0: Une élue en charge du CCAS accueille avec bienveillance tous les habitants vivant
1: sur les hauteurs de Cotignac. Từ thứ ba, bà Catherine, phụ trách của trung tâm cứu trợ khẩn cấp, đã tiếp đón tất cả những người dân sống phía.
0: Trine, élue en charge du CCAS accueille avec bienveillance tous les habitants vivant sur les hauteurs de
1: Cotignac. Từ thứ ba, bà Catherine, phụ trách của trung tâm cứu trợ khẩn cấp, đã tiếp đón tất cả những người dân sống phía trên những ngọn đồi.

0: sơ tán thứ ba trong vài ngày qua, như là ông Hans, một khách du lịch người Hà Lan đến đây để tận hưởng kỳ nghỉ vài tuần tại khu cắm trại Cotignac. Ông cho biết, đêm đầu tiên chúng tôi ở đây, chúng tôi đã chứng kiến vụ hỏa hoạn, thật là kinh khủng. Trung tâm cứu trợ khẩn cấp không có sẵn đệm ngủ, những người sơ tán được bố trí tại các khách sạn trong làng, nhà bạn bè hoặc thậm chí là nhà của dân địa phương sống ở khu vực thấp hơn trên sườn đồi. Bà Eva là một trong những người đã ngỏ ý mời 5 người đến tá túc tại nhà mình. Bà nói, tôi đề xuất tiếp đón người đến ở tạm nhà tôi. Nói thật là tôi cũng không biết làm gì khác. Tôi là người vốn đã hay lo lắng. Tình hình này lại càng khiến cho tôi lo hơn. Người dân hỗ trợ nhau và tinh thần đoàn kết đang lan tỏa. Nhiều doanh nghiệp địa phương đã quyên góp thực phẩm cho trung tâm ứng phó khẩn cấp.
1: Elisa Moret, Cotignac, RFI.
2: Tối hôm qua, chính quyền Va đã cho phép người dân Cotignac trở về nhà do điều kiện thời tiết được cải thiện, mặc dù vẫn còn những đám cháy trong khu vực. Còn tại Tây Ban Nha, láng giềng phía nam của Pháp cũng đang phải đối phó với nạn cháy rừng nghiêm trọng. Bộ Nội vụ đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại vùng Madrid và một tỉnh khác. Biện pháp này nhằm huy động và tập trung nhanh chóng hơn các nguồn lực để ứng phó với các đám cháy khiến khoảng 10.000 người tại thủ đô Tây Ban Nha phải sơ tán. Về tình hình chiến tranh Trung Đông, Tehran tối hôm qua đe dọa oanh kích các căn cứ Anh được máy bay ném bom Mỹ sử dụng để tấn công Iran. London ngay lập tức khẳng định sẽ đáp trả.
3: Theo lực lượng vệ binh cách mạng Iran, bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để tấn công lãnh thổ Iran đều là mục tiêu hợp pháp đối với Tehran. Báo Pháp Le Monde dẫn lại thông tin của trang mạng Mỹ Axios. Theo đó, một oanh tạc cơ chiến lược B-1 đã được sử dụng lần đầu tiên vào thứ Ba 21 tháng 7 trong chiến dịch tấn công mới nhắm vào các mục tiêu có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng. Phi cơ được cho là đã cất cánh từ căn cứ không quân Fairford ở miền Tây Nam nước Anh, nơi đang có 18 máy bay ném bom B-1 của Mỹ đồn trú. Vệ binh cách mạng Iran khẳng định, ban đầu Mỹ sử dụng tên lửa hành trình phóng từ các tàu chiến ở Ấn Độ Dương, sau đó mới chuyển sang dùng các máy bay ném bom đồn trú tại Anh khi kho tên lửa trên tàu đã cạn kiệt. Bộ Quốc phòng Anh đã tuyên bố sẵn sàng tự vệ 24 giờ trên 24 và 7 ngày trên 7, đồng thời cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không đa tầng của Anh có sự tham gia của hải quân, lục quân, không quân và có sự phối hợp với các đồng minh NATO. Trên mạng xã hội Truth Social vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa tại Hoa Kỳ sẽ được sử dụng để bồi thường mọi thiệt hại cho các tàu thuyền bị tấn công ở vùng vịnh.
2: Ít giờ sau, Ngoại trưởng Iran khẳng định là hành động này sẽ là một tiền lệ nguy hiểm, mở đầu cho tình trạng hỗn loạn, không còn tài sản nào được an toàn một khi các chính phủ bình thường hóa, kiểu tịch thu nói trên. Theo dữ liệu sơ bộ về theo dõi tàu thuyền được Reuters dẫn lại, thì số lượng tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày vẫn duy trì ở mức 3 chiếc trong 3 ngày qua. Nguy cơ tắc nghẽn kéo dài khiến giá dầu thô lại vượt mốc $100 một thùng, tức mức cao nhất trong vòng 2 tháng nay. Về tình hình xung đột Ukraine-Nga, trong đêm qua rạng sáng hôm nay, Moscow thông báo đã bắn hạ hơn 500 drone của Ukraine trong lúc lực lượng của Kiev tiếp tục tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, đặc biệt nhắm vào các kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Winterberry lần thứ 3 liên tiếp trong vài ngày qua.
4: Sáng ngày hôm nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà kho của hãng Whiteberries ở St. Petersburg, cách biên giới Ukraine đến 800 cây số. Theo hãng tin AFP, lãnh đạo của thành phố lớn thứ hai của Nga, ông Alexander Benklov cho biết trên mạng xã hội là St. Petersburg đã bị các drone quân sự tấn công. Thống đốc của vùng Leningrad lân cận cũng thông báo là một vụ hỏa hoạn tại một nhà kho của Whiteberries sau vụ tấn công bằng drone. 3 người đã bị thương. Ông cũng cho biết là 59 drone của Ukraine đã bị bắn hạ. Theo hãng tin Pháp, các quan chức Nga hiếm khi thừa nhận drone của Ukraine đánh trúng mục tiêu và thường chỉ nêu ra bao nhiêu drone bị bắn hạ và các mảnh vỡ gây ra hỏa hoạn. Tối ngày hôm qua, tập đoàn thương mại điện tử Whiteberries, được ví như là Amazon của Nga, thông báo là 2 nhà kho đã tạm ngừng hoạt động, nhưng không nêu rõ lý do. Đây là vụ tấn công thứ 3 của Ukraine nhắm vào các nhà kho của hãng này. Tổng thống Ukraine khẳng định rằng Whiteberries lưu trữ và vận chuyển các linh kiện bị phương Tây trừng phạt để phục vụ sản xuất thiết bị quân sự. Còn tại Kiev, không quân Ukraine cũng cho biết là Nga đã bắn 5 tên lửa và 180 drone trong đêm qua.
2: Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Whiteberries khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Đây là chủ đề mục theo dòng thời sự hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát.
4: Về tình hình tại Ukraine, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov ngày hôm qua trong một thông cáo được đăng tải sau khi hội đàm với Tổng thống khẳng định Sinchik không có vai trò nào khác mang lại thẩm quyền thực tế cần thiết để chống tham nhũng trong hoạt động mua sắm công, cải tổ thành công quân đội, v.v. cũng như là xóa bỏ văn hóa thiếu trung thực và vô trách nhiệm trong hệ thống tại Ukraine.

0: Ông Fedorov cũng cho biết là rất cảm kích với các phương án bổ nhiệm lại của Tổng thống Ukraine, nhưng không chấp nhận bất cứ chức vụ nào khác ngoài chức Bộ trưởng Quốc phòng. Vụ cách chức ông Fedorov, một nhân vật rất được lòng dân tại Ukraine, đã tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong công chúng với nhiều cuộc biểu tình tại nhiều thành phố lớn ở Ukraine.
1: Về tình hình Biển Đông, tuần duyên Philippines ngày hôm nay cáo buộc hải cảnh Trung Quốc đã dùng vòi rồng tấn công một tàu của chính phủ Manila ở khu vực bãi cạn Scarborough. Đây là vụ va chạm thứ ba giữa tàu của hai nước trong tuần này sau hai vụ xảy ra vào ngày thứ hai và ngày hôm qua.
2: Theo tuần duyên Philippines, được hãng tin Pháp AFP dẫn lại, thì tàu Trung Quốc đã áp sát một tàu của chính phủ Philippines ở khoảng cách chỉ khoảng 7 mét, tạo ra nguy cơ va chạm nghiêm trọng. Người phát ngôn của tuần duyên Philippines, Jay Tariela, đã cực lực lên án các hành động nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp của hải cảnh Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh là bãi cạn này là ngư trường truyền thống của người dân Philippines và quyền lợi của họ không thể bị bất kỳ thế lực nước ngoài nào cản trở một cách bất hợp pháp. Về phần mình, hải cảnh Trung Quốc cáo buộc Philippines đã huy động nhiều tàu chính phủ và tàu tuần duyên cùng một số lượng lớn tàu cá tụ tập bất hợp pháp tại vùng biển này và cho biết đã thực hiện các biện pháp như cảnh báo, ngăn chặn và phun vòi rồng sau khi các tàu Philippines phớt lờ các biện pháp này và cố tình xâm nhập từ ngữ trong nguyên văn. Vụ việc nói trên xảy ra ngay sau khi khép lại hội nghị ngoại trưởng khối Đông Nam Á lần thứ 59 tại Manila, có sự tham dự của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, người đồng cấp Mỹ Marco Rubio và lãnh đạo ngoại giao một số cường quốc khác. Trong dịp này, Ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông là đáng lo ngại và tái khẳng định sự ủng hộ đối với Philippines, quốc gia đồng minh có hiệp ước phòng thủ chung với Hoa Kỳ.
1: Tổng thống Mỹ thông báo lãnh đạo Trung Quốc đến Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 9 tới. Ông Donald Trump ngày hôm qua cho biết là một nội dung trọng tâm trong chuyến đi này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là vấn đề trí tuệ nhân tạo. Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp hôm thứ Tư vừa qua giữa Ngoại trưởng hai nước ở Manila để xác lập các lĩnh vực hợp tác chuẩn bị cho chuyến công du. Vấn về Hoa Kỳ, chính quyền Donald Trump thông báo đến từ ngày hôm nay đến lượt khoảng 60 quốc gia bị áp thuế mới sau Canada và Brazil. Các nước này sẽ chịu thêm mức thuế từ 10 cho đến 12% đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ.
0: Đây là kết quả của một cuộc điều tra do đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamison Greer khởi xướng từ tháng 3 vừa qua nhằm xác định các đối tác thương mại nào của Mỹ đã loại bỏ hoàn toàn khỏi chuỗi cung ứng những sản phẩm có nguồn gốc từ lao động cưỡng bức. Theo kết quả điều tra được AFP trích dẫn, những nước có hệ thống pháp luật là Mỹ cho là chưa đủ chặt chẽ trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức sẽ bị áp thuế bổ sung 10% đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ. Nhóm này bao gồm Liên hiệp châu Âu, Anh, Mexico và Canada đều là các đối tác thương mại lớn của Mỹ. Trong khi đó là khoảng 40 quốc gia khác sẽ chịu thuế bổ sung 12,5%, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Hàn Quốc. Còn theo hãng tin Reuters, các mức thuế mới sẽ áp dụng cho 99% hàng nhập khẩu vào Mỹ, mặc dù nhiều sản phẩm như là dầu hỏa, khí đốt, phân bón và một số mặt hàng thực phẩm dự kiến sẽ được miễn trừ. Các mức thuế mới này sẽ thay thế cho khoản thuế tạm thời 10% được ban hành hồi tháng 2 vừa qua, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hủy bỏ phần lớn các mức thuế mà ông Trump áp đặt, cũng hết hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Ngày trước đợt áp thuế mới, Mỹ đã công bố thuế bổ sung đối với Brazil. Theo đó, kể từ thứ Tư vừa qua, khoảng một nửa hàng xuất khẩu của Brazil sang Mỹ phải chịu thuế 25%. Còn thứ Hai vừa qua, Canada cũng đã bị áp thuế bổ sung 50%, dự kiến có hiệu lực sau một tháng. Trước thông tin này, nhiều quốc gia, trong đó có Liên hiệp châu Âu, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ.
1: Về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, chiều theo đạo luật thị trường kỹ thuật số, ngày hôm qua, Ủy ban châu Âu đã ra quyết định phạt tập đoàn Mỹ Google 890 triệu euro. Đây là mức phạt cao nhất mà Brussels từng áp dụng đối với một công ty trong khuôn khổ đạo luật nói trên. Mức phạt mới nhất này dù chỉ chiếm 0,22% doanh thu toàn cầu của Google có nguy cơ sẽ bị Mỹ trả đũa. Trong tuần này, 25 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã gửi thư cho Tổng thống Donald Trump kêu gọi thi hành các biện pháp đáp trả nếu Brussels tiếp tục áp dụng các đạo luật chính sách mang tính phân biệt đối xử đối với các công ty Mỹ. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách các vấn đề kỹ thuật số, bà Hanna Virkkunen nhấn mạnh, xin trích, đây là một quyết định vô cùng quan trọng nhằm tạo một sân chơi bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp trực tuyến. Thông tin viên Pierre Benazé từ Bruxelles cho biết thêm.
3: Il y a depuis l'origine le droit de la concurrence et depuis 2023 les règlements sur le marché numérique et sur les services numériques.
4: Ngay từ đầu, Liên hiệp châu Âu đã có luật về cạnh tranh và kể từ năm 2023, đạo luật thị trường kỹ thuật số DMA cùng đạo luật dịch vụ kỹ thuật số DSA đã có hiệu lực. Tuy nhiên, phạm vi xử phạt không chỉ dừng lại ở đó vì việc không tuân thủ các quy định về nông nghiệp, hải quan hay môi trường cũng có thể dẫn tới các khoản phạt. Google đang nắm giữ kỷ lục trong lĩnh vực này vì từng bị phạt hơn 4 tỷ euro vào năm 2018. Trên thực tế, tập đoàn này chiếm cả 3 vị trí đầu tiên trong danh sách các khoản phạt nặng nhất, với tổng số tiền hơn 10 tỷ euro trong 9 năm qua. Các khoản phạt phải được thanh toán trong vòng 3 tháng và việc nộp đơn kháng cáo không giúp tạm hoãn nghĩa vụ thanh toán. Do đó, số tiền này vẫn được nộp vào ngân sách chung của Liên hiệp châu Âu, bất kể kết quả ra sao, đặc biệt là khi thủ tục kháng cáo có thể kéo dài nhiều năm. Tính trung bình, các khoản phạt này chiếm 1,5% ngân sách của Liên Âu trong thập niên qua. Tuy nhiên, bản thân Liên Âu không giàu hơn nhờ các khoản thu này. Thay vào đó, 27 nước thành viên lại tiết kiệm được chi phí vì các khoản phạt giúp giảm bớt mức đóng góp của mỗi quốc gia vào ngân sách chung. Nghị viện châu Âu muốn các khoản tiền này được tính là nguồn thu bổ sung, nhưng hiện giờ các nước thành viên vẫn không chấp nhận từ bỏ món lợi tài chính mà các khoản phạt này mang lại.
3: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: NATO sẽ đầu tư 27 tỷ euro để hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng lưu trữ và phân phối nhiên liệu nhằm cung ứng cho các lực lượng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương ở châu Âu. Trong cuộc họp tại Bruxelles, đại sứ của 32 nước thành viên NATO đã bật đèn xanh cho dự án hiện đại hóa và mở rộng mạng lưới này. Khoản đầu tư 27 tỷ euro sẽ cho phép lắp đặt những hệ thống mới, nhất là các đường ống dẫn chất đốt để bảo đảm an ninh năng lượng cho các lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Dự án sẽ kéo dài 25 năm.
0: Việt Nam đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Cục Phát thanh Truyền hình và Truyền thông Điện tử thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam ngày hôm qua đã đề xuất không cho phép trẻ dưới 16 tuổi tự đăng ký tài khoản mạng xã hội mà cần phải có người giám hộ. Tài khoản của các đối tượng này cũng không được đăng bài, bình luận, tương tác trên các mạng xã hội. Các tài khoản của trẻ phải được thiết lập ở mức bảo vệ quyền riêng tư cao. Trong trường hợp này, các mạng xã hội ở Việt Nam phải triển khai hệ thống kỹ thuật xác minh tuổi, đưa ra các nội dung phù hợp. Không chỉ đối với các mạng xã hội, chính quyền Việt Nam cũng đang đề xuất hạn chế quyền tiếp cận vào các trang chơi game trực tuyến, yêu cầu các nhà phát hành game phải xác minh độ tuổi, cần người giám hộ nếu người chơi dưới 16 tuổi, đồng thời giới hạn tối đa 60 phút mỗi ngày trong mỗi trò chơi.
1: Về phong trào phản kháng của giới trẻ Ấn Độ, ngày đàm phán đầu tiên giữa chính phủ với các sinh viên không đạt kết quả sau cuộc đàm phán hôm nay kéo dài 2 giờ. Đảng Nhân dân Còn Gián đại diện cho phong trào và chính phủ đồng ý nối lại đàm phán vào ngày mai. Đúng, đàm phán giữa chính phủ Ấn Độ và các sinh viên yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức vì gian lận thi cử diễn ra vào ngày thứ Năm của phong trào biểu tình đang lan rộng khắp cả nước.
2: Người Trung Quốc, một người Mỹ và một người Canada đoạt giải thưởng Fields năm 2026. Fields là một trong những giải thưởng danh giá nhất về toán học, được ví như một giải thưởng Nobel toán học và được công bố vào hôm qua. Trong số các nhà toán học được vinh danh, có một nhà khoa học của Trung Quốc. Cô cũng là nhà toán học nữ thứ ba được vinh danh kể từ khi giải thưởng ra đời vào năm 1936, sau một nhà toán học người Iran và một nhà toán học người Ukraine. Fields được trao 4 năm một lần và giành vinh danh tối đa 4 nhà toán học dưới 40 tuổi.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở khu vực Trung Đông.
2: Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 23 tháng 7 khẳng định Ả Rập Xê Út chỉ theo đuổi một chương trình hạt nhân dân sự và hòa bình, đồng thời nhấn mạnh rằng thỏa thuận hạt nhân dân sự giữa Washington và Riyadh đã bao gồm cơ chế ngăn chặn mọi khả năng chương trình này bị chuyển hướng sang mục đích quân sự. Tuy nhiên, thông báo hôm 22 tháng 7 của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright về việc ký một thỏa thuận mang tính lịch sử với Ả Rập Xê Út, mở đường cho Riyadh làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út, đã làm dấy lên nhiều lo ngại về nguy cơ phổ biến hạt nhân tại Trung Đông. Dĩ nhiên, làm giàu uranium không đồng nghĩa với chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng việc sở hữu công nghệ này giúp Ả Rập Xê Út có thể rút ngắn con đường nếu sau này quyết định quân sự hóa chương trình. Nói cách khác, theo như Avigdor Lieberman, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel, được báo Pháp Le Monde trích dẫn, thì mọi chương trình hạt nhân quân sự đều bắt đầu từ một chương trình dân sự. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Noor Ed, chuyên gia về năng lượng hạt nhân và phổ biến hạt nhân tại Trung Đông, thì lưu ý rằng Ả Rập Xê Út có một lập trường chưa rõ ràng về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Thái tử Mohammed bin Salman từng cảnh báo rằng nếu như Iran phát triển bom nguyên tử thì Riyadh cũng sẽ làm điều tương tự sớm nhất có thể. Matthew Kronick, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và hiện là chuyên gia thuộc Atlantic Council, dù công nhận Hoa Kỳ có lý khi tăng cường quan hệ với Riyadh, nhưng ông lưu ý không nên đánh đổi bằng việc làm suy yếu các chuẩn mực của quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đối với chuyên gia này, cho phép Ả Rập Xê Út làm giàu uranium sẽ là một sai lầm. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders chỉ trích thỏa thuận là phi lý, cho rằng Washington đang áp dụng tiêu chuẩn kép, phản đối chương trình làm giàu uranium của Iran, nhưng lại chấp nhận khả năng tương tự đối với một đồng minh như Ả Rập Xê Út. Đây chính là điều mà giới chuyên gia, trong đó có Eloise Fayette, thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, xem là thông điệp về tiêu chuẩn kép có thể gây mất ổn định. Xin nhắc lại rằng, khi quyết định tham chiến cùng Israel hồi tháng 2, chính Washington từng khẳng định mục tiêu của cuộc chiến chống Iran là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Từ nhiều năm nay, Mỹ cũng luôn tìm cách hạn chế việc các quốc gia Trung Đông tự phát triển năng lực làm giàu uranium nhằm giảm nguy cơ phổ biến công nghệ hạt nhân nhạy cảm tại khu vực luôn có những cạnh tranh chiến lược và xung đột kéo dài. Một nỗi lo ngại lớn khác của giới quan sát là thỏa thuận với Riyadh có thể tạo ra một tiền lệ mới tại Trung Đông. Nếu như Ả Rập Xê Út được phép làm chủ một phần chu trình, gồm các giai đoạn từ khai thác uranium, chuyển đổi, làm giàu, chế tạo nhiên liệu cho đến xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng, thì các quốc gia khác trong khu vực có thể yêu cầu những quyền tương tự, từ đó làm gia tăng nguy cơ cạnh tranh hạt nhân trong khu vực. Thượng nghị sĩ Chris Murphy của Đảng Dân Chủ Mỹ đã cảnh báo nguy cơ khơi mào một cuộc chạy đua hạt nhân tại khu vực, đồng thời khiến Iran càng ít có động lực kiềm chế chương trình hạt nhân của mình trong bối cảnh xung đột tại khu vực đã bùng phát trở lại kể từ ngày 7 tháng 7 và đêm qua là đêm thứ 13 liên tiếp Mỹ oanh tạc Iran.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp nối là tạp chí văn hóa với chủ đề Sức quyến rũ của liên hoan sân khấu Avignon Off vừa tròn 60 tuổi. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Unibody khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Chuyên mục do Thu Hằng thực hiện.
3: Whiteberry là cái tên mà hầu như người Nga nào cũng biết đến, có mặt ở cả những thị trấn nhỏ nhất trên khắp nước Nga. Chỉ trong chưa đầy một tuần, 7 kho hàng và chuyển phát của tập đoàn được gọi là Amazon của Nga đã bị drone Ukraine tấn công. Những vụ cháy khổng lồ với khói đen bốc ngùn ngụt không chỉ làm gián đoạn chuỗi cung ứng mà còn đẩy chiến dịch quân sự trở lại Nga và làm suy yếu luận điệu chiến thắng của Điện Kremlin. Sáng hôm nay 24 tháng 7, bà Tatiana Kim, giám đốc điều hành của Whiteberry, thông báo trên Telegram xin trích: "Hôm nay, các khu phức hợp hậu cần của chúng tôi đặt tại Sotsari, Utkina, Zavod, ở Saint Petersburg và khu vực lân cận và Simferopol ở bán đảo Crimea đã bị tấn công. Như vậy, chỉ trong chưa đầy một tuần, ít nhất 7 kho hàng và logistics của Whiteberry đã bị drone Ukraine oanh kích. Tổng diện tích cơ sở bị thiệt hại lên tới hơn 552.000 m², tương đương với khoảng 10% tổng năng lực hậu cần của tập đoàn. Có ít nhất 9 người thiệt mạng, gần 80 người bị thương.
0: Tại sao Ukraine lại nhắm đến các nhà kho của Whiteberry?
3: Whiteberry bán đủ loại mặt hàng, trong đó có thiết bị lưỡng dụng, thiết bị chiến thuật, bộ đàm, áo chống đạn và phụ tùng drone được binh lính Nga sử dụng tại Ukraine. Theo cáo buộc của Tổng thống Zelensky trên mạng X, thì những nhà kho của Whiteberry bị drone Ukraine tấn công đã được quân xâm lược, có nghĩa là Nga, sử dụng nhằm cung cấp linh kiện trong diện trừng phạt để sản xuất drone và thiết bị lái. Trả lời đài RFI, Pierre de Jong, giáo sư cộng tác tại Trường Chiến tranh Kinh tế, phân tích bà ý nghĩa.
4: Đây là một phần trong kế hoạch mà Ukraine đã vạch ra. Giai đoạn 1 là tấn công triệt để vào tất cả các nhà máy lọc dầu. Khoảng 40 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công. Giai đoạn 2 là làm giảm năng lực vận chuyển hậu cần thông qua đội tàu Ma của Nga. Người ta cho rằng có khoảng 150 tàu đã bị tấn công. Và hiện giờ là bước vào giai đoạn gay go hơn một chút, đó là tập trung vào hậu cần và cơ sở hạ tầng. Tại sao lại nhắm vào những cơ sở này? Có hai lý do. Thứ nhất là về cơ bản, những cơ sở này phần nào như Amazon của Nga, họ phân phối các gói hàng nhỏ, thực phẩm, hàng loạt mặt hàng, cho nên có hàng triệu gói hàng đi qua nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất này. Điểm thứ hai về mặt hình thức, đây là chuỗi hậu cần, cho nên rõ ràng là Ukraine đang tấn công khá mạnh mẽ vào bộ máy hậu cần của Nga. Ngoài ra, những cuộc tấn công này có thể gây tổn hại đến tinh thần của người dân Nga. Giờ đây họ thấy rằng chiến tranh đã hiện hữu một cách cụ thể. Thực tế hiện giờ là họ cảm nhận được điều đó, họ nhận thức được điều đó và đó chính là một mục tiêu cực kỳ quan trọng về mặt tâm lý.
0: Những cuộc oanh kích Whiteberry gây ra những tác động như thế nào đến người tiêu dùng và nhà phân phối tại Nga?
3: Sốc có lẽ là thể hiện cho tâm trạng của nhiều người dân Nga chứng kiến cảnh lửa bốc ngùn ngụt, những cột khói đen lan rộng phủ kín một góc trời, người lao động chạy tán loạn trong khi họ vẫn tưởng chiến tranh diễn ra ở bên kia biên giới. Những hình ảnh video về các vụ cháy khủng khiếp lan truyền trên mạng xã hội bất chấp việc Internet bị ngắt và lệnh cấm phát tán thông tin trái ngược với tuyên truyền, người phát tán thì có thể bị truy tố. Những vụ tấn công như vậy sẽ gây thiệt hại cho khách hàng, đơn đặt hàng không được giao, giá cả thì gia tăng, chuỗi cung ứng bị tác động, thêm vào đó là tình trạng khan hiếm xăng dầu. Một số người dân tại Moscow được hãng tin Anh Reuters đặt câu hỏi ngày 22 tháng 7 thì chưa nhận thấy bất kỳ sự gián đoạn lớn nào đối với việc giao hàng của Whiteberry cho đến nay. Về phía các nhà phân phối khác, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm, bao trùm là tâm trạng hoang mang. Những tập đoàn này đã xây dựng mạng lưới phân phối riêng tập trung quanh những kho bãi khổng lồ từ 100.000 đến 200.000 m² để giảm chi phí. Tuy nhiên, theo Nhật báo Le Monde được ngày 22 tháng 7, thì trong thời chiến, những kho hàng này lại trở thành mục tiêu dễ dàng cho drone vì không có hệ thống phòng không. Những vụ hỏa hoạn đã làm gián đoạn toàn bộ khu vực phân phối. Trong trường hợp của Whiteberry, giám đốc điều hành Tatiana Kim cho biết là các hợp đồng bảo hiểm của công ty không bao gồm bất kỳ điều khoản nào về các hành vi khủng bố và phá hoại. Tập đoàn đang hỗ trợ các nhà cung cấp và tìm kiếm sự hỗ trợ của chính phủ dưới hình thức giảm thuế và các ưu đãi khác. Trước tình trạng khẩn cấp này, Whiteberry và các công ty thương mại khác đang phải tái tổ chức bằng cách đa dạng hóa các kho bãi trên nhiều địa điểm nhỏ hơn từ 10.000 đến 30.000 mét vuông để giảm thiểu rủi ro gián đoạn.
0: Nền kinh tế Nga sẽ bị tác động như thế nào từ những cuộc oanh kích gây gián đoạn hoạt động cho các trung tâm kho bãi và logistics?
3: Nhìn rộng hơn, những cuộc tấn công này có thể gây hại cho nền kinh tế vì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ phụ thuộc vào Whiteberry để có doanh thu. Tập đoàn Amazon của Nga xử lý khoảng 20 triệu đơn hàng mỗi ngày. Với 209 cơ sở logistics trên khắp nước Nga, Whiteberry cùng với đối thủ Ozone sử dụng khoảng 4 triệu lao động, tương đương gần 5% lực lượng lao động của cả nước. Bà Tatiana Kim, giám đốc điều hành Whiteberry, là phụ nữ giàu nhất nước Nga với tài sản ước tính 7,4 tỷ đô la theo trang Forbes. Hiện chưa có số liệu chính thức về thiệt hại do các cuộc tấn công. Ngày 19 tháng 7, Whiteberry thông báo tiến hành kiểm toán trong vòng 30 ngày để đánh giá mức bồi thường cho các nhà cung cấp có hàng hóa bị ảnh hưởng. Theo Hiệp hội các công ty thương mại điện tử được Reuters trích dẫn ngày 22 tháng 7, thì hoạt động bán hàng trực tuyến tại Nga đã tăng 28% trong năm 2025, đạt 11.500 tỷ rúp. tương đương với khoảng 147 tỷ đô la. Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ trên các nền tảng kỹ thuật số chiếm khoảng 8,5% GDP, trong đó chỉ riêng Whiteberry là gần 3%.
0: Những vụ tấn công vào trung tâm kho bãi, logistics gây hệ quả như thế nào đến những phát biểu chiến thắng của Điện Kremlin và lập luận bảo vệ chiến dịch quân sự tại Ukraine?
3: Tình hình rất khó khăn do những thiệt hại mà cả công ty và đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải gánh chịu. Đây là lời bình luận ngắn gọn trong buổi họp báo ngày 21 tháng 7 của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Thực tế, chiến tranh được một số báo Nga ủng hộ chính quyền Moscow đề cập trong những bài viết về khủng hoảng chính trị tại Ukraine hoặc lên án chế độ Kiev. Báo Courrier International trích dẫn cảnh báo của nhà báo Nga Mikhail Rostovsky xin trích, mùa thu, mùa đông và mùa xuân sắp tới sẽ không chỉ khó khăn đối với Nga mà còn cực kỳ khó khăn nhất trong những năm gần đây. Còn theo tờ Komsomolskaya Pravda thì các cuộc tấn công vào đây có nghĩa là kho hàng của Whiteberry đồng nghĩa với việc nói với người Nga bình thường ở Tambov và Elektroskan rằng quý vị không còn ở phía sau chiến tuyến nữa. Nhật báo Pháp Le Monde nhận định những cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và thương mại Nga đang làm trầm trọng thêm tình hình lạm phát chung và có thể buộc Ngân hàng Trung ương Nga phải lùi lại hoặc thậm chí xem xét lại kế hoạch hạ lãi suất chỉ đạo vốn đã được duy trì ở mức cao trong 4 năm qua. Tình trạng thiếu nhiên liệu và giờ đây là sự gián đoạn chuỗi cung ứng thương mại đang làm suy yếu những lời hứa về chiến thắng mà Tổng thống Vladimir Putin cùng với các phương tiện truyền thông của Điện Kremlin đã nhiều lần đưa ra.
1: Akhafi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây Nam nước Pháp, Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở khu vực Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Whiteberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Cháy rừng nghiêm trọng ở tỉnh Gironde, Tây Nam nước Pháp là chủ đề chiếm trang nhất tất cả các tờ báo lớn của Pháp số ra hôm nay 24 tháng 7 năm 2026. Trong khi Libération và Le Figaro bám sát diễn biến trên thực địa, phản ánh cuộc sống của người dân và lực lượng cứu hỏa, thì Les Echos phân tích nguyên nhân khoa học của hạn hán, còn La Croix lý giải vì sao nước Pháp đang phải đối mặt với một hình thái cháy rừng hoàn toàn mới.
0: Nhìn tổng thể thì cả bốn tờ báo đều nhận định vụ cháy ở Gironde không còn là một sự cố đơn lẻ mà phản ánh xu hướng đáng lo ngại đối với nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung. Libération thuật về nỗi khổ và sự đoàn kết của người dân giữa thảm họa. Le Figaro khắc họa cuộc chiến đầy áp lực của lực lượng cứu hỏa. Les Echos giải thích cơ chế khoa học khiến đất đai khô kiệt nhanh hơn. Và La Croix cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm thay đổi bản chất của các vụ cháy rừng, buộc xã hội phải thích nghi với một thực tế mới mà những kỷ lục đau buồn về cháy rừng có thể sẽ còn tiếp tục bị phá vỡ trong tương lai.
6: Theo Libération, Gironde đang sống lại cơn ác mộng của mùa hè năm 2022. Chỉ trong vòng 24 giờ, lửa đã thiêu rụi hơn 3.700 hectare rừng, buộc hơn 20.000 người dân và du khách phải sơ tán khẩn cấp. Bài báo mở đầu bằng những hình ảnh hết sức ảm đạm. Bầu trời chuyển màu nâu đỏ vì khói, mặt trời chỉ còn là một đĩa đỏ mờ, chim chóc bay loạn vì mất phương hướng, cỏ cây khô cháy và mùi khét lan khắp khu vực. Trên các tuyến đường, xe cứu hỏa, máy bay chữa cháy, xe kéo chở bổ nước và người dân cùng tham gia bảo vệ những ngôi nhà đang bị lửa đe dọa. Tờ báo cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết của cộng đồng, người dân giúp sơ tán hàng xóm, hỗ trợ người khuyết tật, chia sẻ thực phẩm và nơi ở. Tuy nhiên, Libération cũng ghi nhận không phải ai cũng chấp nhận rời đi. Có những người cao tuổi kiên quyết ở lại, bảo vệ ngôi nhà mà họ đã gắn bó cả cuộc đời. Trong khi đó, tờ Le Figaro tập trung nhiều hơn vào công tác chữa cháy và những thách thức mà lực lượng cứu hỏa phải đối mặt. Theo nhật báo Thiên Hữu, đám cháy nhiều khả năng bắt nguồn từ một thiết bị phát quang gây ra tia lửa, sau đó nhanh chóng lan rộng do thời tiết nóng và gió đổi hướng liên tục. Hàng trăm lính cứu hỏa từ nhiều địa phương khác đã được điều đến Gironde để lập các tuyến phòng thủ, ngăn ngọn lửa tiến vào bán đảo Cap Ferret, khu du lịch nổi tiếng với một tuyến đường bộ duy nhất dẫn ra ngoài.
0: Trong khi Libération và Le Figaro phản ánh hậu quả trực tiếp của hỏa hoạn, thì L'Echo đặt câu hỏi, điều gì đã khiến hạn hán và cháy rừng năm nay trở nên nghiêm trọng đến như vậy?
6: Theo Nhật báo Kinh tế, nguyên nhân không nằm chủ yếu ở việc thiếu mưa như nhiều người vẫn nghĩ. Mùa đông vừa qua, nhiều nơi ở châu Âu vẫn có lượng mưa khá dồi dào. Yếu tố quyết định lại là hiện tượng bốc hơi. Khi nhiệt độ không khí tăng cao do biến đổi khí hậu, cơn khát của khí quyển cũng tăng theo. Điều đó khiến nước trong đất, sông hồ và cả thực vật bị hút đi nhanh hơn nhiều so với trước. L'Echo cũng cảnh báo hiện tượng này xảy ra khi nhiệt độ trung bình toàn cầu chỉ mới tăng khoảng 1,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nếu trái đất nóng lên gần 3 độ C vào cuối thế kỷ theo một số kịch bản hiện nay, quá trình bốc hơi có thể mạnh gấp đôi, khiến những đợt hạn hán nghiêm trọng như năm nay trở thành hiện tượng thường xuyên thay vì bất thường. Về phần mình, tờ La Croix cho rằng nước Pháp không chỉ đối mặt với nhiều vụ cháy hơn, mà còn phải đối mặt với một kiểu cháy rừng hoàn toàn mới.
0: Theo Nhật báo Công giáo, từ đầu năm đến nay đã có hơn 42.000 hectare rừng bị cháy, vượt cả mức kỷ lục của năm 2022. Các chuyên gia không còn nói đơn thuần về cháy rừng thông thường, mà gọi đây là những đám cháy hết sức dữ dội. So với trước đây, tốc độ lan truyền của những đám cháy này có thể đạt tới 9 km/h, cao gấp nhiều lần mức khoảng 1 km/h của các vụ cháy thông thường. Thời gian cháy cũng lâu hơn, kéo dài nhiều ngày, thay vì được khống chế ngay trong đêm như trước đây.
6: La Croix đặc biệt phân tích hiện tượng được gọi là cháy đối lưu. Đây là những đám cháy đủ mạnh để tự tạo ra hệ thống thời tiết riêng. Nhiệt lượng khổng lồ sinh ra những luồng gió mới, hình thành các cột lửa hoặc lốc xoáy lửa, đồng thời mang theo tàn lửa bay xa hàng km, tạo nên các điểm cháy mới rất khó dự đoán. Chính hiện tượng này đã xuất hiện trong vụ cháy ở Gironde và khiến phương pháp chữa cháy truyền thống không còn hiệu quả. Theo các chuyên gia được La Croix trích dẫn, phương pháp chữa cháy của Pháp vốn dựa trên nguyên tắc phát hiện và dập lửa ngay từ giai đoạn đầu sẽ ngày càng khó phát huy tác dụng trước kiểu cháy mới. Vì vậy, không chỉ lực lượng cứu hỏa mà chính quyền địa phương và người dân cũng phải thay đổi cách chuẩn bị và ứng phó bởi những vụ cháy dữ dội, nhiều khả năng sẽ trở thành hiện tượng được bình thường hóa do tác động của biến đổi khí hậu.
5: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Nhìn sang Đông Nam Á, Nhật báo Le Monde có bài viết về nạn lừa đảo trực tuyến đang hoành hành tại Campuchia. Nằm ở biên giới giữa nước này và Thái Lan, Phuket từ lâu đã nổi tiếng là thành phố sòng bạc với cuộc sống về đêm và các dịch vụ giải trí. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Phuket còn trở thành một trong những trung tâm lừa đảo trực tuyến lớn nhất Đông Nam Á, thu hút hàng chục ngàn lao động nước ngoài, trong đó nhiều người bị lừa đảo hoặc cưỡng ép làm việc cho các đường dây lừa đảo.
6: Đầu năm nay, dưới sức ép từ Trung Quốc, chính phủ Campuchia đã phát động chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm triệt phá các tổ chức lừa đảo trực tuyến. Bước ngoặt của chiến dịch là vụ bắt giữ doanh nhân gốc Hoa Trần Trí, chủ tịch Prince Group, từng được xem là có quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo Campuchia. Sau đó, khoảng 45.000 người nước ngoài bị trục xuất, hơn 240.000 người khác tự rời khỏi Campuchia và 250 trung tâm lừa đảo, bao gồm 91 sòng bạc đã bị đóng cửa. Chiến dịch này khiến Phuket thay đổi rõ rệt. Những quán bar, hộp đêm từng đông kín khách Trung Quốc, Indonesia và những nhóm người liên quan đến các đường dây lừa đảo nay trở nên vắng vẻ. Hoạt động kinh doanh của các tài xế túc túc, nhà hàng, khách sạn và nhiều dịch vụ khác cũng lao dốc khi lượng khách gần như biến mất. Nhiều người dân địa phương mất nguồn thu nhập, trong khi hàng loạt nhân viên từng làm việc tại các sòng bạc rơi vào cảnh thất nghiệp.
0: Theo các chuyên gia, Phuket trở thành thủ phủ lừa đảo trực tuyến nhờ quá trình phát triển kéo dài trong nhiều thập kỷ. Từ cuối những năm 1990, thành phố hình thành nền kinh tế xoay quanh các sòng bạc, phục vụ khách Thái Lan cùng với hoạt động buôn lậu và mại dâm. Đến giữa những năm 2010, làn sóng đầu tư của Trung Quốc và Campuchia đã tạo điều kiện để các tổ chức tội phạm người Hoa mở rộng hoạt động sang Đông Nam Á, biến Phuket trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới lừa đảo trực tuyến của khu vực.
6: Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trong thời gian dài, các hoạt động phạm pháp tại Phuket đã được bưng bít bởi những nhân vật có thế lực chính trị và kinh tế. Tiêu biểu là thượng nghị sĩ Cốc An, chủ sở hữu nhiều sòng bạc tại Phuket, vừa bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt về các cáo buộc bảo kê cho các mạng lưới lừa đảo, dù ông phủ nhận các cáo buộc này. Mặc dù chính quyền Phnom Penh liên tục truy quét và bắt giữ thêm hàng trăm nghi phạm, nhiều chuyên gia nhận định ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến vẫn chưa bị xóa sổ. Các chuyên gia cảnh báo chiến dịch hiện nay mới chỉ làm gián đoạn hoạt động của các đường dây lừa đảo, chứ chưa phá vỡ được mạng lưới quyền lực đứng phía sau. Nhiều dấu hiệu cho thấy các hoạt động lừa đảo vẫn đang tiếp diễn với quy mô nhỏ hơn tại khách sạn hoặc các khu dân cư. Nếu sức ép từ quốc tế suy giảm, những mạng lưới này hoàn toàn có khả năng hoạt động trở lại.
0: Vẫn tại Đông Nam Á, trên trang nhất, tờ La Croix ghi nhận vào tháng 6 vừa qua, khoảng 1.500 sinh viên tại Jakarta đã xuống đường phản đối chính sách kinh tế của chính phủ và vai trò ngày càng lớn của quân đội trong đời sống dân sự. dù phong trào biểu tình năm 2025 từng bị đàn áp, sự bất mãn trong xã hội Indonesia vẫn chưa biến mất.
6: Atan, cựu lãnh đạo Hội sinh viên Đại học Indonesia cho rằng sinh viên Indonesia luôn chịu áp lực đại diện cho những vấn đề của xã hội. Anh từng tham gia lãnh đạo làn sóng biểu tình lớn vào tháng 8 năm 2025 khi hàng chục nghìn người xuống đường tại nhiều tỉnh thành để phản đối việc quân đội mở rộng quyền lực trong các vị trí dân sự cũng như phản đối các chính sách bị cho là gây bất bình đẳng. Phong trào này ban đầu lan rộng nhờ mạng xã hội nhưng không có một lãnh đạo thực thụ. Sau khi chính phủ triển khai quân đội hỗ trợ cảnh sát và bắt giữ hàng nghìn người biểu tình, phong trào dần suy yếu. Tuy nhiên, nhiều sinh viên cho rằng những vấn đề khiến họ xuống đường vẫn còn tồn tại. Một trong những vấn đề gây tranh cãi là chương trình bữa ăn miễn phí MBG của chính phủ nhằm hỗ trợ hàng chục triệu trẻ em và phụ nữ mang thai. Dù có mục tiêu xã hội tích cực, chương trình này bị chỉ trích về các vụ bê bối tham nhũng, nhiều ca ngộ độc thực phẩm, v.v. Một số sinh viên cho rằng nguồn ngân sách lớn dành cho chương trình này nên được sử dụng cho giáo dục, giảm bất bình đẳng và tạo việc làm. Ngoài khó khăn kinh tế, thế hệ trẻ Indonesia còn lo ngại về hạn chế tự do ngôn luận, tham nhũng, sự suy yếu của các nền dân chủ và các cam kết tạo việc làm của chính phủ chưa được thực hiện như mong đợi. Đối với nhiều sinh viên sắp tốt nghiệp, tương lai tại Indonesia trở nên ngày càng mơ hồ. Một số người dù có bằng cấp và kỹ năng vẫn cảm thấy khó cạnh tranh nếu không có quan hệ hoặc xuất thân từ gia đình khá giả. Vì vậy, không ít thanh niên bắt đầu nghĩ đến việc ra nước ngoài để tìm cơ hội mới. Qua những cuộc biểu tình và những câu chuyện của sinh viên, có thể thấy thế hệ trẻ Indonesia không chỉ phản đối các vấn đề kinh tế trước mắt mà còn đang đặt câu hỏi lớn về hướng đi của đất nước. Indonesia có thể duy trì những thành quả dân chủ sau nhiều thập kỷ cải cách hay đang bước vào một giai đoạn suy giảm quyền tự do trước ảnh hưởng của quân đội ngày càng gia tăng?
7: Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo chương trình là tạp chí Văn hóa nói về sức quyến rũ của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi. Tạp chí do Trọng Thành thực hiện.
8: Dưới ánh mặt trời chói chang miền Nam nước Pháp đang diễn ra liên hoan sân khấu quốc tế Avignon. Bên cạnh chương trình Festival In với khoảng 50 vở diễn là Festival Off với hơn 1.700 cuộc trình diễn năm nay. Điều gì đã làm nên sức quyến rũ đặc biệt của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi, thường được coi là một trong những festival sân khấu độc lập lớn nhất thế giới? Chúng tôi may mắn được làm quen với Julie Hồng, người đã 7-8 năm liên tục có mặt tại liên hoan Avignon. Những năm đầu tiên, Julie đến Avignon với tư cách là khán giả và hoàn toàn chỉ đến để coi các vở diễn của Festival of Avignon đã quyến rũ cô đến nỗi mà cách đây 2 năm, Julie quyết định từ bỏ một công việc lương cao để dấn thân vì nghệ thuật.
9: Alors du coup c'est vrai que moi en tant que festivalière, je suis allée voir beaucoup de pièces de théâtre.
10: Với tư cách là một khán giả, tôi đã xem rất nhiều vở kịch thật tuyệt vời khi chứng kiến sự đa dạng, tài năng và các sáng tạo được trình diễn dồn dập trong một tháng tại Liên hoan Avignon. Tôi muốn tham gia vào sự sôi động này, hợp tác với các nghệ sĩ, quảng bá tác phẩm của họ. Vì trước đây, tôi từng là kỹ sư kinh doanh. Tôi thấy rằng khả năng tốt nhất của mình là giao tiếp và đàm phán. Vì vậy, tôi quyết định chuyển hướng để hỗ trợ các đoàn kịch với sở trường của mình.
8: Acme, nơi Julie làm việc, là một công ty chuyên hỗ trợ phát triển và quảng bá các sáng tác sân khấu được sáng lập bởi diễn viên, tác giả, đạo diễn kịch tài ba Alexis Michalik, một người trưởng thành từ chính liên hoan Off.
11: Les apprenez qu'il faut des siècles pour faire des femmes de notre trempe. Je suis Olympe de Gouges.
8: Đối với Julie, tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhất tại Festival Off năm nay là vở Olympe.
9: J'ai vu un spectacle qui parle du coup de Olympe de Gouges.
10: Tôi đã xem một vở kịch kể về Olympe de Gouges, một người phụ nữ tuyệt vời trong thời kỳ cách mạng Pháp. Bà đã đấu tranh khi bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền chỉ đề cập đến nam giới, loại bỏ quyền của phụ nữ. Đó là thời kỳ mà quốc hội cấm phụ nữ tham gia các cuộc họp chính trị. Thật điên rồ khi bà không bao giờ được nhắc đến trong sách giáo khoa. Tôi rất xúc động khi khám phá nhân vật này qua tác phẩm của Raphael Artidi và diễn kết hợp rất sáng tạo giữa kịch bản và âm nhạc. Tác phẩm gây xúc động rất mạnh vì đó cũng là một con người có thực.
8: Được trao đổi dễ dàng các cảm nhận về các tác phẩm sân khấu với khán giả, với diễn viên, đạo diễn là điều đọng lại sâu đậm nhất với Julie trong những dịp liên hoan Off.
10: Có thể tôi cực kỳ yêu thích một tác phẩm nào đó trong khi người khác lại có cảm nhận trái chiều hoặc chưa thực sự được thuyết phục. Ngược lại, có những tác phẩm tuy không chạm đến cảm xúc của tôi nhiều lắm nhưng lại lay động sâu sắc tâm hồn của người khác. Nhưng thực sự là chính những trao đổi ấy, sự gặp gỡ được tạo ra từ đó về những điểm khác biệt hay về những gì đồng cảm mới là điều tuyệt vời với tôi. Sau buổi diễn, bạn có thể đợi để trò chuyện với đạo diễn hoặc diễn viên, nghệ sĩ giải thích quan điểm của mình, thể hiện điều họ muốn, trao đổi về quá trình sáng tạo, động lực của họ và cách mà họ thực hiện tác phẩm. Tôi rất thích điều này ở Festival Off.
8: Festival Avignon không chỉ là một cơ hội lớn cho những trao đổi với khán giả, với giới nghệ sĩ, mà còn là nơi thể nghiệm những hình thức sáng tạo mới khi đời thường, đời thực ùa vào sân khấu. Tại quảng trường Saint-Didier, trước cửa quán cà phê xưa nhất của thành phố, dưới bóng cây Jude dập mát trong ngày hè oi ả, chúng tôi có may mắn gặp được Nathalie Lovigi, diễn viên trong vở Cười đến chết, một vở diễn có một vai duy nhất. Meurs de rire là câu chuyện về Francine, một người phụ nữ bình thường có tấm lòng nhân hậu. Francine nhận được cuộc gọi từ Catherine, người bạn vừa mất cha. Francine đến với Catherine cùng bạn vượt qua nỗi đau. Câu chuyện xoay quanh chủ đề về cái chết, nhưng đan xen là những tiếng cười tinh tế và tôn trọng. Trong vở kịch có những khoảnh khắc lắng đọng, khán giả được mời suy ngẫm về những người đã khuất khi đọc những lá thư của khách qua đường gửi người thân của mình đã qua đời. Nữ diễn viên Nathalie Lovigi cho biết.
3: Có một khoảnh khắc tôi hỏi khán giả rằng, thế vậy bạn nhận được lá thư nào? Vì trên những chiếc ghế trong rạp hát có đặt sẵn các lá thư. À, đây là một lá thư gửi mẹ. Thì vậy bạn có thể đọc giúp tôi được không? Thế là họ đọc những lá thư ấy. Thư gửi Chano, thư gửi bà Lulu. Thực ra đây là những lá thư do những người qua đường ngẫu nhiên viết cho một người thân đã khuất và để lại cho tôi. Đó là những lá thư có thật. Khoảnh khắc đó luôn rất xúc động vì nó khiến mọi người suy ngẫm về cái chết và về những người không còn ở bên ta nữa. Tôi hỏi họ, tại sao chúng ta cứ phải chờ đợi đến khi người thân ta qua đời rồi mới nói lời yêu thương? Ai cũng gật gù, đúng vậy, đúng là như thế. Việc này thật là hay và nó khơi gợi suy nghĩ. Đó là một khoảnh khắc tinh tế trong chương trình. Phần này ngắn thôi, chỉ kéo dài vài phút. Sau đó chúng tôi trở lại ngay câu chuyện với Francine và cô bạn Catherine và tiếng cười lại rộn rã cho đến tận phút cuối.

0: Tại Festival of Avignon, không gì ngăn cách nghệ thuật và đời thường. Và Nos Assemblées, tạm dịch là các hội đồng của chúng ta, do Élie Chatoré đạo diễn, là một trong những tác phẩm nối kết mật thiết nghệ thuật với đời sống. Nos Assemblées là một trong 6 vở diễn trong số hơn 200 vở dự thi được vùng Île-de-France tuyển chọn để đại diện cho vùng tham gia liên hoan Avignon. Trả lời nhà báo Muriel Malouf, chuyên về mảng văn hóa của đài RFI, đạo diễn vở Nos Assemblées chia sẻ.
1: Mọi chuyện bắt đầu từ lời mời của nhà hát Théâtre de la Poudrerie ở Sevran, đề nghị chúng tôi dàn dựng một vở có thể trình diễn ngay tại nhà của người dân, đặc biệt là dành cho những khán giả hiếm khi đến nhà hát. Xuất phát từ ý tưởng đó, chúng tôi nhận ra rằng chủ đề mình mong muốn mang đến với mọi người, nhất là những ai không xem kịch hay không lui tới các thiết chế văn hóa, chính là chính trị. Chúng tôi nhận thấy rằng công chúng đã mất niềm tin và không còn muốn tham gia vào lĩnh vực này nữa vì họ cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến bản thân mình cả.
0: Để đưa được sân khấu đến với mọi nhà, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo, nhà đạo diễn tìm đến học hỏi từ chính người dân. Kinh nghiệm dân chủ tự quản của một nhóm công dân ở một vùng thôn quê hẻo lánh, thu nhập rất bất bình, đã mang lại nhiều cảm hứng cho người sáng tác.
2: Nhóm của chúng ta có đồng ý làm một chiếc bánh pizza với phần đế hay không? Có ai phản đối không? Không. Đề xuất được chấp thuận. Có người đề xuất dùng sốt cà chua. Có ai phản đối việc dùng sốt cà chua cho chiếc bánh pizza của chúng ta không? Không. Đề xuất được chấp thuận.
0: Trên đây là một đoạn hội thoại trong vở Nos Assemblées được trình diễn tại nhà hát Théâtre du Tremble. Nos Assemblées là một vở diễn khơi dậy khát vọng thực hành dân chủ mà khán giả nhập cuộc cùng các diễn viên. Đạo diễn Élie Chatoré chia sẻ, để có được một chiếc bánh, chúng tôi bỏ phiếu chọn phần đế bánh, nước sốt và các loại nhân. Đôi khi xảy ra bế tắc bởi vì người thì muốn có thịt, người lại không. Nhưng cũng giống như trong một nền dân chủ thực thụ, bạn phải học cách lắng nghe, thương lượng để tìm ra giải pháp.
3: Il n'existe pas une manière de décider meilleure qu'une autre.
0: Nhiều người tin rằng Festival in Avignon là liên hoan chính thức, còn liên hoan off là không chính thức, hay các hoạt động bổ trợ bên lề. Trên thực tế, Festival of Avignon là một liên hoan sân khấu độc lập, có tổ chức riêng, có lịch sử riêng. Tại Avignon năm nay, vào dịp Festival of tròn 60 tuổi, nhiều người ắt hẳn rất nhớ về hành động nổi loạn năm nào của diễn viên, nhà soạn kịch Andrea Benedetto, thường được coi là thời khắc khai sinh ra Festival độc lập Avignon. 1996 là năm mà ông Benedetto tung ra bản tuyên ngôn lên án nền sân khấu thời bấy giờ, xin trích như một thứ không khí độc hại, phương tiện chọc cười, làm tê liệt và ngạt thở, ru ngủ lương tri. Tuyên ngôn của người mở đường cho Festival of được ghi nhận là đã gây chấn động mạnh, phá vỡ nhiều quý kỵ, mở đường cho những đột phá nghệ thuật sau này. Festival Avignon of không chỉ là một hội chợ sân khấu sôi động, đó cũng chính là nơi mà nghệ sĩ và khán giả có nhiều cơ hội giao lưu, lắng tâm, trò chuyện. Nơi nghệ thuật chữa lành, kết nối lòng người và khơi gợi suy tư. Nơi khán giả khóc khi đọc thư của một người xa lạ gửi đến người thân đã mất. Nơi một nhà nữ quyền bị quên lãng được hồi sinh. Nơi chiếc bánh pizza trở thành biểu tượng cho một nền dân chủ cần được tái tạo. Nơi cuộc sống đương đại ùa vào sân khấu. Nơi ươm mầm cho những niềm tin và một tương lai.

0: Vừa rồi là tạp chí văn hóa với chủ đề sức quyến rũ của liên hoan Avian Ngô Ốp vừa tròn 60 tuổi. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh với đề tài ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại khu vực châu Mỹ Latin, sân sau của Hoa Kỳ, tạp chí phát đầu tiên vào ngày 14 tháng 11 năm 2024.
1: Tạp chí Tiêu điểm. Thưa quý vị, vào lúc Hoa Kỳ cùng các đồng minh nỗ lực kềm hãm Trung Quốc ở châu Á, thì tại Nam Mỹ, Bắc Kinh tăng tốc đầu tư mở rộng ảnh hưởng. Việc Chủ tịch Tập Cận Bình ngày hôm nay khánh thành siêu cảng biển Chancay ở Peru trị giá tỷ đô la là một ví dụ điển hình, khẳng định thế mạnh ngày càng lớn của Bắc Kinh ngay trên chính sân sau của Washington. Terminal Portuas Rios Chancay do đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đồng nhiệm Peru bà Dina Boluarte khánh thành bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương sẽ là cảng biển dân sự quân sự đầu tiên của Trung Quốc tại Nam Mỹ. Theo trang Intelligence Online ngày 24 tháng 5 năm 2022, thì cơ sở hạ tầng này được hoàn thiện là nhờ vào mối liên kết đặc quyền do Costco thiết lập ở Lima với Bộ Quốc phòng Peru. Cựu tư lệnh hải quân tướng Gonzalo Rios Polastri, Đô đốc Carlos Tejeda Mera và ông Jason Yulen, trước đây là người đứng đầu bộ phận hậu cần của Hải quân Peru, là những cột trụ của chi nhánh Costco ở Chancay. Họ đều làm việc dưới sự chỉ đạo của ông Hebo, phó tổng giám đốc chi nhánh Costco ở Peru.
2: Cảng biển khổng lồ do tập đoàn Costco Shipping Port chiếm đến 60% cổ phần, đầu tư đến 3,6 tỷ đô la, nằm cách thủ đô Lima gần 80 km về phía bắc và được xây dựng trên một diện tích rộng hơn 140 ha. Một khi hoàn thành, cảng biển nước sâu này gần 18 mét sẽ có đến 15 kẻ cảng và có thể tiếp nhận các loại tàu lớn nhất thế giới, có khả năng vận chuyển đến 24.000 container. Với cảng biển này, thời gian vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến Nam Mỹ cũng sẽ được rút ngắn từ hơn 30 ngày xuống còn khoảng hơn 20 ngày. Theo nhận định từ Mark Langtene, chuyên gia về Trung Quốc trường Đại học Bắc Cực ở Na Uy, được trang France 24 trích dẫn, thì việc có được cảng nước sâu này còn cho phép tàu thuyền của Trung Quốc không phải quá cảnh tại một cảng Bắc Mỹ hay ở Mexico khi bằng Thái Bình Dương đến vùng Nam Mỹ. Nhất là trong trường hợp căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, tàu thuyền của Trung Quốc có nguy cơ không được ké cảng Rio Grande của Mỹ.
1: Đối với nhiều nhà quan sát, cảng biển Chancay còn biểu tượng cho sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở Nam Mỹ. Với sự kiện này, Bắc Kinh chứng tỏ với các nước trong vùng khả năng và mong muốn của Trung Quốc đầu tư vào các dự án hạ tầng quy mô lớn tại châu Mỹ Latin, khu vực vốn dĩ theo truyền thống được xem như là sân sau của Mỹ. Đối với nhà nghiên cứu về Trung Quốc, ông Emmanuel Veron, Viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông Inanco, thì châu Mỹ Latin được xem như là vùng lãnh thổ chinh phục sau cùng của Trung Quốc sau châu Phi. Trên làn sóng RFI, ông giải thích.
3: Oui, absolument. Dans une certaine mesure, effectivement, l'Amérique latine figure dans l'agenda politique international de la Chine.
4: Châu Mỹ Latin đã nằm trong lịch trình nghị sự chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ nhiều năm qua. Sách trắng đối ngoại của Trung Quốc đề cập đến khu vực này trong những năm 2007, 2008, 2009. Kể từ giai đoạn này, có một chính thức hóa, chuẩn hóa chính sách đối ngoại đối với châu Mỹ Latin. Nếu nhìn vào các chi tiết, rõ ràng, bất chấp chính sách đối ngoại Big Stick của Tổng thống Roosevelt có từ cách này hơn một thế kỷ, thì tất cả các nước châu Mỹ Latin, sân sau của Mỹ, ngày nay đều dưới sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở mọi cấp độ, từ công nghệ, nhập khẩu, xuất khẩu nguyên liệu thô, đặc biệt là các loại nguyên liệu chiến lược như khoáng sản, đậu nành và các nguồn thực phẩm.
1: Các dữ liệu từ Ủy ban Kinh tế cho châu Mỹ Latin và vùng Caribe thuộc Liên Hiệp Quốc cho thấy trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc và các nước trong vùng đã tăng gấp 35 lần từ năm 2002 để đạt mức 500 tỷ đô la vào năm 2022, đến mức Bắc Kinh qua mặt Washington trở thành đối tác kinh tế hàng đầu tại 9 quốc gia, trong đó có Brazil, Argentina và Peru. Và tỷ trọng trao đổi này có thể sẽ đạt mức 700 tỷ đô la vào năm 2035, theo như dự phóng từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới được báo Pháp Le Monde trích dẫn. Các chính sách đầu tư ồ ạt chiến lược ngoại giao cho vay cùng với lập trường tôn trọng chủ quyền và không can thiệp trong nền ngoại giao Trung Quốc đã hội tụ với những lợi ích kinh tế, chính trị từ những nhà lãnh đạo thuộc cánh tả mới ở Nam Mỹ, tạo thuận lợi cho Trung Quốc dần lớn sâu vào khu vực. Theo một báo cáo của Tổ chức Tư vấn Đối thoại Liên lục địa châu Mỹ đóng trụ sở ở Washington, trong giai đoạn từ 2005 đến 2022, các khoản vay mà Trung Quốc cấp cho các nước trong vùng đã tăng từ 7 triệu đô la lên thành 136 tỷ đô la. Đối với bà Margaret Myers, Giám đốc Chương trình Châu Á và Châu Mỹ Latin, thì những khoản vay ồ ạt đó đã góp phần củng cố vị thế các doanh nghiệp Trung Quốc tại châu lục, mở cho họ cánh cửa thị trường và danh tiếng của họ trên trường quốc tế. Hết lời dẫn.
2: Sự trỗi dậy ngoạn mục của Trung Quốc ở châu Mỹ Latin còn được giải thích bởi tình trạng Hoa Kỳ ngày càng giảm các cam kết với khu vực. Hai chuyên gia về châu Mỹ Latin Alvaro Mendez và Gaspar Escada trong một bài phân tích cho Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po Paris vào năm 2023 được trang France 24 dẫn lại đã ghi nhận số lần ông Tập Cận Bình đến thăm các nước châu Mỹ Latin còn cao hơn cả số những chuyến thăm của các Tổng thống Mỹ Barack Obama, Donald Trump và Joe Biden gộp lại.
1: Vì sao Trung Quốc muốn đầu tư cảng Chancay của Peru? Theo truyền thống, Trung Quốc ban đầu chỉ quan tâm đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên từ dầu hỏa của Venezuela, đậu nành của Brazil, Argentina hay như các mỏ đồng tại Peru. Nhưng cùng với thời gian, các nhu cầu của Trung Quốc cũng thay đổi. Tam giác vàng về chất lithium bao gồm Argentina, Chile và Bolivia kể từ giờ đặc biệt thu hút sự chú ý của Trung Quốc, là quốc gia xuất khẩu hàng đầu chất lithium tinh chế. Và để giữ vững vị thế này, Trung Quốc cần đến châu Mỹ Latin nhằm bảo đảm nguồn cung thiết yếu. Theo ông Emmanuel Veron, với việc đầu tư vào cảng biển này, Trung Quốc đang định hình lại bản đồ diện mạo hàng hải ở châu Mỹ Latin. Ông nói xin trích, sau khi đã hoạt động ở bờ đại Tây Dương của Brazil cũng như là châu Mỹ Latin, Trung Quốc tấn công vào phía bờ Thái Bình Dương của khu vực khi xem Peru như là một cửa ngõ chủ chốt, hết lời dẫn. Bởi vì Nam Mỹ không chỉ là nguồn cung nguyên nhiên liệu chiến lược mà còn là đầu ra thay thế cho hàng hóa Trung Quốc vào thời điểm nước này đang gặp khó khăn do dư thừa sản xuất. Nhìn từ góc độ này, cảng biển Chancay có thể đóng một vai trò chủ chốt, nghĩa là bằng cách giảm thời gian vận chuyển, cảng Chancay cho phép hạ giá thành và bán hàng hóa made in China được rẻ hơn tại châu lục, nhất là trong bối cảnh gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Theo giới quan sát, có 3 mặt hàng Trung Quốc nỗ lực tài trợ cho xuất khẩu do bị dư thừa sản xuất là xe ô tô điện, các loại bình điện và pin năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, ông Emmanuel Veron cảnh báo, cùng với dòng thác hàng hóa Trung Quốc, châu Mỹ Latin có nguy cơ đối mặt với nạn buôn lậu, buôn người và buôn thuốc phiện.
3: Absolument, c'est dans la continuité en fait de la dégradation de la relation commerciale et stratégique entre les États-Unis et la Chine, mais aussi
4: trên thực tế, đó không chỉ do mối quan hệ thương mại và chiến lược Mỹ-Trung tiếp tục tồi tệ, mà còn vì những khó khăn ngày càng rõ từ phía châu Âu đối với Trung Quốc. Vào lúc châu Âu đang chuẩn bị tốt hơn để đối phó với việc Trung Quốc bán phá giá và trợ cấp xuất khẩu, Trung Quốc cố gắng tìm kiếm nhiều thị trường mới, nhiều đầu ra khác và do vậy nhắm đến việc tái tổ chức các chuỗi giá trị, các chuỗi xuất khẩu của mình và các cơ sở hàng hải với đầu vào đầu ra chính là cảng biển. Tuy nhiên, kèm với việc vận chuyển, buôn bán hàng hóa hợp pháp được hải quan giám sát là nguy cơ gia tăng các hoạt động buôn bán bất hợp pháp trong những năm sắp tới. Bằng chứng cụ thể là các tổ chức có liên hệ với các nhóm mafia lớn, các tổ chức tội phạm Trung Quốc tại châu Mỹ Latin đã tăng mạnh trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu thuốc phiện, buôn người hay nhiều sản phẩm bất hợp pháp khác.
1: Trước những tiến triển này, Hoa Kỳ gần như tỏ ra bất lực. Washington đã không cản trở được nhiều nước trong vùng cắt đứt quan hệ với Đài Loan để ngã theo Trung Quốc. Các chính sách cấm vận chống Cuba, Venezuela và Nicaragua gợi nhắc đến học thuyết Monroe đưa ra vào thế kỷ 19. Theo đó, Hoa Kỳ tự cho quyền làm cảnh sát ở châu Mỹ Latin đã làm sống lại những hồi ức đau thương về những cuộc can thiệp quân sự của Mỹ, thúc đẩy những nước này rơi vào vòng tay Trung Quốc.

0: du monde.
1: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây nước Pháp. Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Wonderberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thủy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng. Với góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về bản phóng tác Một thuở yêu người của Tomio Umezawa. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Chi Phương, Thụy My, Tuấn Thảo và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 24 tháng 7, 2026. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây Nam nước Pháp. Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Wendelberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, trước tình trạng cháy rừng dữ dội tại miền Nam nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đêm qua rạng sáng nay thông báo đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự nhằm huy động thêm hỗ trợ của Liên Âu và quốc tế. Cơ chế bảo vệ dân sự châu Âu được thành lập cách này 25 năm và hiện có 37 nước tham gia.
1: Trên mạng X, Tổng thống Macron cho biết, chúng tôi sẽ sớm có sự hỗ trợ của lực lượng tăng cường gồm 2 máy bay cứu hỏa Canada của Croatia, 2 chiếc air tractor của Bồ Đào Nha và 2 trực thăng vận tải hạng nặng Black Hawk của Cộng hòa Séc và Slovakia. Do các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng và vượt khỏi các vành đai ngăn lửa do lực lượng cứu hỏa thiết lập, nên rạng sáng nay, chính quyền vùng Nouvelle-Aquitaine đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp nhiều ngôi làng ở bán đảo Cap Ferré thuộc tỉnh Gironde, một điểm du lịch nổi tiếng ở miền Tây Nam nước Pháp. Khoảng 800 lính cứu hỏa được huy động để khống chế hỏa hoạn vốn đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà. Theo chính quyền địa phương, 35.000 người đã phải sơ tán từ 2 ngày qua. Chính phủ Pháp cho biết, kể từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 12.500 vụ cháy rừng. Tổng diện tích rừng bị thiêu rụi đã vượt mức của năm 2022. Các chuyên gia cho biết, rừng hiện dễ bắt lửa hơn nhiều do thảm thực vật và đất đai khô hạn suốt nhiều tháng, trong bối cảnh nước Pháp liên tiếp hứng chịu nhiều đợt nắng nóng khắc nghiệt. Tại Pháp, mùa cháy rừng năm nay bắt đầu từ rất sớm và có nguy cơ xảy ra những thảm kịch khác nếu như tình trạng không được cải thiện. Tình hình càng thêm đáng lo ngại vì tuần tới được dự báo sẽ có thêm một đợt nắng nóng cao độ chưa từng có, ít nhất là tính từ năm 1945 và xảy ra trên 3/4 lãnh thổ Pháp. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa đang thiếu nhân lực, phải đối mặt với tình trạng căng thẳng thường trực do quá tải công việc.
0: Tại vùng Var, miền Nam nước Pháp, hơn 800 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa. Hơn 2.700 hectare rừng ở khu Bastillon bị thiêu rụi, hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng. Lửa cũng tiến dần đến khu dân cư, khiến hàng trăm người phải sơ tán. Ở Cotignac, một thư viện đã được chuyển thành khu cứu trợ khẩn cấp. Đặc phái viên Elisa Amouré cho biết thêm thông tin.
2: Depuis mardi, Catherine, élue en charge du CCAS, accueille avec bienveillance tous les habitants vivant
3: sur les hauteurs de Cotignac. Từ thứ ba, bà Catherine, phụ trách của trung tâm cứu trợ khẩn cấp, đã tiếp đón tất cả những người dân sống phía trên những ngọn đồi quanh khu vực Cotignac phải sơ tán trước khi lửa đến gần. Bà nói: "Xin trích, chúng tôi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, nơi ở, tên đường và sau đó liên hệ với người có thể cho họ tá túc ngay trong ngày." Sau khi ngọn lửa bùng phát trở lại, người dân đang dần tập trung về hội trường đa năng nhỏ này, nơi bàn ghế đã được đặt sẵn. Đối với một số người, đây là lần

0: đã đe dọa oanh kích các căn cứ Anh được máy bay ném bom Mỹ sử dụng để tấn công Iran, London ngay lập tức khẳng định sẽ đáp trả.
1: Theo lực lượng vệ binh cách mạng Iran, bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để tấn công lãnh thổ Iran đều là mục tiêu hợp pháp đối với Tehran. Báo Pháp Le Monde dẫn lại thông tin của trang mạng Mỹ Axios. Theo đó, một oanh tạc cơ chiến lược B-1 đã được sử dụng lần đầu tiên vào thứ Ba 21 tháng 7 trong chiến dịch tấn công mới nhắm vào các mục tiêu có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng. Phi cơ được cho là đã cất cánh từ căn cứ không quân Fairford ở miền Tây Nam nước Anh, nơi đang có 18 máy bay ném bom B-1 của Mỹ đồn trú. Vệ binh cách mạng Iran khẳng định, ban đầu Mỹ sử dụng tên lửa hành trình phóng từ các tàu chiến ở Ấn Độ Dương, sau đó mới chuyển sang dùng các máy bay ném bom đồn trú tại Anh khi kho tên lửa trên tàu đã cạn kiệt. Bộ Quốc phòng Anh đã tuyên bố sẵn sàng tự vệ 24 giờ trên 24 và 7 ngày trên 7, đồng thời cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không đa tầng của Anh có sự tham gia của hải quân, lục quân, không quân và có sự phối hợp với các đồng minh NATO. Trên mạng xã hội Truth Social vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa tại Hoa Kỳ sẽ được sử dụng để bồi thường mọi thiệt hại cho các tàu thuyền bị tấn công ở vùng vịnh.
0: Ít giờ sau, Ngoại trưởng Iran khẳng định là hành động này sẽ là một tiền lệ nguy hiểm, mở đầu cho tình trạng hỗn loạn, không còn tài sản nào được an toàn một khi các chính phủ bình thường hóa kiểu tịch thu nói trên. Theo dữ liệu sơ bộ về theo dõi tàu thuyền được Reuters dẫn lại, thì số lượng tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày vẫn duy trì ở mức 3 chiếc trong 3 ngày qua. Nguy cơ tắc nghẽn kéo dài khiến giá dầu thô lại vượt mốc $100 một thùng, tức mức cao nhất trong vòng 2 tháng nay. Về tình hình xung đột Ukraine-Nga, trong đêm qua rạng sáng hôm nay, Moscow thông báo đã bắn hạ hơn 500 drone của Ukraine trong lúc lực lượng của Kiev tiếp tục tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, đặc biệt nhắm vào các kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Winterberry lần thứ 3 liên tiếp trong vài ngày qua.
2: Sáng ngày hôm nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà kho của hãng Whiteberries ở St. Petersburg, cách biên giới Ukraine đến 800 cây số. Theo hãng tin AFP, lãnh đạo của thành phố lớn thứ hai của Nga, ông Alexander Benklov cho biết trên mạng xã hội là St. Petersburg đã bị các drone quân sự tấn công. Thống đốc của vùng Leningrad lân cận cũng thông báo là một vụ hỏa hoạn tại một nhà kho của Whiteberries sau vụ tấn công bằng drone. 3 người đã bị thương. Ông cũng cho biết là 59 drone của Ukraine đã bị bắn hạ. Theo hãng tin Pháp, các quan chức Nga hiếm khi thừa nhận drone của Ukraine đánh trúng mục tiêu và thường chỉ nêu ra bao nhiêu drone bị bắn hạ và các mảnh vỡ gây ra hỏa hoạn. Tối ngày hôm qua, tập đoàn thương mại điện tử Whiteberries, được ví như là Amazon của Nga, thông báo là hai nhà kho đã tạm ngừng hoạt động, nhưng không nêu rõ lý do. Đây là vụ tấn công thứ ba của Ukraine nhắm vào các nhà kho của hãng này. Tổng thống Ukraine khẳng định rằng Whiteberries lưu trữ và vận chuyển các linh kiện bị phương Tây trừng phạt để phục vụ sản xuất thiết bị quân sự. Còn tại Kiev, không quân Ukraine cũng cho biết là Nga đã bắn 5 tên lửa và 180 drone trong đêm qua.
0: Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Whiteberries khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Đây là chủ đề mục theo dòng thời sự hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát.
2: Về tình hình tại Ukraine, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov ngày hôm qua trong một thông cáo được đăng tải sau khi hội đàm với Tổng thống khẳng định Sinchik không có vai trò nào khác mang lại thẩm quyền thực tế cần thiết để chống tham nhũng trong hoạt động mua sắm công, cải tổ thành công quân đội, v.v. cũng như là xóa bỏ văn hóa thiếu trung thực và vô trách nhiệm trong hệ thống tại Ukraine. Ông Fedorov cũng cho biết là rất cảm kích với các phương án bổ nhiệm lại của Tổng thống Ukraine nhưng không chấp nhận bất cứ chức vụ nào khác ngoài chức Bộ trưởng Quốc phòng. Vụ cách chức ông Fedorov, một nhân vật rất được lòng dân tại Ukraine, đã tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong công chúng với nhiều cuộc biểu tình tại nhiều thành phố lớn ở Ukraine.
0: Về tình hình Biển Đông, tuần duyên Philippines ngày hôm nay cáo buộc hải cảnh Trung Quốc đã dùng vòi rồng tấn công một tàu của chính phủ Manila ở khu vực bãi cạn Scarborough. Đây là vụ va chạm thứ ba giữa tàu của hai nước trong tuần này sau hai vụ xảy ra vào ngày thứ hai và ngày hôm qua.
1: Theo tuần duyên Philippines, được hãng tin Pháp AFP dẫn lại, thì tàu Trung Quốc đã áp sát một tàu của chính phủ Philippines ở khoảng cách chỉ khoảng 7 mét, tạo ra nguy cơ va chạm nghiêm trọng. Người phát ngôn của tuần duyên Philippines, Jay Tariela, đã cực lực lên án các hành động nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp của hải cảnh Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh là bãi cạn này là ngư trường truyền thống của người dân Philippines và quyền lợi của họ không thể bị bất kỳ thế lực nước ngoài nào cản trở một cách bất hợp pháp. Về phần mình, hai cảnh Trung Quốc cáo buộc Philippines đã huy động nhiều tàu chính phủ và tàu tuần duyên cùng một số lượng lớn tàu cá tụ tập bất hợp pháp tại vùng biển này và cho biết đã thực hiện các biện pháp như cảnh báo, ngăn chặn và phun vòi rồng sau khi các tàu Philippines phớt lờ các biện pháp

0: này và cố tình xâm nhập từ ngữ trong nguyên văn. Vụ việc nói trên xảy ra ngay sau khi khép lại hội nghị ngoại trưởng khối Đông Nam Á lần thứ 59 tại Manila, có sự tham dự của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, người đồng cấp Mỹ Marco Rubio và lãnh đạo ngoại giao một số cường quốc khác. Trong dịp này, Ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông là đáng lo ngại và tái khẳng định sự ủng hộ đối với Philippines, quốc gia đồng minh có hiệp ước phòng thủ chung với Hoa Kỳ.
1: Tổng thống Mỹ thông báo lãnh đạo Trung Quốc đến Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 9 tới. Ông Donald Trump ngày hôm qua cho biết là một nội dung trọng tâm trong chuyến đi này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là vấn đề trí tuệ nhân tạo. Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp hôm thứ Tư vừa qua giữa ngoại trưởng hai nước ở Manila để xác lập các lĩnh vực hợp tác chuẩn bị cho chuyến công du. Vấn về Hoa Kỳ, chính quyền Donald Trump thông báo đến từ ngày hôm nay đến lượt khoảng 60 quốc gia bị áp thuế mới sau Canada và Brazil. Các nước này sẽ chịu thêm mức thuế từ 10 cho đến 12% đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ.
2: Đây là kết quả của một cuộc điều tra do đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamison Greer khởi xướng từ tháng 3 vừa qua nhằm xác định các đối tác thương mại nào của Mỹ đã loại bỏ hoàn toàn khỏi chuỗi cung ứng những sản phẩm có nguồn gốc từ lao động cưỡng bức. Theo kết quả điều tra được AFP trích dẫn, những nước có hệ thống pháp luật làm Mỹ cho là chưa đủ chặt chẽ trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức sẽ bị áp thuế bổ sung 10% đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ. Nhóm này bao gồm Liên hiệp châu Âu, Anh, Mexico và Canada đều là các đối tác thương mại lớn của Mỹ. Trong khi đó là khoảng 40 quốc gia khác sẽ chịu thuế bổ sung 12,5%, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Hàn Quốc. Còn theo hãng tin Reuters, các mức thuế mới sẽ áp dụng cho 99% hàng nhập khẩu vào Mỹ, mặc dù nhiều sản phẩm như là dầu hỏa, khí đốt, phân bón và một số mặt hàng thực phẩm dự kiến sẽ được miễn trừ. Các mức thuế mới này sẽ thay thế cho khoản thuế tạm thời 10% được ban hành hồi tháng 2 vừa qua, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hủy bỏ phần lớn các mức thuế mà ông Trump áp đặt, cũng hết hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Ngày trước đợt áp thuế mới, Mỹ đã công bố thuế bổ sung đối với Brazil. Theo đó, kể từ thứ Tư vừa qua, khoảng một nửa hàng xuất khẩu của Brazil sang Mỹ phải chịu thuế 25%. Còn thứ Hai vừa qua, Canada cũng đã bị áp thuế bổ sung 50%. Dự kiến có hiệu lực sau một tháng. Trước thông tin này, nhiều quốc gia, trong đó có Liên hiệp châu Âu, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ.
1: Về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, chiều theo đạo luật thị trường kỹ thuật số, ngày hôm qua, Ủy ban châu Âu đã ra quyết định phạt tập đoàn Mỹ Google 890 triệu euro. Đây là mức phạt cao nhất mà Brussels từng áp dụng đối với một công ty trong khuôn khổ đạo luật nói trên. Mức phạt mới nhất này dù chỉ chiếm 0,22% doanh thu toàn cầu của Google, có nguy cơ sẽ bị Mỹ trả đũa. Trong tuần này, 25 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã gửi thư cho Tổng thống Donald Trump kêu gọi thi hành các biện pháp đáp trả nếu Brussels tiếp tục áp dụng các đạo luật chính sách mang tính phân biệt đối xử đối với các công ty Mỹ. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách các vấn đề kỹ thuật số, bà Hanna Virkkunen nhấn mạnh, xin trích, đây là một quyết định vô cùng quan trọng nhằm tạo một sân chơi bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp trực tuyến. Thông tin viên Pierre Benazet từ Bruxelles cho biết thêm.
3: Il y a depuis l'origine le droit de la concurrence et depuis 2023 les règlements sur le marché numérique et sur les services numériques.
4: Ngay từ đầu, Liên hiệp châu Âu đã có luật về cạnh tranh, và kể từ năm 2023, đạo luật thị trường kỹ thuật số DMA cùng đạo luật dịch vụ kỹ thuật số DSA đã có hiệu lực. Tuy nhiên, phạm vi xử phạt không chỉ dừng lại ở đó, vì việc không tuân thủ các quy định về nông nghiệp, hải quan hay môi trường cũng có thể dẫn tới các khoản phạt. Google đang nắm giữ kỷ lục trong lĩnh vực này vì từng bị phạt hơn 4 tỷ euro vào năm 2018. Trên thực tế, tập đoàn này chiếm cả 3 vị trí đầu tiên trong danh sách các khoản phạt nặng nhất, với tổng số tiền hơn 10 tỷ euro trong 9 năm qua. Các khoản phạt phải được thanh toán trong vòng 3 tháng và việc nộp đơn kháng cáo không giúp tạm hoãn nghĩa vụ thanh toán. Do đó, số tiền này vẫn được nộp vào ngân sách chung của Liên hiệp châu Âu, bất kể kết quả ra sao, đặc biệt là khi thủ tục kháng cáo có thể kéo dài nhiều năm. Tính trung bình, các khoản phạt này chiếm 1,5% ngân sách của Liên Âu trong thập niên qua. Tuy nhiên, bản thân Liên Âu không giàu hơn nhờ các khoản thu này. Thay vào đó, 27 nước thành viên lại tiết kiệm được chi phí vì các khoản phạt giúp giảm bớt mức đóng góp của mỗi quốc gia vào ngân sách chung. Nghị viện châu Âu muốn các khoản tiền này được tính là nguồn thu bổ sung, nhưng hiện giờ các nước thành viên vẫn không chấp nhận từ bỏ món lợi tài chính mà các khoản phạt này mang lại.
3: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
0: NATO sẽ đầu tư 27 tỷ euro để hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng lưu trữ và phân phối nhiên liệu nhằm cung ứng cho các lực lượng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương ở châu Âu. Trong cuộc họp tại Bruxelles, đại sứ của 32 nước thành viên NATO đã bật đèn xanh cho dự án hiện đại hóa và mở rộng mạng lưới này. Khoản đầu tư 27 tỷ euro sẽ cho phép lắp đặt những hệ thống mới, nhất là các đường ống dẫn chất đốt để bảo đảm an ninh năng lượng cho các lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Dự án sẽ kéo dài 25 năm.
2: Việt Nam đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Cục Phát thanh Truyền hình và Truyền thông Điện tử thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam ngày hôm qua đã đề xuất không cho phép trẻ dưới 16 tuổi tự đăng ký tài khoản mạng xã hội mà cần phải có người giám hộ. Tài khoản của các đối tượng này cũng không được đăng bài, bình luận, tương tác trên các mạng xã hội. Các tài khoản của trẻ phải được thiết lập ở mức bảo vệ quyền riêng tư cao. Trong trường hợp này, các mạng xã hội ở Việt Nam phải triển khai hệ thống kỹ thuật xác minh tuổi, đưa ra các nội dung phù hợp. Không chỉ đối với các mạng xã hội, chính quyền Việt Nam cũng đang đề xuất hạn chế quyền tiếp cận vào các trang chơi game trực tuyến, yêu cầu các nhà phát hành game phải xác minh độ tuổi, cần người giám hộ nếu người chơi dưới 16 tuổi, đồng thời giới hạn tối đa 60 phút mỗi ngày trong mỗi trò chơi.
1: Về phong trào phản kháng của giới trẻ Ấn Độ, ngày đàm phán đầu tiên giữa chính phủ với các sinh viên không đạt kết quả sau cuộc đàm phán hôm nay kéo dài 2 giờ. Đảng Nhân dân Còn Gián đại diện cho phong trào và chính phủ đồng ý nối lại đàm phán vào ngày mai. Cuộc đàm phán giữa chính phủ Ấn Độ và các sinh viên yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức vì gian lận thi cử diễn ra vào ngày thứ năm của phong trào biểu tình đang lan rộng khắp cả nước.
0: Người Trung Quốc, một người Mỹ và một người Canada đoạt giải thưởng Fields năm 2026. Fields là một trong những giải thưởng danh giá nhất về toán học, được ví như một giải thưởng Nobel toán học và được công bố vào hôm qua. Trong số các nhà toán học được vinh danh, có một nhà khoa học của Trung Quốc. Cô cũng là nhà toán học nữ thứ ba được vinh danh kể từ khi giải thưởng ra đời vào năm 1936, sau một nhà toán học người Iran và một nhà toán học người Ukraine. Fields được trao 4 năm một lần và giành vinh danh tối đa 4 nhà toán học dưới 40 tuổi.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở khu vực Trung Đông.
2: Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 23 tháng 7 khẳng định Ả Rập Xê Út chỉ theo đuổi một chương trình hạt nhân dân sự và hòa bình, đồng thời nhấn mạnh rằng thỏa thuận hạt nhân dân sự giữa Washington và Riyadh đã bao gồm cơ chế ngăn chặn mọi khả năng chương trình này bị chuyển hướng sang mục đích quân sự. Tuy nhiên, thông báo hôm 22 tháng 7 của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright về việc ký một thỏa thuận mang tính lịch sử với Ả Rập Xê Út, mở đường cho Riyadh làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út, đã làm dấy lên nhiều lo ngại về nguy cơ phổ biến hạt nhân tại Trung Đông. Dĩ nhiên, làm giàu uranium không đồng nghĩa với chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng việc sở hữu công

0: Ông Zelensky trên mạng X thì những nhà kho của Wildberry bị drone Ukraine tấn công đã được quân xâm lược, có nghĩa là Nga, sử dụng nhằm cung cấp linh kiện trong diện trừng phạt để sản xuất drone và thiết bị lái. Trả lời đài RFI, Pierre de Jong, giáo sư cộng tác tại trường chiến tranh kinh tế, phân tích ba ý nghĩa.
1: Đây là một phần trong kế hoạch mà Ukraine đã vạch ra. Giai đoạn 1 là tấn công triệt để vào tất cả các nhà máy lọc dầu. Khoảng 40 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công. Giai đoạn 2 là làm giảm năng lực vận chuyển hậu cần thông qua đội tàu Ma của Nga. Người ta cho rằng có khoảng 150 tàu đã bị tấn công. Và hiện giờ là bước vào giai đoạn gay go hơn một chút, đó là tập trung vào hậu cần và cơ sở hạ tầng. Tại sao lại nhắm vào những cơ sở này? Có hai lý do. Thứ nhất là về cơ bản, những cơ sở này phần nào như Amazon của Nga, họ phân phối các gói hàng nhỏ, thực phẩm, hàng loạt mặt hàng, cho nên có hàng triệu gói hàng đi qua nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất này. Điểm thứ hai về mặt hình thức, đây là chuỗi hậu cần, cho nên rõ ràng là Ukraine đang tấn công khá mạnh mẽ vào bộ máy hậu cần của Nga. Ngoài ra, những cuộc tấn công này có thể gây tổn hại đến tinh thần của người dân Nga. Giờ đây họ thấy rằng chiến tranh đã hiện hữu một cách cụ thể. Thực tế hiện giờ là họ cảm nhận được điều đó, họ nhận thức được điều đó và đó chính là một mục tiêu cực kỳ quan trọng về mặt tâm lý.
2: Những cuộc oanh kích Wildberry gây ra những tác động như thế nào đến người tiêu dùng và nhà phân phối tại Nga?
0: Sốc có lẽ là thể hiện cho tâm trạng của nhiều người dân Nga chứng kiến cảnh lửa bốc ngùn ngụt, những cột khói đen lan rộng phủ kín một góc trời, người lao động chạy tán loạn trong khi họ vẫn tưởng chiến tranh diễn ra ở bên kia biên giới. Những hình ảnh video về các vụ cháy khủng khiếp lan truyền trên mạng xã hội bất chấp việc Internet bị ngắt và lệnh cấm phát tán thông tin trái ngược với tuyên truyền, người phát tán thì có thể bị truy tố. Những vụ tấn công như vậy sẽ gây thiệt hại cho khách hàng, đơn đặt hàng không được giao, giá cả thì gia tăng, chuỗi cung ứng bị tác động, thêm vào đó là tình trạng khan hiếm xăng dầu. Một số người dân tại Moscow được hãng tin Anh Reuters đặt câu hỏi ngày 22 tháng 7 thì chưa nhận thấy bất kỳ sự gián đoạn lớn nào đối với việc giao hàng của Wildberry cho đến nay. Về phía các nhà phân phối khác, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm, bao trùm là tâm trạng hoang mang. Những tập đoàn này đã xây dựng mạng lưới phân phối riêng tập trung quanh những kho bãi khổng lồ từ 100.000 đến 200.000 mét vuông để giảm chi phí. Tuy nhiên, theo Nhật báo Le Monde ngày 22 tháng 7, thì trong thời chiến, những kho hàng này lại trở thành mục tiêu dễ dàng cho drone vì không có hệ thống phòng không. Những vụ hỏa hoạn đã làm gián đoạn toàn bộ khu vực phân phối. Trong trường hợp của Wildberry, giám đốc điều hành Tatiana Kim cho biết là các hợp đồng bảo hiểm của công ty không bao gồm bất kỳ điều khoản nào về các hành vi khủng bố và phá hoại. Tập đoàn đang hỗ trợ các nhà cung cấp và tìm kiếm sự hỗ trợ của chính phủ dưới hình thức giảm thuế và các ưu đãi khác. Trước tình trạng khẩn cấp này, Wildberry và các công ty thương mại khác đang phải tái tổ chức bằng cách đa dạng hóa các kho bãi trên nhiều địa điểm nhỏ hơn từ 10.000 đến 30.000 mét vuông để giảm thiểu rủi ro gián đoạn.
2: Nền kinh tế Nga sẽ bị tác động như thế nào từ những cuộc oanh kích gây gián đoạn hoạt động cho các trung tâm kho bãi và logistics?
0: Nhìn rộng hơn, những cuộc tấn công này có thể gây hại cho nền kinh tế vì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ phụ thuộc vào Wildberry để có doanh thu. Tập đoàn Amazon của Nga xử lý khoảng 20 triệu đơn hàng mỗi ngày. Với 209 cơ sở logistics trên khắp nước Nga, Wildberry cùng với đối thủ Ozon sử dụng khoảng 4 triệu lao động, tương đương gần 5% lực lượng lao động của cả nước. Bà Tatiana Kim, giám đốc điều hành Wildberry, là phụ nữ giàu nhất nước Nga với tài sản ước tính 7,4 tỷ đô la theo trang Forbes. Hiện chưa có số liệu chính thức về thiệt hại do các cuộc tấn công. Ngày 19 tháng 7, Wildberry thông báo tiến hành kiểm toán trong vòng 30 ngày để đánh giá mức bồi thường cho các nhà cung cấp có hàng hóa bị ảnh hưởng. Theo Hiệp hội các công ty thương mại điện tử được Reuters trích dẫn ngày 22 tháng 7, thì hoạt động bán hàng trực tuyến tại Nga đã tăng 28% trong năm 2025, đạt 11.500 tỷ rúp. Tương đương với khoảng 147 tỷ đô la. Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ trên các nền tảng kỹ thuật số chiếm khoảng 8,5% GDP, trong đó chỉ riêng Wildberry là gần 3%.
2: Những vụ tấn công vào trung tâm kho bãi, logistics gây hệ quả như thế nào đến những phát biểu chiến thắng của Điện Kremlin và lập luận bảo vệ chiến dịch quân sự tại Ukraine?
0: Tình hình rất khó khăn do những thiệt hại mà cả công ty và đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải gánh chịu. Đây là lời bình luận ngắn gọn trong buổi họp báo ngày 21 tháng 7 của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Thực tế, chiến tranh được một số báo Nga ủng hộ chính quyền Moscow đề cập trong những bài viết về khủng hoảng chính trị tại Ukraine hoặc lên án chế độ Kiev. Báo Courrier International trích dẫn cảnh báo của nhà báo Nga

0: Mikhail Rostovsky xin trích, một thu, một đông và một xuân sắp tới sẽ không chỉ khó khăn đối với Nga mà còn cực kỳ khó khăn nhất trong những năm gần đây. Còn theo tờ Komsomolskaya Pravda thì các cuộc tấn công vào đây có nghĩa là kho hàng của Whiteberry đồng nghĩa với việc nói với người Nga bình thường ở Tambov và Elektroskan rằng quý vị không còn ở phía sau chiến tuyến nữa. Nhật báo Pháp Le Monde nhận định những cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và thương mại Nga đang làm trầm trọng thêm tình hình lạm phát chung và có thể buộc Ngân hàng Trung ương Nga phải lùi lại hoặc thậm chí xem xét lại kế hoạch hạ lãi suất chỉ đạo vốn đã được duy trì ở mức cao trong 4 năm qua. Tình trạng thiếu nhiên liệu và giờ đây là sự gián đoạn chuỗi cung ứng thương mại đang làm suy yếu những lời hứa về chiến thắng mà Tổng thống Vladimir Putin cùng với các phương tiện truyền thông của Điện Kremlin đã nhiều lần đưa ra.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây Nam nước Pháp, Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở khu vực Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Whiteberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Cháy rừng nghiêm trọng ở tỉnh Gironde, Tây Nam nước Pháp là chủ đề chiếm trang nhất tất cả các tờ báo lớn của Pháp, số ra hôm nay 24 tháng 7 năm 2026. Trong khi Libération và Le Figaro bám sát diễn biến trên thực địa, phản ánh cuộc sống của người dân và lực lượng cứu hỏa, thì Les Echos phân tích nguyên nhân khoa học của hạn hán, còn La Croix lý giải vì sao nước Pháp đang phải đối mặt với một hình thái cháy rừng hoàn toàn mới.
4: Nhìn tổng thể thì cả bốn tờ báo đều nhận định vụ cháy ở Gironde không còn là một sự cố đơn lẻ mà phản ánh xu hướng đáng lo ngại đối với nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung. Libération thuật về nỗi khổ và sự đoàn kết của người dân giữa thảm họa. Le Figaro khắc họa cuộc chiến đầy áp lực của lực lượng cứu hỏa. Les Echos giải thích cơ chế khoa học khiến đất đai khô kiệt nhanh hơn. Và La Croix cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm thay đổi bản chất của các vụ cháy rừng, buộc xã hội phải thích nghi với một thực tế mới mà những kỷ lục đau buồn về cháy rừng có thể sẽ còn tiếp tục bị phá vỡ trong tương lai.
3: Theo Libération, Gironde đang sống lại cơn ác mộng của mùa hè năm 2022. Chỉ trong vòng 24 giờ, lửa đã thiêu rụi hơn 3.700 hectare rừng, buộc hơn 20.000 người dân và du khách phải sơ tán khẩn cấp. Bài báo mở đầu bằng những hình ảnh hết sức ảm đạm. Bầu trời chuyển màu nâu đỏ vì khói, mặt trời chỉ còn là một đĩa đỏ mờ, chim chóc bay loạn vì mất phương hướng, cỏ cây khô cháy và mùi khét lan khắp khu vực. Trên các tuyến đường, xe cứu hỏa, máy bay chữa cháy, xe kéo chở bổ nước và người dân cùng tham gia bảo vệ những ngôi nhà đang bị lửa đe dọa. Tờ báo cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết của cộng đồng, người dân giúp sơ tán hàng xóm, hỗ trợ người khuyết tật, chia sẻ thực phẩm và nơi ở. Tuy nhiên, Libération cũng ghi nhận không phải ai cũng chấp nhận rời đi. Có những người cao tuổi kiên quyết ở lại, bảo vệ ngôi nhà mà họ đã gắn bó cả cuộc đời. Trong khi đó, tờ Le Figaro tập trung nhiều hơn vào công tác chữa cháy và những thách thức mà lực lượng cứu hỏa phải đối mặt. Theo nhật báo Thiên Hữu, đám cháy nhiều khả năng bắt nguồn từ một thiết bị phát quang gây ra tia lửa, sau đó nhanh chóng lan rộng do thời tiết nóng và gió đổi hướng liên tục. Hàng trăm lính cứu hỏa từ nhiều địa phương khác đã được điều đến Gironde để lập các tuyến phòng thủ, ngăn ngọn lửa tiến vào bán đảo Cap Ferret, khu du lịch nổi tiếng với một tuyến đường bộ duy nhất dẫn ra ngoài.
4: Trong khi Libération và Le Figaro phản ánh hậu quả trực tiếp của hỏa hoạn, thì Les Echos đặt câu hỏi, điều gì đã khiến hạn hán và cháy rừng năm nay trở nên nghiêm trọng đến như vậy?
3: Theo nhật báo Kinh tế, nguyên nhân không nằm chủ yếu ở việc thiếu mưa như nhiều người vẫn nghĩ. Mùa đông vừa qua, nhiều nơi ở châu Âu vẫn có lượng mưa khá dồi dào. Yếu tố quyết định lại là hiện tượng bốc hơi. Khi nhiệt độ không khí tăng cao do biến đổi khí hậu, cơn khát của khí quyển cũng tăng theo. Điều đó khiến nước trong đất, sông hồ và cả thực vật bị hút đi nhanh hơn nhiều so với trước. Les Echos cũng cảnh báo hiện tượng này xảy ra khi nhiệt độ trung bình toàn cầu chỉ mới tăng khoảng 1,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nếu trái đất nóng lên gần 3 độ C vào cuối thế kỷ theo một số kịch bản hiện nay, quá trình bốc hơi có thể mạnh gấp đôi, khiến những đợt hạn hán nghiêm trọng như năm nay trở thành hiện tượng thường xuyên thay vì bất thường. Về phần mình, tờ La Croix cho rằng nước Pháp không chỉ đối mặt với nhiều vụ cháy hơn, mà còn phải đối mặt với một kiểu cháy rừng hoàn toàn mới.
4: Theo Nhật báo Công giáo, từ đầu năm đến nay đã có hơn 42.000 hectare rừng bị cháy, vượt cả mức kỷ lục của năm 2022. Các chuyên gia không còn nói đơn thuần về cháy rừng thông thường, mà gọi đây là những đám cháy hết sức dữ dội. So với trước đây, tốc độ lan truyền của những đám cháy này có thể đạt tới 9 km/h, cao gấp nhiều lần mức khoảng 1 km/h của các vụ cháy thông thường. Thời gian cháy cũng lâu hơn, kéo dài nhiều ngày, thay vì được khống chế ngay trong đêm như trước đây.
3: La Croix đặc biệt phân tích hiện tượng được gọi là cháy đối lưu. Đây là những đám cháy đủ mạnh để tự tạo ra hệ thống thời tiết riêng. Nhiệt lượng khổng lồ sinh ra những luồng gió mới, hình thành các cột lửa hoặc lốc xoáy lửa, đồng thời mang theo tàn lửa bay xa hàng km, tạo nên các điểm cháy mới rất khó dự đoán. Chính hiện tượng này đã xuất hiện trong vụ cháy ở Gironde và khiến phương pháp chữa cháy truyền thống không còn hiệu quả. Theo các chuyên gia được La Croix trích dẫn, phương pháp chữa cháy của Pháp vốn dựa trên nguyên tắc phát hiện và dập lửa ngay từ giai đoạn đầu sẽ ngày càng khó phát huy tác dụng trước kiểu cháy mới. Vì vậy, không chỉ lực lượng cứu hỏa mà chính quyền địa phương và người dân cũng phải thay đổi cách chuẩn bị và ứng phó bởi những vụ cháy dữ dội, nhiều khả năng sẽ trở thành hiện tượng được bình thường hóa do tác động của biến đổi khí hậu.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
4: Nhìn sang Đông Nam Á, Nhật báo Le Monde có bài viết về nạn lừa đảo trực tuyến đang hoành hành tại Campuchia. Nằm ở biên giới giữa nước này và Thái Lan, Phuket Phuket từ lâu đã nổi tiếng là thành phố sòng bạc với cuộc sống về đêm và các dịch vụ giải trí. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Phuket còn trở thành một trong những trung tâm lừa đảo trực tuyến lớn nhất Đông Nam Á, thu hút hàng chục ngàn lao động nước ngoài, trong đó nhiều người bị lừa đảo hoặc cưỡng ép làm việc cho các đường dây lừa đảo.
3: Đầu năm nay, dưới sức ép từ Trung Quốc, chính phủ Campuchia đã phát động chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm triệt phá các tổ chức lừa đảo trực tuyến. Bước ngoặt của chiến dịch là vụ bắt giữ doanh nhân gốc Hoa Trần Trí, chủ tịch Prince Group, từng được xem là có quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo Campuchia. Sau đó, khoảng 45.000 người nước ngoài bị trục xuất, hơn 240.000 người khác tự rời khỏi Campuchia và 250 trung tâm lừa đảo, bao gồm 91 sòng bạc đã bị đóng cửa. Chiến dịch này khiến Phuket thay đổi rõ rệt. Những quán bar, hộp đêm từng đông kín khách Trung Quốc, Indonesia và những nhóm người liên quan đến các đường dây lừa đảo nay trở nên vắng vẻ. Hoạt động kinh doanh của các tài xế túc túc, nhà hàng, khách sạn và nhiều dịch vụ khác cũng lao dốc khi lượng khách gần như biến mất. Nhiều người dân địa phương mất nguồn thu nhập, trong khi hàng loạt nhân viên từng làm việc tại các sòng bạc rơi vào cảnh thất nghiệp.
4: Theo các chuyên gia, Phuket trở thành thủ phủ lừa đảo trực tuyến nhờ quá trình phát triển kéo dài trong nhiều thập kỷ. Từ cuối những năm 1990, thành phố hình thành nền kinh tế xoay quanh các sòng bạc, phục vụ khách Thái Lan cùng với hoạt động buôn lậu và mại dâm. Đến giữa những năm 2010, làn sóng đầu tư của Trung Quốc và Campuchia đã tạo điều kiện để các tổ chức tội phạm người Hoa mở rộng hoạt động sang Đông Nam Á, biến Phuket trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới lừa đảo trực tuyến của khu vực.
3: Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trong thời gian dài, các hoạt động phạm pháp tại Phuket đã được bưng bít bởi những nhân vật có thế lực chính trị và kinh tế. Tiêu biểu là thượng nghị sĩ Cốc An, chủ sở hữu nhiều sòng bạc tại Phuket, vừa bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt về các cáo buộc bảo kê cho các mạng lưới lừa đảo, dù ông phủ nhận các cáo buộc này. Mặc dù chính quyền Phnom Penh liên tục truy quét và bắt giữ thêm hàng trăm nghi phạm, nhiều chuyên gia nhận định ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến vẫn chưa bị xóa sổ. Các chuyên gia cảnh báo chiến dịch hiện nay mới chỉ làm gián đoạn hoạt động của các đường dây lừa đảo, chứ chưa phá vỡ được mạng lưới quyền lực đứng phía sau. Nhiều dấu hiệu cho thấy các hoạt động lừa đảo vẫn đang tiếp diễn với quy mô nhỏ hơn tại khách sạn hoặc các khu dân cư. Nếu sức ép từ quốc tế suy giảm, những mạng lưới này hoàn toàn có khả năng hoạt động trở lại.
4: Vẫn tại Đông Nam Á, trên trang nhất, tờ La Croix ghi nhận vào tháng 6 vừa qua, khoảng 1.500 sinh viên tại Jakarta đã xuống đường phản đối chính sách kinh tế của chính phủ và vai trò ngày càng lớn của quân đội trong đời sống dân sự. Dù phong trào biểu tình năm 2025 từng bị đàn áp, sự bất mãn trong xã hội Indonesia vẫn chưa biến mất.
3: Atan, cựu lãnh đạo Hội sinh viên Đại học Indonesia cho rằng sinh viên Indonesia luôn chịu áp lực đại diện cho những vấn đề của xã hội. Anh từng tham gia lãnh đạo làn sóng biểu tình lớn vào tháng 8 năm 2025 khi hàng chục nghìn người xuống đường tại nhiều tỉnh thành để phản đối việc quân đội mở rộng quyền lực trong các vị trí dân sự cũng như phản đối các chính sách bị cho là gây bất bình đẳng. Phong trào này ban đầu lan rộng nhờ mạng xã hội nhưng không có một lãnh đạo thực thụ. Sau khi chính phủ triển khai quân đội hỗ trợ cảnh sát và bắt giữ hàng nghìn người biểu tình, phong trào dần suy yếu. Tuy nhiên, nhiều sinh viên cho rằng những vấn đề khiến họ xuống đường vẫn còn tồn tại. một trong những vấn đề gây tranh cãi là chương trình bữa ăn miễn phí MBG của chính phủ nhằm hỗ trợ hàng chục triệu trẻ em và phụ nữ mang thai. Dù có mục tiêu xã hội tích cực, chương trình này bị chỉ trích về các vụ bê bối tham nhũng, nhiều ca ngộ độc thực phẩm, v.v. Một số sinh viên cho rằng nguồn ngân sách lớn dành cho chương trình này nên được sử dụng cho giáo dục, giảm bất bình đẳng và tạo việc làm. Ngoài khó khăn kinh tế, thế hệ trẻ Indonesia còn lo ngại về hạn chế tự do ngôn luận, tham nhũng, sự suy yếu của các nền dân chủ và các cam kết tạo việc làm của chính phủ chưa được thực hiện như mong đợi. Đối với nhiều sinh viên sắp tốt nghiệp, tương lai tại Indonesia trở nên ngày càng mơ hồ. Một số người dù có bằng cấp và kỹ năng vẫn cảm thấy khó cạnh tranh nếu không có quan hệ hoặc xuất thân từ gia đình khá giả. Vì vậy, không ít thanh niên bắt đầu nghĩ đến việc ra nước ngoài để tìm cơ hội mới. Qua những cuộc biểu tình và những câu chuyện của sinh viên, có thể thấy thế hệ trẻ Indonesia không chỉ phản đối các vấn đề kinh tế trước mắt mà còn đang đặt câu hỏi lớn về hướng đi của đất nước. Indonesia có thể duy trì những thành quả dân chủ sau nhiều thập kỷ cải cách hay đang bước vào một giai đoạn suy giảm quyền tự do trước ảnh hưởng của quân đội ngày càng gia tăng.
4: Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo chương trình là tạp chí Văn hóa nói về sức quyến rũ của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi. Tạp chí do Trọng Thành thực hiện.
5: Dưới ánh mặt trời chói chang miền Nam nước Pháp đang diễn ra liên hoan sân khấu quốc tế Avignon. Bên cạnh chương trình Festival In với khoảng 50 vở diễn là Festival Off với hơn 1.700 cuộc trình diễn năm nay. Điều gì đã làm nên sức quyến rũ đặc biệt của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi, thường được coi là một trong những festival sân khấu độc lập lớn nhất thế giới. Chúng tôi may mắn được làm quen với Julie Hồng, người đã 7-8 năm liên tục có mặt tại liên hoan Avignon. Những năm đầu tiên, Julie đến Avignon với tư cách là khán giả và hoàn toàn chỉ đến để coi các vở diễn của Festival of Avignon đã quyến rũ cô đến nỗi mà cách này 2 năm, Julie quyết định từ bỏ một công việc lương cao để dấn thân vì nghệ thuật.
4: Với tư cách là một khán giả, tôi đã xem rất nhiều vở kịch thật tuyệt vời khi chứng kiến sự đa dạng, tài năng và các sáng tạo được trình diễn dồn dập trong một tháng tại liên hoan Avignon. Tôi muốn tham gia vào sự sôi động này, hợp tác với các nghệ sĩ, quảng bá tác phẩm của họ. Vì trước đây, tôi từng là kỹ sư kinh doanh. Tôi thấy rằng khả năng tốt nhất của mình là giao tiếp và đàm phán. Vì vậy, tôi quyết định chuyển hướng để hỗ trợ các đoàn kịch với sở trường của mình.
5: Acme, nơi Julie làm việc, là một công ty chuyên hỗ trợ phát triển và quảng bá các sáng tác sân khấu, được sáng lập bởi diễn viên, tác giả, đạo diễn kịch tài ba Alexis Michalik, một người trưởng thành từ chính liên hoan Off.
6: Les apprenez qu'il faut des siècles pour faire des femmes de notre trempe. Je suis Olympe de Gouges.
5: Đối với Julie, tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhất tại Festival Off năm nay là vở Olympe.
7: J'ai vu un spectacle qui parle du coup de Olympe de Gouges.
4: Tôi đã xem một vở kịch kể về Olympe de Gouges, một người phụ nữ tuyệt vời trong thời kỳ cách mạng Pháp. Bà đã đấu tranh khi bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền chỉ đề cập đến nam giới, loại bỏ quyền của phụ nữ. Đó là thời kỳ mà quốc hội cấm phụ nữ tham gia các cuộc họp chính trị. Thật điên rồ khi bà không bao giờ được nhắc đến trong sách giáo khoa. Tôi rất xúc động khi khám phá nhân vật này qua tác phẩm của Raphael Artidi, vở diễn kết hợp rất sáng tạo giữa kịch bản và âm nhạc. Tác phẩm gây xúc động rất mạnh vì đó cũng là một con người có thực.
5: Được trao đổi dễ dàng các cảm nhận về các tác phẩm sân khấu với khán giả, với diễn viên, đạo diễn là điều đọng lại sâu đậm nhất với Julie trong những dịp liên hoan Off.
4: Có thể tôi cực kỳ yêu thích một tác phẩm nào đó trong khi người khác lại có cảm nhận trái chiều hoặc chưa thực sự được thuyết phục. Ngược lại, có những tác phẩm tuy không chạm đến cảm xúc của tôi nhiều lắm nhưng lại lay động sâu sắc tâm hồn của người khác. Nhưng thực sự là chính những trao đổi ấy, sự gặp gỡ được tạo ra từ đó về những điểm khác biệt hay về những gì đồng cảm mới là điều tuyệt vời với tôi. Sau buổi diễn, bạn có thể đợi để trò chuyện với đạo diễn hoặc diễn viên, nghệ sĩ giải thích quan điểm của mình, thể hiện điều họ muốn, trao đổi về quá trình sáng tạo, động lực của họ và cách mà họ thực hiện tác phẩm. Tôi rất thích điều này ở Festival Off.
5: Festival Avignon không chỉ là một cơ hội lớn cho những trao đổi với khán giả, với giới nghệ sĩ, mà còn là nơi thể nghiệm những hình thức sáng tạo mới khi đời thường, đời thực ùa vào sân khấu. trường Saint-Didier trước cửa quán cà phê xưa nhất của thành phố, dưới bóng cây Jude dập mát trong ngày hè oi ả. Chúng tôi có may mắn gặp được Nathalie Lovigi, diễn viên trong vở Cười đến chết, một vở diễn có một vai duy nhất. Meurs de rire là câu chuyện về Francine, một người phụ nữ bình thường có tấm lòng nhân hậu. Francine nhận được cuộc gọi từ Catherine, người bạn vừa mất cha. Francine đến với Catherine cùng bạn vượt qua nỗi đau. Câu chuyện xoay quanh chủ đề về cái chết, nhưng đan xen là những tiếng cười tinh tế và tôn trọng. Trong vở kịch có những khoảnh khắc lắng đọng, khán giả được mời suy ngẫm về những người đã khuất khi đọc những lá thư của khách qua đường gửi người thân của mình đã qua đời. Nữ diễn viên Nathalie Lovigi cho biết.
0: Có một khoảnh khắc tôi hỏi khán giả rằng, thế vậy bạn nhận được lá thư nào? Vì trên những chiếc ghế trong rạp hát có đặt sẵn các lá thư. À, đây là một lá thư gửi mẹ. Thì vậy bạn có thể đọc giúp tôi được không? Thế là họ đọc những lá thư ấy. Thư gửi Chano, thư gửi bà Lulu. Thực ra đây là những lá thư do những người qua đường ngẫu nhiên viết cho một người thân đã khuất và để lại cho tôi. Đó là những lá thư có thật. Khoảnh khắc đó luôn rất xúc động vì nó khiến mọi người suy ngẫm về cái chết và về những người không còn ở bên ta nữa. Tôi hỏi họ, tại sao chúng ta cứ phải chờ đợi đến khi người thân ta qua đời rồi mới nói lời yêu thương? Ai cũng gật gù, đúng vậy, đúng là như thế. Việc này thật là hay và nó khơi gợi suy nghĩ. Đó là một khoảnh khắc tinh tế trong chương trình. Phần này ngắn thôi, chỉ kéo dài vài phút. Sau đó chúng tôi trở lại ngay câu chuyện với Francine và cô bạn Catherine và tiếng cười lại rộn rã cho đến tận phút cuối.

0: Tại Festival of Avignon, không gì ngăn cách nghệ thuật và đời thường. Và Nos Assemblées, tạm dịch là các hội đồng của chúng ta, do Élise Chateauguay đạo diễn, là một trong những tác phẩm nối kết mật thiết nghệ thuật với đời sống. Nos Assemblées là một trong 6 vở diễn trong số hơn 200 vở dự thi được vùng Île-de-France tuyển chọn để đại diện cho vùng tham gia liên hoan Avignon. Trả lời nhà báo Muriel Malouf, chuyên về mảng văn hóa của đài RFI, đạo diễn vở Nos Assemblées chia sẻ.
1: Mọi chuyện bắt đầu từ lời mời của nhà hát Théâtre de la Poudrerie ở Sevran, đề nghị chúng tôi dàn dựng một vở có thể trình diễn ngay tại nhà của người dân, đặc biệt là dành cho những khán giả hiếm khi đến nhà hát. Xuất phát từ ý tưởng đó, chúng tôi nhận ra rằng chủ đề mình mong muốn mang đến với mọi người, nhất là những ai không xem kịch hay không lui tới các thiết chế văn hóa, chính là chính trị. Chúng tôi nhận thấy rằng công chúng đã mất niềm tin và không còn muốn tham gia vào lĩnh vực này nữa vì họ cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến bản thân mình cả.
0: Để đưa được sân khấu đến với mọi nhà, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo, nhà đạo diễn tìm đến học hỏi từ chính người dân. Kinh nghiệm dân chủ tự quản của một nhóm công dân ở một vùng thôn quê hẻo lánh, thu nhập rất bất bình đã mang lại nhiều cảm hứng cho người sáng tác.
2: Nhóm của chúng ta có đồng ý làm một chiếc bánh pizza với phần đế hay không? Có ai phản đối không? Không. Đề xuất được chấp thuận. Có người đề xuất dùng sốt cà chua. Có ai phản đối việc dùng sốt cà chua cho chiếc bánh pizza của chúng ta không? Không. Đề xuất được chấp thuận.
0: Trên đây là một đoạn hội thoại trong vở Nos Assemblées được trình diễn tại nhà hát Théâtre du Tremble. Nos Assemblées là một vở diễn khơi dậy khát vọng thực hành dân chủ mà khán giả nhập cuộc cùng các diễn viên. Đạo diễn Élise Chateauguay chia sẻ, để có được một chiếc bánh, chúng tôi bỏ phiếu chọn phần đế bánh, nước sốt và các loại nhân. Đôi khi xảy ra bế tắc bởi vì người thì muốn có thịt, người lại không. Nhưng cũng giống như trong một nền dân chủ thực thụ, bạn phải học cách lắng nghe, thương lượng để tìm ra giải pháp. Il n'existe pas une manière de décider meilleure qu'une autre. Nhiều người tin rằng Festival in Avignon là liên hoan chính thức, còn liên hoan OFF là không chính thức, hay các hoạt động bổ trợ, bên lề. Trên thực tế, Festival OFF Avignon là một liên hoan sân khấu độc lập, có tổ chức riêng, có lịch sử riêng. Tại Avignon năm nay, vào dịp Festival OFF tròn 60 tuổi, nhiều người ắt hẳn rất nhớ về hành động nổi loạn năm nào của diễn viên, nhà soạn kịch André Benedetto, thường được coi là thời khắc khai sinh ra Festival độc lập Avignon. 1996 là năm mà ông Benedetto tung ra bản tuyên ngôn lên án nền sân khấu thời bấy giờ xỉn trích như một thứ không khí độc hại, phương tiện chọc cười, làm tê liệt và ngạt thở, ru ngủ lương tri. Tuyên ngôn của người mở đường cho Festival OFF được ghi nhận là đã gây chấn động mạnh, phá vỡ nhiều quý kỵ, mở đường cho những đột phá nghệ thuật sau này. Festival Avignon OFF không chỉ là một hội chợ sân khấu sôi động, đó cũng chính là nơi mà nghệ sĩ và khán giả có nhiều cơ hội giao lưu, lắng tâm, trò chuyện. Nơi nghệ thuật chữa lành, kết nối lòng người và khơi gợi suy tư. Nơi khán giả khóc khi đọc thư của một người xa lạ gửi đến người thân đã mất. Nơi một nhà nữ quyền bị quên lãng được hồi sinh. Nơi chiếc bánh pizza trở thành biểu tượng cho một nền dân chủ cần được tái tạo. Nơi cuộc sống đương đại ùa vào sân khấu. Nơi ươm mầm cho những niềm tin và một tương lai.

0: Vừa rồi là tạp chí văn hóa với chủ đề sức quyến rũ của liên hoan Avian Ngô Ốp vừa tròn 60 tuổi. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh với đề tài ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại khu vực châu Mỹ Latin, sân sau của Hoa Kỳ, tạp chí phát đầu tiên vào ngày 14 tháng 11 năm 2024.
1: Tạp chí Tiêu điểm. Thưa quý vị, vào lúc Hoa Kỳ cùng các đồng minh nỗ lực kềm hãm Trung Quốc ở châu Á, thì tại Nam Mỹ, Bắc Kinh tăng tốc đầu tư mở rộng ảnh hưởng. Việc Chủ tịch Tập Cận Bình ngày hôm nay khánh thành siêu cảng biển Chiang Kai ở Peru trị giá tỷ đô la là một ví dụ điển hình, khẳng định thế mạnh ngày càng lớn của Bắc Kinh ngay trên chính sân sau của Washington. Terminal Portuas Rios Chiang Kai do đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đồng nhiệm Peru bà Dina Boluarte khánh thành bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương sẽ là cảng biển dân sự quân sự đầu tiên của Trung Quốc tại Nam Mỹ. Theo trang Intelligence Online ngày 24 tháng 5 năm 2022, thì cơ sở hạ tầng này được hoàn thiện là nhờ vào mối liên kết đặc quyền do Costco thiết lập ở Lima với Bộ Quốc phòng Peru. Cựu tư lệnh hải quân tướng Gonzalo Rios Polastri, đô đốc Carlos Tejeda Mera và ông Jason Gulen, trước đây là người đứng đầu bộ phận hậu cần của hải quân Peru, là những cột trụ của chi nhánh Costco ở Chiang Kai. Họ đều làm việc dưới sự chỉ đạo của ông Hebo, phó tổng giám đốc chi nhánh Costco ở Peru.
2: Cảng biển khổng lồ do tập đoàn Costco Shipping Port chiếm đến 60% cổ phần, đầu tư đến 3,6 tỷ đô la, nằm cách thủ đô Lima gần 80 km về phía bắc và được xây dựng trên một diện tích rộng hơn 140 ha. Một khi hoàn thành, cảng biển nước sâu này gần 18 mét sẽ có đến 15 kẻ cảng và có thể tiếp nhận các loại tàu lớn nhất thế giới, có khả năng vận chuyển đến 24.000 container. Với cảng biển này, thời gian vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến Nam Mỹ cũng sẽ được rút ngắn từ hơn 30 ngày xuống còn khoảng hơn 20 ngày. Theo nhận định từ Mark Lante, chuyên gia về Trung Quốc trường Đại học Bắc Cực ở Na Uy, được trang France 24 trích dẫn, thì việc có được cảng nước sâu này còn cho phép tàu thuyền của Trung Quốc không phải quá cảnh tại một cảng Bắc Mỹ hay ở Mexico khi bằng Thái Bình Dương đến vùng Nam Mỹ. Nhất là trong trường hợp căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, tàu thuyền của Trung Quốc có nguy cơ không được ké cảng Rio Grande của Mỹ.
1: Đối với nhiều nhà quan sát, cảng biển Chiang Kai còn biểu tượng cho sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở Nam Mỹ. Với sự kiện này, Bắc Kinh chứng tỏ với các nước trong vùng khả năng và mong muốn của Trung Quốc đầu tư vào các dự án hạ tầng quy mô lớn tại châu Mỹ Latin, khu vực vốn dĩ theo truyền thống được xem như là sân sau của Mỹ. Đối với nhà nghiên cứu về Trung Quốc, ông Emmanuel Veron, Viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông Inanco, thì châu Mỹ Latin được xem như là vùng lãnh thổ chinh phục sau cùng của Trung Quốc sau châu Phi. Trên làn sóng RFI, ông giải thích.
3: Oui, absolument. Dans une certaine mesure, effectivement, l'Amérique latine figure dans l'agenda politique international de la Chine.
4: Châu Mỹ Latin đã nằm trong lịch trình nghị sự chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ nhiều năm qua. Sách trắng đối ngoại của Trung Quốc đề cập đến khu vực này trong những năm 2007, 2008, 2009. Kể từ giai đoạn này, có một chính thức hóa, chuẩn hóa chính sách đối ngoại đối với châu Mỹ Latin. Nếu nhìn vào các chi tiết, rõ ràng, bất chấp chính sách đối ngoại Big Stick của Tổng thống Roosevelt có từ cách này hơn một thế kỷ, thì tất cả các nước châu Mỹ Latin, sân sau của Mỹ, ngày nay đều dưới sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở mọi cấp độ, từ công nghệ, nhập khẩu, xuất khẩu nguyên liệu thô, đặc biệt là các loại nguyên liệu chiến lược như khoáng sản, đậu nành và các nguồn thực phẩm.
1: Các dữ liệu từ Ủy ban Kinh tế cho châu Mỹ Latin và vùng Caribe thuộc Liên Hiệp Quốc cho thấy trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc và các nước trong vùng đã tăng gấp 35 lần từ năm 2002 để đạt mức 500 tỷ đô la vào năm 2022, đến mức Bắc Kinh qua mặt Washington trở thành đối tác kinh tế hàng đầu tại 9 quốc gia, trong đó có Brazil, Argentina và Peru. Và tỷ trọng trao đổi này có thể sẽ đạt mức 700 tỷ đô la vào năm 2035, theo như dự phóng từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới được báo Pháp Le Monde trích dẫn. Các chính sách đầu tư ồ ạt chiến lược ngoại giao cho vay cùng với lập trường tôn trọng chủ quyền và không can thiệp trong nền ngoại giao Trung Quốc đã hội tụ với những lợi ích kinh tế, chính trị từ những nhà lãnh đạo thuộc cánh tả mới ở Nam Mỹ, tạo thuận lợi cho Trung Quốc dần lớn sâu vào khu vực. Theo một báo cáo của Tổ chức Tư vấn Đối thoại Liên lục địa châu Mỹ đóng trụ sở ở Washington, trong giai đoạn từ 2005 đến 2022, các khoản vay mà Trung Quốc cấp cho các nước trong vùng đã tăng từ 7 triệu đô la lên thành 136 tỷ đô la. Đối với bà Margaret Myers, giám đốc chương trình châu Á và châu Mỹ Latin, thì những khoản vay ồ ạt đó đã góp phần củng cố vị thế các doanh nghiệp Trung Quốc tại châu Lục, mở cho họ cánh cửa thị trường và danh tiếng của họ trên trường quốc tế. Hết lời dẫn.
2: Sự trỗi dậy ngoạn mục của Trung Quốc ở châu Mỹ Latin còn được giải thích bởi tình trạng Hoa Kỳ ngày càng giảm các cam kết với khu vực. Hai chuyên gia về châu Mỹ Latin Alvaro Mendez và Gaspar Escada trong một bài phân tích cho Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po Paris vào năm 2023 được trang France 24 dẫn lại đã ghi nhận số lần ông Tập Cận Bình đến thăm các nước châu Mỹ Latin còn cao hơn cả số những chuyến thăm của các Tổng thống Mỹ Barack Obama, Donald Trump và Joe Biden gộp lại.
1: Vì sao Trung Quốc muốn đầu tư cảng Chancay của Peru? Theo truyền thống, Trung Quốc ban đầu chỉ quan tâm đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên từ dầu hỏa của Venezuela, đậu nành của Brazil, Argentina hay như các mỏ đồng tại Peru. Nhưng cùng với thời gian, các nhu cầu của Trung Quốc cũng thay đổi. Tam giác vàng về chất lithium bao gồm Argentina, Chile và Bolivia kể từ giờ đặc biệt thu hút sự chú ý của Trung Quốc, là quốc gia xuất khẩu hàng đầu chất lithium tinh chế. Và để giữ vững vị thế này, Trung Quốc cần đến châu Mỹ Latin nhằm bảo đảm nguồn cung thiết yếu. Theo ông Emmanuel Veron, với việc đầu tư vào cảng biển này, Trung Quốc đang định hình lại bản đồ diện mạo hàng hải ở châu Mỹ Latin. Ông nói xin trích, sau khi đã hoạt động ở bờ đại Tây Dương của Brazil cũng như là châu Mỹ Latin, Trung Quốc tấn công vào phía bờ Thái Bình Dương của khu vực khi xem Peru như là một cửa ngõ chủ chốt, hết lời dẫn. Bởi vì Nam Mỹ không chỉ là nguồn cung nguyên nhiên liệu chiến lược mà còn là đầu ra thay thế cho hàng hóa Trung Quốc vào thời điểm nước này đang gặp khó khăn do dư thừa sản xuất. Nhìn từ góc độ này, cảng biển Chancay có thể đóng một vai trò chủ chốt, nghĩa là bằng cách giảm thời gian vận chuyển, cảng Chancay cho phép hạ giá thành và bán hàng hóa made in China được rẻ hơn tại châu Lục, nhất là trong bối cảnh gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Theo giới quan sát, có 3 mặt hàng Trung Quốc nỗ lực tài trợ cho xuất khẩu do bị dư thừa sản xuất là xe ô tô điện, các loại bình điện và pin năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, ông Emmanuel Veron cảnh báo cùng với dòng thác hàng hóa Trung Quốc, châu Mỹ Latin có nguy cơ đối mặt với nạn buôn lậu, buôn người và buôn thuốc phiện.
3: Absolument, c'est dans la continuité en fait de la dégradation de la relation commerciale et stratégique entre les États-Unis et la Chine, mais aussi
4: trên thực tế, đó không chỉ do mối quan hệ thương mại và chiến lược Mỹ-Trung tiếp tục tồi tệ, mà còn vì những khó khăn ngày càng rõ từ phía châu Âu đối với Trung Quốc. Vào lúc châu Âu đang chuẩn bị tốt hơn để đối phó với việc Trung Quốc bán phá giá và trợ cấp xuất khẩu, Trung Quốc cố gắng tìm kiếm nhiều thị trường mới, nhiều đầu ra khác và do vậy nhắm đến việc tái tổ chức các chuỗi giá trị, các chuỗi xuất khẩu của mình và các cơ sở hàng hải với đầu vào đầu ra chính là cảng biển. Tuy nhiên, kèm với việc vận chuyển, buôn bán hàng hóa hợp pháp được hải quan giám sát là nguy cơ gia tăng các hoạt động buôn bán bất hợp pháp trong những năm sắp tới. Bằng chứng cụ thể là các tổ chức có liên hệ với các nhóm mafia lớn, các tổ chức tội phạm Trung Quốc tại châu Mỹ Latin đã tăng mạnh trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu thuốc phiện, buôn người hay nhiều sản phẩm bất hợp pháp khác.
1: Trước những tiến triển này, Hoa Kỳ gần như tỏ ra bất lực. Washington đã không cản trở được nhiều nước trong vùng cắt đứt quan hệ với Đài Loan để ngã theo Trung Quốc. Các chính sách cấm vận chống Cuba, Venezuela và Nicaragua gợi nhắc đến học thuyết Monroe đưa ra vào thế kỷ 19. Theo đó, Hoa Kỳ tự cho quyền làm cảnh sát ở châu Mỹ Latin đã làm sống lại những hồi ức đau thương về những cuộc can thiệp quân sự của Mỹ, thúc đẩy những nước này rơi vào vòng tay Trung Quốc.

0: roi du monde.
1: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây nước Pháp. Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Wonderberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng. Với góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về bản phóng tác Một thuở yêu người của Tomio Umezawa. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Chi Phương, Thụy My, Tuấn Thảo và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 24 tháng 7, 2026. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây Nam nước Pháp. Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Wendelberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, trước tình trạng cháy rừng dữ dội tại miền Nam nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đêm qua rạng sáng nay thông báo đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự nhằm huy động thêm hỗ trợ của Liên Âu và quốc tế. Cơ chế bảo vệ dân sự châu Âu được thành lập cách này 25 năm và hiện có 37 nước tham gia.
1: Trên mạng X, Tổng thống Macron cho biết chúng tôi sẽ sớm có sự hỗ trợ của lực lượng tăng cường gồm 2 máy bay cứu hỏa Canada của Croatia, 2 chiếc air tractor của Bồ Đào Nha và 2 trực thăng vận tải hạng nặng Black Hawk của Cộng hòa Séc và Slovakia. Do các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng và vượt khỏi các vành đai ngăn lửa do lực lượng cứu hỏa thiết lập, nên rạng sáng nay, chính quyền vùng Nouvelle-Aquitaine đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp nhiều ngôi làng ở bán đảo Cap Ferré thuộc tỉnh Gironde, một điểm du lịch nổi tiếng ở miền Tây Nam nước Pháp. Khoảng 800 lính cứu hỏa được huy động để khống chế hỏa hoạn vốn đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà. Theo chính quyền địa phương, 35.000 người đã phải sơ tán từ 2 ngày qua. Chính phủ Pháp cho biết, kể từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 12.500 vụ cháy rừng. Tổng diện tích rừng bị thiêu rụi đã vượt mức của năm 2022. Các chuyên gia cho biết, rừng hiện dễ bắt lửa hơn nhiều do thảm thực vật và đất đai khô hạn suốt nhiều tháng, trong bối cảnh nước Pháp liên tiếp hứng chịu nhiều đợt nắng nóng khắc nghiệt. Tại Pháp, mùa cháy rừng năm nay bắt đầu từ rất sớm và có nguy cơ xảy ra những thảm kịch khác nếu như tình trạng không được cải thiện. Tình hình càng thêm đáng lo ngại vì tuần tới được dự báo sẽ có thêm một đợt nắng nóng cao độ chưa từng có, ít nhất là tính từ năm 1945 và xảy ra trên 3/4 lãnh thổ Pháp. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa đang thiếu nhân lực, phải đối mặt với tình trạng căng thẳng thường trực do quá tải công việc.
0: Tại vùng Var, miền Nam nước Pháp, hơn 800 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa. Hơn 2.700 hecta rừng ở khu Bastillon bị thiêu rụi, hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng. Lửa cũng tiến dần đến khu dân cư, khiến hàng trăm người phải sơ tán. Ở Cotignac, một thư viện đã được chuyển thành khu cứu trợ khẩn cấp. Đặc phái viên Elisa Amouré cho biết thêm thông tin.
2: Depuis mardi, Catherine, élue en charge du CCAS, accueille avec bienveillance tous les habitants vivant
3: sur les hauteurs de Cotignac. Từ thứ ba, bà Catherine, phụ trách của trung tâm cứu trợ khẩn cấp, đã tiếp đón tất cả những người dân sống phía trên những ngọn đồi quanh khu vực Cotignac phải sơ tán trước khi lửa đến gần. Bà nói: "Xin trích, chúng tôi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, nơi ở, tên đường và sau đó liên hệ với người có thể cho họ tá túc ngay trong ngày." Sau khi ngọn lửa bùng phát trở lại, người dân đang dần tập trung về hội trường đa năng nhỏ này, nơi bàn ghế đã được đặt sẵn. Đối với một số người, đây là lần sơ tán thứ ba trong vài ngày qua. Như là ông Hans, một khách du lịch người Hà Lan, đến đây để tận hưởng kỳ nghỉ vài tuần tại khu cắm trại Cotignac. Ông cho biết, đêm đầu tiên chúng tôi ở đây, chúng tôi đã chứng kiến vụ hỏa hoạn, thật là kinh khủng. Trung tâm cứu trợ khẩn cấp không có sẵn đệm ngủ. Những người sơ tán được bố trí tại các khách sạn trong làng, nhà bạn bè hoặc thậm chí là nhà của dân địa phương sống ở khu vực thấp hơn trên sườn đồi. Bà Eva là một trong những người đã ngỏ ý mời 5 người đến tá túc tại nhà mình. Bà nói, tôi đề xuất tiếp đón người đến ở tạm nhà tôi. Nói thật là tôi cũng không biết làm gì khác. Tôi là người vốn đã hay lo lắng. Tình hình này lại càng khiến cho tôi lo hơn. Người dân hỗ trợ nhau và tinh thần đoàn kết đang lan tỏa. Nhiều doanh nghiệp địa phương đã quyên góp thực phẩm cho trung tâm ứng phó khẩn cấp.
2: Elisa Moret, Cotignac, RFI.
0: Tối qua, chính quyền Va đã cho phép người dân Cotignac trở về nhà do điều kiện thời tiết được cải thiện, mặc dù vẫn còn những đám cháy trong khu vực. Còn tại Tây Ban Nha, láng giềng phía nam của Pháp cũng đang phải đối phó với nạn cháy rừng nghiêm trọng. Bộ Nội vụ đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại vùng Madrid và một tỉnh khác. Biện pháp này nhằm huy động và tập trung nhanh chóng hơn các nguồn lực để ứng phó với các đám cháy khiến khoảng 10.000 người tại thủ đô Tây Ban Nha.

0: đồn trú. Vệ binh cách mạng Iran khẳng định, ban đầu Mỹ sử dụng tên lửa hành trình phóng từ các tàu chiến ở Ấn Độ Dương, sau đó mới chuyển sang dùng các máy bay ném bom đồn trú tại Anh khi kho tên lửa trên tàu đã cạn kiệt. Bộ Quốc phòng Anh đã tuyên bố sẵn sàng tự vệ 24 giờ trên 24 và 7 ngày trên 7, đồng thời cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không đa tầng của Anh có sự tham gia của hải quân, lục quân, không quân và có sự phối hợp với các đồng minh NATO. Trên mạng xã hội Truth Social vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa tại Hoa Kỳ sẽ được sử dụng để bồi thường mọi thiệt hại cho các tàu thuyền bị tấn công ở vùng vịnh.
1: Ít giờ sau, Ngoại trưởng Iran khẳng định là hành động này sẽ là một tiền lệ nguy hiểm, mở đầu cho tình trạng hỗn loạn, không còn tài sản nào được an toàn một khi các chính phủ bình thường hóa kiểu tịch thu nói trên. Theo dữ liệu sơ bộ về theo dõi tàu thuyền được Reuters dẫn lại, thì số lượng tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày vẫn duy trì ở mức 3 chiếc trong 3 ngày qua. Nguy cơ tắc nghẽn kéo dài khiến giá dầu thô lại vượt mốc $100 một thùng, tức mức cao nhất trong vòng 2 tháng nay. Về tình hình xung đột Ukraine-Nga, trong đêm qua rạng sáng hôm nay, Moscow thông báo đã bắn hạ hơn 500 drone của Ukraine trong lúc lực lượng của Kiev tiếp tục tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, đặc biệt nhắm vào các kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Winterberry lần thứ 3 liên tiếp trong vài ngày qua.
2: Sáng ngày hôm nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà kho của hãng Whiteberries ở St. Petersburg, cách biên giới Ukraine đến 800 cây số. Theo hãng tin AFP, lãnh đạo của thành phố lớn thứ hai của Nga, ông Alexander Benklov cho biết trên mạng xã hội là St. Petersburg đã bị các drone quân sự tấn công. Thống đốc của vùng Leningrad lân cận cũng thông báo là một vụ hỏa hoạn tại một nhà kho của Whiteberries sau vụ tấn công bằng drone. 3 người đã bị thương. Ông cũng cho biết là 59 drone của Ukraine đã bị bắn hạ. Theo hãng tin Pháp, các quan chức Nga hiếm khi thừa nhận drone của Ukraine đánh trúng mục tiêu và thường chỉ nêu ra bao nhiêu drone bị bắn hạ và các mảnh vỡ gây ra hỏa hoạn. Tối ngày hôm qua, tập đoàn thương mại điện tử Whiteberries, được ví như là Amazon của Nga, thông báo là hai nhà kho đã tạm ngừng hoạt động nhưng không nêu rõ lý do. Đây là vụ tấn công thứ 3 của Ukraine nhắm vào các nhà kho của hãng này. Tổng thống Ukraine khẳng định rằng Whiteberries lưu trữ và vận chuyển các linh kiện bị phương Tây trừng phạt để phục vụ sản xuất thiết bị quân sự. Còn tại Kiev, không quân Ukraine cũng cho biết là Nga đã bắn 5 tên lửa và 180 drone trong đêm qua.
1: Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Whiteberries khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Đây là chủ đề mục theo dòng thời sự hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát.
2: Về tình hình tại Ukraine, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov ngày hôm qua trong một thông cáo được đăng tải sau khi hội đàm với Tổng thống khẳng định Sinchik không có vai trò nào khác mang lại thẩm quyền thực tế cần thiết để chống tham nhũng trong hoạt động mua sắm công, cải tổ thành công quân đội, v.v. cũng như là xóa bỏ văn hóa thiếu trung thực và vô trách nhiệm trong hệ thống tại Ukraine. Ông Fedorov cũng cho biết là rất cảm kích với các phương án bổ nhiệm lại của Tổng thống Ukraine nhưng không chấp nhận bất cứ chức vụ nào khác ngoài chức Bộ trưởng Quốc phòng. Vụ cách chức ông Fedorov, một nhân vật rất được lòng dân tại Ukraine, đã tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong công chúng với nhiều cuộc biểu tình tại nhiều thành phố lớn ở Ukraine.
1: Về tình hình Biển Đông, tuần truyền Philippines ngày hôm nay cáo buộc hải cảnh Trung Quốc đã dùng vòi rồng tấn công một tàu của chính phủ Manila ở khu vực bãi cạn Scarborough. Đây là vụ va chạm thứ 3 giữa tàu của hai nước trong tuần này sau hai vụ xảy ra vào ngày thứ hai và ngày hôm qua.
0: Theo tuần duyên Philippines, được hãng tin Pháp AFP dẫn lại, thì tàu Trung Quốc đã áp sát một tàu của chính phủ Philippines ở khoảng cách chỉ khoảng 7 mét, tạo ra nguy cơ va chạm nghiêm trọng. Người phát ngôn của tuần duyên Philippines, Jay Tariela, đã cực lực lên án các hành động nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp của hải cảnh Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh là bãi cạn này là ngư trường truyền thống của người dân Philippines và quyền lợi của họ không thể bị bất kỳ thế lực nước ngoài nào cản trở một cách bất hợp pháp. Về phần mình, hải cảnh Trung Quốc cáo buộc Philippines đã huy động nhiều tàu chính phủ và tàu tuần duyên cùng một số lượng lớn tàu cá tụ tập bất hợp pháp tại vùng biển này và cho biết đã thực hiện các biện pháp như cảnh báo, ngăn chặn và phun vòi rồng sau khi các tàu Philippines phớt lờ các biện pháp này và cố tình xâm nhập từ ngữ trong nguyên văn. Vụ việc nói trên xảy ra ngay sau khi khép lại hội nghị ngoại trưởng khối Đông Nam Á lần thứ 59 tại Manila, có sự tham dự của ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, người đồng cấp Mỹ Marco Rubio và lãnh đạo ngoại giao một số cường quốc khác. Trong dịp này, Ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông là đáng lo ngại và tái khẳng định sự ủng hộ đối với Philippines, quốc gia đồng minh có hiệp ước phòng thủ chung với Hoa Kỳ.
1: Tổng thống Mỹ thông báo lãnh đạo Trung Quốc đến Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 9 tới. Ông Donald Trump ngày hôm qua cho biết là một nội dung trọng tâm trong chuyến đi này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là vấn đề

0: tuệ nhân tạo. Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp hôm thứ Tư vừa qua giữa ngoại trưởng hai nước ở Manila để xác lập các lĩnh vực hợp tác chuẩn bị cho chuyến công du. Vẫn về Hoa Kỳ, chính quyền Donald Trump thông báo đến từ ngày hôm nay đến lượt khoảng 60 quốc gia bị áp thuế mới sau Canada và Brazil. Các nước này sẽ chịu thêm mức thuế từ 10 cho đến 12% đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ.
1: Đây là kết quả của một cuộc điều tra do đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamison Greer khởi xướng từ tháng 3 vừa qua nhằm xác định các đối tác thương mại nào của Mỹ đã loại bỏ hoàn toàn khỏi chuỗi cung ứng những sản phẩm có nguồn gốc từ lao động cưỡng bức. Theo kết quả điều tra được AFP trích dẫn, những nước có hệ thống pháp luật là Mỹ cho là chưa đủ chặt chẽ trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức sẽ bị áp thuế bổ sung 10% đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ. Nhóm này bao gồm Liên hiệp châu Âu, Anh, Mexico và Canada đều là các đối tác thương mại lớn của Mỹ, trong khi đó là khoảng 40 quốc gia khác sẽ chịu thuế bổ sung 12,5%, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Hàn Quốc. Còn theo hãng tin Reuters, các mức thuế mới sẽ áp dụng cho 99% hàng nhập khẩu vào Mỹ, mặc dù nhiều sản phẩm như là dầu hỏa, khí đốt, phân bón và một số mặt hàng thực phẩm dự kiến sẽ được miễn trừ. Các mức thuế mới này sẽ thay thế cho khoản thuế tạm thời 10% được ban hành hồi tháng 2 vừa qua, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hủy bỏ phần lớn các mức thuế mà ông Trump áp đặt, cũng hết hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Ngày trước đợt áp thuế mới, Mỹ đã công bố thuế bổ sung đối với Brazil. Theo đó, kể từ thứ Tư vừa qua, khoảng một nửa hàng xuất khẩu của Brazil sang Mỹ phải chịu thuế 25%. Còn thứ Hai vừa qua, Canada cũng đã bị áp thuế bổ sung 50%. Dự kiến có hiệu lực sau một tháng. Trước thông tin này, nhiều quốc gia, trong đó có Liên hiệp châu Âu, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ.
0: Về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, chiều theo đạo luật thị trường kỹ thuật số, ngày hôm qua, Ủy ban châu Âu đã ra quyết định phạt tập đoàn Mỹ Google 890 triệu euro. Đây là mức phạt cao nhất mà Bruxelles từng áp dụng đối với một công ty trong khuôn khổ đạo luật nói trên. Mức phạt mới nhất này dù chỉ chiếm 0,22% doanh thu toàn cầu của Google có nguy cơ sẽ bị Mỹ trả đũa. Trong tuần này, 25 nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã gửi thư cho Tổng thống Donald Trump kêu gọi thi hành các biện pháp đáp trả nếu Bruxelles tiếp tục áp dụng các đạo luật chính sách mang tính phân biệt đối xử đối với các công ty Mỹ. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách các vấn đề kỹ thuật số, bà Hanna Virkkunen nhấn mạnh, xin trích, đây là một quyết định vô cùng quan trọng nhằm tạo một sân chơi bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp trực tuyến. Thông tin viên Pierre Benazé từ Bruxelles cho biết thêm.
2: Il y a depuis l'origine le droit de la concurrence et depuis 2023 les règlements sur le marché numérique et sur les services numériques.
3: Ngay từ đầu, Liên hiệp châu Âu đã có luật về cạnh tranh, và kể từ năm 2023, đạo luật thị trường kỹ thuật số DMA cùng đạo luật dịch vụ kỹ thuật số DSA đã có hiệu lực. Tuy nhiên, phạm vi xử phạt không chỉ dừng lại ở đó, vì việc không tuân thủ các quy định về nông nghiệp, hải quan hay môi trường cũng có thể dẫn tới các khoản phạt. Google đang nắm giữ kỷ lục trong lĩnh vực này vì từng bị phạt hơn 4 tỷ euro vào năm 2018. Trên thực tế, tập đoàn này chiếm cả 3 vị trí đầu tiên trong danh sách các khoản phạt nặng nhất với tổng số tiền hơn 10 tỷ euro trong 9 năm qua. Các khoản phạt phải được thanh toán trong vòng 3 tháng và việc nộp đơn kháng cáo không giúp tạm hoãn nghĩa vụ thanh toán. Do đó, số tiền này vẫn được nộp vào ngân sách chung của Liên hiệp châu Âu bất kể kết quả ra sao, đặc biệt là khi thủ tục kháng cáo có thể kéo dài nhiều năm. Tính trung bình, các khoản phạt này chiếm 1,5% ngân sách của Liên Âu trong thập niên qua. Tuy nhiên, bản thân Liên Âu không giàu hơn nhờ các khoản thu này. Thay vào đó, 27 nước thành viên lại tiết kiệm được chi phí vì các khoản phạt giúp giảm bớt mức đóng góp của mỗi quốc gia vào ngân sách chung. Nghị viện châu Âu muốn các khoản tiền này được tính là nguồn thu bổ sung, nhưng hiện giờ các nước thành viên vẫn không chấp nhận từ bỏ món lợi tài chính mà các khoản phạt này mang lại.
2: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
4: NATO sẽ đầu tư 27 tỷ euro để hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng lưu trữ và phân phối nhiên liệu nhằm cung ứng cho các lực lượng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương ở châu Âu. Trong cuộc họp tại Bruxelles, đại sứ của 32 nước thành viên NATO đã bật đèn xanh cho dự án hiện đại hóa và mở rộng mạng lưới này. Khoản đầu tư 27 tỷ euro sẽ cho phép lắp đặt những hệ thống mới, nhất là các đường ống dẫn chất đốt để bảo đảm an ninh năng lượng cho các lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Dự án sẽ kéo dài 25 năm.
1: Việt Nam đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Cục Phát thanh Truyền hình và Truyền thông Điện tử thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam ngày hôm qua đã đề xuất không cho phép trẻ dưới 16 tuổi tự đăng ký tài khoản mạng xã hội mà cần phải có người giám hộ. Tài khoản của các đối tượng này cũng không được đăng bài, bình luận, tương tác trên các mạng xã hội. Các tài khoản của trẻ phải được thiết lập ở mức bảo vệ quyền riêng tư cao. Trong trường hợp này, các mạng xã hội ở Việt Nam phải triển khai hệ thống kỹ thuật xác minh tuổi, đưa ra các nội dung phù hợp. Không chỉ đối với các mạng xã hội, chính quyền Việt Nam cũng đang đề xuất hạn chế quyền tiếp cận vào các trang chơi game trực tuyến, yêu cầu các nhà phát hành game phải xác minh độ tuổi, cần người giám hộ nếu người chơi dưới 16 tuổi, đồng thời giới hạn tối đa 60 phút mỗi ngày trong mỗi trò chơi.
0: Về phong trào phản kháng của giới trẻ Ấn Độ, ngày đàm phán đầu tiên giữa chính phủ với các sinh viên không đạt kết quả. Sau cuộc đàm phán hôm nay kéo dài 2 giờ, Đảng Nhân dân Cộng sản đại diện cho phong trào và chính phủ đồng ý nối lại đàm phán vào ngày mai. Đúng, đàm phán giữa chính phủ Ấn Độ và các sinh viên yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức vì gian lận thi cử diễn ra vào ngày thứ Năm của phong trào biểu tình đang lan rộng khắp cả nước.
4: Hai người Trung Quốc, một người Mỹ và một người Canada đoạt giải thưởng Fields năm 2026. Fields là một trong những giải thưởng danh giá nhất về toán học, được ví như một giải thưởng Nobel toán học và được công bố vào hôm qua. Trong số các nhà toán học được vinh danh, có một nhà khoa học của Trung Quốc. Cô cũng là nhà toán học nữ thứ ba được vinh danh kể từ khi giải thưởng ra đời vào năm 1936, sau một nhà toán học người Iran và một nhà toán học người Ukraine. Fields được trao 4 năm một lần và giành vinh danh tối đa 4 nhà toán học dưới 40 tuổi.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở khu vực Trung Đông.
2: Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 23 tháng 7 khẳng định Ả Rập Xê Út chỉ theo đuổi một chương trình hạt nhân dân sự và hòa bình, đồng thời nhấn mạnh rằng thỏa thuận hạt nhân dân sự giữa Washington và Riyadh đã bao gồm cơ chế ngăn chặn mọi khả năng chương trình này bị chuyển hướng sang mục đích quân sự. Tuy nhiên, thông báo hôm 22 tháng 7 của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright về việc ký một thỏa thuận mang tính lịch sử với Ả Rập Xê Út, mở đường cho Riyadh làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út, đã làm dấy lên nhiều lo ngại về nguy cơ phổ biến hạt nhân tại Trung Đông. Dĩ nhiên, làm giàu uranium không đồng nghĩa với chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng việc sở hữu công nghệ này giúp Ả Rập Xê Út có thể rút ngắn con đường nếu sau này quyết định quân sự hóa chương trình. Nói cách khác, theo như Avigdor Lieberman, cựu bộ trưởng quốc phòng Israel, được báo Pháp Le Monde trích dẫn, thì mọi chương trình hạt nhân quân sự đều bắt đầu từ một chương trình dân sự. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Nour Ed, chuyên gia về năng lượng hạt nhân và phổ biến hạt nhân tại Trung Đông, thì lưu ý rằng Ả Rập Xê Út có một lập trường chưa rõ ràng về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Thái tử Mohammed bin Salman từng cảnh báo rằng nếu như Iran phát triển bom nguyên tử thì Riyadh cũng sẽ làm điều tương tự sớm nhất có thể. Matthew Kronick, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và hiện là chuyên gia thuộc Atlantic Council, dù công nhận Hoa Kỳ có lý khi tăng cường quan hệ với Riyadh, nhưng ông lưu ý không nên đánh đổi bằng việc làm suy yếu các chuẩn mực của quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đối với chuyên gia này, cho phép Ả Rập Xê Út làm giàu uranium sẽ là một sai lầm. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders chỉ trích thỏa thuận là phi lý, cho rằng Washington đang áp dụng tiêu chuẩn kép, phản đối chương trình làm giàu uranium của Iran, nhưng lại chấp nhận khả năng tương tự đối với một đồng minh như Ả Rập Xê Út. Đây chính là điều mà giới chuyên gia, trong đó có Eloise Fayette, thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, xem là thông điệp về tiêu chuẩn kép có thể gây mất ổn định. Xin nhắc lại rằng, khi quyết định tham chiến cùng Israel hồi tháng 2, chính Washington từng khẳng định mục tiêu của cuộc chiến chống Iran là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Từ nhiều năm nay, Mỹ cũng luôn tìm cách hạn chế việc các quốc gia Trung Đông tự phát triển năng lực làm giàu uranium nhằm giảm nguy cơ phổ biến công nghệ hạt nhân nhạy cảm tại khu vực luôn có những cạnh tranh chiến lược và xung đột kéo dài. Một nỗi lo ngại lớn khác của giới quan sát là thỏa thuận với Riyadh có thể tạo ra một tiền lệ mới tại Trung Đông. Nếu như Ả Rập Xê Út được phép làm chủ một phần chu trình, gồm các giai đoạn từ khai thác uranium, chuyển đổi, làm giàu, chế tạo nhiên liệu cho đến xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng, thì các quốc gia khác trong khu vực có thể yêu cầu những quyền tương tự, từ đó làm gia tăng nguy cơ cạnh tranh hạt nhân trong khu vực. Thượng nghị sĩ Chris Murphy của Đảng Dân Chủ Mỹ đã cảnh báo nguy cơ khơi mào một cuộc chạy đua hạt nhân tại khu vực, đồng thời khiến Iran càng ít có động lực kiềm chế chương trình hạt nhân của mình trong bối cảnh xung đột tại khu vực đã bùng phát trở lại kể từ ngày 7 tháng 7 và đêm qua là đêm thứ 13 liên tiếp Mỹ oanh tạc Iran.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp nối là tạp chí văn hóa với chủ đề Sức quyến rũ của liên hoan sân khấu Avignon Off vừa tròn 60 tuổi. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Winbury khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Chuyên mục do Thu Hằng thực hiện.
3: Winbury là cái tên mà hầu như người Nga nào cũng biết đến, có mặt ở cả những thị trấn nhỏ nhất trên khắp nước Nga. Chỉ trong chưa đầy một tuần, 7 kho hàng và chuyển phát của tập đoàn được gọi là Amazon của Nga đã bị drone Ukraine tấn công. Những vụ cháy khổng lồ với khói đen bốc ngùn ngụt không chỉ làm gián đoạn chuỗi cung ứng mà còn đẩy chiến dịch quân sự trở lại Nga và làm suy yếu luận điệu chiến thắng của Điện Kremlin. Sáng hôm nay 24 tháng 7, bà Tatiana Kim, giám đốc điều hành của Winbury, thông báo trên Telegram xin trích. Hôm nay, các khu phức hợp hậu cần của chúng tôi đặt tại Sotsari, Utkina, Zavod, ở Saint Petersburg và khu vực lân cận và Simferopol ở bán đảo Crimea đã bị tấn công. Như vậy, chỉ trong chưa đầy một tuần, ít nhất 7 kho hàng và logistics của Whiteberry đã bị drone Ukraine oanh kích. Tổng diện tích cơ sở bị thiệt hại lên tới hơn 552.000 m², tương đương với khoảng 10% tổng năng lực hậu cần của tập đoàn. Có ít nhất 9 người thiệt mạng, gần 80 người bị thương.
0: Tại sao Ukraine lại nhắm đến các nhà kho của Whiteberry?
3: Whiteberry bán đủ loại mặt hàng, trong đó có thiết bị lưỡng dụng, thiết bị chiến thuật, bộ đàm, áo chống đạn và phụ tùng drone được binh lính Nga sử dụng tại Ukraine. Theo cáo buộc của Tổng thống Zelensky trên mạng X, thì những nhà kho của Whiteberry bị drone Ukraine tấn công đã được quân xâm lược, có nghĩa là Nga, sử dụng nhằm cung cấp linh kiện trong diện trừng phạt để sản xuất drone và thiết bị lái. Trả lời đài RFI, Pierre de Jong, giáo sư cộng tác tại Trường Chiến tranh Kinh tế, phân tích ba ý nghĩa.
4: Đây là một phần trong kế hoạch mà Ukraine đã vạch ra. Giai đoạn 1 là tấn công triệt để vào tất cả các nhà máy lọc dầu. Khoảng 40 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công. Giai đoạn 2 là làm giảm năng lực vận chuyển hậu cần thông qua đội tàu Ma của Nga. Người ta cho rằng có khoảng 150 tàu đã bị tấn công. Và hiện giờ là bước vào giai đoạn gay go hơn một chút, đó là tập trung vào hậu cần và cơ sở hạ tầng. Tại sao lại nhắm vào những cơ sở này? Có hai lý do. Thứ nhất là về cơ bản, những cơ sở này phần nào như Amazon của Nga, họ phân phối các gói hàng nhỏ, thực phẩm, hàng loạt mặt hàng, cho nên có hàng triệu gói hàng đi qua nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất này. Điểm thứ hai về mặt hình thức, đây là chuỗi hậu cần, cho nên rõ ràng là Ukraine đang tấn công khá mạnh mẽ vào bộ máy hậu cần của Nga. Ngoài ra, những cuộc tấn công này có thể gây tổn hại đến tinh thần của người dân Nga. Giờ đây họ thấy rằng chiến tranh đã hiện hữu một cách cụ thể. Thực tế hiện giờ là họ cảm nhận được điều đó, họ nhận thức được điều đó và đó chính là một mục tiêu cực kỳ quan trọng về mặt tâm lý.
0: Những cuộc oanh kích Whiteberry gây ra những tác động như thế nào đến người tiêu dùng và nhà phân phối tại Nga?
3: Sốc có lẽ là thể hiện cho tâm trạng của nhiều người dân Nga chứng kiến cảnh lửa bốc ngùn ngụt, những cột khói đen lan rộng phủ kín một góc trời, người lao động chạy tán loạn trong khi họ vẫn tưởng chiến tranh diễn ra ở bên kia biên giới. Những hình ảnh video về các vụ cháy khủng khiếp lan truyền trên mạng xã hội bất chấp việc Internet bị ngắt và lệnh cấm phát tán thông tin trái ngược với tuyên truyền, người phát tán thì có thể bị truy tố. Những vụ tấn công như vậy sẽ gây thiệt hại cho khách hàng, đơn đặt hàng không được giao, giá cả thì gia tăng, chuỗi cung ứng bị tác động, thêm vào đó là tình trạng khan hiếm xăng dầu. Một số người dân tại Moscow được hãng tin Anh Reuters đặt câu hỏi ngày 22 tháng 7 thì chưa nhận thấy bất kỳ sự gián đoạn lớn nào đối với việc giao hàng của Whiteberry cho đến nay. Về phía các nhà phân phối khác, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm, bao trùm là tâm trạng hoang mang. Những tập đoàn này đã xây dựng mạng lưới phân phối riêng tập trung quanh những kho bãi khổng lồ từ 100.000 đến 200.000 mét vuông để giảm chi phí. Tuy nhiên, theo Nhật báo Le Monde ngày 22 tháng 7, thì trong thời chiến, những kho hàng này lại trở thành mục tiêu dễ dàng cho drone vì không có hệ thống phòng không. Những vụ hỏa hoạn đã làm gián đoạn toàn bộ khu vực phân phối. Trong trường hợp của Whiteberry, giám đốc điều hành Tatiana Kim cho biết là các hợp đồng bảo hiểm của công ty không bao gồm bất kỳ điều khoản nào về các hành vi khủng bố và phá hoại. Tập đoàn đang hỗ trợ các nhà cung cấp và tìm kiếm sự hỗ trợ của chính phủ dưới hình thức giảm thuế và các ưu đãi khác. Trước tình trạng khẩn cấp này, Whiteberry và các công ty thương mại khác đang phải tái tổ chức bằng cách đa dạng hóa các kho bãi trên nhiều địa điểm nhỏ hơn từ 10.000 đến 30.000 mét vuông để giảm thiểu rủi ro gián đoạn.
0: Nền kinh tế Nga sẽ bị tác động như thế nào từ những cuộc oanh kích gây gián đoạn hoạt động cho các trung tâm kho bãi và logistics?
3: Nhìn rộng hơn, những cuộc tấn công này có thể gây hại cho nền kinh tế vì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ phụ thuộc vào Whiteberry để có doanh thu. Tập đoàn Amazon của Nga xử lý khoảng 20 triệu đơn hàng mỗi ngày. Với 209 cơ sở logistics trên khắp nước Nga, Whiteberry cùng với đối thủ Ozone sử dụng khoảng 4 triệu lao động, tương đương gần 5% lực lượng lao động của cả nước. Bà Tatiana Kim, giám đốc điều hành Whiteberry, là phụ nữ giàu nhất nước Nga với tài sản ước tính 7,4 tỷ đô la theo trang Forbes. Hiện chưa có số liệu chính thức về thiệt hại do các cuộc tấn công. Ngày 19 tháng 7, Whiteberry thông báo tiến hành kiểm toán trong vòng 30 ngày để đánh giá mức bồi thường cho các nhà cung cấp có hàng hóa bị ảnh hưởng. Theo Hiệp hội các công ty thương mại điện tử được Reuters trích dẫn ngày 22 tháng 7, thì hoạt động bán hàng trực tuyến tại Nga đã tăng 28% trong năm 2025, đạt 11.500 tỷ rúp. tương đương với khoảng 147 tỷ đô la. Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ trên các nền tảng kỹ thuật số chiếm khoảng 8,5% GDP, trong đó chỉ riêng Whiteberry là gần 3%.
0: Những vụ tấn công vào trung tâm kho bãi, logistics gây hệ quả như thế nào đến những phát biểu chiến thắng của Điện Kremlin và lập luận bảo vệ chiến dịch quân sự tại Ukraine?
3: Tình hình rất khó khăn do những thiệt hại mà cả công ty và đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải gánh chịu. Đây là lời bình luận ngắn gọn trong buổi họp báo ngày 21 tháng 7 của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Thực tế, chiến tranh được một số báo Nga ủng hộ chính quyền Moscow đề cập trong những bài viết về khủng hoảng chính trị tại Ukraine hoặc lên án chế độ Kiev. Báo Courrier International trích dẫn cảnh báo của nhà báo Nga Mikhail Ostovsky Sinchik, mùa thu, mùa đông và mùa xuân sắp tới sẽ không chỉ khó khăn đối với Nga mà còn cực kỳ khó khăn nhất trong những năm gần đây. Còn theo tờ Komsomolskaya Pravda thì các cuộc tấn công vào đây có nghĩa là kho hàng của Whiteberry đồng nghĩa với việc nói với người Nga bình thường ở Tambov và Elektroskan rằng quý vị không còn ở phía sau chiến tuyến nữa. Nhật báo Pháp Le Monde nhận định những cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và thương mại Nga đang làm trầm trọng thêm tình hình lạm phát chung và có thể buộc Ngân hàng Trung ương Nga phải lùi lại hoặc thậm chí xem xét lại kế hoạch hạ lãi suất chỉ đạo vốn đã được duy trì ở mức cao trong 4 năm qua. Tình trạng thiếu nhiên liệu và giờ đây là sự gián đoạn chuỗi cung ứng thương mại đang làm suy yếu những lời hứa về chiến thắng mà Tổng thống Vladimir Putin cùng với các phương tiện truyền thông của Điện Kremlin đã nhiều lần đưa ra.
1: Akhafi đã phát thanh quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây Nam nước Pháp. Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở khu vực Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Whiteberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Cháy rừng nghiêm trọng ở tỉnh Gironde, Tây Nam nước Pháp là chủ đề chiếm tranh nhất tất cả các tờ báo lớn của Pháp, số ra hôm nay 24 tháng 7 năm 2026. Trong khi Libération và Le Figaro bám sát diễn biến trên thực địa, phản ánh cuộc sống của người dân và lực lượng cứu hỏa, thì Les Echos phân tích nguyên nhân khoa học của hạn hán, còn La Croix lý giải vì sao nước Pháp đang phải đối mặt với một hình thái cháy rừng hoàn toàn mới.
0: Nhìn tổng thể thì cả bốn tờ báo đều nhận định vụ cháy ở Gironde không còn là một sự cố đơn lẻ mà phản ánh xu hướng đáng lo ngại đối với nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung. Libération thuật về nỗi khổ và sự đoàn kết của người dân giữa thảm họa. Le Figaro khắc họa cuộc chiến đầy áp lực của lực lượng cứu hỏa. Les Echos giải thích cơ chế khoa học khiến đất đai khô kiệt nhanh hơn. Và La Croix cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm thay đổi bản chất của các vụ cháy rừng, buộc xã hội phải thích nghi với một thực tế mới mà những kỷ lục đau buồn về cháy rừng có thể sẽ còn tiếp tục bị phá vỡ trong tương lai.
6: Theo Libération, Gironde đang sống lại cơn ác mộng của mùa hè năm 2022. Chỉ trong vòng 24 giờ, lửa đã thiêu rụi hơn 3.700 hectare rừng, buộc hơn 20.000 người dân và du khách phải sơ tán khẩn cấp. Bài báo mở đầu bằng những hình ảnh hết sức ảm đạm. Bầu trời chuyển màu nâu đỏ vì khói, mặt trời chỉ còn là một đĩa đỏ mờ, chim chóc bay loạn vì mất phương hướng, cỏ cây khô cháy và mùi khét lan khắp khu vực. Trên các tuyến đường, xe cứu hỏa, máy bay chữa cháy, xe kéo chở bổ nước và người dân cùng tham gia bảo vệ những ngôi nhà đang bị lửa đe dọa. Tờ báo cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết của cộng đồng, người dân giúp sơ tán hàng xóm, hỗ trợ người khuyết tật, chia sẻ thực phẩm và nơi ở. Tuy nhiên, Libération cũng ghi nhận không phải ai cũng chấp nhận rời đi. Có những người cao tuổi kiên quyết ở lại, bảo vệ ngôi nhà mà họ đã gắn bó cả cuộc đời. Trong khi đó, tờ Le Figaro tập trung nhiều hơn vào công tác chữa cháy và những thách thức mà lực lượng cứu hỏa phải đối mặt. Theo Nhật báo Thiên Hữu, đám cháy nhiều khả năng bắt nguồn từ một thiết bị phát quang gây ra tia lửa, sau đó nhanh chóng lan rộng do thời tiết nóng và gió đổi hướng liên tục. Hàng trăm lính cứu hỏa từ nhiều địa phương khác đã được điều đến Gironde để lập các tuyến phòng thủ, ngăn ngọn lửa tiến vào bán đảo Cap Ferret, khu du lịch nổi tiếng với một tuyến đường bộ duy nhất dẫn ra ngoài.
0: Trong khi Libération và Le Figaro phản ánh hậu quả trực tiếp của hỏa hoạn, thì Les Echos đặt câu hỏi, điều gì đã khiến hạn hán và cháy rừng năm nay trở nên nghiêm trọng đến như vậy?
6: Theo Nhật báo Kinh tế, nguyên nhân không nằm chủ yếu ở việc thiếu mưa như nhiều người vẫn nghĩ. Mùa đông vừa qua, nhiều nơi ở châu Âu vẫn có lượng mưa khá dồi dào. Yếu tố quyết định lại là hiện tượng bốc hơi. Khi nhiệt độ không khí tăng cao do biến đổi khí hậu, cơn khát của khí quyển cũng tăng theo. Điều đó khiến nước trong đất, sông hồ và cả thực vật bị hút đi nhanh hơn nhiều so với trước. Les Echos cũng cảnh báo hiện tượng này xảy ra khi nhiệt độ trung bình toàn cầu chỉ mới tăng khoảng 1,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nếu trái đất nóng lên gần 3 độ C vào cuối thế kỷ theo một số kịch bản hiện nay, quá trình bốc hơi có thể mạnh gấp đôi, khiến những đợt hạn hán nghiêm trọng như năm nay trở thành hiện tượng thường xuyên thay vì bất thường. Về phần mình, tờ La Croix cho rằng nước Pháp không chỉ đối mặt với nhiều vụ cháy hơn, mà còn phải đối mặt với một kiểu cháy rừng hoàn toàn mới.
0: Theo Nhật báo Công giáo, từ đầu năm đến nay đã có hơn 42.000 hectare rừng bị cháy, vượt cả mức kỷ lục của năm 2022. Các chuyên gia không còn nói đơn thuần về cháy rừng thông thường, mà gọi đây là những đám cháy hết sức dữ dội. So với trước đây, tốc độ lan truyền của những đám cháy này có thể đạt tới 9 km/h, cao gấp nhiều lần mức khoảng 1 km/h của các vụ cháy thông thường. Thời gian cháy cũng lâu hơn, kéo dài nhiều ngày, thay vì được khống chế ngay trong đêm như trước đây.
6: La Croix đặc biệt phân tích hiện tượng được gọi là cháy đối lưu. Đây là những đám cháy đủ mạnh để tự tạo ra hệ thống thời tiết riêng. Nhiệt lượng khổng lồ sinh ra những luồng gió mới, hình thành các cột lửa hoặc lốc xoáy lửa, đồng thời mang theo tàn lửa bay xa hàng km, tạo nên các điểm cháy mới rất khó dự đoán. Chính hiện tượng này đã xuất hiện trong vụ cháy ở Gironde và khiến phương pháp chữa cháy truyền thống không còn hiệu quả. Theo các chuyên gia được La Croix trích dẫn, phương pháp chữa cháy của Pháp vốn dựa trên nguyên tắc phát hiện và dập lửa ngay từ giai đoạn đầu sẽ ngày càng khó phát huy tác dụng trước kiểu cháy mới. Vì vậy, không chỉ lực lượng cứu hỏa mà chính quyền địa phương và người dân cũng phải thay đổi cách chuẩn bị và ứng phó bởi những vụ cháy dữ dội, nhiều khả năng sẽ trở thành hiện tượng được bình thường hóa do tác động của biến đổi khí hậu.
5: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Nhìn sang Đông Nam Á, Nhật báo Le Monde có bài viết về nạn lừa đảo trực tuyến đang hoành hành tại Campuchia. Nằm ở biên giới giữa nước này và Thái Lan, Phnom Penh từ lâu đã nổi tiếng là thành phố sòng bạc với cuộc sống về đêm và các dịch vụ giải trí. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Phnom Penh còn trở thành một trong những trung tâm lừa đảo trực tuyến lớn nhất Đông Nam Á, thu hút hàng chục ngàn lao động nước ngoài, trong đó nhiều người bị lừa đảo hoặc cưỡng ép làm việc cho các đường dây lừa đảo.
6: Đầu năm nay, dưới sức ép từ Trung Quốc, chính phủ Campuchia đã phát động chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm triệt phá các tổ chức lừa đảo trực tuyến. Bước ngoặt của chiến dịch là vụ bắt giữ doanh nhân gốc Hoa Trần Trí, chủ tịch Prince Group, từng được xem là có quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo Campuchia. Sau đó, khoảng 45.000 người nước ngoài bị trục xuất, hơn 240.000 người khác tự rời khỏi Campuchia và 250 trung tâm lừa đảo, bao gồm 91 sòng bạc đã bị đóng cửa. Chiến dịch này khiến Phnom Penh thay đổi rõ rệt. Những quán bar, hộp đêm từng đông kín khách Trung Quốc, Indonesia và những nhóm người liên quan đến các đường dây lừa đảo nay trở nên vắng vẻ. Hoạt động kinh doanh của các tài xế túc túc, nhà hàng, khách sạn và nhiều dịch vụ khác cũng lao dốc khi lượng khách gần như biến mất. Nhiều người dân địa phương mất nguồn thu nhập, trong khi hàng loạt nhân viên từng làm việc tại các sòng bạc rơi vào cảnh thất nghiệp.
0: Theo các chuyên gia, Phnom Penh trở thành thủ phủ lừa đảo trực tuyến nhờ quá trình phát triển kéo dài trong nhiều thập kỷ. Từ cuối những năm 1990, thành phố hình thành nền kinh tế xoay quanh các sòng bạc, phục vụ khách Thái Lan cùng với hoạt động buôn lậu và mại dâm. Đến giữa những năm 2010, làn sóng đầu tư của Trung Quốc và Campuchia đã tạo điều kiện để các tổ chức tội phạm người Hoa mở rộng hoạt động sang Đông Nam Á, biến Phnom Penh trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới lừa đảo trực tuyến của khu vực.
6: Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trong thời gian dài, các hoạt động phạm pháp tại Phnom Penh đã được bưng bít bởi những nhân vật có thế lực chính trị và kinh tế. Tiêu biểu là Thượng nghị sĩ Cốc An, chủ sở hữu nhiều sòng bạc tại Phnom Penh, vừa bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt về các cáo buộc bảo kê cho các mạng lưới lừa đảo, dù ông phủ nhận các cáo buộc này. Mặc dù chính quyền Phnom Penh liên tục truy quét và bắt giữ thêm hàng trăm nghi phạm, nhiều chuyên gia nhận định ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến vẫn chưa bị xóa sổ. Các chuyên gia cảnh báo chiến dịch hiện nay mới chỉ làm gián đoạn hoạt động của các đường dây lừa đảo, chứ chưa phá vỡ được mạng lưới quyền lực đứng phía sau. Nhiều dấu hiệu cho thấy các hoạt động lừa đảo vẫn đang tiếp diễn với quy mô nhỏ hơn tại khách sạn hoặc các khu dân cư. Nếu sức ép từ quốc tế suy giảm, những mạng lưới này hoàn toàn có khả năng hoạt động trở lại.
0: Vẫn tại Đông Nam Á, trên trang nhất, tờ La Croix ghi nhận vào tháng 6 vừa qua, khoảng 1.500 sinh viên tại Jakarta đã xuống đường phản đối chính sách kinh tế của chính phủ và vai trò ngày càng lớn của quân đội trong đời sống dân sự. Dù phong trào biểu tình năm 2025 từng bị đàn áp, sự bất mãn trong xã hội Indonesia vẫn chưa biến mất.
6: Atan, cựu lãnh đạo Hội sinh viên Đại học Indonesia cho rằng sinh viên Indonesia luôn chịu áp lực đại diện cho những vấn đề của xã hội. Anh từng tham gia lãnh đạo làn sóng biểu tình lớn vào tháng 8 năm 2025 khi hàng chục nghìn người xuống đường tại nhiều tỉnh thành để phản đối việc quân đội mở rộng quyền lực trong các vị trí dân sự cũng như phản đối các chính sách bị cho là gây bất bình đẳng. Phong trào này ban đầu lan rộng nhờ mạng xã hội nhưng không có một lãnh đạo thực thụ. Sau khi chính phủ triển khai quân đội hỗ trợ cảnh sát và bắt giữ hàng nghìn người biểu tình, phong trào dần suy yếu. Tuy nhiên, nhiều sinh viên cho rằng những vấn đề khiến họ xuống đường vẫn còn tồn tại. Một trong những vấn đề gây tranh cãi là chương trình bữa ăn miễn phí MBG của chính phủ nhằm hỗ trợ hàng chục triệu trẻ em và phụ nữ mang thai. Dù có mục tiêu xã hội tích cực, chương trình này bị chỉ trích về các vụ bê bối tham nhũng, nhiều ca ngộ độc thực phẩm, v.v. Một số sinh viên cho rằng nguồn ngân sách lớn dành cho chương trình này nên được sử dụng cho giáo dục, giảm bất bình đẳng và tạo việc làm. Ngoài khó khăn kinh tế, thế hệ trẻ Indonesia còn lo ngại về hạn chế tự do ngôn luận, tham nhũng, sự suy yếu của các nền dân chủ và các cam kết tạo việc làm của chính phủ chưa được thực hiện như mong đợi. Đối với nhiều sinh viên sắp tốt nghiệp, tương lai tại Indonesia trở nên ngày càng mơ hồ. Một số người dù có bằng cấp và kỹ năng vẫn cảm thấy khó cạnh tranh nếu không có quan hệ hoặc xuất thân từ gia đình khá giả. Vì vậy, không ít thanh niên bắt đầu nghĩ đến việc ra nước ngoài để tìm cơ hội mới. Qua những cuộc biểu tình và những câu chuyện của sinh viên, có thể thấy thế hệ trẻ Indonesia không chỉ phản đối các vấn đề kinh tế trước mắt mà còn đang đặt câu hỏi lớn về hướng đi của đất nước. Indonesia có thể duy trì những thành quả dân chủ sau nhiều thập kỷ cải cách hay đang bước vào một giai đoạn suy giảm quyền tự do trước ảnh hưởng của quân đội ngày càng gia tăng.
7: Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo chương trình là tạp chí văn hóa nói về sức quyến rũ của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi. Tạp chí do Trọng Thành thực hiện.
8: Dưới ánh mặt trời chói chang miền Nam nước Pháp đang diễn ra liên hoan sân khấu quốc tế Avignon. Bên cạnh chương trình Festival In với khoảng 50 vở diễn là Festival Off với hơn 1.700 cuộc trình diễn năm nay. Điều gì đã làm nên sức quyến rũ đặc biệt của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi, thường được coi là một trong những festival sân khấu độc lập lớn nhất thế giới. Chúng tôi may mắn được làm quen với Julie Hồng, người đã 7-8 năm liên tục có mặt tại liên hoan Avignon. Những năm đầu tiên, Julie đến Avignon với tư cách là khán giả và hoàn toàn chỉ đến để coi các vở diễn của Festival of. Avignon đã quyến rũ cô đến nỗi mà cách này 2 năm, Julie quyết định từ bỏ một công việc lương cao để dấn thân vì nghệ thuật.
9: Với tư cách là một khán giả, tôi đã xem rất nhiều vở kịch thật tuyệt vời khi chứng kiến sự đa dạng, tài năng và các sáng tạo được trình diễn dồn dập trong một tháng tại liên hoan Avignon. Tôi muốn tham gia vào sự sôi động này, hợp tác với các nghệ sĩ, quảng bá tác phẩm của họ. Vì trước đây, tôi từng là kỹ sư kinh doanh. Tôi thấy rằng khả năng tốt nhất của mình là giao tiếp và đàm phán. Vì vậy, tôi quyết định chuyển hướng để hỗ trợ các đoàn kịch với sở trường của mình.
8: ACME, nơi Julie làm việc, là một công ty chuyên hỗ trợ phát triển và quảng bá các sáng tác sân khấu, được sáng lập bởi diễn viên, tác giả, đạo diễn kịch tài ba Alexey Michalik, một người trưởng thành từ chính liên hoan Off.
10: Vous apprenez qu'il faut des siècles pour faire des femmes de notre trempe. Je suis Olympe de Gouges.
8: Đối với Julie, tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhất tại Festival Off năm nay là vở Olympe.
11: J'ai vu un spectacle qui parle du coup de Olympe de Gouges.
9: Tôi đã xem một vở kịch kể về Olympe de Gouges, một người phụ nữ tuyệt vời trong thời kỳ cách mạng Pháp. Bà đã đấu tranh khi bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền chỉ đề cập đến nam giới, loại bỏ quyền của phụ nữ. Đó là thời kỳ mà quốc hội cấm phụ nữ tham gia các cuộc họp chính trị. Thật điên rồ khi bà không bao giờ được nhắc đến trong sách giáo khoa. Tôi rất xúc động khi khám phá nhân vật này qua tác phẩm của Raphael Artidi và diễn kết hợp rất sáng tạo giữa kịch bản và âm nhạc. Tác phẩm gây xúc động rất mạnh vì đó cũng là một con người có thực.
8: Được trao đổi dễ dàng các cảm nhận về các tác phẩm sân khấu với khán giả, với diễn viên, đạo diễn là điều đọng lại sâu đậm nhất với Julie trong những dịp liên hoan Off.
11: Có
9: thể tôi cực kỳ yêu thích một tác phẩm nào đó trong khi người khác lại có cảm nhận trái chiều hoặc chưa thực sự được thuyết phục. Ngược lại, có những tác phẩm tuy không chạm đến cảm xúc của tôi nhiều lắm nhưng lại lay động sâu sắc tâm hồn của người khác. Nhưng thực sự là chính những trao đổi ấy, sự gặp gỡ được tạo ra từ đó về những điểm khác biệt hay về những gì đồng cảm mới là điều tuyệt vời với tôi. Sau buổi diễn, bạn có thể đợi để trò chuyện với đạo diễn hoặc diễn viên, nghệ sĩ giải thích quan điểm của mình, thể hiện điều họ muốn, trao đổi về quá trình sáng tạo, động lực của họ và cách mà họ thực hiện tác phẩm. Tôi rất thích điều này ở Festival Off.
8: Festival Avignon không chỉ là một cơ hội lớn cho những trao đổi với khán giả, với giới nghệ sĩ, mà còn là nơi thể nghiệm những hình thức sáng tạo mới khi đời thường, đời thực ùa vào sân khấu. Tại quảng trường Saint-Didier, trước cửa quán cà phê xưa nhất của thành phố, dưới bóng cây Jude dập mát trong ngày hè oi ả, chúng tôi có may mắn gặp được Nathalie Lovigi, diễn viên trong vở Cười đến chết, một vở diễn có một vai duy nhất. Meurs de Rire là câu chuyện về Francine, một người phụ nữ bình thường có tấm lòng nhân hậu. Francine nhận được cuộc gọi từ Catherine, người bạn vừa mất cha. Francine đến với Catherine cùng bạn vượt qua nỗi đau. Câu chuyện xoay quanh chủ đề về cái chết, nhưng đan xen là những tiếng cười tinh tế và tôn trọng. Trong vở kịch có những khoảnh khắc lắng đọng, khán giả được mời suy ngẫm về những người đã khuất khi đọc những lá thư của khách qua đường gửi người thân của mình đã qua đời. Nữ diễn viên Nathalie Lovigi cho biết.
3: Có một khoảnh khắc tôi hỏi khán giả rằng, thế vậy bạn nhận được lá thư nào? Vì trên những chiếc ghế trong rạp hát có đặt sẵn các lá thư. À, đây là một lá thư gửi mẹ. Thì vậy bạn có thể đọc giúp tôi được không? Thế là họ đọc những lá thư ấy. Thư gửi Chano, thư gửi bà Lulu. Thực ra đây là những lá thư do những người qua đường ngẫu nhiên viết cho một người thân đã khuất và để lại cho tôi. Đó là những lá thư có thật. Khoảnh khắc đó luôn rất xúc động vì nó khiến mọi người suy ngẫm về cái chết và về những người không còn ở bên ta nữa. Tôi hỏi họ, tại sao chúng ta cứ phải chờ đợi đến khi người thân ta qua đời rồi mới nói lời yêu thương? Ai cũng gật gù, đúng vậy, đúng là như thế. Việc này thật là hay và nó khơi gợi suy nghĩ. Đó là một khoảnh khắc tinh tế trong chương trình. Phần này ngắn thôi, chỉ kéo dài vài phút. Sau đó chúng tôi trở lại ngay câu chuyện với Francine và cô bạn Catherine và tiếng cười lại rộn rã cho đến tận phút cuối.

0: Tại Festival of Avignon, không gì ngăn cách nghệ thuật và đời thường. Và Nos Assemblées, tạm dịch là Các Hội Đồng Của Chúng Ta, do Élise Chateauguay đạo diễn, là một trong những tác phẩm nối kết mật thiết nghệ thuật với đời sống. Nos Assemblées là một trong 6 vở diễn trong số hơn 200 vở dự thi được vùng Île-de-France tuyển chọn để đại diện cho vùng tham gia liên hoan Avignon. Trả lời nhà báo Muriel Malouf, chuyên về mảng văn hóa của đài RFI, đạo diễn vở Nos Assemblées chia sẻ.
1: Mọi chuyện bắt đầu từ lời mời của nhà hát Théâtre de la Poudrerie ở Sevran, đề nghị chúng tôi dàn dựng một vở có thể trình diễn ngay tại nhà của người dân, đặc biệt là dành cho những khán giả hiếm khi đến nhà hát. Xuất phát từ ý tưởng đó, chúng tôi nhận ra rằng chủ đề mình mong muốn mang đến với mọi người, nhất là những ai không xem kịch hay không lui tới các thiết chế văn hóa, chính là chính trị. Chúng tôi nhận thấy rằng công chúng đã mất niềm tin và không còn muốn tham gia vào lĩnh vực này nữa vì họ cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến bản thân mình cả.
0: Để đưa được sân khấu đến với mọi nhà, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo, nhà đạo diễn tìm đến học hỏi từ chính người dân. Kinh nghiệm dân chủ tự quản của một nhóm công dân ở một vùng thôn quê hẻo lánh, thu nhập rất bất bình, đã mang lại nhiều cảm hứng cho người sáng tác.
2: Nhóm của chúng ta có đồng ý làm một chiếc bánh pizza với phần đế hay không? Có ai phản đối không? Không. Đề xuất được chấp thuận. Có người đề xuất dùng sốt cà chua. Có ai phản đối việc dùng sốt cà chua cho chiếc bánh pizza của chúng ta không? Không. Đề xuất được chấp thuận.
0: Trên đây là một đoạn hội thoại trong vở Nos Assemblées được trình diễn tại nhà hát Théâtre du Tremble. Nos Assemblées là một vở diễn khơi dậy khát vọng thực hành dân chủ mà khán giả nhập cuộc cùng các diễn viên. Đạo diễn Élise Chateauguay chia sẻ, để có được một chiếc bánh, chúng tôi bỏ phiếu chọn phần đế bánh, nước sốt và các loại nhân. Đôi khi xảy ra bế tắc bởi vì người thì muốn có thịt, người lại không. Nhưng cũng giống như trong một nền dân chủ thực thụ, bạn phải học cách lắng nghe, thương lượng để tìm ra giải pháp. Nhiều người tin rằng Festival in Avignon là liên hoan chính thức, còn liên hoan OFF là không chính thức, hay các hoạt động bổ trợ bên lề. Trên thực tế, Festival OFF Avignon là một liên hoan sân khấu độc lập, có tổ chức riêng, có lịch sử riêng. Tại Avignon năm nay, vào dịp Festival OFF tròn 60 tuổi, nhiều người ắt hẳn rất nhớ về hành động nổi loạn năm nào của diễn viên, nhà soạn kịch André Benedetto, thường được coi là thời khắc khai sinh ra Festival độc lập Avignon. 1996 là năm mà ông Benedetto tung ra bản tuyên ngôn lên án nền sân khấu thời bấy giờ, xỉn trích như một thứ không khí độc hại, phương tiện chọc cười, làm tê liệt và ngạt thở, ru ngủ lương tri. Tuyên ngôn của người mở đường cho Festival OFF được ghi nhận là đã gây chấn động mạnh, phá vỡ nhiều quý kỵ, mở đường cho những đột phá nghệ thuật sau này. Festival Avignon OFF không chỉ là một hội chợ sân khấu sôi động, đó cũng chính là nơi mà nghệ sĩ và khán giả có nhiều cơ hội giao lưu, lắng tâm, trò chuyện, nơi nghệ thuật chữa lành, kết nối lòng người và khơi gợi suy tư, nơi khán giả khóc khi đọc thư của một người xa lạ gửi đến người thân đã mất, nơi một nhà nữ quyền bị quên lãng được hồi sinh, nơi chiếc bánh pizza trở thành biểu tượng cho một nền dân chủ cần được tái tạo, nơi cuộc sống đương đại ùa vào sân khấu, nơi ươm mầm cho những niềm tin và một tương lai.

0: Vừa rồi là tạp chí văn hóa với chủ đề sức quyến rũ của liên hoan Avian Ngô Ốp vừa tròn 60 tuổi. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh với đề tài ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại khu vực châu Mỹ Latin, sân sau của Hoa Kỳ, tạp chí phát đời đầu tiên vào ngày 14 tháng 11 năm 2024.
1: Tạp chí Tiêu điểm. Thưa quý vị, vào lúc Hoa Kỳ cùng các đồng minh nỗ lực kềm hãm Trung Quốc ở châu Á, thì tại Nam Mỹ, Bắc Kinh tăng tốc đầu tư mở rộng ảnh hưởng. Việc Chủ tịch Tập Cận Bình ngày hôm nay khánh thành siêu cảng biển Chiang Kai ở Peru trị giá tỷ đô la là một ví dụ điển hình, khẳng định thế mạnh ngày càng lớn của Bắc Kinh ngay trên chính sân sau của Washington. Terminal Portuas Rios Chiang Kai do đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đồng nhiệm Peru bà Dina Boluarte khánh thành bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương sẽ là cảng biển dân sự quân sự đầu tiên của Trung Quốc tại Nam Mỹ. Theo trang Intelligence Online ngày 24 tháng 5 năm 2022, thì cơ sở hạ tầng này được hoàn thiện là nhờ vào mối liên kết đặc quyền do Costco thiết lập ở Lima với Bộ Quốc phòng Peru. Cựu tư lệnh hải quân tướng Gonzalo Rios Polastri, đô đốc Carlos Tejeda Mera và ông Jason Gulen, trước đây là người đứng đầu bộ phận hậu cần của hải quân Peru, là những cột trụ của chi nhánh Costco ở Chiang Kai. Họ đều làm việc dưới sự chỉ đạo của ông Hebo, phó tổng giám đốc chi nhánh Costco ở Peru.
2: Cảng biển khổng lồ do tập đoàn Costco Shipping Port chiếm đến 60% cổ phần, đầu tư đến 3,6 tỷ đô la, nằm cách thủ đô Lima gần 80 km về phía bắc và được xây dựng trên một diện tích rộng hơn 140 ha. Một khi hoàn thành, cảng biển nước sâu này gần 18 mét sẽ có đến 15 kẻ cảng và có thể tiếp nhận các loại tàu lớn nhất thế giới, có khả năng vận chuyển đến 24.000 container. Với cảng biển này, thời gian vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến Nam Mỹ cũng sẽ được rút ngắn từ hơn 30 ngày xuống còn khoảng hơn 20 ngày. Theo nhận định từ Mark Lantern, chuyên gia về Trung Quốc trường Đại học Bắc Cực ở Na Uy, được trang France 24 trích dẫn, thì việc có được cảng nước sâu này còn cho phép tàu thuyền của Trung Quốc không phải quá cảnh tại một cảng Bắc Mỹ hay ở Mexico khi bằng Thái Bình Dương đến vùng Nam Mỹ. Nhất là trong trường hợp căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, tàu thuyền của Trung Quốc có nguy cơ không được ké cảng Rio Grande của Mỹ.
1: Đối với nhiều nhà quan sát, cảng biển Chiang Kai còn biểu tượng cho sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở Nam Mỹ. Với sự kiện này, Bắc Kinh chứng tỏ với các nước trong vùng khả năng và mong muốn của Trung Quốc đầu tư vào các dự án hạ tầng quy mô lớn tại châu Mỹ Latin, khu vực vốn dĩ theo truyền thống được xem như là sân sau của Mỹ. Đối với nhà nghiên cứu về Trung Quốc, ông Emmanuel Veron, viện ngôn ngữ và văn minh phương Đông Inanco, thì châu Mỹ Latin được xem như là vùng lãnh thổ chinh phục sau cùng của Trung Quốc sau châu Phi. Trên làn sóng RFI, ông giải thích.
3: Oui, absolument. Dans une certaine mesure, effectivement, l'Amérique latine figure dans l'agenda politique international de la Chine.
4: Châu Mỹ Latin đã nằm trong lịch trình nghị sự chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ nhiều năm qua. Sách trắng đối ngoại của Trung Quốc đề cập đến khu vực này trong những năm 2007, 2008, 2009. Kể từ giai đoạn này, có một chính thức hóa, chuẩn hóa chính sách đối ngoại đối với châu Mỹ Latin. Nếu nhìn vào các chi tiết, rõ ràng, bất chấp chính sách đối ngoại Big Stick của Tổng thống Roosevelt có từ cách này hơn một thế kỷ, thì tất cả các nước châu Mỹ Latin, sân sau của Mỹ, ngày nay đều dưới sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở mọi cấp độ, từ công nghệ, nhập khẩu, xuất khẩu nguyên liệu thô, đặc biệt là các loại nguyên liệu chiến lược như khoáng sản, đậu nành và các nguồn thực phẩm.
1: Các dữ liệu từ Ủy ban Kinh tế cho châu Mỹ Latin và vùng Caribe thuộc Liên Hiệp Quốc cho thấy trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc và các nước trong vùng đã tăng gấp 35 lần từ năm 2002 để đạt mức 500 tỷ đô la vào năm 2022, đến mức Bắc Kinh qua mặt Washington trở thành đối tác kinh tế hàng đầu tại 9 quốc gia, trong đó có Brazil, Argentina và Peru. Và tỷ trọng trao đổi này có thể sẽ đạt mức 700 tỷ đô la vào năm 2035, theo như dự phóng từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới được báo Pháp Le Monde trích dẫn. các chính sách đầu tư ồ ạt, chiến lược ngoại giao cho vay cùng với lập trường tôn trọng chủ quyền và không can thiệp trong nền ngoại giao Trung Quốc đã hội tụ với những lợi ích kinh tế, chính trị từ những nhà lãnh đạo thuộc cánh tả mới ở Nam Mỹ, tạo thuận lợi cho Trung Quốc dần lớn sâu vào khu vực. Theo một báo cáo của Tổ chức Tư vấn Đối thoại Liên lục địa châu Mỹ đóng trụ sở ở Washington, trong giai đoạn từ 2005 đến 2022, các khoản vay mà Trung Quốc cấp cho các nước trong vùng đã tăng từ 7 triệu đô la lên thành 136 tỷ đô la. Đối với bà Margaret Myers, giám đốc chương trình châu Á và châu Mỹ Latin, thì những khoản vay ồ ạt đó đã góp phần củng cố vị thế các doanh nghiệp Trung Quốc tại châu Lục, mở cho họ cánh cửa thị trường và danh tiếng của họ trên trường quốc tế. Hết lời dẫn.
2: Sự trỗi dậy ngoạn mục của Trung Quốc ở châu Mỹ Latin còn được giải thích bởi tình trạng Hoa Kỳ ngày càng giảm các cam kết với khu vực. Hai chuyên gia về châu Mỹ Latin Alvaro Mendez và Gaspar Escada trong một bài phân tích cho Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po Paris vào năm 2023 được trang France 24 dẫn lại đã ghi nhận số lần ông Tập Cận Bình đến thăm các nước châu Mỹ Latin còn cao hơn cả số những chuyến thăm của các Tổng thống Mỹ Barack Obama, Donald Trump và Joe Biden gộp lại.
1: Vì sao Trung Quốc muốn đầu tư cảng Chancay của Peru? Theo truyền thống, Trung Quốc ban đầu chỉ quan tâm đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên từ dầu hỏa của Venezuela, đậu nành của Brazil, Argentina hay như các mỏ đồng tại Peru. Nhưng cùng với thời gian, các nhu cầu của Trung Quốc cũng thay đổi. Tam giác vàng về chất lithium bao gồm Argentina, Chile và Bolivia kể từ giờ đặc biệt thu hút sự chú ý của Trung Quốc, là quốc gia xuất khẩu hàng đầu chất lithium tinh chế. Và để giữ vững vị thế này, Trung Quốc cần đến châu Mỹ Latin nhằm bảo đảm nguồn cung thiết yếu. Theo ông Emmanuel Veron, với việc đầu tư vào cảng biển này, Trung Quốc đang định hình lại bản đồ diện mạo hàng hải ở châu Mỹ Latin. Ông nói xin trích, sau khi đã hoạt động ở bờ đại Tây Dương của Brazil, cũng như là châu Mỹ Latin, Trung Quốc tấn công vào phía bờ Thái Bình Dương của khu vực khi xem Peru như là một cửa ngõ chủ chốt. Hết lời dẫn. Bởi vì Nam Mỹ không chỉ là nguồn cung nguyên nhiên liệu chiến lược mà còn là đầu ra thay thế cho hàng hóa Trung Quốc vào thời điểm nước này đang gặp khó khăn do dư thừa sản xuất. Nhìn từ góc độ này, cảng biển Chancay có thể đóng một vai trò chủ chốt, nghĩa là bằng cách giảm thời gian vận chuyển, cảng Chancay cho phép hạ giá thành và bán hàng hóa made in China được rẻ hơn tại châu Lục, nhất là trong bối cảnh gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Theo giới quan sát, có 3 mặt hàng Trung Quốc nỗ lực tài trợ cho xuất khẩu do bị dư thừa sản xuất là xe ô tô điện, các loại bình điện và pin năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, ông Emmanuel Veron cảnh báo, cùng với dòng thác hàng hóa Trung Quốc, châu Mỹ Latin có nguy cơ đối mặt với nạn buôn lậu, buôn người và buôn thuốc phiện.
3: Absolument, c'est dans la continuité en fait de la dégradation de la relation commerciale et stratégique entre les États-Unis et la Chine, mais aussi
4: trên thực tế, đó không chỉ do mối quan hệ thương mại và chiến lược Mỹ-Trung tiếp tục tồi tệ, mà còn vì những khó khăn ngày càng rõ từ phía châu Âu đối với Trung Quốc. Vào lúc châu Âu đang chuẩn bị tốt hơn để đối phó với việc Trung Quốc bán phá giá và trợ cấp xuất khẩu, Trung Quốc cố gắng tìm kiếm nhiều thị trường mới, nhiều đầu ra khác và do vậy nhắm đến việc tái tổ chức các chuỗi giá trị, các chuỗi xuất khẩu của mình và các cơ sở hàng hải với đầu vào đầu ra chính là cảng biển. Tuy nhiên, kèm với việc vận chuyển, buôn bán hàng hóa hợp pháp được hải quan giám sát là nguy cơ gia tăng các hoạt động buôn bán bất hợp pháp trong những năm sắp tới. Bằng chứng cụ thể là các tổ chức có liên hệ với các nhóm mafia lớn, các tổ chức tội phạm Trung Quốc tại châu Mỹ Latin đã tăng mạnh trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu thuốc phiện, buôn người hay nhiều sản phẩm bất hợp pháp khác.
1: Trước những tiến triển này, Hoa Kỳ gần như tỏ ra bất lực. Washington đã không cản trở được nhiều nước trong vùng cắt đứt quan hệ với Đài Loan để ngã theo Trung Quốc. Các chính sách cấm vận chống Cuba, Venezuela và Nicaragua gợi nhắc đến học thuyết Monroe đưa ra vào thế kỷ 19. Theo đó, Hoa Kỳ tự cho quyền làm cảnh sát ở châu Mỹ Latin đã làm sống lại những hồi ức đau thương về những cuộc can thiệp quân sự của Mỹ, thúc đẩy những nước này rơi vào vòng tay Trung Quốc.
5: RFI, les voix du monde.
6: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
0: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây nước Pháp. Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Wonderberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thủy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng. Với góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về bản phóng tác Một thuở yêu người của Tomio Umezawa. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Chi Phương, Thụy My, Tuấn Thảo và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 24 tháng 7, 2026. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây Nam nước Pháp. Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Wendelberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, trước tình trạng cháy rừng dữ dội tại miền Nam nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đêm qua rạng sáng nay thông báo đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự nhằm huy động thêm hỗ trợ của Liên Âu và quốc tế. Cơ chế bảo vệ dân sự châu Âu được thành lập cách này 25 năm và hiện có 37 nước tham gia.
1: Trên mạng X, Tổng thống Macron cho biết, chúng tôi sẽ sớm có sự hỗ trợ của lực lượng tăng cường gồm 2 máy bay cứu hỏa Canada của Croatia, 2 chiếc Air Tractor của Bồ Đào Nha và 2 trực thăng vận tải hạng nặng Black Hawk của Cộng hòa Séc và Slovakia. Do các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng và vượt khỏi các vành đai ngăn lửa do lực lượng cứu hỏa thiết lập, nên rạng sáng nay, chính quyền vùng Nouvelle-Aquitaine đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp nhiều ngôi làng ở bán đảo Cap Ferret thuộc tỉnh Gironde, một điểm du lịch nổi tiếng ở miền Tây Nam nước Pháp. Khoảng 800 lính cứu hỏa được huy động để khống chế hỏa hoạn vốn đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà. Theo chính quyền địa phương, 35.000 người đã phải sơ tán từ 2 ngày qua. Chính phủ Pháp cho biết, kể từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 12.500 vụ cháy rừng. Tổng diện tích rừng bị thiêu rụi đã vượt mức của năm 2022. Các chuyên gia cho biết, rừng hiện dễ bắt lửa hơn nhiều do thảm thực vật và đất đai khô hạn suốt nhiều tháng, trong bối cảnh nước Pháp liên tiếp hứng chịu nhiều đợt nắng nóng khắc nghiệt. Tại Pháp, mùa cháy rừng năm nay bắt đầu từ rất sớm và có nguy cơ xảy ra những thảm kịch khác nếu như tình trạng không được cải thiện. Tình hình càng thêm đáng lo ngại vì tuần tới được dự báo sẽ có thêm một đợt nắng nóng cao độ chưa từng có, ít nhất là tính từ năm 1945 và xảy ra trên 3/4 lãnh thổ Pháp. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa đang thiếu nhân lực, phải đối mặt với tình trạng căng thẳng thường trực do quá tải công việc.
0: Tại vùng Var, miền Nam nước Pháp, hơn 800 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa. Hơn 2.700 hecta rừng ở khu Bastillon bị thiêu rụi, hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng. Lửa cũng tiến dần đến khu dân cư, khiến hàng trăm người phải sơ tán. Ở Cotignac, một thư viện đã được chuyển thành khu cứu trợ khẩn cấp. Đặc phái viên Elisa Amouré cho biết thêm thông tin.
2: Depuis mardi, Catherine, élue en charge du CCAS, accueille avec bienveillance tous les habitants vivant
3: sur les. Từ thứ ba, bà Catherine, phụ trách của trung tâm cứu trợ khẩn cấp, đã tiếp đón tất cả những người dân sống phía trên những ngọn đồi quanh khu vực Cotignac phải sơ tán trước khi lửa đến gần. Bà nói: "Xin trích, chúng tôi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, nơi ở, tên đường và sau đó liên hệ với người có thể cho họ tá túc ngay trong ngày." Sau khi ngọn lửa bùng phát trở lại, người dân đang dần tập trung về hội trường đa năng nhỏ này, nơi bàn ghế đã được đặt sẵn. Đối với một số người, đây là lần sơ tán thứ ba trong vài ngày qua, như là ông Hans, một khách du lịch người Hà Lan đến đây để tận hưởng kỳ nghỉ vài tuần tại khu cắm trại Cotignac. Ông cho biết, đêm đầu tiên chúng tôi ở đây, chúng tôi đã chứng kiến vụ hỏa hoạn, thật là kinh khủng. Trung tâm cứu trợ khẩn cấp không có sẵn đệm ngủ, những người sơ tán được bố trí tại các khách sạn trong làng, nhà bạn bè hoặc thậm chí là nhà của dân địa phương sống ở khu vực thấp hơn trên sườn đồi. Bà Eva là một trong những người đã ngỏ ý mời 5 người đến tá túc tại nhà mình. Bà nói, tôi đề xuất tiếp đón người đến ở tạm nhà tôi. Nói thật là tôi cũng không biết làm gì khác. Tôi là người vốn đã hay lo lắng, tình hình này lại càng khiến cho tôi lo hơn. Người dân hỗ trợ nhau và tinh thần đoàn kết đang lan tỏa. Nhiều doanh nghiệp địa phương đã quyên góp thực phẩm cho trung tâm ứng phó khẩn cấp.
2: Elisa Moret, Cotignac, RFI.
0: Tối hôm qua, chính quyền Va đã cho phép người dân Cotignac trở về nhà do điều kiện thời tiết được cải thiện, mặc dù vẫn còn những đám cháy trong khu vực. Còn tại Tây Ban Nha, láng giềng phía nam của Pháp cũng đang phải đối phó với nạn cháy rừng nghiêm trọng. Bộ Nội vụ đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại vùng Madrid và một tỉnh khác. Biện pháp này nhằm huy động và tập trung nhanh chóng hơn các nguồn lực để ứng phó với các đám cháy khiến khoảng 10.000 người tại thủ đô Tây Ban Nha phải sơ tán. Về tình hình chiến tranh Trung Đông, Tehran tối hôm qua đe dọa oanh kích các căn cứ Anh được máy bay ném bom Mỹ sử dụng để tấn công Iran. London ngay lập tức khẳng định sẽ đáp trả.
1: Theo lực lượng vệ binh cách mạng Iran, bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để tấn công lãnh thổ Iran đều là mục tiêu hợp pháp đối với Tehran. Báo Pháp Le Monde dẫn lại thông tin của trang mạng Mỹ Axios. Theo đó, một oanh tạc cơ chiến lược B-1 đã được sử dụng lần đầu tiên vào thứ Ba 21 tháng 7 trong chiến dịch tấn công mới nhắm vào các mục tiêu có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng. Phi cơ được cho là đã cất cánh từ căn cứ không quân Fairford ở miền Tây Nam nước Anh, nơi đang có 18 máy bay ném bom B-1 của Mỹ.

0: Ukraine. Ông Fedorov cũng cho biết là rất cảm kích với các phương án bổ nhiệm lại của Tổng thống Ukraine, nhưng không chấp nhận bất cứ chức vụ nào khác ngoài chức Bộ trưởng Quốc phòng. Vụ cách chức ông Fedorov, một nhân vật rất được lòng dân tại Ukraine, đã tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong công chúng với nhiều cuộc biểu tình tại nhiều thành phố lớn ở Ukraine.
1: Về tình hình Biển Đông, tuần truyền Philippines ngày hôm nay cáo buộc hải cảnh Trung Quốc đã dùng vòi rồng tấn công một tàu của chính phủ Manila ở khu vực bãi cạn Scarborough. Đây là vụ va chạm thứ ba giữa tàu của hai nước trong tuần này sau hai vụ xảy ra vào ngày thứ hai và ngày hôm qua.
2: Theo tuần duyên Philippines, được hãng tin Pháp AFP dẫn lại, thì tàu Trung Quốc đã áp sát một tàu của chính phủ Philippines ở khoảng cách chỉ khoảng 7 mét, tạo ra nguy cơ va chạm nghiêm trọng. Người phát ngôn của tuần duyên Philippines, Jay Tariela, đã cực lực lên án các hành động nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp của hải cảnh Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh là bãi cạn này là ngư trường truyền thống của người dân Philippines và quyền lợi của họ không thể bị bất kỳ thế lực nước ngoài nào cản trở một cách bất hợp pháp. Về phần mình, hải cảnh Trung Quốc cáo buộc Philippines đã huy động nhiều tàu chính phủ và tàu tuần duyên cùng một số lượng lớn tàu cá tụ tập bất hợp pháp tại vùng biển này và cho biết đã thực hiện các biện pháp như cảnh báo, ngăn chặn và phun vòi rồng sau khi các tàu Philippines phớt lờ các biện pháp này và cố tình xâm nhập từ ngữ trong nguyên văn. Vụ việc nói trên xảy ra ngay sau khi khép lại hội nghị ngoại trưởng khối Đông Nam Á lần thứ 59 tại Manila, có sự tham dự của ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, người đồng cấp Mỹ Marco Rubio và lãnh đạo ngoại giao một số cường quốc khác. Trong dịp này, Ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông là đáng lo ngại và tái khẳng định sự ủng hộ đối với Philippines, quốc gia đồng minh có hiệp ước phòng thủ chung với Hoa Kỳ.
1: Tổng thống Mỹ thông báo lãnh đạo Trung Quốc đến Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 9 tới. Ông Donald Trump ngày hôm qua cho biết là một nội dung trọng tâm trong chuyến đi này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là vấn đề trí tuệ nhân tạo. Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp hôm thứ Tư vừa qua giữa ngoại trưởng hai nước ở Manila để xác lập các lĩnh vực hợp tác chuẩn bị cho chuyến công du. Vấn về Hoa Kỳ, chính quyền Donald Trump thông báo đến từ ngày hôm nay đến lượt khoảng 60 quốc gia bị áp thuế mới sau Canada và Brazil. Các nước này sẽ chịu thêm mức thuế từ 10 cho đến 12% đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ.
0: Đây là kết quả của một cuộc điều tra do đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer khởi xướng từ tháng 3 vừa qua nhằm xác định các đối tác thương mại nào của Mỹ đã loại bỏ hoàn toàn khỏi chuỗi cung ứng những sản phẩm có nguồn gốc từ lao động cưỡng bức. Theo kết quả điều tra được AFP trích dẫn, những nước có hệ thống pháp luật là Mỹ cho là chưa đủ chặt chẽ trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức sẽ bị áp thuế bổ sung 10% đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ. Nhóm này bao gồm Liên hiệp châu Âu, Anh, Mexico và Canada đều là các đối tác thương mại lớn của Mỹ. Trong khi đó là khoảng 40 quốc gia khác sẽ chịu thuế bổ sung 12,5%, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Hàn Quốc. Còn theo hãng tin Reuters, các mức thuế mới sẽ áp dụng cho 99% hàng nhập khẩu vào Mỹ, mặc dù nhiều sản phẩm như là dầu hỏa, khí đốt, phân bón và một số mặt hàng thực phẩm dự kiến sẽ được miễn trừ. Các mức thuế mới này sẽ thay thế cho khoản thuế tạm thời 10% được ban hành hồi tháng 2 vừa qua, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hủy bỏ phần lớn các mức thuế mà ông Trump áp đặt, cũng hết hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Ngày trước đợt áp thuế mới, Mỹ đã công bố thuế bổ sung đối với Brazil. Theo đó, kể từ thứ Tư vừa qua, khoảng một nửa hàng xuất khẩu của Brazil sang Mỹ phải chịu thuế 25%. Còn thứ Hai vừa qua, Canada cũng đã bị áp thuế bổ sung 50%. Dự kiến có hiệu lực sau một tháng. Trước thông tin này, nhiều quốc gia, trong đó có Liên hiệp châu Âu, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ.
1: Về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, chiều theo đạo luật thị trường kỹ thuật số, ngày hôm qua, Ủy ban châu Âu đã ra quyết định phạt tập đoàn Mỹ Google 890 triệu euro. Đây là mức phạt cao nhất mà Brussels từng áp dụng đối với một công ty trong khuôn khổ đạo luật nói trên. Mức phạt mới nhất này dù chỉ chiếm 0,22% doanh thu toàn cầu của Google có nguy cơ sẽ bị Mỹ trả đũa. Trong tuần này, 25 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã gửi thư cho Tổng thống Donald Trump kêu gọi thi hành các biện pháp đáp trả nếu Brussels tiếp tục áp dụng các đạo luật chính sách mang tính phân biệt đối xử đối với các công ty Mỹ. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách các vấn đề kỹ thuật số bà Hannah Virkkunen nhấn mạnh, xin trích, đây là một quyết định vô cùng quan trọng nhằm tạo một sân chơi bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp trực tuyến. Thông tin viên Pierre Benazé từ Bruxelles cho biết thêm.
3: Il y a depuis l'origine le droit de la concurrence et depuis 2023 les règlements sur le marché numérique et sur les services numériques.
4: Ngay từ đầu, Liên hiệp châu Âu đã có luật về cạnh tranh và kể từ năm 2023, đạo luật thị trường kỹ thuật số DMA cùng đạo luật dịch vụ kỹ thuật số DSA đã có hiệu lực. Tuy nhiên, phạm vi xử phạt không chỉ dừng lại ở đó, vì việc không tuân thủ các quy định về nông nghiệp, hải quan hay môi trường cũng có thể dẫn tới các khoản phạt. Google đang nắm giữ kỷ lục trong lĩnh vực này.

0: vì từng bị phạt hơn 4 tỷ euro vào năm 2018. Trên thực tế, tập đoàn này chiếm cả 3 vị trí đầu tiên trong danh sách các khoản phạt nặng nhất, với tổng số tiền hơn 10 tỷ euro trong 9 năm qua. Các khoản phạt phải được thanh toán trong vòng 3 tháng và việc nộp đơn kháng cáo không giúp tạm hoãn nghĩa vụ thanh toán. Do đó, số tiền này vẫn được nộp vào ngân sách chung của Liên hiệp châu Âu, bất kể kết quả ra sao, đặc biệt là khi thủ tục kháng cáo có thể kéo dài nhiều năm. Tính trung bình, các khoản phạt này chiếm 1,5% ngân sách của Liên Âu trong thập niên qua. Tuy nhiên, bản thân Liên Âu không giàu hơn nhờ các khoản thu này. Thay vào đó, 27 nước thành viên lại tiết kiệm được chi phí vì các khoản phạt giúp giảm bớt mức đóng góp của mỗi quốc gia vào ngân sách chung. Nghị viện châu Âu muốn các khoản tiền này được tính là nguồn thu bổ sung, nhưng hiện giờ các nước thành viên vẫn không chấp nhận từ bỏ món lợi tài chính mà các khoản phạt này mang lại.
1: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
2: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: NATO sẽ đầu tư 27 tỷ euro để hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng lưu trữ và phân phối nhiên liệu nhằm cung ứng cho các lực lượng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương ở châu Âu. Trong cuộc họp tại Bruxelles, đại sứ của 32 nước thành viên NATO đã bật đèn xanh cho dự án hiện đại hóa và mở rộng mạng lưới này. Khoản đầu tư 27 tỷ euro sẽ cho phép lắp đặt những hệ thống mới, nhất là các đường ống dẫn chất đốt để bảo đảm an ninh năng lượng cho các lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Dự án sẽ kéo dài 25 năm.
4: Việt Nam đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Cục Phát thanh Truyền hình và Truyền thông Điện tử thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam ngày hôm qua đã đề xuất không cho phép trẻ dưới 16 tuổi tự đăng ký tài khoản mạng xã hội mà cần phải có người giám hộ. Tài khoản của các đối tượng này cũng không được đăng bài, bình luận, tương tác trên các mạng xã hội. Các tài khoản của trẻ phải được thiết lập ở mức bảo vệ quyền riêng tư cao. Trong trường hợp này, các mạng xã hội ở Việt Nam phải triển khai hệ thống kỹ thuật xác minh tuổi, đưa ra các nội dung phù hợp. Không chỉ đối với các mạng xã hội, chính quyền Việt Nam cũng đang đề xuất hạn chế quyền tiếp cận vào các trang chơi game trực tuyến, yêu cầu các nhà phát hành game phải xác minh độ tuổi, cần người giám hộ nếu người chơi dưới 16 tuổi, đồng thời giới hạn tối đa 60 phút mỗi ngày trong mỗi trò chơi.
5: Về phong trào phản kháng của giới trẻ Ấn Độ, ngày đàm phán đầu tiên giữa chính phủ với các sinh viên không đạt kết quả sau cuộc đàm phán hôm nay kéo dài 2 giờ. Đảng Nhân dân Con Rán đại diện cho phong trào và chính phủ đồng ý nối lại đàm phán vào ngày mai. Đúng, đàm phán giữa chính phủ Ấn Độ và các sinh viên yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức vì gian lận thi cử diễn ra vào ngày thứ Năm của phong trào biểu tình đang lan rộng khắp cả nước.
3: Hai người Trung Quốc, một người Mỹ và một người Canada đoạt giải thưởng Fields năm 2026. Fields là một trong những giải thưởng danh giá nhất về toán học, được ví như một giải thưởng Nobel toán học và được công bố vào hôm qua. Trong số các nhà toán học được vinh danh, có một nhà khoa học của Trung Quốc. Cô cũng là nhà toán học nữ thứ ba được vinh danh kể từ khi giải thưởng ra đời vào năm 1936, sau một nhà toán học người Iran và một nhà toán học người Ukraine. Fields được trao 4 năm một lần và giành vinh danh tối đa 4 nhà toán học dưới 40 tuổi.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở khu vực Trung Đông.
2: Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 23 tháng 7 khẳng định Ả Rập Xê Út chỉ theo đuổi một chương trình hạt nhân dân sự và hòa bình, đồng thời nhấn mạnh rằng thỏa thuận hạt nhân dân sự giữa Washington và Riyadh đã bao gồm cơ chế ngăn chặn mọi khả năng chương trình này bị chuyển hướng sang mục đích quân sự. Tuy nhiên, thông báo hôm 22 tháng 7 của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright về việc ký một thỏa thuận mang tính lịch sử với Ả Rập Xê Út, mở đường cho Riyadh làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út, đã làm dấy lên nhiều lo ngại về nguy cơ phổ biến hạt nhân tại Trung Đông. Dĩ nhiên, làm giàu uranium không đồng nghĩa với chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng việc sở hữu công nghệ này giúp Ả Rập Xê Út có thể rút ngắn con đường nếu sau này quyết định quân sự hóa chương trình. Nói cách khác, theo như Avigdor Lieberman, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel, được báo Pháp Le Monde trích dẫn, thì mọi chương trình hạt nhân quân sự đều bắt đầu từ một chương trình dân sự. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Noor Ed, chuyên gia về năng lượng hạt nhân và phổ biến hạt nhân tại Trung Đông, thì lưu ý rằng Ả Rập Xê Út có một lập trường chưa rõ ràng về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Thái tử Mohammed bin Salman từng cảnh báo rằng nếu như Iran phát triển bom nguyên tử thì Riyadh cũng sẽ làm điều tương tự sớm nhất có thể. Matthew Kronick, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và hiện là chuyên gia thuộc Atlantic Council, dù công nhận Hoa Kỳ có lý khi tăng cường quan hệ với Riyadh, nhưng ông lưu ý không nên đánh đổi bằng việc làm suy yếu các chuẩn mực của quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đối với chuyên gia này, cho phép Ả Rập Xê Út làm giàu uranium sẽ là một sai lầm. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders chỉ trích thỏa thuận là phi lý, cho rằng Washington đang áp dụng tiêu chuẩn kép, phản đối chương trình làm giàu uranium của Iran, nhưng lại chấp nhận khả năng tương tự đối với một đồng minh như Ả Rập Xê Út. Đây chính là điều mà giới chuyên gia, trong đó có Eloise Fayette, thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, xem là thông điệp về tiêu chuẩn kép có thể gây mất ổn định. Xin nhắc lại rằng, khi quyết định tham chiến cùng Israel hồi tháng 2, chính Washington từng khẳng định mục tiêu của cuộc chiến chống Iran là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Từ nhiều năm nay, Mỹ cũng luôn tìm cách hạn chế việc các quốc gia Trung Đông tự phát triển năng lực làm giàu uranium nhằm giảm nguy cơ phổ biến công nghệ hạt nhân nhạy cảm tại khu vực luôn có những cạnh tranh chiến lược và xung đột kéo dài. Một nỗi lo ngại lớn khác của giới quan sát là thỏa thuận với Riyadh có thể tạo ra một tiền lệ mới tại Trung Đông. Nếu như Ả Rập Xê Út được phép làm chủ một phần chu trình, gồm các giai đoạn từ khai thác uranium, chuyển đổi, làm giàu, chế tạo nhiên liệu cho đến xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng, thì các quốc gia khác trong khu vực có thể yêu cầu những quyền tương tự, từ đó làm gia tăng nguy cơ cạnh tranh hạt nhân trong khu vực. Thượng nghị sĩ Chris Murphy của Đảng Dân Chủ Mỹ đã cảnh báo nguy cơ khơi mào một cuộc chạy đua hạt nhân tại khu vực, đồng thời khiến Iran càng ít có động lực kiềm chế chương trình hạt nhân của mình trong bối cảnh xung đột tại khu vực đã bùng phát trở lại kể từ ngày 7 tháng 7 và đêm qua là đêm thứ 13 liên tiếp Mỹ oanh tạc Iran.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp nối là tạp chí văn hóa với chủ đề Sức quyến rũ của liên hoan sân khấu Avignon Off vừa tròn 60 tuổi. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Winbury khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Chuyên mục do Thu Hằng thực hiện.
3: Winbury là cái tên mà hầu như người Nga nào cũng biết đến, có mặt ở cả những thị trấn nhỏ nhất trên khắp nước Nga. Chỉ trong chưa đầy một tuần, 7 kho hàng và chuyển phát của tập đoàn được gọi là Amazon của Nga đã bị thôn Ukraine tấn công. Những vụ cháy khổng lồ với khói đen bốc ngùn ngụt không chỉ làm gián đoạn chuỗi cung ứng mà còn đẩy chiến dịch quân sự trở lại Nga và làm suy yếu luận điệu chiến thắng của Điện Kremlin. Sáng hôm nay 24 tháng 7, bà Tatiana Kim, giám đốc điều hành của Winbury, thông báo trên Telegram xin trích. Hôm nay, các khu phức hợp hậu cần của chúng tôi đặt tại Sotsari, Utkina, Zavod, ở Saint Petersburg và khu vực lân cận và Simferopol ở bán đảo Crimea đã bị tấn công. Như vậy, chỉ trong chưa đầy một tuần, ít nhất 7 kho hàng và logistics của Whiteberry đã bị drone Ukraine oanh kích. Tổng diện tích cơ sở bị thiệt hại lên tới hơn 552.000 m², tương đương với khoảng 10% tổng năng lực hậu cần của tập đoàn. Có ít nhất 9 người thiệt mạng, gần 80 người bị thương.
0: Tại sao Ukraine lại nhắm đến các nhà kho của Whiteberry?
3: Whiteberry bán đủ loại mặt hàng, trong đó có thiết bị lưỡng dụng, thiết bị chiến thuật, bộ đàm, áo chống đạn và phụ tùng drone được binh lính Nga sử dụng tại Ukraine. Theo cáo buộc của Tổng thống Zelensky trên mạng X, thì những nhà kho của Whiteberry bị drone Ukraine tấn công đã được quân xâm lược, có nghĩa là Nga, sử dụng nhằm cung cấp linh kiện trong diện trừng phạt để sản xuất drone và thiết bị lái. Trả lời đài RFI, Pierre de Jong, giáo sư cộng tác tại Trường Chiến tranh Kinh tế, phân tích bà ý nghĩa.
4: Đây là một phần trong kế hoạch mà Ukraine đã vạch ra. Giai đoạn 1 là tấn công triệt để vào tất cả các nhà máy lọc dầu. Khoảng 40 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công. Giai đoạn 2 là làm giảm năng lực vận chuyển hậu cần thông qua đội tàu Ma của Nga. Người ta cho rằng có khoảng 150 tàu đã bị tấn công. Và hiện giờ là bước vào giai đoạn gay go hơn một chút, đó là tập trung vào hậu cần và cơ sở hạ tầng. Tại sao lại nhắm vào những cơ sở này? Có hai lý do. Thứ nhất là về cơ bản, những cơ sở này phần nào như Amazon của Nga, họ phân phối các gói hàng nhỏ, thực phẩm, hàng loạt mặt hàng, cho nên có hàng triệu gói hàng đi qua nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất này. Điểm thứ hai về mặt hình thức, đây là chuỗi hậu cần, cho nên rõ ràng là Ukraine đang tấn công khá mạnh mẽ vào bộ máy hậu cần của Nga. Ngoài ra, những cuộc tấn công này có thể gây tổn hại đến tinh thần của người dân Nga. Giờ đây họ thấy rằng chiến tranh đã hiện hữu một cách cụ thể. Thực tế hiện giờ là họ cảm nhận được điều đó, họ nhận thức được điều đó và đó chính là một mục tiêu cực kỳ quan trọng về mặt tâm lý.
0: Những cuộc oanh kích Whiteberry gây ra những tác động như thế nào đến người tiêu dùng và nhà phân phối tại Nga?
3: Sốc có lẽ là thể hiện cho tâm trạng của nhiều người dân Nga chứng kiến cảnh lửa bốc ngùn ngụt, những cột khói đen lan rộng phủ kín một góc trời, người lao động chạy tán loạn trong khi họ vẫn tưởng chiến tranh diễn ra ở bên kia biên giới. Những hình ảnh video về các vụ cháy khủng khiếp lan truyền trên mạng xã hội bất chấp việc Internet bị ngắt và lệnh cấm phát tán thông tin trái ngược với tuyên truyền, người phát tán thì có thể bị truy tố. Những vụ tấn công như vậy sẽ gây thiệt hại cho khách hàng, đơn đặt hàng không được giao, giá cả thì gia tăng, chuỗi cung ứng bị tác động, thêm vào đó là tình trạng khan hiếm xăng dầu. Một số người dân tại Moscow được hãng tin Anh Reuters đặt câu hỏi ngày 22 tháng 7 thì chưa nhận thấy bất kỳ sự gián đoạn lớn nào đối với việc giao hàng của Whiteberry cho đến nay. Về phía các nhà phân phối khác, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm, bao trùm là tâm trạng hoang mang. Những tập đoàn này đã xây dựng mạng lưới phân phối riêng tập trung quanh những kho bãi khổng lồ từ 100.000 đến 200.000 m² để giảm chi phí. Tuy nhiên, theo Nhật báo Le Monde được ngày 22 tháng 7, thì trong thời chiến, những kho hàng này lại trở thành mục tiêu dễ dàng cho drone vì không có hệ thống phòng không. Những vụ hỏa hoạn đã làm gián đoạn toàn bộ khu vực phân phối. Trong trường hợp của Whiteberry, giám đốc điều hành Tatiana Kim cho biết là các hợp đồng bảo hiểm của công ty không bao gồm bất kỳ điều khoản nào về các hành vi khủng bố và phá hoại. Tập đoàn đang hỗ trợ các nhà cung cấp và tìm kiếm sự hỗ trợ của chính phủ dưới hình thức giảm thuế và các ưu đãi khác. Trước tình trạng khẩn cấp này, Whiteberry và các công ty thương mại khác đang phải tái tổ chức bằng cách đa dạng hóa các kho bãi trên nhiều địa điểm nhỏ hơn từ 10.000 đến 30.000 mét vuông để giảm thiểu rủi ro gián đoạn.
0: Nền kinh tế Nga sẽ bị tác động như thế nào từ những cuộc oanh kích gây gián đoạn hoạt động cho các trung tâm kho bãi và logistics?
3: Nhìn rộng hơn, những cuộc tấn công này có thể gây hại cho nền kinh tế vì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ phụ thuộc vào Whiteberry để có doanh thu. Tập đoàn Amazon của Nga xử lý khoảng 20 triệu đơn hàng mỗi ngày. Với 209 cơ sở logistics trên khắp nước Nga, Whiteberry cùng với đối thủ Ozone sử dụng khoảng 4 triệu lao động, tương đương gần 5% lực lượng lao động của cả nước. Bà Tatiana Kim, giám đốc điều hành Whiteberry, là phụ nữ giàu nhất nước Nga với tài sản ước tính 7,4 tỷ đô la theo trang Forbes. Hiện chưa có số liệu chính thức về thiệt hại do các cuộc tấn công. Ngày 19 tháng 7, Whiteberry thông báo tiến hành kiểm toán trong vòng 30 ngày để đánh giá mức bồi thường cho các nhà cung cấp có hàng hóa bị ảnh hưởng. Theo Hiệp hội các công ty thương mại điện tử được Reuters trích dẫn ngày 22 tháng 7, thì hoạt động bán hàng trực tuyến tại Nga đã tăng 28% trong năm 2025, đạt 11.500 tỷ rúp. tương đương với khoảng 147 tỷ đô la. Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ trên các nền tảng kỹ thuật số chiếm khoảng 8,5% GDP, trong đó chỉ riêng Whiteberry là gần 3%.
0: Những vụ tấn công vào trung tâm kho bãi, logistics gây hệ quả như thế nào đến những phát biểu chiến thắng của Điện Kremlin và lập luận bảo vệ chiến dịch quân sự tại Ukraine?
3: Tình hình rất khó khăn do những thiệt hại mà cả công ty và đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải gánh chịu. Đây là lời bình luận ngắn gọn trong buổi họp báo ngày 21 tháng 7 của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Thực tế, chiến tranh được một số báo Nga ủng hộ chính quyền Moscow đề cập trong những bài viết về khủng hoảng chính trị tại Ukraine hoặc lên án chế độ Kiev. Báo Courrier International trích dẫn cảnh báo của nhà báo Nga Mikhail Rostovsky-Sinchik, mùa thu, mùa đông và mùa xuân sắp tới sẽ không chỉ khó khăn đối với Nga mà còn cực kỳ khó khăn nhất trong những năm gần đây. Còn theo tờ Komsomolskaya Pravda thì các cuộc tấn công vào đây có nghĩa là kho hàng của Whiteberry đồng nghĩa với việc nói với người Nga bình thường ở Tambov và Elektroskan rằng quý vị không còn ở phía sau chiến tuyến nữa. Nhật báo Pháp Le Monde nhận định những cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và thương mại Nga đang làm trầm trọng thêm tình hình lạm phát chung và có thể buộc Ngân hàng Trung ương Nga phải lùi lại hoặc thậm chí xem xét lại kế hoạch hạ lãi suất chỉ đạo vốn đã được duy trì ở mức cao trong 4 năm qua. Tình trạng thiếu nhiên liệu và giờ đây là sự gián đoạn chuỗi cung ứng thương mại đang làm suy yếu những lời hứa về chiến thắng mà Tổng thống Vladimir Putin cùng với các phương tiện truyền thông của Điện Kremlin đã nhiều lần đưa ra.
1: Akhafi đã phát thanh quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây Nam nước Pháp, Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở khu vực Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Whiteberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Cháy rừng nghiêm trọng ở tỉnh Gironde, Tây Nam nước Pháp là chủ đề chiếm trang nhất tất cả các tờ báo lớn của Pháp số ra hôm nay 24 tháng 7 năm 2026. Trong khi Libération và Le Figaro bám sát diễn biến trên thực địa, phản ánh cuộc sống của người dân và lực lượng cứu hỏa, thì Les Echos phân tích nguyên nhân khoa học của hạn hán, còn La Croix lý giải vì sao nước Pháp đang phải đối mặt với một hình thái cháy rừng hoàn toàn mới.
0: Nhìn tổng thể thì cả bốn tờ báo đều nhận định vụ cháy ở Gironde không còn là một sự cố đơn lẻ mà phản ánh xu hướng đáng lo ngại đối với nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung. Libération thuật về nỗi khổ và sự đoàn kết của người dân giữa thảm họa. Le Figaro khắc họa cuộc chiến đầy áp lực của lực lượng cứu hỏa. Les Echos giải thích cơ chế khoa học khiến đất đai khô kiệt nhanh hơn. Và La Croix cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm thay đổi bản chất của các vụ cháy rừng, buộc xã hội phải thích nghi với một thực tế mới mà những kỷ lục đau buồn về cháy rừng có thể sẽ còn tiếp tục bị phá vỡ trong tương lai.
6: Theo Libération, Gironde đang sống lại cơn ác mộng của mùa hè năm 2022. Chỉ trong vòng 24 giờ, lửa đã thiêu rụi hơn 3.700 hectare rừng, buộc hơn 20.000 người dân và du khách phải sơ tán khẩn cấp. Bài báo mở đầu bằng những hình ảnh hết sức ảm đạm. Bầu trời chuyển màu nâu đỏ vì khói, mặt trời chỉ còn là một đĩa đỏ mờ, chim chóc bay loạn vì mất phương hướng, cỏ cây khô cháy và mùi khét lan khắp khu vực. Trên các tuyến đường, xe cứu hỏa, máy bay chữa cháy, xe kéo chở bổ nước và người dân cùng tham gia bảo vệ những ngôi nhà đang bị lửa đe dọa. Tờ báo cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết của cộng đồng, người dân giúp sơ tán hàng xóm, hỗ trợ người khuyết tật, chia sẻ thực phẩm và nơi ở. Tuy nhiên, Libération cũng ghi nhận không phải ai cũng chấp nhận rời đi. Có những người cao tuổi kiên quyết ở lại, bảo vệ ngôi nhà mà họ đã gắn bó cả cuộc đời. Trong khi đó, tờ Le Figaro tập trung nhiều hơn vào công tác chữa cháy và những thách thức mà lực lượng cứu hỏa phải đối mặt. Theo nhật báo Thiên Hữu, đám cháy nhiều khả năng bắt nguồn từ một thiết bị phát quang gây ra tia lửa, sau đó nhanh chóng lan rộng do thời tiết nóng và gió đổi hướng liên tục. Hàng trăm lính cứu hỏa từ nhiều địa phương khác đã được điều đến Gironde để lập các tuyến phòng thủ, ngăn ngọn lửa tiến vào bán đảo Cap Ferret, khu du lịch nổi tiếng với một tuyến đường bộ duy nhất dẫn ra ngoài.
0: Trong khi Libération và Le Figaro phản ánh hậu quả trực tiếp của hỏa hoạn, thì L'Echo đặt câu hỏi, điều gì đã khiến hạn hán và cháy rừng năm nay trở nên nghiêm trọng đến như vậy?
6: Theo Nhật báo Kinh tế, nguyên nhân không nằm chủ yếu ở việc thiếu mưa như nhiều người vẫn nghĩ. Mùa đông vừa qua, nhiều nơi ở châu Âu vẫn có lượng mưa khá dồi dào. Yếu tố quyết định lại là hiện tượng bốc hơi. Khi nhiệt độ không khí tăng cao do biến đổi khí hậu, cơn khát của khí quyển cũng tăng theo. Điều đó khiến nước trong đất, sông hồ và cả thực vật bị hút đi nhanh hơn nhiều so với trước. L'Echo cũng cảnh báo hiện tượng này xảy ra khi nhiệt độ trung bình toàn cầu chỉ mới tăng khoảng 1,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nếu trái đất nóng lên gần 3 độ C vào cuối thế kỷ theo một số kịch bản hiện nay, quá trình bốc hơi có thể mạnh gấp đôi, khiến những đợt hạn hán nghiêm trọng như năm nay trở thành hiện tượng thường xuyên thay vì bất thường. Về phần mình, tờ La Croix cho rằng nước Pháp không chỉ đối mặt với nhiều vụ cháy hơn, mà còn phải đối mặt với một kiểu cháy rừng hoàn toàn mới.
0: Theo Nhật báo Công giáo, từ đầu năm đến nay đã có hơn 42.000 hectare rừng bị cháy, vượt cả mức kỷ lục của năm 2022. Các chuyên gia không còn nói đơn thuần về cháy rừng thông thường, mà gọi đây là những đám cháy hết sức dữ dội. So với trước đây, tốc độ lan truyền của những đám cháy này có thể đạt tới 9 km/h, cao gấp nhiều lần mức khoảng 1 km/h của các vụ cháy thông thường. Thời gian cháy cũng lâu hơn, kéo dài nhiều ngày, thay vì được khống chế ngay trong đêm như trước đây.
6: La Croix đặc biệt phân tích hiện tượng được gọi là cháy đối lưu. Đây là những đám cháy đủ mạnh để tự tạo ra hệ thống thời tiết riêng. Nhiệt lượng khổng lồ sinh ra những luồng gió mới, hình thành các cột lửa hoặc lốc xoáy lửa, đồng thời mang theo tàn lửa bay xa hàng km, tạo nên các điểm cháy mới rất khó dự đoán. Chính hiện tượng này đã xuất hiện trong vụ cháy ở Gironde và khiến phương pháp chữa cháy truyền thống không còn hiệu quả. Theo các chuyên gia được La Croix trích dẫn, phương pháp chữa cháy của Pháp vốn dựa trên nguyên tắc phát hiện và dập lửa ngay từ giai đoạn đầu sẽ ngày càng khó phát huy tác dụng trước kiểu cháy mới. Vì vậy, không chỉ lực lượng cứu hỏa mà chính quyền địa phương và người dân cũng phải thay đổi cách chuẩn bị và ứng phó bởi những vụ cháy dữ dội, nhiều khả năng sẽ trở thành hiện tượng được bình thường hóa do tác động của biến đổi khí hậu.
5: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Nhìn sang Đông Nam Á, Nhật báo Le Monde có bài viết về nạn lừa đảo trực tuyến đang hoành hành tại Campuchia. Nằm ở biên giới giữa nước này và Thái Lan, Phnom Penh từ lâu đã nổi tiếng là thành phố sòng bạc với cuộc sống về đêm và các dịch vụ giải trí. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Phnom Penh còn trở thành một trong những trung tâm lừa đảo trực tuyến lớn nhất Đông Nam Á, thu hút hàng chục ngàn lao động nước ngoài, trong đó nhiều người bị lừa đảo hoặc cưỡng ép làm việc cho các đường dây lừa đảo.
6: Đầu năm nay, dưới sức ép từ Trung Quốc, chính phủ Campuchia đã phát động chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm triệt phá các tổ chức lừa đảo trực tuyến. Bước ngoặt của chiến dịch là vụ bắt giữ doanh nhân gốc Hoa Trần Trí, chủ tịch Prince Group, từng được xem là có quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo Campuchia. Sau đó, khoảng 45.000 người nước ngoài bị trục xuất, hơn 240.000 người khác tự rời khỏi Campuchia và 250 trung tâm lừa đảo, bao gồm 91 sòng bạc đã bị đóng cửa. Chiến dịch này khiến Phnom Penh thay đổi rõ rệt. Những quán bar, hộp đêm từng đông kín khách Trung Quốc, Indonesia và những nhóm người liên quan đến các đường dây lừa đảo nay trở nên vắng vẻ. Hoạt động kinh doanh của các tài xế túc túc, nhà hàng, khách sạn và nhiều dịch vụ khác cũng lao dốc khi lượng khách gần như biến mất. Nhiều người dân địa phương mất nguồn thu nhập, trong khi hàng loạt nhân viên từng làm việc tại các sòng bạc rơi vào cảnh thất nghiệp.
0: Theo các chuyên gia, Phnom Penh trở thành thủ phủ lừa đảo trực tuyến nhờ quá trình phát triển kéo dài trong nhiều thập kỷ. Từ cuối những năm 1990, thành phố hình thành nền kinh tế xoay quanh các sòng bạc, phục vụ khách Thái Lan cùng với hoạt động buôn lậu và mại dâm. Đến giữa những năm 2010, làn sóng đầu tư của Trung Quốc vào Campuchia đã tạo điều kiện để các tổ chức tội phạm người Hoa mở rộng hoạt động sang Đông Nam Á, biến Phnom Penh trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới lừa đảo trực tuyến của khu vực.
6: Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trong thời gian dài, các hoạt động phạm pháp tại Phnom Penh đã được bưng bít bởi những nhân vật có thế lực chính trị và kinh tế. Tiêu biểu là thượng nghị sĩ Cốc An, chủ sở hữu nhiều sòng bạc tại Phnom Penh, vừa bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt về các cáo buộc bảo kê cho các mạng lưới lừa đảo, dù ông phủ nhận các cáo buộc này. Mặc dù chính quyền Phnom Penh liên tục truy quét và bắt giữ thêm hàng trăm nghi phạm, nhiều chuyên gia nhận định ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến vẫn chưa bị xóa sổ. Các chuyên gia cảnh báo chiến dịch hiện nay mới chỉ làm gián đoạn hoạt động của các đường dây lừa đảo, chứ chưa phá vỡ được mạng lưới quyền lực đứng phía sau. Nhiều dấu hiệu cho thấy các hoạt động lừa đảo vẫn đang tiếp diễn với quy mô nhỏ hơn tại khách sạn hoặc các khu dân cư. Nếu sức ép từ quốc tế suy giảm, những mạng lưới này hoàn toàn có khả năng hoạt động trở lại.
0: Vẫn tại Đông Nam Á, trên trang nhất, tờ La Croix ghi nhận vào tháng 6 vừa qua, khoảng 1.500 sinh viên tại Jakarta đã xuống đường phản đối chính sách kinh tế của chính phủ và vai trò ngày càng lớn của quân đội trong đời sống dân sự. Dù phong trào biểu tình năm 2025 từng bị đàn áp, sự bất mãn trong xã hội Indonesia vẫn chưa biến mất.
6: Atan, cựu lãnh đạo Hội sinh viên Đại học Indonesia cho rằng sinh viên Indonesia luôn chịu áp lực đại diện cho những vấn đề của xã hội. Anh từng tham gia lãnh đạo làn sóng biểu tình lớn vào tháng 8 năm 2025 khi hàng chục nghìn người xuống đường tại nhiều tỉnh thành để phản đối việc quân đội mở rộng quyền lực trong các vị trí dân sự cũng như phản đối các chính sách bị cho là gây bất bình đẳng. Phong trào này ban đầu lan rộng nhờ mạng xã hội nhưng không có một lãnh đạo thực thụ. Sau khi chính phủ triển khai quân đội hỗ trợ cảnh sát và bắt giữ hàng nghìn người biểu tình, phong trào dần suy yếu. Tuy nhiên, nhiều sinh viên cho rằng những vấn đề khiến họ xuống đường vẫn còn tồn tại. Một trong những vấn đề gây tranh cãi là chương trình bữa ăn miễn phí MBG của chính phủ nhằm hỗ trợ hàng chục triệu trẻ em và phụ nữ mang thai. Dù có mục tiêu xã hội tích cực, chương trình này bị chỉ trích về các vụ bê bối tham nhũng, nhiều ca ngộ độc thực phẩm, v.v. Một số sinh viên cho rằng nguồn ngân sách lớn dành cho chương trình này nên được sử dụng cho giáo dục, giảm bất bình đẳng và tạo việc làm. Ngoài khó khăn kinh tế, thế hệ trẻ Indonesia còn lo ngại về hạn chế tự do ngôn luận, tham nhũng, sự suy yếu của các nền dân chủ và các cam kết tạo việc làm của chính phủ chưa được thực hiện như mong đợi. Đối với nhiều sinh viên sắp tốt nghiệp, tương lai tại Indonesia trở nên ngày càng mơ hồ. Một số người dù có bằng cấp và kỹ năng vẫn cảm thấy khó cạnh tranh nếu không có quan hệ hoặc xuất thân từ gia đình khá giả. Vì vậy, không ít thanh niên bắt đầu nghĩ đến việc ra nước ngoài để tìm cơ hội mới. Qua những cuộc biểu tình và những câu chuyện của sinh viên, có thể thấy thế hệ trẻ Indonesia không chỉ phản đối các vấn đề kinh tế trước mắt mà còn đang đặt câu hỏi lớn về hướng đi của đất nước. Indonesia có thể duy trì những thành quả dân chủ sau nhiều thập kỷ cải cách hay đang bước vào một giai đoạn suy giảm quyền tự do trước ảnh hưởng của quân đội ngày càng gia tăng?
7: Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo chương trình là tạp chí Văn hóa nói về sức quyến rũ của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi. Tạp chí do Trọng Thành thực hiện.
8: Dưới ánh mặt trời chói chang miền Nam nước Pháp đang diễn ra liên hoan sân khấu quốc tế Avignon. Bên cạnh chương trình Festival In với khoảng 50 vở diễn là Festival Off với hơn 1.700 cuộc trình diễn năm nay. Điều gì đã làm nên sức quyến rũ đặc biệt của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi, thường được coi là một trong những festival sân khấu độc lập lớn nhất thế giới. Chúng tôi may mắn được làm quen với Julie Hồng, người đã 7-8 năm liên tục có mặt tại liên hoan Avignon. Những năm đầu tiên, Julie đến Avignon với tư cách là khán giả và hoàn toàn chỉ đến để coi các vở diễn của Festival of Avignon đã quyến rũ cô đến nỗi mà cách đây 2 năm, Julie quyết định từ bỏ một công việc lương cao để dấn thân vì nghệ thuật.
9: Với tư cách là một khán giả, tôi đã xem rất nhiều vở kịch thật tuyệt vời khi chứng kiến sự đa dạng, tài năng và các sáng tạo được trình diễn dồn dập trong một tháng tại liên hoan Avignon. Tôi muốn tham gia vào sự sôi động này, hợp tác với các nghệ sĩ, quảng bá tác phẩm của họ. Vì trước đây, tôi từng là kỹ sư kinh doanh. Tôi thấy rằng khả năng tốt nhất của mình là giao tiếp và đàm phán. Vì vậy, tôi quyết định chuyển hướng để hỗ trợ các đoàn kịch với sở trường của mình.
8: ACME, nơi Julie làm việc, là một công ty chuyên hỗ trợ phát triển và quảng bá các sáng tác sân khấu, được sáng lập bởi diễn viên, tác giả, đạo diễn kịch tài ba Alexei Michalik, một người trưởng thành từ chính liên hoan Off.
10: Les apprenez qu'il faut des siècles pour faire des femmes de notre trempe. Je suis Olympe de Gouges.
8: Đối với Julie, tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhất tại Festival Off năm nay là vở Olympe.
11: J'ai vu un spectacle qui parle du coup de Olympe de Gouges.
9: Tôi đã xem một vở kịch kể về Olympe de Gouges, một người phụ nữ tuyệt vời trong thời kỳ cách mạng Pháp. Bà đã đấu tranh khi bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền chỉ đề cập đến nam giới, loại bỏ quyền của phụ nữ. Đó là thời kỳ mà quốc hội cấm phụ nữ tham gia các cuộc họp chính trị. Thật điên rồ khi bà không bao giờ được nhắc đến trong sách giáo khoa. Tôi rất xúc động khi khám phá nhân vật này qua tác phẩm của Raphael Artidi và diễn kết hợp rất sáng tạo giữa kịch bản và âm nhạc. Tác phẩm gây xúc động rất mạnh vì đó cũng là một con người có thực.
8: Được trao đổi dễ dàng các cảm nhận về các tác phẩm sân khấu với khán giả, với diễn viên, đạo diễn là điều đọng lại sâu đậm nhất với Julie trong những dịp liên hoan Off.
11: Moi, je peux adorer une pièce quand d'autres êtres...
9: Có thể tôi cực kỳ yêu thích một tác phẩm nào đó trong khi người khác lại có cảm nhận trái chiều hoặc chưa thực sự được thuyết phục. Ngược lại, có những tác phẩm tuy không chạm đến cảm xúc của tôi nhiều lắm nhưng lại lay động sâu sắc tâm hồn của người khác. Nhưng thực sự là chính những trao đổi ấy, sự gặp gỡ được tạo ra từ đó về những điểm khác biệt hay về những gì đồng cảm mới là điều tuyệt vời với tôi. Sau buổi diễn, bạn có thể đợi để trò chuyện với đạo diễn hoặc diễn viên, nghệ sĩ giải thích quan điểm của mình, thể hiện điều họ muốn, trao đổi về quá trình sáng tạo, động lực của họ và cách mà họ thực hiện tác phẩm. Tôi rất thích điều này ở Festival Off.
8: Festival Avignon không chỉ là một cơ hội lớn cho những trao đổi với khán giả, với giới nghệ sĩ, mà còn là nơi thể nghiệm những hình thức sáng tạo mới khi đời thường, đời thực ùa vào sân khấu. Tại quảng trường Saint-Didier, trước cửa quán cà phê xưa nhất của thành phố, dưới bóng cây Jude dập mát trong ngày hè oi ả, chúng tôi có may mắn gặp được Nathalie Lovigi, diễn viên trong vở Cười đến chết, một vở diễn có một vai duy nhất. Meurs de rire là câu chuyện về Francine, một người phụ nữ bình thường có tấm lòng nhân hậu. Francine nhận được cuộc gọi từ Catherine, người bạn vừa mất cha. Francine đến với Catherine cùng bạn vượt qua nỗi đau. Câu chuyện xoay quanh chủ đề về cái chết, nhưng đan xen là những tiếng cười tinh tế và tôn trọng. Trong vở kịch có những khoảnh khắc lắng đọng, khán giả được mời suy ngẫm về những người đã khuất khi đọc những lá thư của khách qua đường gửi người thân của mình đã qua đời. Nữ diễn viên Nathalie Lovigi cho biết.
3: Có một khoảnh khắc tôi hỏi khán giả rằng, thế vậy bạn nhận được lá thư nào? Vì trên những chiếc ghế trong rạp hát có đặt sẵn các lá thư. À, đây là một lá thư gửi mẹ. Thì vậy bạn có thể đọc giúp tôi được không? Thế là họ đọc những lá thư ấy. Thư gửi Chano, thư gửi bà Lulu. Thực ra đây là những lá thư do những người qua đường ngẫu nhiên viết cho một người thân đã khuất và để lại cho tôi. Đó là những lá thư có thật. Khoảnh khắc đó luôn rất xúc động vì nó khiến mọi người suy ngẫm về cái chết và về những người không còn ở bên ta nữa. Tôi hỏi họ, tại sao chúng ta cứ phải chờ đợi đến khi người thân ta qua đời rồi mới nói lời yêu thương? Ai cũng gật gù, đúng vậy, đúng là như thế. Việc này thật là hay và nó khơi gợi suy nghĩ. Đó là một khoảnh khắc tinh tế trong chương trình. Phần này ngắn thôi, chỉ kéo dài vài phút. Sau đó chúng tôi trở lại ngay câu chuyện với Francine và cô bạn Catherine và tiếng cười lại rộn rã cho đến tận phút cuối.

0: Tại Festival of Avignon, không gì ngăn cách nghệ thuật và đời thường. Và Nos Assemblées, tạm dịch là các hội đồng của chúng ta, do Élise Chateauguay đạo diễn, là một trong những tác phẩm nối kết mật thiết nghệ thuật với đời sống. Nos Assemblées là một trong 6 vở diễn trong số hơn 200 vở dự thi được vùng Île-de-France tuyển chọn để đại diện cho vùng tham gia liên hoan Avignon. Trả lời nhà báo Muriel Malouf, chuyên về mảng văn hóa của đài RFI, đạo diễn vở Nos Assemblées chia sẻ.
1: Mọi chuyện bắt đầu từ lời mời của nhà hát Théâtre de la Poudrerie ở Sevran, đề nghị chúng tôi dàn dựng một vở có thể trình diễn ngay tại nhà của người dân, đặc biệt là dành cho những khán giả hiếm khi đến nhà hát. Xuất phát từ ý tưởng đó, chúng tôi nhận ra rằng chủ đề mình mong muốn mang đến với mọi người, nhất là những ai không xem kịch hay không lui tới các thiết chế văn hóa, chính là chính trị. Chúng tôi nhận thấy rằng công chúng đã mất niềm tin và không còn muốn tham gia vào lĩnh vực này nữa vì họ cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến bản thân mình cả.
0: Để đưa được sân khấu đến với mọi nhà, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo, nhà đạo diễn tìm đến học hỏi từ chính người dân. Kinh nghiệm dân chủ tự quản của một nhóm công dân ở một vùng thôn quê hẻo lánh, thu nhập rất bất bình, đã mang lại nhiều cảm hứng cho người sáng tác.
2: Nhóm của chúng ta có đồng ý làm một chiếc bánh pizza với phần đế hay không? Có ai phản đối không? Không. Đề xuất được chấp thuận. Có người đề xuất dùng sốt cà chua. Có ai phản đối việc dùng sốt cà chua cho chiếc bánh pizza của chúng ta không? Không. Đề xuất được chấp thuận.
0: Trên đây là một đoạn hội thoại trong vở Nos Assemblées được trình diễn tại nhà hát Théâtre du Tremble. Nos Assemblées là một vở diễn khơi dậy khát vọng thực hành dân chủ mà khán giả nhập cuộc cùng các diễn viên. Đạo diễn Élise Chateauguay chia sẻ, để có được một chiếc bánh, chúng tôi bỏ phiếu chọn phần đế bánh, nước sốt và các loại nhân. Đôi khi xảy ra bế tắc bởi vì người thì muốn có thịt, người lại không. Nhưng cũng giống như trong một nền dân chủ thực thụ, bạn phải học cách lắng nghe, thương lượng để tìm ra giải pháp. Il n'existe pas une manière de décider meilleure qu'une autre. Nhiều người tin rằng Festival in Avignon là liên hoan chính thức, còn liên hoan OFF là không chính thức, hay các hoạt động bổ trợ bên lề. Trên thực tế, Festival OFF Avignon là một liên hoan sân khấu độc lập, có tổ chức riêng, có lịch sử riêng. Tại Avignon năm nay, vào dịp Festival OFF tròn 60 tuổi, nhiều người ắt hẳn rất nhớ về hành động nổi loạn năm nào của diễn viên, nhà soạn kịch André Benedetto, thường được coi là thời khắc khai sinh ra Festival độc lập Avignon. 1996 là năm mà ông Benedetto tung ra bản tuyên ngôn lên án nền sân khấu thời bấy giờ, xin trích như một thứ không khí độc hại, phương tiện chọc cười, làm tê liệt và ngạt thở, ru ngủ lương tri. Tuyên ngôn của người mở đường cho Festival OFF được ghi nhận là đã gây chấn động mạnh, phá vỡ nhiều quy kỵ, mở đường cho những đột phá nghệ thuật sau này. Festival Avignon OFF không chỉ là một hội chợ sân khấu sôi động, đó cũng chính là nơi mà nghệ sĩ và khán giả có nhiều cơ hội giao lưu, lắng tâm, trò chuyện, nơi nghệ thuật chữa lành, kết nối lòng người và khơi gợi suy tư, nơi khán giả khóc khi đọc thư của một người xa lạ gửi đến người thân đã mất, nơi một nhà nữ quyền bị quên lãng được hồi sinh, nơi chiếc bánh pizza trở thành biểu tượng cho một nền dân chủ cần được tái tạo, nơi cuộc sống đương đại ùa vào sân khấu, nơi ươm mầm cho những niềm tin và một tương lai.

0: Vừa rồi là tạp chí văn hóa với chủ đề sức quyến rũ của liên hoan Avian Wong Off vừa tròn 60 tuổi. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh với đề tài ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại khu vực châu Mỹ Latin, sân sau của Hoa Kỳ, tạp chí phát đầu tiên vào ngày 14 tháng 11 năm 2024.
1: Tạp chí tiêu điểm. Thưa quý vị, vào lúc Hoa Kỳ cùng các đồng minh nỗ lực kềm hãm Trung Quốc ở châu Á, thì tại Nam Mỹ, Bắc Kinh tăng tốc đầu tư mở rộng ảnh hưởng. Việc Chủ tịch Tập Cận Bình ngày hôm nay khánh thành siêu cảng biển Chancay ở Peru trị giá tỷ đô la là một ví dụ điển hình, khẳng định thế mạnh ngày càng lớn của Bắc Kinh ngay trên chính sân sau của Washington. Termino Portuas Rios Chancay do đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đồng nhiệm Peru bà Dina Boluarte khánh thành bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương sẽ là cảng biển dân sự quân sự đầu tiên của Trung Quốc tại Nam Mỹ. Theo trang Intelligence Online ngày 24 tháng 5 năm 2022, thì cơ sở hạ tầng này được hoàn thiện là nhờ vào mối liên kết đặc quyền do Costco thiết lập ở Lima với Bộ Quốc phòng Peru, cựu tư lệnh hải quân tướng Gonzalo Rios Polastri, đô đốc Carlos Tejeda Mera và ông Jason Yulen, trước đây là người đứng đầu bộ phận hậu cần của hải quân Peru, là những cột trụ của chi nhánh Costco ở Chancay. Họ đều làm việc dưới sự chỉ đạo của ông Hebo, phó tổng giám đốc chi nhánh Costco ở Peru.
2: Cảng biển khổng lồ do tập đoàn Costco Shipping Port chiếm đến 60% cổ phần, đầu tư đến 3,6 tỷ đô la, nằm cách thủ đô Lima gần 80 km về phía bắc và được xây dựng trên một diện tích rộng hơn 140 ha. Một khi hoàn thành, cảng biển nước sâu này gần 18 mét sẽ có đến 15 kẻ cảng và có thể tiếp nhận các loại tàu lớn nhất thế giới, có khả năng vận chuyển đến 24.000 container. Với cảng biển này, thời gian vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến Nam Mỹ cũng sẽ được rút ngắn từ hơn 30 ngày xuống còn khoảng hơn 20 ngày. Theo nhận định từ Mark Langtene, chuyên gia về Trung Quốc trường Đại học Bắc Cực ở Na Uy, được trang France 24 trích dẫn, thì việc có được cảng nước sâu này còn cho phép tàu thuyền của Trung Quốc không phải quá cảnh tại một cảng Bắc Mỹ hay ở Mexico khi băng Thái Bình Dương đến vùng Nam Mỹ. Nhất là trong trường hợp căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, tàu thuyền của Trung Quốc có nguy cơ không được ké cảng Rio Grande của Mỹ.
1: Đối với nhiều nhà quan sát, cảng biển Chancay còn biểu tượng cho sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở Nam Mỹ. Với sự kiện này, Bắc Kinh chứng tỏ với các nước trong vùng khả năng và mong muốn của Trung Quốc đầu tư vào các dự án hạ tầng quy mô lớn tại châu Mỹ Latin, khu vực vốn dĩ theo truyền thống được xem như là sân sau của Mỹ. Đối với nhà nghiên cứu về Trung Quốc, ông Emmanuel Veron, Viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông Inanco, thì châu Mỹ Latin được xem như là vùng lãnh thổ chinh phục sau cùng của Trung Quốc sau châu Phi. Trên làn sóng RFI, ông giải thích.
3: Oui, absolument. Dans une certaine mesure, effectivement, l'Amérique latine figure dans l'agenda politique international de la Chine.
4: Châu Mỹ Latin đã nằm trong lịch trình nghị sự chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ nhiều năm qua. Sách trắng đối ngoại của Trung Quốc đề cập đến khu vực này trong những năm 2007, 2008, 2009. Kể từ giai đoạn này, có một chính thức hóa, chuẩn hóa chính sách đối ngoại đối với châu Mỹ Latin. Nếu nhìn vào các chi tiết, rõ ràng, bất chấp chính sách đối ngoại Big Stick của Tổng thống Roosevelt có từ cách này hơn một thế kỷ, thì tất cả các nước châu Mỹ Latin, sân sau của Mỹ, ngày nay đều dưới sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở mọi cấp độ, từ công nghệ, nhập khẩu, xuất khẩu nguyên liệu thô, đặc biệt là các loại nguyên liệu chiến lược như khoáng sản, đậu nành và các nguồn thực phẩm.
1: Các dữ liệu từ Ủy ban Kinh tế cho châu Mỹ Latin và vùng Caribe thuộc Liên Hiệp Quốc cho thấy trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc và các nước trong vùng đã tăng gấp 35 lần từ năm 2002 để đạt mức 500 tỷ đô la vào năm 2022, đến mức Bắc Kinh qua mặt Washington trở thành đối tác kinh tế hàng đầu tại 9 quốc gia, trong đó có Brazil, Argentina và Peru. Và tỷ trọng trao đổi này có thể sẽ đạt mức 700 tỷ đô la vào năm 2035, theo như dự phóng từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới được báo Pháp Le Monde trích dẫn. Các chính sách đầu tư ồ ạt chiến lược ngoại giao cho vay cùng với lập trường tôn trọng chủ quyền và không can thiệp trong nền ngoại giao Trung Quốc đã hội tụ với những lợi ích kinh tế, chính trị từ những nhà lãnh đạo thuộc cánh tả mới ở Nam Mỹ, tạo thuận lợi cho Trung Quốc dần lớn sâu vào khu vực. Theo một báo cáo của Tổ chức Tư vấn Đối thoại Liên lục địa châu Mỹ đóng trụ sở ở Washington, trong giai đoạn từ 2005 đến 2022, các khoản vay mà Trung Quốc cấp cho các nước trong vùng đã tăng từ 7 triệu đô la lên thành 136 tỷ đô la. Đối với bà Margaret Myers, Giám đốc Chương trình Châu Á và Châu Mỹ Latin, thì những khoản vay ồ ạt đó đã góp phần củng cố vị thế các doanh nghiệp Trung Quốc tại châu lục, mở cho họ cánh cửa thị trường và danh tiếng của họ trên trường quốc tế. Hết lời dẫn.
2: Sự trỗi dậy ngoạn mục của Trung Quốc ở châu Mỹ Latin còn được giải thích bởi tình trạng Hoa Kỳ ngày càng giảm các cam kết với khu vực. Hai chuyên gia về châu Mỹ Latin Alvaro Mendez và Gaspar Escada trong một bài phân tích cho Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po Paris vào năm 2023 được trang France 24 dẫn lại đã ghi nhận số lần ông Tập Cận Bình đến thăm các nước châu Mỹ Latin còn cao hơn cả số những chuyến thăm của các Tổng thống Mỹ Barack Obama, Donald Trump và Joe Biden gộp lại.
1: Vì sao Trung Quốc muốn đầu tư cảng Chancay của Peru? Theo truyền thống, Trung Quốc ban đầu chỉ quan tâm đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên từ dầu hỏa của Venezuela, đậu nành của Brazil, Argentina hay như các mỏ đồng tại Peru. Nhưng cùng với thời gian, các nhu cầu của Trung Quốc cũng thay đổi. Tam giác vàng về chất lithium bao gồm Argentina, Chile và Bolivia kể từ giờ đặc biệt thu hút sự chú ý của Trung Quốc, là quốc gia xuất khẩu hàng đầu chất lithium tinh chế. Và để giữ vững vị thế này, Trung Quốc cần đến châu Mỹ Latin nhằm bảo đảm nguồn cung thiết yếu. Theo ông Emmanuel Veron, với việc đầu tư vào cảng biển này, Trung Quốc đang định hình lại bản đồ diện mạo hàng hải ở châu Mỹ Latin. Ông nói xin trích, sau khi đã hoạt động ở bờ đại Tây Dương của Brazil cũng như là châu Mỹ Latin, Trung Quốc tấn công vào phía bờ Thái Bình Dương của khu vực khi xem Peru như là một cửa ngõ chủ chốt, hết lời dẫn. Bởi vì Nam Mỹ không chỉ là nguồn cung nguyên nhiên liệu chiến lược mà còn là đầu ra thay thế cho hàng hóa Trung Quốc vào thời điểm nước này đang gặp khó khăn do dư thừa sản xuất. Nhìn từ góc độ này, cảng biển Chancay có thể đóng một vai trò chủ chốt, nghĩa là bằng cách giảm thời gian vận chuyển, cảng Chancay cho phép hạ giá thành và bán hàng hóa made in China được rẻ hơn tại châu lục, nhất là trong bối cảnh gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Theo giới quan sát, có 3 mặt hàng Trung Quốc nỗ lực tài trợ cho xuất khẩu do bị dư thừa sản xuất là xe ô tô điện, các loại bình điện và pin năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, ông Emmanuel Veron cảnh báo, cùng với dòng thác hàng hóa Trung Quốc, châu Mỹ Latin có nguy cơ đối mặt với nạn buôn lậu, buôn người và buôn thuốc phiện.
3: Absolument, c'est dans la continuité en fait de la dégradation de la relation commerciale et stratégique entre les États-Unis et la Chine, mais aussi
4: trên thực tế, đó không chỉ do mối quan hệ thương mại và chiến lược Mỹ-Trung tiếp tục tồi tệ, mà còn vì những khó khăn ngày càng rõ từ phía châu Âu đối với Trung Quốc. Vào lúc châu Âu đang chuẩn bị tốt hơn để đối phó với việc Trung Quốc bán phá giá và trợ cấp xuất khẩu, Trung Quốc cố gắng tìm kiếm nhiều thị trường mới, nhiều đầu ra khác và do vậy nhắm đến việc tái tổ chức các chuỗi giá trị, các chuỗi xuất khẩu của mình và các cơ sở hàng hải với đầu vào đầu ra chính là cảng biển. Tuy nhiên, kèm với việc vận chuyển, buôn bán hàng hóa hợp pháp được hải quan giám sát là nguy cơ gia tăng các hoạt động buôn bán bất hợp pháp trong những năm sắp tới. Bằng chứng cụ thể là các tổ chức có liên hệ với các nhóm mafia lớn, các tổ chức tội phạm Trung Quốc tại châu Mỹ Latin đã tăng mạnh trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu thuốc phiện, buôn người hay nhiều sản phẩm bất hợp pháp khác.
1: Trước những tiến triển này, Hoa Kỳ gần như tỏ ra bất lực. Washington đã không cản trở được nhiều nước trong vùng cắt đứt quan hệ với Đài Loan để ngã theo Trung Quốc. Các chính sách cấm vận chống Cuba, Venezuela và Nicaragua gợi nhắc đến học thuyết Monroe đưa ra vào thế kỷ 19. Theo đó, Hoa Kỳ tự cho quyền làm cảnh sát ở châu Mỹ Latin đã làm sống lại những hồi ức đau thương về những cuộc can thiệp quân sự của Mỹ, thúc đẩy những nước này rơi vào vòng tay Trung Quốc.

0: du monde.
1: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây nước Pháp. Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Wonderberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thủy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng. Với góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về bản phóng tác Một thuở yêu người của Tomio Umezawa. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Chi Phương, Thụy My, Tuấn Thảo và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 24 tháng 7, 2026. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây Nam nước Pháp. Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Wendelberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, trước tình trạng cháy rừng dữ dội tại miền Nam nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đêm qua rạng sáng nay thông báo đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự nhằm huy động thêm hỗ trợ của Liên Âu và quốc tế. Cơ chế bảo vệ dân sự châu Âu được thành lập cách nay 25 năm và hiện có 37 nước tham gia.
1: Trên mạng X, Tổng thống Macron cho biết chúng tôi sẽ sớm có sự hỗ trợ của lực lượng tăng cường gồm 2 máy bay cứu hỏa Canada của Croatia, 2 chiếc air tractor của Bồ Đào Nha và 2 trực thăng vận tải hạng nặng Black Hawk của Cộng hòa Séc và Slovakia. Do các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng và vượt khỏi các vành đai ngăn lửa do lực lượng cứu hỏa thiết lập, nên rạng sáng nay, chính quyền vùng Nouvelle-Aquitaine đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp nhiều ngôi làng ở bán đảo Cap Ferret thuộc tỉnh Gironde, một điểm du lịch nổi tiếng ở miền Tây Nam nước Pháp. Khoảng 800 lính cứu hỏa được huy động để khống chế hỏa hoạn vốn đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà. Theo chính quyền địa phương, 35.000 người đã phải sơ tán từ 2 ngày qua. Chính phủ Pháp cho biết, kể từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 12.500 vụ cháy rừng. Tổng diện tích rừng bị thiêu rụi đã vượt mức của năm 2022. Các chuyên gia cho biết, rừng hiện dễ bắt lửa hơn nhiều do thảm thực vật và đất đai khô hạn suốt nhiều tháng, trong bối cảnh nước Pháp liên tiếp hứng chịu nhiều đợt nắng nóng khắc nghiệt. Tại Pháp, mùa cháy rừng năm nay bắt đầu từ rất sớm và có nguy cơ xảy ra những thảm kịch khác nếu như tình trạng không được cải thiện. Tình hình càng thêm đáng lo ngại vì tuần tới được dự báo sẽ có thêm một đợt nắng nóng cao độ chưa từng có, ít nhất là tính từ năm 1945 và xảy ra trên 3/4 lãnh thổ Pháp. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa đang thiếu nhân lực, phải đối mặt với tình trạng căng thẳng thường trực do quá tải công việc.
0: Tại vùng Var, miền Nam nước Pháp, hơn 800 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa. Hơn 2.700 hecta rừng ở khu Bastillon bị thiêu rụi, hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng. Lửa cũng tiến dần đến khu dân cư, khiến hàng trăm người phải sơ tán. Ở Cotignac, một thư viện đã được chuyển thành khu cứu trợ khẩn cấp. Đặc phái viên Elisa Amouré cho biết thêm thông tin.
2: Depuis mardi, Catherine, élue en charge du CCAS, accueille avec bienveillance tous les habitants vivant
3: sur les. Từ thứ ba, bà Catherine, phụ trách của trung tâm cứu trợ khẩn cấp, đã tiếp đón tất cả những người dân sống phía trên những ngọn đồi quanh khu vực Cotignac phải sơ tán trước khi lửa đến gần. Bà nói: "Xin trích, chúng tôi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, nơi ở, tên đường và sau đó liên hệ với người có thể cho họ tá túc ngay trong ngày." Sau khi ngọn lửa bùng phát trở lại, người dân đang dần tập trung về hội trường đa năng nhỏ này, nơi bàn ghế đã được đặt sẵn. Đối với một số người, đây là lần sơ tán thứ ba trong vài ngày qua, như là ông Hans, một khách du lịch người Hà Lan đến đây để tận hưởng kỳ nghỉ vài tuần tại khu cắm trại Cotignac. Ông cho biết, đêm đầu tiên chúng tôi ở đây, chúng tôi đã chứng kiến vụ hỏa hoạn, thật là kinh khủng. Trung tâm cứu trợ khẩn cấp không có sẵn đệm ngủ, những người sơ tán được bố trí tại các khách sạn trong làng, nhà bạn bè hoặc thậm chí là nhà của dân địa phương sống ở khu vực thấp hơn trên sườn đồi. Bà Eva là một trong những người đã ngỏ ý mời 5 người đến tá túc tại nhà mình. Bà nói, tôi đề xuất tiếp đón người đến ở tạm nhà tôi. Nói thật là tôi cũng không biết làm gì khác. Tôi là người vốn đã hay lo lắng. Tình hình này lại càng khiến cho tôi lo hơn. Người dân hỗ trợ nhau và tinh thần đoàn kết đang lan tỏa. Nhiều doanh nghiệp địa phương đã quyên góp thực phẩm cho trung tâm ứng phó khẩn cấp.
4: Elisa Moret, Cotignac, RFI.
0: Tối hôm qua, chính quyền Va đã cho phép người dân Cotignac trở về nhà do điều kiện thời tiết được cải thiện, mặc dù vẫn còn những đám cháy trong khu vực. Còn tại Tây Ban Nha, láng giềng phía nam của Pháp cũng đang phải đối phó với nạn cháy rừng nghiêm trọng. Bộ Nội vụ đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại vùng Madrid và một tỉnh khác. Biện pháp này nhằm huy động và tập trung nhanh chóng hơn các nguồn lực để ứng phó với các đám cháy khiến khoảng 10.000 người tại thủ đô Tây Ban Nha phải sơ tán. Về tình hình chiến tranh Trung Đông, Tehran tối hôm qua đe dọa oanh kích các căn cứ Anh được máy bay ném bom Mỹ sử dụng để tấn công Iran, London ngay lập tức khẳng định sẽ đáp trả.
1: Theo lực lượng vệ binh cách mạng Iran, bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để tấn công lãnh thổ Iran đều là mục tiêu hợp pháp đối với Tehran. Báo Pháp Le Monde dẫn lại thông tin của trang mạng Mỹ Axios. Theo đó, một oanh tạc cơ chiến lược B-1 đã được sử dụng lần đầu tiên vào thứ Ba 21 tháng 7 trong chiến dịch tấn công mới nhắm vào các mục tiêu có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng. Phi cơ được cho là đã cất cánh từ căn cứ không quân Fairford ở miền Tây Nam nước Anh, nơi đang có 18 máy bay ném bom B-1 của Mỹ đồn trú. Vệ binh cách mạng Iran khẳng định ban đầu Mỹ sử dụng tên lửa hành trình phóng từ các tàu chiến ở Ấn Độ Dương, sau đó mới chuyển sang dùng các máy bay ném bom đồn trú tại Anh khi kho tên lửa trên tàu đã cạn kiệt. Bộ Quốc phòng Anh đã tuyên bố sẵn sàng tự vệ 24 giờ trên 24 và 7 ngày trên 7, đồng thời cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không đa tầng của Anh có sự tham gia của hải quân, lục quân, không quân và có sự phối hợp với các đồng minh NATO. Trên mạng xã hội Truth Social vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa tại Hoa Kỳ sẽ được sử dụng để bồi thường mọi thiệt hại cho các tàu thuyền bị tấn công ở vùng vịnh.
0: Ít giờ sau, Ngoại trưởng Iran khẳng định là hành động này sẽ là một tiền lệ nguy hiểm, mở đầu cho tình trạng hỗn loạn, không còn tài sản nào được an toàn một khi các chính phủ bình thường hóa, kiểu tịch thu nói trên. Theo dữ liệu sơ bộ về theo dõi tàu thuyền được Reuters dẫn lại, thì số lượng tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày vẫn duy trì ở mức 3 chiếc trong 3 ngày qua. Nguy cơ tắc nghẽn kéo dài khiến giá dầu thô lại vượt mốc $100 một thùng, tức mức cao nhất trong vòng 2 tháng nay. Về tình hình xung đột Ukraine-Nga, trong đêm qua rạng sáng hôm nay, Moscow thông báo đã bắn hạ hơn 500 drone của Ukraine trong lúc lực lượng của Kiev tiếp tục tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, đặc biệt nhắm vào các kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Winterberry lần thứ 3 liên tiếp trong vài ngày qua.
5: Sáng ngày hôm nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà kho của hãng Whiteberries ở St. Petersburg, cách biên giới Ukraine đến 800 cây số. Theo hãng tin AFP, lãnh đạo của thành phố lớn thứ hai của Nga, ông Alexander Benklov cho biết trên mạng xã hội là St. Petersburg đã bị các drone quân sự tấn công. Thống đốc của vùng Leningrad lân cận cũng thông báo là một vụ hỏa hoạn tại một nhà kho của Whiteberries sau vụ tấn công bằng drone. 3 người đã bị thương. Ông cũng cho biết là 59 drone của Ukraine đã bị bắn hạ. Theo hãng tin Pháp, các quan chức Nga hiếm khi thừa nhận drone của Ukraine đánh trúng mục tiêu và thường chỉ nêu ra bao nhiêu drone bị bắn hạ.

0: phòng Mikhailo Fedorov ngày hôm qua trong một thông cáo được đăng tải sau khi hội đàm với Tổng thống khẳng định Sinchik không có vai trò nào khác mang lại thẩm quyền thực tế cần thiết để chống tham nhũng trong hoạt động mua sắm công, cải tổ thành công quân đội, v.v. cũng như là xóa bỏ văn hóa thiếu trung thực và vô trách nhiệm trong hệ thống tại Ukraine. Ông Fedorov cũng cho biết là rất cảm kích với các phương án bổ nhiệm lại của Tổng thống Ukraine, nhưng không chấp nhận bất cứ chức vụ nào khác ngoài chức Bộ trưởng Quốc phòng. Vụ cách chức ông Fedorov, một nhân vật rất được lòng dân tại Ukraine, đã tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong công chúng với nhiều cuộc biểu tình tại nhiều thành phố lớn ở Ukraine.
1: Về tình hình Biển Đông, tuần duyên Philippines ngày hôm nay cáo buộc hải cảnh Trung Quốc đã dùng vòi rồng tấn công một tàu của chính phủ Manila ở khu vực bãi cạn Scarborough. Đây là vụ va chạm thứ ba giữa tàu của hai nước trong tuần này sau hai vụ xảy ra vào ngày thứ hai và ngày hôm qua.
2: Theo tuần duyên Philippines, được hãng tin Pháp AFP dẫn lại, thì tàu Trung Quốc đã áp sát một tàu của chính phủ Philippines ở khoảng cách chỉ khoảng 7 mét, tạo ra nguy cơ va chạm nghiêm trọng. Người phát ngôn của tuần duyên Philippines, Jay Tariela, đã cực lực lên án các hành động nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp của hải cảnh Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh là bãi cạn này là ngư trường truyền thống của người dân Philippines và quyền lợi của họ không thể bị bất kỳ thế lực nước ngoài nào cản trở một cách bất hợp pháp. Về phần mình, hải cảnh Trung Quốc cáo buộc Philippines đã huy động nhiều tàu chính phủ và tàu tuần duyên cùng một số lượng lớn tàu cá tụ tập bất hợp pháp tại vùng biển này và cho biết đã thực hiện các biện pháp như cảnh báo, ngăn chặn và phun vòi rồng sau khi các tàu Philippines phớt lờ các biện pháp này và cố tình xâm nhập từ ngữ trong nguyên văn. Vụ việc nói trên xảy ra ngay sau khi khép lại hội nghị ngoại trưởng khối Đông Nam Á lần thứ 59 tại Manila, có sự tham dự của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, người đồng cấp Mỹ Marco Rubio và lãnh đạo ngoại giao một số cường quốc khác. Trong dịp này, Ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông là đáng lo ngại và tái khẳng định sự ủng hộ đối với Philippines, quốc gia đồng minh có hiệp ước phòng thủ chung với Hoa Kỳ.
1: Tổng thống Mỹ thông báo lãnh đạo Trung Quốc đến Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 9 tới. Ông Donald Trump ngày hôm qua cho biết là một nội dung trọng tâm trong chuyến đi này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là vấn đề trí tuệ nhân tạo. Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp hôm thứ Tư vừa qua giữa ngoại trưởng hai nước ở Manila để xác lập các lĩnh vực hợp tác chuẩn bị cho chuyến công du. Vẫn về Hoa Kỳ, chính quyền Donald Trump thông báo đến từ ngày hôm nay đến lượt khoảng 60 quốc gia bị áp thuế mới sau Canada và Brazil. Các nước này sẽ chịu thêm mức thuế từ 10 cho đến 12% đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ.
0: Đây là kết quả của một cuộc điều tra do đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamison Greer khởi xướng từ tháng 3 vừa qua nhằm xác định các đối tác thương mại nào của Mỹ đã loại bỏ hoàn toàn khỏi chuỗi cung ứng những sản phẩm có nguồn gốc từ lao động cưỡng bức. Theo kết quả điều tra được AFP trích dẫn, những nước có hệ thống pháp luật làm Mỹ cho là chưa đủ chặt chẽ trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức sẽ bị áp thuế bổ sung 10% đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ. Nhóm này bao gồm Liên hiệp châu Âu, Anh, Mexico và Canada đều là các đối tác thương mại lớn của Mỹ. Trong khi đó là khoảng 40 quốc gia khác sẽ chịu thuế bổ sung 12,5%, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Hàn Quốc. Còn theo hãng tin Reuters, các mức thuế mới sẽ áp dụng cho 99% hàng nhập khẩu vào Mỹ, mặc dù nhiều sản phẩm như là dầu hỏa, khí đốt, phân bón và một số mặt hàng thực phẩm dự kiến sẽ được miễn trừ. Các mức thuế mới này sẽ thay thế cho khoản thuế tạm thời 10% được ban hành hồi tháng 2 vừa qua, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hủy bỏ phần lớn các mức thuế mà ông Trump áp đặt, cũng hết hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Ngày trước đợt áp thuế mới, Mỹ đã công bố thuế bổ sung đối với Brazil. Theo đó, kể từ thứ Tư vừa qua, khoảng một nửa hàng xuất khẩu của Brazil sang Mỹ phải chịu thuế 25%. Còn thứ Hai vừa qua, Canada cũng đã bị áp thuế bổ sung 50%. Dự kiến có hiệu lực sau một tháng. Trước thông tin này, nhiều quốc gia, trong đó có Liên hiệp châu Âu, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ.
1: Về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, chiều theo đạo luật thị trường kỹ thuật số, ngày hôm qua, Ủy ban châu Âu đã ra quyết định phạt tập đoàn Mỹ Google 890 triệu euro. Đây là mức phạt cao nhất mà Brussels từng áp dụng đối với một công ty trong khuôn khổ đạo luật nói trên. Mức phạt mới nhất này dù chỉ chiếm 0,22% doanh thu toàn cầu của Google có nguy cơ sẽ bị Mỹ trả đũa. Trong tuần này, 25 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã gửi thư cho Tổng thống Donald Trump kêu gọi thi hành các biện pháp đáp trả nếu Brussels tiếp tục áp dụng các đạo luật chính sách mang tính phân biệt đối xử đối với các công ty Mỹ. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách các vấn đề kỹ thuật số bà Hanna Virkkunen nhấn mạnh Sinchik đây là một quyết định vô cùng quan trọng nhằm tạo một sân chơi bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp trực tuyến. Thông tin viên Pierre Benazet từ Bruxelles cho biết thêm.
3: Il y a depuis l'origine le droit de la concurrence et depuis 2023 les règlements sur le marché numérique et sur les services numériques.
4: Ngay từ đầu, Liên hiệp châu Âu đã có luật về cạnh tranh, và kể từ năm 2023, đạo luật thị trường kỹ thuật số

0: DMA cùng đạo luật dịch vụ kỹ thuật số DSA đã có hiệu lực. Tuy nhiên, phạm vi xử phạt không chỉ dừng lại ở đó, vì việc không tuân thủ các quy định về nông nghiệp, hải quan hay môi trường cũng có thể dẫn tới các khoản phạt. Google đang nắm giữ kỷ lục trong lĩnh vực này vì từng bị phạt hơn 4 tỷ euro vào năm 2018. Trên thực tế, tập đoàn này chiếm cả 3 vị trí đầu tiên trong danh sách các khoản phạt nặng nhất, với tổng số tiền hơn 10 tỷ euro trong 9 năm qua. Các khoản phạt phải được thanh toán trong vòng 3 tháng và việc nộp đơn kháng cáo không giúp tạm hoãn nghĩa vụ thanh toán. Do đó, số tiền này vẫn được nộp vào ngân sách chung của Liên hiệp châu Âu, bất kể kết quả ra sao, đặc biệt là khi thủ tục kháng cáo có thể kéo dài nhiều năm. Tính trung bình, các khoản phạt này chiếm 1,5% ngân sách của Liên Âu trong thập niên qua. Tuy nhiên, bản thân Liên Âu không giàu hơn nhờ các khoản thu này. Thay vào đó, 27 nước thành viên lại tiết kiệm được chi phí vì các khoản phạt giúp giảm bớt mức đóng góp của mỗi quốc gia vào ngân sách chung. Nghị viện châu Âu muốn các khoản tiền này được tính là nguồn thu bổ sung, nhưng hiện giờ các nước thành viên vẫn không chấp nhận từ bỏ món lợi tài chính mà các khoản phạt này mang lại.
1: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
2: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: NATO sẽ đầu tư 27 tỷ euro để hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng lưu trữ và phân phối nhiên liệu nhằm cung ứng cho các lực lượng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương ở châu Âu. Trong cuộc họp tại Bruxelles, đại sứ của 32 nước thành viên NATO đã bật đèn xanh cho dự án hiện đại hóa và mở rộng mạng lưới này. Khoản đầu tư 27 tỷ euro sẽ cho phép lắp đặt những hệ thống mới, nhất là các đường ống dẫn chất đốt để bảo đảm an ninh năng lượng cho các lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Dự án sẽ kéo dài 25 năm.
4: Việt Nam đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Cục Phát thanh Truyền hình và Truyền thông Điện tử thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam ngày hôm qua đã đề xuất không cho phép trẻ dưới 16 tuổi tự đăng ký tài khoản mạng xã hội mà cần phải có người giám hộ. Tài khoản của các đối tượng này cũng không được đăng bài, bình luận, tương tác trên các mạng xã hội. Các tài khoản của trẻ phải được thiết lập ở mức bảo vệ quyền riêng tư cao. Trong trường hợp này, các mạng xã hội ở Việt Nam phải triển khai hệ thống kỹ thuật xác minh tuổi, đưa ra các nội dung phù hợp. Không chỉ đối với các mạng xã hội, chính quyền Việt Nam cũng đang đề xuất hạn chế quyền tiếp cận vào các trang chơi game trực tuyến, yêu cầu các nhà phát hành game phải xác minh độ tuổi, cần người giám hộ nếu người chơi dưới 16 tuổi, đồng thời giới hạn tối đa 60 phút mỗi ngày trong mỗi trò chơi.
5: Về phong trào phản kháng của giới trẻ Ấn Độ, ngày đàm phán đầu tiên giữa chính phủ với các sinh viên không đạt kết quả sau cuộc đàm phán hôm nay kéo dài 2 giờ. Đảng Nhân dân Con Rán đại diện cho phong trào và chính phủ đồng ý nối lại đàm phán vào ngày mai. Đúng, đàm phán giữa chính phủ Ấn Độ và các sinh viên yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức vì gian lận thi cử diễn ra vào ngày thứ năm của phong trào biểu tình đang lan rộng khắp cả nước.
3: Người Trung Quốc, một người Mỹ và một người Canada đoạt giải thưởng Fields năm 2026. Fields là một trong những giải thưởng danh giá nhất về toán học, được ví như một giải thưởng Nobel toán học và được công bố vào hôm qua. Trong số các nhà toán học được vinh danh, có một nhà khoa học của Trung Quốc. Cô cũng là nhà toán học nữ thứ ba được vinh danh kể từ khi giải thưởng ra đời vào năm 1936, sau một nhà toán học người Iran và một nhà toán học người Ukraine. Fields được trao 4 năm một lần và giành vinh danh tối đa 4 nhà toán học dưới 40 tuổi.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở khu vực Trung Đông.
2: Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 23 tháng 7 khẳng định Ả Rập Xê Út chỉ theo đuổi một chương trình hạt nhân dân sự và hòa bình, đồng thời nhấn mạnh rằng thỏa thuận hạt nhân dân sự giữa Washington và Riyadh đã bao gồm cơ chế ngăn chặn mọi khả năng chương trình này bị chuyển hướng sang mục đích quân sự. Tuy nhiên, thông báo hôm 22 tháng 7 của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright về việc ký một thỏa thuận mang tính lịch sử với Ả Rập Xê Út, mở đường cho Riyadh làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út, đã làm dấy lên nhiều lo ngại về nguy cơ phổ biến hạt nhân tại Trung Đông. Dĩ nhiên, làm giàu uranium không đồng nghĩa với chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng việc sở hữu công nghệ này giúp Ả Rập Xê Út có thể rút ngắn con đường nếu sau này quyết định quân sự hóa chương trình. Nói cách khác, theo như Avigdor Lieberman, cựu bộ trưởng quốc phòng Israel, được báo Pháp Le Monde trích dẫn, thì mọi chương trình hạt nhân quân sự đều bắt đầu từ một chương trình dân sự. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Noor Ed, chuyên gia về năng lượng hạt nhân và phổ biến hạt nhân tại Trung Đông, thì lưu ý rằng Ả Rập Xê Út có một lập trường chưa rõ ràng về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Thái tử Mohammed bin Salman từng cảnh báo rằng nếu như Iran phát triển bom nguyên tử thì Riyadh cũng sẽ làm điều tương tự sớm nhất có thể. Matthew Kronick, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và hiện là chuyên gia thuộc Atlantic Council, dù công nhận Hoa Kỳ có lý khi tăng cường quan hệ với Riyadh, nhưng ông lưu ý không nên đánh đổi bằng việc làm suy yếu các chuẩn mực của quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đối với chuyên gia này, cho phép Ả Rập Xê Út làm giàu uranium sẽ là một sai lầm. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders chỉ trích thỏa thuận là phi lý, cho rằng Washington đang áp dụng tiêu chuẩn kép, phản đối chương trình làm giàu uranium của Iran, nhưng lại chấp nhận khả năng tương tự đối với một đồng minh như Ả Rập Xê Út. Đây chính là điều mà giới chuyên gia, trong đó có Eloise Fayette, thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, xem là thông điệp về tiêu chuẩn kép có thể gây mất ổn định. Xin nhắc lại rằng, khi quyết định tham chiến cùng Israel hồi tháng 2, chính Washington từng khẳng định mục tiêu của cuộc chiến chống Iran là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Từ nhiều năm nay, Mỹ cũng luôn tìm cách hạn chế việc các quốc gia Trung Đông tự phát triển năng lực làm giàu uranium nhằm giảm nguy cơ phổ biến công nghệ hạt nhân nhạy cảm tại khu vực luôn có những cạnh tranh chiến lược và xung đột kéo dài. Một nỗi lo ngại lớn khác của giới quan sát là thỏa thuận với Riyadh có thể tạo ra một tiền lệ mới tại Trung Đông. Nếu như Ả Rập Xê Út được phép làm chủ một phần chu trình, gồm các giai đoạn từ khai thác uranium, chuyển đổi, làm giàu, chế tạo nhiên liệu cho đến xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng, thì các quốc gia khác trong khu vực có thể yêu cầu những quyền tương tự, từ đó làm gia tăng nguy cơ cạnh tranh hạt nhân trong khu vực. Thượng nghị sĩ Chris Murphy của Đảng Dân Chủ Mỹ đã cảnh báo nguy cơ khơi mào một cuộc chạy đua hạt nhân tại khu vực, đồng thời khiến Iran càng ít có động lực kiềm chế chương trình hạt nhân của mình trong bối cảnh xung đột tại khu vực đã bùng phát trở lại kể từ ngày 7 tháng 7 và đêm qua là đêm thứ 13 liên tiếp Mỹ oanh tạc Iran.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp nối là tạp chí văn hóa với chủ đề Sức quyến rũ của liên hoan sân khấu Avignon Off vừa tròn 60 tuổi. Mời quý vị đón nghe, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Winbury khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Chuyên mục do Thu Hằng thực hiện.
3: Winbury là cái tên mà hầu như người Nga nào cũng biết đến, có mặt ở cả những thị trấn nhỏ nhất trên khắp nước Nga. Chỉ trong chưa đầy một tuần, 7 kho hàng và chuyển phát của tập đoàn được gọi là Amazon của Nga đã bị drone Ukraine tấn công. Những vụ cháy khổng lồ với khói đen bốc ngùn ngụt không chỉ làm gián đoạn chuỗi cung ứng mà còn đẩy chiến dịch quân sự trở lại Nga và làm suy yếu luận điệu chiến thắng của Điện Kremlin. Sáng hôm nay 24 tháng 7, bà Tatiana Kim, giám đốc điều hành của Winbury, thông báo trên Telegram xin trích. Hôm nay, các khu phức hợp hậu cần của chúng tôi đặt tại Sotsari, Utkina, Zavod, ở Saint Petersburg và khu vực lân cận và Simferopol ở bán đảo Crimea đã bị tấn công. Như vậy, chỉ trong chưa đầy một tuần, ít nhất 7 kho hàng và logistics của Whiteberry đã bị drone Ukraine oanh kích. Tổng diện tích cơ sở bị thiệt hại lên tới hơn 552.000 m², tương đương với khoảng 10% tổng năng lực hậu cần của tập đoàn. Có ít nhất 9 người thiệt mạng, gần 80 người bị thương.
0: Tại sao Ukraine lại nhắm đến các nhà kho của Whiteberry?
3: Whiteberry bán đủ loại mặt hàng, trong đó có thiết bị lưỡng dụng, thiết bị chiến thuật, bộ đàm, áo chống đạn và phụ tùng drone được binh lính Nga sử dụng tại Ukraine. Theo cáo buộc của Tổng thống Zelensky trên mạng X, thì những nhà kho của Whiteberry bị drone Ukraine tấn công đã được quân xâm lược, có nghĩa là Nga, sử dụng nhằm cung cấp linh kiện trong diện trừng phạt để sản xuất drone và thiết bị lái. Trả lời đài RFI, Pierre de Jong, giáo sư cộng tác tại Trường Chiến tranh Kinh tế, phân tích ba ý nghĩa.
4: Đây là một phần trong kế hoạch mà Ukraine đã vạch ra. Giai đoạn 1 là tấn công triệt để vào tất cả các nhà máy lọc dầu. Khoảng 40 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công. Giai đoạn 2 là làm giảm năng lực vận chuyển hậu cần thông qua đội tàu Ma của Nga. Người ta cho rằng có khoảng 150 tàu đã bị tấn công. Và hiện giờ là bước vào giai đoạn gay go hơn một chút, đó là tập trung vào hậu cần và cơ sở hạ tầng. Tại sao lại nhắm vào những cơ sở này? Có hai lý do. Thứ nhất là về cơ bản, những cơ sở này phần nào như Amazon của Nga, họ phân phối các gói hàng nhỏ, thực phẩm, hàng loạt mặt hàng, cho nên có hàng triệu gói hàng đi qua nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất này. Điểm thứ hai về mặt hình thức, đây là chuỗi hậu cần, cho nên rõ ràng là Ukraine đang tấn công khá mạnh mẽ vào bộ máy hậu cần của Nga. Ngoài ra, những cuộc tấn công này có thể gây tổn hại đến tinh thần của người dân Nga. Giờ đây họ thấy rằng chiến tranh đã hiện hữu một cách cụ thể. Thực tế hiện giờ là họ cảm nhận được điều đó, họ nhận thức được điều đó và đó chính là một mục tiêu cực kỳ quan trọng về mặt tâm lý.
0: Những cuộc oanh kích Whiteberry gây ra những tác động như thế nào đến người tiêu dùng và nhà phân phối tại Nga?
3: Sốc có lẽ là thể hiện cho tâm trạng của nhiều người dân Nga chứng kiến cảnh lửa bốc ngùn ngụt, những cột khói đen lan rộng phủ kín một góc trời, người lao động chạy tán loạn trong khi họ vẫn tưởng chiến tranh diễn ra ở bên kia biên giới. Những hình ảnh video về các vụ cháy khủng khiếp lan truyền trên mạng xã hội bất chấp việc Internet bị ngắt và lệnh cấm phát tán thông tin trái ngược với tuyên truyền, người phát tán thì có thể bị truy tố. Những vụ tấn công như vậy sẽ gây thiệt hại cho khách hàng, đơn đặt hàng không được giao, giá cả thì gia tăng, chuỗi cung ứng bị tác động, thêm vào đó là tình trạng khan hiếm xăng dầu. Một số người dân tại Moscow được hãng tin Anh Reuters đặt câu hỏi ngày 22 tháng 7 thì chưa nhận thấy bất kỳ sự gián đoạn lớn nào đối với việc giao hàng của Whiteberry cho đến nay. Về phía các nhà phân phối khác, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm, bao trùm là tâm trạng hoang mang. Những tập đoàn này đã xây dựng mạng lưới phân phối riêng tập trung quanh những kho bãi khổng lồ từ 100.000 đến 200.000 m² để giảm chi phí. Tuy nhiên, theo Nhật báo Le Monde ngày 22 tháng 7, thì trong thời chiến, những kho hàng này lại trở thành mục tiêu dễ dàng cho drone vì không có hệ thống phòng không. Những vụ hỏa hoạn đã làm gián đoạn toàn bộ khu vực phân phối. Trong trường hợp của Whiteberry, giám đốc điều hành Tatiana Kim cho biết là các hợp đồng bảo hiểm của công ty không bao gồm bất kỳ điều khoản nào về các hành vi khủng bố và phá hoại. Tập đoàn đang hỗ trợ các nhà cung cấp và tìm kiếm sự hỗ trợ của chính phủ dưới hình thức giảm thuế và các ưu đãi khác. Trước tình trạng khẩn cấp này, Whiteberry và các công ty thương mại khác đang phải tái tổ chức bằng cách đa dạng hóa các kho bãi trên nhiều địa điểm nhỏ hơn từ 10.000 đến 30.000 m² để giảm thiểu rủi ro gián đoạn.
0: Nền kinh tế Nga sẽ bị tác động như thế nào từ những cuộc oanh kích gây gián đoạn hoạt động cho các trung tâm kho bãi và logistics?
3: Nhìn rộng hơn, những cuộc tấn công này có thể gây hại cho nền kinh tế vì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ phụ thuộc vào Whiteberry để có doanh thu. Tập đoàn Amazon của Nga xử lý khoảng 20 triệu đơn hàng mỗi ngày. Với 209 cơ sở logistics trên khắp nước Nga, Whiteberry cùng với đối thủ Ozon sử dụng khoảng 4 triệu lao động, tương đương gần 5% lực lượng lao động của cả nước. Bà Tatiana Kim, giám đốc điều hành Whiteberry, là phụ nữ giàu nhất nước Nga với tài sản ước tính 7,4 tỷ đô la theo trang Forbes. Hiện chưa có số liệu chính thức về thiệt hại do các cuộc tấn công. Ngày 19 tháng 7, Whiteberry thông báo tiến hành kiểm toán trong vòng 30 ngày để đánh giá mức bồi thường cho các nhà cung cấp có hàng hóa bị ảnh hưởng. Theo Hiệp hội các công ty thương mại điện tử được Reuters trích dẫn ngày 22 tháng 7, thì hoạt động bán hàng trực tuyến tại Nga đã tăng 28% trong năm 2025, đạt 11.500 tỷ rúp. tương đương với khoảng 147 tỷ đô la. Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ trên các nền tảng kỹ thuật số chiếm khoảng 8,5% GDP, trong đó chỉ riêng Whiteberry là gần 3%.
0: Những vụ tấn công vào trung tâm kho bãi, logistics gây hệ quả như thế nào đến những phát biểu chiến thắng của Điện Kremlin và lập luận bảo vệ chiến dịch quân sự tại Ukraine?
3: Tình hình rất khó khăn do những thiệt hại mà cả công ty và đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải gánh chịu. Đây là lời bình luận ngắn gọn trong buổi họp báo ngày 21 tháng 7 của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Thực tế, chiến tranh được một số báo Nga ủng hộ chính quyền Moscow đề cập trong những bài viết về khủng hoảng chính trị tại Ukraine hoặc lên án chế độ Kiev. Báo Courrier International trích dẫn cảnh báo của nhà báo Nga Mikhail Rostovsky xin trích: mùa thu, mùa đông và mùa xuân sắp tới sẽ không chỉ khó khăn đối với Nga mà còn cực kỳ khó khăn nhất trong những năm gần đây. Còn theo tờ Komsomolskaya Pravda thì các cuộc tấn công vào đây có nghĩa là kho hàng của Whiteberry đồng nghĩa với việc nói với người Nga bình thường ở Tambov và Elektroskan rằng quý vị không còn ở phía sau chiến tuyến nữa. Nhật báo Pháp Le Monde nhận định những cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và thương mại Nga đang làm trầm trọng thêm tình hình lạm phát chung và có thể buộc Ngân hàng Trung ương Nga phải lùi lại hoặc thậm chí xem xét lại kế hoạch hạ lãi suất chỉ đạo vốn đã được duy trì ở mức cao trong 4 năm qua. Tình trạng thiếu nhiên liệu và giờ đây là sự gián đoạn chuỗi cung ứng thương mại đang làm suy yếu những lời hứa về chiến thắng mà Tổng thống Vladimir Putin cùng với các phương tiện truyền thông của Điện Kremlin đã nhiều lần đưa ra.
1: RFI đã phát thanh quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây Nam nước Pháp, Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện: thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở khu vực Trung Đông. Mục theo dòng thời sự: Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Whiteberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Cháy rừng nghiêm trọng ở tỉnh Gironde, Tây Nam nước Pháp là chủ đề chiếm trang nhất tất cả các tờ báo lớn của Pháp số ra hôm nay 24 tháng 7 năm 2026. Trong khi Libération và Le Figaro bám sát diễn biến trên thực địa, phản ánh cuộc sống của người dân và lực lượng cứu hỏa, thì Les Echos phân tích nguyên nhân khoa học của hạn hán, còn La Croix lý giải vì sao nước Pháp đang phải đối mặt với một hình thái cháy rừng hoàn toàn mới.
0: Nhìn tổng thể thì cả bốn tờ báo đều nhận định vụ cháy ở Gironde không còn là một sự cố đơn lẻ mà phản ánh xu hướng đáng lo ngại đối với nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung. Libération thuật về nỗi khổ và sự đoàn kết của người dân giữa thảm họa. Le Figaro khắc họa cuộc chiến đầy áp lực của lực lượng cứu hỏa. Les Echos giải thích cơ chế khoa học khiến đất đai khô kiệt nhanh hơn. Và La Croix cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm thay đổi bản chất của các vụ cháy rừng, buộc xã hội phải thích nghi với một thực tế mới mà những kỷ lục đau buồn về cháy rừng có thể sẽ còn tiếp tục bị phá vỡ trong tương lai.
6: Theo Libération, Gironde đang sống lại cơn ác mộng của mùa hè năm 2022. Chỉ trong vòng 24 giờ, lửa đã thiêu rụi hơn 3.700 hectare rừng, buộc hơn 20.000 người dân và du khách phải sơ tán khẩn cấp. Bài báo mở đầu bằng những hình ảnh hết sức ảm đạm. Bầu trời chuyển màu nâu đỏ vì khói, mặt trời chỉ còn là một đĩa đỏ mờ, chim chóc bay loạn vì mất phương hướng, cỏ cây khô cháy và mùi khét lan khắp khu vực. Trên các tuyến đường, xe cứu hỏa, máy bay chữa cháy, xe kéo chở bổ nước và người dân cùng tham gia bảo vệ những ngôi nhà đang bị lửa đe dọa. Tờ báo cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết của cộng đồng, người dân giúp sơ tán hàng xóm, hỗ trợ người khuyết tật, chia sẻ thực phẩm và nơi ở. Tuy nhiên, Libération cũng ghi nhận không phải ai cũng chấp nhận rời đi. Có những người cao tuổi kiên quyết ở lại, bảo vệ ngôi nhà mà họ đã gắn bó cả cuộc đời. Trong khi đó, tờ Le Figaro tập trung nhiều hơn vào công tác chữa cháy và những thách thức mà lực lượng cứu hỏa phải đối mặt. Theo nhật báo Thiên Hữu, đám cháy nhiều khả năng bắt nguồn từ một thiết bị phát quang gây ra tia lửa, sau đó nhanh chóng lan rộng do thời tiết nóng và gió đổi hướng liên tục. Hàng trăm lính cứu hỏa từ nhiều địa phương khác đã được điều đến Gironde để lập các tuyến phòng thủ, ngăn ngọn lửa tiến vào bán đảo Cap Ferret, khu du lịch nổi tiếng với một tuyến đường bộ duy nhất dẫn ra ngoài.
0: Trong khi Libération và Le Figaro phản ánh hậu quả trực tiếp của hỏa hoạn, thì Les Echos đặt câu hỏi, điều gì đã khiến hạn hán và cháy rừng năm nay trở nên nghiêm trọng đến như vậy?
6: Theo Nhật báo Kinh tế, nguyên nhân không nằm chủ yếu ở việc thiếu mưa như nhiều người vẫn nghĩ. Mùa đông vừa qua, nhiều nơi ở châu Âu vẫn có lượng mưa khá dồi dào. Yếu tố quyết định lại là hiện tượng bốc hơi. Khi nhiệt độ không khí tăng cao do biến đổi khí hậu, cơn khát của khí quyển cũng tăng theo. Điều đó khiến nước trong đất, sông hồ và cả thực vật bị hút đi nhanh hơn nhiều so với trước. Les Echos cũng cảnh báo hiện tượng này xảy ra khi nhiệt độ trung bình toàn cầu chỉ mới tăng khoảng 1,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nếu trái đất nóng lên gần 3 độ C vào cuối thế kỷ theo một số kịch bản hiện nay, quá trình bốc hơi có thể mạnh gấp đôi, khiến những đợt hạn hán nghiêm trọng như năm nay trở thành hiện tượng thường xuyên thay vì bất thường. Về phần mình, tờ La Croix cho rằng nước Pháp không chỉ đối mặt với nhiều vụ cháy hơn, mà còn phải đối mặt với một kiểu cháy rừng hoàn toàn mới.
0: Theo Nhật báo Công giáo, từ đầu năm đến nay đã có hơn 42.000 hectare rừng bị cháy, vượt cả mức kỷ lục của năm 2022. Các chuyên gia không còn nói đơn thuần về cháy rừng thông thường, mà gọi đây là những đám cháy hết sức dữ dội. So với trước đây, tốc độ lan truyền của những đám cháy này có thể đạt tới 9 km/h, cao gấp nhiều lần mức khoảng 1 km/h của các vụ cháy thông thường. Thời gian cháy cũng lâu hơn, kéo dài nhiều ngày, thay vì được khống chế ngay trong đêm như trước đây.
6: La Croix đặc biệt phân tích hiện tượng được gọi là cháy đối lưu. Đây là những đám cháy đủ mạnh để tự tạo ra hệ thống thời tiết riêng. Nhiệt lượng khổng lồ sinh ra những luồng gió mới, hình thành các cột lửa hoặc lốc xoáy lửa, đồng thời mang theo tàn lửa bay xa hàng km, tạo nên các điểm cháy mới rất khó dự đoán. Chính hiện tượng này đã xuất hiện trong vụ cháy ở Gironde và khiến phương pháp chữa cháy truyền thống không còn hiệu quả. Theo các chuyên gia được La Croix trích dẫn, phương pháp chữa cháy của Pháp vốn dựa trên nguyên tắc phát hiện và dập lửa ngay từ giai đoạn đầu sẽ ngày càng khó phát huy tác dụng trước kiểu cháy mới. Vì vậy, không chỉ lực lượng cứu hỏa mà chính quyền địa phương và người dân cũng phải thay đổi cách chuẩn bị và ứng phó bởi những vụ cháy dữ dội, nhiều khả năng sẽ trở thành hiện tượng được bình thường hóa do tác động của biến đổi khí hậu.
5: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Nhìn sang Đông Nam Á, Nhật báo Le Monde có bài viết về nạn lừa đảo trực tuyến đang hoành hành tại Campuchia. Nằm ở biên giới giữa nước này và Thái Lan, Phnom Penh từ lâu đã nổi tiếng là thành phố sòng bạc với cuộc sống về đêm và các dịch vụ giải trí. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Phnom Penh còn trở thành một trong những trung tâm lừa đảo trực tuyến lớn nhất Đông Nam Á, thu hút hàng chục ngàn lao động nước ngoài, trong đó nhiều người bị lừa đảo hoặc cưỡng ép làm việc cho các đường dây lừa đảo.
6: Đầu năm nay, dưới sức ép từ Trung Quốc, chính phủ Campuchia đã phát động chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm triệt phá các tổ chức lừa đảo trực tuyến. Bước ngoặt của chiến dịch là vụ bắt giữ doanh nhân gốc Hoa Trần Trí, chủ tịch Prince Group, từng được xem là có quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo Campuchia. Sau đó, khoảng 45.000 người nước ngoài bị trục xuất, hơn 240.000 người khác tự rời khỏi Campuchia và 250 trung tâm lừa đảo, bao gồm 91 sòng bạc đã bị đóng cửa. Chiến dịch này khiến Phnom Penh thay đổi rõ rệt. Những quán bar, hộp đêm từng đông kín khách Trung Quốc, Indonesia và những nhóm người liên quan đến các đường dây lừa đảo nay trở nên vắng vẻ. Hoạt động kinh doanh của các tài xế túc túc, nhà hàng, khách sạn và nhiều dịch vụ khác cũng lao dốc khi lượng khách gần như biến mất. Nhiều người dân địa phương mất nguồn thu nhập, trong khi hàng loạt nhân viên từng làm việc tại các sòng bạc rơi vào cảnh thất nghiệp.
0: Theo các chuyên gia, Phnom Penh trở thành thủ phủ lừa đảo trực tuyến nhờ quá trình phát triển kéo dài trong nhiều thập kỷ. Từ cuối những năm 1990, thành phố hình thành nền kinh tế xoay quanh các sòng bạc, phục vụ khách Thái Lan cùng với hoạt động buôn lậu và mại dâm. Đến giữa những năm 2010, làn sóng đầu tư của Trung Quốc và Campuchia đã tạo điều kiện để các tổ chức tội phạm người Hoa mở rộng hoạt động sang Đông Nam Á, biến Phnom Penh trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới lừa đảo trực tuyến của khu vực.
6: Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trong thời gian dài, các hoạt động phạm pháp tại Phnom Penh đã được bưng bít bởi những nhân vật có thế lực chính trị và kinh tế. Tiêu biểu là thượng nghị sĩ Cốc An, chủ sở hữu nhiều sòng bạc tại Phnom Penh, vừa bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt về các cáo buộc bảo kê cho các mạng lưới lừa đảo, dù ông phủ nhận các cáo buộc này. Mặc dù chính quyền Phnom Penh liên tục truy quét và bắt giữ thêm hàng trăm nghi phạm, nhiều chuyên gia nhận định ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến vẫn chưa bị xóa sổ. Các chuyên gia cảnh báo chiến dịch hiện nay mới chỉ làm gián đoạn hoạt động của các đường dây lừa đảo, chứ chưa phá vỡ được mạng lưới quyền lực đứng phía sau. Nhiều dấu hiệu cho thấy các hoạt động lừa đảo vẫn đang tiếp diễn với quy mô nhỏ hơn tại khách sạn hoặc các khu dân cư. Nếu sức ép từ quốc tế suy giảm, những mạng lưới này hoàn toàn có khả năng hoạt động trở lại.
0: Vẫn tại Đông Nam Á, trên trang nhất, tờ La Croix ghi nhận vào tháng 6 vừa qua, khoảng 1.500 sinh viên tại Jakarta đã xuống đường phản đối chính sách kinh tế của chính phủ và vai trò ngày càng lớn của quân đội trong đời sống dân sự. Dù phong trào biểu tình năm 2025 từng bị đàn áp, sự bất mãn trong xã hội Indonesia vẫn chưa biến mất.
6: Atan, cựu lãnh đạo Hội sinh viên Đại học Indonesia cho rằng sinh viên Indonesia luôn chịu áp lực đại diện cho những vấn đề của xã hội. Anh từng tham gia lãnh đạo làn sóng biểu tình lớn vào tháng 8 năm 2025 khi hàng chục nghìn người xuống đường tại nhiều tỉnh thành để phản đối việc quân đội mở rộng quyền lực trong các vị trí dân sự cũng như phản đối các chính sách bị cho là gây bất bình đẳng. Phong trào này ban đầu lan rộng nhờ mạng xã hội nhưng không có một lãnh đạo thực thụ. Sau khi chính phủ triển khai quân đội hỗ trợ cảnh sát và bắt giữ hàng nghìn người biểu tình, phong trào dần suy yếu. Tuy nhiên, nhiều sinh viên cho rằng những vấn đề khiến họ xuống đường vẫn còn tồn tại. Một trong những vấn đề gây tranh cãi là chương trình bữa ăn miễn phí MBG của chính phủ nhằm hỗ trợ hàng chục triệu trẻ em và phụ nữ mang thai. Dù có mục tiêu xã hội tích cực, chương trình này bị chỉ trích về các vụ bê bối tham nhũng, nhiều ca ngộ độc thực phẩm, v.v. Một số sinh viên cho rằng nguồn ngân sách lớn dành cho chương trình này nên được sử dụng cho giáo dục, giảm bất bình đẳng và tạo việc làm. Ngoài khó khăn kinh tế, thế hệ trẻ Indonesia còn lo ngại về hạn chế tự do ngôn luận, tham nhũng, sự suy yếu của các nền dân chủ và các cam kết tạo việc làm của chính phủ chưa được thực hiện như mong đợi. Đối với nhiều sinh viên sắp tốt nghiệp, tương lai tại Indonesia trở nên ngày càng mơ hồ. Một số người dù có bằng cấp và kỹ năng vẫn cảm thấy khó cạnh tranh nếu không có quan hệ hoặc xuất thân từ gia đình khá giả. Vì vậy, không ít thanh niên bắt đầu nghĩ đến việc ra nước ngoài để tìm cơ hội mới. Qua những cuộc biểu tình và những câu chuyện của sinh viên, có thể thấy thế hệ trẻ Indonesia không chỉ phản đối các vấn đề kinh tế trước mắt mà còn đang đặt câu hỏi lớn về hướng đi của đất nước. Indonesia có thể duy trì những thành quả dân chủ sau nhiều thập kỷ cải cách hay đang bước vào một giai đoạn suy giảm quyền tự do trước ảnh hưởng của quân đội ngày càng gia tăng.
7: Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo chương trình là tạp chí Văn hóa nói về sức quyến rũ của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi. Tạp chí do Trọng Thành thực hiện.
8: Dưới ánh mặt trời chói chang miền Nam nước Pháp đang diễn ra liên hoan sân khấu quốc tế Avignon. Bên cạnh chương trình Festival In với khoảng 50 vở diễn là Festival Off với hơn 1.700 cuộc trình diễn năm nay. Điều gì đã làm nên sức quyến rũ đặc biệt của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi, thường được coi là một trong những festival sân khấu độc lập lớn nhất thế giới. Chúng tôi may mắn được làm quen với Julie Hồng, người đã 7-8 năm liên tục có mặt tại liên hoan Avignon. Những năm đầu tiên, Julie đến Avignon với tư cách là khán giả và hoàn toàn chỉ đến để coi các vở diễn của Festival of Avignon đã quyến rũ cô đến nỗi mà cách này 2 năm, Julie quyết định từ bỏ một công việc lương cao để dấn thân vì nghệ thuật.
9: Với tư cách là một khán giả, tôi đã xem rất nhiều vở kịch thật tuyệt vời khi chứng kiến sự đa dạng, tài năng và các sáng tạo được trình diễn dồn dập trong một tháng tại liên hoan Avignon. Tôi muốn tham gia vào sự sôi động này, hợp tác với các nghệ sĩ, quảng bá tác phẩm của họ. Vì trước đây, tôi từng là kỹ sư kinh doanh. Tôi thấy rằng khả năng tốt nhất của mình là giao tiếp và đàm phán. Vì vậy, tôi quyết định chuyển hướng để hỗ trợ các đoàn kịch với sở trường của mình.
8: Acme, nơi Julie làm việc, là một công ty chuyên hỗ trợ phát triển và quảng bá các sáng tác sân khấu, được sáng lập bởi diễn viên, tác giả, đạo diễn kịch tài ba Alexis Michalik, một người trưởng thành từ chính liên hoan Off.
10: Les apprenez qu'il faut des siècles pour faire des femmes de notre trempe. Je suis Olympe de Gouges.
8: Đối với Julie, tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhất tại Festival Off năm nay là vở Olympe.
11: J'ai vu un spectacle qui parle du coup de Olympe de Gouges.
9: Tôi đã xem một vở kịch kể về Olympe de Gouges, một người phụ nữ tuyệt vời trong thời kỳ cách mạng Pháp. Bà đã đấu tranh khi bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền chỉ đề cập đến nam giới, loại bỏ quyền của phụ nữ. Đó là thời kỳ mà quốc hội cấm phụ nữ tham gia các cuộc họp chính trị. Thật điên rồ khi bà không bao giờ được nhắc đến trong sách giáo khoa. Tôi rất xúc động khi khám phá nhân vật này qua tác phẩm của Raphael Artidi và diễn kết hợp rất sáng tạo giữa kịch bản và âm nhạc. Tác phẩm gây xúc động rất mạnh vì đó cũng là một con người có thực.
8: Được trao đổi dễ dàng các cảm nhận về các tác phẩm sân khấu với khán giả, với diễn viên, đạo diễn là điều đọng lại sâu đậm nhất với Julie trong những dịp liên hoan Off.
9: Có thể tôi cực kỳ yêu thích một tác phẩm nào đó trong khi người khác lại có cảm nhận trái chiều hoặc chưa thực sự được thuyết phục. Ngược lại, có những tác phẩm tuy không chạm đến cảm xúc của tôi nhiều lắm nhưng lại lay động sâu sắc tâm hồn của người khác. Nhưng thực sự là chính những trao đổi ấy, sự gặp gỡ được tạo ra từ đó về những điểm khác biệt hay về những gì đồng cảm mới là điều tuyệt vời với tôi. Sau buổi diễn, bạn có thể đợi để trò chuyện với đạo diễn hoặc diễn viên, nghệ sĩ giải thích quan điểm của mình, thể hiện điều họ muốn, trao đổi về quá trình sáng tạo, động lực của họ và cách mà họ thực hiện tác phẩm. Tôi rất thích điều này ở Festival Off.
8: Festival Avignon không chỉ là một cơ hội lớn cho những trao đổi với khán giả, với giới nghệ sĩ, mà còn là nơi thể nghiệm những hình thức sáng tạo mới khi đời thường, đời thực ùa vào sân khấu. Tại quảng trường Saint-Didier, trước cửa quán cà phê xưa nhất của thành phố, dưới bóng cây Jude dập mát trong ngày hè oi ả, chúng tôi có may mắn gặp được Nathalie Lovigi, diễn viên trong vở Cười đến chết, một vở diễn có một vai duy nhất. Meurs de Rire là câu chuyện về Francine, một người phụ nữ bình thường có tấm lòng nhân hậu. Francine nhận được cuộc gọi từ Catherine, người bạn vừa mất cha. Francine đến với Catherine cùng bạn vượt qua nỗi đau. Câu chuyện xoay quanh chủ đề về cái chết, nhưng đan xen là những tiếng cười tinh tế và tôn trọng. Trong vở kịch có những khoảnh khắc lắng đọng, khán giả được mời suy ngẫm về những người đã khuất khi đọc những lá thư của khách qua đường gửi người thân của mình đã qua đời. Nữ diễn viên Nathalie Lovigi cho biết.
3: Có một khoảnh khắc tôi hỏi khán giả rằng, thế vậy bạn nhận được lá thư nào? Vì trên những chiếc ghế trong rạp hát có đặt sẵn các lá thư. À, đây là một lá thư gửi mẹ. Thì vậy bạn có thể đọc giúp tôi được không? Thế là họ đọc những lá thư ấy. Thư gửi Chano, thư gửi bà Lulu. Thực ra đây là những lá thư do những người qua đường ngẫu nhiên viết cho một người thân đã khuất và để lại cho tôi. Đó là những lá thư có thật. Khoảnh khắc đó luôn rất xúc động vì nó khiến mọi người suy ngẫm về cái chết và về những người không còn ở bên ta nữa. Tôi hỏi họ, tại sao chúng ta cứ phải chờ đợi đến khi người thân ta qua đời rồi mới nói lời yêu thương? Ai cũng gật gù, đúng vậy, đúng là như thế. Việc này thật là hay và nó khơi gợi suy nghĩ. Đó là một khoảnh khắc tinh tế trong chương trình. Phần này ngắn thôi, chỉ kéo dài vài phút. Sau đó chúng tôi trở lại ngay câu chuyện với Francine và cô bạn Catherine và tiếng cười lại rộn rã cho đến tận phút cuối.

0: tại Festival of Avignon, không gì ngăn cách nghệ thuật và đời thường. Và Nos Assemblées, tạm dịch là các hội đồng của chúng ta, do Élise Chateauguay đạo diễn, là một trong những tác phẩm nối kết mật thiết nghệ thuật với đời sống. Nos Assemblées là một trong 6 vở diễn trong số hơn 200 vở dự thi được vùng Île-de-France tuyển chọn để đại diện cho vùng tham gia liên hoan Avignon. Trả lời nhà báo Muriel Malouf, chuyên về mảng văn hóa của đài RFI, đạo diễn vở Nos Assemblées chia sẻ.
1: Mọi chuyện bắt đầu từ lời mời của nhà hát Théâtre de la Poudrerie ở Sevran, đề nghị chúng tôi dàn dựng một vở có thể trình diễn ngay tại nhà của người dân, đặc biệt là dành cho những khán giả hiếm khi đến nhà hát. Xuất phát từ ý tưởng đó, chúng tôi nhận ra rằng chủ đề mình mong muốn mang đến với mọi người, nhất là những ai không xem kịch hay không lui tới các thiết chế văn hóa, chính là chính trị. Chúng tôi nhận thấy rằng công chúng đã mất niềm tin và không còn muốn tham gia vào lĩnh vực này nữa vì họ cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến bản thân mình cả.
0: Để đưa được sân khấu đến với mọi nhà, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo, nhà đạo diễn tìm đến học hỏi từ chính người dân. Kinh nghiệm dân chủ tự quản của một nhóm công dân ở một vùng thôn quê hẻo lánh, thu nhập rất bất bình đã mang lại nhiều cảm hứng cho người sáng tác.
2: Nhóm của chúng ta có đồng ý làm một chiếc bánh pizza với phần đế hay không? Có ai phản đối không? Không. Đề xuất được chấp thuận. Có người đề xuất dùng sốt cà chua. Có ai phản đối việc dùng sốt cà chua cho chiếc bánh pizza của chúng ta không? Không. Đề xuất được chấp thuận.
0: Trên đây là một đoạn hội thoại trong vở Nos Assemblées được trình diễn tại nhà hát Théâtre du Tremble. Nos Assemblées là một vở diễn khơi dậy khát vọng thực hành dân chủ mà khán giả nhập cuộc cùng các diễn viên. Đạo diễn Élise Chateauguay chia sẻ, để có được một chiếc bánh, chúng tôi bỏ phiếu chọn phần đế bánh, nước sốt và các loại nhân. Đôi khi xảy ra bế tắc bởi vì người thì muốn có thịt, người lại không. Nhưng cũng giống như trong một nền dân chủ thực thụ, bạn phải học cách lắng nghe, thương lượng để tìm ra giải pháp. Il n'existe pas une manière de décider meilleure qu'une autre. Nhiều người tin rằng Festival in Avignon là liên hoan chính thức, còn liên hoan OFF là không chính thức, hay các hoạt động bổ trợ bên lề. Trên thực tế, Festival OFF Avignon là một liên hoan sân khấu độc lập, có tổ chức riêng, có lịch sử riêng. Tại Avignon năm nay, vào dịp Festival OFF tròn 60 tuổi, nhiều người ắt hẳn rất nhớ về hành động nổi loạn năm nào của diễn viên, nhà soạn kịch André Benedetto, thường được coi là thời khắc khai sinh ra Festival độc lập Avignon. 1996 là năm mà ông Benedetto tung ra bản tuyên ngôn lên án nền sân khấu thời bấy giờ xỉn trích như một thứ không khí độc hại, phương tiện chọc cười, làm tê liệt và ngạt thở, ru ngủ lương tri. Tuyên ngôn của người mở đường cho Festival OFF được ghi nhận là đã gây chấn động mạnh, phá vỡ nhiều quý kỵ, mở đường cho những đột phá nghệ thuật sau này. Festival Avignon OFF không chỉ là một hội chợ sân khấu sôi động, đó cũng chính là nơi mà nghệ sĩ và khán giả có nhiều cơ hội giao lưu, lắng tâm, trò chuyện. Nơi nghệ thuật chữa lành, kết nối lòng người và khơi gợi suy tư. Nơi khán giả khóc khi đọc thư của một người xa lạ gửi đến người thân đã mất. Nơi một nhà nữ quyền bị quên lãng được hồi sinh. Nơi chiếc bánh pizza trở thành biểu tượng cho một nền dân chủ cần được tái tạo. Nơi cuộc sống đương đại ùa vào sân khấu. Nơi ươm mầm cho những niềm tin và một tương lai.

0: Vừa rồi là tạp chí văn hóa với chủ đề sức quyến rũ của liên hoan Avian Ngô Ốp vừa tròn 60 tuổi. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh với đề tài ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại khu vực châu Mỹ Latin, sân sau của Hoa Kỳ, tạp chí phát đầu tiên vào ngày 14 tháng 11 năm 2024.
1: Tạp chí Tiêu điểm. Thưa quý vị, vào lúc Hoa Kỳ cùng các đồng minh nỗ lực kềm hãm Trung Quốc ở châu Á, thì tại Nam Mỹ, Bắc Kinh tăng tốc đầu tư mở rộng ảnh hưởng. Việc Chủ tịch Tập Cận Bình ngày hôm nay khánh thành siêu cảng biển Chiang Kai ở Peru trị giá tỷ đô la là một ví dụ điển hình, khẳng định thế mạnh ngày càng lớn của Bắc Kinh ngay trên chính sân sau của Washington. Terminal Portuas Rios Chiang Kai do đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đồng nhiệm Peru bà Dina Boluarte khánh thành bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương sẽ là cảng biển dân sự quân sự đầu tiên của Trung Quốc tại Nam Mỹ. Theo trang Intelligence Online ngày 24 tháng 5 năm 2022, thì cơ sở hạ tầng này được hoàn thiện là nhờ vào mối liên kết đặc quyền do Costco thiết lập ở Lima với Bộ Quốc phòng Peru. Cựu tư lệnh hải quân tướng Gonzalo Rios Polastri, đô đốc Carlos Tejeda Mera và ông Jason Gulen, trước đây là người đứng đầu bộ phận hậu cần của hải quân Peru, là những cột trụ của chi nhánh Costco ở Chiang Kai. Họ đều làm việc dưới sự chỉ đạo của ông Hebo, phó tổng giám đốc chi nhánh Costco ở Peru.
2: Cảng biển khổng lồ do tập đoàn Costco Shipping Port chiếm đến 60% cổ phần, đầu tư đến 3,6 tỷ đô la, nằm cách thủ đô Lima gần 80 km về phía bắc và được xây dựng trên một diện tích rộng hơn 140 ha. Một khi hoàn thành, cảng biển nước sâu này gần 18 mét sẽ có đến 15 kẻ cảng và có thể tiếp nhận các loại tàu lớn nhất thế giới, có khả năng vận chuyển đến 24.000 container. Với cảng biển này, thời gian vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến Nam Mỹ cũng sẽ được rút ngắn từ hơn 30 ngày xuống còn khoảng hơn 20 ngày. Theo nhận định từ Mark Lantegna, chuyên gia về Trung Quốc trường Đại học Bắc Cực ở Na Uy, được trang France 24 trích dẫn, thì việc có được cảng nước sâu này còn cho phép tàu thuyền của Trung Quốc không phải quá cảnh tại một cảng Bắc Mỹ hay ở Mexico khi bằng Thái Bình Dương đến vùng Nam Mỹ. Nhất là trong trường hợp căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, tàu thuyền của Trung Quốc có nguy cơ không được ké cảng Rio Grande của Mỹ.
1: Đối với nhiều nhà quan sát, cảng biển Chiang Kai còn biểu tượng cho sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở Nam Mỹ. Với sự kiện này, Bắc Kinh chứng tỏ với các nước trong vùng khả năng và mong muốn của Trung Quốc đầu tư vào các dự án hạ tầng quy mô lớn tại châu Mỹ Latin, khu vực vốn dĩ theo truyền thống được xem như là sân sau của Mỹ. Đối với nhà nghiên cứu về Trung Quốc, ông Emmanuel Veron, viện ngôn ngữ và văn minh phương Đông Inanco, thì châu Mỹ Latin được xem như là vùng lãnh thổ chinh phục sau cùng của Trung Quốc sau châu Phi. Trên làn sóng RFI, ông giải thích.
3: Oui, absolument. Dans une certaine mesure, effectivement, l'Amérique latine figure dans l'agenda politique international de la Chine.
4: Châu Mỹ Latin đã nằm trong lịch trình nghị sự chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ nhiều năm qua. Sách trắng đối ngoại của Trung Quốc đề cập đến khu vực này trong những năm 2007, 2008, 2009. Kể từ giai đoạn này, có một chính thức hóa, chuẩn hóa chính sách đối ngoại đối với châu Mỹ Latin. Nếu nhìn vào các chi tiết, rõ ràng, bất chấp chính sách đối ngoại Big Stick của Tổng thống Roosevelt có từ cách này hơn một thế kỷ, thì tất cả các nước châu Mỹ Latin, sân sau của Mỹ, ngày nay đều dưới sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở mọi cấp độ, từ công nghệ, nhập khẩu, xuất khẩu nguyên liệu thô, đặc biệt là các loại nguyên liệu chiến lược như khoáng sản, đậu nành và các nguồn thực phẩm.
1: Các dữ liệu từ Ủy ban Kinh tế cho châu Mỹ Latin và vùng Caribe thuộc Liên Hiệp Quốc cho thấy trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc và các nước trong vùng đã tăng gấp 35 lần từ năm 2002 để đạt mức 500 tỷ đô la vào năm 2022, đến mức Bắc Kinh qua mặt Washington trở thành đối tác kinh tế hàng đầu tại 9 quốc gia, trong đó có Brazil, Argentina và Peru. Và tỷ trọng trao đổi này có thể sẽ đạt mức 700 tỷ đô la vào năm 2035, theo như dự phóng từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới được báo Pháp Le Monde trích dẫn. Các chính sách đầu tư ồ ạt chiến lược ngoại giao cho vay cùng với lập trường tôn trọng chủ quyền và không can thiệp trong nền ngoại giao Trung Quốc đã hội tụ với những lợi ích kinh tế, chính trị từ những nhà lãnh đạo thuộc cánh tả mới ở Nam Mỹ, tạo thuận lợi cho Trung Quốc dần lấn sâu vào khu vực. Theo một báo cáo của Tổ chức Tư vấn Đối thoại Liên lục địa châu Mỹ đóng trụ sở ở Washington, trong giai đoạn từ 2005 đến 2022, các khoản vay mà Trung Quốc cấp cho các nước trong vùng đã tăng từ 7 triệu đô la lên thành 136 tỷ đô la. Đối với bà Margaret Myers, Giám đốc chương trình châu Á và châu Mỹ Latin, thì những khoản vay ồ ạt đó đã góp phần củng cố vị thế các doanh nghiệp Trung Quốc tại châu Lục, mở cho họ cánh cửa thị trường và danh tiếng của họ trên trường quốc tế. Hết lời dẫn.
2: Sự trỗi dậy ngoạn mục của Trung Quốc ở châu Mỹ Latin còn được giải thích bởi tình trạng Hoa Kỳ ngày càng giảm các cam kết với khu vực. Hai chuyên gia về châu Mỹ Latin Alvaro Mendez và Gaspar Escada trong một bài phân tích cho Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po Paris vào năm 2023 được trang France 24 dẫn lại đã ghi nhận số lần ông Tập Cận Bình đến thăm các nước châu Mỹ Latin còn cao hơn cả số những chuyến thăm của các Tổng thống Mỹ Barack Obama, Donald Trump và Joe Biden gộp lại.
1: Vì sao Trung Quốc muốn đầu tư cảng Chancay của Peru? Theo truyền thống, Trung Quốc ban đầu chỉ quan tâm đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên từ dầu hỏa của Venezuela, đậu nành của Brazil, Argentina hay như các mỏ đồng tại Peru. Nhưng cùng với thời gian, các nhu cầu của Trung Quốc cũng thay đổi. Tam giác vàng về chất lithium bao gồm Argentina, Chile và Bolivia kể từ giờ đặc biệt thu hút sự chú ý của Trung Quốc, là quốc gia xuất khẩu hàng đầu chất lithium tinh chế. Và để giữ vững vị thế này, Trung Quốc cần đến châu Mỹ Latin nhằm bảo đảm nguồn cung thiết yếu. Theo ông Emmanuel Veron, với việc đầu tư vào cảng biển này, Trung Quốc đang định hình lại bản đồ diện mạo hàng hải ở châu Mỹ Latin. Ông nói xin trích, sau khi đã hoạt động ở bờ đại Tây Dương của Brazil cũng như là châu Mỹ Latin, Trung Quốc tấn công vào phía bờ Thái Bình Dương của khu vực khi xem Peru như là một cửa ngõ chủ chốt. Hết lời dẫn. Bởi vì Nam Mỹ không chỉ là nguồn cung nguyên nhiên liệu chiến lược mà còn là đầu ra thay thế cho hàng hóa Trung Quốc vào thời điểm nước này đang gặp khó khăn do dư thừa sản xuất. Nhìn từ góc độ này, cảng biển Chancay có thể đóng một vai trò chủ chốt, nghĩa là bằng cách giảm thời gian vận chuyển, cảng Chancay cho phép hạ giá thành và bán hàng hóa made in China được rẻ hơn tại châu Lục, nhất là trong bối cảnh gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Theo giới quan sát, có 3 mặt hàng Trung Quốc nỗ lực tài trợ cho xuất khẩu do bị dư thừa sản xuất là xe ô tô điện, các loại bình điện và pin năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, ông Emmanuel Veron cảnh báo cùng với dòng thác hàng hóa Trung Quốc, châu Mỹ Latin có nguy cơ đối mặt với nạn buôn lậu, buôn người và buôn thuốc phiện.
3: Absolument, c'est dans la continuité en fait de la dégradation de la relation commerciale et stratégique entre les États-Unis et la Chine, mais aussi
4: trên thực tế, đó không chỉ do mối quan hệ thương mại và chiến lược Mỹ-Trung tiếp tục tồi tệ, mà còn vì những khó khăn ngày càng rõ từ phía châu Âu đối với Trung Quốc. Vào lúc châu Âu đang chuẩn bị tốt hơn để đối phó với việc Trung Quốc bán phá giá và trợ cấp xuất khẩu, Trung Quốc cố gắng tìm kiếm nhiều thị trường mới, nhiều đầu ra khác và do vậy nhắm đến việc tái tổ chức các chuỗi giá trị, các chuỗi xuất khẩu của mình và các cơ sở hàng hải với đầu vào đầu ra chính là cảng biển. Tuy nhiên, kèm với việc vận chuyển, buôn bán hàng hóa hợp pháp được hải quan giám sát là nguy cơ gia tăng các hoạt động buôn bán bất hợp pháp trong những năm sắp tới. Bằng chứng cụ thể là các tổ chức có liên hệ với các nhóm mafia lớn, các tổ chức tội phạm Trung Quốc tại châu Mỹ Latin đã tăng mạnh trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu thuốc phiện, buôn người hay nhiều sản phẩm bất hợp pháp khác.
1: Trước những tiến triển này, Hoa Kỳ gần như tỏ ra bất lực. Washington đã không cản trở được nhiều nước trong vùng cắt đứt quan hệ với Đài Loan để ngã theo Trung Quốc. Các chính sách cấm vận chống Cuba, Venezuela và Nicaragua gợi nhắc đến học thuyết Monroe đưa ra vào thế kỷ 19. Theo đó, Hoa Kỳ tự cho quyền làm cảnh sát ở châu Mỹ Latin đã làm sống lại những hồi ức đau thương về những cuộc can thiệp quân sự của Mỹ, thúc đẩy những nước này rơi vào vòng tay Trung Quốc.

0: mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây nước Pháp. Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Wonderberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thùy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng. Với góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về bản phóng tác Một thuở yêu người của Tomio Umezawa. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Chi Phương, Thụy My, Tuấn Thảo và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 24 tháng 7, 2026. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây Nam nước Pháp. Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Wendelberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, trước tình trạng cháy rừng dữ dội tại miền Nam nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đêm qua rạng sáng nay thông báo đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự nhằm huy động thêm hỗ trợ của Liên Âu và quốc tế. Cơ chế bảo vệ dân sự châu Âu được thành lập cách này 25 năm và hiện có 37 nước tham gia.
1: Trên mạng X, Tổng thống Macron cho biết, chúng tôi sẽ sớm có sự hỗ trợ của lực lượng tăng cường gồm 2 máy bay cứu hỏa Canada của Croatia, 2 chiếc air tractor của Bồ Đào Nha và 2 trực thăng vận tải hạng nặng Black Hawk của Cộng hòa Séc và Slovakia. Do các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng và vượt khỏi các vành đai ngăn lửa do lực lượng cứu hỏa thiết lập, nên rạng sáng nay, chính quyền vùng Nouvelle-Aquitaine đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp nhiều ngôi làng ở bán đảo Cap Ferré thuộc tỉnh Gironde, một điểm du lịch nổi tiếng ở miền Tây Nam nước Pháp. Khoảng 800 lính cứu hỏa được huy động để khống chế hỏa hoạn vốn đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà. Theo chính quyền địa phương, 35.000 người đã phải sơ tán từ 2 ngày qua. Chính phủ Pháp cho biết, kể từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 12.500 vụ cháy rừng. Tổng diện tích rừng bị thiêu rụi đã vượt mức của năm 2022. Các chuyên gia cho biết, rừng hiện dễ bắt lửa hơn nhiều do thảm thực vật và đất đai khô hạn suốt nhiều tháng, trong bối cảnh nước Pháp liên tiếp hứng chịu nhiều đợt nắng nóng khắc nghiệt. Tại Pháp, mùa cháy rừng năm nay bắt đầu từ rất sớm và có nguy cơ xảy ra những thảm kịch khác nếu như tình trạng không được cải thiện. Tình hình càng thêm đáng lo ngại vì tuần tới được dự báo sẽ có thêm một đợt nắng nóng cao độ chưa từng có, ít nhất là tính từ năm 1945 và xảy ra trên 3/4 lãnh thổ Pháp. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa đang thiếu nhân lực, phải đối mặt với tình trạng căng thẳng thường trực do quá tải công việc.
0: Tại vùng Var, miền Nam nước Pháp, hơn 800 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa. Hơn 2.700 hectare rừng ở khu Bastillon bị thiêu rụi, hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng. Lửa cũng tiến dần đến khu dân cư, khiến hàng trăm người phải sơ tán. Ở Cotignac, một thư viện đã được chuyển thành khu cứu trợ khẩn cấp. Đặc phái viên Elisa Amouré cho biết thêm thông tin.
2: Depuis mardi, Catherine, élue en charge du CCAS, accueille avec bienveillance tous les habitants vivant
3: sur les. Từ thứ ba, bà Catherine, phụ trách của trung tâm cứu trợ khẩn cấp, đã tiếp đón tất cả những người dân sống phía trên những ngọn đồi quanh khu vực Cotignac phải sơ tán trước khi lửa đến gần. Bà nói: "Xin trích, chúng tôi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, nơi ở, tên đường và sau đó liên hệ với người có thể cho họ tá túc ngay trong ngày." Sau khi ngọn lửa bùng phát trở lại, người dân đang dần tập trung về hội trường đa năng nhỏ này, nơi bàn ghế đã được đặt sẵn. Đối với một số người, đây là lần sơ tán thứ ba trong vài ngày qua. Như là ông Hans, một khách du lịch người Hà Lan, đến đây để tận hưởng kỳ nghỉ vài tuần tại khu cắm trại Cotignac. Ông cho biết, đêm đầu tiên chúng tôi ở đây, chúng tôi đã chứng kiến vụ hỏa hoạn, thật là kinh khủng. Trung tâm cứu trợ khẩn cấp không có sẵn đệm ngủ. Những người sơ tán được bố trí tại các khách sạn trong làng, nhà bạn bè hoặc thậm chí là nhà của dân địa phương sống ở khu vực thấp hơn trên sườn đồi. Bà Eva là một trong những người đã ngỏ ý mời 5 người đến tá túc tại nhà mình. Bà nói, tôi đề xuất tiếp đón người đến ở tạm nhà tôi. Nói thật là tôi cũng không biết làm gì khác. Tôi là người vốn đã hay lo lắng. Tình hình này lại càng khiến cho tôi lo hơn. Người dân hỗ trợ nhau và tinh thần đoàn kết đang lan tỏa. Nhiều doanh nghiệp địa phương đã quyên góp thực phẩm cho trung tâm ứng phó khẩn cấp.
2: Elisa Moret, Cotignac, RFI.
0: Tối hôm qua, chính quyền Va đã cho phép người dân Cotignac trở về nhà do điều kiện thời tiết được cải thiện, mặc dù vẫn còn những đám cháy trong khu vực. Còn tại Tây Ban Nha, láng giềng phía nam của Pháp cũng đang phải đối phó với nạn cháy rừng nghiêm trọng. Bộ Nội vụ đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại vùng Madrid và một tỉnh khác. Biện pháp này nhằm huy động và tập trung nhanh chóng hơn các nguồn lực để ứng phó với các đám cháy khiến khoảng 10.000 người tại thủ đô Tây Ban Nha phải sơ tán. Về tình hình chiến tranh Trung Đông, Tehran tối hôm qua đe dọa oanh kích các căn cứ Anh được máy bay ném bom Mỹ sử dụng để tấn công Iran. London ngay lập tức khẳng định sẽ đáp trả.
1: Theo lực lượng vệ binh cách mạng Iran, bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để tấn công lãnh thổ Iran đều là mục tiêu hợp pháp đối với Tehran. Báo Pháp Le Monde dẫn lại thông tin của trang mạng Mỹ Axios. Theo đó, một oanh tạc cơ chiến lược B-1 đã được sử dụng lần đầu tiên vào thứ Ba 21 tháng 7 trong chiến dịch tấn công mới nhắm vào các mục tiêu có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng. Phi cơ được cho là đã cất cánh từ căn cứ không quân Fairford ở miền Tây Nam nước Anh, nơi đang có 18 máy bay ném bom B-1 của Mỹ đồn trú. Vệ binh cách mạng Iran khẳng định ban đầu Mỹ sử dụng tên lửa hành trình phóng từ các tàu chiến ở Ấn Độ Dương, sau đó mới chuyển sang dùng các máy bay ném bom đồn trú tại Anh khi kho tên lửa trên tàu đã cạn kiệt. Bộ Quốc phòng Anh đã tuyên bố sẵn sàng tự vệ 24 giờ trên 24 và 7 ngày trên 7, đồng thời cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không đa tầng của Anh có sự tham gia của hải quân, lục quân, không quân và có sự phối hợp với các đồng minh NATO. Trên mạng xã hội Truth Social vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa tại Hoa Kỳ sẽ được sử dụng để bồi thường mọi thiệt hại cho các tàu thuyền bị tấn công ở vùng vịnh.
0: Ít giờ sau, Ngoại trưởng Iran khẳng định là hành động này sẽ là một tiền lệ nguy hiểm, mở đầu cho tình trạng hỗn loạn, không còn tài sản nào được an toàn một khi các chính phủ bình thường hóa kiểu tịch thu nói trên. Theo dữ liệu sơ bộ về theo dõi tàu thuyền được Reuters dẫn lại, thì số lượng tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày vẫn duy trì ở mức 3 chiếc trong 3 ngày qua. Nguy cơ tắc nghẽn kéo dài khiến giá dầu thô lại vượt mốc $100 một thùng, tức mức cao nhất trong vòng 2 tháng nay. Về tình hình xung đột Ukraine-Nga, trong đêm qua rạng sáng hôm nay, Moscow thông báo đã bắn hạ hơn 500 drone của Ukraine trong lúc lực lượng của Kiev tiếp tục tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, đặc biệt nhắm vào các kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Winterberry lần thứ 3 liên tiếp trong vài ngày qua.
4: Sáng ngày hôm nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà kho của hãng Whiteberries ở St. Petersburg, cách biên giới Ukraine đến 800 cây số. Theo hãng tin AFP, lãnh đạo của thành phố lớn thứ hai của Nga, ông Alexander Benklov cho biết trên mạng xã hội là St. Petersburg đã bị các drone quân sự tấn công. Thống đốc của vùng Leningrad lân cận cũng thông báo là một vụ hỏa hoạn tại một nhà kho của Whiteberries sau vụ tấn công bằng drone. 3 người đã bị thương. Ông cũng cho biết là 59 drone của Ukraine đã bị bắn hạ. Theo hãng tin Pháp, các quan chức Nga hiếm khi thừa nhận drone của Ukraine đánh trúng mục tiêu và thường chỉ nêu ra bao nhiêu drone bị bắn hạ và các mảnh vỡ gây ra hỏa hoạn. Tối ngày hôm qua, tập đoàn thương mại điện tử Whiteberries, được ví như là Amazon của Nga, thông báo là hai nhà kho đã tạm ngừng hoạt động, nhưng không nêu rõ lý do. Đây là vụ tấn công thứ ba của Ukraine nhắm vào các nhà kho của hãng này. Tổng thống Ukraine khẳng định rằng Whiteberries lưu trữ và vận chuyển các linh kiện bị phương Tây trừng phạt để phục vụ sản xuất thiết bị quân sự. Còn tại Kiev, không quân Ukraine cũng cho biết là Nga đã bắn 5 tên lửa và 180 drone trong đêm qua.
0: Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Whiteberries khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Đây là chủ đề mục theo dòng thời sự hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát.
4: Về tình hình tại Ukraine, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov ngày hôm qua trong một thông cáo được đăng tải sau khi hội đàm với Tổng thống khẳng định Sinchik không có vai trò nào khác mang lại thẩm quyền thực tế cần thiết để chống phòng Mykhailo Fedorov ngày hôm qua trong một thông cáo được đăng tải sau khi hội đàm với Tổng thống khẳng định Sinchik không có vai trò nào khác mang lại thẩm quyền thực tế cần thiết để chống tham nhũng trong hoạt động mua sắm công, cải tổ thành

0: Quốc, đồng thời nhấn mạnh là bãi cạn này là ngư trường truyền thống của người dân Philippines và quyền lợi của họ không thể bị bất kỳ thế lực nước ngoài nào cản trở một cách bất hợp pháp. Về phần mình, Hải cảnh Trung Quốc cáo buộc Philippines đã huy động nhiều tàu chính phủ và tàu tuần duyên cùng một số lượng lớn tàu cá tụ tập bất hợp pháp tại vùng biển này và cho biết đã thực hiện các biện pháp như cảnh báo, ngăn chặn và phun vòi rồng sau khi các tàu Philippines phớt lờ các biện pháp này và cố tình xâm nhập từ ngữ trong nguyên văn. Vụ việc nói trên xảy ra ngay sau khi khép lại Hội nghị Ngoại trưởng khối Đông Nam Á lần thứ 59 tại Manila, có sự tham dự của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, người đồng cấp Mỹ Marco Rubio và lãnh đạo ngoại giao một số cường quốc khác. Trong dịp này, Ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông là đáng lo ngại và tái khẳng định sự ủng hộ đối với Philippines, quốc gia đồng minh có hiệp ước phòng thủ chung với Hoa Kỳ.
1: Tổng thống Mỹ thông báo lãnh đạo Trung Quốc đến Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 9 tới. Ông Donald Trump ngày hôm qua cho biết là một nội dung trọng tâm trong chuyến đi này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là vấn đề trí tuệ nhân tạo. Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp hôm thứ Tư vừa qua giữa ngoại trưởng hai nước ở Manila để xác lập các lĩnh vực hợp tác chuẩn bị cho chuyến công du. Vấn về Hoa Kỳ, chính quyền Donald Trump thông báo đến từ ngày hôm nay đến lượt khoảng 60 quốc gia bị áp thuế mới sau Canada và Brazil. Các nước này sẽ chịu thêm mức thuế từ 10 cho đến 12% đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ.
2: Đây là kết quả của một cuộc điều tra do đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamison Greer khởi xướng từ tháng 3 vừa qua nhằm xác định các đối tác thương mại nào của Mỹ đã loại bỏ hoàn toàn khỏi chuỗi cung ứng những sản phẩm có nguồn gốc từ lao động cưỡng bức. Theo kết quả điều tra được AFP trích dẫn, những nước có hệ thống pháp luật là Mỹ cho là chưa đủ chặt chẽ trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức sẽ bị áp thuế bổ sung 10% đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ. Nhóm này bao gồm Liên hiệp châu Âu, Anh, Mexico và Canada đều là các đối tác thương mại lớn của Mỹ. Trong khi đó là khoảng 40 quốc gia khác sẽ chịu thuế bổ sung 12,5%, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Hàn Quốc. Còn theo hãng tin Reuters, các mức thuế mới sẽ áp dụng cho 99% hàng nhập khẩu vào Mỹ, mặc dù nhiều sản phẩm như là dầu hỏa, khí đốt, phân bón và một số mặt hàng thực phẩm dự kiến sẽ được miễn trừ. Các mức thuế mới này sẽ thay thế cho khoản thuế tạm thời 10% được ban hành hồi tháng 2 vừa qua, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hủy bỏ phần lớn các mức thuế mà ông Trump áp đặt, cũng hết hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Ngày trước đợt áp thuế mới, Mỹ đã công bố thuế bổ sung đối với Brazil. Theo đó, kể từ thứ Tư vừa qua, khoảng một nửa hàng xuất khẩu của Brazil sang Mỹ phải chịu thuế 25%. Còn thứ Hai vừa qua, Canada cũng đã bị áp thuế bổ sung 50%. Dự kiến có hiệu lực sau một tháng. Trước thông tin này, nhiều quốc gia, trong đó có Liên hiệp châu Âu, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ.
1: Về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, chiều theo đạo luật thị trường kỹ thuật số, ngày hôm qua, Ủy ban châu Âu đã ra quyết định phạt tập đoàn Mỹ Google 890 triệu euro. Đây là mức phạt cao nhất mà Bruxelles từng áp dụng đối với một công ty trong khuôn khổ đạo luật nói trên. Mức phạt mới nhất này dù chỉ chiếm 0,22% doanh thu toàn cầu của Google, có nguy cơ sẽ bị Mỹ trả đũa. Trong tuần này, 25 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã gửi thư cho Tổng thống Donald Trump kêu gọi thi hành các biện pháp đáp trả nếu Bruxelles tiếp tục áp dụng các đạo luật chính sách mang tính phân biệt đối xử đối với các công ty Mỹ. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách các vấn đề kỹ thuật số, bà Hanna Virkkunen nhấn mạnh, xin trích, đây là một quyết định vô cùng quan trọng nhằm tạo một sân chơi bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp trực tuyến. Thông tin viên Pierre Benazé từ Bruxelles cho biết thêm.
3: Il y a depuis l'origine le droit de la concurrence et depuis 2023 les règlements sur le marché numérique et sur les services numériques.
4: Ngay từ đầu, Liên hiệp châu Âu đã có luật về cạnh tranh, và kể từ năm 2023, đạo luật thị trường kỹ thuật số DMA cùng đạo luật dịch vụ kỹ thuật số DSA đã có hiệu lực. Tuy nhiên, phạm vi xử phạt không chỉ dừng lại ở đó, vì việc không tuân thủ các quy định về nông nghiệp, hải quan hay môi trường cũng có thể dẫn tới các khoản phạt. Google đang nắm giữ kỷ lục trong lĩnh vực này vì từng bị phạt hơn 4 tỷ euro vào năm 2018. Trên thực tế, tập đoàn này chiếm cả 3 vị trí đầu tiên trong danh sách các khoản phạt nặng nhất, với tổng số tiền hơn 10 tỷ euro trong 9 năm qua. Các khoản phạt phải được thanh toán trong vòng 3 tháng và việc nộp đơn kháng cáo không giúp tạm hoãn nghĩa vụ thanh toán. Do đó, số tiền này vẫn được nộp vào ngân sách chung của Liên hiệp châu Âu, bất kể kết quả ra sao, đặc biệt là khi thủ tục kháng cáo có thể kéo dài nhiều năm. Tính trung bình, các khoản phạt này chiếm 1,5% ngân sách của Liên Âu trong thập niên qua. Tuy nhiên, bản thân Liên Âu không giàu hơn nhờ các khoản thu này. Thay vào đó, 27 nước thành viên lại tiết kiệm được chi phí vì các khoản phạt giúp giảm bớt mức đóng góp của mỗi quốc gia vào ngân sách chung. Nghị viện châu Âu muốn các khoản tiền này được tính là nguồn thu bổ sung, nhưng hiện giờ các nước thành viên vẫn không chấp nhận từ bỏ món lợi tài chính mà các khoản phạt này mang lại.
3: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.

0: Sau đây là phần tin bổ sung.
1: NATO sẽ đầu tư 27 tỷ euro để hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng lưu trữ và phân phối nhiên liệu nhằm cung ứng cho các lực lượng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương ở châu Âu. Trong cuộc họp tại Bruxelles, đại sứ của 32 nước thành viên NATO đã bật đèn xanh cho dự án hiện đại hóa và mở rộng mạng lưới này. Khoản đầu tư 27 tỷ euro sẽ cho phép lắp đặt những hệ thống mới, nhất là các đường ống dẫn chất đốt để bảo đảm an ninh năng lượng cho các lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Dự án sẽ kéo dài 25 năm.
2: Việt Nam đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Cục Phát thanh Truyền hình và Truyền thông Điện tử thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam ngày hôm qua đã đề xuất không cho phép trẻ dưới 16 tuổi tự đăng ký tài khoản mạng xã hội mà cần phải có người giám hộ. Tài khoản của các đối tượng này cũng không được đăng bài, bình luận, tương tác trên các mạng xã hội. Các tài khoản của trẻ phải được thiết lập ở mức bảo vệ quyền riêng tư cao. Trong trường hợp này, các mạng xã hội ở Việt Nam phải triển khai hệ thống kỹ thuật xác minh tuổi, đưa ra các nội dung phù hợp. Không chỉ đối với các mạng xã hội, chính quyền Việt Nam cũng đang đề xuất hạn chế quyền tiếp cận vào các trang chơi game trực tuyến, yêu cầu các nhà phát hành game phải xác minh độ tuổi, cần người giám hộ nếu người chơi dưới 16 tuổi, đồng thời giới hạn tối đa 60 phút mỗi ngày trong mỗi trò chơi.
0: Về phong trào phản kháng của giới trẻ Ấn Độ, ngày đàm phán đầu tiên giữa chính phủ với các sinh viên không đạt kết quả sau cuộc đàm phán hôm nay kéo dài 2 giờ. Đảng Nhân dân Con Rán đại diện cho phong trào và chính phủ đồng ý nối lại đàm phán vào ngày mai. Cuộc đàm phán giữa chính phủ Ấn Độ và các sinh viên yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức vì gian lận thi cử diễn ra vào ngày thứ năm của phong trào biểu tình đang lan rộng khắp cả nước.
1: Người Trung Quốc, một người Mỹ và một người Canada đoạt giải thưởng Fields năm 2026. Fields là một trong những giải thưởng danh giá nhất về toán học, được ví như một giải thưởng Nobel toán học và được công bố vào hôm qua. Trong số các nhà toán học được vinh danh, có một nhà khoa học của Trung Quốc. Cô cũng là nhà toán học nữ thứ ba được vinh danh kể từ khi giải thưởng ra đời vào năm 1936, sau một nhà toán học người Iran và một nhà toán học người Ukraine. Fields được trao 4 năm một lần và giành vinh danh tối đa 4 nhà toán học dưới 40 tuổi.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở khu vực Trung Đông.
2: Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 23 tháng 7 khẳng định Ả Rập Xê Út chỉ theo đuổi một chương trình hạt nhân dân sự và hòa bình, đồng thời nhấn mạnh rằng thỏa thuận hạt nhân dân sự giữa Washington và Riyadh đã bao gồm cơ chế ngăn chặn mọi khả năng chương trình này bị chuyển hướng sang mục đích quân sự. Tuy nhiên, thông báo hôm 22 tháng 7 của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright về việc ký một thỏa thuận mang tính lịch sử với Ả Rập Xê Út, mở đường cho Riyadh làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út, đã làm dấy lên nhiều lo ngại về nguy cơ phổ biến hạt nhân tại Trung Đông. Dĩ nhiên, làm giàu uranium không đồng nghĩa với chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng việc sở hữu công nghệ này giúp Ả Rập Xê Út có thể rút ngắn con đường nếu sau này quyết định quân sự hóa chương trình. Nói cách khác, theo như Avigdor Lieberman, cựu bộ trưởng quốc phòng Israel, được báo Pháp Le Monde trích dẫn, thì mọi chương trình hạt nhân quân sự đều bắt đầu từ một chương trình dân sự. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Noor Ed, chuyên gia về năng lượng hạt nhân và phổ biến hạt nhân tại Trung Đông, thì lưu ý rằng Ả Rập Xê Út có một lập trường chưa rõ ràng về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Thái tử Mohammed bin Salman từng cảnh báo rằng nếu như Iran phát triển bom nguyên tử thì Riyadh cũng sẽ làm điều tương tự sớm nhất có thể. Matthew Kronick, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và hiện là chuyên gia thuộc Atlantic Council, dù công nhận Hoa Kỳ có lý khi tăng cường quan hệ với Riyadh, nhưng ông lưu ý không nên đánh đổi bằng việc làm suy yếu các chuẩn mực của quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đối với chuyên gia này, cho phép Ả Rập Xê Út làm giàu uranium sẽ là một sai lầm. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders chỉ trích thỏa thuận là phi lý, cho rằng Washington đang áp dụng tiêu chuẩn kép, phản đối chương trình làm giàu uranium của Iran, nhưng lại chấp nhận khả năng tương tự đối với một đồng minh như Ả Rập Xê Út. Đây chính là điều mà giới chuyên gia, trong đó có Eloise Fayette, thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, xem là thông điệp về tiêu chuẩn kép có thể gây mất ổn định. Xin nhắc lại rằng, khi quyết định tham chiến cùng Israel hồi tháng 2, chính Washington từng khẳng định mục tiêu của cuộc chiến chống Iran là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Từ nhiều năm nay, Mỹ cũng luôn tìm cách hạn chế việc các quốc gia Trung Đông tự phát triển năng lực làm giàu uranium nhằm giảm nguy cơ phổ biến công nghệ hạt nhân nhạy cảm tại khu vực luôn có những cạnh tranh chiến lược và xung đột kéo dài. Một nỗi lo ngại lớn khác của giới quan sát là thỏa thuận với Riyadh có thể tạo ra một tiền lệ mới tại Trung Đông. Nếu như Ả Rập Xê Út được phép làm chủ một phần chu trình, gồm các giai đoạn từ khai thác uranium, chuyển đổi, làm giàu, chế tạo nhiên liệu cho đến xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng, thì các quốc gia khác trong khu vực có thể yêu cầu những quyền tương tự, từ đó làm gia tăng nguy cơ cạnh tranh hạt nhân trong khu vực. Thượng nghị sĩ Chris Murphy của Đảng Dân Chủ Mỹ đã cảnh báo nguy cơ khơi mào một cuộc chạy đua hạt nhân tại khu vực, đồng thời khiến Iran càng ít có động lực kiềm chế chương trình hạt nhân của mình trong bối cảnh xung đột tại khu vực đã bùng phát trở lại kể từ ngày 7 tháng 7 và đêm qua là đêm thứ 13 liên tiếp Mỹ oanh tạc Iran.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp nối là tạp chí văn hóa với chủ đề Sức quyến rũ của liên hoan sân khấu Avignon Off vừa tròn 60 tuổi. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Winbury khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Chuyên mục do Thu Hằng thực hiện.
3: Winbury là cái tên mà hầu như người Nga nào cũng biết đến, có mặt ở cả những thị trấn nhỏ nhất trên khắp nước Nga. Chỉ trong chưa đầy một tuần, 7 kho hàng và chuyển phát của tập đoàn được gọi là Amazon của Nga đã bị drone Ukraine tấn công. Những vụ cháy khổng lồ với khói đen bốc ngùn ngụt không chỉ làm gián đoạn chuỗi cung ứng mà còn đẩy chiến dịch quân sự trở lại Nga và làm suy yếu luận điệu chiến thắng của Điện Kremlin. Sáng hôm nay 24 tháng 7, bà Tatiana Kim, giám đốc điều hành của Winbury, thông báo trên Telegram xin trích: "Hôm nay, các khu phức hợp hậu cần của chúng tôi đặt tại Sotsari, Utkina, Zavod, ở Saint Petersburg và khu vực lân cận và Simferopol ở bán đảo Crimea đã bị tấn công. Như vậy, chỉ trong chưa đầy một tuần, ít nhất 7 kho hàng và logistics của Whiteberry đã bị drone Ukraine oanh kích. Tổng diện tích cơ sở bị thiệt hại lên tới hơn 552.000 m², tương đương với khoảng 10% tổng năng lực hậu cần của tập đoàn. Có ít nhất 9 người thiệt mạng, gần 80 người bị thương.
0: Tại sao Ukraine lại nhắm đến các nhà kho của Whiteberry?
3: Whiteberry bán đủ loại mặt hàng, trong đó có thiết bị lưỡng dụng, thiết bị chiến thuật, bộ đàm, áo chống đạn và phụ tùng drone được binh lính Nga sử dụng tại Ukraine. Theo cáo buộc của Tổng thống Zelensky trên mạng X, thì những nhà kho của Whiteberry bị drone Ukraine tấn công đã được quân xâm lược, có nghĩa là Nga, sử dụng nhằm cung cấp linh kiện trong diện trừng phạt để sản xuất drone và thiết bị lái. Trả lời đài RFI, Pierre de Jong, giáo sư cộng tác tại Trường Chiến tranh Kinh tế, phân tích ba ý nghĩa.
4: Đây là một phần trong kế hoạch mà Ukraine đã vạch ra. Giai đoạn 1 là tấn công triệt để vào tất cả các nhà máy lọc dầu. Khoảng 40 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công. Giai đoạn 2 là làm giảm năng lực vận chuyển hậu cần thông qua đội tàu Ma của Nga. Người ta cho rằng có khoảng 150 tàu đã bị tấn công. Và hiện giờ là bước vào giai đoạn gay go hơn một chút, đó là tập trung vào hậu cần và cơ sở hạ tầng. Tại sao lại nhắm vào những cơ sở này? Có hai lý do. Thứ nhất là về cơ bản, những cơ sở này phần nào như Amazon của Nga, họ phân phối các gói hàng nhỏ, thực phẩm, hàng loạt mặt hàng, cho nên có hàng triệu gói hàng đi qua nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất này. Điểm thứ hai về mặt hình thức, đây là chuỗi hậu cần, cho nên rõ ràng là Ukraine đang tấn công khá mạnh mẽ vào bộ máy hậu cần của Nga. Ngoài ra, những cuộc tấn công này có thể gây tổn hại đến tinh thần của người dân Nga. Giờ đây họ thấy rằng chiến tranh đã hiện hữu một cách cụ thể. Thực tế hiện giờ là họ cảm nhận được điều đó, họ nhận thức được điều đó và đó chính là một mục tiêu cực kỳ quan trọng về mặt tâm lý.
0: Những cuộc oanh kích Whiteberry gây ra những tác động như thế nào đến người tiêu dùng và nhà phân phối tại Nga?
3: Sốc có lẽ là thể hiện cho tâm trạng của nhiều người dân Nga chứng kiến cảnh lửa bốc ngùn ngụt, những cột khói đen lan rộng phủ kín một góc trời, người lao động chạy tán loạn trong khi họ vẫn tưởng chiến tranh diễn ra ở bên kia biên giới. Những hình ảnh, video về các vụ cháy khủng khiếp lan truyền trên mạng xã hội, bất chấp việc Internet bị ngắt và lệnh cấm phát tán thông tin trái ngược với tuyên truyền, người phát tán thì có thể bị truy tố. Những vụ tấn công như vậy sẽ gây thiệt hại cho khách hàng, đơn đặt hàng không được giao, giá cả thì gia tăng, chuỗi cung ứng bị tác động, thêm vào đó là tình trạng khan hiếm xăng dầu. Một số người dân tại Moscow được hãng tin Anh Reuters đặt câu hỏi ngày 22 tháng 7 thì chưa nhận thấy bất kỳ sự gián đoạn lớn nào đối với việc giao hàng của Whiteberry cho đến nay. Về phía các nhà phân phối khác, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm, bao trùm là tâm trạng hoang mang. Những tập đoàn này đã xây dựng mạng lưới phân phối riêng tập trung quanh những kho bãi khổng lồ từ 100.000 đến 200.000 mét vuông để giảm chi phí. Tuy nhiên, theo Nhật báo Le Monde ngày 22 tháng 7, thì trong thời chiến, những kho hàng này lại trở thành mục tiêu dễ dàng cho drone vì không có hệ thống phòng không. Những vụ hỏa hoạn đã làm gián đoạn toàn bộ khu vực phân phối. Trong trường hợp của Whiteberry, giám đốc điều hành Tatiana Kim cho biết là các hợp đồng bảo hiểm của công ty không bao gồm bất kỳ điều khoản nào về các hành vi khủng bố và phá hoại. Tập đoàn đang hỗ trợ các nhà cung cấp và tìm kiếm sự hỗ trợ của chính phủ dưới hình thức giảm thuế và các ưu đãi khác. Trước tình trạng khẩn cấp này, Whiteberry và các công ty thương mại khác đang phải tái tổ chức bằng cách đa dạng hóa các kho bãi trên nhiều địa điểm nhỏ hơn từ 10.000 đến 30.000 mét vuông để giảm thiểu rủi ro gián đoạn.
0: Nền kinh tế Nga sẽ bị tác động như thế nào từ những cuộc oanh kích gây gián đoạn hoạt động cho các trung tâm kho bãi và logistics?
3: Nhìn rộng hơn, những cuộc tấn công này có thể gây hại cho nền kinh tế vì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ phụ thuộc vào Whiteberry để có doanh thu. Tập đoàn Amazon của Nga xử lý khoảng 20 triệu đơn hàng mỗi ngày. Với 209 cơ sở logistics trên khắp nước Nga, Whiteberry cùng với đối thủ Ozone sử dụng khoảng 4 triệu lao động, tương đương gần 5% lực lượng lao động của cả nước. Bà Tatiana Kim, giám đốc điều hành Whiteberry, là phụ nữ giàu nhất nước Nga với tài sản ước tính 7,4 tỷ đô la theo trang Forbes. Hiện chưa có số liệu chính thức về thiệt hại do các cuộc tấn công. Ngày 19 tháng 7, Whiteberry thông báo tiến hành kiểm toán trong vòng 30 ngày để đánh giá mức bồi thường cho các nhà cung cấp có hàng hóa bị ảnh hưởng. Theo Hiệp hội các công ty thương mại điện tử được Reuters trích dẫn ngày 22 tháng 7, thì hoạt động bán hàng trực tuyến tại Nga đã tăng 28% trong năm 2025, đạt 11.500 tỷ rúp, tương đương với khoảng 147 tỷ đô la. Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ trên các nền tảng kỹ thuật số chiếm khoảng 8,5% GDP, trong đó chỉ riêng Whiteberry là gần 3%.
0: Những vụ tấn công vào trung tâm kho bãi, logistics gây hệ quả như thế nào đến những phát biểu chiến thắng của Điện Kremlin và lập luận bảo vệ chiến dịch quân sự tại Ukraine?
3: Tình hình rất khó khăn do những thiệt hại mà cả công ty và đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải gánh chịu. Đây là lời bình luận ngắn gọn trong buổi họp báo ngày 21 tháng 7 của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Thực tế, chiến tranh được một số báo Nga ủng hộ chính quyền Moscow đề cập trong những bài viết về khủng hoảng chính trị tại Ukraine hoặc lên án chiến độ Kiev. Báo Courrier International trích dẫn cảnh báo của nhà báo Nga Mikhail Ostovsky Sinchik, mùa thu, mùa đông và mùa xuân sắp tới sẽ không chỉ khó khăn đối với Nga mà còn cực kỳ khó khăn nhất trong những năm gần đây. Còn theo tờ Komsomolskaya Pravda thì các cuộc tấn công vào đây có nghĩa là kho hàng của Whiteberry đồng nghĩa với việc nói với người Nga bình thường ở Tambov và Elektroskan rằng quý vị không còn ở phía sau chiến tuyến nữa. Nhật báo Pháp Le Monde nhận định những cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và thương mại Nga đang làm trầm trọng thêm tình hình lạm phát chung và có thể buộc Ngân hàng Trung ương Nga phải lùi lại hoặc thậm chí xem xét lại kế hoạch hạ lãi suất chỉ đạo vốn đã được duy trì ở mức cao trong 4 năm qua. Tình trạng thiếu nhiên liệu và giờ đây là sự gián đoạn chuỗi cung ứng thương mại đang làm suy yếu những lời hứa về chiến thắng mà Tổng thống Vladimir Putin cùng với các phương tiện truyền thông của Điện Kremlin đã nhiều lần đưa ra.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây Nam nước Pháp, Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở khu vực Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Whiteberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Cháy rừng nghiêm trọng ở tỉnh Gironde, Tây Nam nước Pháp là chủ đề chiếm trang nhất tất cả các tờ báo lớn của Pháp, số ra hôm nay 24 tháng 7 năm 2026. Trong khi Libération và Le Figaro bám sát diễn biến trên thực địa, phản ánh cuộc sống của người dân và lực lượng cứu hỏa, thì Les Echos phân tích nguyên nhân khoa học của hạn hán, còn La Croix lý giải vì sao nước Pháp đang phải đối mặt với một hình thái cháy rừng hoàn toàn mới.
0: Nhìn tổng thể thì cả bốn tờ báo đều nhận định vụ cháy ở Gironde không còn là một sự cố đơn lẻ mà phản ánh xu hướng đáng lo ngại đối với nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung. Libération thuật về nỗi khổ và sự đoàn kết của người dân giữa thảm họa. Le Figaro khắc họa cuộc chiến đầy áp lực của lực lượng cứu hỏa. Les Echos giải thích cơ chế khoa học khiến đất đai khô kiệt nhanh hơn. Và La Croix cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm thay đổi bản chất của các vụ cháy rừng, buộc xã hội phải thích nghi với một thực tế mới mà những kỷ lục đau buồn về cháy rừng có thể sẽ còn tiếp tục bị phá vỡ trong tương lai.
6: Theo Libération, Gironde đang sống lại cơn ác mộng của mùa hè năm 2022. Chỉ trong vòng 24 giờ, lửa đã thiêu rụi hơn 3.700 hectare rừng, buộc hơn 20.000 người dân và du khách phải sơ tán khẩn cấp. Bài báo mở đầu bằng những hình ảnh hết sức ảm đạm. Bầu trời chuyển màu nâu đỏ vì khói, mặt trời chỉ còn là một đĩa đỏ mờ, chim chóc bay loạn vì mất phương hướng, cỏ cây khô cháy và mùi khét lan khắp khu vực. Trên các tuyến đường, xe cứu hỏa, máy bay chữa cháy, xe kéo chở bổ nước và người dân cùng tham gia bảo vệ những ngôi nhà đang bị lửa đe dọa. Tờ báo cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết của cộng đồng, người dân giúp sơ tán hàng xóm, hỗ trợ người khuyết tật, chia sẻ thực phẩm và nơi ở. Tuy nhiên, Libération cũng ghi nhận không phải ai cũng chấp nhận rời đi. Có những người cao tuổi kiên quyết ở lại, bảo vệ ngôi nhà mà họ đã gắn bó cả cuộc đời. Trong khi đó, tờ Le Figaro tập trung nhiều hơn vào công tác chữa cháy và những thách thức mà lực lượng cứu hỏa phải đối mặt. Theo nhật báo Thiên Hữu, đám cháy nhiều khả năng bắt nguồn từ một thiết bị phát quang gây ra tia lửa, sau đó nhanh chóng lan rộng do thời tiết nóng và gió đổi hướng liên tục. Hàng trăm lính cứu hỏa từ nhiều địa phương khác đã được điều đến Gironde để lập các tuyến phòng thủ, ngăn ngọn lửa tiến vào bán đảo Cap Ferret, khu du lịch nổi tiếng với một tuyến đường bộ duy nhất dẫn ra ngoài.
0: Trong khi Libération và Le Figaro phản ánh hậu quả trực tiếp của hỏa hoạn, thì Les Echos đặt câu hỏi, điều gì đã khiến hạn hán và cháy rừng năm nay trở nên nghiêm trọng đến như vậy?
6: Theo Nhật báo Kinh tế, nguyên nhân không nằm chủ yếu ở việc thiếu mưa như nhiều người vẫn nghĩ. Mùa đông vừa qua, nhiều nơi ở châu Âu vẫn có lượng mưa khá dồi dào. Yếu tố quyết định lại là hiện tượng bốc hơi. Khi nhiệt độ không khí tăng cao do biến đổi khí hậu, cơn khát của khí quyển cũng tăng theo. Điều đó khiến nước trong đất, sông hồ và cả thực vật bị hút đi nhanh hơn nhiều so với trước. Les Echos cũng cảnh báo hiện tượng này xảy ra khi nhiệt độ trung bình toàn cầu chỉ mới tăng khoảng 1,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nếu trái đất nóng lên gần 3 độ C vào cuối thế kỷ theo một số kịch bản hiện nay, quá trình bốc hơi có thể mạnh gấp đôi, khiến những đợt hạn hán nghiêm trọng như năm nay trở thành hiện tượng thường xuyên thay vì bất thường. Về phần mình, tờ La Croix cho rằng nước Pháp không chỉ đối mặt với nhiều vụ cháy hơn, mà còn phải đối mặt với một kiểu cháy rừng hoàn toàn mới.
0: Theo Nhật báo Công giáo, từ đầu năm đến nay đã có hơn 42.000 hectare rừng bị cháy, vượt cả mức kỷ lục của năm 2022. Các chuyên gia không còn nói đơn thuần về cháy rừng thông thường, mà gọi đây là những đám cháy hết sức dữ dội. So với trước đây, tốc độ lan truyền của những đám cháy này có thể đạt tới 9 km/h, cao gấp nhiều lần mức khoảng 1 km/h của các vụ cháy thông thường. Thời gian cháy cũng lâu hơn, kéo dài nhiều ngày, thay vì được khống chế ngay trong đêm như trước đây.
6: La Croix đặc biệt phân tích hiện tượng được gọi là cháy đối lưu. Đây là những đám cháy đủ mạnh để tự tạo ra hệ thống thời tiết riêng. Nhiệt lượng khổng lồ sinh ra những luồng gió mới, hình thành các cột lửa hoặc lốc xoáy lửa, đồng thời mang theo tàn lửa bay xa hàng km, tạo nên các điểm cháy mới rất khó dự đoán. Chính hiện tượng này đã xuất hiện trong vụ cháy ở Gironde và khiến phương pháp chữa cháy truyền thống không còn hiệu quả. Theo các chuyên gia được La Croix trích dẫn, phương pháp chữa cháy của Pháp vốn dựa trên nguyên tắc phát hiện và dập lửa ngay từ giai đoạn đầu sẽ ngày càng khó phát huy tác dụng trước kiểu cháy mới. Vì vậy, không chỉ lực lượng cứu hỏa mà chính quyền địa phương và người dân cũng phải thay đổi cách chuẩn bị và ứng phó bởi những vụ cháy dữ dội, nhiều khả năng sẽ trở thành hiện tượng được bình thường hóa do tác động của biến đổi khí hậu.
5: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Nhìn sang Đông Nam Á, Nhật báo Le Monde có bài viết về nạn lừa đảo trực tuyến đang hoành hành tại Campuchia. Nằm ở biên giới giữa nước này và Thái Lan, Phnom Penh từ lâu đã nổi tiếng là thành phố sòng bạc với cuộc sống về đêm và các dịch vụ giải trí. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Phnom Penh còn trở thành một trong những trung tâm lừa đảo trực tuyến lớn nhất Đông Nam Á, thu hút hàng chục ngàn lao động nước ngoài, trong đó nhiều người bị lừa đảo hoặc cưỡng ép làm việc cho các đường dây lừa đảo.
6: Đầu năm nay, dưới sức ép từ Trung Quốc, chính phủ Campuchia đã phát động chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm triệt phá các tổ chức lừa đảo trực tuyến. Bước ngoặt của chiến dịch là vụ bắt giữ doanh nhân gốc Hoa Trần Trí, chủ tịch Prince Group, từng được xem là có quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo Campuchia. Sau đó, khoảng 45.000 người nước ngoài bị trục xuất, hơn 240.000 người khác tự rời khỏi Campuchia và 250 trung tâm lừa đảo, bao gồm 91 sòng bạc đã bị đóng cửa. Chiến dịch này khiến Phnom Penh thay đổi rõ rệt. Những quán bar, hộp đêm từng đông kín khách Trung Quốc, Indonesia và những nhóm người liên quan đến các đường dây lừa đảo nay trở nên vắng vẻ. Hoạt động kinh doanh của các tài xế túc túc, nhà hàng, khách sạn và nhiều dịch vụ khác cũng lao dốc khi lượng khách gần như biến mất. Nhiều người dân địa phương mất nguồn thu nhập, trong khi hàng loạt nhân viên từng làm việc tại các sòng bạc rơi vào cảnh thất nghiệp.
0: Theo các chuyên gia, Phnom Penh trở thành thủ phủ lừa đảo trực tuyến nhờ quá trình phát triển kéo dài trong nhiều thập kỷ. Từ cuối những năm 1990, thành phố hình thành nền kinh tế xoay quanh các sòng bạc, phục vụ khách Thái Lan cùng với hoạt động buôn lậu và mại dâm. Đến giữa những năm 2010, làn sóng đầu tư của Trung Quốc và Campuchia đã tạo điều kiện để các tổ chức tội phạm người Hoa mở rộng hoạt động sang Đông Nam Á, biến Phnom Penh trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới lừa đảo trực tuyến của khu vực.
6: Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trong thời gian dài, các hoạt động phạm pháp tại Phnom Penh đã được bưng bít bởi những nhân vật có thế lực chính trị và kinh tế. Tiêu biểu là Thượng nghị sĩ Cốc An, chủ sở hữu nhiều sòng bạc tại Phnom Penh, vừa bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt về các cáo buộc bảo kê cho các mạng lưới lừa đảo, dù ông phủ nhận các cáo buộc này. Mặc dù chính quyền Phnom Penh liên tục truy quét và bắt giữ thêm hàng trăm nghi phạm, nhiều chuyên gia nhận định ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến vẫn chưa bị xóa sổ. Các chuyên gia cảnh báo chiến dịch hiện nay mới chỉ làm gián đoạn hoạt động của các đường dây lừa đảo, chứ chưa phá vỡ được mạng lưới quyền lực đứng phía sau. Nhiều dấu hiệu cho thấy các hoạt động lừa đảo vẫn đang tiếp diễn với quy mô nhỏ hơn tại khách sạn hoặc các khu dân cư. Nếu sức ép từ quốc tế suy giảm, những mạng lưới này hoàn toàn có khả năng hoạt động trở lại.
0: Vẫn tại Đông Nam Á, trên trang nhất, tờ La Croix ghi nhận vào tháng 6 vừa qua, khoảng 1.500 sinh viên tại Jakarta đã xuống đường phản đối chính sách kinh tế của chính phủ và vai trò ngày càng lớn của quân đội trong đời sống dân sự. dù phong trào biểu tình năm 2025 từng bị đàn áp, sự bất mãn trong xã hội Indonesia vẫn chưa biến mất.
6: Atan, cựu lãnh đạo Hội sinh viên Đại học Indonesia cho rằng sinh viên Indonesia luôn chịu áp lực đại diện cho những vấn đề của xã hội. Anh từng tham gia lãnh đạo làn sóng biểu tình lớn vào tháng 8 năm 2025 khi hàng chục nghìn người xuống đường tại nhiều tỉnh thành để phản đối việc quân đội mở rộng quyền lực trong các vị trí dân sự cũng như phản đối các chính sách bị cho là gây bất bình đẳng. Phong trào này ban đầu lan rộng nhờ mạng xã hội nhưng không có một lãnh đạo thực thụ. Sau khi chính phủ triển khai quân đội hỗ trợ cảnh sát và bắt giữ hàng nghìn người biểu tình, phong trào dần suy yếu. Tuy nhiên, nhiều sinh viên cho rằng những vấn đề khiến họ xuống đường vẫn còn tồn tại. Một trong những vấn đề gây tranh cãi là chương trình bữa ăn miễn phí MBG của chính phủ nhằm hỗ trợ hàng chục triệu trẻ em và phụ nữ mang thai. Dù có mục tiêu xã hội tích cực, chương trình này bị chỉ trích về các vụ bê bối tham nhũng, nhiều ca ngộ độc thực phẩm, v.v. Một số sinh viên cho rằng nguồn ngân sách lớn dành cho chương trình này nên được sử dụng cho giáo dục, giảm bất bình đẳng và tạo việc làm. Ngoài khó khăn kinh tế, thế hệ trẻ Indonesia còn lo ngại về hạn chế tự do ngôn luận, tham nhũng, sự suy yếu của các nền dân chủ và các cam kết tạo việc làm của chính phủ chưa được thực hiện như mong đợi. Đối với nhiều sinh viên sắp tốt nghiệp, tương lai tại Indonesia trở nên ngày càng mơ hồ. Một số người dù có bằng cấp và kỹ năng vẫn cảm thấy khó cạnh tranh nếu không có quan hệ hoặc xuất thân từ gia đình khá giả. Vì vậy, không ít thanh niên bắt đầu nghĩ đến việc ra nước ngoài để tìm cơ hội mới. Qua những cuộc biểu tình và những câu chuyện của sinh viên, có thể thấy thế hệ trẻ Indonesia không chỉ phản đối các vấn đề kinh tế trước mắt mà còn đang đặt câu hỏi lớn về hướng đi của đất nước. Indonesia có thể duy trì những thành quả dân chủ sau nhiều thập kỷ cải cách hay đang bước vào một giai đoạn suy giảm quyền tự do trước ảnh hưởng của quân đội ngày càng gia tăng.
7: Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo chương trình là tạp chí văn hóa nói về sức quyến rũ của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi. Tạp chí do Trọng Thành thực hiện.
8: Dưới ánh mặt trời chói chang miền Nam nước Pháp đang diễn ra liên hoan sân khấu quốc tế Avignon. Bên cạnh chương trình Festival In với khoảng 50 vở diễn là Festival Off với hơn 1.700 cuộc trình diễn năm nay. Điều gì đã làm nên sức quyến rũ đặc biệt của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi, thường được coi là một trong những festival sân khấu độc lập lớn nhất thế giới? Chúng tôi may mắn được làm quen với Julie Hồng, người đã 7-8 năm liên tục có mặt tại liên hoan Avignon. Những năm đầu tiên, Julie đến Avignon với tư cách là khán giả và hoàn toàn chỉ đến để coi các vở diễn của Festival of. Avignon đã quyến rũ cô đến nỗi mà cách này 2 năm, Julie quyết định từ bỏ một công việc lương cao để dấn thân vì nghệ thuật.
9: Với tư cách là một khán giả, tôi đã xem rất nhiều vở kịch thật tuyệt vời khi chứng kiến sự đa dạng, tài năng và các sáng tạo được trình diễn dồn dập trong một tháng tại liên hoan Avignon. Tôi muốn tham gia vào sự sôi động này, hợp tác với các nghệ sĩ, quảng bá tác phẩm của họ. Vì trước đây, tôi từng là kỹ sư kinh doanh. Tôi thấy rằng khả năng tốt nhất của mình là giao tiếp và đàm phán. Vì vậy, tôi quyết định chuyển hướng để hỗ trợ các đoàn kịch với sở trường của mình.
8: ACME, nơi Julie làm việc, là một công ty chuyên hỗ trợ phát triển và quảng bá các sáng tác sân khấu, được sáng lập bởi diễn viên, tác giả, đạo diễn kịch tài ba Alexey Michalik, một người trưởng thành từ chính liên hoan Off.
10: Vous apprenez qu'il faut des siècles pour faire des femmes de notre trempe. Je suis Olympe de Gouges.
8: Đối với Julie, tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhất tại Festival Off năm nay là vở Olympe.
11: J'ai vu un spectacle qui parle du coup de Olympe de Gouges.
9: Tôi đã xem một vở kịch kể về Olympe de Gouges, một người phụ nữ tuyệt vời trong thời kỳ cách mạng Pháp. Bà đã đấu tranh khi bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền chỉ đề cập đến nam giới, loại bỏ quyền của phụ nữ. Đó là thời kỳ mà quốc hội cấm phụ nữ tham gia các cuộc họp chính trị. Thật điên rồ khi bà không bao giờ được nhắc đến trong sách giáo khoa. Tôi rất xúc động khi khám phá nhân vật này qua tác phẩm của Raphael Artidi, vở diễn kết hợp rất sáng tạo giữa kịch bản và âm nhạc. Tác phẩm gây xúc động rất mạnh vì đó cũng là một con người có thực.
8: Được trao đổi dễ dàng các cảm nhận về các tác phẩm sân khấu với khán giả, với diễn viên, đạo diễn là điều đọng lại sâu đậm nhất với Julie trong những dịp liên hoan Off.
11: Moi, je peux adorer une pièce quand d'autres êtres...
9: Có thể tôi cực kỳ yêu thích một tác phẩm nào đó trong khi người khác lại có cảm nhận trái chiều hoặc chưa thực sự được thuyết phục. Ngược lại, có những tác phẩm tuy không chạm đến cảm xúc của tôi nhiều lắm nhưng lại lay động sâu sắc tâm hồn của người khác. Nhưng thực sự là chính những trao đổi ấy, sự gặp gỡ được tạo ra từ đó về những điểm khác biệt hay về những gì đồng cảm mới là điều tuyệt vời với tôi. Sau buổi diễn, bạn có thể đợi để trò chuyện với đạo diễn hoặc diễn viên, nghệ sĩ giải thích quan điểm của mình, thể hiện điều họ muốn, trao đổi về quá trình sáng tạo, động lực của họ và cách mà họ thực hiện tác phẩm. Tôi rất thích điều này ở Festival Off.
8: Festival Avignon không chỉ là một cơ hội lớn cho những trao đổi với khán giả, với giới nghệ sĩ, mà còn là nơi thể nghiệm những hình thức sáng tạo mới khi đời thường, đời thực ùa vào sân khấu. Tại quảng trường Saint-Didier, trước cửa quán cà phê xưa nhất của thành phố, dưới bóng cây Jude dập mát trong ngày hè oi ả, chúng tôi có may mắn gặp được Nathalie Lovighi, diễn viên trong vở Cười đến chết, một vở diễn có một vai duy nhất. Meurs de rire là câu chuyện về Francine, một người phụ nữ bình thường có tấm lòng nhân hậu. Francine nhận được cuộc gọi từ Catherine, người bạn vừa mất cha. Francine đến với Catherine cùng bạn vượt qua nỗi đau. Câu chuyện xoay quanh chủ đề về cái chết, nhưng đan xen là những tiếng cười tinh tế và tôn trọng. Trong vở kịch có những khoảnh khắc lắng đọng, khán giả được mời suy ngẫm về những người đã khuất khi đọc những lá thư của khách qua đường gửi người thân của mình đã qua đời. Nữ diễn viên Nathalie Lovighi cho biết.
3: Có một khoảnh khắc tôi hỏi khán giả rằng, thế vậy bạn nhận được lá thư nào? Vì trên những chiếc ghế trong rạp hát có đặt sẵn các lá thư. À, đây là một lá thư gửi mẹ. Thì vậy bạn có thể đọc giúp tôi được không? Thế là họ đọc những lá thư ấy. Thư gửi Chano, thư gửi bà Lulu. Thực ra đây là những lá thư do những người qua đường ngẫu nhiên viết cho một người thân đã khuất và để lại cho tôi. Đó là những lá thư có thật. Khoảnh khắc đó luôn rất xúc động vì nó khiến mọi người suy ngẫm về cái chết và về những người không còn ở bên ta nữa. Tôi hỏi họ, tại sao chúng ta cứ phải chờ đợi đến khi người thân ta qua đời rồi mới nói lời yêu thương? Ai cũng gật gù, đúng vậy, đúng là như thế. Việc này thật là hay và nó khơi gợi suy nghĩ. Đó là một khoảnh khắc tinh tế trong chương trình. Phần này ngắn thôi, chỉ kéo dài vài phút. Sau đó chúng tôi trở lại ngay câu chuyện với Francine và cô bạn Catherine và tiếng cười lại rộn rã cho đến tận phút cuối.

0: Tại Festival of Avignon, không gì ngăn cách nghệ thuật và đời thường. Và Nos Assemblées, tạm dịch là Các Hội Đồng Của Chúng Ta, do Élise Chateauguay đạo diễn, là một trong những tác phẩm nối kết mật thiết nghệ thuật với đời sống. Nos Assemblées là một trong 6 vở diễn trong số hơn 200 vở dự thi được vùng Île-de-France tuyển chọn để đại diện cho vùng tham gia liên hoan Avignon. Trả lời nhà báo Muriel Malouf, chuyên về mảng văn hóa của đài RFI, đạo diễn vở Nos Assemblées chia sẻ.
1: Mọi chuyện bắt đầu từ lời mời của nhà hát Théâtre de la Poudrerie ở Sevrant, đề nghị chúng tôi dàn dựng một vở có thể trình diễn ngay tại nhà của người dân, đặc biệt là dành cho những khán giả hiếm khi đến nhà hát. Xuất phát từ ý tưởng đó, chúng tôi nhận ra rằng chủ đề mình mong muốn mang đến với mọi người, nhất là những ai không xem kịch hay không lui tới các thiết chế văn hóa, chính là chính trị. Chúng tôi nhận thấy rằng công chúng đã mất niềm tin và không còn muốn tham gia vào lĩnh vực này nữa vì họ cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến bản thân mình cả.
0: Để đưa được sân khấu đến với mọi nhà, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo, nhà đạo diễn tìm đến học hỏi từ chính người dân. Kinh nghiệm dân chủ tự quản của một nhóm công dân ở một vùng thôn quê hẻo lánh, thu nhập rất bất bình, đã mang lại nhiều cảm hứng cho người sáng tác.
2: Nhóm của chúng ta có đồng ý làm một chiếc bánh pizza với phần đế hay không? Có ai phản đối không? Không. Đề xuất được chấp thuận. Có người đề xuất dùng sốt cà chua. Có ai phản đối việc dùng sốt cà chua cho chiếc bánh pizza của chúng ta không? Không. Đề xuất được chấp thuận.
0: Trên đây là một đoạn hội thoại trong vở Nos Assemblées được trình diễn tại nhà hát Théâtre du Tremble. Nos Assemblées là một vở diễn khơi dậy khát vọng thực hành dân chủ mà khán giả nhập cuộc cùng các diễn viên. Đạo diễn Élise Chateauguay chia sẻ, để có được một chiếc bánh, chúng tôi bỏ phiếu chọn phần đế bánh, nước sốt và các loại nhân. Đôi khi xảy ra bế tắc bởi vì người thì muốn có thịt, người lại không. Nhưng cũng giống như trong một nền dân chủ thực thụ, bạn phải học cách lắng nghe, thương lượng để tìm ra giải pháp. Il n'existe pas une manière de décider meilleure qu'une autre. Nhiều người tin rằng Festival in Avignon là liên hoan chính thức, còn liên hoan OFF là không chính thức, hay các hoạt động bổ trợ bên lề. Trên thực tế, Festival OFF Avignon là một liên hoan sân khấu độc lập, có tổ chức riêng, có lịch sử riêng. Tại Avignon năm nay, vào dịp Festival OFF tròn 60 tuổi, nhiều người ắt hẳn rất nhớ về hành động nổi loạn năm nào của diễn viên nhà soạn kịch André Benedetto, thường được coi là thời khắc khai sinh ra Festival độc lập Avignon. 1996 là năm mà ông Benedetto tung ra bản tuyên ngôn lên án nền sân khấu thời bấy giờ, xin trích như một thứ không khí độc hại, phương tiện chọc cười, làm tê liệt và ngạt thở, ru ngủ lương tri. Tuyên ngôn của người mở đường cho Festival OFF được ghi nhận là đã gây chấn động mạnh, phá vỡ nhiều quy kỵ, mở đường cho những đột phá nghệ thuật sau này. Festival Avignon OFF không chỉ là một hội chợ sân khấu sôi động, đó cũng chính là nơi mà nghệ sĩ và khán giả có nhiều cơ hội giao lưu, lắng tâm, trò chuyện, nơi nghệ thuật chữa lành, kết nối lòng người và khơi gợi suy tư, nơi khán giả khóc khi đọc thư của một người xa lạ gửi đến người thân đã mất, nơi một nhà nữ quyền bị quên lãng được hồi sinh, nơi chiếc bánh pizza trở thành biểu tượng cho một nền dân chủ cần được tái tạo, nơi cuộc sống đương đại ùa vào sân khấu, nơi ươm mầm cho những niềm tin và một tương lai.

0: Vừa rồi là tạp chí văn hóa với chủ đề sức quyến rũ của liên hoan Avian Ngô Ốp vừa tròn 60 tuổi. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh với đề tài ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại khu vực châu Mỹ Latin, sân sau của Hoa Kỳ, tạp chí phát đời đầu tiên vào ngày 14 tháng 11 năm 2024.
1: Tạp chí Tiêu điểm. Thưa quý vị, vào lúc Hoa Kỳ cùng các đồng minh nỗ lực kềm hãm Trung Quốc ở châu Á, thì tại Nam Mỹ, Bắc Kinh tăng tốc đầu tư mở rộng ảnh hưởng. Việc Chủ tịch Tập Cận Bình ngày hôm nay khánh thành siêu cảng biển Chancay ở Peru trị giá tỷ đô la là một ví dụ điển hình, khẳng định thế mạnh ngày càng lớn của Bắc Kinh ngay trên chính sân sau của Washington. Terminal Portuas Rios Chancay do đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đồng nhiệm Peru bà Dina Boluarte khánh thành bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương sẽ là cảng biển dân sự quân sự đầu tiên của Trung Quốc tại Nam Mỹ. Theo trang Intelligence Online ngày 24 tháng 5 năm 2022, thì cơ sở hạ tầng này được hoàn thiện là nhờ vào mối liên kết đặc quyền do Costco thiết lập ở Lima với Bộ Quốc phòng Peru. Cựu tư lệnh hải quân tướng Gonzalo Rios Polastri, đô đốc Carlos Tejeda Mera và ông Jason Gulen, trước đây là người đứng đầu bộ phận hậu cần của hải quân Peru, là những cột trụ của chi nhánh Costco ở Chancay. Họ đều làm việc dưới sự chỉ đạo của ông Hebo, phó tổng giám đốc chi nhánh Costco ở Peru.
2: Cảng biển khổng lồ do tập đoàn Costco Shipping Port chiếm đến 60% cổ phần, đầu tư đến 3,6 tỷ đô la, nằm cách thủ đô Lima gần 80 km về phía bắc và được xây dựng trên một diện tích rộng hơn 140 ha. Một khi hoàn thành, cảng biển nước sâu này gần 18 mét sẽ có đến 15 kẻ cảng và có thể tiếp nhận các loại tàu lớn nhất thế giới, có khả năng vận chuyển đến 24.000 container. Với cảng biển này, thời gian vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến Nam Mỹ cũng sẽ được rút ngắn từ hơn 30 ngày xuống còn khoảng hơn 20 ngày. Theo nhận định từ Mark Lantern, chuyên gia về Trung Quốc trường Đại học Bắc Cực ở Na Uy, được trang France 24 trích dẫn, thì việc có được cảng nước sâu này còn cho phép tàu thuyền của Trung Quốc không phải quá cảnh tại một cảng Bắc Mỹ hay ở Mexico khi bằng Thái Bình Dương đến vùng Nam Mỹ. Nhất là trong trường hợp căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, tàu thuyền của Trung Quốc có nguy cơ không được ké cảng Rio Grande của Mỹ.
1: Đối với nhiều nhà quan sát, cảng biển Chancay còn biểu tượng cho sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở Nam Mỹ. Với sự kiện này, Bắc Kinh chứng tỏ với các nước trong vùng khả năng và mong muốn của Trung Quốc đầu tư vào các dự án hạ tầng quy mô lớn tại châu Mỹ Latin, khu vực vốn dĩ theo truyền thống được xem như là sân sau của Mỹ. Đối với nhà nghiên cứu về Trung Quốc, ông Emmanuel Veron, viện ngôn ngữ và văn minh phương Đông INANCO, thì châu Mỹ Latin được xem như là vùng lãnh thổ chinh phục sau cùng của Trung Quốc sau châu Phi. Trên làn sóng RFI, ông giải thích.
3: Oui, absolument. Dans une certaine mesure, effectivement, l'Amérique latine figure dans l'agenda politique international de la Chine.
4: Châu Mỹ Latin đã nằm trong lịch trình nghị sự chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ nhiều năm qua. Sách trắng đối ngoại của Trung Quốc đề cập đến khu vực này trong những năm 2007, 2008, 2009. Kể từ giai đoạn này, có một chính thức hóa, chuẩn hóa chính sách đối ngoại đối với châu Mỹ Latin. Nếu nhìn vào các chi tiết, rõ ràng, bất chấp chính sách đối ngoại Big Stick của Tổng thống Roosevelt có từ cách này hơn một thế kỷ, thì tất cả các nước châu Mỹ Latin, sân sau của Mỹ, ngày nay đều dưới sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở mọi cấp độ, từ công nghệ, nhập khẩu, xuất khẩu nguyên liệu thô, đặc biệt là các loại nguyên liệu chiến lược như khoáng sản, đậu nành và các nguồn thực phẩm.
1: Các dữ liệu từ Ủy ban Kinh tế cho châu Mỹ Latin và vùng Caribe thuộc Liên Hiệp Quốc cho thấy trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc và các nước trong vùng đã tăng gấp 35 lần từ năm 2002 để đạt mức 500 tỷ đô la vào năm 2022, đến mức Bắc Kinh qua mặt Washington trở thành đối tác kinh tế hàng đầu tại 9 quốc gia, trong đó có Brazil, Argentina và Peru. Và tỷ trọng trao đổi này có thể sẽ đạt mức 700 tỷ đô la vào năm 2035, theo như dự phóng từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới được báo Pháp Le Monde trích dẫn. các chính sách đầu tư ồ ạt, chiến lược ngoại giao cho vay cùng với lập trường tôn trọng chủ quyền và không can thiệp trong nền ngoại giao Trung Quốc đã hội tụ với những lợi ích kinh tế, chính trị từ những nhà lãnh đạo thuộc cánh tả mới ở Nam Mỹ, tạo thuận lợi cho Trung Quốc dần lớn sâu vào khu vực. Theo một báo cáo của Tổ chức Tư vấn Đối thoại Liên lục địa châu Mỹ đóng trụ sở ở Washington, trong giai đoạn từ 2005 đến 2022, các khoản vay mà Trung Quốc cấp cho các nước trong vùng đã tăng từ 7 triệu đô la lên thành 136 tỷ đô la. Đối với bà Margaret Myers, giám đốc chương trình châu Á và châu Mỹ Latin, thì những khoản vay ồ ạt đó đã góp phần củng cố vị thế các doanh nghiệp Trung Quốc tại châu Lục, mở cho họ cánh cửa thị trường và danh tiếng của họ trên trường quốc tế. Hết lời dẫn.
2: Sự trỗi dậy ngoạn mục của Trung Quốc ở châu Mỹ Latin còn được giải thích bởi tình trạng Hoa Kỳ ngày càng giảm các cam kết với khu vực. Hai chuyên gia về châu Mỹ Latin Alvaro Mendez và Gaspar Escada trong một bài phân tích cho Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po Paris vào năm 2023 được trang France 24 dẫn lại đã ghi nhận số lần ông Tập Cận Bình đến thăm các nước châu Mỹ Latin còn cao hơn cả số những chuyến thăm của các Tổng thống Mỹ Barack Obama, Donald Trump và Joe Biden gộp lại.
1: Vì sao Trung Quốc muốn đầu tư cảng Chancay của Peru? Theo truyền thống, Trung Quốc ban đầu chỉ quan tâm đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên từ dầu hỏa của Venezuela, đậu nành của Brazil, Argentina hay như các mỏ đồng tại Peru. Nhưng cùng với thời gian, các nhu cầu của Trung Quốc cũng thay đổi. Tam giác vàng về chất lithium bao gồm Argentina, Chile và Bolivia kể từ giờ đặc biệt thu hút sự chú ý của Trung Quốc, là quốc gia xuất khẩu hàng đầu chất lithium tinh chế. Và để giữ vững vị thế này, Trung Quốc cần đến châu Mỹ Latin nhằm bảo đảm nguồn cung thiết yếu. Theo ông Emmanuel Veron, với việc đầu tư vào cảng biển này, Trung Quốc đang định hình lại bản đồ diện mạo hàng hải ở châu Mỹ Latin. Ông nói xin trích, sau khi đã hoạt động ở bờ đại Tây Dương của Brazil cũng như là châu Mỹ Latin, Trung Quốc tấn công vào phía bờ Thái Bình Dương của khu vực khi xem Peru như là một cửa ngõ chủ chốt. Hết lời dẫn. Bởi vì Nam Mỹ không chỉ là nguồn cung nguyên nhiên liệu chiến lược mà còn là đầu ra thay thế cho hàng hóa Trung Quốc vào thời điểm nước này đang gặp khó khăn do dư thừa sản xuất. Nhìn từ góc độ này, cảng biển Chancay có thể đóng một vai trò chủ chốt, nghĩa là bằng cách giảm thời gian vận chuyển, cảng Chancay cho phép hạ giá thành và bán hàng hóa made in China được rẻ hơn tại châu Lục, nhất là trong bối cảnh gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Theo giới quan sát, có 3 mặt hàng Trung Quốc nỗ lực tài trợ cho xuất khẩu do bị dư thừa sản xuất là xe ô tô điện, các loại bình điện và pin năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, ông Emmanuel Veron cảnh báo, cùng với dòng thác hàng hóa Trung Quốc, châu Mỹ Latin có nguy cơ đối mặt với nạn buôn lậu, buôn người và buôn thuốc phiện.
3: Absolument, c'est dans la continuité en fait de la dégradation de la relation commerciale et stratégique entre les États-Unis et la Chine, mais aussi
4: trên thực tế, đó không chỉ do mối quan hệ thương mại và chiến lược Mỹ-Trung tiếp tục tồi tệ, mà còn vì những khó khăn ngày càng rõ từ phía châu Âu đối với Trung Quốc. Vào lúc châu Âu đang chuẩn bị tốt hơn để đối phó với việc Trung Quốc bán phá giá và trợ cấp xuất khẩu, Trung Quốc cố gắng tìm kiếm nhiều thị trường mới, nhiều đầu ra khác và do vậy nhắm đến việc tái tổ chức các chuỗi giá trị, các chuỗi xuất khẩu của mình và các cơ sở hàng hải với đầu vào đầu ra chính là cảng biển. Tuy nhiên, kèm với việc vận chuyển, buôn bán hàng hóa hợp pháp được hải quan giám sát là nguy cơ gia tăng các hoạt động buôn bán bất hợp pháp trong những năm sắp tới. Bằng chứng cụ thể là các tổ chức có liên hệ với các nhóm mafia lớn, các tổ chức tội phạm Trung Quốc tại châu Mỹ Latin đã tăng mạnh trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu thuốc phiện, buôn người hay nhiều sản phẩm bất hợp pháp khác.
1: Trước những tiến triển này, Hoa Kỳ gần như tỏ ra bất lực. Washington đã không cản trở được nhiều nước trong vùng cắt đứt quan hệ với Đài Loan để ngã theo Trung Quốc. Các chính sách cấm vận chống Cuba, Venezuela và Nicaragua gợi nhắc đến học thuyết Monroe đưa ra vào thế kỷ 19. Theo đó, Hoa Kỳ tự cho quyền làm cảnh sát ở châu Mỹ Latin đã làm sống lại những hồi ức đau thương về những cuộc can thiệp quân sự của Mỹ, thúc đẩy những nước này rơi vào vòng tay Trung Quốc.

0: RFI, les voix du monde.
1: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây nước Pháp. Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Wonderberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thùy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng. Với góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về bản phóng tác Một thuở yêu người của Tomio Umezawa. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Chi Phương, Thụy My, Tuấn Thảo và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 24 tháng 7, 2026. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây Nam nước Pháp. Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Wendelberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, trước tình trạng cháy rừng dữ dội tại miền Nam nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đêm qua rạng sáng nay thông báo đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự nhằm huy động thêm hỗ trợ của Liên Âu và quốc tế. Cơ chế bảo vệ dân sự châu Âu được thành lập cách này 25 năm và hiện có 37 nước tham gia.
1: Trên mạng X, Tổng thống Macron cho biết, chúng tôi sẽ sớm có sự hỗ trợ của lực lượng tăng cường gồm 2 máy bay cứu hỏa Canada của Croatia, 2 chiếc Air Tractor của Bồ Đào Nha và 2 trực thăng vận tải hạng nặng Black Hawk của Cộng hòa Séc và Slovakia. Do các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng và vượt khỏi các vành đai ngăn lửa do lực lượng cứu hỏa thiết lập, nên rạng sáng nay, chính quyền vùng Nouvelle-Aquitaine đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp nhiều ngôi làng ở bán đảo Cap Ferret thuộc tỉnh Gironde, một điểm du lịch nổi tiếng ở miền Tây Nam nước Pháp. Khoảng 800 lính cứu hỏa được huy động để khống chế hỏa hoạn vốn đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà. Theo chính quyền địa phương, 35.000 người đã phải sơ tán từ 2 ngày qua. Chính phủ Pháp cho biết, kể từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 12.500 vụ cháy rừng. Tổng diện tích rừng bị thiêu rụi đã vượt mức của năm 2022. Các chuyên gia cho biết, rừng hiện dễ bắt lửa hơn nhiều do thảm thực vật và đất đai khô hạn suốt nhiều tháng, trong bối cảnh nước Pháp liên tiếp hứng chịu nhiều đợt nắng nóng khắc nghiệt. Tại Pháp, mùa cháy rừng năm nay bắt đầu từ rất sớm và có nguy cơ xảy ra những thảm kịch khác nếu như tình trạng không được cải thiện. Tình hình càng thêm đáng lo ngại vì tuần tới được dự báo sẽ có thêm một đợt nắng nóng cao độ chưa từng có, ít nhất là tính từ năm 1945 và xảy ra trên 3/4 lãnh thổ Pháp. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa đang thiếu nhân lực, phải đối mặt với tình trạng căng thẳng thường trực do quá tải công việc.
0: Tại vùng Var, miền Nam nước Pháp, hơn 800 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa. Hơn 2.700 hecta rừng ở khu Bastillon bị thiêu rụi, hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng. Lửa cũng tiến dần đến khu dân cư, khiến hàng trăm người phải sơ tán. Ở Cotignac, một thư viện đã được chuyển thành khu cứu trợ khẩn cấp. Đặc phái viên Elisa Amouré cho biết thêm thông tin.
2: Depuis mardi, Catherine, élue en charge du CCAS, accueille avec bienveillance tous les habitants vivant
3: sur les. Từ thứ ba, bà Catherine, phụ trách của trung tâm cứu trợ khẩn cấp, đã tiếp đón tất cả những người dân sống phía trên những ngọn đồi quanh khu vực Cotignac phải sơ tán trước khi lửa đến gần. Bà nói: "Xin trích, chúng tôi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, nơi ở, tên đường và sau đó liên hệ với người có thể cho họ tá túc ngay trong ngày." Sau khi ngọn lửa bùng phát trở lại, người dân đang dần tập trung về hội trường đa năng nhỏ này, nơi bàn ghế đã được đặt sẵn. Đối với một số người, đây là lần sơ tán thứ ba trong vài ngày qua, như là ông Hans, một khách du lịch người Hà Lan đến đây để tận hưởng kỳ nghỉ vài tuần tại khu cắm trại Cotignac. Ông cho biết, đêm đầu tiên chúng tôi ở đây, chúng tôi đã chứng kiến vụ hỏa hoạn, thật là kinh khủng. Trung tâm cứu trợ khẩn cấp không có sẵn đệm ngủ, những người sơ tán được bố trí tại các khách sạn trong làng, nhà bạn bè hoặc thậm chí là nhà của dân địa phương sống ở khu vực thấp hơn trên sườn đồi. Bà Eva là một trong những người đã ngỏ ý mời 5 người đến tá túc tại nhà mình. Bà nói, tôi đề xuất tiếp đón người đến ở tạm nhà tôi. Nói thật là tôi cũng không biết làm gì khác. Tôi là người vốn đã hay lo lắng. Tình hình này lại càng khiến cho tôi lo hơn. Người dân hỗ trợ nhau và tinh thần đoàn kết đang lan tỏa. Nhiều doanh nghiệp địa phương đã quyên góp thực phẩm cho trung tâm ứng phó khẩn cấp.
2: Elisa Moret, Cotignac, RFI.
0: Tối hôm qua, chính quyền Va đã cho phép người dân Cotignac trở về nhà do điều kiện thời tiết được cải thiện, mặc dù vẫn còn những đám cháy trong khu vực. Còn tại Tây Ban Nha, láng giềng phía nam của Pháp cũng đang phải đối phó với nạn cháy rừng nghiêm trọng. Bộ Nội vụ đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại vùng Madrid và một tỉnh khác. Biện pháp này nhằm huy động và tập trung nhanh chóng hơn các nguồn lực để ứng phó với các đám cháy khiến khoảng 10.000 người tại thủ đô Tây Ban Nha phải sơ tán. Về tình hình chiến tranh Trung Đông, Tehran tối hôm qua đe dọa oanh kích các căn cứ Anh được máy bay ném bom Mỹ sử dụng để tấn công Iran. London ngay lập tức khẳng định sẽ đáp trả.
1: Theo lực lượng vệ binh cách mạng Iran, bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để tấn công lãnh thổ Iran đều là mục tiêu hợp pháp đối với Tehran. Báo Pháp Le Monde dẫn lại thông tin của trang mạng Mỹ Axios. Theo đó, một oanh tạc cơ chiến lược B-1 đã được sử dụng lần đầu tiên vào thứ Ba 21 tháng 7 trong chiến dịch tấn công mới nhắm vào các mục tiêu có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng. Phi cơ được cho là đã cất cánh từ căn cứ không quân Fairford ở miền Tây Nam nước Anh, nơi đang có 18 máy bay ném bom B-1 của Mỹ đồn trú. Vệ binh cách mạng Iran khẳng định ban đầu Mỹ sử dụng tên lửa hành trình phóng từ các tàu chiến ở Ấn Độ Dương, sau đó mới chuyển sang dùng các máy bay ném bom đồn trú tại Anh khi kho tên lửa trên tàu đã cạn kiệt. Bộ Quốc phòng Anh đã tuyên bố sẵn sàng tự vệ 24 giờ trên 24 và 7 ngày trên 7, đồng thời cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không đa tầng của Anh có sự tham gia của hải quân, lục quân, không quân và có sự phối hợp với các đồng minh NATO. Trên mạng xã hội Truth Social vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa tại Hoa Kỳ sẽ được sử dụng để bồi thường mọi thiệt hại cho các tàu thuyền bị tấn công ở vùng vịnh.
0: Ít giờ sau, Ngoại trưởng Iran khẳng định là hành động này sẽ là một tiền lệ nguy hiểm, mở đầu cho tình trạng hỗn loạn, không còn tài sản nào được an toàn một khi các chính phủ bình thường hóa, kiểu tịch thu nói trên. Theo dữ liệu sơ bộ về theo dõi tàu thuyền được Reuters dẫn lại, thì số lượng tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày vẫn duy trì ở mức 3 chiếc trong 3 ngày qua. Nguy cơ tắc nghẽn kéo dài khiến giá dầu thô lại vượt mốc $100 một thùng, tức mức cao nhất trong vòng 2 tháng nay. Về tình hình xung đột Ukraine-Nga, trong đêm qua rạng sáng hôm nay, Moscow thông báo đã bắn hạ hơn 500 drone của Ukraine trong lúc lực lượng của Kiev tiếp tục tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, đặc biệt nhắm vào các kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Winterberry lần thứ 3 liên tiếp trong vài ngày qua.
4: Sáng ngày hôm nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà kho của hãng Whiteberries ở St. Petersburg, cách biên giới Ukraine đến 800 cây số. Theo hãng tin AFP, lãnh đạo của thành phố lớn thứ hai của Nga, ông Alexander Benklov cho biết trên mạng xã hội là St. Petersburg đã bị các drone quân sự tấn công. Thống đốc của vùng Leningrad lân cận cũng thông báo là một vụ hỏa hoạn tại một nhà kho của Whiteberries sau vụ tấn công bằng drone. 3 người đã bị thương. Ông cũng cho biết là 59 drone của Ukraine đã bị bắn hạ. Theo hãng tin Pháp, các quan chức Nga hiếm khi thừa nhận drone của Ukraine đánh trúng mục tiêu và thường chỉ nêu ra bao nhiêu drone bị bắn hạ và các mảnh vỡ gây ra hỏa hoạn. Tối ngày hôm qua, tập đoàn thương mại điện tử Whiteberries, được ví như là Amazon của Nga, thông báo là hai nhà kho đã tạm ngừng hoạt động, nhưng không nêu rõ lý do. Đây là vụ tấn công thứ ba của Ukraine nhắm vào các nhà kho của hãng này. Tổng thống Ukraine khẳng định rằng Whiteberries lưu trữ và vận chuyển các linh kiện bị phương Tây trừng phạt để phục vụ sản xuất thiết bị quân sự. Còn tại Kiev, không quân Ukraine cũng cho biết là Nga đã bắn 5 tên lửa và 180 drone trong đêm qua.
0: Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Whiteberries khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Đây là chủ đề mục theo dòng thời sự hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát.
4: Về tình hình tại Ukraine, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov ngày hôm qua trong một thông cáo được đăng tải sau khi hội đàm với Tổng thống khẳng định Sinchik không có vai trò nào khác mang lại thẩm quyền thực tế cần thiết để chống tham nhũng trong hoạt động mua sắm công, cải tổ thành công quân đội, v.v. cũng như là xóa bỏ văn hóa thiếu trung thực và vô trách nhiệm trong hệ thống tại Ukraine. Ông Fedorov cũng cho biết là rất cảm kích với các phương án bổ nhiệm lại của Tổng thống Ukraine nhưng không chấp nhận bất cứ chức vụ nào khác ngoài chức Bộ trưởng Quốc phòng. Vụ cách chức ông Fedorov, một nhân vật rất được lòng dân tại Ukraine, đã tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong công chúng với nhiều cuộc biểu tình tại nhiều thành phố lớn ở Ukraine.
0: Về tình hình Biển Đông, tuần duyên Philippines ngày hôm nay cáo buộc hải cảnh Trung Quốc đã dùng vòi rồng tấn công một tàu của chính phủ Manila ở khu vực bãi cạn Scarborough. Đây là vụ va chạm thứ ba giữa tàu của hai nước trong tuần này sau hai vụ xảy ra vào ngày thứ hai và ngày hôm qua.
1: Theo tuần duyên Philippines, được hãng tin Pháp AFP dẫn lại, thì tàu Trung Quốc đã áp sát một tàu của chính phủ Philippines ở khoảng cách chỉ khoảng 7 mét, tạo ra nguy cơ va chạm nghiêm trọng. Người phát ngôn của tuần duyên Philippines, Jay Tariela, đã cực lực lên án các hành động nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp của hải cảnh Trung Quốc.

0: các đối tác thương mại lớn của Mỹ, trong khi đó là khoảng 40 quốc gia khác sẽ chịu thuế bổ sung 12,5%, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Hàn Quốc. Còn theo hãng tin Reuters, các mức thuế mới sẽ áp dụng cho 99% hàng nhập khẩu vào Mỹ, mặc dù nhiều sản phẩm như là dầu hỏa, khí đốt, phân bón và một số mặt hàng thực phẩm dự kiến sẽ được miễn trừ. Các mức thuế mới này sẽ thay thế cho khoản thuế tạm thời 10% được ban hành hồi tháng 2 vừa qua, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hủy bỏ phần lớn các mức thuế mà ông Trump áp đặt, cũng hết hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Ngày trước đợt áp thuế mới, Mỹ đã công bố thuế bổ sung đối với Brazil. Theo đó, kể từ thứ Tư vừa qua, khoảng một nửa hàng xuất khẩu của Brazil sang Mỹ phải chịu thuế 25%. Còn thứ Hai vừa qua, Canada cũng đã bị áp thuế bổ sung 50%. Dự kiến có hiệu lực sau một tháng. Trước thông tin này, nhiều quốc gia, trong đó có Liên hiệp châu Âu, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ.
1: Về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, chiều theo đạo luật thị trường kỹ thuật số, ngày hôm qua, Ủy ban châu Âu đã ra quyết định phạt tập đoàn Mỹ Google 890 triệu euro. Đây là mức phạt cao nhất mà Brussels từng áp dụng đối với một công ty trong khuôn khổ đạo luật nói trên. Mức phạt mới nhất này dù chỉ chiếm 0,22% doanh thu toàn cầu của Google, có nguy cơ sẽ bị Mỹ trả đũa. Trong tuần này, 25 nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã gửi thư cho Tổng thống Donald Trump kêu gọi thi hành các biện pháp đáp trả nếu Brussels tiếp tục áp dụng các đạo luật chính sách mang tính phân biệt đối xử đối với các công ty Mỹ. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách các vấn đề kỹ thuật số, bà Hanna Virkkunen nhấn mạnh, xin trích, đây là một quyết định vô cùng quan trọng nhằm tạo một sân chơi bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp trực tuyến. Thông tin viên Pierre Benazé từ Bruxelles cho biết thêm.
2: Il y a depuis l'origine le droit de la concurrence et depuis 2023 les règlements sur le marché numérique et sur les services numériques.
3: Ngay từ đầu, Liên hiệp châu Âu đã có luật về cạnh tranh, và kể từ năm 2023, đạo luật thị trường kỹ thuật số DMA cùng đạo luật dịch vụ kỹ thuật số DSA đã có hiệu lực. Tuy nhiên, phạm vi xử phạt không chỉ dừng lại ở đó, vì việc không tuân thủ các quy định về nông nghiệp, hải quan hay môi trường cũng có thể dẫn tới các khoản phạt. Google đang nắm giữ kỷ lục trong lĩnh vực này vì từng bị phạt hơn 4 tỷ euro vào năm 2018. Trên thực tế, tập đoàn này chiếm cả 3 vị trí đầu tiên trong danh sách các khoản phạt nặng nhất, với tổng số tiền hơn 10 tỷ euro trong 9 năm qua. Các khoản phạt phải được thanh toán trong vòng 3 tháng và việc nộp đơn kháng cáo không giúp tạm hoãn nghĩa vụ thanh toán. Do đó, số tiền này vẫn được nộp vào ngân sách chung của Liên hiệp châu Âu, bất kể kết quả ra sao, đặc biệt là khi thủ tục kháng cáo có thể kéo dài nhiều năm. Tính trung bình, các khoản phạt này chiếm 1,5% ngân sách của Liên Âu trong thập niên qua. Tuy nhiên, bản thân Liên Âu không giàu hơn nhờ các khoản thu này. Thay vào đó, 27 nước thành viên lại tiết kiệm được chi phí vì các khoản phạt giúp giảm bớt mức đóng góp của mỗi quốc gia vào ngân sách chung. Nghị viện châu Âu muốn các khoản tiền này được tính là nguồn thu bổ sung, nhưng hiện giờ các nước thành viên vẫn không chấp nhận từ bỏ món lợi tài chính mà các khoản phạt này mang lại.
2: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
4: NATO sẽ đầu tư 27 tỷ euro để hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng lưu trữ và phân phối nhiên liệu nhằm cung ứng cho các lực lượng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương ở châu Âu. Trong cuộc họp tại Bruxelles, đại sứ của 32 nước thành viên NATO đã bật đèn xanh cho dự án hiện đại hóa và mở rộng mạng lưới này. Khoản đầu tư 27 tỷ euro sẽ cho phép lắp đặt những hệ thống mới, nhất là các đường ống dẫn chất đốt để bảo đảm an ninh năng lượng cho các lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Dự án sẽ kéo dài 25 năm.
0: Việt Nam đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Cục Phát thanh Truyền hình và Truyền thông Điện tử thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam ngày hôm qua đã đề xuất không cho phép trẻ dưới 16 tuổi tự đăng ký tài khoản mạng xã hội mà cần phải có người giám hộ. Tài khoản của các đối tượng này cũng không được đăng bài, bình luận, tương tác trên các mạng xã hội. Các tài khoản của trẻ phải được thiết lập ở mức bảo vệ quyền riêng tư cao. Trong trường hợp này, các mạng xã hội ở Việt Nam phải triển khai hệ thống kỹ thuật xác minh tuổi, đưa ra các nội dung phù hợp. Không chỉ đối với các mạng xã hội, chính quyền Việt Nam cũng đang đề xuất hạn chế quyền tiếp cận vào các trang chơi game trực tuyến, yêu cầu các nhà phát hành game phải xác minh độ tuổi, cần người giám hộ nếu người chơi dưới 16 tuổi, đồng thời giới hạn tối đa 60 phút mỗi ngày trong mỗi trò chơi.
1: Về phong trào phản kháng của giới trẻ Ấn Độ, ngày đàm phán đầu tiên giữa chính phủ với các sinh viên không đạt kết quả sau cuộc đàm phán hôm nay kéo dài 2 giờ. Đảng Nhân dân Còn Gián đại diện cho phong trào và chính phủ đồng ý nối lại đàm phán vào ngày mai. Cuộc đàm phán giữa chính phủ Ấn Độ và các sinh viên yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức vì gian lận thi cử diễn ra vào ngày thứ Năm của phong trào biểu tình đang lan rộng khắp cả nước.
4: Người Trung Quốc, một người Mỹ và một người Canada đoạt giải thưởng Fields năm 2026. Fields là một trong những giải thưởng danh giá nhất về toán học, được ví như một giải thưởng Nobel toán học và được công bố vào hôm qua. Trong số các nhà toán học được vinh danh, có một nhà khoa học của Trung Quốc. Cô cũng là nhà toán học nữ thứ ba được vinh danh kể từ khi giải thưởng ra đời vào năm

1936, sau một nhà toán học người Iran và một nhà toán học người Ukraine, Fields được chào 4 năm một lần và giành vinh danh tối đa 4 nhà toán học dưới 40 tuổi.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở khu vực Trung Đông.
2: Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 23 tháng 7 khẳng định Ả Rập Xê Út chỉ theo đuổi một chương trình hạt nhân dân sự và hòa bình, đồng thời nhấn mạnh rằng thỏa thuận hạt nhân dân sự giữa Washington và Riyadh đã bao gồm cơ chế ngăn chặn mọi khả năng chương trình này bị chuyển hướng sang mục đích quân sự. Tuy nhiên, thông báo hôm 22 tháng 7 của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright về việc ký một thỏa thuận mang tính lịch sử với Ả Rập Xê Út, mở đường cho Riyadh làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út, đã làm dấy lên nhiều lo ngại về nguy cơ phổ biến hạt nhân tại Trung Đông. Dĩ nhiên, làm giàu uranium không đồng nghĩa với chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng việc sở hữu công nghệ này giúp Ả Rập Xê Út có thể rút ngắn con đường nếu sau này quyết định quân sự hóa chương trình. Nói cách khác, theo như Avigdor Lieberman, cựu bộ trưởng quốc phòng Israel, được báo pháp Le Monde trích dẫn, thì mọi chương trình hạt nhân quân sự đều bắt đầu từ một chương trình dân sự. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Noor Ed, chuyên gia về năng lượng hạt nhân và phổ biến hạt nhân tại Trung Đông, thì lưu ý rằng Ả Rập Xê Út có một lập trường chưa rõ ràng về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Thái tử Mohammed bin Salman từng cảnh báo rằng nếu như Iran phát triển bom nguyên tử thì Riyadh cũng sẽ làm điều tương tự sớm nhất có thể. Matthew Kronick, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và hiện là chuyên gia thuộc Atlantic Council, dù công nhận Hoa Kỳ có lý khi tăng cường quan hệ với Riyadh, nhưng ông lưu ý không nên đánh đổi bằng việc làm suy yếu các chuẩn mực của quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đối với chuyên gia này, cho phép Ả Rập Xê Út làm giàu uranium sẽ là một sai lầm. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders chỉ trích thỏa thuận là phi lý, cho rằng Washington đang áp dụng tiêu chuẩn kép, phản đối chương trình làm giàu uranium của Iran, nhưng lại chấp nhận khả năng tương tự đối với một đồng minh như Ả Rập Xê Út. Đây chính là điều mà giới chuyên gia, trong đó có Eloise Fayet, thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, xem là thông điệp về tiêu chuẩn kép có thể gây mất ổn định. Xin nhắc lại rằng, khi quyết định tham chiến cùng Israel hồi tháng 2, chính Washington từng khẳng định mục tiêu của cuộc chiến chống Iran là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Từ nhiều năm nay, Mỹ cũng luôn tìm cách hạn chế việc các quốc gia Trung Đông tự phát triển năng lực làm giàu uranium nhằm giảm nguy cơ phổ biến công nghệ hạt nhân nhạy cảm tại khu vực luôn có những cạnh tranh chiến lược và xung đột kéo dài. Một nỗi lo ngại lớn khác của giới quan sát là thỏa thuận với Riyadh có thể tạo ra một tiền lệ mới tại Trung Đông. Nếu như Ả Rập Xê Út được phép làm chủ một phần chu trình, gồm các giai đoạn từ khai thác uranium, chuyển đổi, làm giàu, chế tạo nhiên liệu cho đến xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng, thì các quốc gia khác trong khu vực có thể yêu cầu những quyền tương tự, từ đó làm gia tăng nguy cơ cạnh tranh hạt nhân trong khu vực. Thượng nghị sĩ Chris Murphy của Đảng Dân Chủ Mỹ đã cảnh báo nguy cơ khơi mào một cuộc chạy đua hạt nhân tại khu vực, đồng thời khiến Iran càng ít có động lực kiềm chế chương trình hạt nhân của mình trong bối cảnh xung đột tại khu vực đã bùng phát trở lại kể từ ngày 7 tháng 7 và đêm qua là đêm thứ 13 liên tiếp Mỹ oanh tạc Iran.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp nối là tạp chí văn hóa với chủ đề Sức quyến rũ của liên hoan sân khấu Avignon Off vừa tròn 60 tuổi. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Winbury khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Chuyên mục do Thu Hằng thực hiện.
2: Winbury là cái tên mà hầu như người Nga nào cũng biết đến, có mặt ở cả những thị trấn nhỏ nhất trên khắp nước Nga. Chỉ trong chưa đầy một tuần, 7 kho hàng và chuyển phát của tập đoàn được gọi là Amazon của Nga đã bị quân Ukraine tấn công. Những vụ cháy khổng lồ với khói đen bốc ngùn ngụt không chỉ làm gián đoạn chuỗi cung ứng mà còn đẩy chiến dịch quân sự trở lại Nga và làm suy yếu luận điệu chiến thắng của Điện Kremlin. Sáng hôm nay 24 tháng 7, bà Tatiana Kim, giám đốc điều hành của Winbury, thông báo trên Telegram xin trích. Hôm nay, các khu phức hợp hậu cần của chúng tôi đặt tại Sotsari, Utkina, Zavod,
0: ở Saint Petersburg và khu vực lân cận và Simferopol ở bán đảo Crimea đã bị tấn công. Như vậy, chỉ trong chưa đầy một tuần, ít nhất 7 kho hàng và logistics của Whiteberry đã bị drone Ukraine oanh kích. Tổng diện tích cơ sở bị thiệt hại lên tới hơn 552.000 m², tương đương với khoảng 10% tổng năng lực hậu cần của tập đoàn. Có ít nhất 9 người thiệt mạng, gần 80 người bị thương.
3: Tại sao Ukraine lại nhắm đến các nhà kho của Whiteberry?
0: Whiteberry bán đủ loại mặt hàng, trong đó có thiết bị lưỡng dụng, thiết bị chiến thuật, bộ đàm, áo chống đạn và phụ tùng drone được binh lính Nga sử dụng tại Ukraine. Theo cáo buộc của Tổng thống Zelensky trên mạng X, thì những nhà kho của Whiteberry bị drone Ukraine tấn công đã được quân xâm lược, có nghĩa là Nga, sử dụng nhằm cung cấp linh kiện trong diện trừng phạt để sản xuất drone và thiết bị lái. Trả lời đài RFI, Pierre de Jong, giáo sư cộng tác tại Trường Chiến tranh Kinh tế, phân tích bà ý nghĩa.
4: Đây là một phần trong kế hoạch mà Ukraine đã vạch ra. Giai đoạn 1 là tấn công triệt để vào tất cả các nhà máy lọc dầu. Khoảng 40 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công. Giai đoạn 2 là làm giảm năng lực vận chuyển hậu cần thông qua đội tàu Ma của Nga. Người ta cho rằng có khoảng 150 tàu đã bị tấn công. Và hiện giờ là bước vào giai đoạn gay go hơn một chút, đó là tập trung vào hậu cần và cơ sở hạ tầng. Tại sao lại nhắm vào những cơ sở này? Có hai lý do. Thứ nhất là về cơ bản, những cơ sở này phần nào như Amazon của Nga, họ phân phối các gói hàng nhỏ, thực phẩm, hàng loạt mặt hàng, cho nên có hàng triệu gói hàng đi qua nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất này. Điểm thứ hai về mặt hình thức, đây là chuỗi hậu cần, cho nên rõ ràng là Ukraine đang tấn công khá mạnh mẽ vào bộ máy hậu cần của Nga. Ngoài ra, những cuộc tấn công này có thể gây tổn hại đến tinh thần của người dân Nga. Giờ đây họ thấy rằng chiến tranh đã hiện hữu một cách cụ thể. Thực tế hiện giờ là họ cảm nhận được điều đó, họ nhận thức được điều đó và đó chính là một mục tiêu cực kỳ quan trọng về mặt tâm lý.
3: Những cuộc oanh kích Whiteberry gây ra những tác động như thế nào đến người tiêu dùng và nhà phân phối tại Nga?
0: Sốc có lẽ là thể hiện cho tâm trạng của nhiều người dân Nga chứng kiến cảnh lửa bốc ngùn ngụt, những cột khói đen lan rộng phủ kín một góc trời, người lao động chạy tán loạn trong khi họ vẫn tưởng chiến tranh diễn ra ở bên kia biên giới. Những hình ảnh video về các vụ cháy khủng khiếp lan truyền trên mạng xã hội bất chấp việc Internet bị ngắt và lệnh cấm phát tán thông tin trái ngược với tuyên truyền, người phát tán thì có thể bị truy tố. Những vụ tấn công như vậy sẽ gây thiệt hại cho khách hàng, đơn đặt hàng không được giao, giá cả thì gia tăng, chuỗi cung ứng bị tác động, thêm vào đó là tình trạng khan hiếm xăng dầu. Một số người dân tại Moscow được hãng tin Anh Reuters đặt câu hỏi ngày 22 tháng 7 thì chưa nhận thấy bất kỳ sự gián đoạn lớn nào đối với việc giao hàng của Whiteberry cho đến nay. Về phía các nhà phân phối khác, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm, bao trùm là tâm trạng hoang mang. Những tập đoàn này đã xây dựng mạng lưới phân phối riêng tập trung quanh những kho bãi khổng lồ từ 100.000 đến 200.000 m² để giảm chi phí. Tuy nhiên, theo Nhật báo Le Monde được ngày 22 tháng 7, thì trong thời chiến, những kho hàng này lại trở thành mục tiêu dễ dàng cho drone vì không có hệ thống phòng không. Những vụ hỏa hoạn đã làm gián đoạn toàn bộ khu vực phân phối. Trong trường hợp của Whiteberry, giám đốc điều hành Tatiana Kim cho biết là các hợp đồng bảo hiểm của công ty không bao gồm bất kỳ điều khoản nào về các hành vi khủng bố và phá hoại. Tập đoàn đang hỗ trợ các nhà cung cấp và tìm kiếm sự hỗ trợ của chính phủ dưới hình thức giảm thuế và các ưu đãi khác. Trước tình trạng khẩn cấp này, Whiteberry và các công ty thương mại khác đang phải tái tổ chức bằng cách đa dạng hóa các kho bãi trên nhiều địa điểm nhỏ hơn từ 10.000 đến 30.000 m² để giảm thiểu rủi ro gián đoạn.
3: Nền kinh tế Nga sẽ bị tác động như thế nào từ những cuộc oanh kích gây gián đoạn hoạt động cho các trung tâm kho bãi và logistics?
0: Nhìn rộng hơn, những cuộc tấn công này có thể gây hại cho nền kinh tế vì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ phụ thuộc vào Whiteberry để có doanh thu. Tập đoàn Amazon của Nga xử lý khoảng 20 triệu đơn hàng mỗi ngày. Với 209 cơ sở logistics trên khắp nước Nga, Whiteberry cùng với đối thủ Ozon sử dụng khoảng 4 triệu lao động, tương đương gần 5% lực lượng lao động của cả nước. Bà Tatiana Kim, giám đốc điều hành Whiteberry, là phụ nữ giàu nhất nước Nga với tài sản ước tính 7,4 tỷ đô la theo trang Forbes. Hiện chưa có số liệu chính thức về thiệt hại do các cuộc tấn công. Ngày 19 tháng 7, Whiteberry thông báo tiến hành kiểm toán trong vòng 30 ngày để đánh giá mức bồi thường cho các nhà cung cấp có hàng hóa bị ảnh hưởng. Theo Hiệp hội các công ty thương mại điện tử được Reuters trích dẫn ngày 22 tháng 7, thì hoạt động bán hàng trực tuyến tại Nga đã tăng 28% trong năm 2025, đạt 11.500 tỷ rúp. tương đương với khoảng 147 tỷ đô la. Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ trên các nền tảng kỹ thuật số chiếm khoảng 8,5% GDP, trong đó chỉ riêng Whiteberry là gần 3%.
3: Những vụ tấn công vào trung tâm kho bãi, logistics gây hệ quả như thế nào đến những phát biểu chiến thắng của Điện Kremlin và lập luận bảo vệ chiến dịch quân sự tại Ukraine?
0: Tình hình rất khó khăn do những thiệt hại mà cả công ty và đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải gánh chịu. Đây là lời bình luận ngắn gọn trong buổi họp báo ngày 21 tháng 7 của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Thực tế, chiến tranh được một số báo Nga ủng hộ chính quyền Moscow đề cập trong những bài viết về khủng hoảng chính trị tại Ukraine hoặc lên án chế độ Kiev. Báo Courrier International trích dẫn cảnh báo của nhà báo Nga Mikhail Ostovsky xin trích. Một thu, một đông và một xuân sắp tới sẽ không chỉ khó khăn đối với Nga mà còn cực kỳ khó khăn nhất trong những năm gần đây. Còn theo tờ Komsomolskaya Pravda thì các cuộc tấn công vào đây có nghĩa là kho hàng của Whiteberry đồng nghĩa với việc nói với người Nga bình thường ở Tambov và Elektroskan rằng quý vị không còn ở phía sau chiến tuyến nữa. Nhật báo Pháp Le Monde nhận định những cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và thương mại Nga đang làm trầm trọng thêm tình hình lạm phát chung và có thể buộc Ngân hàng Trung ương Nga phải lùi lại hoặc thậm chí xem xét lại kế hoạch hạ lãi suất chỉ đạo vốn đã được duy trì ở mức cao trong 4 năm qua. Tình trạng thiếu nhiên liệu và giờ đây là sự gián đoạn chuỗi cung ứng thương mại đang làm suy yếu những lời hứa về chiến thắng mà Tổng thống Vladimir Putin cùng với các phương tiện truyền thông của Điện Kremlin đã nhiều lần đưa ra.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây Nam nước Pháp, Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở khu vực Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Whiteberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Cháy rừng nghiêm trọng ở tỉnh Gironde, Tây Nam nước Pháp là chủ đề chiếm trang nhất tất cả các tờ báo lớn của Pháp số ra hôm nay 24 tháng 7 năm 2026. Trong khi Libération và Le Figaro bám sát diễn biến trên thực địa, phản ánh cuộc sống của người dân và lực lượng cứu hỏa, thì Les Echos phân tích nguyên nhân khoa học của hạn hán, còn La Croix lý giải vì sao nước Pháp đang phải đối mặt với một hình thái cháy rừng hoàn toàn mới.
3: Nhìn tổng thể thì cả bốn tờ báo đều nhận định vụ cháy ở Gironde không còn là một sự cố đơn lẻ mà phản ánh xu hướng đáng lo ngại đối với nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung. Libération thuật về nỗi khổ và sự đoàn kết của người dân giữa thảm họa. Le Figaro khắc họa cuộc chiến đầy áp lực của lực lượng cứu hỏa. Les Echos giải thích cơ chế khoa học khiến đất đai khô kiệt nhanh hơn. Và La Croix cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm thay đổi bản chất của các vụ cháy rừng, buộc xã hội phải thích nghi với một thực tế mới mà những kỷ lục đau buồn về cháy rừng có thể sẽ còn tiếp tục bị phá vỡ trong tương lai.
6: Theo Libération, Gironde đang sống lại cơn ác mộng của mùa hè năm 2022. Chỉ trong vòng 24 giờ, lửa đã thiêu rụi hơn 3.700 hectare rừng, buộc hơn 20.000 người dân và du khách phải sơ tán khẩn cấp. Bài báo mở đầu bằng những hình ảnh hết sức ảm đạm. Bầu trời chuyển màu nâu đỏ vì khói, mặt trời chỉ còn là một đĩa đỏ mờ, chim chóc bay loạn vì mất phương hướng, cỏ cây khô cháy và mùi khét lan khắp khu vực. Trên các tuyến đường, xe cứu hỏa, máy bay chữa cháy, xe kéo chở bổ nước và người dân cùng tham gia bảo vệ những ngôi nhà đang bị lửa đe dọa. Tờ báo cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết của cộng đồng, người dân giúp sơ tán hàng xóm, hỗ trợ người khuyết tật, chia sẻ thực phẩm và nơi ở. Tuy nhiên, Libération cũng ghi nhận không phải ai cũng chấp nhận rời đi. Có những người cao tuổi kiên quyết ở lại, bảo vệ ngôi nhà mà họ đã gắn bó cả cuộc đời. Trong khi đó, tờ Le Figaro tập trung nhiều hơn vào công tác chữa cháy và những thách thức mà lực lượng cứu hỏa phải đối mặt. Theo nhật báo Thiên Hữu, đám cháy nhiều khả năng bắt nguồn từ một thiết bị phát quang gây ra tia lửa, sau đó nhanh chóng lan rộng do thời tiết nóng và gió đổi hướng liên tục. Hàng trăm lính cứu hỏa từ nhiều địa phương khác đã được điều đến Gironde để lập các tuyến phòng thủ, ngăn ngọn lửa tiến vào bán đảo Cap Ferret, khu du lịch nổi tiếng với một tuyến đường bộ duy nhất dẫn ra ngoài.
3: Trong khi Libération và Le Figaro phản ánh hậu quả trực tiếp của hỏa hoạn, thì Les Echos đặt câu hỏi, điều gì đã khiến hạn hán và cháy rừng năm nay trở nên nghiêm trọng đến như vậy?
6: Theo Nhật báo Kinh tế, nguyên nhân không nằm chủ yếu ở việc thiếu mưa như nhiều người vẫn nghĩ. Mùa đông vừa qua, nhiều nơi ở châu Âu vẫn có lượng mưa khá dồi dào. Yếu tố quyết định lại là hiện tượng bốc hơi. Khi nhiệt độ không khí tăng cao do biến đổi khí hậu, cơn khát của khí quyển cũng tăng theo. Điều đó khiến nước trong đất, sông hồ và cả thực vật bị hút đi nhanh hơn nhiều so với trước. Les Echos cũng cảnh báo hiện tượng này xảy ra khi nhiệt độ trung bình toàn cầu chỉ mới tăng khoảng 1,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nếu trái đất nóng lên gần 3 độ C vào cuối thế kỷ theo một số kịch bản hiện nay, quá trình bốc hơi có thể mạnh gấp đôi, khiến những đợt hạn hán nghiêm trọng như năm nay trở thành hiện tượng thường xuyên thay vì bất thường. Về phần mình, tờ La Croix cho rằng nước Pháp không chỉ đối mặt với nhiều vụ cháy hơn, mà còn phải đối mặt với một kiểu cháy rừng hoàn toàn mới.
3: Theo Nhật báo Công giáo, từ đầu năm đến nay đã có hơn 42.000 hectare rừng bị cháy, vượt cả mức kỷ lục của năm 2022. Các chuyên gia không còn nói đơn thuần về cháy rừng thông thường, mà gọi đây là những đám cháy hết sức dữ dội. So với trước đây, tốc độ lan truyền của những đám cháy này có thể đạt tới 9 km/h, cao gấp nhiều lần mức khoảng 1 km/h của các vụ cháy thông thường. Thời gian cháy cũng lâu hơn, kéo dài nhiều ngày, thay vì được khống chế ngay trong đêm như trước đây.
6: La Croix đặc biệt phân tích hiện tượng được gọi là cháy đối lưu. Đây là những đám cháy đủ mạnh để tự tạo ra hệ thống thời tiết riêng. Nhiệt lượng khổng lồ sinh ra những luồng gió mới, hình thành các cột lửa hoặc lốc xoáy lửa, đồng thời mang theo tàn lửa bay xa hàng km, tạo nên các điểm cháy mới rất khó dự đoán. Chính hiện tượng này đã xuất hiện trong vụ cháy ở Gironde và khiến phương pháp chữa cháy truyền thống không còn hiệu quả. Theo các chuyên gia được La Croix trích dẫn, phương pháp chữa cháy của Pháp vốn dựa trên nguyên tắc phát hiện và dập lửa ngay từ giai đoạn đầu sẽ ngày càng khó phát huy tác dụng trước kiểu cháy mới. Vì vậy, không chỉ lực lượng cứu hỏa mà chính quyền địa phương và người dân cũng phải thay đổi cách chuẩn bị và ứng phó bởi những vụ cháy dữ dội, nhiều khả năng sẽ trở thành hiện tượng được bình thường hóa do tác động của biến đổi khí hậu.
5: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
3: Nhìn sang Đông Nam Á, Nhật báo Le Monde có bài viết về nạn lừa đảo trực tuyến đang hoành hành tại Campuchia. Nằm ở biên giới giữa nước này và Thái Lan, Phuket Phuket từ lâu đã nổi tiếng là thành phố sòng bạc với cuộc sống về đêm và các dịch vụ giải trí. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Phuket còn trở thành một trong những trung tâm lừa đảo trực tuyến lớn nhất Đông Nam Á, thu hút hàng chục ngàn lao động nước ngoài, trong đó nhiều người bị lừa đảo hoặc cưỡng ép làm việc cho các đường dây lừa đảo.
6: Đầu năm nay, dưới sức ép từ Trung Quốc, chính phủ Campuchia đã phát động chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm triệt phá các tổ chức lừa đảo trực tuyến. Bước ngoặt của chiến dịch là vụ bắt giữ doanh nhân gốc Hoa Trần Trí, chủ tịch Prince Group, từng được xem là có quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo Campuchia. Sau đó, khoảng 45.000 người nước ngoài bị trục xuất, hơn 240.000 người khác tự rời khỏi Campuchia và 250 trung tâm lừa đảo, bao gồm 91 sòng bạc đã bị đóng cửa. Chiến dịch này khiến Phuket thay đổi rõ rệt. Những quán bar, hộp đêm từng đông kín khách Trung Quốc, Indonesia và những nhóm người liên quan đến các đường dây lừa đảo nay trở nên vắng vẻ. Hoạt động kinh doanh của các tài xế túc túc, nhà hàng, khách sạn và nhiều dịch vụ khác cũng lao dốc khi lượng khách gần như biến mất. Nhiều người dân địa phương mất nguồn thu nhập, trong khi hàng loạt nhân viên từng làm việc tại các sòng bạc rơi vào cảnh thất nghiệp.
3: Theo các chuyên gia, Phuket trở thành thủ phủ lừa đảo trực tuyến nhờ quá trình phát triển kéo dài trong nhiều thập kỷ. Từ cuối những năm 1990, thành phố hình thành nền kinh tế xoay quanh các sòng bạc, phục vụ khách Thái Lan cùng với hoạt động buôn lậu và mại dâm. Đến giữa những năm 2010, làn sóng đầu tư của Trung Quốc vào Campuchia đã tạo điều kiện để các tổ chức tội phạm người Hoa mở rộng hoạt động sang Đông Nam Á, biến Phuket trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới lừa đảo trực tuyến của khu vực.
6: Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trong thời gian dài, các hoạt động phạm pháp tại Phuket đã được bưng bít bởi những nhân vật có thế lực chính trị và kinh tế. Tiêu biểu là thượng nghị sĩ Cốc An, chủ sở hữu nhiều sòng bạc tại Phuket, vừa bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt về các cáo buộc bảo kê cho các mạng lưới lừa đảo, dù ông phủ nhận các cáo buộc này. Mặc dù chính quyền Phnom Penh liên tục truy quét và bắt giữ thêm hàng trăm nghi phạm, nhiều chuyên gia nhận định ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến vẫn chưa bị xóa sổ. Các chuyên gia cảnh báo chiến dịch hiện nay mới chỉ làm gián đoạn hoạt động của các đường dây lừa đảo, chứ chưa phá vỡ được mạng lưới quyền lực đứng phía sau. Nhiều dấu hiệu cho thấy các hoạt động lừa đảo vẫn đang tiếp diễn với quy mô nhỏ hơn tại khách sạn hoặc các khu dân cư. Nếu sức ép từ quốc tế suy giảm, những mạng lưới này hoàn toàn có khả năng hoạt động trở lại.
3: Vẫn tại Đông Nam Á, trên trang nhất, tờ La Croix ghi nhận vào tháng 6 vừa qua, khoảng 1.500 sinh viên tại Jakarta đã xuống đường phản đối chính sách kinh tế của chính phủ và vai trò ngày càng lớn của quân đội trong đời sống dân sự. Dù phong trào biểu tình năm 2025 từng bị đàn áp, sự bất mãn trong xã hội Indonesia vẫn chưa biến mất.
6: Atan, cựu lãnh đạo Hội sinh viên Đại học Indonesia cho rằng sinh viên Indonesia luôn chịu áp lực đại diện cho những vấn đề của xã hội. Anh từng tham gia lãnh đạo làn sóng biểu tình lớn vào tháng 8 năm 2025 khi hàng chục nghìn người xuống đường tại nhiều tỉnh thành để phản đối việc quân đội mở rộng quyền lực trong các vị trí dân sự cũng như phản đối các chính sách bị cho là gây bất bình đẳng. Phong trào này ban đầu lan rộng nhờ mạng xã hội nhưng không có một lãnh đạo thực thụ. Sau khi chính phủ triển khai quân đội hỗ trợ cảnh sát và bắt giữ hàng nghìn người biểu tình, phong trào dần suy yếu. Tuy nhiên, nhiều sinh viên cho rằng những vấn đề khiến họ xuống đường vẫn còn tồn tại. Một trong những vấn đề gây tranh cãi là chương trình bữa ăn miễn phí MBG của chính phủ nhằm hỗ trợ hàng chục triệu trẻ em và phụ nữ mang thai. Dù có mục tiêu xã hội tích cực, chương trình này bị chỉ trích về các vụ bê bối tham nhũng, nhiều ca ngộ độc thực phẩm, v.v. Một số sinh viên cho rằng nguồn ngân sách lớn dành cho chương trình này nên được sử dụng cho giáo dục, giảm bất bình đẳng và tạo việc làm. Ngoài khó khăn kinh tế, thế hệ trẻ Indonesia còn lo ngại về hạn chế tự do ngôn luận, tham nhũng, sự suy yếu của các nền dân chủ và các cam kết tạo việc làm của chính phủ chưa được thực hiện như mong đợi. Đối với nhiều sinh viên sắp tốt nghiệp, tương lai tại Indonesia trở nên ngày càng mơ hồ. Một số người dù có bằng cấp và kỹ năng vẫn cảm thấy khó cạnh tranh nếu không có quan hệ hoặc xuất thân từ gia đình khá giả. Vì vậy, không ít thanh niên bắt đầu nghĩ đến việc ra nước ngoài để tìm cơ hội mới. Qua những cuộc biểu tình và những câu chuyện của sinh viên, có thể thấy thế hệ trẻ Indonesia không chỉ phản đối các vấn đề kinh tế trước mắt mà còn đang đặt câu hỏi lớn về hướng đi của đất nước. Indonesia có thể duy trì những thành quả dân chủ sau nhiều thập kỷ cải cách hay đang bước vào một giai đoạn suy giảm quyền tự do trước ảnh hưởng của quân đội ngày càng gia tăng.
2: Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo chương trình là tạp chí Văn hóa nói về sức quyến rũ của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi. Tạp chí do Trọng Thành thực hiện.
7: Dưới ánh mặt trời chói chang miền Nam nước Pháp đang diễn ra liên hoan sân khấu quốc tế Avignon. Bên cạnh chương trình Festival In với khoảng 50 vở diễn là Festival Off với hơn 1.700 cuộc trình diễn năm nay. Điều gì đã làm nên sức quyến rũ đặc biệt của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi, thường được coi là một trong những festival sân khấu độc lập lớn nhất thế giới. Chúng tôi may mắn được làm quen với Julie Hồng, người đã 7-8 năm liên tục có mặt tại liên hoan Avignon. Những năm đầu tiên, Julie đến Avignon với tư cách là khán giả và hoàn toàn chỉ đến để coi các vở diễn của Festival of Avignon đã quyến rũ cô đến nỗi mà cách này 2 năm, Julie quyết định từ bỏ một công việc lương cao để dấn thân vì nghệ thuật.
8: Với tư cách là một khán giả, tôi đã xem rất nhiều vở kịch thật tuyệt vời khi chứng kiến sự đa dạng, tài năng và các sáng tạo được trình diễn dồn dập trong một tháng tại liên hoan Avignon. Tôi muốn tham gia vào sự sôi động này, hợp tác với các nghệ sĩ, quảng bá tác phẩm của họ. Vì trước đây, tôi từng là kỹ sư kinh doanh. Tôi thấy rằng khả năng tốt nhất của mình là giao tiếp và đàm phán. Vì vậy, tôi quyết định chuyển hướng để hỗ trợ các đoàn kịch với sở trường của mình.
7: Acme, nơi Julie làm việc, là một công ty chuyên hỗ trợ phát triển và quảng bá các sáng tác sân khấu được sáng lập bởi diễn viên, tác giả, đạo diễn kịch tài ba Alexis Michalik, một người trưởng thành từ chính liên hoan Off.
9: Les apprenez qu'il faut des siècles pour faire des femmes de notre trempe. Je suis Olympe de Gouges.
7: Đối với Julie, tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhất tại Festival Off năm nay là vở Olympe.
10: J'ai vu un spectacle qui parle du coup de Olympe de Gouges.
8: Tôi đã xem một vở kịch kể về Olympe de Gouges, một người phụ nữ tuyệt vời trong thời kỳ cách mạng Pháp. Bà đã đấu tranh khi bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền chỉ đề cập đến nam giới, loại bỏ quyền của phụ nữ. Đó là thời kỳ mà quốc hội cấm phụ nữ tham gia các cuộc họp chính trị. Thật điên rồ khi bà không bao giờ được nhắc đến trong sách giáo khoa. Tôi rất xúc động khi khám phá nhân vật này qua tác phẩm của Raphael Artidi, vở diễn kết hợp rất sáng tạo giữa kịch bản và âm nhạc. Tác phẩm gây xúc động rất mạnh vì đó cũng là một con người có thực.
7: Được trao đổi dễ dàng các cảm nhận về các tác phẩm sân khấu với khán giả, với diễn viên, đạo diễn là điều đọng lại sâu đậm nhất với Julie trong những dịp liên hoan Off.
8: Có thể tôi cực kỳ yêu thích một tác phẩm nào đó trong khi người khác lại có cảm nhận trái chiều hoặc chưa thực sự được thuyết phục. Ngược lại, có những tác phẩm tuy không chạm đến cảm xúc của tôi nhiều lắm nhưng lại lay động sâu sắc tâm hồn của người khác. Nhưng thực sự là chính những trao đổi ấy, sự gặp gỡ được tạo ra từ đó về những điểm khác biệt hay về những gì đồng cảm mới là điều tuyệt vời với tôi. Sau buổi diễn, bạn có thể đợi để trò chuyện với đạo diễn hoặc diễn viên, nghệ sĩ giải thích quan điểm của mình, thể hiện điều họ muốn, trao đổi về quá trình sáng tạo, động lực của họ và cách mà họ thực hiện tác phẩm. Tôi rất thích điều này ở Festival Off.
7: Festival Avignon không chỉ là một cơ hội lớn cho những trao đổi với khán giả, với giới nghệ sĩ, mà còn là nơi thể nghiệm những hình thức sáng tạo mới khi đời thường, đời thực ùa vào sân khấu. Tại quảng trường Saint-Didier, trước cửa quán cà phê xưa nhất của thành phố, dưới bóng cây Jude dập mát trong ngày hè oi ả, chúng tôi có may mắn gặp được Nathalie Lovigi, diễn viên trong vở Cười đến chết, một vở diễn có một vai duy nhất. Meurs de rire là câu chuyện về Francine, một người phụ nữ bình thường có tấm lòng nhân hậu. Francine nhận được cuộc gọi từ Catherine, người bạn vừa mất cha. Francine đến với Catherine cùng bạn vượt qua nỗi đau. Câu chuyện xoay quanh chủ đề về cái chết, nhưng đan xen là những tiếng cười tinh tế và tôn trọng. Trong vở kịch có những khoảnh khắc lắng đọng, khán giả được mời suy ngẫm về những người đã khuất khi đọc những lá thư của khách qua đường gửi người thân của mình đã qua đời. Nữ diễn viên Nathalie Lovigi cho biết.
0: Có một khoảnh khắc tôi hỏi khán giả rằng, thế vậy bạn nhận được lá thư nào? Vì trên những chiếc ghế trong rạp hát có đặt sẵn các lá thư. À, đây là một lá thư gửi mẹ. Thì vậy bạn có thể đọc giúp tôi được không? Thế là họ đọc những lá thư ấy. Thư gửi Chano, thư gửi bà Lulu. Thực ra đây là những lá thư do những người qua đường ngẫu nhiên viết cho một người thân đã khuất và để lại cho tôi. Đó là những lá thư có thật. Khoảnh khắc đó luôn rất xúc động vì nó khiến mọi người suy ngẫm về cái chết và về những người không còn ở bên ta nữa. Tôi hỏi họ, tại sao chúng ta cứ phải chờ đợi đến khi người thân ta qua đời rồi mới nói lời yêu thương? Ai cũng gật gù, đúng vậy, đúng là như thế. Việc này thật là hay và nó khơi gợi suy nghĩ. Đó là một khoảnh khắc tinh tế trong chương trình. Phần này ngắn thôi, chỉ kéo dài vài phút. Sau đó chúng tôi trở lại ngay câu chuyện với Francine và cô bạn Catherine và tiếng cười lại rộn rã cho đến tận phút cuối.

0: tại Festival of Avignon, không gì ngăn cách nghệ thuật và đời thường. Và Nos Assemblées, tạm dịch là các hội đồng của chúng ta, do Élise Chateauguay đạo diễn, là một trong những tác phẩm nối kết mật thiết nghệ thuật với đời sống. Nos Assemblées là một trong 6 vở diễn trong số hơn 200 vở dự thi được vùng Île-de-France tuyển chọn để đại diện cho vùng tham gia liên hoan Avignon. Trả lời nhà báo Muriel Malouf, chuyên về mảng văn hóa của đài RFI, đạo diễn vở Nos Assemblées chia sẻ.
1: Le point de départ, c'est une commande du théâtre de la Poudrerie.
2: Mọi chuyện bắt đầu từ lời mời của nhà hát Théâtre de la Poudrerie ở Sevran, đề nghị chúng tôi dàn dựng một vở có thể trình diễn ngay tại nhà của người dân, đặc biệt là dành cho những khán giả hiếm khi đến nhà hát. Xuất phát từ ý tưởng đó, chúng tôi nhận ra rằng chủ đề mình mong muốn mang đến với mọi người, nhất là những ai không xem kịch hay không lui tới các thiết chế văn hóa, chính là chính trị. Chúng tôi nhận thấy rằng công chúng đã mất niềm tin và không còn muốn tham gia vào lĩnh vực này nữa vì họ cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến bản thân mình cả.
0: Để đưa được sân khấu đến với mọi nhà, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo, nhà đạo diễn tìm đến học hỏi từ chính người dân. Kinh nghiệm dân chủ tự quản của một nhóm công dân ở một vùng thôn quê hẻo lánh, thu nhập rất bất bình đã mang lại nhiều cảm hứng cho người sáng tác.
3: Nhóm của chúng ta có đồng ý làm một chiếc bánh pizza với phần đế hay không? Có ai phản đối không? Không. Đề xuất được chấp thuận. Có người đề xuất dùng sốt cà chua. Có ai phản đối việc dùng sốt cà chua cho chiếc bánh pizza của chúng ta không? Không. Đề xuất được chấp thuận.
0: Trên đây là một đoạn hội thoại trong vở Nos Assemblées được trình diễn tại nhà hát Théâtre du Tremble. Nos Assemblées là một vở diễn khơi dậy khát vọng thực hành dân chủ mà khán giả nhập cuộc cùng các diễn viên. Đạo diễn Élise Chateauguay chia sẻ, để có được một chiếc bánh, chúng tôi bỏ phiếu chọn phần đế bánh, nước sốt và các loại nhân. Đôi khi xảy ra bế tắc, bởi vì người thì muốn có thịt, người lại không. Nhưng cũng giống như trong một nền dân chủ thực thụ, bạn phải học cách lắng nghe, thương lượng để tìm ra giải pháp.
4: Il n'existe pas une manière de décider meilleur qu'une autre.
0: Nhiều người tin rằng Festival in Avignon là liên hoan chính thức, còn liên hoan off là không chính thức, hay các hoạt động bổ trợ bên lề. Trên thực tế, Festival off Avignon là một liên hoan sân khấu độc lập, có tổ chức riêng, có lịch sử riêng. Tại Avignon năm nay, vào dịp Festival off tròn 60 tuổi, nhiều người ắt hẳn rất nhớ về hành động nổi loạn năm nào của diễn viên, nhà soạn kịch Andre Benedetto, thường được coi là thời khắc khai sinh ra Festival độc lập Avignon. 1996 là năm mà ông Benedetto tung ra bản tuyên ngôn lên án nền sân khấu thời bấy giờ xỉn trích như một thứ không khí độc hại, phương tiện chọc cười, làm tê liệt và ngạt thở, ru ngủ lương tri. Tuyên ngôn của người mở đường cho Festival off được ghi nhận là đã gây chấn động mạnh, phá vỡ nhiều quý kỵ, mở đường cho những đột phá nghệ thuật sau này. Festival Avignon off không chỉ là một hội chợ sân khấu sôi động, đó cũng chính là nơi mà nghệ sĩ và khán giả có nhiều cơ hội giao lưu, lắng tâm, trò chuyện, nơi nghệ thuật chữa lành, kết nối lòng người và khơi gợi suy tư, nơi khán giả khóc khi đọc thư của một người xa lạ gửi đến người thân đã mất, nơi một nhà nữ quyền bị quên lãng được hồi sinh, nơi chiếc bánh pizza trở thành biểu tượng cho một nền dân chủ cần được tái tạo, nơi cuộc sống đương đại ùa vào sân khấu, nơi ươm mầm cho những niềm tin và một tương lai.

0: Vừa rồi là tạp chí văn hóa với chủ đề sức quyến rũ của liên hoan Avian Wong Off vừa tròn 60 tuổi. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh với đề tài ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại khu vực châu Mỹ Latin, sân sau của Hoa Kỳ, tạp chí phát đầu tiên vào ngày 14 tháng 11 năm 2024.
1: Tạp chí tiêu điểm. Thưa quý vị, vào lúc Hoa Kỳ cùng các đồng minh nỗ lực kềm hãm Trung Quốc ở châu Á, thì tại Nam Mỹ, Bắc Kinh tăng tốc đầu tư mở rộng ảnh hưởng. Việc Chủ tịch Tập Cận Bình ngày hôm nay khánh thành siêu cảng biển Chancay ở Peru trị giá tỷ đô la là một ví dụ điển hình, khẳng định thế mạnh ngày càng lớn của Bắc Kinh ngay trên chính sân sau của Washington. Terminal Portuas Rios Chancay do đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đồng nhiệm Peru bà Dina Boluarte khánh thành bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương sẽ là cảng biển dân sự quân sự đầu tiên của Trung Quốc tại Nam Mỹ. Theo trang Intelligence Online ngày 24 tháng 5 năm 2022, thì cơ sở hạ tầng này được hoàn thiện là nhờ vào mối liên kết đặc quyền do Costco thiết lập ở Lima với Bộ Quốc phòng Peru, cựu tư lệnh hải quân tướng Gonzalo Rios Polastri, đô đốc Carlos Tejeda Mera và ông Jason Yulen, trước đây là người đứng đầu bộ phận hậu cần của hải quân Peru, là những cột trụ của chi nhánh Costco ở Chancay. Họ đều làm việc dưới sự chỉ đạo của ông Hebo, phó tổng giám đốc chi nhánh Costco ở Peru.
2: Cảng biển khổng lồ do tập đoàn Costco Shipping Port chiếm đến 60% cổ phần, đầu tư đến 3,6 tỷ đô la, nằm cách thủ đô Lima gần 80 km về phía bắc và được xây dựng trên một diện tích rộng hơn 140 ha. Một khi hoàn thành, cảng biển nước sâu này gần 18 mét sẽ có đến 15 kẻ cảng và có thể tiếp nhận các loại tàu lớn nhất thế giới, có khả năng vận chuyển đến 24.000 container. Với cảng biển này, thời gian vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến Nam Mỹ cũng sẽ được rút ngắn từ hơn 30 ngày xuống còn khoảng hơn 20 ngày. Theo nhận định từ Mark Lantaigne, chuyên gia về Trung Quốc trường Đại học Bắc Cực ở Na Uy, được trang France 24 trích dẫn, thì việc có được cảng nước sâu này còn cho phép tàu thuyền của Trung Quốc không phải quá cảnh tại một cảng Bắc Mỹ hay ở Mexico khi băng Thái Bình Dương đến vùng Nam Mỹ. Nhất là trong trường hợp căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, tàu thuyền của Trung Quốc có nguy cơ không được ké cảng Rio Grande của Mỹ.
1: Đối với nhiều nhà quan sát, cảng biển Chancay còn biểu tượng cho sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở Nam Mỹ. Với sự kiện này, Bắc Kinh chứng tỏ với các nước trong vùng khả năng và mong muốn của Trung Quốc đầu tư vào các dự án hạ tầng quy mô lớn tại châu Mỹ Latin, khu vực vốn dĩ theo truyền thống được xem như là sân sau của Mỹ. Đối với nhà nghiên cứu về Trung Quốc, ông Emmanuel Veron, Viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông Inanco, thì châu Mỹ Latin được xem như là vùng lãnh thổ chinh phục sau cùng của Trung Quốc sau châu Phi. Trên làn sóng RFI, ông giải thích.
3: Oui, absolument. Dans une certaine mesure, effectivement, l'Amérique latine figure dans l'agenda politique international de la Chine.
4: Châu Mỹ Latin đã nằm trong lịch trình nghị sự chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ nhiều năm qua. Sách trắng đối ngoại của Trung Quốc đề cập đến khu vực này trong những năm 2007, 2008, 2009. Kể từ giai đoạn này, có một chính thức hóa, chuẩn hóa chính sách đối ngoại đối với châu Mỹ Latin. Nếu nhìn vào các chi tiết, rõ ràng, bất chấp chính sách đối ngoại Big Stick của Tổng thống Roosevelt có từ cách này hơn một thế kỷ, thì tất cả các nước châu Mỹ Latin, sân sau của Mỹ, ngày nay đều dưới sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở mọi cấp độ, từ công nghệ, nhập khẩu, xuất khẩu nguyên liệu thô, đặc biệt là các loại nguyên liệu chiến lược như khoáng sản, đậu nành và các nguồn thực phẩm.
1: Các dữ liệu từ Ủy ban Kinh tế cho châu Mỹ Latin và vùng Caribe thuộc Liên Hiệp Quốc cho thấy trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc và các nước trong vùng đã tăng gấp 35 lần từ năm 2002 để đạt mức 500 tỷ đô la vào năm 2022, đến mức Bắc Kinh qua mặt Washington trở thành đối tác kinh tế hàng đầu tại 9 quốc gia, trong đó có Brazil, Argentina và Peru. Và tỷ trọng trao đổi này có thể sẽ đạt mức 700 tỷ đô la vào năm 2035, theo như dự phóng từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới được báo Pháp Le Monde trích dẫn. các chính sách đầu tư ồ ạt, chiến lược ngoại giao cho vay cùng với lập trường tôn trọng chủ quyền và không can thiệp trong nền ngoại giao Trung Quốc đã hội tụ với những lợi ích kinh tế, chính trị từ những nhà lãnh đạo thuộc cánh tả mới ở Nam Mỹ, tạo thuận lợi cho Trung Quốc dần lớn sâu vào khu vực. Theo một báo cáo của Tổ chức Tư vấn Đối thoại Liên lục địa châu Mỹ đóng trụ sở ở Washington, trong giai đoạn từ 2005 đến 2022, các khoản vay mà Trung Quốc cấp cho các nước trong vùng đã tăng từ 7 triệu đô la lên thành 136 tỷ đô la. Đối với bà Margaret Myers, giám đốc chương trình châu Á và châu Mỹ Latin, thì những khoản vay ồ ạt đó đã góp phần củng cố vị thế các doanh nghiệp Trung Quốc tại châu Lục, mở cho họ cánh cửa thị trường và danh tiếng của họ trên trường quốc tế. Hết lời dẫn.
2: Sự trỗi dậy ngoạn mục của Trung Quốc ở châu Mỹ Latin còn được giải thích bởi tình trạng Hoa Kỳ ngày càng giảm các cam kết với khu vực. Hai chuyên gia về châu Mỹ Latin Alvaro Mendez và Gaspar Escada trong một bài phân tích cho Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po Paris vào năm 2023 được trang France 24 dẫn lại đã ghi nhận số lần ông Tập Cận Bình đến thăm các nước châu Mỹ Latin còn cao hơn cả số những chuyến thăm của các Tổng thống Mỹ Barack Obama, Donald Trump và Joe Biden gộp lại.
1: Vì sao Trung Quốc muốn đầu tư cảng Chancay của Peru? Theo truyền thống, Trung Quốc ban đầu chỉ quan tâm đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên từ dầu hỏa của Venezuela, đậu nành của Brazil, Argentina hay như các mỏ đồng tại Peru. Nhưng cùng với thời gian, các nhu cầu của Trung Quốc cũng thay đổi. Tam giác vàng về chất lithium bao gồm Argentina, Chile và Bolivia kể từ giờ đặc biệt thu hút sự chú ý của Trung Quốc, là quốc gia xuất khẩu hàng đầu chất lithium tinh chế. Và để giữ vững vị thế này, Trung Quốc cần đến châu Mỹ Latin nhằm bảo đảm nguồn cung thiết yếu. Theo ông Emmanuel Veron, với việc đầu tư vào cảng biển này, Trung Quốc đang định hình lại bản đồ diện mạo hàng hải ở châu Mỹ Latin. Ông nói xin trích, sau khi đã hoạt động ở bờ đại Tây Dương của Brazil cũng như là châu Mỹ Latin, Trung Quốc tấn công vào phía bờ Thái Bình Dương của khu vực khi xem Peru như là một cửa ngõ chủ chốt. Hết lời dẫn. Bởi vì Nam Mỹ không chỉ là nguồn cung nguyên nhiên liệu chiến lược mà còn là đầu ra thay thế cho hàng hóa Trung Quốc vào thời điểm nước này đang gặp khó khăn do dư thừa sản xuất. Nhìn từ góc độ này, cảng biển Chancay có thể đóng một vai trò chủ chốt. Nghĩa là bằng cách giảm thời gian vận chuyển, cảng Chancay cho phép hạ giá thành và bán hàng hóa made in China được rẻ hơn tại châu Lục, nhất là trong bối cảnh gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Theo giới quan sát, có 3 mặt hàng Trung Quốc nỗ lực tài trợ cho xuất khẩu do bị dư thừa sản xuất là xe ô tô điện, các loại bình điện và pin năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, ông Emmanuel Veron cảnh báo, cùng với dòng thác hàng hóa Trung Quốc, châu Mỹ Latin có nguy cơ đối mặt với nạn buôn lậu, buôn người và buôn thuốc phiện.
3: Absolument, c'est dans la continuité en fait de la dégradation de la relation commerciale et stratégique entre les États-Unis et la Chine, mais aussi
4: trên thực tế,

0: đó không chỉ do mối quan hệ thương mại và chiến lược Mỹ-Trung tiếp tục tồi tệ, mà còn vì những khó khăn ngày càng rõ từ phía châu Âu đối với Trung Quốc, vào lúc châu Âu đang chuẩn bị tốt hơn để đối phó với việc Trung Quốc bán phá giá và trợ cấp xuất khẩu. Trung Quốc cố gắng tìm kiếm nhiều thị trường mới, nhiều đầu ra khác và do vậy nhắm đến việc tái tổ chức các chuỗi giá trị, các chuỗi xuất khẩu của mình và các cơ sở hàng hải với đầu vào đầu ra chính là cảng biển. Tuy nhiên, kèm với việc vận chuyển, buôn bán hàng hóa hợp pháp được hải quan giám sát là nguy cơ gia tăng các hoạt động buôn bán bất hợp pháp trong những năm sắp tới. Bằng chứng cụ thể là các tổ chức có liên hệ với các nhóm mafia lớn, các tổ chức tội phạm Trung Quốc tại châu Mỹ Latin đã tăng mạnh trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu thuốc phiện, buôn người hay nhiều sản phẩm bất hợp pháp khác.
1: Trước những tiến triển này, Hoa Kỳ gần như tỏ ra bất lực. Washington đã không cản trở được nhiều nước trong vùng cắt đứt quan hệ với Đài Loan để ngã theo Trung Quốc. Các chính sách cấm vận chống Cuba, Venezuela và Nicaragua gợi nhắc đến học thuyết Monroe đưa ra vào thế kỷ 19. Theo đó, Hoa Kỳ tự cho quyền làm cảnh sát ở châu Mỹ Latin đã làm sống lại những hồi ức đau thương về những cuộc can thiệp quân sự của Mỹ, thúc đẩy những nước này rơi vào vòng tay Trung Quốc.

0: du monde.
1: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây nước Pháp. Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Wonderberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thùy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Thế Giới Đó Đây của Thu Hằng. Với góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về bản phóng tác Một Thuở Yêu Người của Tomio Umezawa. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Chi Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 25 tháng 7 năm 2026. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng tại miền Tây Nam, quân đội được huy động để hỗ trợ cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Thưa quý vị, các vụ cháy rừng không thể nào kiểm soát được ở miền Tây Nam Pháp đã buộc hơn 200.000 người phải sơ tán, hơn 22.000 hecta rừng bị thiêu rụi. Chính quyền hôm qua đã quyết định triển khai quân đội tham gia cứu hỏa tại hai tỉnh Gironde và Landes gần thành phố Bordeaux. Tại bán đảo Cap Ferré đông khách du lịch, chính quyền đã ra lệnh sơ tán toàn bộ cư dân bằng đường bộ hoặc đường biển. Sáng nay, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết đã điều đến tỉnh Gironde máy bay vận tải quân sự A400M. Có khả năng dài 20.000 lít nước hoặc chất chữa cháy mỗi lần. Khoảng 1.000 quân nhân được điều động để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu quân đội huy động lực lượng tối đa nhằm hỗ trợ các cơ quan an ninh dân sự ứng phó với các

0: đám cháy rừng dữ dội. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez tối hôm qua trên kênh truyền hình Pháp TFA đã mô tả các đám cháy với hiện tượng đối lưu khủng khiếp chưa từng có, đang càn quét tỉnh Gironde, thiêu rụi hơn 100 ngôi nhà, tiến gần đến đô thị lớn. Hiện tượng đối lưu tức là các luồng không khí nóng do chính ngọn lửa sinh ra đủ mạnh để phát tán ra xung quanh mà không cần phụ thuộc vào hướng gió, gây thêm khó khăn cho lực lượng cứu hỏa. Tại vùng Gironde, nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn hàng giờ khi hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Thông tin viên Pauline Fraconas từ Andernos cho biết thêm thông tin.
1: Cô Stephanie kiên nhẫn chờ đợi trong chiếc xe tải, vốn là tiệm làm móng di động, mệt mỏi vì phải chờ quá lâu. Cô nói, tình trạng này thật là khủng khiếp vì họ yêu cầu chúng tôi phải di tản, nhưng tất cả phải đi cùng lúc và như vậy gây tắc đường. Nhà của cô ở cạnh bìa rừng và cả nhà đã buộc phải di rời. Cô nói thêm, chúng tôi chất nhiều đồ nhất có thể lên các xe, đổ đầy xăng, chồng tôi ở phía sau, con gái tôi ở phía trước, còn ông Sebastian đi cùng với vợ và 4 người con. Trong 24 giờ qua, họ đã buộc phải sơ tán liên tục. Ông Sebastian nói, xin trích, khi chúng tôi đến sơ tán ở Lege thì lại phải rời đi, rồi đến Andernos lại được yêu cầu phải sơ tán tiếp. Tình hình đúng là rất phức tạp, từ ngữ trong nguyên văn. Tình hình cũng rất phức tạp đối với những tiểu thương buộc phải bỏ lại cửa hàng của họ. Ông Jose vẫn còn nhiều thứ phải xử lý trước khi rời đi. Ông nói, tôi phải xử lý đống thịt này để chúng không bị hỏng khi chúng tôi đóng cửa trong 2-3 ngày tới. Cần phải cất giữ mọi thứ an toàn. Trong lúc chờ đợi, ông cũng cố gắng giúp đỡ mọi người. Ông nói, có những người ở trong xe quá lâu khát nước, tôi cho họ đồ uống. Cô Mandy vừa nhận lấy một cốc nước, bày tỏ buồn rầu trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Cô cho biết, khi tôi thấy lính cứu hỏa, xe cứu thương cảnh sát đi qua, vì họ đang liều mạng sống của mình vì chúng tôi. Bởi vì nếu những người sơ tán đang đi ngược hướng với ngọn lửa, thì lực lượng an ninh lại đang tiến thẳng về phía đó.
2: Les forces de sécurité s'y dirigent tout droit.
0: Nhìn sang Tây Ban Nha, vùng thủ đô Madrid cũng đang phải đối mặt với vụ hỏa hoạn mà nhiều nhà quan sát xem như là một trong những đợt cháy nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Vào hôm qua, người đứng đầu cơ quan quản lý khẩn cấp của chính quyền vùng Madrid cho biết đám cháy đang ở đỉnh điểm và hiện vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng cứu hỏa. Hôm qua, chỉ vài giờ sau Pháp, thì Tây Ban Nha cũng đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự để phối hợp hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do lửa. Cũng như ở Pháp, cho đến nay chưa có ai thiệt mạng vì lửa tại Tây Ban Nha. Nhưng sáng nay, Thủ tướng Tây Ban Nha vẫn nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là cứu mạng người dân. Từ một cơ sở tiếp nhận người sơ tán ở Villamonta, Madrid, thông tin viên François Musso gửi về bài phóng sự.
3: Nous sommes dans une immense salle omnisport, celle de Villamanta, à l'intérieur des dizaines de personnes réfugiées.
4: Chúng tôi đang ở bên trong một nhà thi đấu thể thao rộng lớn tại Villamanta. Tại đây có hàng chục người đã được lệnh sơ tán vào tối ngày thứ năm, khi ngọn lửa đang và tiếp tục đe dọa thị trấn này. Ở đây có đủ mọi thành phần, từ người cao tuổi, người nhập cư đến thanh niên và các gia đình. Bên cạnh đó là các tình nguyện viên đang phát đồ ăn thức uống cùng các quân nhân đang giúp dựng giường xếp. Không khí lo âu bao trùm. Yolanda là một trong số họ. Chúng tôi không biết tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu. Chúng tôi không biết khi nào thì mới có thể trở về được nhà. Điều quan trọng nhất là cha tôi vẫn đang ở bên tôi. Nhưng chúng tôi sợ rằng gió có thể đổi hướng, thổi về phía này. Và chẳng ai biết khi đó chuyện gì sẽ xảy ra. Yolanda là chủ một tiệm làm tóc ở Aldea del Fresno, cách đây khoảng 10 cây số. Ngôi làng giờ đây đã trở thành một thị trấn hoang tàn. 3 năm trước, những trận lũ lụt kinh hoàng đã phá hủy cơ sở hạ tầng địa phương, bao gồm cả nhà thi đấu này, sau đó đã được xây dựng lại. Đang trú ẩn tại đây có khoảng 100 bệnh nhân thuộc một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần, một số người đang trong trạng thái căng thẳng. Bà Saro, giám đốc cơ sở này, đã đến ở cùng họ. Bà nói, tôi không thể nào chợp mắt được, tôi cứ nghĩ mãi về những người bệnh đáng thương của mình, dù biết rằng đã có nhân viên và đồng nghiệp chăm sóc họ, nhưng với tư cách là người đứng đầu cơ sở, tôi không thể ngủ yên, nên đến đây để ở cùng họ. Hết lời dẫn. Không có ai ở đây biết khi nào thì họ mới có thể trở về được nhà. Nỗi sợ lớn nhất là bất chấp nỗ lực của lực lượng cứu hỏa, với những cơn gió mạnh, lửa có thể lan vào ngôi làng của họ.
3: François Musso pour RFI.
0: Vẫn liên quan đến nạn cháy rừng, nhưng tại Brazil, diện tích cháy rừng năm 2025 đã giảm mạnh. Báo Pháp Le Monde ngày 23 tháng 7 trích dẫn một báo cáo của tổ chức phi chính phủ MAP Biomass. Theo đó, trong năm 2025, Brazil mất 12,7 triệu hectare do cháy rừng, giảm 31% so với mức trung bình lịch sử được ghi nhận kể từ năm 1985. Đây được xem là thành quả của chính sách tăng cường phòng chống cháy rừng dưới chính quyền của Tổng thống Lula da Silva thuộc cánh tả. Chủ đất phải áp dụng các biện pháp để tự bảo vệ trước nguy cơ cháy, ví dụ lập vành đai ngăn lửa, bảo đảm không để tích tụ thực vật khô vốn rất dễ bắt lửa. Kèm theo đó là các biện pháp xử phạt rất nghiêm, mức phạt cao nhất đã tăng gấp 10 lần, từ 1 triệu lên thành 10 triệu rin. Hai tuần lễ oanh kích liên tiếp Iran, hôm qua là lần đầu tiên quân đội Mỹ không công bố bất kỳ cuộc tấn công mới nào trong đêm. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết đang cân nhắc các cuộc không kích quy mô lớn hơn nữa nhắm vào Iran.
1: Theo hãng tin AFP, truyền thông Mỹ đưa tin về cuộc họp diễn ra vào hôm qua giữa Tổng thống Đảng Cộng Hòa, người đang ngày càng sốt ruột trước tình trạng bế tắc hiện nay, và các cố vấn thân cận của ông nhằm thảo luận về một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn nhắm vào Iran. Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định Tehran phải lựa chọn, một là đạt thỏa thuận với Mỹ, hai là phải hứng chịu các đợt oanh tạc dữ dội hơn. Theo Tổng thống Mỹ, Iran đang trở nên nghiêm túc hơn trong các cuộc đàm phán, có lẽ vì một lý do rất rõ ràng, ngụ ý nhắc đến các đợt ném bom hàng ngày của Mỹ nhắm vào Iran trong suốt hai tuần qua. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trong cuộc gặp đồng cấp Iran Abbas Araghchi ngày hôm qua tại Kyrgyzstan, kêu gọi Iran và Washington nối lại đàm phán, chấm dứt chiến tranh. Về tình hình chiến sự tại Trung Đông, mặc dù quân đội Mỹ tối qua không công bố thêm bất kỳ cuộc tấn công mới nào vào Iran, thì Tehran cho biết là đã tiến hành một số vụ phản công trả đũa mới nhắm vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở Bahrain, Jordani và Kuwait. Ngày hôm nay, một tàu của Ả Rập Xê Út đã bị lực lượng Houthi, đồng minh của Iran, bắn trúng ở Hồng Hải. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Abu Dhabi, đồng minh của Mỹ, tấn công vào thành phố cảng Hodeidah ở Yemen do phe Houthi kiểm soát.
0: Nếu như Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chỉ trích những người tiền nhiệm về cuộc chiến tranh kéo dài vô tận ở Trung Đông, thì nay chính bản thân ông cũng đang phải đối mặt với nguy cơ xa lầy ở khu vực, khó tìm được lối thoát cho cuộc xung đột. Giám đốc Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải và Trung Đông, bà Agnès Levallois giải thích trên đài RFI.
5: Le grand risque, à mon avis, c'est que ce soit une guerre qui s'éternise, alors ce qu'on appelle une
1: guerre de basse intensité. Theo tôi, rủi ro lớn nhất là cuộc chiến này sẽ kéo dài, tức là cái mà người ta gọi là chiến tranh cường độ thấp. Không nhất thiết phải có những cuộc giao tranh dữ dội hàng ngày, mà là một tình trạng không chiến tranh cũng không hòa bình, với những căng thẳng diễn ra thường xuyên. Và nếu kịch bản này trở thành hiện thực và kéo dài, thì điều đó sẽ là một thảm họa so với những cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông. Sẽ không còn tiến hành chiến tranh nữa, đặc biệt là chiến tranh ở Trung Đông. Thế nhưng hiện tại, Tổng thống Trump lại hoàn toàn xa lầy vào một cuộc chiến do chính mình khởi xướng. Đáng chú ý là ngay trước ngày 28 tháng 2, thời điểm các hoạt động quân sự bắt đầu, đã có một cuộc đàm phán do Vương quốc Oman chủ trì, ít nhất là cũng tỏ ra khá là hứa hẹn. Song Tổng thống Trump lại chọn phát động chiến tranh thay vì tiếp tục con đường đàm phán. Do đó, rõ ràng, đây là một luận điểm sẽ được các đối thủ của ông khai thác triệt để, đặc biệt là trong chiến dịch bầu cử giữa nhiệm kỳ.
0: Cũng vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Nga và Mỹ không nên bán vũ khí. Xin lỗi quý vị, cũng vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Nga và Trung Quốc không nên bán vũ khí cho Iran trong bối cảnh Hoa Kỳ mở điều tra về khả năng Nga và Trung Quốc bán thông tin cho Cộng hòa Hồi giáo Iran để tấn công vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Đông. Về chiến tranh Ukraine, một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào một sự kiện giới thiệu thiết bị quân sự cách Kiev khoảng 20 km đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương vào hôm qua. Quân đội Nga tuyên bố đã tấn công một sự kiện giới thiệu trình diễn drone do Ukraine và nước ngoài sản xuất với sự tham dự của các nhà sản xuất, sĩ quan quân đội và nhân viên an ninh của Ukraine.
1: Theo AFP, vụ oanh tạc một lần nữa làm dấy lên những chỉ trích về việc tổ chức và bảo đảm an toàn cho các sự kiện tương tự ở Ukraine. Chính quyền đã mở cuộc điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả chết người nhằm làm rõ những sai sót có thể xảy ra trong quá trình tổ chức sự kiện. Bà Catherine Mikhailo, một quan chức trong ngành quốc phòng, gọi đây là một ngày tang thương đối với ngành công nghiệp quân sự Ukraine. Về phía Tổng thống Zelensky, ông cho rằng sự kiện này lẽ ra không nên diễn ra tại địa điểm đó, đồng thời nhấn mạnh là trong thời chiến không thể tổ chức các cuộc triển lãm về vũ khí và thu hút đông công chúng, đặc biệt là gần các khu dân cư.
0: Liên quan đến Tòa án Hình sự Quốc tế, Đại hội đồng gồm 125 quốc gia thành viên ngày hôm qua đã bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan vì sai phạm nghiêm trọng và vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm của người giữ chức vụ, từ ngữ trong nguyên văn. Liên quan đến các cáo buộc tấn công tình dục một trợ lý, những cáo buộc mà ông Karim Khan luôn bác bỏ. Karim Khan từng gây chú ý vào năm 2024 khi tòa CPI theo đề nghị của ông đã phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Gallant do tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người liên quan đến cuộc chiến tại Gaza. Từ La Haye, thông tấn viên Stephanie Mopas cho biết thêm, cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Gallant do tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người liên quan đến cuộc chiến tại Gaza. Từ La Haye, thông tấn viên Stephanie Mopas cho biết thêm,
6: La révocation de Karim Khan met un...

0: Israel Benjamin Netanyahu, người tiến hành một cuộc đối đầu kéo dài với tòa, đã nhiều lần yêu cầu hủy bỏ các lệnh bắt giữ nhằm vào ông và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Về mặt pháp lý, việc bãi nhiệm công tố viên Karim Khan không ảnh hưởng đến các lệnh bắt giữ mà ba thẩm phán của tòa đã ban hành hồi tháng 11 năm 2024. Tại trụ sở của tòa ở La Hay, nhiều người cũng đang đặt câu hỏi về tương lai của hồ sơ Palestine, việc nhạy cảm nhất hiện nay trước tòa CPI. Liệu người kế nhiệm ông Karim Khan có đủ can đảm để tiếp tục theo đuổi hồ sơ này hay không? Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Sau 5 năm giữ chức vụ, công tố viên Karim Khan hiện nay vừa bị Hoa Kỳ áp lệnh trừng phạt, vừa bị một tòa án ở Moscow kết án 15 năm tù, trong đó có 6 năm nhốt tại Gulag, tức hệ thống trại lao động cưỡng bức trong các điều kiện hà khắc. Chiến dịch tìm người kế nhiệm ông đã bắt đầu. Các quốc gia thành viên muốn bầu lãnh đạo mới của văn phòng công tố vào tháng 12 tới đây. Tuy nhiên, những người thực tế hơn thì cho rằng quá trình bầu chọn có thể kéo dài một năm.
1: Trong khi đó, tại Mỹ, 3 tháng sau vụ nổ súng làm gián đoạn buổi dạ tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở Washington, vào hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã dự buổi dạ tiệc mới được tổ chức lại với an ninh siết chặt. Nguyên thủ Mỹ tiếp tục đưa ra các đả kích nhắm vào giới báo chí và phe dân chủ.
2: Trong bài phát biểu kéo dài khoảng một tiếng, theo AP, nguyên thủ Mỹ đã chỉ trích gay gắt các nhà báo mắc hội chứng ảo tưởng chống Trump, từ ngữ trong nguyên văn. Đồng thời, ông cũng tấn công phe đối lập dân chủ. Trước khi kết thúc, Tổng thống lại bày tỏ thái độ vô cùng kính trọng đối với các nhà báo hiện diện tại đó và nói thêm, khi tôi rời đi, các bạn sẽ trắng tay. Từ ngữ trong nguyên văn, trong buổi dạ tiệc ngày hôm qua, ông Trump đã đề cập đến việc ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba dù bị hiến pháp Mỹ cấm, nhưng ngày sau đó khẳng định chỉ đang nói đùa. Dẫu vậy, Tổng thống vẫn đội mũ ghi chữ Trump 2028. Buổi dạ tiệc hồi tháng 4 vừa qua dành cho giới báo chí ở Nhà Trắng là lần đầu tiên ông Trump tham gia trong suốt hai nhiệm kỳ. Tối hôm qua, ông Trump cho biết là sẽ tiếp tục dự sự kiện này vào năm sau. Tổng thống Mỹ thường phản ánh thái độ coi thường giới truyền thông, từng gọi các nhà báo là kẻ thù của nhân dân.
1: Liên quan đến Syria, trong ngày đầu của chuyến công du 3 ngày, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm nay tại Damas đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ cho quốc gia từng trải qua cuộc nội chiến tàn khốc kéo dài 13 năm. Chuyến công du này nhằm thể hiện sự ủng hộ và đồng hành của Liên Hiệp Quốc với Syria trong quá trình chuyển tiếp chính trị của nước này.
2: Đây là chuyến thăm Syria đầu tiên của một Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kể từ sau chuyến đi của ông Ban Ki-moon hồi năm 2009. Cơ sở hạ tầng của Syria đã bị tàn phá nghiêm trọng bởi cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2011 đến năm 2024. Theo Ngân hàng Thế giới, chi phí tái thiết đất nước này được ước tính lên tới 216 tỷ đô la. AFP cho biết là trong chuyến thăm dự kiến kéo dài đến thứ hai, ông Guterres sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ahmad al-Sharet cùng các đại diện của xã hội dân sự Syria. Cộng đồng quốc tế liên tục kêu gọi chính quyền Hồi giáo mới xây dựng các thể chế vững mạnh, hiệu quả, đồng thời thiết lập một nền quản trị đa nguyên với sự tham gia rộng rãi của các thành phần trong xã hội.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Nhật Bản thông qua luật thiết lập một thủ đô thứ hai. Tối ngày hôm qua, các nghị sĩ Nhật Bản đã bỏ phiếu thông qua luật nhằm duy trì hoạt động của chính phủ trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn ở Tokyo. Luật này nhằm chỉ định một tỉnh làm trung tâm thay thế cho các hoạt động của chính phủ nếu Tokyo bị tê liệt. Các thành phố tiềm năng trở thành thủ đô thứ hai được đánh giá dựa trên các yếu tố như là dân số, quy mô kinh tế. Thành phố đó cũng được yêu cầu thiết lập khu hành chính đặc biệt như 23 quận ở Tokyo.
1: Tại Hoa Kỳ, năm 2026 là năm có dịch sởi nghiêm trọng nhất trong 35 năm qua. Theo số liệu chính thức ngày hôm qua, năm 2000 căn bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao này từng được xem là đã được xóa sổ tại Hoa Kỳ nhờ chương trình tiêm chủng, nhưng đã tái bùng phát mạnh từ hơn một năm nay trong bối cảnh tâm lý hoài nghi đối với vaccine ngày càng gia tăng. Chỉ trong vòng 7 tháng đầu năm nay, có tới hơn 2.310 ca sởi đã được xác nhận theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Còn số này vượt tổng số ca bệnh của cả năm 2025. Vốn đã là năm kỷ lục với gần 2.300 ca mắc bệnh và 3 trường hợp tử vong, trong đó có 2 trẻ nhỏ.

Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đầy do Thu Hằng thực hiện với đề tài chính là xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không. Trong tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu

0: Bản phong tác một thủa yêu người của Tomio Umesawa. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa Trọng Thành giới thiệu sức quyến rũ của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 năm tuổi. Nhưng ngay sau đây là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Let's Wait tuần này dành hồ sơ cho nước Nga với những hoang tưởng của Kremlin đã đạt đến đỉnh điểm. Le Nouvel Love nói về mặt trận chống trí thông minh nhân tạo, The Economist chạy tích trang nhất có nên e sợ Elon Musk hay không? Le Bon tìm cách giải thích tại sao lớp trẻ muốn bỏ phiếu cho thủ lãnh cực tả Mélenchon, còn Courrier International gộp 3 số một lượt để nghỉ hè, nói về những cách thư giãn trong thế giới hỗn loạn hiện nay.
3: Liên quan đến Nga, L'Express đặt vấn đề, không có Internet và xăng dầu thì liệu người dân còn có thể im lặng mãi? Còn 2 tháng nữa đến bầu cử quốc hội, quyền lực tại Nga đang nằm trong tay cơ quan tình báo FSB và thế lực này có thể sẽ còn cứng rắn hơn nữa.
2: Tuần báo cho biết mỗi tuần một bản báo cáo chạy cộp của cơ quan xã hội được đặt lên bàn của Vladimir Putin. Cơ quan này bí mật thăm dò tâm trạng của 5.000 người Nga với các nhân viên liên bang xuôi ngược trên cả nước, từ Rostov đến Vladivostok, từ việc thiếu xăng, lạm phát cho tới việc cắt Internet. Nhờ đó Putin biết tất cả và có thể bóp chết từ trong trứng những chỉ trích đối với chiến dịch quân sự đặc biệt đã kéo dài hơn 1.600 ngày mà chưa thấy lối ra. Cuộc chiến bị che giấu nay ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người Nga. Ẩn nấp trong bông ke, Putin không hề muốn hòa bình mà còn mạnh tay hơn theo truyền thống Xô Viết. Hồi đầu những năm 2000, các nhà ly khai từng cảnh báo về tân tổng thống xuất thân từ tình báo đang hứa hẹn lập lại trật tự ở Nga và nói rằng yêu chuộng dân chủ. Họ nhấn mạnh các cựu KGB không tồn tại. Họ có lý, theo tuần báo. 25 năm sau, KGB vẫn hiện diện với SVR phụ trách các hoạt động ở nước ngoài và FSB trong nước. Họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Được Putin bật đèn xanh, giới Siloviki, tức an ninh, chiếm lĩnh các tổ chức nhà nước, có mặt ở dinh tổng thống, quốc hội, giữ các chức thống đốc và cả ở các bộ. Nhà chính trị học Tatiana Guastueva-Jean của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp khẳng định trong tất cả các định chế, nhân vật số 2 và số 3 đều là tình báo hoặc cựu tình báo. Các phe phái đua nhau tranh thủ sa hoàng mới để được giao phó nhiều lĩnh vực và kèm theo đó là quyền lực và sự giàu có.
3: Cuộc xâm lăng Ukraine khiến ảnh hưởng của giới Siloviki nhanh chóng lớn mạnh hơn vì trong chiến tranh, an ninh được đặt lên trên tất cả. Thường thì Tổng thống Nga Putin giữ thăng bằng giữa hai nhóm, nhóm an ninh và nhóm kỹ trị tự do. Nhưng kể từ năm 2022, phe thứ hai bị mất ảnh hưởng. Các tác động về mặt xã hội của các quyết định của chính quyền không còn được quan tâm.
2: Chẳng hạn từ tháng 2, nhà nước tuyên chiến với Telegram là ứng dụng phổ biến nhất của người Nga và Internet thì do FSB kiểm soát. Ekaterina Schumann, nhà chính trị học Nga lưu vong tại Bạc Lan cho biết giờ đây cơ quan an ninh sở hữu những nhà tù riêng và còn quản lý toàn bộ quy trình. Họ có thể đưa vào một hồ sơ, tiến hành điều tra, theo dõi những cá nhân, bắt người và tống vào trại giam mà thậm chí chẳng cần báo cho tư pháp. Bà nói, chúng tôi không biết FSB đang giam giữ bao nhiêu người. Một tổ chức khác đang ngày càng quan trọng hơn là FSO, về mặt chính thức là bảo vệ tổng thống và các yếu nhân. Gần đây, đa số tài sản tịch thu được từ các vụ tham nhũng lọt vào tay những người có liên hệ với ban lãnh đạo FSO. Có khoảng 25.000 nhân viên, FSO là một loại nhà nước trong nhà nước, nắm rõ những gì đang diễn ra tại Nga. Như vậy, khó thể cho rằng Putin bị tách rời với thực tế, tuy Tổng thống hầu hết thời gian sống trong bong ke, nhất là ở Krasnodar, hạn chế tối đa di chuyển, nhân viên hầu cận còn bị cấm dùng phương tiện giao thông công cộng và nhà riêng bị gắn camera theo dõi. Tuy nhiên, sự lạc quan quá trớn của Vladimir Putin gây lo ngại, trong khi hàng trăm drone Ukraine tấn công các cơ sở kỹ nghệ, nhà máy lọc dầu, quân đội bị sa lầy, Putin hôm 11 tháng 5 vẫn khẳng định là chiến tranh sắp kết thúc. Khi trả lời phỏng vấn đầu tháng 6, ông nêu tên những ngôi làng đã được quân Nga giải phóng, tuy hầu hết vẫn trong tay Ukraine, theo các nhà phân tích quân sự của cả hai bên.
3: Một số người thì cho rằng Tổng thống Nga không dùng Internet nên chỉ có được nguồn thông tin là các báo cáo tình báo vốn đã loại đi những thông tin xấu. Nhưng bà Ekaterina Shulman thì phản bác là nhiều nhân chứng cho biết ông Putin có gọi điện cho các binh sĩ ở ngoài mặt trận để có được Pravda Okopov, tức sự thật nơi chiến hào.
2: Nếu một số thông tin không được chuyển giao là vì ông ta không quan tâm hoặc cho rằng vượt cấp, Putin không phải là một ông già lẩm cẩm bị những người thân tín lũng đoạn, mà là một nhân viên KGB luôn nghi ngờ những nhân viên khác. Những tuyên bố của ông nhằm trấn an dân chúng vốn đã bắt đầu nghi ngờ về lối thoát của cuộc chiến, ngay cả tầng lớp trung thành nhất. Chẳng hạn nhà hoạt động thân Kremlin Ilya Remeslo cho rằng chiến tranh trong ngõ cụt, vào tháng 3 đã đăng một bài dài kêu gọi cách chức Putin và đã bị tống vào nhà thương điên. Đại đa số giới tinh hoa thận trọng hơn, nhưng họ thực sự bất mãn. Nhà chính trị học Nga Andrei Perksev phân tích, tuy chỉ âm thầm nhưng bất bình sẽ còn tăng lên. Người ta thấy rằng Putin không muốn kết thúc chiến tranh và kinh tế ngày càng tồi tệ. Hiện nay họ giữ im lặng, nhưng một khi cuộc chiến chấm dứt, mọi người sẽ lên tiếng. Nhưng liệu có một ngày nào đó cuộc xâm lăng Ukraine kết thúc hay không? Tin rằng thời gian đứng về phía mình, Putin không hề nhượng bộ. Theo quan điểm của ông ta, điều cốt yếu không phải là chiếm lãnh thổ của Ukraine, mà Kiev phải đầu hàng và trở thành vệ tinh của Moscow. Putin chú trọng oanh tạc các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine để làm suy sụp tinh thần kháng chiến hơn là tiến quân. Tuy thất bại nặng nề, nhưng Reuters dẫn những nguồn tin thân cận Kremlin cảnh báo Moscow sẽ leo thang trong những tháng tới. Ngày càng có nhiều tin đồn về một đợt động viên mới, có thể sau bầu cử quốc hội. Putin cũng có thể gây áp lực lên Belarus để nước chư hầu này tham chiến. Cũng không thể loại trừ giả thiết một cuộc tấn công đa diện đại quy mô vào một quốc gia châu Âu, ít nhất là trong trung hạn. Kịch bản đen tối này có thể trở thành sự thật vào ngày mà một Putin già nua bị mất quyền lực, giới Siloviki quyết định trả thù phương Tây. Bà Shulman nhắc nhở, khi một chế độ độc tài gồm nhiều thành phần và dựa vào nhiều nhóm lợi ích cảm thấy bị đe dọa, sẽ tập trung vào an ninh. Đó cũng là trường hợp của vệ binh cách mạng ở Iran. FSB đang khống chế một đế quốc và không sẵn sàng giao trả.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Tuần báo Anh Quốc The Economist nêu ra nỗi lo ngại Trung Quốc đang tiếp thu bí quyết quân sự quan trọng từ gấu Nga. Bắc Kinh đang học cách cải tiến drone, tàu ngầm nguyên tử và hệ thống phòng không. Việc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong chiến tranh Ukraine từ lâu đã gây bất bình ở các nước phương Tây. Tuy nhiên gần đây, chính chiều ngược lại của hoạt động giao thương này, tức của Nga hỗ trợ Trung Quốc, mới đáng lo ngại.
2: Trung Quốc dường như đang được huấn luyện nhận thông tin tình báo và công nghệ quân sự tiên tiến từ Nga. Điều này có thể mang lại cho Bắc Kinh lợi thế trong cuộc chiến với Đài Loan trong tương lai. Theo thông tin từ những người nắm rõ dữ liệu tình báo châu Âu chia sẻ với The Economist, thì kể từ 2024, binh sĩ Trung Quốc đã tham gia huấn luyện tác chiến bằng drone và tác chiến trong đô thị tại một khu phức hợp quân sự gần thành phố Volgograd ở Nga. Khu này thường xuyên được Tập đoàn quân số 8 của Nga là lực lượng nòng cốt trong các chiến dịch tại miền đông Ukraine sử dụng. Trung Quốc không tham gia cuộc chiến nào kể từ cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam vào năm 1979, nên họ cần tiếp cận các bài học và dữ liệu thực chiến mới nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt kinh nghiệm tác chiến. Hiện nay, Trung Quốc cũng có thể tiếp cận một số công nghệ quân sự hàng đầu mà trước đây Điện Kremlin không sẵn lòng chia sẻ, có thể bao gồm việc nâng cấp các hệ thống phòng không và hỏa tiễn của Trung Quốc. Phương Tây cũng lo ngại Nga đang hỗ trợ Trung Quốc chế tạo các loại tàu ngầm hạt nhân có khả năng tàng hình tốt hơn là yếu tố then chốt cho cuộc chiến liên quan đến Đài Loan. Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm của Hải quân Nga, chủ yếu là những bài học đắt giá từ thất bại trong việc đối phó với drone hải chiến của Ukraine ở Hắc Hải. Sự góp mặt của một trong những tàu ngầm dùng diesel và điện hiện đại nhất của Nga, loại tàu cực kỳ im lặng khi vận hành, sẽ giúp Trung Quốc luyện tập kỹ năng săn tìm tàu ngầm. Ngay sau cuộc tập trận, hải quân hai nước đã tiến hành tuần tra hàng hải chung lần thứ 7 tại Thái Bình Dương trong 6 năm qua.
3: Trung Quốc cũng chú ý đến dữ liệu của Nga về các loại vũ khí của Mỹ và đồng minh, chẳng hạn như hệ thống pháo phản lực HIMARS, loại vũ khí mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Moscow cũng có thể cung cấp thông tin tình báo và nhiều hình thức hỗ trợ khác cho Bắc Kinh.
2: Một mối lo ngại khác là hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Trung Quốc cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của quan hệ quân sự với Nga nhằm xoa dịu sự chỉ trích từ phương Tây. Drone là một vấn đề đáng lo ngại. Trung Quốc nắm giữ lợi thế to lớn. Tàu ngầm là một lĩnh vực hợp tác chặt chẽ khác.
3: Về Trung Đông, trên tuần báo Le Point, chuyên gia Michel Goya giải thích Iran đã biến eo biển Hormuz thành lá chắn tốt nhất của mình như thế nào. Sir Bisalay, Tổng thống Hoa Kỳ chọn cách chấm dứt cuộc chiến, nhưng ngay từ lúc ngưng bắn vào ngày 7 tháng 4 đã bắt đầu một cuộc chiến tranh mới khác hẳn, khiến ông Donald Trump bị mắc kẹt trong một cuộc xung đột mà ông ta muốn tránh.
2: Cuộc chiến mới hoàn toàn tập trung vào eo biển Hormuz, nơi mà các nhà lãnh đạo Iran đã khám phá ra mãnh lực của nó, sức mạnh kinh tế, nhưng trên hết còn là sức mạnh chính trị với khả năng làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu giống như một vụ bắt con tin. Việc kiểm soát eo biển đang chứng tỏ hiệu quả hơn nhiều so với việc đe dọa thế giới bằng nguyên tử, thậm chí còn tạo ra lá chắn để Iran phát triển tất cả các công cụ quyền lực khác mà không bị trừng phạt. Phương pháp của Washington hiện nay là làm áp lực, nhưng việc tái phong tỏa các cảng của Iran khá muộn màng, khác hẳn với thời kỳ 700 vụ oanh kích mỗi ngày hồi cuối tháng 2, giờ đây chỉ vài chục vụ. Bất lợi thứ nhất là Iran có thể trả đũa, thứ nhì là khó thành công. Chiến dịch Rolling Thunder, tức sấm rền, đánh vào Bắc Việt năm 1965, sau 3 năm oanh tạc, chính quyền Hà Nội vẫn không nhượng bộ. Thế nên khó thể hình dung Tehran chịu thua sau khi đã chịu đựng 28.000 vụ oanh tạc trong tháng 3. Có thể quay lại với một chiến dịch oanh tạc quy mô từ Rolling Thunder của Lyndon Johnson đến chiến dịch Điện Biên Phủ trên không của Nixon năm 1972 để hạ gục thực sự chế độ Tehran, nhưng ông Trump phải kiên nhẫn, nhất là có thể mạo hiểm tấn công vào eo biển Hormuz, chiếm các đảo quan trọng, hủy diệt tất cả những căn cứ của Iran trong khu vực. Tuy nhiên, ông Trump từ chối cả hai khả năng này, nhất là kịch bản thứ hai.
1: Điểm tuần báo.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát hành của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng ở miền Tây Nam, chính quyền huy động quân đội tham gia cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump tự dọa tiến hành một chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với đề tài chính xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không?
4: Liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Ngày 24 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi người dân ở Trung Đông giữ khoảng cách 500 mét với bất kỳ địa điểm nào có quân đội Mỹ trú đóng để bảo đảm an toàn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào tham gia, hợp tác hoặc là hỗ trợ Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng Iran bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ. Bahrain và Jordani bị Iran tấn công để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ trong đêm thứ 13 liên tiếp vào đêm 23 và 24 tháng 7 và được Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định là nhằm giảm thiểu hơn nữa mối đe dọa do Iran gây ra cho các thủy thủ dân sự và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, các nước có căn cứ của Mỹ như là Kuwait, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, v.v. cũng thường xuyên trúng drone của Iran, kể cả một số công trình dân sự. như một nhà máy khử muối nước biển ở Kuwait. Tại sao Iran lại nhắm đến những công trình dân sự? Trả lời RFI, nhà nghiên cứu David Rigoulet-Rose, Viện Phân tích Chiến lược Pháp kiêm Tổng biên tập tạp chí Phương Đông Chiến lược phân tích.
5: Iran đã ám chỉ rằng nếu cơ sở tầng dân sự của họ bị nhắm đến, họ sẽ có phản ứng tương tự đối với phía bên kia vùng vịnh. Và điều đó đã xảy ra bởi vì trong giai đoạn 2, Hoa Kỳ đã quyết định tấn công một số lượng đáng kể các cây cầu và

0: máy điện. Từ quan điểm của Iran, điều này giải thích cho việc họ có phản ứng tương tự, có nghĩa là thực hiện nhiều cuộc tấn công lớn, đặc biệt là nhắm vào Kuwait, hai lần nhắm vào các nhà máy điện, máy phát điện và nhà máy khử muối. Đây rõ ràng là một sự leo thang có chú ý, vì chúng ta biết rất rõ rằng nước là vấn đề trọng tâm, là lằn ranh đỏ đối với các quốc gia quân chủ dầu mỏ, đặc biệt là Kuwait, quốc gia phụ thuộc đến 90% vào nước khử muối. Vì vậy, chúng ta đang bước vào một vùng còn chưa được rõ, xét đến bối cảnh leo thang đang diễn ra.
1: Về phía Mỹ, ngày 23 tháng 7, Tổng thống Donald Trump dường như đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, lớn hơn cả những cuộc tấn công trước đây. Hai quan chức Mỹ xác nhận với trang mạng Axios là chưa có mệnh lệnh mới nào được ban hành cho quân đội. Trước đó, phía Iran cũng tuyên bố sẽ dạy cho Mỹ những bài học đáng nhớ. Những vụ oanh kích liên tục đang phá vỡ thỏa thuận khung được ký ngày 17 tháng 6 và làm gia tăng leo thang chiến tranh. Liệu một cuộc chiến toàn diện có nguy cơ xảy ra hay không? Nhà nghiên cứu David Regulejos phân tích tiếp.
2: Rõ ràng đây không phải là trường hợp các cuộc tấn công lẻ tẻ. Ngoài ra còn có những dấu hiệu không thể nhầm lẫn, chẳng hạn sự gia tăng về số lượng máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, bởi vì đã có khoảng 60 chiếc ở Israel. Chúng không được tập trung ở những nước có căn cứ của Mỹ để tránh bị trúng hỏa lực của Iran, và dự kiến sẽ có thêm khoảng 15 chiếc nữa đến Israel. Có nghĩa là xét về mặt thời gian, việc này cho phép một chuỗi các cuộc tấn công gần như không gián đoạn trong vài tuần. Vì vậy, rõ ràng là đang có một kịch bản quy mô lớn cả về thời gian và quy mô leo thang. Do đó, điều này là đáng lo ngại, bởi vì về phía Iran, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Tizayeh từng nói đến một cuộc chiến tranh tổng lực với những hậu quả rõ ràng khó kiểm soát khi chấp nhận viễn cảnh đó.
1: Ả Rập Xê Út sẽ được làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ để phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Thỏa thuận mang tính lịch sử được ký với Mỹ ngày 22 tháng 7, được Riyadh hoan nghênh là một thắng lợi sau hơn 3 thập niên thương lượng. Tuy nhiên, vài giờ sau khi ký thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt thêm một điều kiện, đó là phải bình thường hóa quan hệ với Israel. Liệu điều kiện mới không được ghi trong văn bản ban đầu và khó lòng được Riyadh chấp nhận có khai tử thỏa thuận hạt nhân dân sự vừa được ký kết hay không? Akram Jawi, nhà nghiên cứu cộng tác viên tại Trung tâm Tư vấn ORF Middle East ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phân tích.
3: Je sais pas s'il a tué l'accord.
4: Tôi không biết liệu ông ấy có phá vỡ thỏa thuận hay không. Tôi nghĩ thực ra Ả Rập Xê Út có nhiều thời gian hơn Trump. Và tôi nghĩ họ đã thành công trong việc thúc đẩy lập trường của mình. Họ đã có chữ ký của chính quyền Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân dân sự, điều mà họ tìm kiếm từ rất lâu. Liệu việc thực hiện thỏa thuận có bị đe dọa không? Tôi nghĩ việc thực hiện thỏa thuận đã gặp vấn đề ngay từ đầu, nhưng có một yếu tố chiến lược đã thay đổi trong khu vực. Đó là đối với Ả Rập Xê Út, Israel ít gây ra đe dọa hơn. Iran mới được coi là mối đe dọa. Vì vậy, tôi cho rằng rủi ro chiến lược và an ninh mới tức thời này có nghĩa là mối đe dọa từ Iran thay cho đe dọa từ Israel có thể tạo thuận lợi cho lựa chọn bình thường. Liệu điều đó có thể xảy ra ngay mai không? Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy.
1: Ngày 23 tháng 7, cuối cùng Liên hiệp châu Âu cũng thông qua được loạt biện pháp trừng phạt kinh tế lần thứ 21 đối với Nga sau một thời gian chật vật đàm phán và nhân nhượng về lợi ích đối với một số nước thành viên. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều lĩnh vực được loại khỏi các gói trừng phạt, trong số này có thành nhiên liệu mới cho các nhà máy điện hạt nhân ở Đông Âu do Nga xây dựng. Tại Đức, một dự án như vậy vừa được cấp phép, nhà máy điện hạt nhân Ligen ở bang Niedersachsen ở Tây Bắc nước Đức sẽ được cung cấp thành nhiên liệu hạt nhân do một công ty con của tập đoàn hạt nhân Pháp Framatom hợp tác sản xuất với Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử Liên bang Nga. Dự án này đang gây tranh cãi tại Đức theo tường trình ngày 22 tháng 7 của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
5: Ça n'est pas une usine de chocolat, c'est un signal désastreux pour l'indépendance énergétique de l'Europe.
6: Đây không đơn giản như một nhà máy sản xuất sô cô la mà là một tín hiệu thảm họa đối với tự chủ năng lượng của châu Âu. Christian Meyer, chính khách thuộc đảng xanh phụ trách môi trường của bang Niedersachsen đã phải thốt lên như vậy. Ông vẫn phải cấp phép cho việc sản xuất nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy Lingen, nhưng không ngần ngại bày tỏ tất cả những suy nghĩ không hay về dự án này. Bộ trưởng Môi trường Liên bang Đức từng cho rằng do chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong lĩnh vực hạt nhân, Liên hiệp châu Âu không thể cấm Pháp và Nga hợp tác trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, chính quyền Đức nhấn mạnh nhiều biện pháp an ninh đã được triển khai trong bối cảnh hoạt động gián điệp và các cuộc tấn công mạng từ Nga ngày càng gia tăng. Nhân viên của công ty

0: Foxconn thuộc tập đoàn Rosatom của Nga sẽ chỉ được phép vào khu vực nhà máy Lingen trong những trường hợp đặc biệt và được giới hạn chặt chẽ. Các thiết bị và phần mềm của Nga sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Dân biểu Harishman của đảng CDU kêu gọi tập đoàn Pháp Framatome từ bỏ hợp tác với Nga, đồng thời nhấn mạnh đã có giải pháp thay thế, đó là Hoa Kỳ đang cung cấp các thanh nhiên liệu hạt nhân cho Ukraine.
1: Pascal Thibault, Berlin RFI.
2: Từ đầu năm nay, hơn 254.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi ở Tây Âu và Nam Âu. Riêng tại Pháp đã có hơn 50.000 hecta. Từ đầu tháng 7 này, những đám cháy rừng dữ dội bùng phát mạnh do gió lớn và nhiệt độ cao hoành hành tại nhiều vùng ở Tây Âu và Nam Âu. Khoảng 777 lính cứu hỏa đến từ các nước nửa đông bắc châu Âu đã được điều động tới các quốc gia Nam Âu để hỗ trợ chữa cháy. Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu được đặt trong tình trạng trực chiến, theo phóng sự ngày 23 tháng 7 của thông tin viên RFI Pierre Benazé, bởi vì theo dự báo, điều kiện thời tiết sẽ xấu đi trong tuần tới.
3: La salle que vous voyez, c'est notre salle opérationnelle centrale.
4: Phòng mà quý vị đang thấy là trung tâm điều hành của chúng tôi. Đây thực sự là đầu não của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu. Chúng tôi theo dõi các loại thiên tai. Cách đây 5 năm thì chúng tôi đã thành lập một nhóm chuyên trách phòng chống cháy rừng. Ngoài các sĩ quan trực có chuyên môn trong lĩnh vực này, chúng tôi còn mời các chuyên gia từ các nước thành viên đến làm việc luân phiên mỗi đợt 2 tuần trong suốt mùa cháy rừng.
5: Joanne La, chef d'équipe adjointe, surveille de nombreux écrans.
6: Bà Joanne La, phó trưởng nhóm, đang theo dõi hàng loạt màn hình hiển thị hình ảnh vệ tinh. Nhờ trung tâm này, Liên hiệp châu Âu có thể dự báo nguy cơ cháy rừng cho khoảng thời gian 7 ngày. Còn bà Hacha Lahib, ủy viên châu Âu phụ trách công tác dự báo và xử lý khủng hoảng, tỏ ra lo ngại về nguy cơ cháy rừng trong tuần tới.
4: Những gì sắp tới không mấy khả quan cho vùng Địa Trung Hải, đặc biệt là Pháp và Tây Ban Nha. Chúng tôi thấy gió sẽ mạnh lên, làm gia tăng nguy cơ các đám cháy ngày càng lan rộng hơn. Khi một đám cháy có thể lan với tốc độ 6 km/h, cần huy động nguồn lực kỹ thuật và nhân lực rất lớn để có thể khống chế.
6: Từ năm 2025, Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu mua sắm các phương tiện cứu hỏa cho riêng khối để hỗ trợ các nước thành viên chữa cháy rừng. Hiện giờ Liên hiệp châu Âu đã có 18 máy bay chữa cháy trong kho dự trữ chiến lược. Số máy bay này bổ sung cho phi đội máy bay do khoảng 20 nước thành viên góp chung nhằm bảo đảm khả năng triển khai lực lượng nhanh nhất khi xảy ra các vụ cháy rừng.
7: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Thu Hằng. Trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một thủa yêu người của Tổ Miêu Umesawa. Liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây.
8: Góc vườn âm nhạc.
6: Nhắc đến giai điệu Một thuở yêu người, giới yêu nhạc thường nghĩ tới phiên bản tiếng Hoa rất nổi tiếng của nam danh ca người Hồng Kông Trương Học Hữu, nhưng bản gốc lại là một bài hát tiếng Nhật do Kei Ogura và Koji Kanda đồng sáng tác vào năm 1992. Tại xứ Hoa Anh Đào, dòng ca được cho là có lối diễn đạt sâu sắc nhất chính là ca sĩ kim diễn viên Tomio Umezawa.

Sinh trưởng tại tỉnh Fukushima, Tomio Umezawa xuất thân từ một gia đình có dòng máu nghệ sĩ, nổi tiếng trong làng giải trí. Bố mẹ ông đều là diễn viên sân khấu, tạo dấu gạch nối giữa kịch nghệ truyền thống Kabuki với các chương trình sân khấu tạp kỹ. Tomio Umezawa xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu khi ông chưa đầy 3 tuổi. Ông thực sự bắt đầu tham gia biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi trong đoàn kịch gia đình do người anh ruột điều hành. Và mãi đến về sau này thì Tomio mới lên thay thế anh trai, trở thành đạo diễn và giám đốc đoàn kịch. Vào năm 20 tuổi, Tomio đã tham gia các vở múa, trong đó các diễn viên nam thường đóng vai nữ Onagata. Tài nghệ của Tomio có cơ hội vụt sáng thành ngôi sao nhờ những màn trình diễn được giới phê bình cho là hoàn hảo, nhờ y phục trang điểm và nhất là nhờ vào điệu bộ, cử chỉ và tài nghệ múa tự nhiên. Ngoài sân khấu kịch nghệ, ông còn đóng phim điện ảnh và truyền hình. Và nhờ tài ăn nói có duyên, pha trò dí dỏm, cho nên ông thường được mời xuất hiện trong nhiều show truyền hình.

So với các nghệ sĩ cùng thế hệ, Tomio Umezawa đã bước vào nghề ca hát khá muộn. Ông thu âm bản nhạc nổi tiếng đầu tay với tựa đề Yumeshibai vào năm 1983. Giai điệu này do Kei Ogura sáng tác nhạc và lời. Với hơn nửa triệu bản bán chạy trong vòng vài tháng, nhạc phẩm Yumeshibai đã mở đường sau đó cho nhiều bản nhạc ăn khách khác, đánh dấu sự hợp tác dài lâu giữa Tomio với tác giả Kei Ogura. Nhạc sĩ này sáng tác sau đó cho Tomio nhạc phẩm Kokoro Yukumade. Ca khúc nổi tiếng này của Tomio từng được phóng tác qua nhiều lời Việt khác nhau. Ngoài phiên bản Một Thổi Yêu Người của tác giả Cúc Lan, còn có nhạc phẩm Yêu Em Ngàn Đời của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Tình Và Đời của Jimmy Nguyễn, Tình Xưa Không Phai của tác giả Chu Minh Ký, và gần đây hơn nữa là Tình Cũ Chưa Phai do Đặng Thanh Tuyền sáng tác và trình bày. Các bản ghi âm lời Việt sau này gần với bản tiếng Hoa của Trương Học Hữu với tựa đề Tình Xưa Còn Vương Vấn hơn là bản gốc tiếng Nhật tùy theo ý em. Cánh chim bay ngược gió giữa bầu trời âm u cho ước nguyện mịt mù tình xưa đừng gian dở. Từ hố sâu vực thẳm lên trời cao lồng lộng, tim chịu đựng văn vọng bao tiếng sấm âm thầm. Mưa gọi tình thuần khiết không dấu gian tì vết, dù chết vẫn mãn nguyện được yêu người trọn kiếp.

0: Quý vị vừa nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umezawa. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa trọng thành giới thiệu sức quyến rũ của liên hoan Avenue of vừa tròn 60 năm tuổi.
1: Dưới ánh mặt trời chói chang miền Nam nước Pháp đang diễn ra liên hoan sân khấu quốc tế Avignon. Bên cạnh chương trình Festival In với khoảng 50 vở diễn là Festival Off với hơn 1.700 cuộc trình diễn năm nay. Điều gì đã làm nên sức quyến rũ đặc biệt của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi, thường được coi là một trong những festival sân khấu độc lập lớn nhất thế giới. Chúng tôi may mắn được làm quen với Julie Hồng, người đã 7-8 năm liên tục có mặt tại Liên hoan Avignon. Những năm đầu tiên, Julie đến Avignon với tư cách là khán giả và hoàn toàn chỉ đến để coi các vở diễn của Festival of Avignon đã quyến rũ cô đến nỗi mà cách này 2 năm, Julie quyết định từ bỏ một công việc lương cao để dấn thân vì nghệ thuật.
2: Alors du coup c'est vrai que moi en tant que festivalière, je suis allée voir beaucoup de pièces de théâtre.
3: Với tư cách là một khán giả, tôi đã xem rất nhiều vở kịch thật tuyệt vời khi chứng kiến sự đa dạng, tài năng và các sáng tạo được trình diễn dồn dập trong một tháng tại Liên hoan Avignon. Tôi muốn tham gia vào sự sôi động này, hợp tác với các nghệ sĩ, quảng bá tác phẩm của họ. Vì trước đây, tôi từng là kỹ sư kinh doanh. Tôi thấy rằng khả năng tốt nhất của mình là giao tiếp và đàm phán. Vì vậy, tôi quyết định chuyển hướng để hỗ trợ các đoàn kịch với sở trường của mình.
1: Acme, nơi Julie làm việc, là một công ty chuyên hỗ trợ phát triển và quảng bá các sáng tác sân khấu được sáng lập bởi diễn viên, tác giả, đạo diễn kịch tài ba Alexis Michalik, một người trưởng thành từ chính Liên hoan Off.
4: Les apprenez qu'il faut des siècles pour faire des femmes de notre trempe. Je suis Olympe de Gouges.
1: Đối với Julie, tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhất tại Festival Off năm nay là vở Olympe.
2: J'ai vu un spectacle qui parle du coup de Olympe de Gouges.
3: Tôi đã xem một vở kịch kể về Olympe de Gouges, một người phụ nữ tuyệt vời trong thời kỳ cách mạng Pháp. Bà đã đấu tranh khi bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền chỉ đề cập đến nam giới, loại bỏ quyền của phụ nữ. Đó là thời kỳ mà quốc hội cấm phụ nữ tham gia các cuộc họp chính trị. Thật điên rồ khi bà không bao giờ được nhắc đến trong sách giáo khoa. Tôi rất xúc động khi khám phá nhân vật này qua tác phẩm của Raphaël Artidi và diễn kết hợp rất sáng tạo giữa kịch bản và âm nhạc. Tác phẩm gây xúc động rất mạnh vì đó cũng là một con người có thực.
1: Được trao đổi dễ dàng các cảm nhận về các tác phẩm sân khấu với khán giả, với diễn viên, đạo diễn là điều đọng lại sâu đậm nhất với Julie trong những dịp liên hoan Off.
3: Có thể tôi cực kỳ yêu thích một tác phẩm nào đó trong khi người khác lại có cảm nhận trái chiều hoặc chưa thực sự được thuyết phục. Ngược lại, có những tác phẩm tuy không chạm đến cảm xúc của tôi nhiều lắm nhưng lại lay động sâu sắc tâm hồn của người khác. Nhưng thực sự là chính những trao đổi ấy, sự gặp gỡ được tạo ra từ đó về những điểm khác biệt hay về những gì đồng cảm mới là điều tuyệt vời với tôi. Sau buổi diễn, bạn có thể đợi để trò chuyện với đạo diễn hoặc diễn viên, nghệ sĩ giải thích quan điểm của mình, thể hiện điều họ muốn, trao đổi về quá trình sáng tạo, động lực của họ và cách mà họ thực hiện tác phẩm. Tôi rất thích điều này ở Festival Off.
1: Festival Avignon không chỉ là một cơ hội lớn cho những trao đổi với khán giả, với giới nghệ sĩ, mà còn là nơi thể nghiệm những hình thức sáng tạo mới khi đời thường, đời thực ùa vào sân khấu. Tại quảng trường Saint-Didier, trước cửa quán cà phê xưa nhất của thành phố, dưới bóng cây Jude dập mát trong ngày hè oi ả, chúng tôi có may mắn gặp được Nathalie Lovigi, diễn viên trong vở Cười đến chết, một vở diễn có một vai duy nhất. Meurs de rire là câu chuyện về Francine, một người phụ nữ bình thường có tấm lòng nhân hậu. Francine nhận được cuộc gọi từ Catherine, người bạn vừa mất cha. Francine đến với Catherine cùng bạn vượt qua nỗi đau. Câu chuyện xoay quanh chủ đề về cái chết, nhưng đan xen là những tiếng cười tinh tế và tôn trọng. Trong vở kịch có những khoảnh khắc lắng đọng, khán giả được mời suy ngẫm về những người đã khuất khi đọc những lá thư của khách qua đường gửi người thân của mình đã qua đời. Nữ diễn viên Nathalie Lovigi cho biết.
5: un moment où je demande aux gens, parce qu'il y a des lettres sur les fauteuils.
6: Có một khoảnh khắc tôi hỏi khán giả rằng, thế vậy bạn nhận được lá thư nào? Vì trên những chiếc ghế trong rạp hát có đặt sẵn các lá thư. À, đây là một lá thư gửi mẹ. Thì vậy bạn có thể đọc giúp tôi được không? Thế là họ đọc những lá thư ấy. Thư gửi Chano, thư gửi bà Lulu. Thực ra đây là những lá thư do những người qua đường ngẫu nhiên viết cho một người thân đã khuất và để lại cho tôi. Đó là những lá thư có thật. Khoảnh khắc đó luôn rất xúc động vì nó khiến mọi người suy ngẫm về cái chết và về những người không còn ở bên ta nữa. Tôi hỏi họ, tại sao chúng ta cứ phải chờ đợi đến khi người thân ta qua đời rồi mới nói lời yêu thương? Ai cũng gật gù, đúng vậy, đúng là như thế. Việc này thật là hay và nó khơi gợi suy nghĩ. Đó là một khoảnh khắc tinh tế trong chương trình. Phần này ngắn thôi, chỉ kéo dài vài phút. Sau đó chúng tôi trở lại ngay câu chuyện với Francine và cô bạn Catherine và tiếng cười lại rộn rã cho đến tận phút cuối.

0: Tại Festival of Avignon, không gì ngăn cách nghệ thuật và đời thường. Vở Nos Assemblées, tạm dịch là Các Hội đồng của Chúng ta, do Élise Chateauguay đạo diễn, là một trong những tác phẩm nối kết mật thiết nghệ thuật với đời sống. Nos Assemblées là một trong 6 vở diễn trong số hơn 200 vở dự thi được vùng Île-de-France tuyển chọn để đại diện cho vùng tham gia liên hoan Avignon. Trả lời nhà báo Muriel Malouf, chuyên về mảng văn hóa của đài RFI, đạo diễn vở Nos Assemblées chia sẻ.
1: Le point de départ, c'est une commande du théâtre de la Poudrerie.
2: Mọi chuyện bắt đầu từ lời mời của nhà hát Théâtre de la Poudrerie ở Sevran, đề nghị chúng tôi dàn dựng một vở có thể trình diễn ngay tại nhà của người dân, đặc biệt là dành cho những khán giả hiếm khi đến nhà hát. Xuất phát từ ý tưởng đó, chúng tôi nhận ra rằng chủ đề mình mong muốn mang đến với mọi người, nhất là những ai không xem kịch hay không lui tới các thiết chế văn hóa, chính là chính trị. Chúng tôi nhận thấy rằng công chúng đã mất niềm tin và không còn muốn tham gia vào lĩnh vực này nữa vì họ cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến bản thân mình cả.
0: Để đưa được sân khấu đến với mọi nhà, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo, nhà đạo diễn tìm đến học hỏi từ chính người dân. Kinh nghiệm dân chủ tự quản của một nhóm công dân ở một vùng thôn quê hẻo lánh, thu nhập rất bất bình đã mang lại nhiều cảm hứng cho người sáng tác.
3: Nhóm của chúng ta có đồng ý làm một chiếc bánh pizza với phần đế hay không? Có ai phản đối không? Không. Đề xuất được chấp thuận. Có người đề xuất dùng sốt cà chua. Có ai phản đối việc dùng sốt cà chua cho chiếc bánh pizza của chúng ta không? Không. Đề xuất được chấp thuận.
0: Trên đây là một đoạn hội thoại trong vở Nos Assemblées được trình diễn tại nhà hát Théâtre du Tremble. Nos Assemblées là một vở diễn khơi dậy khát vọng thực hành dân chủ mà khán giả nhập cuộc cùng các diễn viên. Đạo diễn Élise Chateauguay chia sẻ, để có được một chiếc bánh, chúng tôi bỏ phiếu chọn phần đế bánh, nước sốt và các loại nhân. Đôi khi xảy ra bế tắc bởi vì người thì muốn có thịt, người lại không. Nhưng cũng giống như trong một nền dân chủ thực thụ, bạn phải học cách lắng nghe, thương lượng để tìm ra giải pháp.
4: Il n'existe pas une manière de décider meilleure qu'une autre.
0: Nhiều người tin rằng Festival in Avignon là liên hoan chính thức, còn liên hoan off là không chính thức, hay các hoạt động bổ trợ bên lề. Trên thực tế, Festival off Avignon là một liên hoan sân khấu độc lập, có tổ chức riêng, có lịch sử riêng. Tại Avignon năm nay, vào dịp Festival off tròn 60 tuổi, nhiều người ắt hẳn rất nhớ về hành động nổi loạn năm nào của diễn viên, nhà soạn kịch Andre Benedetto, thường được coi là thời khắc khai sinh ra Festival độc lập Avignon. 1996 là năm mà ông Benedetto tung ra bản tuyên ngôn lên án nền sân khấu thời bấy giờ xỉn trích như một thứ không khí độc hại, phương tiện chọc cười, làm tê liệt và ngạt thở, ru ngủ lương tri. Tuyên ngôn của người mở đường cho Festival off được ghi nhận là đã gây chấn động mạnh, phá vỡ nhiều quý kỵ, mở đường cho những đột phá nghệ thuật sau này. Festival Avignon off không chỉ là một hội chợ sân khấu sôi động, đó cũng chính là nơi mà nghệ sĩ và khán giả có nhiều cơ hội giao lưu, lắng tâm, trò chuyện. Nơi nghệ thuật chữa lành, kết nối lòng người và khơi gợi suy tư. Nơi khán giả khóc khi đọc thư của một người xa lạ gửi đến người thân đã mất. Nơi một nhà nữ quyền bị quên lãng, được hồi sinh. Nơi chiếc bánh pizza trở thành biểu tượng cho một nền dân chủ cần được tái tạo. Nơi cuộc sống đương đại ùa vào sân khấu. Nơi ươm mầm cho những niềm tin và một tương lai.
5: Kính thưa quý vị, tạp chí văn hóa của Trọng Thành về sức quyến rũ của liên hoan phim Avignon off vừa tròn 60 năm tuổi đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng tại miền Tây Nam, quân đội được huy động để hỗ trợ cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Chào Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo của Thụy Nghi. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Thu Hằng với đề tài chính xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không. Và tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umezawa. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clotet thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài AFP xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào ngày mai, Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026.

Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Chi Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy 25 tháng 7 năm 2026. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng tại miền Tây Nam, quân đội được huy động để hỗ trợ cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Thưa quý vị, các vụ cháy rừng không thể nào kiểm soát được ở miền Tây Nam Pháp đã buộc hơn 200.000 người phải sơ tán, hơn 22.000 hecta rừng bị thiêu rụi. Chính quyền hôm qua đã quyết định triển khai quân đội tham gia cứu hỏa tại hai tỉnh Gironde và Landes gần thành phố Bordeaux. Tại bán đảo Cap Ferret đông khách du lịch, chính quyền đã ra lệnh sơ tán toàn bộ cư dân bằng đường bộ hoặc đường biển. Sáng nay, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết đã điều đến tỉnh Gironde máy bay vận tải quân sự A400M. Có khả năng giải 20.000 lít nước hoặc chất chữa cháy mỗi lần. Khoảng 1.000 quân nhân được điều động để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu quân đội huy động lực lượng tối đa nhằm hỗ trợ các cơ quan an ninh dân sự ứng phó với các đám cháy rừng dữ dội. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez tối hôm qua trên kênh truyền hình Pháp TFA đã mô tả các đám cháy với hiện tượng đối lưu khủng khiếp chưa từng có đang càn quét tỉnh Gironde, thiêu rụi hơn 100 ngôi nhà, tiến gần đến đô thị lớn. Hiện tượng đối lưu tức là các luồng không khí nóng do chính ngọn lửa sinh ra đủ mạnh để phát tán ra xung quanh mà không cần phụ thuộc vào hướng gió, gây thêm khó khăn cho lực lượng cứu hỏa. Tại vùng Gironde, nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn hàng giờ khi hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Thông tin viên Pauline Fraconas từ Andalus cho biết thêm thông tin.
1: Cô Stephanie kiên nhẫn chờ đợi trong chiếc xe tải, vốn là tiệm làm móng di động, mệt mỏi vì phải chờ quá lâu. Cô nói, tình trạng này thật là khủng khiếp vì họ yêu cầu chúng tôi phải di tản, nhưng tất cả phải đi cùng lúc và như vậy gây tắc đường. Nhà của cô ở cạnh bìa rừng và cả nhà đã buộc phải di rời. Cô nói thêm, chúng tôi chất nhiều đồ nhất có thể lên các xe, đổ đầy xăng. Chồng tôi ở phía sau, con gái tôi ở phía trước, còn ông Sébastien đi cùng với vợ và 4 người con. Trong 24 giờ qua, họ đã buộc phải sơ tán liên tục. Ông Sébastien nói, xin trích, khi chúng tôi đến sơ tán ở Lège thì lại phải rời đi, rồi đến Andernos lại được yêu cầu phải sơ tán tiếp. Tình hình đúng là rất phức tạp, từ ngữ trong nguyên văn. Tình hình cũng rất phức tạp đối với những tiểu thương buộc phải bỏ lại cửa hàng của họ. Ông Jose vẫn còn nhiều thứ phải xử lý trước khi rời đi. Ông nói, tôi phải xử lý đống thịt này để chúng không bị hỏng khi chúng tôi đóng cửa trong 2-3 ngày tới. Cần phải cất giữ mọi thứ an toàn. Trong lúc chờ đợi, ông cũng cố gắng giúp đỡ mọi người. Ông nói, có những người ở trong xe quá lâu khát nước. Tôi cho họ đồ uống. Cô Mandy vừa nhận lấy một cốc nước, bày tỏ buồn rầu trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Cô cho biết, khi tôi thấy lính cứu hỏa, xe cứu thương cảnh sát đi qua, vì họ đang liều mạng sống của mình vì chúng tôi. Bởi vì nếu những người sơ tán đang đi ngược hướng với ngọn lửa, thì lực lượng an ninh lại đang tiến thẳng về phía đó.
2: Les forces de sécurité s'y dirigent tout droit.
0: Nhìn sang Tây Ban Nha, vùng thủ đô Madrid cũng đang phải đối mặt với vụ hỏa hoạn mà nhiều nhà quan sát xem như là một trong những đợt cháy nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Vào hôm qua, người đứng đầu cơ quan quản lý khẩn cấp của chính quyền vùng Madrid cho biết đám cháy đang ở đỉnh điểm và hiện vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng cứu hỏa. Hôm qua, chỉ vài giờ sau Pháp, thì Tây Ban Nha cũng đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự để phối hợp hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do lửa. Cũng như ở Pháp, cho đến nay chưa có ai thiệt mạng vì lửa tại Tây Ban Nha. Nhưng sáng nay, Thủ tướng Tây Ban Nha vẫn nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là cứu mạng người dân. Từ một cơ sở tiếp nhận người sơ tán ở Villamonta, Madrid, thông tin viên François Musso gửi về bài phóng sự.
3: Nous sommes dans une immense salle omnisport, celle de Villamanta, à l'intérieur des dizaines de personnes réfugiées.
4: Chúng tôi đang ở bên trong một nhà thi đấu thể thao rộng lớn tại Villamanta. Tại đây có hàng chục người đã được lệnh sơ tán vào tối ngày thứ năm, khi ngọn lửa đang và tiếp tục đe dọa thị trấn này. Ở đây có đủ mọi thành phần, từ người cao tuổi, người nhập cư đến thanh niên và các gia đình. Bên cạnh đó là các tình nguyện viên đang phát đồ ăn, thức uống cùng các quân nhân đang giúp dựng giường xếp. Không khí lo âu bao trùm. Yolanda là một trong số họ. Chúng tôi không biết tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu. Chúng tôi không biết khi nào thì mới có thể trở về được nhà. Điều quan trọng nhất là cha tôi vẫn đang ở bên tôi. Nhưng chúng tôi sợ rằng gió có thể đổi hướng, thổi về phía này, và chẳng ai biết khi đó chuyện gì sẽ xảy ra. Yolanda là chủ một tiệm làm tóc ở Aldea del Fresno, cách đây khoảng 10 cây số. Ngôi làng giờ đây đã trở thành một thị trấn hoang tàn. 3 năm trước, những trận lũ lụt kinh hoàng đã phá hủy cơ sở hạ tầng địa phương, bao gồm cả nhà thi đấu này, sau đó đã được xây dựng lại. Đang trú ẩn tại đây có khoảng 100 bệnh nhân thuộc một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần, một số người đang trong trạng thái căng thẳng. Bà Saro, giám đốc cơ sở này, đã đến ở cùng họ. Bà nói, tôi không thể nào chợp mắt được, tôi cứ nghĩ mãi về những người bệnh đáng thương của mình, dù biết rằng đã có nhân viên và đồng nghiệp chăm sóc họ. Nhưng với tư cách là người đứng đầu cơ sở, tôi không thể ngủ yên, nên đến đây để ở cùng họ. Hết lời dẫn. Không có ai ở đây biết khi nào thì họ mới có thể trở về được nhà. Nỗi sợ lớn nhất là bất chấp nỗ lực của lực lượng cứu hỏa, với những cơn gió mạnh, lửa có thể lan vào ngôi làng của họ.
3: François Musso pour RFI.
0: Vẫn liên quan đến nạn cháy rừng, nhưng tại Brazil, diện tích cháy rừng năm 2025 đã giảm mạnh. Báo Pháp Le Monde ngày 23 tháng 7 trích dẫn một báo cáo của tổ chức phi chính phủ MAP Biomass. Theo đó, trong năm 2025, Brazil mất 12,7 triệu hectare do cháy rừng, giảm 31% so với mức trung bình lịch sử được ghi nhận kể từ năm 1985. Đây được xem là thành quả của chính sách tăng cường phòng chống cháy rừng dưới chính quyền của Tổng thống Lula da Silva thuộc cánh tả. Chủ đất phải áp dụng các biện pháp để tự bảo vệ trước nguy cơ cháy, ví dụ lập vành đai ngăn lửa, bảo đảm không để tích tụ thực vật khô vốn rất dễ bắt lửa. Kèm theo đó là các biện pháp xử phạt rất nghiêm. Mức phạt cao nhất đã tăng gấp 10 lần, từ 1 triệu lên thành 10 triệu rin. Hai tuần lễ oanh kích liên tiếp Iran, hôm qua là lần đầu tiên quân đội Mỹ không công bố bất kỳ cuộc tấn công mới nào trong đêm. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết đang cân nhắc các cuộc không kích quy mô lớn hơn nữa nhắm vào Iran.
1: Theo hãng tin AFP, truyền thông Mỹ đưa tin về cuộc họp diễn ra vào hôm qua giữa Tổng thống Đảng Cộng Hòa, người đang ngày càng sốt ruột trước tình trạng bế tắc hiện nay, và các cố vấn thân cận của ông nhằm thảo luận về một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn nhắm vào Iran. Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định Tehran phải lựa chọn, một là đạt thỏa thuận với Mỹ, hai là phải hứng chịu các đợt oanh tạc dữ dội hơn. Theo Tổng thống Mỹ, Iran đang trở nên nghiêm túc hơn trong các cuộc đàm phán, có lẽ vì một lý do rất rõ ràng, ngụ ý nhắc đến các đợt ném bom hàng ngày của Mỹ nhắm vào Iran trong suốt hai tuần qua. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trong cuộc gặp đồng cấp Iran Abbas Araghchi ngày hôm qua tại Kyrgyzstan, kêu gọi Iran và Washington nối lại đàm phán, chấm dứt chiến tranh. Về tình hình chiến sự tại Trung Đông, mặc dù quân đội Mỹ tối qua không công bố thêm bất kỳ cuộc tấn công mới nào vào Iran, thì Tehran cho biết là đã tiến hành một số vụ phản công trả đũa mới nhắm vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở Bahrain, Jordani và Kuwait. Ngày hôm nay, một tàu của Ả Rập Xê Út đã bị lực lượng Houthi, đồng minh của Iran, bắn trúng ở Hồng Hải. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Abu Dhabi, đồng minh của Mỹ, tấn công vào thành phố cảng Hodeidah ở Yemen do phe Houthi kiểm soát.
0: Nếu như Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chỉ trích những người tiền nhiệm về cuộc chiến tranh kéo dài vô tận ở Trung Đông, thì nay chính bản thân ông cũng đang phải đối mặt với nguy cơ xa lầy ở khu vực, khó tìm được lối thoát cho cuộc xung đột. Giám đốc Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải và Trung Đông, bà Agnès Levallois giải thích trên đài RFI.
5: Le grand risque, à mon avis, c'est que ce soit une guerre qui s'éternise, alors ce qu'on appelle une
1: guerre de basse intensité. Theo tôi, rủi ro lớn nhất là cuộc chiến này sẽ kéo dài, tức là cái mà người ta gọi là chiến tranh cường độ thấp. Không nhất thiết phải có những cuộc giao tranh dữ dội hàng ngày, mà là một tình trạng không chiến tranh cũng không hòa bình, với những căng thẳng diễn ra thường xuyên. Và nếu kịch bản này trở thành hiện thực và kéo dài, thì điều đó sẽ là một thảm họa so với những cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông. Sẽ không còn tiến hành chiến tranh nữa, đặc biệt là chiến tranh ở Trung Đông. Thế nhưng hiện tại, Tổng thống Trump lại hoàn toàn xa lầy vào một cuộc chiến do chính mình khởi xướng. Đáng chú ý là ngay trước ngày 28 tháng 2, thời điểm các hoạt động quân sự bắt đầu, đã có một cuộc đàm phán do Vương quốc Oman chủ trì, ít nhất là cũng tỏ ra khá là hứa hẹn. Song Tổng thống Trump lại chọn phát động chiến tranh thay vì tiếp tục một con đường đàm phán. Do đó, rõ ràng, đây là một luận điểm sẽ được các đối thủ của ông khai thác triệt để, đặc biệt là trong chiến dịch bầu cử giữa nhiệm kỳ.
0: Cũng vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Nga và Mỹ không nên bán vũ khí Xin lỗi quý vị, cũng vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Nga và Trung Quốc không nên bán vũ khí cho Iran trong bối cảnh Hoa Kỳ mở điều tra về khả năng Nga và Trung Quốc bán thông tin cho Cộng hòa Hồi giáo Iran để tấn công vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Đông. Về chiến tranh Ukraine, một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào một sự kiện giới thiệu thiết bị quân sự cách Kiev khoảng 20 km đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương vào hôm qua. Quân đội Nga tuyên bố đã tấn công một sự kiện giới thiệu trình diễn drone do Ukraine và nước ngoài sản xuất với sự tham dự của các nhà sản xuất, sĩ quan quân đội và nhân viên an ninh của Ukraine.
1: Theo AFP, vụ anh tạc một lần nữa làm dấy lên những chỉ trích về việc tổ chức và bảo đảm an toàn cho các sự kiện tương tự ở Ukraine. Chính quyền đã mở cuộc điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả chết người nhằm làm rõ những sai sót có thể xảy ra trong quá trình tổ chức sự kiện. Bà Catherine Mikhailo, một quan chức trong ngành quốc phòng, gọi đây là một ngày tang thương đối với ngành công nghiệp quân sự Ukraine. Về phía Tổng thống Zelensky, ông cho rằng sự kiện này lẽ ra không nên diễn ra tại địa điểm đó, đồng thời nhấn mạnh là trong thời chiến không thể tổ chức các cuộc triển lãm về vũ khí và thu hút đông công chúng, đặc biệt là gần các khu dân cư.
0: Liên quan đến Tòa án Hình sự Quốc tế, Đại hội đồng gồm 125 quốc gia thành viên, ngày hôm qua đã bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan vì sai phạm nghiêm trọng và vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm của người giữ chức vụ, từ ngữ trong nguyên văn. Liên quan đến các cáo buộc tấn công tình dục một trợ lý, những cáo buộc mà ông Karim Khan luôn bác bỏ. Karim Khan từng gây chú ý vào năm 2024 khi tòa CPI, theo đề nghị của ông, đã phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Gallant do tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người liên quan đến cuộc chiến tại Gaza. Từ La Hay, thông tấn viên Stephanie Mopas cho biết thêm.
6: La révocation de Karim Khan met un terme à l'un des épisodes les plus difficiles de l'histoire de la Cour, mais elle ne réduit pas.
7: Việc bãi nhiệm công tố viên Karim Khan khép lại một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của tòa hình sự quốc tế, nhưng không hề giải quyết được những vấn đề mà cơ quan này đang đối mặt. Tòa CPI vẫn đang chịu sức ép dữ dội từ phía Hoa Kỳ. Giữa tháng 7 này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã dọa giải thể tòa CPI, còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người tiến hành một cuộc đối đầu kéo dài với tòa, đã nhiều lần yêu cầu hủy bỏ các lệnh bắt chi. Còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người tiến hành một cuộc đối đầu kéo dài với tòa, đã nhiều lần yêu cầu hủy bỏ các lệnh bắt giữ nhằm vào ông và cựu Bộ trưởng Quốc phòng

0: Trong khi đó, tại Mỹ, 3 tháng sau vụ nổ súng làm gián đoạn buổi dạ tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở Washington, vào hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã dự buổi dạ tiệc mới, được tổ chức lại với an ninh siết chặt. Nguyên thủ Mỹ tiếp tục đưa ra các đả kích nhắm vào giới báo chí và phe dân chủ.
1: Trong bài phát biểu kéo dài khoảng một tiếng, theo AP, nguyên thủ Mỹ đã chỉ trích gay gắt các nhà báo mắc hội chứng ảo tưởng chống Trump, từ ngữ trong nguyên văn. Đồng thời, ông cũng tấn công phe đối lập dân chủ. Trước khi kết thúc, Tổng thống lại bày tỏ thái độ vô cùng kính trọng đối với các nhà báo hiện diện tại đó và nói thêm, khi tôi rời đi, các bạn sẽ trắng tay. Từ ngữ trong nguyên văn, trong buổi dạ tiệc ngày hôm qua, ông Trump đã đề cập đến việc ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 dù bị hiến pháp Mỹ cấm, nhưng ngày sau đó khẳng định chỉ đang nói đùa. Dẫu vậy, Tổng thống vẫn đội mũ ghi chữ Trump 2028. Buổi dạ tiệc hồi tháng 4 vừa qua dành cho giới báo chí ở Nhà Trắng là lần đầu tiên ông Trump tham gia trong suốt hai nhiệm kỳ. Tối hôm qua, ông Trump cho biết là sẽ tiếp tục dự sự kiện này vào năm sau. Tổng thống Mỹ thường phản ánh thái độ coi thường giới truyền thông, từng gọi các nhà báo là kẻ thù của nhân dân.
0: Liên quan đến Syria, trong ngày đầu của chuyến công du 3 ngày, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm nay tại Damas đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ cho quốc gia từng trải qua cuộc nội chiến tàn khốc kéo dài 13 năm. Chuyến công du này nhằm thể hiện sự ủng hộ và đồng hành của Liên Hiệp Quốc với Syria trong quá trình chuyển tiếp chính trị của nước này.
1: Đây là chuyến thăm Syria đầu tiên của một Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kể từ sau chuyến đi của ông Ban Ki-moon hồi năm 2009. Cơ sở hạ tầng của Syria đã bị tàn phá nghiêm trọng bởi cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2011 đến năm 2024. Theo Ngân hàng Thế giới, chi phí tái thiết đất nước này được ước tính lên tới 216 tỷ đô la. AFP cho biết là trong chuyến thăm dự kiến kéo dài đến thứ hai, ông Guterres sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ahmad al-Sharet cùng các đại diện của xã hội dân sự Syria. Cộng đồng quốc tế liên tục kêu gọi chính quyền Hồi giáo mới xây dựng các thể chế vững mạnh, hiệu quả, đồng thời thiết lập một nền quản trị đa nguyên với sự tham gia rộng rãi của các thành phần trong xã hội.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Nhật Bản thông qua luật thiết lập một thủ đô thứ hai. Tối ngày hôm qua, các nghị sĩ Nhật Bản đã bỏ phiếu thông qua luật nhằm duy trì hoạt động của chính phủ trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn ở Tokyo. Luật này nhằm chỉ định một tỉnh làm trung tâm thay thế cho các hoạt động của chính phủ nếu Tokyo bị tê liệt. Các thành phố tiềm năng trở thành thủ đô thứ hai được đánh giá dựa trên các yếu tố như là dân số, quy mô kinh tế. Thành phố đó cũng được yêu cầu thiết lập khu hành chính đặc biệt như 23 quận ở Tokyo.
0: Tại Hoa Kỳ, năm 2026 là năm có dịch sởi nghiêm trọng nhất trong 35 năm qua. Theo số liệu chính thức ngày hôm qua, năm 2000 căn bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao này từng được xem là đã được xóa sổ tại Hoa Kỳ nhờ chương trình tiêm chủng, nhưng đã tái bùng phát mạnh từ hơn một năm nay trong bối cảnh tâm lý hoài nghi đối với vaccine ngày càng gia tăng. Chỉ trong vòng 7 tháng đầu năm nay, có tới hơn 2.310 ca sởi đã được xác nhận theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Còn số này vượt tổng số ca bệnh của cả năm 2025. Vốn đã là năm kỷ lục với gần 2.300 ca mắc bệnh và 3 trường hợp tử vong, trong đó có 2 trẻ nhỏ.

0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện với đề tài chính là xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không. Trong tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umesawa. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa, Trọng Thành giới thiệu sức quyến rũ của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 năm tuổi. Nhưng ngay sau đây là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Let's Read tuần này dành hồ sơ cho nước Nga với những hoang tưởng của Kremlin đã đạt đến đỉnh điểm. Le Nouvel Lost nói về mặt trận chống trí thông minh nhân tạo, The Economist chạy tích trang nhất có nên e sợ Elon Musk hay không, Le Bon tìm cách giải thích tại sao lớp trẻ muốn bỏ phiếu cho thủ lãnh cực tả Mélenchon, còn Guardian International gộp 3 số một lượt để nghỉ hè, nói về những cách thư giãn trong thế giới hỗn loạn hiện nay.
3: Liên quan đến Nga, L'Express đặt vấn đề, không có Internet và xăng dầu thì liệu người dân còn có thể im lặng mãi? Còn 2 tháng nữa đến bầu cử quốc hội, quyền lực tại Nga đang nằm trong tay cơ quan tình báo FSB và thế lực này có thể sẽ còn cứng rắn hơn nữa.
2: Tuần báo cho biết mỗi tuần một bản báo cáo dày cộp của cơ quan xã hội được đặt lên bàn của Vladimir Putin, cơ quan này bí mật.

0: thăm dò tâm trạng của 5.000 người Nga với các nhân viên liên bang xuôi ngược trên cả nước, từ Rostov đến Vladivostok, từ việc thiếu xăng, lạm phát cho tới việc cắt Internet. Nhờ đó Putin biết tất cả và có thể bóp chết từ trong trứng những chỉ trích đối với chiến dịch quân sự đặc biệt đã kéo dài hơn 1.600 ngày mà chưa thấy lối ra. Cuộc chiến bị che giấu nay ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người Nga. Ẩn nấp trong bunker, Putin không hề muốn hòa bình mà còn mạnh tay hơn theo truyền thống Xô Viết. Hồi đầu những năm 2000, các nhà ly khai từng cảnh báo về tân tổng thống xuất thân từ tình báo đang hứa hẹn lập lại trật tự ở Nga và nói rằng yêu chuộng dân chủ. Họ nhấn mạnh các cựu KGB không tồn tại. Họ có lý, theo tuần báo. 25 năm sau, KGB vẫn hiện diện với SVR phụ trách các hoạt động ở nước ngoài và FSB trong nước. Họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Được Putin bật đèn xanh, giới Siloviki, tức an ninh, chiếm lĩnh các tổ chức nhà nước, có mặt ở dinh tổng thống, quốc hội, giữ các chức thống đốc và cả ở các bộ. Nhà chính trị học Tatiana Guastueva-Jean của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp khẳng định trong tất cả các định chế, nhân vật số 2 và số 3 đều là tình báo hoặc cựu tình báo. Các phe phái đua nhau tranh thủ sao hoàng mới để được giao phó nhiều lĩnh vực và kèm theo đó là quyền lực và sự giàu có.
1: Cuộc xâm lăng Ukraine khiến ảnh hưởng của giới Siloviki nhanh chóng lớn mạnh hơn vì trong chiến tranh, an ninh được đặt lên trên tất cả. Thường thì Tổng thống Nga Putin giữ thăng bằng giữa hai nhóm, nhóm an ninh và nhóm kỹ trị tự do. Nhưng kể từ năm 2022, phe thứ hai bị mất ảnh hưởng. Các tác động về mặt xã hội của các quyết định của chính quyền không còn được quan tâm.
0: Chẳng hạn từ tháng 2, nhà nước tuyên chiến với Telegram là ứng dụng phổ biến nhất của người Nga và Internet thì do FSB kiểm soát. Ekaterina Schumann, nhà chính trị học Nga lưu vong tại Bạc Lan cho biết, giờ đây cơ quan an ninh sở hữu những nhà tù riêng và còn quản lý toàn bộ quy trình. Họ có thể đưa vào một hồ sơ, tiến hành điều tra, theo dõi những cá nhân, bắt người và tống vào trại giam mà thậm chí chẳng cần báo cho tư pháp. Bà nói, chúng tôi không biết FSB đang giam giữ bao nhiêu người. Một tổ chức khác đang ngày càng quan trọng hơn là FSO, về mặt chính thức là bảo vệ tổng thống và các yếu nhân. Gần đây, đa số tài sản tịch thu được từ các vụ tham nhũng lọt vào tay những người có liên hệ với ban lãnh đạo FSO. Có khoảng 25.000 nhân viên, FSO là một loại nhà nước trong nhà nước, nắm rõ những gì đang diễn ra tại Nga. Như vậy, khó thể cho rằng Putin bị tách rời với thực tế, tuy Tổng thống hầu hết thời gian sống trong bunker, nhất là ở Krasnodar, hạn chế tối đa di chuyển, nhân viên hầu cận còn bị cấm dùng phương tiện giao thông công cộng và nhà riêng bị gắn camera theo dõi. Tuy nhiên, sự lạc quan quá trớn của Vladimir Putin gây lo ngại, trong khi hàng trăm drone Ukraine tấn công các cơ sở kỹ nghệ, nhà máy lọc dầu, quân đội bị sa lầy, Putin hôm 11 tháng 5 vẫn khẳng định là chiến tranh sắp kết thúc. Khi trả lời phỏng vấn đầu tháng 6, ông nêu tên những ngôi làng đã được quân Nga giải phóng, tuy hầu hết vẫn trong tay Ukraine, theo các nhà phân tích quân sự của cả hai bên.
1: Một số người thì cho rằng Tổng thống Nga không dùng Internet, nên chỉ có được nguồn thông tin là các báo cáo tình báo vốn đã loại đi những thông tin xấu. Nhưng bà Ekaterina Schumann thì phản bác là nhiều nhân chứng cho biết ông Putin có gọi điện cho các binh sĩ ở ngoài mặt trận để có được Pravda Okopov, tức sự thật nơi chiến hào.
0: Nếu một số thông tin không được chuyển giao là vì ông ta không quan tâm hoặc cho rằng vượt cấp, Putin không phải là một ông già lẩm cẩm bị những người thân tín lũng đoạn, mà là một nhân viên KGB luôn nghi ngờ những nhân viên khác. Những tuyên bố của ông nhằm trấn an dân chúng vốn đã bắt đầu nghi ngờ về lối thoát của cuộc chiến, ngay cả tầng lớp trung thành nhất. Chẳng hạn nhà hoạt động thân Kremlin Ilya Remeslo cho rằng chiến tranh trong ngõ cụt, vào tháng 3 đã đăng một bài dài kêu gọi cách chức Putin và đã bị tống vào nhà thương điên. Đại đa số giới tinh hoa thận trọng hơn, nhưng họ thực sự bất mãn. Nhà chính trị học Nga Andrei Perchev phân tích, tuy chỉ âm thầm nhưng bất bình sẽ còn tăng lên. Người ta thấy rằng Putin không muốn kết thúc chiến tranh và kinh tế ngày càng tồi tệ. Hiện nay họ giữ im lặng nhưng một khi cuộc chiến chấm dứt, mọi người sẽ lên tiếng. Nhưng liệu có một ngày nào đó cuộc xâm lăng Ukraine kết thúc hay không? Tin rằng thời gian đứng về phía mình, Putin không hề nhượng bộ. Theo quan điểm của ông ta, điều cốt yếu không phải là chiếm lãnh thổ của Ukraine mà Kiev phải đầu hàng và trở thành vệ tinh của Moscow. Putin chú trọng oanh tạc các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine để làm suy sụp tinh thần kháng chiến hơn là tiến quân. Tuy thất bại nặng nề, nhưng Reuters dẫn những nguồn tin thân cận Kremlin cảnh báo Moscow sẽ leo thang trong những tháng tới, ngày càng có nhiều tin đồn về một đợt động viên mới có thể sau bầu cử quốc hội. Putin cũng có thể gây áp lực lên Belarus để nước chư hầu này tham chiến, cũng không thể loại trừ giả thiết một cuộc tấn công đa diện đại quy mô vào một quốc gia châu Âu, ít nhất là trong trung hạn. Kịch bản đen tối này có thể trở thành sự thật vào ngày mà một Putin già nua bị mất quyền lực, giới Siloviki quyết định trả thù phương Tây. Bà Schulman nhắc nhở, khi một chế độ độc tài gồm nhiều thành phần và dựa vào nhiều nhóm lợi ích cảm thấy bị đe dọa, sẽ tập trung vào an ninh. Đó cũng là trường hợp của vệ binh cách mạng ở Iran. FSB đang khống chế một đế quốc và không sẵn sàng giao trả.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tuần báo Anh Quốc The Economist nêu ra nỗi lo ngại Trung Quốc đang tiếp thu bí quyết quân sự quan trọng từ gấu Nga. Bắc Kinh đang học cách cải tiến drone, tàu ngầm nguyên tử và hệ thống phòng không. Việc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong chiến tranh Ukraine từ lâu đã gây bất bình ở các nước phương Tây. Tuy nhiên gần đây, chính chiều ngược lại của hoạt động giao thương này, tức của Nga hỗ trợ Trung Quốc, mới đáng lo ngại.
0: Trung Quốc dường như đang được huấn luyện nhận thông tin tình báo và công nghệ quân sự tiên tiến từ Nga. Điều này có thể mang lại cho Bắc Kinh lợi thế trong cuộc chiến với Đài Loan trong tương lai. Theo thông tin từ những người nắm rõ dữ liệu tình báo châu Âu chia sẻ với The Economist, thì kể từ 2024, binh sĩ Trung Quốc đã tham gia huấn luyện tác chiến bằng drone và tác chiến trong đô thị tại một khu phức hợp quân sự gần thành phố Volgograd ở Nga. Khu này thường xuyên được Tập đoàn quân số 8 của Nga là lực lượng nòng cốt trong các chiến dịch tại miền đông Ukraine sử dụng. Trung Quốc không tham gia cuộc chiến nào kể từ cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam vào năm 1979, nên họ cần tiếp cận các bài học và dữ liệu thực chiến mới nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt kinh nghiệm tác chiến. Hiện nay, Trung Quốc cũng có thể tiếp cận một số công nghệ quân sự hàng đầu mà trước đây Điện Kremlin không sẵn lòng chia sẻ, có thể bao gồm việc nâng cấp các hệ thống phòng không và hỏa tiễn của Trung Quốc. Phương Tây cũng lo ngại Nga đang hỗ trợ Trung Quốc chế tạo các loại tàu ngầm hạt nhân có khả năng tàng hình tốt hơn là yếu tố then chốt cho cuộc chiến liên quan đến Đài Loan. Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm của Hải quân Nga, chủ yếu là những bài học đắt giá từ thất bại trong việc đối phó với drone hải chiến của Ukraine ở Hắc Hải. Sự góp mặt của một trong những tàu ngầm dùng diesel và điện hiện đại nhất của Nga, loại tàu cực kỳ im lặng khi vận hành, sẽ giúp Trung Quốc luyện tập kỹ năng săn tìm tàu ngầm. Ngay sau cuộc tập trận, hải quân hai nước đã tiến hành tuần tra hàng hải chung lần thứ 7 tại Thái Bình Dương trong 6 năm qua.
1: Trung Quốc cũng chú ý đến dữ liệu của Nga về các loại vũ khí của Mỹ và đồng minh, chẳng hạn như hệ thống pháo phản lực HIMARS, loại vũ khí mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Moscow cũng có thể cung cấp thông tin tình báo và nhiều hình thức hỗ trợ khác cho Bắc Kinh.
0: Một mối lo ngại khác là hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Trung Quốc cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của quan hệ quân sự với Nga nhằm xoa dịu sự chỉ trích từ phương Tây. Drone là một vấn đề đáng lo ngại. Trung Quốc nắm giữ lợi thế to lớn. Tàu ngầm là một lĩnh vực hợp tác chặt chẽ khác.
1: Về Trung Đông, trên tuần báo Le Point, chuyên gia Michel Goya giải thích Iran đã biến eo biển Hormuz thành lá chắn tốt nhất của mình như thế nào. Sir Bisalay, Tổng thống Hoa Kỳ, chọn cách chấm dứt cuộc chiến, nhưng ngay từ lúc ngưng bắn vào ngày 7 tháng 4 đã bắt đầu một cuộc chiến tranh mới khác hẳn, khiến ông Donald Trump bị mắc kẹt trong một cuộc xung đột mà ông ta muốn tránh.
0: Cuộc chiến mới hoàn toàn tập trung vào eo biển Hormuz, nơi mà các nhà lãnh đạo Iran đã khám phá ra mãnh lực của nó, sức mạnh kinh tế, nhưng trên hết còn là sức mạnh chính trị với khả năng làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu giống như một vụ bắt con tin. Việc kiểm soát eo biển đang chứng tỏ hiệu quả hơn nhiều so với việc đe dọa thế giới bằng nguyên tử, thậm chí còn tạo ra lá chắn để Iran phát triển tất cả các công cụ quyền lực khác mà không bị trừng phạt. Phương pháp của Washington hiện nay là làm áp lực, nhưng việc tái phong tỏa các cảng của Iran khá muộn màng, khác hẳn với thời kỳ 700 vụ oanh kích mỗi ngày hồi cuối tháng 2, giờ đây chỉ vài chục vụ. Bất lợi thứ nhất là Iran có thể trả đũa, thứ nhì là khó thành công. Chiến dịch Rolling Thunder, tức sấm rền, đánh vào Bắc Việt năm 1965, sau 3 năm oanh tạc, chính quyền Hà Nội vẫn không nhượng bộ. Thế nên khó thể hình dung Tehran chịu thua sau khi đã chịu đựng 28.000 vụ oanh tạc trong tháng 3. Có thể quay lại với một chiến dịch oanh tạc quy mô từ Rolling Thunder của Lyndon Johnson đến chiến dịch Điện Biên Phủ trên không của Nixon năm 1972 để hạ gục thực sự chế độ Tehran, nhưng ông Trump phải kiên nhẫn, nhất là có thể mạo hiểm tấn công vào eo biển Hormuz, chiếm các đảo quan trọng, hủy diệt tất cả những căn cứ của Iran trong khu vực. Tuy nhiên, ông Trump từ chối cả hai khả năng này, nhất là kịch bản thứ hai.
2: Điểm tuần báo.
3: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng ở miền Tây Nam, chính quyền huy động quân đội tham gia cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump tự dọa tiến hành một chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với đề tài chính: xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không?
4: Liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Ngày 24 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi người dân ở Trung Đông giữ khoảng cách 500 mét với bất kỳ địa điểm nào có quân đội Mỹ trú đóng để bảo đảm an toàn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào tham gia, hợp tác hoặc là hỗ trợ Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng Iran bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ. Bahrain và Jordani bị Iran tấn công để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ trong đêm thứ 13 liên tiếp vào đêm 23 và 24 tháng 7 và được Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định là nhằm giảm thiểu hơn nữa mối đe dọa do Iran gây ra cho các thủy thủ dân sự và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, các nước có căn cứ của Mỹ như là Kuwait, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, v.v. cũng thường xuyên trúng drone của Iran, kể cả một số công trình dân sự như một nhà máy khử muối nước biển ở Kuwait. Tại sao Iran lại nhắm đến những công trình dân sự? Trả lời RFI, nhà nghiên cứu David Rigoulet-Rose, Viện Phân tích Chiến lược Pháp kiêm Tổng biên tập tạp chí Phương Đông Chiến lược phân tích.
5: Iran đã ám chỉ rằng nếu cơ sở tầng dân sự của họ bị nhắm đến, họ sẽ có phản ứng tương tự đối với phía bên kia vùng vịnh. Và điều đó đã xảy ra bởi vì trong giai đoạn 2, Hoa Kỳ đã quyết định tấn công một số lượng đáng kể các cây cầu và nhà máy điện. Từ quan điểm của Iran, điều này giải thích cho việc họ có phản ứng tương tự, có nghĩa là thực hiện nhiều cuộc tấn công lớn, đặc biệt là nhắm vào Kuwait, hai lần nhắm vào các nhà máy điện, máy phát điện và nhà máy khử muối. Đây rõ ràng là một sự leo thang có chú ý, vì chúng ta biết rất rõ rằng nước là vấn đề trọng tâm, là lằn ranh đỏ đối với các quốc gia quân chủ dầu mỏ, đặc biệt là Kuwait, quốc gia phụ thuộc đến 90% vào nước khử muối. Vì vậy, chúng ta đang bước vào một vùng còn chưa được rõ, xét đến bối cảnh leo thang đang diễn ra.
4: Về phía Mỹ, ngày 23 tháng 7, Tổng thống Donald Trump dường như đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, lớn hơn cả những cuộc tấn công trước đây. Hai quan chức Mỹ xác nhận với trang mạng Axios là chưa có mệnh lệnh mới nào được ban hành cho quân đội. Trước đó, phía Iran cũng tuyên bố sẽ dạy cho Mỹ những bài học đáng nhớ. Những vụ oanh kích liên tục đang phá vỡ thỏa thuận khung được ký ngày 17 tháng 6 và làm gia tăng leo thang chiến tranh. Liệu một cuộc chiến toàn diện có nguy cơ xảy ra hay không? Nhà nghiên cứu David Regulejos phân tích tiếp.
6: Rõ ràng đây không phải là trường hợp các cuộc tấn công lẻ tẻ. Ngoài ra còn có những dấu hiệu không thể nhầm lẫn, chẳng hạn sự gia tăng về số lượng máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, bởi vì đã có khoảng 60 chiếc ở Israel. Chúng không được tập trung ở những nước có căn cứ của Mỹ để tránh bị trúng hỏa lực của Iran, và dự kiến sẽ có thêm khoảng 15 chiếc nữa đến Israel. Có nghĩa là xét về mặt thời gian, việc này cho phép một chuỗi các cuộc tấn công gần như không gián đoạn trong vài tuần. Vì vậy, rõ ràng là đang có một kịch bản quy mô lớn cả về thời gian và quy mô leo thang. Do đó, điều này là đáng lo ngại, bởi vì về phía Iran, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Dizaei từng nói đến một cuộc chiến tranh tổng lực với những hậu quả rõ ràng khó kiểm soát khi chấp nhận viễn cảnh đó.
4: Ả Rập Xê Út sẽ được làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ để phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Thỏa thuận mang tính lịch sử được ký với Mỹ ngày 22 tháng 7, được Riyadh hoan nghênh là một thắng lợi sau hơn 3 thập niên thương lượng. Tuy nhiên, vài giờ sau khi ký thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt thêm một điều kiện, đó là phải bình thường hóa quan hệ với Israel. Liệu điều kiện mới không được ghi trong văn bản ban đầu và khó lòng được Riyadh chấp nhận có khai tử thỏa thuận hạt nhân dân sự vừa được ký kết hay không? Akram Jawi, nhà nghiên cứu cộng tác viên tại Trung tâm Tư vấn ORF Middle East ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phân tích.
7: Tôi không biết liệu ông ấy có phá vỡ thỏa thuận hay không. Tôi nghĩ thực ra Ả Rập Xê Út có nhiều thời gian hơn Trump. Và tôi nghĩ họ đã thành công trong việc thúc đẩy lập trường của mình. Họ đã có chữ ký của chính quyền Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân dân sự, điều mà họ tìm kiếm từ rất lâu. Liệu việc thực hiện thỏa thuận có bị đe dọa không? Tôi nghĩ việc thực hiện thỏa thuận đã gặp vấn đề ngay từ đầu, nhưng có một yếu tố chiến lược đã thay đổi trong khu vực. Đó là đối với Ả Rập Xê Út, Israel ít gây ra đe dọa hơn. Iran mới được coi là mối đe dọa. Vì vậy, tôi cho rằng rủi ro chiến lược và an ninh mới tức thời này có nghĩa là mối đe dọa từ Iran thay cho đe dọa từ Israel có thể tạo thuận lợi cho lựa chọn bình thường. Liệu điều đó có thể xảy ra ngay mai không? Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy.
4: Ngày 23 tháng 7, cuối cùng Liên hiệp châu Âu cũng thông qua được loạt biện pháp trừng phạt kinh tế lần thứ 21 đối với Nga sau một thời gian chật vật đàm phán và nhân nhượng về lợi ích đối với một số nước thành viên. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều lĩnh vực được loại khỏi các gói trừng phạt, trong số này có thành nhiên liệu mới cho các nhà máy điện hạt nhân ở Đông Âu do Nga xây dựng. Tại Đức, một dự án như vậy vừa được cấp phép, nhà máy điện hạt nhân Ligen ở bang Niedersachsen ở Tây Bắc nước Đức sẽ được cung cấp thành nhiên liệu hạt nhân do một công ty con của tập đoàn hạt nhân Pháp Framatom hợp tác sản xuất với Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử Liên bang Nga. Dự án này đang gây tranh cãi tại Đức theo tường trình ngày 22 tháng 7 của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
8: Ça n'est pas une usine de chocolat, c'est un signal désastreux pour l'indépendance énergétique de l'Europe.
9: Đây không đơn giản như một nhà máy sản xuất sô cô la mà là một tín hiệu thảm họa đối với tự chủ năng lượng của châu Âu. Christian Meyer, chính khách thuộc đảng xanh phụ trách môi trường của bang Niedersachsen đã phải thốt lên như vậy. Ông vẫn phải cấp phép cho việc sản xuất nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy Lingen, nhưng không ngần ngại bày tỏ tất cả những suy nghĩ không hay về dự án này. Bộ trưởng Môi trường Liên bang Đức từng cho rằng do chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong lĩnh vực hạt nhân, Liên hiệp châu Âu không thể cấm Pháp và Nga hợp tác trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, chính quyền Đức nhấn mạnh nhiều biện pháp an ninh đã được triển khai trong bối cảnh hoạt động gián điệp và các cuộc tấn công mạng từ Nga ngày càng gia tăng. Nhân viên của công ty con thuộc tập đoàn Rosatom của Nga sẽ chỉ được phép vào khu vực nhà máy Lingen trong những trường hợp đặc biệt và được giới hạn chặt chẽ. Các thiết bị và phần mềm của Nga sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Dân biểu Harishman của đảng CDU kêu gọi tập đoàn Pháp Framatom từ bỏ hợp tác với Nga, đồng thời nhấn mạnh đã có giải pháp thay thế, đó là Hoa Kỳ đang cung cấp các thanh nhiên liệu hạt nhân cho Ukraine.
8: Pascal Thibault, Berlin RFI.
4: Từ đầu năm nay, hơn 254.000 hectare rừng đã bị thiêu rụi ở Tây Âu và Nam Âu. Riêng tại Pháp đã có hơn 50.000 hectare. Từ đầu tháng 7 này, những đám cháy rừng dữ dội bùng phát mạnh do gió lớn và nhiệt độ cao hoành hành tại nhiều vùng ở Tây Âu và Nam Âu. Khoảng 777 lính cứu hỏa đến từ các nước nửa đông bắc châu Âu đã được điều động tới các quốc gia Nam Âu để hỗ trợ chữa cháy. Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp của Cơ quan Phòng vệ Dân sự châu Âu được đặt trong tình trạng trực chiến, theo phóng sự ngày 23 tháng 7 của thông tin viên RFI Pierre Benazé, bởi vì theo dự báo, điều kiện thời tiết sẽ xấu đi trong tuần tới.
10: Phòng mà quý vị đang thấy là trung tâm điều hành của chúng tôi. Đây thực sự là đầu não của Cơ quan Phòng vệ Dân sự châu Âu. Chúng tôi theo dõi các loại thiên tai. Cách đây 5 năm thì chúng tôi đã thành lập một nhóm chuyên trách phòng chống cháy rừng. Ngoài các sĩ quan trực có chuyên môn trong lĩnh vực này, chúng tôi còn mời các chuyên gia từ các nước thành viên đến làm việc luân phiên, mỗi đợt 2 tuần, trong suốt mùa cháy rừng.
11: Joanne La, chef d'équipe adjointe, surveille de nombreux écrans.
12: Bà Joanne La, phó trưởng nhóm, đang theo dõi hàng loạt màn hình hiển thị hình ảnh vệ tinh. Nhờ trung tâm này, Liên hiệp châu Âu có thể dự báo nguy cơ cháy rừng cho khoảng thời gian 7 ngày. Còn bà Hacha Lahib, ủy viên châu Âu phụ trách công tác dự báo và xử lý khủng hoảng, tỏ ra lo ngại về nguy cơ cháy rừng trong tuần tới.
10: Những gì sắp tới không mấy khả quan cho vùng Địa Trung Hải, đặc biệt là Pháp và Tây Ban Nha. Chúng tôi thấy gió sẽ mạnh lên, làm gia tăng nguy cơ các đám cháy ngày càng lan rộng hơn. Khi một đám cháy có thể lan với tốc độ 6 km/h, cần huy động nguồn lực kỹ thuật và nhân lực rất lớn để có thể khống chế.
12: Từ năm 2025, Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu mua sắm các phương tiện cứu hỏa cho riêng khối để hỗ trợ các nước thành viên chữa cháy rừng. Hiện giờ Liên hiệp châu Âu đã có 18 máy bay chữa cháy trong kho dự trữ chiến lược. Số máy bay này bổ sung cho phi đội máy bay do khoảng 20 nước thành viên góp chung nhằm bảo đảm khả năng triển khai lực lượng nhanh nhất khi xảy ra các vụ cháy rừng.
11: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
4: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Thu Hằng. Trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một thủa yêu người của Tổ Miêu Umesawa. Liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây.
13: Góc vườn âm nhạc.
12: Nhắc đến giai điệu Một thuở yêu người, giới yêu nhạc thường nghĩ tới phiên bản tiếng Hoa rất nổi tiếng của nam danh ca người Hồng Kông Trương Học Hữu, nhưng bản gốc lại là một bài hát tiếng Nhật do Kei Ogura và Koji Kanda đồng sáng tác vào năm 1992. Tại xứ Hoa Anh Đào, dòng ca được cho là có lối diễn đạt sâu sắc nhất chính là ca sĩ kim diễn viên Tomio Umezawa.

Sinh trưởng tại tỉnh Fukushima, Tomio Umezawa xuất thân từ một gia đình có dòng máu nghệ sĩ, nổi tiếng trong làng giải trí. Bố mẹ ông đều là diễn viên sân khấu, tạo dấu gạch nối giữa kịch nghệ truyền thống Kabuki với các chương trình sân khấu tạp kỹ. Tomio Umezawa xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu khi ông chưa đầy 3 tuổi. Ông thực sự bắt đầu tham gia biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi trong đoàn kịch gia đình do người anh ruột điều hành. Và mãi đến về sau này thì Tomio mới lên thay thế anh trai, trở thành đạo diễn và giám đốc đoàn kịch. Vào năm 20 tuổi, Tomio đã tham gia các vở múa, trong đó các diễn viên nam thường đóng vai nữ Onagata. Tài nghệ của Tomio có cơ hội vụt sáng thành ngôi sao nhờ những màn trình diễn được giới phê bình cho là hoàn hảo, nhờ y phục trang điểm và nhất là nhờ vào điệu bộ, cử chỉ và tài nghệ múa tự nhiên. Ngoài sân khấu kịch nghệ, ông còn đóng phim điện ảnh và truyền hình. Và nhờ tài ăn nói có duyên, pha trò dí dỏm, cho nên ông thường được mời xuất hiện trong nhiều show truyền hình.

So với các nghệ sĩ cùng thế hệ, Tomio Umezawa đã bước vào nghề ca hát khá muộn. Ông thu âm bản nhạc nổi tiếng đầu tay với tựa đề Yumeshibai vào năm 1983. Giai điệu này do Kei Ogura sáng tác nhạc và lời. Với hơn nửa triệu bản bán chạy trong vòng vài tháng, nhạc phẩm Yumeshibai đã mở đường sau đó cho nhiều bản nhạc ăn khách khác, đánh dấu sự hợp tác dài lâu giữa Tomio với tác giả Kei Ogura. Nhạc sĩ này sáng tác sau đó cho Tomio nhạc phẩm Kokoro Yukumade. Ca khúc nổi tiếng này của Tomio từng được phóng tác qua nhiều lời Việt khác nhau. Ngoài phiên bản Một Thổi Yêu Người của tác giả Cúc Lan, còn có nhạc phẩm Yêu Em Ngàn Đời của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Tình Và Đời của Jimmy Nguyễn, Tình Xưa Không Phai của tác giả Chu Minh Ký và gần đây hơn nữa là Tình Cũ Chưa Phai do Đặng Thanh Tuyền sáng tác và trình bày. Các bản ghi âm lời Việt sau này gần với bản tiếng Hoa của Trương Học Hữu với tựa đề Tình Xưa Còn Vương Vấn hơn là bản gốc tiếng Nhật tùy theo ý em. Cánh chim bay ngược gió giữa bầu trời âm u cho ước nguyện mịt mù tình xưa đừng gian dở. Từ hố sâu vực thẳm lên trời cao lồng lộng, tim chịu đựng vang vọng bao tiếng sấm âm thầm. Mưa gọi tình thuần khiết không dấu gian tì vết, dù chết vẫn mãn nguyện được yêu người trọn kiếp.

0: Quý vị vừa nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về bản phóng tác Một Thuở Yêu Người của Tomio Umezawa. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa trọng thành giới thiệu sức quyến rũ của liên hoan Avenue of vừa tròn 60 năm tuổi.
1: Dưới ánh mặt trời chói chang miền Nam nước Pháp đang diễn ra liên hoan sân khấu quốc tế Avignon. Bên cạnh chương trình Festival In với khoảng 50 vở diễn là Festival Off với hơn 1.700 cuộc trình diễn năm nay. Điều gì đã làm nên sức quyến rũ đặc biệt của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi, thường được coi là một trong những festival sân khấu độc lập lớn nhất thế giới. Chúng tôi may mắn được làm quen với Julie Hồng, người đã 7-8 năm liên tục có mặt tại liên hoan Avignon. Những năm đầu tiên, Julie đến Avignon với tư cách là khán giả và hoàn toàn chỉ đến để coi các vở diễn của Festival of Avignon đã quyến rũ cô đến nỗi mà cách này 2 năm, Julie quyết định từ bỏ một công việc lương cao để dấn thân vì nghệ thuật.
2: Alors du coup, c'est vrai que moi en tant que festivalière, je suis allée voir beaucoup de pièces de théâtre.
3: Với tư cách là một khán giả, tôi đã xem rất nhiều vở kịch thật tuyệt vời khi chứng kiến sự đa dạng, tài năng và các sáng tạo được trình diễn dồn dập trong một tháng tại liên hoan Avignon. Tôi muốn tham gia vào sự sôi động này, hợp tác với các nghệ sĩ, quảng bá tác phẩm của họ. Vì trước đây, tôi từng là kỹ sư kinh doanh. Tôi thấy rằng khả năng tốt nhất của mình là giao tiếp và đàm phán. Vì vậy, tôi quyết định chuyển hướng để hỗ trợ các đoàn kịch với sở trường của mình.
1: Acme, nơi Julie làm việc, là một công ty chuyên hỗ trợ phát triển và quảng bá các sáng tác sân khấu, được sáng lập bởi diễn viên, tác giả, đạo diễn kịch tài ba Alexis Michalik, một người trưởng thành từ chính liên hoan Off.
4: Vous apprenez qu'il faut des siècles pour faire des femmes de notre trempe. Je suis Olympe de Gouges.
1: Đối với Julie, tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhất tại Festival Off năm nay là vở Olympe.
2: J'ai vu un spectacle qui parle du coup de Olympe de Gouges.
3: Tôi đã xem một vở kịch kể về Olympe de Gouges, một người phụ nữ tuyệt vời trong thời kỳ cách mạng Pháp. Bà đã đấu tranh khi bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền chỉ đề cập đến nam giới, loại bỏ quyền của phụ nữ. Đó là thời kỳ mà quốc hội cấm phụ nữ tham gia các cuộc họp chính trị. Thật điên rồ khi bà không bao giờ được nhắc đến trong sách giáo khoa. Tôi rất xúc động khi khám phá nhân vật này qua tác phẩm của Raphaël Artidi, vở diễn kết hợp rất sáng tạo giữa kịch bản và âm nhạc. Tác phẩm gây xúc động rất mạnh vì đó cũng là một con người có thực.
1: Được trao đổi dễ dàng các cảm nhận về các tác phẩm sân khấu với khán giả, với diễn viên, đạo diễn là điều đọng lại sâu đậm nhất với Julie trong những dịp liên hoan Off.
3: Có thể tôi cực kỳ yêu thích một tác phẩm nào đó trong khi người khác lại có cảm nhận trái chiều hoặc chưa thực sự được thuyết phục. Ngược lại, có những tác phẩm tuy không chạm đến cảm xúc của tôi nhiều lắm nhưng lại lay động sâu sắc tâm hồn của người khác. Nhưng thực sự là chính những trao đổi ấy, sự gặp gỡ được tạo ra từ đó về những điểm khác biệt hay về những gì đồng cảm mới là điều tuyệt vời với tôi. Sau buổi diễn, bạn có thể đợi để trò chuyện với đạo diễn hoặc diễn viên, nghệ sĩ giải thích quan điểm của mình, thể hiện điều họ muốn, trao đổi về quá trình sáng tạo, động lực của họ và cách mà họ thực hiện tác phẩm. Tôi rất thích điều này ở Festival Off.
1: Festival Avignon không chỉ là một cơ hội lớn cho những trao đổi với khán giả, với giới nghệ sĩ, mà còn là nơi thể nghiệm những hình thức sáng tạo mới khi đời thường, đời thực ùa vào sân khấu. Tại quảng trường Saint-Didier, trước cửa quán cà phê xưa nhất của thành phố, dưới bóng cây Jude dập mát trong ngày hè oi ả, chúng tôi có may mắn gặp được Nathalie Lovigi, diễn viên trong vở Cười đến chết, một vở diễn có một vai duy nhất. Meurs de rire là câu chuyện về Francine, một người phụ nữ bình thường có tấm lòng nhân hậu. Francine nhận được cuộc gọi từ Catherine, người bạn vừa mất cha. Francine đến với Catherine cùng bạn vượt qua nỗi đau. Câu chuyện xoay quanh chủ đề về cái chết, nhưng đan xen là những tiếng cười tinh tế và tôn trọng. Trong vở kịch có những khoảnh khắc lắng đọng, khán giả được mời suy ngẫm về những người đã khuất khi đọc những lá thư của khách qua đường gửi người thân của mình đã qua đời. Nữ diễn viên Natalie Lovicki cho biết.
5: Có một khoảnh khắc tôi hỏi khán giả rằng, thế vậy bạn nhận được lá thư nào? Vì trên những chiếc ghế trong rạp hát có đặt sẵn các lá thư. À, đây là một lá thư gửi mẹ. Thì vậy bạn có thể đọc giúp tôi được không? Thế là họ đọc những lá thư ấy. Thư gửi Chano, thư gửi bà Lulu. Thực ra đây là những lá thư do những người qua đường ngẫu nhiên viết cho một người thân đã khuất và để lại cho tôi. Đó là những lá thư có thật. Khoảnh khắc đó luôn rất xúc động vì nó khiến mọi người suy ngẫm về cái chết và về những người không còn ở bên ta nữa. Tôi hỏi họ, tại sao chúng ta cứ phải chờ đợi đến khi người thân ta qua đời rồi mới nói lời yêu thương? Ai cũng gật gù, đúng vậy, đúng là như thế. Việc này thật là hay và nó khơi gợi suy nghĩ. Đó là một khoảnh khắc tinh tế trong chương trình. Phần này ngắn thôi, chỉ kéo dài vài phút. Sau đó chúng tôi trở lại ngay câu chuyện với Francine và cô bạn Catherine và tiếng cười lại rộn rã cho đến tận phút cuối.

0: Tại Festival of Avignon, không gì ngăn cách nghệ thuật và đời thường. Và Nos Assemblées, tạm dịch là các hội đồng của chúng ta, do Élise Chateauguay đạo diễn, là một trong những tác phẩm nối kết mật thiết nghệ thuật với đời sống. Nos Assemblées là một trong 6 vở diễn trong số hơn 200 vở dự thi được vùng Île-de-France tuyển chọn để đại diện cho vùng tham gia liên hoan Avignon. Trả lời nhà báo Muriel Malouf, chuyên về mảng văn hóa của đài RFI, đạo diễn vở Nos Assemblées chia sẻ.
1: Mọi chuyện bắt đầu từ lời mời của nhà hát Théâtre de la Poudrerie ở Sevran, đề nghị chúng tôi dàn dựng một vở có thể trình diễn ngay tại nhà của người dân, đặc biệt là dành cho những khán giả hiếm khi đến nhà hát. Xuất phát từ ý tưởng đó, chúng tôi nhận ra rằng chủ đề mình mong muốn mang đến với mọi người, nhất là những ai không xem kịch hay không lui tới các thiết chế văn hóa, chính là chính trị. Chúng tôi nhận thấy rằng công chúng đã mất niềm tin và không còn muốn tham gia vào lĩnh vực này nữa vì họ cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến bản thân mình cả.
0: Để đưa được sân khấu đến với mọi nhà, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo, nhà đạo diễn tìm đến học hỏi từ chính người dân. Kinh nghiệm dân chủ tự quản của một nhóm công dân ở một vùng thôn quê hẻo lánh, thu nhập rất bất bình, đã mang lại nhiều cảm hứng cho người sáng tác.
2: Nhóm của chúng ta có đồng ý làm một chiếc bánh pizza với phần đế đi không? Có ai phản đối không? Không. Đề xuất được chấp thuận. Có người đề xuất dùng sốt cà chua. Có ai phản đối việc dùng sốt cà chua cho chiếc bánh pizza của chúng ta không? Không. Đề xuất được chấp thuận.
0: Trên đây là một đoạn hội thoại trong vở Nos Assemblées được trình diễn tại nhà hát Théâtre du Tremble. Nos Assemblées là một vở diễn khơi dậy khát vọng thực hành dân chủ mà khán giả nhập cuộc cùng các diễn viên. Đạo diễn Élise Chateauguay chia sẻ, để có được một chiếc bánh, chúng tôi bỏ phiếu chọn phần đế bánh, nước sốt và các loại nhân. Đôi khi xảy ra bế tắc bởi vì người thì muốn có thịt, người lại không. Nhưng cũng giống như trong một nền dân chủ thực thụ, bạn phải học cách lắng nghe, thương lượng để tìm ra giải pháp. Il n'existe pas une manière de décider meilleure qu'une autre. Nhiều người tin rằng Festival in Avignon là liên hoan chính thức, còn liên hoan OFF là không chính thức, hay các hoạt động bổ trợ bên lề. Trên thực tế, Festival OFF Avignon là một liên hoan sân khấu độc lập, có tổ chức riêng, có lịch sử riêng. Tại Avignon năm nay, vào dịp Festival OFF tròn 60 tuổi, nhiều người ắt hẳn rất nhớ về hành động nổi loạn năm nào của diễn viên, nhà soạn kịch André Benedetto, thường được coi là thời khắc khai sinh ra Festival độc lập Avignon. 1996 là năm mà ông Benedetto tung ra bản tuyên ngôn lên án nền sân khấu thời bấy giờ, xin trích như một thứ không khí độc hại, phương tiện chọc cười, làm tê liệt và ngạt thở, ru ngủ lương tri. Tuyên ngôn của người mở đường cho Festival OFF được ghi nhận là đã gây chấn động mạnh, phá vỡ nhiều quy kỵ, mở đường cho những đột phá nghệ thuật sau này. Festival Avignon OFF không chỉ là một hội chợ sân khấu sôi động, đó cũng chính là nơi mà nghệ sĩ và khán giả có nhiều cơ hội giao lưu, lắng tâm, trò chuyện, nơi nghệ thuật chữa lành, kết nối lòng người và khơi gợi suy tư, nơi khán giả khóc khi đọc thư của một người xa lạ gửi đến người thân đã mất, nơi một nhà nữ quyền bị quên lãng được hồi sinh, nơi chiếc bánh pizza trở thành biểu tượng cho một nền dân chủ cần được tái tạo, nơi cuộc sống đương đại ùa vào sân khấu, nơi ươm mầm cho những niềm tin và một tương lai.
3: Kính thưa quý vị, tạp chí văn hóa của Trọng Thành về sức quyến rũ của liên hoan phim Avignon OFF vừa tròn 60 năm tuổi đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng tại miền Tây Nam, quân đội được huy động để hỗ trợ cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Thu Hằng với đề tài chính: xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Và tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umesawa. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clotis thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài AFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào ngày mai, Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026.

Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Chi Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 25 tháng 7 năm 2026. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng tại miền Tây Nam, quân đội được huy động để hỗ trợ cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Thưa quý vị, các vụ cháy rừng không thể nào kiểm soát được ở miền Tây Nam Pháp đã buộc hơn 200.000 người phải sơ tán, hơn 22.000 hecta rừng bị thiêu rụi. Chính quyền hôm qua đã quyết định triển khai quân đội tham gia cứu hỏa tại hai tỉnh Gironde và Landes gần thành phố Bordeaux. Tại bán đảo Cap Ferret đông khách du lịch, chính quyền đã ra lệnh sơ tán toàn bộ cư dân bằng đường bộ hoặc đường biển. Sáng nay, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết đã điều đến tỉnh Gironde máy bay vận tải quân sự A400M có khả năng giải 20.000 lít nước hoặc chất chữa cháy mỗi lần. Khoảng 1.000 quân nhân được điều động để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu quân đội huy động lực lượng tối đa nhằm hỗ trợ các cơ quan an ninh dân sự ứng phó với các đám cháy rừng dữ dội. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez tối hôm qua trên kênh truyền hình Pháp TF1 đã mô tả các đám cháy với hiện tượng đối lưu khủng khiếp chưa từng có đang càn quét tỉnh Gironde, thiêu rụi hơn 100 ngôi nhà, tiến gần đến đô thị lớn. Hiện tượng đối lưu tức là các luồng không khí nóng do chính ngọn lửa sinh ra đủ mạnh để phát tán ra xung quanh mà không cần phụ thuộc vào hướng gió, gây thêm khó khăn cho lực lượng cứu hỏa. Tại vùng Gironde, nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn hàng giờ khi hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Thông tin viên Pauline Fraconas từ Andernos cho biết thêm thông tin.
1: Cô Stephanie kiên nhẫn chờ đợi trong chiếc xe tải, vốn là tiệm làm móng di động, mệt mỏi vì phải chờ quá lâu. Cô nói, tình trạng này thật là khủng khiếp vì họ yêu cầu chúng tôi phải di tản, nhưng tất cả phải đi cùng lúc và như vậy gây tắc đường. Nhà của cô ở cạnh bìa rừng và cả nhà đã buộc phải di rời. Cô nói thêm, chúng tôi chất nhiều đồ nhất có thể lên các xe, đổ đầy xăng, chồng tôi ở phía sau. Con gái tôi ở phía trước, còn ông Sébastien đi cùng với vợ và 4 người con. Trong 24 giờ qua, họ đã buộc phải sơ tán liên tục. Ông Sébastien nói, xin trích, khi chúng tôi đến sơ tán ở Lège thì lại phải rời đi, rồi đến Andernos lại được yêu cầu phải sơ tán tiếp. Tình hình đúng là rất phức tạp, từ ngữ trong nguyên văn. Tình hình cũng rất phức tạp đối với những tiểu thương buộc phải bỏ lại cửa hàng của họ. Ông Jose vẫn còn nhiều thứ phải xử lý trước khi rời đi. Ông nói, tôi phải xử lý đống thịt này để chúng không bị hỏng khi chúng tôi đóng cửa trong 2-3 ngày tới. Cần phải cất giữ mọi thứ an toàn. Trong lúc chờ đợi, ông cũng cố gắng giúp đỡ mọi người. Ông nói, có những người ở trong xe quá lâu khát nước, tôi cho họ đồ uống. Cô Mandy vừa nhận lấy một cốc nước, bày tỏ buồn rầu trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Cô cho biết, khi tôi thấy lính cứu hỏa, xe cứu thương cảnh sát đi qua, vì họ đang liều mạng sống của mình vì chúng tôi. Bởi vì nếu những người sơ tán đang đi ngược hướng với ngọn lửa, thì lực lượng an ninh lại đang tiến thẳng về phía đó.
2: Les forces de sécurité s'y dirigent tout droit.
0: Nhìn sang Tây Ban Nha, vùng thủ đô Madrid cũng đang phải đối mặt với vụ hỏa hoạn mà nhiều nhà quan sát xem như là một trong những đợt cháy nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Vào hôm qua, người đứng đầu cơ quan quản lý khẩn cấp của chính quyền vùng Madrid cho biết đám cháy đang ở đỉnh điểm và hiện vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng cứu hỏa. Hôm qua, chỉ vài giờ sau Pháp, thì Tây Ban Nha cũng đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự để phối hợp hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do lửa. Cũng như ở Pháp, cho đến nay chưa có ai thiệt mạng vì lửa tại Tây Ban Nha. Nhưng sáng nay, Thủ tướng Tây Ban Nha vẫn nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là cứu mạng người dân. Từ một cơ sở tiếp nhận người sơ tán ở Villa Monta, Madrid, thông tin viên François Musso gửi về bài phóng sự.
3: Nous sommes dans une immense salle omnisport, celle de Via Manta, à l'intérieur des dizaines de personnes réfugiées.
4: Chúng tôi đang ở bên trong một nhà thi đấu thể thao rộng lớn tại Via Manta. Tại đây có hàng chục người đã được lệnh sơ tán vào tối ngày thứ Năm, khi ngọn lửa đang và tiếp tục đe dọa thị trấn này. Ở đây có đủ mọi thành phần, từ người cao tuổi, người nhập cư đến thanh niên và các gia đình. Bên cạnh đó là các tình nguyện viên đang phát đồ ăn, thức uống cùng các quân nhân đang giúp dựng giường xếp. Không khí lo âu bao trùm. Yolanda là một trong số họ. Chúng tôi không biết tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu. Chúng tôi không biết khi nào thì mới có thể trở về được nhà. Điều quan trọng nhất là cha tôi vẫn đang ở bên tôi. Nhưng chúng tôi sợ rằng gió có thể đổi hướng, thổi về phía này và chẳng ai biết khi đó chuyện gì sẽ xảy ra. Yolanda là chủ một tiệm làm tóc ở Aldea del Fresno, cách đây khoảng 10 cây số. Ngôi làng giờ đây đã trở thành một thị trấn hoang tàn. 3 năm trước, những trận lũ lụt kinh hoàng đã phá hủy cơ sở hạ tầng địa phương, bao gồm cả nhà thi đấu này, sau đó đã được xây dựng lại. Đang trú ẩn tại đây có khoảng 100 bệnh nhân thuộc một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần, một số người đang trong trạng thái căng thẳng. Bà Saro, giám đốc cơ sở này, đã đến ở cùng họ. Bà nói, tôi không thể nào chợp mắt được, tôi cứ nghĩ mãi về những người bệnh đáng thương của mình, dù biết rằng đã có nhân viên và đồng nghiệp chăm sóc họ. Nhưng với tư cách là người đứng đầu cơ sở, tôi không thể ngủ yên, nên đến đây để ở cùng họ, hết lời dẫn. Không có ai ở đây biết khi nào thì họ mới có thể trở về được nhà. Nỗi sợ lớn nhất là bất chấp nỗ lực của lực lượng cứu hỏa, với những cơn gió mạnh, lửa có thể lan vào ngôi làng của họ.
3: François Musso pour RFI.
0: Vẫn liên quan đến nạn cháy rừng, nhưng tại Brazil, diện tích cháy rừng năm 2025 đã giảm mạnh. Báo Pháp Le Monde ngày 23 tháng 7 trích dẫn một báo cáo của tổ chức phi chính phủ MAP Biomass. Theo đó, trong năm 2025, Brazil mất 12,7 triệu hectare do cháy rừng, giảm 31% so với mức trung bình lịch sử được ghi nhận kể từ năm 1985. Đây được xem là thành quả của chính sách tăng cường phòng chống cháy rừng dưới chính quyền của Tổng thống Lula da Silva thuộc cánh tả. Chủ đất phải áp dụng các biện pháp để tự bảo vệ trước nguy cơ cháy, ví dụ lập vành đai ngăn lửa, bảo đảm không để tích tụ thực vật khô vốn rất dễ bắt lửa. Kèm theo đó là các biện pháp xử phạt rất nghiêm. Mức phạt cao nhất đã tăng gấp 10 lần, từ 1 triệu lên thành 10 triệu rin. Hai tuần lễ oanh kích liên tiếp Iran, hôm qua là lần đầu tiên quân đội Mỹ không công bố bất kỳ cuộc tấn công mới nào trong đêm. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết đang cân nhắc các cuộc không kích quy mô lớn hơn nữa nhắm vào Iran.
1: Theo hãng tin AFP, truyền thông Mỹ đưa tin về cuộc họp diễn ra vào hôm qua giữa Tổng thống Đảng Cộng Hòa, người đang ngày càng sốt ruột trước tình trạng bế tắc hiện nay, và các cố vấn thân cận của ông nhằm thảo luận về một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn nhắm vào Iran. Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định Tehran phải lựa chọn, một là đạt thỏa thuận với Mỹ, hai là phải hứng chịu các đợt oanh tạc dữ dội hơn. Theo Tổng thống Mỹ, Iran đang trở nên nghiêm túc hơn trong các cuộc đàm phán, có lẽ vì một lý do rất rõ ràng, ngụ ý nhắc đến các đợt ném bom hàng ngày của Mỹ nhắm vào Iran trong suốt 2 tuần qua. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trong cuộc gặp đồng cấp Iran Abbas Araghchi ngày hôm qua tại Kyrgyzstan, kêu gọi Iran và Washington nối lại đàm phán, chấm dứt chiến tranh. Về tình hình chiến sự tại Trung Đông, mặc dù quân đội Mỹ tối qua không công bố thêm bất kỳ cuộc tấn công mới nào vào Iran, thì Tehran cho biết là đã tiến hành một số vụ phản công trả đũa mới nhắm vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở Bahrain, Jordani và Kuwait. Ngày hôm nay, một tàu của Ả Rập Xê Út đã bị lực lượng Houthi, đồng minh của Iran, bắn trúng ở Hồng Hải. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Abu Dhabi, đồng minh của Mỹ, tấn công vào thành phố cảng Hodeidah ở Yemen do phe Houthi kiểm soát.
0: Nếu như Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chỉ trích những người tiền nhiệm về cuộc chiến tranh kéo dài vô tận ở Trung Đông, thì nay chính bản thân ông cũng đang phải đối mặt với nguy cơ xa lầy ở khu vực, khó tìm được lối thoát cho cuộc xung đột. Giám đốc Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải và Trung Đông, bà Agnès Levallois giải thích trên đài RFI.
5: Le grand risque, à mon avis, c'est que ce soit une guerre qui s'éternise, alors ce qu'on appelle
1: une guerre de passivité. Theo tôi, rủi ro lớn nhất là cuộc chiến này sẽ kéo dài, tức là cái mà người ta gọi là chiến tranh cường độ thấp. Không nhất thiết phải có những cuộc giao tranh dữ dội hàng ngày, mà là một tình trạng không chiến tranh cũng không hòa bình, với những căng thẳng diễn ra thường xuyên. Và nếu kịch bản này trở thành hiện thực và kéo dài, thì điều đó sẽ là một thảm họa so với những cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông. Sẽ không còn tiến hành chiến tranh nữa, đặc biệt là chiến tranh ở Trung Đông. Thế nhưng hiện tại, Tổng thống Trump lại hoàn toàn xa lầy vào một cuộc chiến do chính mình khởi xướng. Đáng chú ý là ngay trước ngày 28 tháng 2, thời điểm các hoạt động quân sự bắt đầu, đã có một cuộc đàm phán do Vương quốc Oman chủ trì, ít nhất là cũng tỏ ra khá là hứa hẹn. Song Tổng thống Trump lại chọn phát động chiến tranh thay vì tiếp tục một con đường đàm phán. Do đó, rõ ràng, đây là một luận điểm sẽ được các đối thủ của ông khai thác triệt để, đặc biệt là trong chiến dịch bầu cử giữa nhiệm kỳ.
0: Cũng vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Nga và Mỹ không nên bán vũ khí Xin lỗi quý vị, cũng vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Nga và Trung Quốc không nên bán vũ khí cho Iran trong bối cảnh Hoa Kỳ mở điều tra về khả năng Nga và Trung Quốc bán thông tin cho Cộng hòa Hồi giáo Iran để tấn công vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Đông. Về chiến tranh Ukraine, một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào một sự kiện giới thiệu thiết bị quân sự cách Kiev khoảng 20 km đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương vào hôm qua. Quân đội Nga tuyên bố đã tấn công một sự kiện giới thiệu trình diễn drone do Ukraine và nước ngoài sản xuất với sự tham dự của các nhà sản xuất, sĩ quan quân đội và nhân viên an ninh của Ukraine.
1: Theo AFP, vụ anh tạc một lần nữa làm dấy lên những chỉ trích về việc tổ chức và bảo đảm an toàn cho các sự kiện tương tự ở Ukraine. Chính quyền đã mở cuộc điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả chết người nhằm làm rõ những sai sót có thể xảy ra trong quá trình tổ chức sự kiện. Bà Katherine Mikhailo, một quan chức trong ngành quốc phòng, gọi đây là một ngày tang thương đối với ngành công nghiệp quân sự Ukraine. Về phía Tổng thống Zelensky, ông cho rằng sự kiện này lẽ ra không nên diễn ra tại địa điểm đó, đồng thời nhấn mạnh là trong thời chiến không thể tổ chức các cuộc triển lãm về vũ khí và thu hút đông công chúng, đặc biệt là gần các khu dân cư.
0: Liên quan đến Tòa án Hình sự Quốc tế, Đại hội đồng gồm 125 quốc gia thành viên, ngày hôm qua đã bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan vì sai phạm nghiêm trọng và vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm của người giữ chức vụ, từ ngữ trong nguyên văn. Liên quan đến các cáo buộc tấn công tình dục một trợ lý, những cáo buộc mà ông Karim Khan luôn bác bỏ. Karim Khan từng gây chú ý vào năm 2024 khi tòa CPI, theo đề nghị của ông, đã phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Gallant do tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người liên quan đến cuộc chiến tại Gaza. Từ La Hay, thông tin viên Stephanie Mopas cho biết thêm.
6: La révocation de Karim Khan met un terme à l'un des épisodes les plus difficiles de l'histoire de la Cour, mais elle ne réduit.
7: Việc bãi nhiệm công tố viên Karim Khan khép lại một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của tòa hình sự quốc tế, nhưng không hề giải quyết được những vấn đề mà cơ quan này đang đối mặt. Tòa CPI vẫn đang chịu sức ép dữ dội từ phía Hoa Kỳ. Giữa tháng 7 này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã dọa giải thể tòa CPI, còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người tiến hành một cuộc đối đầu kéo dài với tòa, đã nhiều lần yêu cầu hủy bỏ các lệnh bắt giữ nhằm vào ông và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Về mặt pháp lý, việc bãi nhiệm công tố viên Karim Khan không ảnh hưởng đến các lệnh bắt giữ mà ba thẩm phán của tòa đã ban hành hồi tháng 11 năm 2024. Tại trụ sở của tòa ở La Hay, nhiều người cũng đang đặt câu hỏi về tương lai của hồ sơ Palestine, việc nhạy cảm nhất hiện nay trước tòa CPI. Liệu người kế nhiệm ông Karim Khan có đủ can đảm để tiếp tục theo đuổi hồ sơ này hay không? Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Sau 5 năm giữ chức vụ, công tố viên Karim Khan hiện nay vừa bị Hoa Kỳ áp lệnh trừng phạt, vừa bị một tòa án ở Moscow kết án 15 năm tù, trong đó có 6 năm nhốt tại Gulag, tức hệ thống trại lao động cưỡng bức trong các điều kiện hà khắc. Chiến dịch tìm người kế nhiệm ông đã bắt đầu. Các quốc gia thành viên muốn bầu lãnh đạo mới của văn phòng công tố vào tháng 12 tới đây. Tuy nhiên, những người thực tế hơn thì cho rằng quá trình bầu chọn có thể kéo dài một năm.
6: Stephanie Mopala, RFI.

2026 là năm có dịch sởi nghiêm trọng nhất trong 35 năm qua. Theo số liệu chính thức ngày hôm qua, năm 2000 căn bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao này từng được xem là đã được xóa sổ tại Hoa Kỳ nhờ chương trình tiêm chủng, nhưng đã tái bùng phát mạnh từ hơn một năm nay trong bối cảnh tâm lý hoài nghi đối với vaccine ngày càng gia tăng. Chỉ trong vòng 7 tháng đầu năm nay, có tới hơn 2.310 ca sởi đã được xác nhận theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Còn số này vượt tổng số ca bệnh của cả năm 2025, vốn đã là năm kỷ lục với gần 2.300 ca mắc bệnh và 3 trường hợp tử vong, trong đó có 2 trẻ nhỏ.

0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đầy do Thu Hằng thực hiện với đề tài chính là xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không. Trong tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umesawa. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa, Trọng Thành giới thiệu sức quyến rũ của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 năm tuổi. Nhưng ngay sau đây là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Let's Read tuần này dành hồ sơ cho nước Nga với những hoang tưởng của Kremlin đã đạt đến đỉnh điểm. Lời Novelos nói về mặt trận chống trí thông minh nhân tạo, The Economist chỉ trích trang nhất có nên e sợ Elon Musk hay không? Le Bon tìm cách giải thích tại sao lớp trẻ muốn bỏ phiếu cho thủ lãnh cực tả Mélenchon, còn Guardian International gộp 3 số một lượt để nghỉ hè, nói về những cách thư giãn trong thế giới hỗn loạn hiện nay.
3: Liên quan đến Nga, L'Express đặt vấn đề không có Internet và xăng dầu thì liệu người dân còn có thể im lặng mãi? Còn 2 tháng nữa đến bầu cử quốc hội, quyền lực tại Nga đang nằm trong tay cơ quan tình báo FSB và thế lực này có thể sẽ còn cứng rắn hơn nữa.
2: Tuần báo cho biết mỗi tuần một bản báo cáo dày cộp của cơ quan xã hội được đặt lên bàn của Vladimir Putin. Cơ quan này bí mật thăm dò tâm trạng của 5.000 người Nga với các nhân viên liên bang xuôi ngược trên cả nước, từ Rostov đến Vladivostok, từ việc thiếu xăng, lạm phát cho tới việc cắt Internet. Nhờ đó Putin biết tất cả và có thể bóp chết từ trong trứng những chỉ trích đối với chiến dịch quân sự đặc biệt đã kéo dài hơn 1.600 ngày mà chưa thấy lối ra. Cuộc chiến bị che giấu nay ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người Nga. Ẩn nấp trong bong ke, Putin không hề muốn hòa bình mà còn mạnh tay hơn theo truyền thống Xô Viết. Hồi đầu những năm 2000, các nhà ly khai từng cảnh báo về tân tổng thống xuất thân từ tình báo đang hứa hẹn lập lại trật tự ở Nga và nói rằng yêu chuộng dân chủ. Họ nhấn mạnh các cựu KGB không tồn tại. Họ có lý, theo tuần báo. 25 năm sau, KGB vẫn hiện diện với SVR phụ trách các hoạt động ở nước ngoài và FSB trong nước. Họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Được Putin bật đèn xanh, giới Siloviki, tức an ninh, chiếm lĩnh các tổ chức nhà nước, có mặt ở dinh tổng thống, quốc hội, giữ các chức thống đốc và cả ở các bộ. Nhà chính trị học Tatiana Guastueva-Jean của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp khẳng định trong tất cả các định chế, nhân vật số 2 và số 3 đều là tình báo hoặc cựu tình báo. Các phe phái đua nhau tranh thủ sao hoàng mới để được giao phó nhiều lĩnh vực và kèm theo đó là quyền lực và sự giàu có.
3: Cuộc xâm lăng Ukraine khiến ảnh hưởng của giới Siloviki nhanh chóng lớn mạnh hơn vì trong chiến tranh, an ninh được đặt lên trên tất cả. Thường thì Tổng thống Nga Putin giữ thăng bằng giữa hai nhóm, nhóm an ninh và nhóm kỹ trị tự do. Nhưng kể từ năm 2022, phe thứ hai bị mất ảnh hưởng. Các tác động về mặt xã hội của các quyết định của chính quyền không còn được quan tâm.
2: Chẳng hạn từ tháng 2, nhà nước tuyên chiến với Telegram là ứng dụng phổ biến nhất của người Nga và Internet thì do FSB kiểm soát. Ekaterina Schumann, nhà chính trị học Nga lưu vong tại Berlin cho biết giờ đây cơ quan an ninh sở hữu những nhà tù riêng và còn quản lý toàn bộ quy trình. Họ có thể đưa vào một hồ sơ, tiến hành điều tra, theo dõi những cá nhân, bắt người và tống vào trại giam mà thậm chí chẳng cần báo cho tư pháp. Bà nói, chúng tôi không biết FSB đang giam giữ bao nhiêu người. Một tổ chức khác đang ngày càng quan trọng hơn là FSO,

0: về mặt chính thức là bảo vệ Tổng thống và các yếu nhân, gần đây đa số tài sản tịch thu được từ các vụ tham nhũng lọt vào tay những người có liên hệ với ban lãnh đạo FSO, có khoảng 25.000 nhân viên. FSO là một loại nhà nước trong nhà nước, nắm rõ những gì đang diễn ra tại Nga. Như vậy, khó thể cho rằng Putin bị tách rời với thực tế. Tuy Tổng thống hầu hết thời gian sống trong bon ke, nhất là ở Krasnodar, hạn chế tối đa di chuyển, nhưng viên hầu cận còn bị cấm dùng phương tiện giao thông công cộng và nhà riêng bị gắn camera theo dõi. Tuy nhiên, sự lạc quan quá trớn của Vladimir Putin gây lo ngại, trong khi hàng trăm drone Ukraine tấn công các cơ sở kỹ nghệ, nhà máy lọc dầu, quân đội bị sa lầy, Putin hôm 11 tháng 5 vẫn khẳng định là chiến tranh sắp kết thúc. Khi trả lời phỏng vấn đầu tháng 6, ông nêu tên những ngôi làng đã được quân Nga giải phóng, tuy hầu hết vẫn trong tay Ukraine, theo các nhà phân tích quân sự của cả hai bên.
1: Một số người thì cho rằng Tổng thống Nga không dùng Internet, nên chỉ có được nguồn thông tin là các báo cáo tình báo vốn đã loại đi những thông tin xấu. Nhưng bà Ekaterina Shulman thì phản bác là nhiều nhân chứng cho biết ông Putin có gọi điện cho các binh sĩ ở ngoài mặt trận để có được Pravda Okopov, tức sự thật nơi chiến hào.
0: Nếu một số thông tin không được chuyển giao là vì ông ta không quan tâm hoặc cho rằng vượt cấp, Putin không phải là một ông già lẩm cẩm bị những người thân tín lũng đoạn, mà là một nhân viên KGB luôn nghi ngờ những nhân viên khác. Những tuyên bố của ông nhằm trấn an dân chúng vốn đã bắt đầu nghi ngờ về lối thoát của cuộc chiến, ngay cả tầng lớp trung thành nhất. Chẳng hạn nhà hoạt động thân Kremlin Ilya Remeslo cho rằng chiến tranh trong ngõ cụt, vào tháng 3 đã đăng một bài dài kêu gọi cách chức Putin và đã bị tống vào nhà thương điên. Đại đa số giới tinh hoa thận trọng hơn, nhưng họ thực sự bất mãn. Nhà chính trị học Nga Andrei Perksev phân tích, tuy chỉ âm thầm nhưng bất bình sẽ còn tăng lên. Người ta thấy rằng Putin không muốn kết thúc chiến tranh và kinh tế ngày càng tồi tệ. Hiện nay họ giữ im lặng nhưng một khi cuộc chiến chấm dứt, mọi người sẽ lên tiếng. Nhưng liệu có một ngày nào đó cuộc xâm lăng Ukraine kết thúc hay không? Tin rằng thời gian đứng về phía mình, Putin không hề nhượng bộ. Theo quan điểm của ông ta, điều cốt yếu không phải là chiếm lãnh thổ của Ukraine mà Kiev phải đầu hàng và trở thành vệ tinh của Moscow. Putin chú trọng oanh tạc các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine để làm suy sụp tinh thần kháng chiến hơn là tiến quân. Tuy thất bại nặng nề, nhưng Reuters dẫn những nguồn tin thân cận Kremlin cảnh báo Moscow sẽ leo thang trong những tháng tới, ngày càng có nhiều tin đồn về một đợt động viên mới có thể sau bầu cử quốc hội. Putin cũng có thể gây áp lực lên Belarus để nước chư hầu này tham chiến, cũng không thể loại trừ giả thiết một cuộc tấn công đa diện đại quy mô vào một quốc gia châu Âu, ít nhất là trong trung hạn. Kịch bản đen tối này có thể trở thành sự thật vào ngày mà một Putin già nua bị mất quyền lực, giới Siloviki quyết định trả thù phương Tây. Bà Shulman nhắc nhở, khi một chế độ độc tài gồm nhiều thành phần và dựa vào nhiều nhóm lợi ích cảm thấy bị đe dọa, sẽ tập trung vào an ninh. Đó cũng là trường hợp của vệ binh cách mạng ở Iran. FSB đang khống chế một đế quốc và không sẵn sàng giao trả.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tuần báo Anh Quốc The Economist nêu ra nỗi lo ngại Trung Quốc đang tiếp thu bí quyết quân sự quan trọng từ gấu Nga. Bắc Kinh đang học cách cải tiến drone, tàu ngầm nguyên tử và hệ thống phòng không. Việc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong chiến tranh Ukraine từ lâu đã gây bất bình ở các nước phương Tây. Tuy nhiên gần đây, chính chiều ngược lại của hoạt động giao thương này, tức của Nga hỗ trợ Trung Quốc, mới đáng lo ngại.
0: Trung Quốc dường như đang được huấn luyện, nhận thông tin tình báo và công nghệ quân sự tiên tiến từ Nga. Điều này có thể mang lại cho Bắc Kinh lợi thế trong cuộc chiến với Đài Loan trong tương lai. Theo thông tin từ những người nắm rõ dữ liệu tình báo châu Âu, chia sẻ với The Economist thì kể từ 2024, binh sĩ Trung Quốc đã tham gia huấn luyện tác chiến bằng drone và tác chiến trong đô thị tại một khu phức hợp quân sự gần thành phố Volgograd ở Nga. Khu này thường xuyên được Tập đoàn quân số 8 của Nga là lực lượng nòng cốt trong các chiến dịch tại miền đông Ukraine sử dụng. Trung Quốc không tham gia cuộc chiến nào kể từ cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam vào năm 1979, nên họ cần tiếp cận các bài học và dữ liệu thực chiến mới nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt kinh nghiệm tác chiến. Hiện nay, Trung Quốc cũng có thể tiếp

0: cận một số công nghệ quân sự hàng đầu mà trước đây Điện Kremlin không sẵn lòng chia sẻ, có thể bao gồm việc nâng cấp các hệ thống phòng không và hỏa tiễn của Trung Quốc. Phương Tây cũng lo ngại Nga đang hỗ trợ Trung Quốc chế tạo các loại tàu ngầm hạt nhân có khả năng tàng hình tốt hơn là yếu tố then chốt cho cuộc chiến liên quan đến Đài Loan. Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm của Hải quân Nga, chủ yếu là những bài học đắt giá từ thất bại trong việc đối phó với drone hải chiến của Ukraine ở Hắc Hải. Sự góp mặt của một trong những tàu ngầm dùng diesel và điện hiện đại nhất của Nga, loại tàu cực kỳ im lặng khi vận hành, sẽ giúp Trung Quốc luyện tập kỹ năng săn tìm tàu ngầm. Ngay sau cuộc tập trận, hải quân hai nước đã tiến hành tuần tra hàng hải chung lần thứ 7 tại Thái Bình Dương trong 6 năm qua.
1: Trung Quốc cũng chú ý đến dữ liệu của Nga về các loại vũ khí của Mỹ và đồng minh, chẳng hạn như hệ thống pháo phản lực HIMARS, loại vũ khí mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Moscow cũng có thể cung cấp thông tin tình báo và nhiều hình thức hỗ trợ khác cho Bắc Kinh.
0: Một mối lo ngại khác là hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Trung Quốc cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của quan hệ quân sự với Nga nhằm xoa dịu sự chỉ trích từ phương Tây. Drone là một vấn đề đáng lo ngại. Trung Quốc nắm giữ lợi thế to lớn. Tàu ngầm là một lĩnh vực hợp tác chặt chẽ khác.
1: Về Trung Đông, trên tuần báo Le Point, chuyên gia Michel Goya giải thích Iran đã biến eo biển Hormuz thành lá chắn tốt nhất của mình như thế nào. Sơ Bi Saleh, Tổng thống Hoa Kỳ chọn cách chấm dứt cuộc chiến, nhưng ngay từ lúc ngưng bắn vào ngày 7 tháng 4 đã bắt đầu một cuộc chiến tranh mới khác hẳn, khiến ông Donald Trump bị mắc kẹt trong một cuộc xung đột mà ông ta muốn tránh.
0: Cuộc chiến mới hoàn toàn tập trung vào eo biển Hormuz, nơi mà các nhà lãnh đạo Iran đã khám phá ra mãnh lực của nó, sức mạnh kinh tế, nhưng trên hết còn là sức mạnh chính trị với khả năng làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu giống như một vụ bắt con tin. Việc kiểm soát eo biển đang chứng tỏ hiệu quả hơn nhiều so với việc đe dọa thế giới bằng nguyên tử, thậm chí còn tạo ra lá chắn để Iran phát triển tất cả các công cụ quyền lực khác mà không bị trừng phạt. Phương pháp của Washington hiện nay là làm áp lực, nhưng việc tái phong tỏa các cảng của Iran khá muộn màng, khác hẳn với thời kỳ 700 vụ oanh kích mỗi ngày hồi cuối tháng 2, giờ đây chỉ vài chục vụ. Bất lợi thứ nhất là Iran có thể trả đũa, thứ nhì là khó thành công. Chiến dịch Rolling Thunder, tức sấm rền, đánh vào Bắc Việt năm 1965, sau 3 năm oanh tạc, chính quyền Hà Nội vẫn không nhượng bộ. Thế nên khó thể hình dung Tehran chịu thua sau khi đã chịu đựng 28.000 vụ oanh tạc trong tháng 3. Có thể quay lại với một chiến dịch oanh tạc quy mô từ Rolling Thunder của Lyndon Johnson đến chiến dịch Điện Biên Phủ trên không của Nixon năm 1972 để hạ gục thực sự chế độ Tehran, nhưng ông Trump phải kiên nhẫn, nhất là có thể mạo hiểm tấn công vào eo biển Hormuz, chiếm các đảo quan trọng, hủy diệt tất cả những căn cứ của Iran trong khu vực. Tuy nhiên, ông Trump từ chối cả hai khả năng này, nhất là kịch bản thứ hai.
2: Điểm tuần báo.
3: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng ở miền Tây Nam, chính quyền huy động quân đội tham gia cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump tự dọa tiến hành một chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với đề tài chính xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không?
4: Liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Ngày 24 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi người dân ở Trung Đông giữ khoảng cách 500 mét với bất kỳ địa điểm nào có quân đội Mỹ trú đóng để bảo đảm an toàn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào tham gia, hợp tác hoặc là hỗ trợ Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng Iran bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ. Bahrain và Jordani bị Iran tấn công để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ trong đêm thứ 13 liên tiếp vào đêm 23 và 24 tháng 7 và được Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định là nhằm giảm thiểu hơn nữa mối đe dọa do Iran gây ra cho các thủy thủ dân sự và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, các nước có căn cứ của Mỹ như là Kuwait, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, v.v. cũng thường xuyên trúng drone của Iran, kể cả một số công trình dân sự như một nhà máy khử muối nước biển ở Kuwait. Tại sao Iran lại nhắm đến những công trình dân sự? Trả lời RFI, nhà nghiên cứu David Rigoulet-Ros, Viện Phân tích Chiến lược Pháp kiêm Tổng biên tập Tạp chí Phương Đông Chiến lược phân tích.
2: Iran đã ám chỉ rằng nếu cơ sở tầng dân sự của họ bị nhắm đến, họ sẽ có phản ứng tương tự đối với phía bên kia vùng vịnh. Và điều đó đã xảy ra bởi vì trong giai đoạn 2, Hoa Kỳ đã quyết định tấn công một số lượng đáng kể các cây cầu và nhà máy điện. Từ quan điểm của Iran, điều này giải thích cho việc họ có phản ứng tương tự, có nghĩa là thực hiện nhiều cuộc tấn công lớn, đặc biệt là nhắm vào Kuwait, hai lần nhắm vào các nhà máy điện, máy phát điện và nhà máy khử muối. Đây rõ ràng là một sự leo thang có chú ý, vì chúng ta biết rất rõ rằng nước là vấn đề trọng tâm, là lằn ranh đỏ đối với các quốc gia quân chủ dầu mỏ, đặc biệt là Kuwait, quốc gia phụ thuộc đến 90% vào nước khử muối. Vì vậy, chúng ta đang bước vào một vùng còn chưa được rõ, xét đến bối cảnh leo thang đang diễn ra.
4: Về phía Mỹ, ngày 23 tháng 7, Tổng thống Donald Trump dường như đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, lớn hơn cả những cuộc tấn công trước đây. Hai quan chức Mỹ xác nhận với trang mạng Axios là chưa có mệnh lệnh mới nào được ban hành cho quân đội. Trước đó, phía Iran cũng tuyên bố sẽ dạy cho Mỹ những bài học đáng nhớ. Những vụ oanh kích liên tục đang phá vỡ thỏa thuận khung được ký ngày 17 tháng 6 và làm gia tăng leo thang chiến tranh. Liệu một cuộc chiến toàn diện có nguy cơ xảy ra hay không? Nhà nghiên cứu David Rigoulet-Ros phân tích tiếp.
5: Rõ ràng đây không phải là trường hợp các cuộc tấn công lẻ tẻ. Ngoài ra còn có những dấu hiệu không thể nhầm lẫn, chẳng hạn sự gia tăng về số lượng máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, bởi vì đã có khoảng 60 chiếc ở Israel. Chúng không được tập trung ở những nước có căn cứ của Mỹ để tránh bị trúng hỏa lực của Iran, và dự kiến sẽ có thêm khoảng 15 chiếc nữa đến Israel. Có nghĩa là xét về mặt thời gian, việc này cho phép một chuỗi các cuộc tấn công gần như không gián đoạn trong vài tuần. Vì vậy, rõ ràng là đang có một kịch bản quy mô lớn cả về thời gian và quy mô leo thang. Do đó, điều này là đáng lo ngại, bởi vì về phía Iran, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Tijaeh từng nói đến một cuộc chiến tranh tổng lực với những hậu quả rõ ràng khó kiểm soát khi chấp nhận với cảnh đó.
4: Ả Rập Xê Út sẽ được làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ để phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Thỏa thuận mang tính lịch sử được ký với Mỹ ngày 22 tháng 7, được Riyadh hoan nghênh là một thắng lợi sau hơn 3 thập niên thương lượng. Tuy nhiên, vài giờ sau khi ký thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt thêm một điều kiện, đó là phải bình thường hóa quan hệ với Israel. Liệu điều kiện mới không được ghi trong văn bản ban đầu và khó lòng được Riyadh chấp nhận có khai tử thỏa thuận hạt nhân dân sự vừa được ký kết hay không? Akram Jawi, nhà nghiên cứu cộng tác viên tại trung tâm tư vấn ORF Middle East ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phân tích.
6: Je sais pas s'il a tué l'accord. Je pense que les Saoudiens en fait ont plus de temps que Trump.
7: Tôi không biết liệu ông ấy có phá vỡ thỏa thuận hay không. Tôi nghĩ thực ra Ả Rập Xê Út có nhiều thời gian hơn Trump. Và tôi nghĩ họ đã thành công trong việc thúc đẩy lập trường của mình. Họ đã có chữ ký của chính quyền Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân dân sự, điều mà họ tìm kiếm từ rất lâu. Liệu việc thực hiện thỏa thuận có bị đe dọa không? Tôi nghĩ việc thực hiện thỏa thuận đã gặp vấn đề ngay từ đầu, nhưng có một yếu tố chiến lược đã thay đổi trong khu vực. Đó là đối với Ả Rập Xê Út, Israel ít gây ra đe dọa hơn. Iran mới được coi là mối đe dọa. Vì vậy, tôi cho rằng rủi ro chiến lược và an ninh mới tức thời này có nghĩa là mối đe dọa từ Iran thay cho đe dọa từ Israel có thể tạo thuận lợi cho lựa chọn bình thường. Liệu điều đó có thể xảy ra ngay mai không? Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy.
4: Est-ce que c'est pour demain? Je ne pense pas du tout. Ngày 23 tháng 7, cuối cùng Liên hiệp châu Âu cũng thông qua được loạt biện pháp trừng phạt kinh tế lần thứ 21 đối với Nga sau một thời gian chật vật đàm phán và nhân nhượng về lợi ích đối với một số nước thành viên. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều lĩnh vực được loại khỏi các gói trừng phạt, trong số này có thành nhiên liệu mới cho các nhà máy điện hạt nhân ở Đông Âu do Nga xây dựng. Tại Đức, một dự án như vậy vừa được cấp phép, nhà máy điện hạt nhân Ligen ở bang Niedersachsen ở Tây Bắc nước Đức sẽ được cung cấp thành nhiên liệu hạt nhân do một công ty con của tập đoàn hạt nhân Pháp Framatom hợp tác sản xuất với Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử Liên bang Nga. Dự án này đang gây tranh cãi tại Đức, theo tường trình ngày 22 tháng 7 của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
8: Ça n'est pas une usine de chocolat, c'est un signal désastreux pour l'indépendance énergétique de l'Europe.
7: Đây không đơn giản như một nhà máy sản xuất sô cô la mà là một tín hiệu thảm họa đối với tự chủ năng lượng của châu Âu. Christian Meyer, chính khách thuộc đảng xanh phụ trách môi trường của bang Niedersachsen, đã phải thốt lên như vậy. Ông vẫn phải cấp phép cho việc sản xuất nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy Lingen, nhưng không ngần ngại bày tỏ tất cả những suy nghĩ không hay về dự án này. Bộ trưởng Môi trường Liên bang Đức từng cho rằng do chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong lĩnh vực hạt nhân, Liên hiệp châu Âu không thể cấm Pháp và Nga hợp tác trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, chính quyền Đức nhấn mạnh nhiều biện pháp an ninh đã được triển khai trong bối cảnh hoạt động gián điệp và các cuộc tấn công mạng từ Nga ngày càng gia tăng. Nhân viên của công ty con thuộc tập đoàn Rosatom của Nga sẽ chỉ được phép vào khu vực nhà máy Lingen trong những trường hợp đặc biệt và được giới hạn chặt chẽ. Các thiết bị và phần mềm của Nga sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Dân biểu Harishman của đảng CDU kêu gọi tập đoàn Pháp Framatom từ bỏ hợp tác với Nga, đồng thời nhấn mạnh đã có giải pháp thay thế, đó là Hoa Kỳ đang cung cấp các thanh nhiên liệu hạt nhân cho Ukraine.
8: Pascal Thibault, Berlin RFI.
4: Từ đầu năm nay, hơn 254.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi ở Tây Âu và Nam Âu. Riêng tại Pháp đã có hơn 50.000 hecta. Từ đầu tháng 7 này, những đám cháy rừng dữ dội bùng phát mạnh do gió lớn và nhiệt độ cao hoành hành tại nhiều vùng ở Tây Âu và Nam Âu. Khoảng 777 lính cứu hỏa đến từ các nước nửa đông bắc châu Âu đã được điều động tới các quốc gia Nam Âu để hỗ trợ chữa cháy. Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu được đặt trong tình trạng trực chiến, theo phóng sự ngày 23 tháng 7 của thông tin viên RFI Pierre Benazé, bởi vì theo dự báo, điều kiện thời tiết sẽ xấu đi trong tuần tới.
9: La salle que vous voyez, c'est notre salle opérationnelle centrale.
10: Phòng mà quý vị đang thấy là trung tâm điều hành của chúng tôi. Đây thực sự là đầu não của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu. Chúng tôi theo dõi các loại thiên tai. Cách đây 5 năm thì chúng tôi đã thành lập một nhóm chuyên trách phòng chống cháy rừng. Ngoài các sĩ quan trực có chuyên môn trong lĩnh vực này, chúng tôi còn mời các chuyên gia từ các nước thành viên đến làm việc luân phiên mỗi đợt 2 tuần trong suốt mùa cháy rừng.
11: Joan La, chef d'équipe adjointe, surveille de nombreux écrans.
12: Bà Joan La, phó trưởng nhóm, đang theo dõi hàng loạt màn hình hiển thị hình ảnh vệ tinh. Nhờ trung tâm này, Liên hiệp châu Âu có thể dự báo nguy cơ cháy rừng cho khoảng thời gian 7 ngày. Còn bà Hacha Lahib, ủy viên châu Âu phụ trách công tác dự báo và xử lý khủng hoảng, tỏ ra lo ngại về nguy cơ cháy rừng trong tuần tới.
10: Những gì sắp tới không mấy khả quan cho vùng Địa Trung Hải, đặc biệt là Pháp và Tây Ban Nha. Chúng tôi thấy gió sẽ mạnh lên, làm gia tăng nguy cơ các đám cháy ngày càng lan rộng hơn. Khi một đám cháy có thể lan với tốc độ 6 km/h, cần huy động nguồn lực kỹ thuật và nhân lực rất lớn để có thể khống chế.
12: Từ năm 2025, Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu mua sắm các phương tiện cứu hỏa cho riêng khối để hỗ trợ các nước thành viên chữa cháy rừng. Hiện giờ Liên hiệp châu Âu đã có 18 máy bay chữa cháy trong kho dự trữ chiến lược. Số máy bay này bổ sung cho phi đội máy bay do khoảng 20 nước thành viên góp chung nhằm bảo đảm khả năng triển khai lực lượng nhanh nhất khi xảy ra các vụ cháy rừng.
11: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
4: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Thu Hằng. Trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một thủa yêu người của Tổ Miêu Umesawa. Liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây.
13: Góc vườn âm nhạc.
12: Nhắc đến giai điệu Một Thuở Yêu Người, giới yêu nhạc thường nghĩ tới phiên bản tiếng Hoa rất nổi tiếng của nam danh ca người Hồng Kông Trương Học Hữu, nhưng bản gốc lại là một bài hát tiếng Nhật do Kei Ogura và Koji Kanda đồng sáng tác vào năm 1992. Tài xứ Hoa Anh Đào, dòng ca được cho là có lối diễn đạt sâu sắc nhất chính là ca sĩ kim diễn viên Tomio Umezawa.

Sinh trưởng tại tỉnh Fukushima, Tomio Umezawa xuất thân từ một gia đình có dòng máu nghệ sĩ, nổi tiếng trong làng giải trí. Bố mẹ ông đều là diễn viên sân khấu, tạo dấu gạch nối giữa kịch nghệ truyền thống Kabuki với các chương trình sân khấu tạp kỹ. Tomio Umezawa xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu khi ông chưa đầy 3 tuổi. Ông thực sự bắt đầu tham gia biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi trong đoàn kịch gia đình do người anh ruột điều hành. Và mãi đến về sau này thì Tomio mới lên thay thế anh trai, trở thành đạo diễn và giám đốc đoàn kịch. Vào năm 20 tuổi, Tomio đã tham gia các vở múa, trong đó các diễn viên nam thường đóng vai nữ Onagata. Tài nghệ của Tomio có cơ hội vụt sáng thành ngôi sao nhờ những màn trình diễn được giới phê bình cho là hoàn hảo, nhờ y phục trang điểm và nhất là nhờ vào điệu bộ, cử chỉ và tài nghệ múa tự nhiên. Ngoài sân khấu kịch nghệ, ông còn đóng phim điện ảnh và truyền hình. Và nhờ tài ăn nói có duyên, pha trò dí dỏm, cho nên ông thường được mời xuất hiện trong nhiều show truyền hình.

So với các nghệ sĩ cùng thế hệ, Tomio Umezawa đã bước vào nghề ca hát khá muộn. Ông thu âm bản nhạc nổi tiếng đầu tay với tựa đề Yumeshibai vào năm 1983. Giai điệu này do Kei Ogura sáng tác nhạc và lời. Với hơn nửa triệu bản bán chạy trong vòng vài tháng, nhạc phẩm Yumeshibai đã mở đường sau đó cho nhiều bản nhạc ăn khách khác, đánh dấu sự hợp tác dài lâu giữa Tomio với tác giả Kei Ogura. Nhạc sĩ này sáng tác sau đó cho Tomio nhạc phẩm Kokoro Yukumade. Ca khúc nổi tiếng này của Tomio từng được phóng tác qua nhiều lời Việt khác nhau. Ngoài phiên bản Một Thổi Yêu Người của tác giả Khúc Lan, còn có nhạc phẩm Yêu Em Ngàn Đời của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Tình Và Đời của Jimmy Nguyễn, Tình Xưa Không Phai của tác giả Chu Minh Ký, và gần đây hơn nữa là Tình Cũ Chưa Phai do Đặng Thanh Tuyền sáng tác và trình bày. Các bản ghi âm lời Việt sau này gần với bản tiếng Hoa của Trương Học Hữu với tựa đề Tình Xưa Còn Vương Vấn hơn là bản gốc tiếng Nhật tùy theo ý em. Cánh chim bay ngược gió giữa bầu trời âm u cho ước nguyện mịt mù tình xưa đừng gian dở. Từ hố sâu vực thẳm lên trời cao lồng lộng, tim chịu đựng văn vọng bao tiếng sấm âm thầm. Mưa gội tình thuần khiết không dấu gian tì vết, dù chết vẫn mãn nguyện được yêu người trọn kiếp.

0: Quý vị vừa nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về bản phóng tác Một Thuở Yêu Người của Tomio Umezawa. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa trọng thành giới thiệu sức quyến rũ của liên hoan Avenue of vừa tròn 60 năm tuổi.
1: Dưới ánh mặt trời chói chang miền Nam nước Pháp đang diễn ra liên hoan sân khấu quốc tế Avignon. Bên cạnh chương trình Festival In với khoảng 50 vở diễn là Festival Off với hơn 1.700 cuộc trình diễn năm nay. Điều gì đã làm nên sức quyến rũ đặc biệt của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi, thường được coi là một trong những festival sân khấu độc lập lớn nhất thế giới. Chúng tôi may mắn được làm quen với Julie Hồng, người đã 7-8 năm liên tục có mặt tại Liên hoan Avignon. Những năm đầu tiên, Julie đến Avignon với tư cách là khán giả và hoàn toàn chỉ đến để coi các vở diễn của Festival of Avignon đã quyến rũ cô đến nỗi mà cách đây 2 năm, Julie quyết định từ bỏ một công việc lương cao để dấn thân vì nghệ thuật.
2: Alors du coup c'est vrai que moi en tant que festivalière, je suis allée voir beaucoup de pièces de théâtre.
3: Với tư cách là một khán giả, tôi đã xem rất nhiều vở kịch thật tuyệt vời khi chứng kiến sự đa dạng, tài năng và các sáng tạo được trình diễn dồn dập trong một tháng tại Liên hoan Avignon. Tôi muốn tham gia vào sự sôi động này, hợp tác với các nghệ sĩ, quảng bá tác phẩm của họ. Vì trước đây, tôi từng là kỹ sư kinh doanh. Tôi thấy rằng khả năng tốt nhất của mình là giao tiếp và đàm phán. Vì vậy, tôi quyết định chuyển hướng để hỗ trợ các đoàn kịch với sở trường của mình.
1: ACME, nơi Julie làm việc, là một công ty chuyên hỗ trợ phát triển và quảng bá các sáng tác sân khấu, được sáng lập bởi diễn viên, tác giả, đạo diễn kịch tài ba Alexis Michalik, một người trưởng thành từ chính Liên hoan Off.
4: Vous apprenez qu'il faut des siècles pour faire des femmes de notre trempe. Je suis Olympe de Gouges.
1: Đối với Julie, tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhất tại Festival Off năm nay là vở Olympe.
2: J'ai vu un spectacle qui parle du coup de Olympe de Gouges.
3: Tôi đã xem một vở kịch kể về Olympe de Gouges, một người phụ nữ tuyệt vời trong thời kỳ cách mạng Pháp. Bà đã đấu tranh khi bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền chỉ đề cập đến nam giới, loại bỏ quyền của phụ nữ. Đó là thời kỳ mà quốc hội cấm phụ nữ tham gia các cuộc họp chính trị. Thật điên rồ khi bà không bao giờ được nhắc đến trong sách giáo khoa. Tôi rất xúc động khi khám phá nhân vật này qua tác phẩm của Raphael Artidi, vở diễn kết hợp rất sáng tạo giữa kịch bản và âm nhạc. Tác phẩm gây xúc động rất mạnh vì đó cũng là một con người có thực.
1: Được trao đổi dễ dàng các cảm nhận về các tác phẩm sân khấu với khán giả, với diễn viên, đạo diễn là điều đọng lại sâu đậm nhất với Julie trong những dịp liên hoan Off.
3: Có thể tôi cực kỳ yêu thích một tác phẩm nào đó trong khi người khác lại có cảm nhận trái chiều hoặc chưa thực sự được thuyết phục. Ngược lại, có những tác phẩm tuy không chạm đến cảm xúc của tôi nhiều lắm nhưng lại lay động sâu sắc tâm hồn của người khác. Nhưng thực sự là chính những trao đổi ấy, sự gặp gỡ được tạo ra từ đó về những điểm khác biệt hay về những gì đồng cảm mới là điều tuyệt vời với tôi. Sau buổi diễn, bạn có thể đợi để trò chuyện với đạo diễn hoặc diễn viên, nghệ sĩ giải thích quan điểm của mình, thể hiện điều họ muốn, trao đổi về quá trình sáng tạo, động lực của họ và cách mà họ thực hiện tác phẩm. Tôi rất thích điều này ở Festival Off.
1: Festival Avignon không chỉ là một cơ hội lớn cho những trao đổi với khán giả, với giới nghệ sĩ, mà còn là nơi thể nghiệm những hình thức sáng tạo mới khi đời thường, đời thực ùa vào sân khấu. Tại quảng trường Saint-Didier, trước cửa quán cà phê xưa nhất của thành phố, dưới bóng cây Jude dập mát trong ngày hè oi ả, chúng tôi có may mắn gặp được Nathalie Lovigi, diễn viên trong vở Cười đến chết, một vở diễn có một vai duy nhất. Meurs de rire là câu chuyện về Francine, một người phụ nữ bình thường có tấm lòng nhân hậu. Francine nhận được cuộc gọi từ Catherine, người bạn vừa mất cha. Francine đến với Catherine cùng bạn vượt qua nỗi đau. Câu chuyện xoay quanh chủ đề về cái chết, nhưng đan xen là những tiếng cười tinh tế và tôn trọng. Trong vở kịch có những khoảnh khắc lắng đọng, khán giả được mời suy ngẫm về những người đã khuất khi đọc những lá thư của khách qua đường gửi người thân của mình đã qua đời. Nữ diễn viên Nathalie Lovigi cho biết.
5: un moment où je demande aux gens, parce qu'il y a des lettres sur les fauteuils.
6: Có một khoảnh khắc tôi hỏi khán giả rằng, thế vậy bạn nhận được lá thư nào? Vì trên những chiếc ghế trong rạp hát có đặt sẵn các lá thư. À, đây là một lá thư gửi mẹ. Thì vậy bạn có thể đọc giúp tôi được không? Thế là họ đọc những lá thư ấy. Thư gửi Chano, thư gửi bà Lulu. Thực ra đây là những lá thư do những người qua đường ngẫu nhiên viết cho một người thân đã khuất và để lại cho tôi. Đó là những lá thư có thật. Khoảnh khắc đó luôn rất xúc động vì nó khiến mọi người suy ngẫm về cái chết và về những người không còn ở bên ta nữa. Tôi hỏi họ, tại sao chúng ta cứ phải chờ đợi đến khi người thân ta qua đời rồi mới nói lời yêu thương? Ai cũng gật gù, đúng vậy, đúng là như thế. Việc này thật là hay và nó khơi gợi suy nghĩ. Đó là một khoảnh khắc tinh tế trong chương trình. Phần này ngắn thôi, chỉ kéo dài vài phút. Sau đó chúng tôi trở lại ngay câu chuyện với Francine và cô bạn Catherine và tiếng cười lại rộn rã cho đến tận phút cuối.
5: Sa copine Catherine et ça rigole à nouveau jusqu'à la fin. Voilà.

0: tại Festival of Avignon, không gì ngăn cách nghệ thuật và đời thường. Vở Nos Assemblées, tạm dịch là Các Hội đồng của Chúng ta, do Élise Chatoré đạo diễn, là một trong những tác phẩm nối kết mật thiết nghệ thuật với đời sống. Nos Assemblées là một trong 6 vở diễn trong số hơn 200 vở dự thi được vùng Île-de-France tuyển chọn để đại diện cho vùng tham gia liên hoan Avignon. Trả lời nhà báo Muriel Malouf, chuyên về mảng văn hóa của đài RFI, đạo diễn vở Nos Assemblées chia sẻ.
1: Mọi chuyện bắt đầu từ lời mời của nhà hát Théâtre de la Poudrerie ở Sevran, đề nghị chúng tôi dàn dựng một vở có thể trình diễn ngay tại nhà của người dân, đặc biệt là dành cho những khán giả hiếm khi đến nhà hát. Xuất phát từ ý tưởng đó, chúng tôi nhận ra rằng chủ đề mình mong muốn mang đến với mọi người, nhất là những ai không xem kịch hay không lui tới các thiết chế văn hóa, chính là chính trị. Chúng tôi nhận thấy rằng công chúng đã mất niềm tin và không còn muốn tham gia vào lĩnh vực này nữa vì họ cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến bản thân mình cả.
0: Để đưa được sân khấu đến với mọi nhà, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo, nhà đạo diễn tìm đến học hỏi từ chính người dân. Kinh nghiệm dân chủ tự quản của một nhóm công dân ở một vùng thôn quê hẻo lánh, thu nhập rất bất bình, đã mang lại nhiều cảm hứng cho người sáng tác.
2: Nhóm của chúng ta có đồng ý làm một chiếc bánh pizza với phần đế hay không? Có ai phản đối không? Không. Đề xuất được chấp thuận. Có người đề xuất dùng sốt cà chua. Có ai phản đối việc dùng sốt cà chua cho chiếc bánh pizza của chúng ta không? Không. Đề xuất được chấp thuận.
0: Trên đây là một đoạn hội thoại trong vở Nos Assemblées được trình diễn tại nhà hát Théâtre du Tremble. Nos Assemblées là một vở diễn khơi dậy khát vọng thực hành dân chủ mà khán giả nhập cuộc cùng các diễn viên. Đạo diễn Élise Chatoré chia sẻ, để có được một chiếc bánh, chúng tôi bỏ phiếu chọn phần đế bánh, nước sốt và các loại nhân. Đôi khi xảy ra bế tắc bởi vì người thì muốn có thịt, người lại không. Nhưng cũng giống như trong một nền dân chủ thực thụ, bạn phải học cách lắng nghe, thương lượng để tìm ra giải pháp.
3: Il n'existe pas une manière de décider meilleure qu'une autre.
0: Nhiều người tin rằng Festival in Avignon là liên hoan chính thức, còn liên hoan off là không chính thức, hay các hoạt động bổ trợ bên lề. Trên thực tế, Festival off Avignon là một liên hoan sân khấu độc lập, có tổ chức riêng, có lịch sử riêng. Tại Avignon năm nay, vào dịp Festival off tròn 60 tuổi, nhiều người ắt hẳn rất nhớ về hành động nổi loạn năm nào của diễn viên, nhà soạn kịch Andrea Benedetto, thường được coi là thời khắc khai sinh ra Festival độc lập Avignon. 1996 là năm mà ông Benedetto tung ra bản tuyên ngôn lên án nền sân khấu thời bấy giờ xin trích như một thứ không khí độc hại, phương tiện chọc cười, làm tê liệt và ngạt thở, ru ngủ lương tri. Tuyên ngôn của người mở đường cho Festival off được ghi nhận là đã gây chấn động mạnh, phá vỡ nhiều quý kỵ, mở đường cho những đột phá nghệ thuật sau này. Festival Avignon off không chỉ là một hội chợ sân khấu sôi động, đó cũng chính là nơi mà nghệ sĩ và khán giả có nhiều cơ hội giao lưu, lắng tâm, trò chuyện, nơi nghệ thuật chữa lành, kết nối lòng người và khơi gợi suy tư, nơi khán giả khóc khi đọc thư của một người xa lạ gửi đến người thân đã mất, nơi một nhà nữ quyền bị quên lãng được hồi sinh, nơi chiếc bánh pizza trở thành biểu tượng cho một nền dân chủ cần được tái tạo, nơi cuộc sống đương đại ùa vào sân khấu, nơi ươm mầm cho những niềm tin và một tương lai.
4: Kính thưa quý vị, tạp chí văn hóa của Trọng Thành về sức quyến rũ của liên hoan phim Avignon off vừa tròn 60 năm tuổi đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng tại miền Tây Nam, quân đội được huy động để hỗ trợ cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Chào Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo của Thụy Nghi. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Thu Hằng với đề tài chính xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không. Và tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umezawa. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clotet thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài AFP xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào ngày mai, Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026.

Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Chi Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy 25 tháng 7 năm 2026. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng tại miền Tây Nam, quân đội được huy động để hỗ trợ cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Thưa quý vị, các vụ cháy rừng không thể nào kiểm soát được ở miền Tây Nam Pháp đã buộc hơn 200.000 người phải sơ tán, hơn 22.000 hecta rừng bị thiêu rụi. Chính quyền hôm qua đã quyết định triển khai quân đội tham gia cứu hỏa tại hai tỉnh Gironde và Landes gần thành phố Bordeaux. Tại bán đảo Cap Ferret đông khách du lịch, chính quyền đã ra lệnh sơ tán toàn bộ cư dân bằng đường bộ hoặc đường biển. Sáng nay, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết đã điều đến tỉnh Gironde máy bay vận tải quân sự A400M có khả năng giải 20.000 lít nước hoặc chất chữa cháy mỗi lần. Khoảng 1.000 quân nhân được điều động để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu quân đội huy động lực lượng tối đa nhằm hỗ trợ các cơ quan an ninh dân sự ứng phó với các đám cháy rừng dữ dội. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez tối hôm qua trên kênh truyền hình Pháp TF1 đã mô tả các đám cháy với hiện tượng đối lưu khủng khiếp chưa từng có đang càn quét tỉnh Gironde, thiêu rụi hơn 100 ngôi nhà, tiến gần đến đô thị lớn. Hiện tượng đối lưu tức là các luồng không khí nóng do chính ngọn lửa sinh ra đủ mạnh để phát tán ra xung quanh mà không cần phụ thuộc vào hướng gió, gây thêm khó khăn cho lực lượng cứu hỏa. Tại vùng Gironde, nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn hàng giờ khi hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Thông tin viên Pauline Fraconas từ Andalus cho biết thêm thông tin.
1: Cô Stephanie kiên nhẫn chờ đợi trong chiếc xe tải, vốn là tiệm làm móng di động, mệt mỏi vì phải chờ quá lâu. Cô nói, tình trạng này thật là khủng khiếp vì họ yêu cầu chúng tôi phải di tản, nhưng tất cả phải đi cùng lúc và như vậy gây tắc đường. Nhà của cô ở cạnh bìa rừng và cả nhà đã buộc phải di rời. Cô nói thêm, chúng tôi chất nhiều đồ nhất có thể lên các xe, đổ đầy xăng. Chồng tôi ở phía sau, con gái tôi ở phía trước, còn ông Sébastien đi cùng với vợ và 4 người con. Trong 24 giờ qua, họ đã buộc phải sơ tán liên tục. Ông Sébastien nói, xin trích, khi chúng tôi đến sơ tán ở Lège thì lại phải rời đi, rồi đến Andernos lại được yêu cầu phải sơ tán tiếp. Tình hình đúng là rất phức tạp, từ ngữ trong nguyên văn. Tình hình cũng rất phức tạp đối với những tiểu thương buộc phải bỏ lại cửa hàng của họ. Ông Jose vẫn còn nhiều thứ phải xử lý trước khi rời đi. Ông nói, tôi phải xử lý đống thịt này để chúng không bị hỏng khi chúng tôi đóng cửa trong 2-3 ngày tới, cần phải cất giữ mọi thứ an toàn. Trong lúc chờ đợi, ông cũng cố gắng giúp đỡ mọi người. Ông nói, có những người ở trong xe quá lâu khát nước, tôi cho họ đồ uống. Cô Mandy vừa nhận lấy một cốc nước, bày tỏ buồn rầu trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Cô cho biết, khi tôi thấy lính cứu hỏa, xe cứu thương cảnh sát đi qua, vì họ đang liều mạng sống của mình vì chúng tôi. Bởi vì nếu những người sơ tán đang đi ngược hướng với ngọn lửa, thì lực lượng an ninh lại đang tiến thẳng về phía đó.
2: Les forces de sécurité s'y dirigent tout droit.
0: Nhìn sang Tây Ban Nha, vùng thủ đô Madrid cũng đang phải đối mặt với vụ hỏa hoạn mà nhiều nhà quan sát xem như là một trong những đợt cháy nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Vào hôm qua, người đứng đầu cơ quan quản lý khẩn cấp của chính quyền vùng Madrid cho biết đám cháy đang ở đỉnh điểm và hiện vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng cứu hỏa. Hôm qua, chỉ vài giờ sau Pháp, thì Tây Ban Nha cũng đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự để phối hợp hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do lửa. Cũng như ở Pháp, cho đến nay chưa có ai thiệt mạng vì lửa tại Tây Ban Nha. Nhưng sáng nay, Thủ tướng Tây Ban Nha vẫn nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là cứu mạng người dân. Từ một cơ sở tiếp nhận người sơ tán ở Villamonta, Madrid, thông tin viên François Musso gửi về bài phóng sự.
3: Nous sommes dans une immense salle omnisport, celle de Villamanta, à l'intérieur des dizaines de personnes réfugiées.
4: Chúng tôi đang ở bên trong một nhà thi đấu thể thao rộng lớn tại Villamanta. Tại đây có hàng chục người đã được lệnh sơ tán vào tối ngày thứ năm, khi ngọn lửa đang và tiếp tục đe dọa thị trấn này. Ở đây có đủ mọi thành phần, từ người cao tuổi, người nhập cư đến thanh niên và các gia đình. Bên cạnh đó là các tình nguyện viên đang phát đồ ăn, thức uống cùng các quân nhân đang giúp dựng giường xếp. Không khí lo âu bao trùm. Yolanda là một trong số họ. Chúng tôi không biết tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu. Chúng tôi không biết khi nào thì mới có thể trở về được nhà. Điều quan trọng nhất là cha tôi vẫn đang ở bên tôi. Nhưng chúng tôi sợ rằng gió có thể đổi hướng, thổi về phía này, và chẳng ai biết khi đó chuyện gì sẽ xảy ra. Yolanda là chủ một tiệm làm tóc ở Aldea del Fresno, cách đây khoảng 10 cây số. Ngôi làng giờ đây đã trở thành một thị trấn hoang tàn. 3 năm trước, những trận lũ lụt kinh hoàng đã phá hủy cơ sở hạ tầng địa phương, bao gồm cả nhà thi đấu này, sau đó đã được xây dựng lại. Đang trú ẩn tại đây có khoảng 100 bệnh nhân thuộc một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần. Một số người đang trong trạng thái căng thẳng. Bà Saro, giám đốc cơ sở này, đã đến ở cùng họ. Bà nói, tôi không thể nào chợp mắt được. Tôi cứ nghĩ mãi về những người bệnh đáng thương của mình. Dù biết rằng đã có nhân viên và đồng nghiệp chăm sóc họ, nhưng với tư cách là người đứng đầu cơ sở, tôi không thể ngủ yên, nên đến đây để ở cùng họ. Hết lời dẫn. Không có ai ở đây biết khi nào thì họ mới có thể trở về được nhà. Nỗi sợ lớn nhất là bất chấp nỗ lực của lực lượng cứu hỏa, với những cơn gió mạnh, lửa có thể lan vào ngôi làng của họ.
3: François Musso pour RFI.
0: Vẫn liên quan đến nạn cháy rừng, nhưng tại Brazil, diện tích cháy rừng năm 2025 đã giảm mạnh. Báo Pháp Le Monde ngày 23 tháng 7 trích dẫn một báo cáo của tổ chức phi chính phủ MAP Biomass. Theo đó, trong năm 2025, Brazil mất 12,7 triệu hectare do cháy rừng, giảm 31% so với mức trung bình lịch sử được ghi nhận kể từ năm 1985. Đây được xem là thành quả của chính sách tăng cường phòng chống cháy rừng dưới chính quyền của Tổng thống Lula da Silva thuộc cánh tả. Chủ đất phải áp dụng các biện pháp để tự bảo vệ trước nguy cơ cháy, ví dụ lập vành đai ngăn lửa, bảo đảm không để tích tụ thực vật khô vốn rất dễ bắt lửa. Kèm theo đó là các biện pháp xử phạt rất nghiêm. Mức phạt cao nhất đã tăng gấp 10 lần, từ 1 triệu lên thành 10 triệu rin. Hai tuần lễ oanh kích liên tiếp Iran, hôm qua là lần đầu tiên quân đội Mỹ không công bố bất kỳ cuộc tấn công mới nào trong đêm. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết đang cân nhắc các cuộc không kích quy mô lớn hơn nữa nhắm vào Iran.
1: Theo hãng tin AFP, truyền thông Mỹ đưa tin về cuộc họp diễn ra vào hôm qua giữa Tổng thống Đảng Cộng Hòa, người đang ngày càng sốt ruột trước tình trạng bế tắc hiện nay, và các cố vấn thân cận của ông nhằm thảo luận về một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn nhắm vào Iran. Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định Tehran phải lựa chọn, một là đạt thỏa thuận với Mỹ, hai là phải hứng chịu các đợt oanh tạc dữ dội hơn. Theo Tổng thống Mỹ, Iran đang trở nên nghiêm túc hơn trong các cuộc đàm phán, có lẽ vì một lý do rất rõ ràng, ngụ ý nhắc đến các đợt ném bom hàng ngày của Mỹ nhắm vào Iran trong suốt 2 tuần qua. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trong cuộc gặp đồng cấp Iran Abbas Araghchi ngày hôm qua tại Kyrgyzstan, kêu gọi Iran và Washington nối lại đàm phán, chấm dứt chiến tranh. Về tình hình chiến sự tại Trung Đông, mặc dù quân đội Mỹ tối qua không công bố thêm bất kỳ cuộc tấn công mới nào vào Iran, thì Tehran cho biết là đã tiến hành một số vụ phản công trả đũa mới nhắm vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở Bahrain, Jordani và Kuwait. Ngày hôm nay, một tàu của Ả Rập Xê Út đã bị lực lượng Houthi, đồng minh của Iran, bắn trúng ở Hồng Hải. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Abu Dhabi, đồng minh của Mỹ, tấn công vào thành phố cảng Hodeidah ở Yemen do phe Houthi kiểm soát.
0: Nếu như Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chỉ trích những người tiền nhiệm về cuộc chiến tranh kéo dài vô tận ở Trung Đông, thì nay chính bản thân ông cũng đang phải đối mặt với nguy cơ xa lầy ở khu vực, khó tìm được lối thoát cho cuộc xung đột. Giám đốc Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải và Trung Đông, bà Agnès Levallois giải thích trên đài RFI.
5: Le grand risque, à mon avis, c'est que ce soit une guerre qui s'éternise, alors ce qu'on appelle une
1: guerre de basse intensité. Theo tôi, rủi ro lớn nhất là cuộc chiến này sẽ kéo dài, tức là cái mà người ta gọi là chiến tranh cường độ thấp. Không nhất thiết phải có những cuộc giao tranh dữ dội hàng ngày, mà là một tình trạng không chiến tranh cũng không hòa bình, với những căng thẳng diễn ra thường xuyên. Và nếu kịch bản này trở thành hiện thực và kéo dài, thì điều đó sẽ là một thảm họa so với những cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông. Sẽ không còn tiến hành chiến tranh nữa, đặc biệt là chiến tranh ở Trung Đông. Thế nhưng hiện tại, Tổng thống Trump lại hoàn toàn xa lầy vào một cuộc chiến do chính mình khởi xướng. Đáng chú ý là ngay trước ngày 28 tháng 2, thời điểm các hoạt động quân sự bắt đầu, đã có một cuộc đàm phán do Vương quốc Oman chủ trì, ít nhất là cũng tỏ ra khá là hứa hẹn. Song Tổng thống Trump lại chọn phát động chiến tranh thay vì tiếp tục một con đường đàm phán. Do đó, rõ ràng, đây là một luận điểm sẽ được các đối thủ của ông khai thác triệt để, đặc biệt là trong chiến dịch bầu cử giữa nhiệm kỳ.
0: Cũng vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Nga và Mỹ không nên bán vũ khí Xin lỗi quý vị. Cũng vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Nga và Trung Quốc không nên bán vũ khí cho Iran trong bối cảnh Hoa Kỳ mở điều tra về khả năng Nga và Trung Quốc bán thông tin cho Cộng hòa Hồi giáo Iran để tấn công vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Đông. Về chiến tranh Ukraine, một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào một sự kiện giới thiệu thiết bị quân sự cách Kiev khoảng 20 km đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương vào hôm qua. Quân đội Nga tuyên bố đã tấn công một sự kiện giới thiệu trình diễn drone do Ukraine và nước ngoài sản xuất với sự tham dự của các nhà sản xuất, sĩ quan quân đội và nhân viên an ninh của Ukraine.
1: Theo AFP, vụ anh tạc một lần nữa làm dấy lên những chỉ trích về việc tổ chức và bảo đảm an toàn cho các sự kiện tương tự ở Ukraine. Chính quyền đã mở cuộc điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả chết người nhằm làm rõ những sai sót có thể xảy ra trong quá trình tổ chức sự kiện. Bà Catherine Mikhailo, một quan chức trong ngành quốc phòng, gọi đây là một ngày tang thương đối với ngành công nghiệp quân sự Ukraine. Về phía Tổng thống Zelensky, ông cho rằng sự kiện này lẽ ra không nên diễn ra tại địa điểm đó, đồng thời nhấn mạnh là trong thời chiến không thể tổ chức các cuộc triển lãm về vũ khí và thu hút đông công chúng, đặc biệt là gần các khu dân cư.
0: Liên quan đến Tòa án Hình sự Quốc tế, Đại hội đồng gồm 125 quốc gia thành viên, ngày hôm qua đã bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan vì sai phạm nghiêm trọng và vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm của người giữ chức vụ, từ ngữ trong nguyên văn. Liên quan đến các cáo buộc tấn công tình dục một trợ lý, những cáo buộc mà ông Karim Khan luôn bác bỏ. Karim Khan từng gây chú ý vào năm 2024 khi tòa CPI, theo đề nghị của ông, đã phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Galon do tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người liên quan đến cuộc chiến tại Gaza. Từ La Hay, thông tin viên Stephanie Mopas cho biết thêm.
6: La révocation de Karim Khan met un terme à l'un des épisodes les plus difficiles de l'histoire de la Cour, mais elle ne réduit pas.
7: Việc bãi nhiệm công tố viên Karim Khan khép lại một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của tòa hình sự quốc tế, nhưng không hề giải quyết được những vấn đề mà cơ quan này đang đối mặt. Tòa CPI vẫn đang chịu sức ép dữ dội từ phía Hoa Kỳ. Giữa tháng 7 này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã dọa giải thể tòa CPI, còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người tiến hành một cuộc đối đầu kéo dài với tòa, đã nhiều lần yêu cầu hủy bỏ các lệnh bắt giữ nhằm vào ông và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Về mặt pháp lý, việc bãi nhiệm công tố viên Karim Khan không ảnh hưởng đến các lệnh bắt giữ mà ba thẩm phán của tòa đã ban hành hồi tháng 11 năm 2024. Tại trụ sở của tòa ở La Hay, nhiều người cũng đang đặt câu hỏi về tương lai của hồ sơ Palestine, việc nhạy cảm nhất hiện nay trước tòa CPI. Liệu người kế nhiệm ông Karim Khan có đủ can đảm để tiếp tục theo đuổi hồ sơ này hay không? Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Sau 5 năm giữ chức vụ, công tố viên Karim Khan hiện nay vừa bị Hoa Kỳ áp lệnh trừng phạt, vừa bị một tòa án ở Moscow kết án 15 năm tù, trong đó có 6 năm nhốt tại Gulag, tức hệ thống trại lao động cưỡng bức trong các điều kiện hà khắc. Chiến dịch tìm người kế nhiệm ông đã bắt đầu. Các quốc gia thành viên muốn bầu lãnh đạo mới của văn phòng công tố vào tháng 12 tới đây. Tuy nhiên, những người thực tế hơn thì cho rằng quá trình bầu chọn có thể kéo dài một năm.
0: Trong khi đó, tại Mỹ, 3 tháng sau vụ nổ súng làm gián đoạn buổi dạ tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở Washington, vào hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã dự buổi dạ tiệc mới được tổ chức lại với an ninh siết chặt. Nguyên thủ Mỹ tiếp tục đưa ra các đả kích nhắm vào giới báo chí và phe dân chủ.
1: Trong bài phát biểu kéo dài khoảng một tiếng, theo AP, nguyên thủ Mỹ đã chỉ trích gay gắt các nhà báo mắc hội chứng ảo tưởng chống Trump, từ ngữ trong nguyên văn. Đồng thời, ông cũng tấn công phe đối lập dân chủ. Trước khi kết thúc, Tổng thống lại bày tỏ thái độ vô cùng kính trọng đối với các nhà báo hiện diện tại đó và nói thêm, khi tôi rời đi, các bạn sẽ trắng tay. Từ ngữ trong nguyên văn. Trong buổi dạ tiệc ngày hôm qua, ông Trump đã đề cập đến việc ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba dù bị hiến pháp Mỹ cấm, nhưng ngày sau đó khẳng định chỉ đang nói đùa. Dẫu đây, từ ngữ trong nguyên văn. Trong buổi dạ tiệc ngày hôm qua, ông Trump đã đề cập đến việc ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba dù bị hiến pháp

0: quận ở Tokyo.
1: Tại Hoa Kỳ, năm 2026 là năm có dịch sởi nghiêm trọng nhất trong 35 năm qua. Theo số liệu chính thức ngày hôm qua, năm 2000 căn bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao này từng được xem là đã được xóa sổ tại Hoa Kỳ nhờ chương trình tiêm chủng, nhưng đã tái bùng phát mạnh từ hơn một năm nay trong bối cảnh tâm lý hoài nghi đối với vaccine ngày càng gia tăng. Chỉ trong vòng 7 tháng đầu năm nay, có tới hơn 2.310 ca sởi đã được xác nhận theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Còn số này vượt tổng số ca bệnh của cả năm 2025. Vốn đã là năm kỷ lục với gần 2.300 ca mắc bệnh và 3 trường hợp tử vong, trong đó có 2 trẻ nhỏ.

0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đầy do Thu Hằng thực hiện với đề tài chính là xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không. Trong tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umesawa. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa, Trọng Thành giới thiệu sức quyến rũ của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 năm tuổi. Nhưng ngay sau đây là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Let's Wait tuần này dành hồ sơ cho nước Nga với những hoang tưởng của Kremlin đã đạt đến đỉnh điểm. Le Nouvel Lost nói về mặt trận chống trí thông minh nhân tạo, The Economist chạy tích trang nhất có nên e sợ Elon Musk hay không? Le Bon tìm cách giải thích tại sao lớp trẻ muốn bỏ phiếu cho thủ lãnh cực tả Mélenchon, còn Guardian International gộp 3 số một lượt để nghỉ hè, nói về những cách thư giãn trong thế giới hỗn loạn hiện nay.
3: Liên quan đến Nga, L'Express đặt vấn đề không có Internet và xăng dầu thì liệu người dân còn có thể im lặng mãi? Còn 2 tháng nữa đến bầu cử quốc hội, quyền lực tại Nga đang nằm trong tay cơ quan tình báo FSB và thế lực này có thể sẽ còn cứng rắn hơn nữa.
2: Tuần báo cho biết mỗi tuần một bản báo cáo chạy cộp của cơ quan xã hội được đặt lên bàn của Vladimir Putin. Cơ quan này bí mật thăm dò tâm trạng của 5.000 người Nga với các nhân viên liên bang xuôi ngược trên cả nước, từ Rostov đến Vladivostok, từ việc thiếu xăng, lạm phát cho tới việc cắt Internet. Nhờ đó Putin biết tất cả và có thể bóp chết từ trong trứng những chỉ trích đối với chiến dịch quân sự đặc biệt đã kéo dài hơn 1.600 ngày mà chưa thấy lối ra. Cuộc chiến bị che giấu nay ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người Nga. Ẩn nấp trong bong ke, Putin không hề muốn hòa bình mà còn mạnh tay hơn theo truyền thống Xô Viết. Hồi đầu những năm 2000, các nhà ly khai từng cảnh báo về tân tổng thống xuất thân từ tình báo đang hứa hẹn lập lại trật tự ở Nga và nói rằng yêu chuộng dân chủ. Họ nhấn mạnh các cựu KGB không tồn tại. Họ có lý, theo tuần báo. 25 năm sau, KGB vẫn hiện diện với SVR phụ trách các hoạt động ở nước ngoài và FSB trong nước. Họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Được Putin bật đèn xanh, giới Siloviki, tức an ninh, chiếm lĩnh các tổ chức nhà nước, có mặt ở dinh tổng thống, quốc hội, giữ các chức thống đốc và cả ở các bộ. Nhà chính trị học Tatiana Guastueva-Jean của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp khẳng định trong tất cả các định chế, nhân vật số 2 và số 3 đều là tình báo hoặc cựu tình báo. Các phe phái đua nhau tranh thủ sao hoàng mới để được giao phó nhiều lĩnh vực và kèm theo đó là quyền lực và sự giàu có.
3: Cuộc xâm lăng Ukraine khiến ảnh hưởng của giới Siloviki nhanh chóng lớn mạnh hơn vì trong chiến tranh, an ninh được đặt lên trên tất cả. Thường thì Tổng thống Nga Putin giữ thăng bằng giữa hai nhóm, nhóm an ninh và nhóm kỹ trị tự do. Nhưng kể từ năm 2022, phe thứ hai bị mất ảnh hưởng. Các tác động về mặt xã hội của các quyết định của chính quyền không còn được quan tâm.
2: Chẳng hạn từ tháng 2, nhà nước tuyên chiến với Telegram là ứng dụng phổ biến nhất của người Nga và Internet thì do FSB kiểm soát. Ekaterina Schumann, nhà chính trị học Nga lưu vong tại Bạc Lan cho biết, giờ đây cơ quan an ninh sở hữu những nhà tù riêng và còn quản lý toàn bộ quy trình. Họ có thể đưa vào một hồ sơ, tiến hành điều tra, theo dõi những cá nhân, bắt người và tống vào trại giam mà thậm chí chẳng cần báo cho tư pháp. Bà nói, chúng tôi không biết FSB đang giam giữ bao nhiêu người. Một tổ chức khác đang ngày

0: Càng quan trọng hơn là FSU, về mặt chính thức là bảo vệ tổng thống và các yếu nhân, gần đây đa số tài sản tịch thu được từ các vụ tham nhũng lọt vào tay những người có liên hệ với ban lãnh đạo FSU, có khoảng 25.000 nhân viên. FSU là một loại nhà nước trong nhà nước, nắm rõ những gì đang diễn ra tại Nga, như vậy khó thể cho rằng Putin bị tách rời với thực tế, tuy tổng thống hầu hết thời gian sống trong bong ke, nhất là ở Krasnodar, hạn chế tối đa di chuyển, nhân viên hầu cận còn bị cấm dùng phương tiện giao thông công cộng và nhà riêng bị gắn camera theo dõi. Tuy nhiên, sự lạc quan quá trớn của Vladimir Putin gây lo ngại, trong khi hàng trăm drone Ukraine tấn công các cơ sở kỹ nghệ, nhà máy lọc dầu, quân đội bị sa lầy, Putin hôm 11 tháng 5 vẫn khẳng định là chiến tranh sắp kết thúc. Khi trả lời phỏng vấn đầu tháng 6, ông nêu tên những ngôi làng đã được quân Nga giải phóng, tuy hầu hết vẫn trong tay Ukraine, theo các nhà phân tích quân sự của cả hai bên.
1: Một số người thì cho rằng Tổng thống Nga không dùng Internet, nên chỉ có được nguồn thông tin là các báo cáo tình báo vốn đã loại đi những thông tin xấu. Nhưng bà Ekaterina Shulman thì phản bác là nhiều nhân chứng cho biết ông Putin có gọi điện cho các binh sĩ ở ngoài mặt trận để có được Pravda Okopov, tức sự thật nơi chiến hào.
0: Nếu một số thông tin không được chuyển giao là vì ông ta không quan tâm hoặc cho rằng vượt cấp, Putin không phải là một ông già lẩm cẩm bị những người thân tín lũng đoạn, mà là một nhân viên KGB luôn nghi ngờ những nhân viên khác. Những tuyên bố của ông nhằm trấn an dân chúng vốn đã bắt đầu nghi ngờ về lối thoát của cuộc chiến, ngay cả tầng lớp trung thành nhất. Chẳng hạn nhà hoạt động thân Kremlin Ilya Remeslo cho rằng chiến tranh trong ngõ cụt, vào tháng 3 đã đăng một bài dài kêu gọi cách chức Putin và đã bị tống vào nhà thương điên. Đại đa số giới tinh hoa thận trọng hơn, nhưng họ thực sự bất mãn. Nhà chính trị học Nga Andrei Perksev phân tích, tuy chỉ âm thầm nhưng bất bình sẽ còn tăng lên. Người ta thấy rằng Putin không muốn kết thúc chiến tranh và kinh tế ngày càng tồi tệ. Hiện nay họ giữ im lặng, nhưng một khi cuộc chiến chấm dứt, mọi người sẽ lên tiếng. Nhưng liệu có một ngày nào đó cuộc xâm lăng Ukraine kết thúc hay không? Tin rằng thời gian đứng về phía mình, Putin không hề nhượng bộ. Theo quan điểm của ông ta, điều cốt yếu không phải là chiếm lãnh thổ của Ukraine, mà Kiev phải đầu hàng và trở thành vệ tinh của Moscow. Putin chú trọng oanh tạc các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine để làm suy sụp tinh thần kháng chiến hơn là tiến quân. Tuy thất bại nặng nề, nhưng Reuters dẫn những nguồn tin thân cận Kremlin cảnh báo Moscow sẽ leo thang trong những tháng tới, ngày càng có nhiều tin đồn về một đợt động viên mới có thể sau bầu cử quốc hội. Putin cũng có thể gây áp lực lên Belarus để nước chư hầu này tham chiến, cũng không thể loại trừ giả thiết một cuộc tấn công đa diện đại quy mô vào một quốc gia châu Âu, ít nhất là trong trung hạn. Kịch bản đen tối này có thể trở thành sự thật vào ngày mà một Putin già nua bị mất quyền lực, giới Siloviki quyết định trả thù phương Tây. Bà Shulman nhắc nhở, khi một chế độ độc tài gồm nhiều thành phần và dựa vào nhiều nhóm lợi ích cảm thấy bị đe dọa, sẽ tập trung vào an ninh. Đó cũng là trường hợp của vệ binh cách mạng ở Iran. FSB đang khống chế một đế quốc và không sẵn sàng giao trả.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tuần báo Anh Quốc The Economist nêu ra nỗi lo ngại Trung Quốc đang tiếp thu bí quyết quân sự quan trọng từ gấu Nga. Bắc Kinh đang học cách cải tiến drone, tàu ngầm nguyên tử và hệ thống phòng không. Việc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong chiến tranh Ukraine từ lâu đã gây bất bình ở các nước phương Tây. Tuy nhiên gần đây, chính chiều ngược lại của hoạt động giao thương này, tức của Nga hỗ trợ Trung Quốc, mới đáng lo ngại.
0: Trung Quốc dường như đang được huấn luyện nhận thông tin tình báo và công nghệ quân sự tiên tiến từ Nga. Điều này có thể mang lại cho Bắc Kinh lợi thế trong cuộc chiến với Đài Loan trong tương lai. Theo thông tin từ những người nắm rõ dữ liệu tình báo châu Âu chia sẻ với The Economist, thì kể từ 2024, binh sĩ Trung Quốc đã tham gia huấn luyện tác chiến bằng drone và tác chiến trong đô thị tại một khu phức hợp quân sự gần thành phố Volgograd ở Nga. Khu này thường xuyên được tập đoàn quân số 8 của Nga là lực lượng nòng cốt trong các chiến dịch tại miền đông Ukraine sử dụng. Trung Quốc không tham gia cuộc chiến nào kể từ cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam vào năm 1979, nên họ cần tiếp cận các bài học và dữ liệu thực chiến mới nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt kinh nghiệm tác chiến. Hiện nay, Trung Quốc cũng có thể tiếp cận một số công nghệ quân sự hàng đầu mà trước đây Điện Kremlin không sẵn lòng chia sẻ, có thể bao gồm việc nâng cấp các hệ thống phòng không và hỏa tiễn của Trung Quốc. Phương Tây cũng lo ngại Nga đang hỗ trợ Trung Quốc chế tạo các loại tàu ngầm hạt nhân có khả năng tàng hình tốt hơn là yếu tố then chốt cho cuộc chiến liên quan đến Đài Loan. Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm của Hải quân Nga, chủ yếu là những bài học đắt giá từ thất bại trong việc đối phó với drone hải chiến của Ukraine ở Hắc Hải. Sự góp mặt của một trong những tàu ngầm dùng diesel và điện hiện đại nhất của Nga, loại tàu cực kỳ im lặng khi vận hành, sẽ giúp Trung Quốc luyện tập kỹ năng săn tìm tàu ngầm. Ngay sau cuộc tập trận, hải quân hai nước đã tiến hành tuần tra hàng hải chung lần thứ 7 tại Thái Bình Dương trong 6 năm qua.
1: Trung Quốc cũng chú ý đến dữ liệu của Nga về các loại vũ khí của Mỹ và đồng minh, chẳng hạn như hệ thống pháo phản lực HIMARS, loại vũ khí mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Moscow cũng có thể cung cấp thông tin tình báo và nhiều hình thức hỗ trợ khác cho Bắc Kinh.
0: Một mối lo ngại khác là hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Trung Quốc cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của quan hệ quân sự với Nga nhằm xoa dịu sự chỉ trích từ phương Tây. Drone là một vấn đề đáng lo ngại. Trung Quốc nắm giữ lợi thế to lớn. Tàu ngầm là một lĩnh vực hợp tác chặt chẽ khác.
1: Về Trung Đông, trên tuần báo Le Point, chuyên gia Michel Goya giải thích Iran đã biến eo biển Hormuz thành lá chắn tốt nhất của mình như thế nào. Sir Bisalay, Tổng thống Hoa Kỳ chọn cách chấm dứt cuộc chiến, nhưng ngay từ lúc ngưng bắn vào ngày 7 tháng 4 đã bắt đầu một cuộc chiến tranh mới khác hẳn, khiến ông Donald Trump bị mắc kẹt trong một cuộc xung đột mà ông ta muốn tránh.
0: Cuộc chiến mới hoàn toàn tập trung vào eo biển Hormuz, nơi mà các nhà lãnh đạo Iran đã khám phá ra mãnh lực của nó, sức mạnh kinh tế, nhưng trên hết còn là sức mạnh chính trị với khả năng làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu giống như một vụ bắt con tin. Việc kiểm soát eo biển đang chứng tỏ hiệu quả hơn nhiều so với việc đe dọa thế giới bằng nguyên tử, thậm chí còn tạo ra lá chắn để Iran phát triển tất cả các công cụ quyền lực khác mà không bị trừng phạt. Phương pháp của Washington hiện nay là làm áp lực, nhưng việc tái phong tỏa các cảng của Iran khá muộn màng, khác hẳn với thời kỳ 700 vụ oanh kích mỗi ngày hồi cuối tháng 2, giờ đây chỉ vài chục vụ. Bất lợi thứ nhất là Iran có thể trả đũa, thứ nhì là khó thành công. Chiến dịch Rolling Thunder, tức sấm rền, đánh vào Bắc Việt năm 1965, sau 3 năm oanh tạc, chính quyền Hà Nội vẫn không nhượng bộ. Thế nên khó thể hình dung Tehran chịu thua sau khi đã chịu đựng 28.000 vụ oanh tạc trong tháng 3. Có thể quay lại với một chiến dịch oanh tạc quy mô từ Rolling Thunder của Lyndon Johnson đến chiến dịch Điện Biên Phủ trên không của Nixon năm 1972 để hạ gục thực sự chế độ Tehran, nhưng ông Trump phải kiên nhẫn, nhất là có thể mạo hiểm tấn công vào eo biển Hormuz, chiếm các đảo quan trọng, hủy diệt tất cả những căn cứ của Iran trong khu vực. Tuy nhiên, ông Trump từ chối cả hai khả năng này, nhất là kịch bản thứ hai.
2: Điểm tuần báo.
3: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng ở miền Tây Nam, chính quyền huy động quân đội tham gia cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành một chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với đề tài chính xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới Today tuần này. Ngày 24 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi người dân ở Trung Đông giữ khoảng cách 500 mét với bất kỳ địa điểm nào có quân đội Mỹ trú đóng để bảo đảm an toàn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào tham gia, hợp tác hoặc là hỗ trợ Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng Iran bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ. Bahrain và Jordani bị Iran tấn công để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ trong đêm thứ 13 liên tiếp vào đêm 23 và 24 tháng 7 và được Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định là nhằm giảm thiểu hơn nữa mối đe dọa do Iran gây ra cho các thủy thủ dân sự và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, các nước có căn cứ của Mỹ như là Kuwait, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, v.v. cũng thường xuyên trúng drone của Iran, kể cả một số công trình dân sự như một nhà máy khử muối nước biển ở Kuwait. Tại sao Iran lại nhắm đến những công trình dân sự? Trả lời RFI, nhà nghiên cứu David Rigoulet-Rose, Viện Phân tích Chiến lược Pháp kiêm Tổng biên tập Tạp chí Phương Đông Chiến lược phân tích.
4: Iran đã ám chỉ rằng nếu cơ sở tầng dân sự của họ bị nhắm đến, họ sẽ có phản ứng tương tự đối với phía bên kia vùng vịnh. Và điều đó đã xảy ra bởi vì trong giai đoạn 2, Hoa Kỳ đã quyết định tấn công một số lượng đáng kể các cây cầu và nhà máy điện. Từ quan điểm của Iran, điều này giải thích cho việc họ có phản ứng tương tự, có nghĩa là thực hiện nhiều cuộc tấn công lớn, đặc biệt là nhắm vào Kuwait, hai lần nhắm vào các nhà máy điện, máy phát điện và nhà máy khử muối. Đây rõ ràng là một sự leo thang có chú ý, vì chúng ta biết rất rõ rằng nước là vấn đề trọng tâm, là lằn ranh đỏ đối với các quốc gia quân chủ dầu mỏ, đặc biệt là Kuwait, quốc gia phụ thuộc đến 90% vào nước khử muối. Vì vậy, chúng ta đang bước vào một vùng còn chưa được rõ, xét đến bối cảnh leo thang đang diễn ra.
3: Về phía Mỹ, ngày 23 tháng 7, Tổng thống Donald Trump dường như đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, lớn hơn cả những cuộc tấn công trước đây. Hai quan chức Mỹ xác nhận với trang mạng Axios là chưa có mệnh lệnh mới nào được ban hành cho quân đội. Trước đó, phía Iran cũng tuyên bố sẽ dạy cho Mỹ những bài học đáng nhớ. Những vụ oanh kích liên tục đang phá vỡ thỏa thuận khung được ký ngày 17 tháng 6 và làm gia tăng leo thang chiến tranh. Liệu một cuộc chiến toàn diện có nguy cơ xảy ra hay không? Nhà nghiên cứu David Rigoulet-Ros phân tích.
5: Rõ ràng đây không phải là trường hợp các cuộc tấn công lẻ tẻ. Ngoài ra còn có những dấu hiệu không thể nhầm lẫn, chẳng hạn sự gia tăng về số lượng máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, bởi vì đã có khoảng 60 chiếc ở Israel. Chúng không được tập trung ở những nước có căn cứ của Mỹ để tránh bị trúng hỏa lực của Iran, và dự kiến sẽ có thêm khoảng 15 chiếc nữa đến Israel. Có nghĩa là xét về mặt thời gian, việc này cho phép một chuỗi các cuộc tấn công gần như không gián đoạn trong vài tuần. Vì vậy, rõ ràng là đang có một kịch bản quy mô lớn cả về thời gian và quy mô leo thang. Do đó, điều này là đáng lo ngại, bởi vì về phía Iran, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Dizaei từng nói đến một cuộc chiến tranh tổng lực với những hậu quả rõ ràng khó kiểm soát khi chấp nhận viễn cảnh đó.
3: Ả Rập Xê Út sẽ được làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ để phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Thỏa thuận mang tính lịch sử được ký với Mỹ ngày 22 tháng 7 được Riyadh hoan nghênh là một thắng lợi sau hơn 3 thập niên thương lượng. Tuy nhiên, vài giờ sau khi ký thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt thêm một điều kiện, đó là phải bình thường hóa quan hệ với Israel. Liệu điều kiện mới không được ghi trong văn bản ban đầu và khó lòng được Riyadh chấp nhận có khai tử thỏa thuận hạt nhân dân sự vừa được ký kết hay không? Akram Jawi, nhà nghiên cứu cộng tác viên tại Trung tâm Tư vấn ORF Middle East ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phân tích.
6: Je sais pas s'il a tué l'accord.
7: Tôi không biết liệu ông ấy có phá vỡ thỏa thuận hay không. Tôi nghĩ thực ra Ả Rập Xê Út có nhiều thời gian hơn Trump. Và tôi nghĩ họ đã thành công trong việc thúc đẩy lập trường của mình. Họ đã có chữ ký của chính quyền Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân dân sự, điều mà họ tìm kiếm từ rất lâu. Liệu việc thực hiện thỏa thuận có bị đe dọa không? Tôi nghĩ việc thực hiện thỏa thuận đã gặp vấn đề ngay từ đầu, nhưng có một yếu tố chiến lược đã thay đổi trong khu vực. Đó là đối với Ả Rập Xê Út, Israel ít gây ra đe dọa hơn. Iran mới được coi là mối đe dọa. Vì vậy, tôi cho rằng rủi ro chiến lược và an ninh mới tức thời này có nghĩa là mối đe dọa từ Iran thay cho đe dọa từ Israel có thể tạo thuận lợi cho lựa chọn bình thường. Liệu điều đó có thể xảy ra ngay mai không? Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy.
3: Ngày 23 tháng 7, cuối cùng Liên hiệp châu Âu cũng thông qua được loạt biện pháp trừng phạt kinh tế lần thứ 21 đối với Nga sau một thời gian chật vật đàm phán và nhân nhượng về lợi ích đối với một số nước thành viên. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều lĩnh vực được loại khỏi các gói trừng phạt, trong số này có thành nhiên liệu mới cho các nhà máy điện hạt nhân ở Đông Âu do Nga xây dựng. Tại Đức, một dự án như vậy vừa được cấp phép, nhà máy điện hạt nhân Ligen ở bang Niedersachsen ở Tây Bắc nước Đức sẽ được cung cấp thành nhiên liệu hạt nhân do một công ty con của tập đoàn hạt nhân Pháp Framatom hợp tác sản xuất với Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử Liên bang Nga. Dự án này đang gây tranh cãi tại Đức, theo tường trình ngày 22 tháng 7 của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
8: Ça n'est pas une usine de chocolat, c'est un signal désastreux pour l'indépendance énergétique de l'Europe.
9: Đây không đơn giản như một nhà máy sản xuất sô cô la mà là một tín hiệu thảm họa đối với tự chủ năng lượng của châu Âu. Christian Meyer, chính khách thuộc Đảng Xanh phụ trách môi trường của bang Niedersachsen, đã phải thốt lên như vậy. Ông vẫn phải cấp phép cho việc sản xuất nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy Lingen, nhưng không ngần ngại bày tỏ tất cả những suy nghĩ không hay về dự án này. Bộ trưởng Môi trường Liên bang Đức từng cho rằng do chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong lĩnh vực hạt nhân, Liên hiệp châu Âu không thể cấm Pháp và Nga hợp tác trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, chính quyền Đức nhấn mạnh nhiều biện pháp an ninh đã được triển khai trong bối cảnh hoạt động gián điệp và các cuộc tấn công mạng từ Nga ngày càng gia tăng. Nhân viên của công ty con thuộc tập đoàn Rosatom của Nga sẽ chỉ được phép vào khu vực nhà máy Lingen trong những trường hợp đặc biệt và được giới hạn chặt chẽ. Các thiết bị và phần mềm của Nga sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Dân biểu Harishman của đảng CDU kêu gọi tập đoàn Pháp Framatom từ bỏ hợp tác với Nga, đồng thời nhấn mạnh đã có giải pháp thay thế, đó là Hoa Kỳ đang cung cấp các thanh nhiên liệu hạt nhân cho Ukraine.
8: Pascal Thibault, Berlin RFI.
3: Từ đầu năm nay, hơn 254.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi ở Tây Âu và Nam Âu. Riêng tại Pháp đã có hơn 50.000 hecta. Từ đầu tháng 7 này, những đám cháy rừng dữ dội bùng phát mạnh do gió lớn và nhiệt độ cao hoành hành tại nhiều vùng ở Tây Âu và Nam Âu. Khoảng 777 lính cứu hỏa đến từ các nước nửa đông bắc châu Âu đã được điều động tới các quốc gia Nam Âu để hỗ trợ chữa cháy. Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu được đặt trong tình trạng trực chiến, theo phóng sự ngày 23 tháng 7 của thông tin viên RFI Pierre Benazé, bởi vì theo dự báo, điều kiện thời tiết sẽ xấu đi trong tuần tới.
10: La salle que vous voyez, c'est notre salle opérationnelle centrale.
11: Phòng mà quý vị đang thấy là trung tâm điều hành của chúng tôi. Đây thực sự là đầu não của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu. Chúng tôi theo dõi các loại thiên tai. Cách đây 5 năm thì chúng tôi đã thành lập một nhóm chuyên trách phòng chống cháy rừng. Ngoài các sĩ quan trực có chuyên môn trong lĩnh vực này, chúng tôi còn mời các chuyên gia từ các nước thành viên đến làm việc luân phiên mỗi đợt 2 tuần trong suốt mùa cháy rừng.
12: Joanne La, chef d'équipe adjointe, surveille de nombreux écrans.
13: Bà Joanne La, phó trưởng nhóm, đang theo dõi hàng loạt màn hình hiển thị hình ảnh vệ tinh. Nhờ trung tâm này, Liên hiệp châu Âu có thể dự báo nguy cơ cháy rừng cho khoảng thời gian 7 ngày. Còn bà Hacha Lahib, ủy viên châu Âu phụ trách công tác dự báo và xử lý khủng hoảng, tỏ ra lo ngại về nguy cơ cháy rừng trong tuần tới.
11: Những gì sắp tới không mấy khả quan cho vùng Địa Trung Hải, đặc biệt là Pháp và Tây Ban Nha. Chúng tôi thấy gió sẽ mạnh lên, làm gia tăng nguy cơ các đám cháy ngày càng lan rộng hơn. Khi một đám cháy có thể lan với tốc độ 6 km/h, cần huy động nguồn lực kỹ thuật và nhân lực rất lớn để có thể khống chế.
13: Từ năm 2025, Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu mua sắm các phương tiện cứu hỏa cho riêng khối để hỗ trợ các nước thành viên chữa cháy rừng. Hiện giờ Liên hiệp châu Âu đã có 18 máy bay chữa cháy trong kho dự trữ chiến lược. Số máy bay này bổ sung cho phi đội máy bay do khoảng 20 nước thành viên góp chung nhằm bảo đảm khả năng triển khai lực lượng nhanh nhất khi xảy ra các vụ cháy rừng.
12: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
3: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đáo đầy của Thu Hằng. Trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một thủa yêu người của Tổ Miêu Umesawa. liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây.
14: Góc vườn âm nhạc.
15: Nhắc đến giai điệu một thuở yêu người, giới yêu nhạc thường nghĩ tới phiên bản tiếng Hoa rất nổi tiếng của nam danh ca người Hồng Kông Trương Học Hữu. Nhưng bản gốc lại là một bài hát tiếng Nhật do Kei Ogura và Koji Kanda đồng sáng tác vào năm 1992. Tại xứ Hoa Anh Đào, dòng ca được cho là có lối diễn đạt sâu sắc nhất chính là ca sĩ kiêm diễn viên Tomio Umezawa.

Sinh trưởng tại tỉnh Fukushima, Tomio Umezawa xuất thân từ một gia đình có dòng máu nghệ sĩ, nổi tiếng trong làng giải trí. Bố mẹ ông đều là diễn viên sân khấu, tạo dấu gạch nối giữa kịch nghệ truyền thống Kabuki với các chương trình sân khấu tạp kỹ. Tomio Umezawa xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu khi ông chưa đầy 3 tuổi. Ông thực sự bắt đầu tham gia biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi trong đoàn kịch gia đình do người anh ruột điều hành. Và mãi đến về sau này thì Tomio mới lên thay thế anh trai, trở thành đạo diễn và giám đốc đoàn kịch. Vào năm 20 tuổi, Tomio đã tham gia các vở múa, trong đó các diễn viên nam thường đóng vai nữ Onagata. Tài nghệ của Tomio có cơ hội vụt sáng thành ngôi sao nhờ những màn trình diễn được giới phê bình cho là hoàn hảo, nhờ y phục trang điểm và nhất là nhờ vào điệu bộ, cử chỉ và tài nghệ múa tự nhiên. Ngoài sân khấu kịch nghệ, ông còn đóng phim điện ảnh và truyền hình. Và nhờ tài ăn nói có duyên, pha trò dí dỏm, cho nên ông thường được mời xuất hiện trong nhiều show truyền hình.

So với các nghệ sĩ cùng thế hệ, Tomio Umezawa đã bước vào nghề ca hát khá muộn. Ông thu âm bản nhạc nổi tiếng đầu tay với tựa đề Yumeshibai vào năm 1983. Giai điệu này do Kei Ogura sáng tác nhạc và lời. Với hơn nửa triệu bản bán chạy trong vòng vài tháng, nhạc phẩm Yumeshibai đã mở đường sau đó cho nhiều bản nhạc ăn khách khác, đánh dấu sự hợp tác dài lâu giữa Tomio với tác giả Kei Ogura. Nhạc sĩ này sáng tác sau đó cho Tomio nhạc phẩm Kokoro Yukumade. Ca khúc nổi tiếng này của Tomio từng được phóng tác qua nhiều lời Việt khác nhau. Ngoài phiên bản Một Thuở Yêu Người của tác giả Khúc Lan, còn có nhạc phẩm Yêu Em Ngàn Đời của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Tình Và Đời của Jimmy Nguyễn, Tình Xưa Không Phai của tác giả Chu Minh Ký và gần đây hơn nữa là Tình Cũ Chưa Phai do Đặng Thanh Tuyền sáng tác và trình bày. Các bản ghi âm lời Việt sau này gần với bản tiếng Hoa của Trương Học Hữu với tựa đề Tình Xưa Còn Vương Vấn hơn là bản gốc tiếng Nhật tùy theo ý em. Cánh chim bay ngược gió giữa bầu trời âm u cho ước nguyện mịt mù tình xưa đừng dang dở. Từ hố sâu vực thẳm lên trời cao lồng lộng, tim chịu đựng văng vọng bao tiếng sấm âm thầm. Mưa gọi tình thuần khiết không dấu gian tì vết, dù chết vẫn mãn nguyện được yêu người trọn kiếp.

0: Quý vị vừa nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umezawa. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa trọng thành giới thiệu sức quyến rũ của liên hoan Avenue Off vừa tròn 60 năm tuổi.
1: Dưới ánh mặt trời chói chang miền Nam nước Pháp đang diễn ra liên hoan sân khấu quốc tế Avignon. Bên cạnh chương trình Festival In với khoảng 50 vở diễn là Festival Off với hơn 1.700 cuộc trình diễn năm nay. Điều gì đã làm nên sức quyến rũ đặc biệt của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi, thường được coi là một trong những festival sân khấu độc lập lớn nhất thế giới. Chúng tôi may mắn được làm quen với Julie Hồng, người đã 7-8 năm liên tục có mặt tại liên hoan Avignon. Những năm đầu tiên, Julie đến Avignon với tư cách là khán giả và hoàn toàn chỉ đến để coi các vở diễn của Festival of Avignon đã quyến rũ cô đến nỗi mà cách này 2 năm, Julie quyết định từ bỏ một công việc lương cao để dấn thân vì nghệ thuật.
2: Alors du coup, c'est vrai que moi en tant que festivalière, je suis allée voir beaucoup de pièces de théâtre.
3: Với tư cách là một khán giả, tôi đã xem rất nhiều vở kịch thật tuyệt vời khi chứng kiến sự đa dạng, tài năng và các sáng tạo được trình diễn dồn dập trong một tháng tại liên hoan Avignon. Tôi muốn tham gia vào sự sôi động này, hợp tác với các nghệ sĩ, quảng bá tác phẩm của họ. Vì trước đây, tôi từng là kỹ sư kinh doanh. Tôi thấy rằng khả năng tốt nhất của mình là giao tiếp và đàm phán. Vì vậy, tôi quyết định chuyển hướng để hỗ trợ các đoàn kịch với sở trường của mình.
1: Acme, nơi Julie làm việc, là một công ty chuyên hỗ trợ phát triển và quảng bá các sáng tác sân khấu, được sáng lập bởi diễn viên, tác giả, đạo diễn kịch tài ba Alexis Michalik, một người trưởng thành từ chính liên hoan Off.
4: Les apprenez qu'il faut des siècles pour faire des femmes de notre trempe. Je suis Olympe de Gouges.
1: Đối với Julie, tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhất tại Festival Off năm nay là vở Olympe.
2: J'ai vu un spectacle qui parle du coup de Olympe de Gouges.
3: Tôi đã xem một vở kịch kể về Olympe de Gouges, một người phụ nữ tuyệt vời trong thời kỳ cách mạng Pháp. Bà đã đấu tranh khi bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền chỉ đề cập đến nam giới, loại bỏ quyền của phụ nữ. Đó là thời kỳ mà quốc hội cấm phụ nữ tham gia các cuộc họp chính trị. Thật điên rồ khi bà không bao giờ được nhắc đến trong sách giáo khoa. Tôi rất xúc động khi khám phá nhân vật này qua tác phẩm của Raphaël Artidi, vở diễn kết hợp rất sáng tạo giữa kịch bản và âm nhạc. Tác phẩm gây xúc động rất mạnh vì đó cũng là một con người có thực.
1: Được trao đổi dễ dàng các cảm nhận về các tác phẩm sân khấu với khán giả, với diễn viên, đạo diễn là điều đọng lại sâu đậm nhất với Julie trong những dịp liên hoan Off.
3: Có thể tôi cực kỳ yêu thích một tác phẩm nào đó trong khi người khác lại có cảm nhận trái chiều hoặc chưa thực sự được thuyết phục. Ngược lại, có những tác phẩm tuy không chạm đến cảm xúc của tôi nhiều lắm nhưng lại lay động sâu sắc tâm hồn của người khác. Nhưng thực sự là chính những trao đổi ấy, sự gặp gỡ được tạo ra từ đó về những điểm khác biệt hay về những gì đồng cảm mới là điều tuyệt vời với tôi. Sau buổi diễn, bạn có thể đợi để trò chuyện với đạo diễn hoặc diễn viên, nghệ sĩ giải thích quan điểm của mình, thể hiện điều họ muốn, trao đổi về quá trình sáng tạo, động lực của họ và cách mà họ thực hiện tác phẩm. Tôi rất thích điều này ở Festival Off.
1: Festival Avignon không chỉ là một cơ hội lớn cho những trao đổi với khán giả, với giới nghệ sĩ, mà còn là nơi thể nghiệm những hình thức sáng tạo mới khi đời thường, đời thực ùa vào sân khấu. Tại quảng trường Saint-Didier, trước cửa quán cà phê xưa nhất của thành phố, dưới bóng cây Jude dập mát trong ngày hè oi ả, chúng tôi có may mắn gặp được Nathalie Lovigi, diễn viên trong vở Cười đến chết, một vở diễn có một vai duy nhất. Meurs de rire là câu chuyện về Francine, một người phụ nữ bình thường có tấm lòng nhân hậu. Francine nhận được cuộc gọi từ Catherine, người bạn vừa mất cha. Francine đến với Catherine cùng bạn vượt qua nỗi đau. Câu chuyện xoay quanh chủ đề về cái chết, nhưng đan xen là những tiếng cười tinh tế và tôn trọng. Trong vở kịch có những khoảnh khắc lắng đọng, khán giả được mời suy ngẫm về những người đã khuất, khi đọc những lá thư của khách qua đường gửi người thân của mình đã qua đời. Nữ diễn viên Natalie Lovicki cho biết.
5: Có một khoảnh khắc tôi hỏi khán giả rằng, thế vậy bạn nhận được lá thư nào? Vì trên những chiếc ghế trong rạp hát có đặt sẵn các lá thư. À, đây là một lá thư gửi mẹ. Thì vậy bạn có thể đọc giúp tôi được không? Thế là họ đọc những lá thư ấy. Thư gửi Chano, thư gửi bà Lulu. Thực ra đây là những lá thư do những người qua đường ngẫu nhiên viết cho một người thân đã khuất và để lại cho tôi. Đó là những lá thư có thật. Khoảnh khắc đó luôn rất xúc động vì nó khiến mọi người suy ngẫm về cái chết và về những người không còn ở bên ta nữa. Tôi hỏi họ, tại sao chúng ta cứ phải chờ đợi đến khi người thân ta qua đời rồi mới nói lời yêu thương? Ai cũng gật gù, đúng vậy, đúng là như thế. Việc này thật là hay và nó khơi gợi suy nghĩ. Đó là một khoảnh khắc tinh tế trong chương trình. Phần này ngắn thôi, chỉ kéo dài vài phút. Sau đó chúng tôi trở lại ngay câu chuyện với Francine và cô bạn Catherine và tiếng cười lại rộn rã cho đến tận phút cuối.
6: Sa copine Catherine et ça rigole à nouveau jusqu'à la fin. Voilà.

0: tại Festival of Avignon, không gì ngăn cách nghệ thuật và đời thường. Và Nos Assemblées, tạm dịch là các hội đồng của chúng ta, do Élise Chateauguay đạo diễn, là một trong những tác phẩm nối kết mật thiết nghệ thuật với đời sống. Nos Assemblées là một trong 6 vở diễn trong số hơn 200 vở dự thi được vùng Île-de-France tuyển chọn để đại diện cho vùng tham gia liên hoan Avignon. Trả lời nhà báo Muriel Malouf, chuyên về mảng văn hóa của đài RFI, đạo diễn vở Nos Assemblées chia sẻ.
1: Mọi chuyện bắt đầu từ lời mời của nhà hát Théâtre de la Poudrerie ở Sevrant, đề nghị chúng tôi dàn dựng một vở có thể trình diễn ngay tại nhà của người dân, đặc biệt là dành cho những khán giả hiếm khi đến nhà hát. Xuất phát từ ý tưởng đó, chúng tôi nhận ra rằng chủ đề mình mong muốn mang đến với mọi người, nhất là những ai không xem kịch hay không lui tới các thiết chế văn hóa, chính là chính trị. Chúng tôi nhận thấy rằng công chúng đã mất niềm tin và không còn muốn tham gia vào lĩnh vực này nữa vì họ cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến bản thân mình cả.
0: Để đưa được sân khấu đến với mọi nhà, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo, nhà đạo diễn tìm đến học hỏi từ chính người dân. Kinh nghiệm dân chủ tự quản của một nhóm công dân ở một vùng thôn quê hẻo lánh, thu nhập rất bất bình đã mang lại nhiều cảm hứng cho người sáng tác.
2: Nhóm của chúng ta có đồng ý làm một chiếc bánh pizza với phần đế đi không? Có ai phản đối không? Không, đề xuất được chấp thuận. Có người đề xuất dùng sốt cà chua. Có ai phản đối việc dùng sốt cà chua cho chiếc bánh pizza của chúng ta không? Không, đề xuất được chấp thuận.
0: Trên đây là một đoạn hội thoại trong vở Nos Assemblées được trình diễn tại nhà hát Théâtre du Tremble. Nos Assemblées là một vở diễn khơi dậy khát vọng thực hành dân chủ mà khán giả nhập cuộc cùng các diễn viên. Đạo diễn Élise Chateauguay chia sẻ, để có được một chiếc bánh, chúng tôi bỏ phiếu chọn phần đế bánh, nước sốt và các loại nhân. Đôi khi xảy ra bế tắc bởi vì người thì muốn có thịt, người lại không. Nhưng cũng giống như trong một nền dân chủ thực thụ, bạn phải học cách lắng nghe, thương lượng để tìm ra giải pháp. Il n'existe pas une manière de décider meilleure qu'une autre. Nhiều người tin rằng Festival in Avignon là liên hoan chính thức, còn liên hoan OFF là không chính thức, hay các hoạt động bổ trợ bên lề. Trên thực tế, Festival OFF Avignon là một liên hoan sân khấu độc lập, có tổ chức riêng, có lịch sử riêng. Tại Avignon năm nay, vào dịp Festival OFF tròn 60 tuổi, nhiều người ắt hẳn rất nhớ về hành động nổi loạn năm nào của diễn viên, nhà soạn kịch André Benedetto, thường được coi là thời khắc khai sinh ra Festival độc lập Avignon. 1996 là năm mà ông Benedetto tung ra bản tuyên ngôn lên án nền sân khấu thời bấy giờ xin trích như một thứ không khí độc hại, phương tiện chọc cười, làm tê liệt và ngạt thở, ru ngủ lương tri. Tuyên ngôn của người mở đường cho Festival OFF được ghi nhận là đã gây chấn động mạnh, phá vỡ nhiều quy kỵ, mở đường cho những đột phá nghệ thuật sau này. Festival Avignon OFF không chỉ là một hội chợ sân khấu sôi động, đó cũng chính là nơi mà nghệ sĩ và khán giả có nhiều cơ hội giao lưu, lắng tâm, trò chuyện. Nơi nghệ thuật chữa lành, kết nối lòng người và khơi gợi suy tư. Nơi khán giả khóc khi đọc thư của một người xa lạ gửi đến người thân đã mất. Nơi một nhà nữ quyền bị quên lãng, được hồi sinh. Nơi chiếc bánh pizza trở thành biểu tượng cho một nền dân chủ cần được tái tạo. Nơi cuộc sống đương đại ùa vào sân khấu. Nơi ươm mầm cho những niềm tin và một tương lai.
3: Kính thưa quý vị, tạp chí văn hóa của Trọng Thành về sức quyến rũ của liên hoan phim Avignon OFF vừa tròn 60 năm tuổi đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng tại miền Tây Nam, quân đội được huy động để hỗ trợ cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Thu Hằng với đề tài chính: xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Và tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umesawa. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clotis thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài AFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào ngày mai, Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026.

Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Chi Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 25 tháng 7 năm 2026. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng tại miền Tây Nam, quân đội được huy động để hỗ trợ cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Thưa quý vị, các vụ cháy rừng không thể nào kiểm soát được ở miền Tây Nam Pháp đã buộc hơn 200.000 người phải sơ tán, hơn 22.000 hecta rừng bị thiêu rụi. Chính quyền hôm qua đã quyết định triển khai quân đội tham gia cứu hỏa tại hai tỉnh Gironde và Landes gần thành phố Bordeaux. Tại bán đảo Cap Ferret đông khách du lịch, chính quyền đã ra lệnh sơ tán toàn bộ cư dân bằng đường bộ hoặc đường biển. Sáng nay, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết đã điều đến tỉnh Gironde máy bay vận tải quân sự A400M. Có khả năng giải 20.000 lít nước hoặc chất chữa cháy mỗi lần. Khoảng 1.000 quân nhân được điều động để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu quân đội huy động lực lượng tối đa nhằm hỗ trợ các cơ quan an ninh dân sự ứng phó với các đám cháy rừng dữ dội. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez tối hôm qua trên kênh truyền hình Pháp TF1 đã mô tả các đám cháy với hiện tượng đối lưu khủng khiếp chưa từng có đang càn quét tỉnh Gironde, thiêu rụi hơn 100 ngôi nhà, tiến gần đến đô thị lớn. Hiện tượng đối lưu tức là các luồng không khí nóng do chính ngọn lửa sinh ra đủ mạnh để phát tán ra xung quanh mà không cần phụ thuộc vào hướng gió, gây thêm khó khăn cho lực lượng cứu hỏa. Tại vùng Gironde, nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn hàng giờ khi hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Thông tin viên Pauline Fraconas từ Andalus cho biết thêm thông tin.
1: Cô Stephanie kiên nhẫn chờ đợi trong chiếc xe tải, vốn là tiệm làm móng di động, mệt mỏi vì phải chờ quá lâu. Cô nói, tình trạng này thật là khủng khiếp vì họ yêu cầu chúng tôi phải di tản, nhưng tất cả phải đi cùng lúc và như vậy gây tắc đường. Nhà của cô ở cạnh bìa rừng và cả nhà đã buộc phải di rời. Cô nói thêm, chúng tôi chất nhiều đồ nhất có thể lên các xe, đổ đầy xăng. Chồng tôi ở phía sau, con gái tôi ở phía trước, còn ông Sébastien đi cùng với vợ và 4 người con. Trong 24 giờ qua, họ đã buộc phải sơ tán liên tục. Ông Sébastien nói, xin trích, khi chúng tôi đến sơ tán ở Lège thì lại phải rời đi, rồi đến Andernos lại được yêu cầu phải sơ tán tiếp. Tình hình đúng là rất phức tạp, từ ngữ trong nguyên văn. Tình hình cũng rất phức tạp đối với những tiểu thương buộc phải bỏ lại cửa hàng của họ. Ông Jose vẫn còn nhiều thứ phải xử lý trước khi rời đi. Ông nói, tôi phải xử lý đống thịt này để chúng không bị hỏng khi chúng tôi đóng cửa trong 2-3 ngày tới. Cần phải cất giữ mọi thứ an toàn. Trong lúc chờ đợi, ông cũng cố gắng giúp đỡ mọi người. Ông nói, có những người ở trong xe quá lâu khát nước, tôi cho họ đồ uống. Cô Mandy vừa nhận lấy một cốc nước, bày tỏ buồn rầu trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Cô cho biết, khi tôi thấy lính cứu hỏa, xe cứu thương cảnh sát đi qua, vì họ đang liều mạng sống của mình vì chúng tôi. Bởi vì nếu những người sơ tán đang đi ngược hướng với ngọn lửa, thì lực lượng an ninh lại đang tiến thẳng về phía đó.
2: Les forces de sécurité s'y dirigent tout droit.
0: Nhìn sang Tây Ban Nha, vùng thủ đô Madrid cũng đang phải đối mặt với vụ hỏa hoạn mà nhiều nhà quan sát xem như là một trong những đợt cháy nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Vào hôm qua, người đứng đầu cơ quan quản lý khẩn cấp của chính quyền vùng Madrid cho biết đám cháy đang ở đỉnh điểm và hiện vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng cứu hỏa. Hôm qua, chỉ vài giờ sau Pháp, thì Tây Ban Nha cũng đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự để phối hợp hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do lửa. Cũng như ở Pháp, cho đến nay chưa có ai thiệt mạng vì lửa tại Tây Ban Nha. Nhưng sáng nay, Thủ tướng Tây Ban Nha vẫn nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là cứu mạng người dân. Từ một cơ sở tiếp nhận người sơ tán ở Villa Monta, Madrid, thông tin viên François Musso gửi về bài phóng sự.
3: Nous sommes dans une immense salle omnisport, celle de Via Manta, à l'intérieur des dizaines de personnes réfugiées.
4: Chúng tôi đang ở bên trong một nhà thi đấu thể thao rộng lớn tại Villa Manta. Tại đây có hàng chục người đã được lệnh sơ tán vào tối ngày thứ Năm, khi ngọn lửa đang và tiếp tục đe dọa thị trấn này. Ở đây có đủ mọi thành phần, từ người cao tuổi, người nhập cư đến thanh niên và các gia đình. Bên cạnh đó là các tình nguyện viên đang phát đồ ăn, thức uống cùng các quân nhân đang giúp dựng giường xếp. Không khí lo âu bao trùm. Yolanda là một trong số họ. Chúng tôi không biết tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu. Chúng tôi không biết khi nào thì mới có thể trở về được nhà. Điều quan trọng nhất là cha tôi vẫn đang ở bên tôi. Nhưng chúng tôi sợ rằng gió có thể đổi hướng, thổi về phía này. Và chẳng ai biết khi đó chuyện gì sẽ xảy ra. Yolanda là chủ một tiệm làm tóc ở Aldea del Fresno, cách đây khoảng 10 cây số. Ngôi làng giờ đây đã trở thành một thị trấn hoang tàn. 3 năm trước, những trận lũ lụt kinh hoàng đã phá hủy cơ sở hạ tầng địa phương, bao gồm cả nhà thi đấu này, sau đó đã được xây dựng lại. Đang trú ẩn tại đây có khoảng 100 bệnh nhân thuộc một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần, một số người đang trong trạng thái căng thẳng. Bà Saro, giám đốc cơ sở này, đã đến ở cùng họ. Bà nói, tôi không thể nào chợp mắt được, tôi cứ nghĩ mãi về những người bệnh đáng thương của mình, dù biết rằng đã có nhân viên và đồng nghiệp chăm sóc họ. Nhưng với tư cách là người đứng đầu cơ sở, tôi không thể ngủ yên, nên đến đây để ở cùng họ. Hết lời dẫn. Không có ai ở đây biết khi nào thì họ mới có thể trở về được nhà. Nỗi sợ lớn nhất là bất chấp nỗ lực của lực lượng cứu hỏa, với những cơn gió mạnh, lửa có thể lan vào ngôi làng của họ.
3: François Musso pour RFI.
0: Vẫn liên quan đến nạn cháy rừng, nhưng tại Brazil, diện tích cháy rừng năm 2025 đã giảm mạnh. Báo Pháp Le Monde ngày 23 tháng 7 trích dẫn một báo cáo của tổ chức phi chính phủ MAP Biomass. Theo đó, trong năm 2025, Brazil mất 12,7 triệu hectare do cháy rừng, giảm 31% so với mức trung bình lịch sử được ghi nhận kể từ năm 1985. Đây được xem là thành quả của chính sách tăng cường phòng chống cháy rừng dưới chính quyền của Tổng thống Lula da Silva thuộc cánh tả. Chủ đất phải áp dụng các biện pháp để tự bảo vệ trước nguy cơ cháy, ví dụ lập vành đai ngăn lửa, bảo đảm không để tích tụ thực vật khô vốn rất dễ bắt lửa. Kèm theo đó là các biện pháp xử phạt rất nghiêm, mức phạt cao nhất đã tăng gấp 10 lần từ 1 triệu lên thành 10 triệu rin. Hai tuần lễ oanh kích liên tiếp Iran, hôm qua là lần đầu tiên quân đội Mỹ không công bố bất kỳ cuộc tấn công mới nào trong đêm. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết đang cân nhắc các cuộc không kích quy mô lớn hơn nữa nhắm vào Iran.
1: Theo hãng tin AFP, truyền thông Mỹ đưa tin về cuộc họp diễn ra vào hôm qua giữa Tổng thống Đảng Cộng Hòa, người đang ngày càng sốt ruột trước tình trạng bế tắc hiện nay, và các cố vấn thân cận của ông nhằm thảo luận về một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn nhắm vào Iran. Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định Tehran phải lựa chọn, một là đạt thỏa thuận với Mỹ, hai là phải hứng chịu các đợt oanh tạc dữ dội hơn. Theo Tổng thống Mỹ, Iran đang trở nên nghiêm túc hơn trong các cuộc đàm phán, có lẽ vì một lý do rất rõ ràng, ngụ ý nhắc đến các đợt ném bom hàng ngày của Mỹ nhắm vào Iran trong suốt 2 tuần qua. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trong cuộc gặp đồng cấp Iran Abbas Araghchi hôm qua tại Kyrgyzstan, kêu gọi Iran và Washington nối lại đàm phán, chấm dứt chiến tranh. Về tình hình chiến sự tại Trung Đông, mặc dù quân đội Mỹ tối qua không công bố thêm bất kỳ cuộc tấn công mới nào vào Iran, thì Tehran cho biết là đã tiến hành một số vụ phản công trả đũa mới nhắm vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở Bahrain, Jordani và Kuwait. Ngày hôm nay, một tàu của Ả Rập Xê Út đã bị lực lượng Houthi, đồng minh của Iran, bắn trúng ở Hồng Hải. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Abu Dhabi, đồng minh của Mỹ, tấn công vào thành phố cảng Hodeidah ở Yemen do phe Houthi kiểm soát.
0: Nếu như Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chỉ trích những người tiền nhiệm về cuộc chiến tranh kéo dài vô tận ở Trung Đông, thì nay chính bản thân ông cũng đang phải đối mặt với nguy cơ xa lầy ở khu vực, khó tìm được lối thoát cho cuộc xung đột. Giám đốc Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải và Trung Đông, bà Agnès Levallois giải thích trên đài RFI.
5: Le grand risque, à mon avis, c'est que ce soit une guerre qui s'éternise, alors ce qu'on appelle une
1: guerre de basse intensité. Theo tôi, rủi ro lớn nhất là cuộc chiến này sẽ kéo dài, tức là cái mà người ta gọi là chiến tranh cường độ thấp. Không nhất thiết phải có những cuộc giao tranh dữ dội hàng ngày, mà là một tình trạng không chiến tranh cũng không hòa bình, với những căng thẳng diễn ra thường xuyên. Và nếu kịch bản này trở thành hiện thực và kéo dài, thì điều đó sẽ là một thảm họa so với những cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông. Sẽ không còn tiến hành chiến tranh nữa, đặc biệt là chiến tranh ở Trung Đông. Thế nhưng hiện tại, Tổng thống Trump lại hoàn toàn xa lầy vào một cuộc chiến do chính mình khởi xướng. Đáng chú ý là ngay trước ngày 28 tháng 2, thời điểm các hoạt động quân sự bắt đầu, đã có một cuộc đàm phán do Vương quốc Oman chủ trì, ít nhất là cũng tỏ ra khá là hứa hẹn. Song Tổng thống Trump lại chọn phát động chiến tranh thay vì tiếp tục một con đường đàm phán. Do đó, rõ ràng, đây là một luận điểm sẽ được các đối thủ của ông khai thác triệt để, đặc biệt là trong chiến dịch bầu cử giữa nhiệm kỳ.
0: Cũng vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Nga và Mỹ không nên bán vũ khí Xin lỗi quý vị. Cũng vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Nga và Trung Quốc không nên bán vũ khí cho Iran trong bối cảnh Hoa Kỳ mở điều tra về khả năng Nga và Trung Quốc bán thông tin cho Cộng hòa Hồi giáo Iran để tấn công vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Đông. Về chiến tranh Ukraine, một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào một sự kiện giới thiệu thiết bị quân sự cách Kiev khoảng 20 km đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương vào hôm qua. Quân đội Nga tuyên bố đã tấn công một sự kiện giới thiệu trình diễn drone do Ukraine và nước ngoài sản xuất với sự tham dự của các nhà sản xuất, sĩ quan quân đội và nhân viên an ninh của Ukraine.
1: Theo AFP, vụ oanh tạc một lần nữa làm dấy lên những chỉ trích về việc tổ chức và bảo đảm an toàn cho các sự kiện tương tự ở Ukraine. Chính quyền đã mở cuộc điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả chết người nhằm làm rõ những sai sót có thể xảy ra trong quá trình tổ chức sự kiện. Bà Katherine Mikhailo, một quan chức trong ngành quốc phòng, gọi đây là một ngày tang thương đối với ngành công nghiệp quân sự Ukraine. Về phía Tổng thống Zelensky, ông cho rằng sự kiện này lẽ ra không nên diễn ra tại địa điểm đó, đồng thời nhấn mạnh là trong thời chiến không thể tổ chức các cuộc triển lãm về vũ khí và thu hút đông công chúng, đặc biệt là gần các khu dân cư.
0: Liên quan đến Tòa án Hình sự Quốc tế, Đại hội đồng gồm 125 quốc gia thành viên, ngày hôm qua đã bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan vì sai phạm nghiêm trọng và vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm của người giữ chức vụ, từ ngữ trong nguyên văn. Liên quan đến các cáo buộc tấn công tình dục một trợ lý, những cáo buộc mà ông Karim Khan luôn bác bỏ. Karim Khan từng gây chú ý vào năm 2024 khi tòa CPI, theo đề nghị của ông, đã phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Gallant do tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người liên quan đến cuộc chiến tại Gaza. Từ La Haye, thông tấn viên Stephanie Mopas cho biết thêm.
6: La révocation de Karim Khan met un terme à l'un des épisodes les plus difficiles de l'histoire de la Cour, mais elle ne réduit pas.
7: Việc bãi nhiệm công tố viên Karim Khan khép lại một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của tòa hình sự quốc tế, nhưng không hề giải quyết được những vấn đề mà cơ quan này đang đối mặt. Tòa CPI vẫn đang chịu sức ép dữ dội từ phía Hoa Kỳ. Giữa tháng 7 này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã dọa giải thể tòa CPI, còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người tiến hành một cuộc đối đầu kéo dài với tòa, đã nhiều lần yêu cầu hủy bỏ các lệnh bắt giữ nhằm vào ông và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Về mặt pháp lý, việc bãi nhiệm công tố viên Karim Khan không ảnh hưởng đến các lệnh bắt giữ mà ba thẩm phán của tòa đã ban hành hồi tháng 11 năm 2024. Tại trụ sở của tòa ở La Haye, nhiều người cũng đang đặt câu hỏi về tương lai của hồ sơ Palestine, việc nhạy cảm nhất hiện nay trước tòa CPI. Liệu người kế nhiệm ông Karim Khan có đủ can đảm để tiếp tục theo đuổi hồ sơ này hay không? Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Sau 5 năm giữ chức vụ, công tố viên Karim Khan hiện nay vừa bị Hoa Kỳ áp lệnh trừng phạt, vừa bị một tòa án ở Moscow kết án 15 năm tù, trong đó có 6 năm nhốt tại Gulag, tức hệ thống trại lao động cưỡng bức trong các điều kiện hà khắc. Chiến dịch tìm người kế nhiệm ông đã bắt đầu. Các quốc gia thành viên muốn bầu lãnh đạo mới của văn phòng công tố vào tháng 12 tới đây. Tuy nhiên, những người thực tế hơn thì cho rằng quá trình bầu chọn có thể kéo dài một năm.
6: Stephanie Mopalai, RFI.
0: Trong khi đó, tại Mỹ, 3 tháng sau vụ nổ súng làm gián đoạn buổi dạ tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở Washington, vào hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã dự buổi dạ tiệc mới được tổ chức lại với an ninh siết chặt. Nguyên thủ Mỹ tiếp tục đưa ra các đả kích nhắm vào giới báo chí và phe dân chủ.
1: Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 1 tiếng, theo AP, nguyên thủ Mỹ đã chỉ trích gay gắt các nhà báo mắc hội chứng ảo tưởng chống Trump, từ ngữ trong nguyên văn. Đồng thời, ông cũng tấn công phe đối lập dân chủ. Trước khi kết thúc, Tổng thống lại bày tỏ thái độ vô cùng kính trọng đối với các nhà báo hiện diện tại đó và nói thêm, khi tôi rời đi, các bạn sẽ trắng tay. Từ ngữ trong nguyên văn, trong buổi dạ tiệc ngày hôm qua, ông Trump đã đề cập đến việc ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 dù bị hiến pháp Mỹ cấm, nhưng ngày sau đó khẳng định chỉ đang nói đùa. Dẫu vậy, Tổng thống vẫn đội mũ ghi chữ Trump 2028. Buổi dạ tiệc hồi tháng 4 vừa qua dành cho giới báo chí ở Nhà Trắng là lần đầu tiên ông Trump tham gia trong suốt 2 nhiệm kỳ. Tối hôm qua, ông Trump cho biết là sẽ tiếp tục dự sự kiện này vào năm sau. Tổng thống Mỹ thường phản ánh thái độ coi thường giới truyền thông, từng gọi các nhà báo là kẻ thù của nhân dân.
0: Liên quan đến Syria, trong ngày đầu của chuyến công du 3 ngày, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm nay tại Damas đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ cho quốc gia từng trải qua cuộc nội chiến tàn khốc kéo dài 13 năm. Chuyến công du này nhằm thể hiện sự ủng hộ và đồng hành của Liên Hiệp Quốc với Syria trong quá trình chuyển tiếp chính trị của nước này.
1: Đây là chuyến thăm Syria đầu tiên của một Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kể từ sau chuyến đi của ông Ban Ki-moon hồi năm 2009. Cơ sở hạ tầng của Syria đã bị tàn phá nghiêm trọng bởi cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2011 đến năm 2024. Theo Ngân hàng Thế giới, chi phí tái thiết đất nước này được ước tính lên tới 216 tỷ đô la. AFP cho biết là trong chuyến thăm dự kiến kéo dài đến thứ hai, ông Guterres sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ahmad al-Sharet cùng các đại diện của xã hội dân sự Syria. Cộng đồng quốc tế liên tục kêu gọi chính quyền Hồi giáo mới xây dựng các thể chế vững mạnh, hiệu quả, đồng thời thiết lập một nền quản trị đa nguyên với sự tham gia rộng rãi của các thành phần trong xã hội.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Nhật Bản thông qua luật thiết lập một thủ đô thứ hai. Tối ngày hôm qua, các nghị sĩ Nhật Bản đã bỏ phiếu thông qua luật nhằm duy trì hoạt động của chính phủ trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn ở Tokyo. Luật này nhằm chỉ định một tỉnh làm trung tâm thay thế cho các hoạt động của chính phủ nếu Tokyo bị tê liệt. Các thành phố tiềm năng trở thành thủ đô thứ hai được đánh giá dựa trên các yếu tố như là dân số, quy mô kinh tế. Thành phố đó cũng được yêu cầu thiết lập khu hành chính đặc biệt như 23

0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đầy do Thu Hằng thực hiện với đề tài chính là xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không. Trong tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umesawa. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa, Trọng Thành giới thiệu sức quyến rũ của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 năm tuổi. Nhưng ngay sau đây là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Lesbeth tuần này dành hồ sơ cho nước Nga với những hoang tưởng của Kremlin đã đạt đến đỉnh điểm. Lời Nuvenlos nói về mặt trận chống trí thông minh nhân tạo, The Economist chỉ trích trang nhất có nên e sợ Elon Musk hay không? Le Bon tìm cách giải thích tại sao lớp trẻ muốn bỏ phiếu cho thủ lãnh cực tả Mélenchon, còn Guardian International gộp 3 số một lượt để nghỉ hè, nói về những cách thư giãn trong thế giới hỗn loạn hiện nay.
3: Liên quan đến Nga, L'Express đặt vấn đề không có Internet và xăng dầu thì liệu người dân còn có thể im lặng mãi? Còn 2 tháng nữa đến bầu cử quốc hội, quyền lực tại Nga đang nằm trong tay cơ quan tình báo FSB và thế lực này có thể sẽ còn cứng rắn hơn nữa.
2: Tuần báo cho biết mỗi tuần một bản báo cáo dày cộp của cơ quan xã hội được đặt lên bàn của Vladimir Putin. Cơ quan này bí mật thăm dò tâm trạng của 5.000 người Nga với các nhân viên liên bang xuôi ngược trên cả nước, từ Rostov đến Vladivostok, từ việc thiếu xăng, lạm phát cho tới việc cắt Internet. Nhờ đó Putin biết tất cả và có thể bóp chết từ trong trứng những chỉ trích đối với chiến dịch quân sự đặc biệt đã kéo dài hơn 1.600 ngày mà chưa thể lối ra. Cuộc chiến bị che giấu nay ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người Nga. Ẩn nấp trong bong ke, Putin không hề muốn hòa bình mà còn mạnh tay hơn theo truyền thống Xô Viết. Hồi đầu những năm 2000, các nhà ly khai từng cảnh báo về tân tổng thống xuất thân từ tình báo đang hứa hẹn lập lại trật tự ở Nga và nói rằng yêu chuộng dân chủ. Họ nhấn mạnh các cựu KGB không tồn tại. Họ có lý, theo tuần báo. 25 năm sau, KGB vẫn hiện diện với SVR phụ trách các hoạt động ở nước ngoài và FSB trong nước. Họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Được Putin bật đèn xanh, giới Siloviki, tức an ninh, chiếm lĩnh các tổ chức nhà nước, có mặt ở dinh tổng thống, quốc hội, giữ các chức thống đốc và cả ở các bộ. Nhà chính trị học Tatiana Guastueva-Jean của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp khẳng định trong tất cả các định chế, nhân vật số 2 và số 3 đều là tình báo hoặc cựu tình báo. Các phe phái đua nhau tranh thủ sao hoàng mới để được giao phó nhiều lĩnh vực và kèm theo đó là quyền lực và sự giàu có.
3: Cuộc xâm lăng Ukraine khiến ảnh hưởng của giới Siloviki nhanh chóng lớn mạnh hơn vì trong chiến tranh, an ninh được đặt lên trên tất cả. Thường thì Tổng thống Nga Putin giữ thăng bằng giữa hai nhóm, nhóm an ninh và nhóm kỹ trị tự do. Nhưng kể từ năm 2022, phe thứ hai bị mất ảnh hưởng. Các tác động về mặt xã hội của các quyết định của chính quyền không còn được quan tâm.
2: Chẳng hạn từ tháng 2, nhà nước tuyên chiến với Telegram là ứng dụng phổ biến nhất của người Nga và Internet thì do FSB kiểm soát. Ekaterina Schumann, nhà chính trị học Nga lưu vong tại Berlin cho biết giờ đây cơ quan an ninh sở hữu những nhà tù riêng và còn quản lý toàn bộ quy trình. Họ có thể đưa vào một hồ sơ, tiến hành điều tra, theo dõi những cá nhân, bắt người và tống vào trại giam mà thậm chí chẳng cần báo cho tư pháp. Bà nói, chúng tôi không biết FSB đang giam giữ bao nhiêu người. Một tổ chức khác đang ngày càng quan trọng hơn là FSO, về mặt chính thức là bảo vệ tổng thống và các yếu nhân. Gần đây, đa số tài sản tịch thu được từ các vụ tham nhũng lọt vào tay những người có liên hệ với ban lãnh đạo FSO. Có khoảng 25.000 nhân viên, FSO là một loại nhà nước trong nhà nước, nắm rõ những gì đang diễn ra tại Nga. Như vậy, khó thể cho rằng Putin bị tách rời với thực tế, tuy tổng thống hầu hết thời gian sống trong bong ke, nhất là ở Krasnodar, hạn chế tối đa di chuyển, nhân viên hậu cận còn bị cấm dùng phương tiện giao thông

0: công cộng và nhà riêng bị gắn camera theo dõi. Tuy nhiên, sự lạc quan quá trớn của Vladimir Putin gây lo ngại, trong khi hàng trăm drone Ukraine tấn công các cơ sở kỹ nghệ, nhà máy lọc dầu, quân đội bị sa lầy, Putin hôm 11 tháng 5 vẫn khẳng định là chiến tranh sắp kết thúc. Khi trả lời phỏng vấn đầu tháng 6, ông nêu tên những ngôi làng đã được quân Nga giải phóng, tuy hầu hết vẫn trong tay Ukraine, theo các nhà phân tích quân sự của cả hai bên.
1: Một số người thì cho rằng Tổng thống Nga không dùng Internet, nên chỉ có được nguồn thông tin là các báo cáo tình báo vốn đã loại đi những thông tin xấu. Nhưng bà Ekaterina Shulman thì phản bác là nhiều nhân chứng cho biết ông Putin có gọi điện cho các binh sĩ ở ngoài mặt trận để có được Pravda Okopov, tức sự thật nơi chiến hào.
0: Nếu một số thông tin không được chuyển giao là vì ông ta không quan tâm hoặc cho rằng vượt cấp, Putin không phải là một ông già lẩm cẩm bị những người thân tín lũng đoạn, mà là một nhân viên KGB luôn nghi ngờ những nhân viên khác. Những tuyên bố của ông nhằm trấn an dân chúng vốn đã bắt đầu nghi ngờ về lối thoát của cuộc chiến, ngay cả tầng lớp trung thành nhất. Chẳng hạn nhà hoạt động thân Kremlin Ilya Remeslo cho rằng chiến tranh trong ngõ cụt, vào tháng 3 đã đăng một bài dài kêu gọi cách chức Putin và đã bị tống vào nhà thương điên. Đại đa số giới tinh hoa thận trọng hơn, nhưng họ thực sự bất mãn. Nhà chính trị học Nga Andrei Pekseb phân tích, tuy chỉ âm thầm nhưng bất bình sẽ còn tăng lên. Người ta thấy rằng Putin không muốn kết thúc chiến tranh và kinh tế ngày càng tồi tệ. Hiện nay họ giữ im lặng, nhưng một khi cuộc chiến chấm dứt, mọi người sẽ lên tiếng. Nhưng liệu có một ngày nào đó cuộc xâm lăng Ukraine kết thúc hay không? Tin rằng thời gian đứng về phía mình, Putin không hề nhượng bộ. Theo quan điểm của ông ta, điều cốt yếu không phải là chiếm lãnh thổ của Ukraine, mà Kiev phải đầu hàng và trở thành vệ tinh của Moscow. Putin chú trọng oanh tạc các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine để làm suy sụp tinh thần kháng chiến hơn là tiến quân. Tuy thất bại nặng nề, nhưng Reuters dẫn những nguồn tin thân cận Kremlin cảnh báo Moscow sẽ leo thang trong những tháng tới, ngày càng có nhiều tin đồn về một đợt động viên mới có thể sau bầu cử quốc hội. Putin cũng có thể gây áp lực lên Belarus để nước chư hầu này tham chiến. Cũng không thể loại trừ giả thiết một cuộc tấn công đa diện đại quy mô vào một quốc gia châu Âu, ít nhất là trong trung hạn. Kịch bản đen tối này có thể trở thành sự thật vào ngày mà một Putin già nua bị mất quyền lực, giới Siloviki quyết định trả thù phương Tây. Bà Shulman nhắc nhở, khi một chế độ độc tài gồm nhiều thành phần và dựa vào nhiều nhóm lợi ích cảm thấy bị đe dọa, sẽ tập trung vào an ninh. Đó cũng là trường hợp của vệ binh cách mạng ở Iran. FSB đang khống chế một đế quốc và không sẵn sàng giao trả.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tuần báo Anh Quốc The Economist nêu ra nỗi lo ngại Trung Quốc đang tiếp thu bí quyết quân sự quan trọng từ gấu Nga. Bắc Kinh đang học cách cải tiến drone, tàu ngầm nguyên tử và hệ thống phòng không. Việc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong chiến tranh Ukraine từ lâu đã gây bất bình ở các nước phương Tây. Tuy nhiên gần đây, chính chiều ngược lại của hoạt động giao thương này, tức của Nga hỗ trợ Trung Quốc, mới đáng lo ngại.
0: Trung Quốc dường như đang được huấn luyện nhận thông tin tình báo và công nghệ quân sự tiên tiến từ Nga. Điều này có thể mang lại cho Bắc Kinh lợi thế trong cuộc chiến với Đài Loan trong tương lai. Theo thông tin từ những người nắm rõ dữ liệu tình báo châu Âu chia sẻ với The Economist, thì kể từ 2024, binh sĩ Trung Quốc đã tham gia huấn luyện tác chiến bằng drone và tác chiến trong đô thị tại một khu phức hợp quân sự gần thành phố Volgograd ở Nga. Khu này thường xuyên được Tập đoàn quân số 8 của Nga là lực lượng nòng cốt trong các chiến dịch tại miền đông Ukraine sử dụng. Trung Quốc không tham gia cuộc chiến nào kể từ cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam vào năm 1979, nên họ cần tiếp cận các bài học và dữ liệu thực chiến mới nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt kinh nghiệm tác chiến. Hiện nay, Trung Quốc cũng có thể tiếp cận một số công nghệ quân sự hàng đầu mà trước đây Điện Kremlin không sẵn lòng chia sẻ, có thể bao gồm việc nâng cấp các hệ thống phòng không và hỏa tiễn của Trung Quốc. Phương Tây cũng lo ngại Nga đang hỗ trợ Trung Quốc chế tạo các loại tàu ngầm hạt nhân có khả năng tàng hình tốt hơn là yếu tố then chốt cho cuộc chiến liên quan đến Đài Loan, Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm của Hải quân Nga, chủ yếu là những bài học đắt giá từ thất bại trong việc đối phó với drone hải chiến của Ukraine. Ở Hắc Hải, sự góp mặt của một trong những tàu ngầm dùng diesel và điện hiện đại nhất của Nga, loại tàu cực kỳ im lặng khi vận hành, sẽ giúp Trung Quốc luyện tập kỹ năng săn tìm tàu ngầm. Ngay sau cuộc tập trận, hải quân hai nước đã tiến hành tuần tra hàng hải chung lần thứ 7 tại Thái Bình Dương trong 6 năm qua.
1: Trung Quốc cũng chú ý đến dữ liệu của Nga về các loại vũ khí của Mỹ và đồng minh, chẳng hạn như hệ thống pháo phản lực HIMARS, loại vũ khí mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Moscow cũng có thể cung cấp thông tin tình báo và nhiều hình thức hỗ trợ khác cho Bắc Kinh.
0: Một mối lo ngại khác là hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Trung Quốc cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của quan hệ quân sự với Nga nhằm xoa dịu sự chỉ trích từ phương Tây. Drone là một vấn đề đáng lo ngại. Trung Quốc nắm giữ lợi thế to lớn. Tàu ngầm là một lĩnh vực hợp tác chặt chẽ khác.
1: Về Trung Đông, trên tuần báo Le Point, chuyên gia Michel Goya giải thích Iran đã biến eo biển Hormuz thành lá chắn tốt nhất của mình như thế nào. Sir Bisalay, Tổng thống Hoa Kỳ chọn cách chấm dứt cuộc chiến, nhưng ngay từ lúc ngưng bắn vào ngày 7 tháng 4 đã bắt đầu một cuộc chiến tranh mới khác hẳn, khiến ông Donald Trump bị mắc kẹt trong một cuộc xung đột mà ông ta muốn tránh.
0: Cuộc chiến mới hoàn toàn tập trung vào eo biển Hormuz, nơi mà các nhà lãnh đạo Iran đã khám phá ra mãnh lực của nó, sức mạnh kinh tế, nhưng trên hết còn là sức mạnh chính trị với khả năng làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu giống như một vụ bắt con tin. Việc kiểm soát eo biển đang chứng tỏ hiệu quả hơn nhiều so với việc đe dọa thế giới bằng nguyên tử, thậm chí còn tạo ra lá chắn để Iran phát triển tất cả các công cụ quyền lực khác mà không bị trừng phạt. Phương pháp của Washington hiện nay là làm áp lực, nhưng việc tái phong tỏa các cảng của Iran khá muộn màng, khác hẳn với thời kỳ 700 vụ oanh kích mỗi ngày hồi cuối tháng 2, giờ đây chỉ vài chục vụ. Bất lợi thứ nhất là Iran có thể trả đũa, thứ nhì là khó thành công. Chiến dịch Rolling Thunder, tức sấm rền, đánh vào Bắc Việt năm 1965, sau 3 năm oanh tạc, chính quyền Hà Nội vẫn không nhượng bộ. Thế nên khó thể hình dung Tehran chịu thua sau khi đã chịu đựng 28.000 vụ oanh tạc trong tháng 3. Có thể quay lại với một chiến dịch oanh tạc quy mô từ Rolling Thunder của Lyndon Johnson đến chiến dịch Điện Biên Phủ trên không của Nixon năm 1972 để hạ gục thực sự chế độ Tehran, nhưng ông Trump phải kiên nhẫn, nhất là có thể mạo hiểm tấn công vào eo biển Hormuz, chiếm các đảo quan trọng, hủy diệt tất cả những căn cứ của Iran trong khu vực. Tuy nhiên, ông Trump từ chối cả hai khả năng này, nhất là kịch bản thứ hai.
2: Điểm tuần báo.
3: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng ở miền Tây Nam, chính quyền huy động quân đội tham gia cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump tự dọa tiến hành một chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với đề tài chính xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không?
4: Liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Ngày 24 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi người dân ở Trung Đông giữ khoảng cách, 500 mét với bất kỳ địa điểm nào có quân đội Mỹ trú đóng để bảo đảm an toàn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào tham gia hợp tác hoặc là hỗ trợ Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng Iran bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ. Bahrain và Jordani bị Iran tấn công để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ trong đêm thứ 13 liên tiếp vào đêm 23 và 24 tháng 7 và được Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định là nhằm giảm thiểu hơn nữa mối đe dọa do Iran gây ra cho các thủy thủ dân sự và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, các nước có căn cứ của Mỹ như là Kuwait, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, v.v. cũng thường xuyên trúng drone của Iran, kể cả một số công trình dân sự như một nhà máy khử muối nước biển ở Kuwait. Tại sao Iran lại nhắm đến những công trình dân sự? Trả lời RFI, nhà nghiên cứu David Rigoulet-Rose, Viện Phân tích Chiến lược Pháp kiêm Tổng biên tập Tạp chí Phương Đông Chiến lược phân tích.
5: Iran đã ám chỉ rằng nếu cơ sở tầng dân sự của họ bị nhắm đến, họ sẽ có phản ứng tương tự đối với phía bên kia vùng vịnh. Và điều đó đã xảy ra bởi vì trong giai đoạn 2, Hoa Kỳ đã quyết định tấn công một số lượng đáng kể các cây cầu và nhà máy điện. Từ quan điểm của Iran, điều này giải thích cho việc họ có phản ứng tương tự, có nghĩa là thực hiện nhiều cuộc tấn công lớn, đặc biệt là nhắm vào Kuwait, hai lần nhắm vào các nhà máy điện, máy phát điện và nhà máy khử muối. Đây rõ ràng là một sự leo thang có chú ý, vì chúng ta biết rất rõ rằng nước là vấn đề trọng tâm, là lằn ranh đỏ đối với các quốc gia quân chủ dầu mỏ, đặc biệt là Kuwait, quốc gia phụ thuộc đến 90% vào nước khử muối. Vì vậy, chúng ta đang bước vào một vùng còn chưa được rõ, xét đến bối cảnh leo thang đang diễn ra.
4: Về phía Mỹ, ngày 23 tháng 7, Tổng thống Donald Trump dường như đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, lớn hơn cả những cuộc tấn công trước đây. Hai quan chức Mỹ xác nhận với trang mạng Axios là chưa có mệnh lệnh mới nào được ban hành cho quân đội. Trước đó, phía Iran cũng tuyên bố sẽ dạy cho Mỹ những bài học đáng nhớ. Những vụ oanh kích liên tục đang phá vỡ thỏa thuận khung được ký ngày 17 tháng 6 và làm gia tăng leo thang chiến tranh. Liệu một cuộc chiến toàn diện có nguy cơ xảy ra hay không? Nhà nghiên cứu David Rigoulet-Ros phân tích tiếp.
6: Rõ ràng đây không phải là trường hợp các cuộc tấn công lẻ tẻ. Ngoài ra còn có những dấu hiệu không thể nhầm lẫn, chẳng hạn sự gia tăng về số lượng máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, bởi vì đã có khoảng 60 chiếc ở Israel. Chúng không được tập trung ở những nước có căn cứ của Mỹ để tránh bị trúng hỏa lực của Iran, và dự kiến sẽ có thêm khoảng 15 chiếc nữa đến Israel. Có nghĩa là xét về mặt thời gian, việc này cho phép một chuỗi các cuộc tấn công gần như không gián đoạn trong vài tuần. Vì vậy, rõ ràng là đang có một kịch bản quy mô lớn cả về thời gian và quy mô leo thang. Do đó, điều này là đáng lo ngại, bởi vì về phía Iran, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Tizaeh từng nói đến một cuộc chiến tranh tổng lực với những hậu quả rõ ràng khó kiểm soát khi chấp nhận với cảnh đó.
4: Ả Rập Xê Út sẽ được làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ để phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Thỏa thuận mang tính lịch sử được ký với Mỹ ngày 22 tháng 7 được Riyadh hoan nghênh là một thắng lợi sau hơn 3 thập niên thương lượng. Tuy nhiên, vài giờ sau khi ký thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt thêm một điều kiện, đó là phải bình thường hóa quan hệ với Israel. Liệu điều kiện mới không được ghi trong văn bản ban đầu và khó lòng được Riyadh chấp nhận có khai tử thỏa thuận hạt nhân dân sự vừa được ký kết hay không? Akram Jawi, nhà nghiên cứu cộng tác viên tại Trung tâm Tư vấn ORF Middle East ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phân tích.
7: Je sais pas s'il a tué l'accord.
8: Tôi không biết liệu ông ấy có phá vỡ thỏa thuận hay không. Tôi nghĩ thực ra Ả Rập Xê Út có nhiều thời gian hơn Trump. Và tôi nghĩ họ đã thành công trong việc thúc đẩy lập trường của mình. Họ đã có chữ ký của chính quyền Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân dân sự, điều mà họ tìm kiếm từ rất lâu. Liệu việc thực hiện thỏa thuận có bị đe dọa không? Tôi nghĩ việc thực hiện thỏa thuận đã gặp vấn đề ngay từ đầu, nhưng có một yếu tố chiến lược đã thay đổi trong khu vực. Đó là đối với Ả Rập Xê Út, Israel ít gây ra đe dọa hơn. Iran mới được coi là mối đe dọa. Vì vậy, tôi cho rằng rủi ro chiến lược và an ninh mới tức thời này có nghĩa là mối đe dọa từ Iran thay cho đe dọa từ Israel có thể tạo thuận lợi cho lựa chọn bình thường. Liệu điều đó có thể xảy ra ngay mai không? Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy.
4: Est-ce que c'est pour demain? Je ne pense pas du tout. Ngày 23 tháng 7, cuối cùng Liên hiệp châu Âu cũng thông qua được loạt biện pháp trừng phạt kinh tế lần thứ 21 đối với Nga sau một thời gian chật vật đàm phán và nhân nhượng về lợi ích đối với một số nước thành viên. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều lĩnh vực được loại khỏi các gói trừng phạt, trong số này có thành nhiên liệu mới cho các nhà máy điện hạt nhân ở Đông Âu do Nga xây dựng. Tại Đức, một dự án như vậy vừa được cấp phép, nhà máy điện hạt nhân Ligen ở bang Niedersachsen ở Tây Bắc nước Đức sẽ được cung cấp thành nhiên liệu hạt nhân do một công ty con của tập đoàn hạt nhân Pháp Framatom hợp tác sản xuất với Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử Liên bang Nga. Dự án này đang gây tranh cãi tại Đức theo tường trình ngày 22 tháng 7 của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
9: Ça n'est pas une usine de chocolat, c'est un signal désastreux pour l'indépendance énergétique de l'Europe.
10: Đây không đơn giản như một nhà máy sản xuất sô cô la mà là một tín hiệu thảm họa đối với tự chủ năng lượng của châu Âu. Christian Meyer, chính khách thuộc Đảng Xanh phụ trách môi trường của bang Niedersachsen đã phải thốt lên như vậy. Ông vẫn phải cấp phép cho việc sản xuất nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy Lingen, nhưng không ngần ngại bày tỏ tất cả những suy nghĩ không hay về dự án này. Bộ trưởng Môi trường Liên bang Đức từng cho rằng do chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong lĩnh vực hạt nhân, Liên hiệp châu Âu không thể cấm Pháp và Nga hợp tác trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, chính quyền Đức nhấn mạnh nhiều biện pháp an ninh đã được triển khai trong bối cảnh hoạt động gián điệp và các cuộc tấn công mạng từ Nga ngày càng gia tăng. Nhân viên của công ty con thuộc tập đoàn Rosatom của Nga sẽ chỉ được phép vào khu vực nhà máy Lingen trong những trường hợp đặc biệt và được giới hạn chặt chẽ. Các thiết bị và phần mềm của Nga sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Dân biểu Harishman của đảng CDU kêu gọi tập đoàn Pháp Framatom từ bỏ hợp tác với Nga, đồng thời nhấn mạnh đã có giải pháp thay thế, đó là Hoa Kỳ đang cung cấp các thanh nhiên liệu hạt nhân cho Ukraine.
9: Pascal Thibault, Berlin RFI.
4: Từ đầu năm nay, hơn 254.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi ở Tây Âu và Nam Âu. Riêng tại Pháp đã có hơn 50.000 hecta. Từ đầu tháng 7 này, những đám cháy rừng dữ dội bùng phát mạnh do gió lớn và nhiệt độ cao hoành hành tại nhiều vùng ở Tây Âu và Nam Âu. Khoảng 777 lính cứu hỏa đến từ các nước nửa đông bắc châu Âu đã được điều động tới các quốc gia Nam Âu để hỗ trợ chữa cháy. Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu được đặt trong tình trạng trực chiến, theo phóng sự ngày 23 tháng 7 của thông tin viên RFI Pierre Benazé, bởi vì theo dự báo, điều kiện thời tiết sẽ xấu đi trong tuần tới.
11: La salle que vous voyez, c'est notre salle opérationnelle centrale.
12: Phòng mà quý vị đang thấy là trung tâm điều hành của chúng tôi. Đây thực sự là đầu não của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu. Chúng tôi theo dõi các loại thiên tai. Cách đây 5 năm thì chúng tôi đã thành lập một nhóm chuyên trách phòng chống cháy rừng. Ngoài các sĩ quan trực có chuyên môn trong lĩnh vực này, chúng tôi còn mời các chuyên gia từ các nước thành viên đến làm việc luân phiên mỗi đợt 2 tuần trong suốt mùa cháy rừng.
13: Joanne La, chef d'équipe adjointe, surveille de nombreux écrans.
14: Bà Joanne La, phó trưởng nhóm, đang theo dõi hàng loạt màn hình hiển thị hình ảnh vệ tinh. Nhờ trung tâm này, Liên hiệp châu Âu có thể dự báo nguy cơ cháy rừng cho khoảng thời gian 7 ngày. Còn bà Hacha Lahib, ủy viên châu Âu phụ trách công tác dự báo và xử lý khủng hoảng, tỏ ra lo ngại về nguy cơ cháy rừng trong tuần tới.
12: Những gì sắp tới không mấy khả quan cho vùng Địa Trung Hải, đặc biệt là Pháp và Tây Ban Nha. Chúng tôi thấy gió sẽ mạnh lên, làm gia tăng nguy cơ các đám cháy ngày càng lan rộng hơn. Khi một đám cháy có thể lan với tốc độ 6 km/h, cần huy động nguồn lực kỹ thuật và nhân lực rất lớn để có thể khống chế.
14: Từ năm 2025, Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu mua sắm các phương tiện cứu hỏa cho riêng khối để hỗ trợ các nước thành viên chữa cháy rừng. Hiện giờ Liên hiệp châu Âu đã có 18 máy bay chữa cháy trong kho dự trữ chiến lược. Số máy bay này bổ sung cho phi đội máy bay do khoảng 20 nước thành viên góp chung nhằm bảo đảm khả năng triển khai lực lượng nhanh nhất khi xảy ra các vụ cháy rừng.
15: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
4: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đáo đầy của Thu Hằng. Trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một thủa yêu người của Tổ Miêu Umesawa. Liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây.
16: Góc vườn âm nhạc.
14: Nhắc đến giai điệu Một Thuở Yêu Người, giới yêu nhạc thường nghĩ tới phiên bản tiếng Hoa rất nổi tiếng của nam danh ca người Hồng Kông Trương Học Hữu, nhưng bản gốc lại là một bài hát tiếng Nhật do Kei Ogura và Koji Kanda đồng sáng tác vào năm 1992. Tại xứ Hoa Anh Đào, dòng ca được cho là có lối diễn đạt sâu sắc nhất chính là ca sĩ kim diễn viên Tomio Umezawa.

Sinh trưởng tại tỉnh Fukushima, Tomio Umezawa xuất thân từ một gia đình có dòng máu nghệ sĩ, nổi tiếng trong làng giải trí. Bố mẹ ông đều là diễn viên sân khấu, tạo dấu gạch nối giữa kịch nghệ truyền thống Kabuki với các chương trình sân khấu tạp kỹ. Tomio Umezawa xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu khi ông chưa đầy 3 tuổi. Ông thực sự bắt đầu tham gia biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi trong đoàn kịch gia đình do người anh ruột điều hành. Và mãi đến về sau này thì Tomio mới lên thay thế anh trai, trở thành đạo diễn và giám đốc đoàn kịch. Vào năm 20 tuổi, Tomio đã tham gia các vở múa, trong đó các diễn viên nam thường đóng vai nữ Onagata. Tài nghệ của Tomio có cơ hội vụt sáng thành ngôi sao nhờ những màn trình diễn được giới phê bình cho là hoàn hảo, nhờ y phục trang điểm và nhất là nhờ vào điệu bộ, cử chỉ và tài nghệ múa tự nhiên. Ngoài sân khấu kịch nghệ, ông còn đóng phim điện ảnh và truyền hình. Và nhờ tài ăn nói có duyên, pha trò dí dỏm, cho nên ông thường được mời xuất hiện trong nhiều show truyền hình.

So với các nghệ sĩ cùng thế hệ, Tomio Umezawa đã bước vào nghề ca hát khá muộn. Ông thu âm bản nhạc nổi tiếng đầu tay với tựa đề Yumeshibai vào năm 1983. Giai điệu này do Kei Ogura sáng tác nhạc và lời. Với hơn nửa triệu bản bán chạy trong vòng vài tháng, nhạc phẩm Yumeshibai đã mở đường sau đó cho nhiều bản nhạc ăn khách khác, đánh dấu sự hợp tác dài lâu giữa Tomio với tác giả Kei Ogura. Nhạc sĩ này sáng tác sau đó cho Tomio nhạc phẩm Kokoro Yukumade. Ca khúc nổi tiếng này của Tomio từng được phóng tác qua nhiều lời Việt khác nhau. Ngoài phiên bản Một Thuở Yêu Người của tác giả Khúc Lan, còn có nhạc phẩm Yêu Em Ngàn Đời của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Tình Và Đời của Jimmy Nguyễn, Tình Xưa Không Phai của tác giả Chu Minh Ký và gần đây hơn nữa là Tình Cũ Chưa Phai do Đặng Thanh Tuyền sáng tác và trình bày. Các bản ghi âm lời Việt sau này gần với bản tiếng Hoa của Trương Học Hữu với tựa đề Tình Xưa Còn Vương Vấn hơn là bản gốc tiếng Nhật tùy theo ý em. Cánh chim bay ngược gió giữa bầu trời âm u cho ước nguyện mịt mù tình xưa đừng gian dở. Từ hố sâu vực thẳm lên trời cao lồng lộng, tim chịu đựng văn vọng bao tiếng sấm âm thầm. Mưa gọi tình thuần khiết không dấu gian thì vết, dù chết vẫn mãn nguyện được yêu người trọn kiếp.

0: Quý vị vừa nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umezawa. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa trọng thành giới thiệu sức quyến rũ của liên hoan Avenue of vừa tròn 60 năm tuổi.
1: Dưới ánh mặt trời chói chang miền Nam nước Pháp đang diễn ra liên hoan sân khấu quốc tế Avignon. Bên cạnh chương trình Festival In với khoảng 50 vở diễn là Festival Off với hơn 1.700 cuộc trình diễn năm nay. Điều gì đã làm nên sức quyến rũ đặc biệt của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi, thường được coi là một trong những festival sân khấu độc lập lớn nhất thế giới. Chúng tôi may mắn được làm quen với Julie Hồng, người đã 7-8 năm liên tục có mặt tại liên hoan Avignon. Những năm đầu tiên, Julie đến Avignon với tư cách là khán giả và hoàn toàn chỉ đến để coi các vở diễn của Festival of Avignon đã quyến rũ cô đến nỗi mà cách đây 2 năm, Julie quyết định từ bỏ một công việc lương cao để dấn thân vì nghệ thuật.
2: Alors du coup c'est vrai que moi en tant que festivalière, je suis allée voir beaucoup de pièces de théâtre.
3: Với tư cách là một khán giả, tôi đã xem rất nhiều vở kịch thật tuyệt vời khi chứng kiến sự đa dạng, tài năng và các sáng tạo được trình diễn dồn dập trong một tháng tại liên hoan Avignon. Tôi muốn tham gia vào sự sôi động này, hợp tác với các nghệ sĩ, quảng bá tác phẩm của họ. Vì trước đây, tôi từng là kỹ sư kinh doanh. Tôi thấy rằng khả năng tốt nhất của mình là giao tiếp và đàm phán. Vì vậy, tôi quyết định chuyển hướng để hỗ trợ các đoàn kịch với sở trường của mình.
1: Acme, nơi Julie làm việc, là một công ty chuyên hỗ trợ phát triển và quảng bá các sáng tác sân khấu được sáng lập bởi diễn viên, tác giả, đạo diễn kịch tài ba Alexis Michalik, một người trưởng thành từ chính liên hoan Off.
4: Les apprenez qu'il faut des siècles pour faire des femmes de notre trempe. Je suis Olympe de Gouges.
1: Đối với Julie, tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhất tại Festival Off năm nay là vở Olympe.
2: J'ai vu un spectacle qui parle du coup de Olympe de Gouges.
3: Tôi đã xem một vở kịch kể về Olympe de Gouges, một người phụ nữ tuyệt vời trong thời kỳ cách mạng Pháp. Bà đã đấu tranh khi bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền chỉ đề cập đến nam giới, loại bỏ quyền của phụ nữ. Đó là thời kỳ mà quốc hội cấm phụ nữ tham gia các cuộc họp chính trị. Thật điên rồ khi bà không bao giờ được nhắc đến trong sách giáo khoa. Tôi rất xúc động khi khám phá nhân vật này qua tác phẩm của Raphaël Artidi và diễn kết hợp rất sáng tạo giữa kịch bản và âm nhạc. Tác phẩm gây xúc động rất mạnh vì đó cũng là một con người có thực.
1: Được trao đổi dễ dàng các cảm nhận về các tác phẩm sân khấu với khán giả, với diễn viên, đạo diễn là điều đọng lại sâu đậm nhất với Julie trong những dịp liên hoan Off.
3: Có thể tôi cực kỳ yêu thích một tác phẩm nào đó trong khi người khác lại có cảm nhận trái chiều hoặc chưa thực sự được thuyết phục. Ngược lại, có những tác phẩm tuy không chạm đến cảm xúc của tôi nhiều lắm nhưng lại lay động sâu sắc tâm hồn của người khác. Nhưng thực sự là chính những trao đổi ấy, sự gặp gỡ được tạo ra từ đó về những điểm khác biệt hay về những gì đồng cảm mới là điều tuyệt vời với tôi. Sau buổi diễn, bạn có thể đợi để trò chuyện với đạo diễn hoặc diễn viên, nghệ sĩ giải thích quan điểm của mình, thể hiện điều họ muốn, trao đổi về quá trình sáng tạo, động lực của họ và cách mà họ thực hiện tác phẩm. Tôi rất thích điều này ở Festival Off.
1: Festival Avignon không chỉ là một cơ hội lớn cho những trao đổi với khán giả, với giới nghệ sĩ, mà còn là nơi thể nghiệm những hình thức sáng tạo mới khi đời thường, đời thực ùa vào sân khấu. Tại quảng trường Saint-Didier, trước cửa quán cà phê xưa nhất của thành phố, dưới bóng cây Jude dập mát trong ngày hè oi ả, chúng tôi có may mắn gặp được Nathalie Lovigi, diễn viên trong vở Cười đến chết, một vở diễn có một vai duy nhất. Meur de rire là câu chuyện về Francine, một người phụ nữ bình thường có tấm lòng nhân hậu. Francine nhận được cuộc gọi từ Catherine, người bạn vừa mất cha. Francine đến với Catherine cùng bạn vượt qua nỗi đau. Câu chuyện xoay quanh chủ đề về cái chết, nhưng đan xen là những tiếng cười tinh tế và tôn trọng. Trong vở kịch có những khoảnh khắc lắng đọng, khán giả được mời suy ngẫm về những người đã khuất, khi đọc những lá thư của khách qua đường gửi người thân của mình đã qua đời. Nữ diễn viên Natalie Lovicki cho biết.
5: Có một khoảnh khắc tôi hỏi khán giả rằng, thế vậy bạn nhận được lá thư nào? Vì trên những chiếc ghế trong rạp hát có đặt sẵn các lá thư. À, đây là một lá thư gửi mẹ. Thì vậy bạn có thể đọc giúp tôi được không? Thế là họ đọc những lá thư ấy. Thư gửi Chano, thư gửi bà Lulu. Thực ra đây là những lá thư do những người qua đường ngẫu nhiên viết cho một người thân đã khuất và để lại cho tôi. Đó là những lá thư có thật. Khoảnh khắc đó luôn rất xúc động vì nó khiến mọi người suy ngẫm về cái chết và về những người không còn ở bên ta nữa. Tôi hỏi họ, tại sao chúng ta cứ phải chờ đợi đến khi người thân ta qua đời rồi mới nói lời yêu thương? Ai cũng gật gù, đúng vậy, đúng là như thế. Việc này thật là hay và nó khơi gợi suy nghĩ. Đó là một khoảnh khắc tinh tế trong chương trình. Phần này ngắn thôi, chỉ kéo dài vài phút. Sau đó chúng tôi trở lại ngay câu chuyện với Francine và cô bạn Catherine và tiếng cười lại rộn rã cho đến tận phút cuối.

0: Tại Festival of Avignon, không gì ngăn cách nghệ thuật và đời thường. Vở Nos Assemblées, tạm dịch là các hội đồng của chúng ta, do Élise Chateauguay đạo diễn, là một trong những tác phẩm nối kết mật thiết nghệ thuật với đời sống. Nos Assemblées là một trong 6 vở diễn trong số hơn 200 vở dự thi được vùng Île-de-France tuyển chọn để đại diện cho vùng tham gia liên hoan Avignon. Trả lời nhà báo Muriel Malouf, chuyên về mảng văn hóa của đài RFI, đạo diễn vở Nos Assemblées chia sẻ.
1: Mọi chuyện bắt đầu từ lời mời của nhà hát Théâtre de la Poudrerie ở Sevran, đề nghị chúng tôi dàn dựng một vở có thể trình diễn ngay tại nhà của người dân, đặc biệt là dành cho những khán giả hiếm khi đến nhà hát. Xuất phát từ ý tưởng đó, chúng tôi nhận ra rằng chủ đề mình mong muốn mang đến với mọi người, nhất là những ai không xem kịch hay không lui tới các thiết chế văn hóa, chính là chính trị. Chúng tôi nhận thấy rằng công chúng đã mất niềm tin và không còn muốn tham gia vào lĩnh vực này nữa vì họ cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến bản thân mình cả.
0: Để đưa được sân khấu đến với mọi nhà, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo, nhà đạo diễn tìm đến học hỏi từ chính người dân. Kinh nghiệm dân chủ tự quản của một nhóm công dân ở một vùng thôn quê hẻo lánh, thu nhập rất bất bình, đã mang lại nhiều cảm hứng cho người sáng tác.
2: Nhóm của chúng ta có đồng ý làm một chiếc bánh pizza với phần đế đi không? Có ai phản đối không? Không. Đề xuất được chấp thuận. Có người đề xuất dùng sốt cà chua. Có ai phản đối việc dùng sốt cà chua cho chiếc bánh pizza của chúng ta không? Không. Đề xuất được chấp thuận.
0: Trên đây là một đoạn hội thoại trong vở Nos Assemblées được trình diễn tại nhà hát Théâtre du Tremble. Nos Assemblées là một vở diễn khơi dậy khát vọng thực hành dân chủ mà khán giả nhập cuộc cùng các diễn viên. Đạo diễn Élie Chateauguay chia sẻ, để có được một chiếc bánh, chúng tôi bỏ phiếu chọn phần đế bánh, nước sốt và các loại nhân. Đôi khi xảy ra bế tắc bởi vì người thì muốn có thịt, người lại không. Nhưng cũng giống như trong một nền dân chủ thực thụ, bạn phải học cách lắng nghe, thương lượng để tìm ra giải pháp. Il n'existe pas une manière de décider meilleure qu'une autre. Nhiều người tin rằng Festival in Avignon là liên hoan chính thức, còn liên hoan OFF là không chính thức, hay các hoạt động bổ trợ bên lề. Trên thực tế, Festival OFF Avignon là một liên hoan sân khấu độc lập, có tổ chức riêng, có lịch sử riêng. Tại Avignon năm nay, vào dịp Festival OFF tròn 60 tuổi, nhiều người ắt hẳn rất nhớ về hành động nổi loạn năm nào của diễn viên, nhà soạn kịch André Benedetto, thường được coi là thời khắc khai sinh ra Festival độc lập Avignon. 1996 là năm mà ông Benedetto tung ra bản tuyên ngôn lên án nền sân khấu thời bấy giờ xin trích như một thứ không khí độc hại, phương tiện chọc cười, làm tê liệt và ngạt thở, ru ngủ lương tri. Tuyên ngôn của người mở đường cho Festival OFF được ghi nhận là đã gây chấn động mạnh, phá vỡ nhiều quy kỵ, mở đường cho những đột phá nghệ thuật sau này. Festival Avignon OFF không chỉ là một hội chợ sân khấu sôi động, đó cũng chính là nơi mà nghệ sĩ và khán giả có nhiều cơ hội giao lưu, lắng tâm, trò chuyện, nơi nghệ thuật chữa lành, kết nối lòng người và khơi gợi suy tư, nơi khán giả khóc khi đọc thư của một người xa lạ gửi đến người thân đã mất, nơi một nhà nữ quyền bị quên lãng được hồi sinh, nơi chiếc bánh pizza trở thành biểu tượng cho một nền dân chủ cần được tái tạo, nơi cuộc sống đương đại ùa vào sân khấu, nơi ươm mầm cho những niềm tin và một tương lai.
3: Kính thưa quý vị, tạp chí văn hóa của Trọng Thành về sức quyến rũ của liên hoan phim Avignon OFF vừa tròn 60 năm tuổi đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng tại miền Tây Nam, quân đội được huy động để hỗ trợ cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo của Thụy Nghi. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Thu Hằng với đề tài chính: xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Và tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umezawa. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clotis thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài AFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào ngày mai, Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026.

Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Chi Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy 25 tháng 7 năm 2026. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng tại miền Tây Nam, quân đội được huy động để hỗ trợ cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Thưa quý vị, các vụ cháy rừng không thể nào kiểm soát được ở miền Tây Nam Pháp đã buộc hơn 200.000 người phải sơ tán, hơn 22.000 hecta rừng bị thiêu rụi. Chính quyền hôm qua đã quyết định triển khai quân đội tham gia cứu hỏa tại hai tỉnh Gironde và Landes gần thành phố Bordeaux. Tại bán đảo Cap Ferret đông khách du lịch, chính quyền đã ra lệnh sơ tán toàn bộ cư dân bằng đường bộ hoặc đường biển. Sáng nay, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết đã điều đến tỉnh Gironde máy bay vận tải quân sự A400M có khả năng giải 20.000 lít nước hoặc chất chữa cháy mỗi lần. Khoảng 1.000 quân nhân được điều động để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu quân đội huy động lực lượng tối đa nhằm hỗ trợ các cơ quan an ninh dân sự ứng phó với các đám cháy rừng dữ dội. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez tối hôm qua trên kênh truyền hình Pháp TF1 đã mô tả các đám cháy với hiện tượng đối lưu khủng khiếp chưa từng có đang càn quét tỉnh Gironde, thiêu rụi hơn 100 ngôi nhà, tiến gần đến đô thị lớn. Hiện tượng đối lưu tức là các luồng không khí nóng do chính ngọn lửa sinh ra đủ mạnh để phát tán ra xung quanh mà không cần phụ thuộc vào hướng gió, gây thêm khó khăn cho lực lượng cứu hỏa. Tại vùng Gironde, nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn hàng giờ khi hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Thông tin viên Pauline Fraconas từ Andalus cho biết thêm thông tin.
1: Cô Stephanie kiên nhẫn chờ đợi trong chiếc xe tải, vốn là tiệm làm móng di động, mệt mỏi vì phải chờ quá lâu. Cô nói, tình trạng này thật là khủng khiếp vì họ yêu cầu chúng tôi phải di tản, nhưng tất cả phải đi cùng lúc và như vậy gây tắc đường. Nhà của cô ở cạnh bìa rừng và cả nhà đã buộc phải di rời. Cô nói thêm, chúng tôi chất nhiều đồ nhất có thể lên các xe, đổ đầy xăng. Chồng tôi ở phía sau, con gái tôi ở phía trước, còn ông Sébastien đi cùng với vợ và 4 người con. Trong 24 giờ qua, họ đã buộc phải sơ tán liên tục. Ông Sébastien nói, xin trích, khi chúng tôi đến sơ tán ở Lège thì lại phải rời đi, rồi đến Andernos lại được yêu cầu phải sơ tán tiếp. Tình hình đúng là rất phức tạp, từ ngữ trong nguyên văn. Tình hình cũng rất phức tạp đối với những tiểu thương buộc phải bỏ lại cửa hàng của họ. Ông Jose vẫn còn nhiều thứ phải xử lý trước khi rời đi. Ông nói, tôi phải xử lý đống thịt này để chúng không bị hỏng khi chúng tôi đóng cửa trong 2-3 ngày tới. Cần phải cất giữ mọi thứ an toàn. Trong lúc chờ đợi, ông cũng cố gắng giúp đỡ mọi người. Ông nói, có những người ở trong xe quá lâu khát nước. Tôi cho họ đồ uống. Cô Mandy vừa nhận lấy một cốc nước, bày tỏ buồn rầu trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Cô cho biết, khi tôi thấy lính cứu hỏa, xe cứu thương cảnh sát đi qua, vì họ đang liều mạng sống của mình vì chúng tôi. Bởi vì nếu những người sơ tán đang đi ngược hướng với ngọn lửa, thì lực lượng an ninh lại đang tiến thẳng về phía đó.
2: Les forces de sécurité s'y dirigent tout droit.
0: Nhìn sang Tây Ban Nha, vùng thủ đô Madrid cũng đang phải đối mặt với vụ hỏa hoạn mà nhiều nhà quan sát xem như là một trong những đợt cháy nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Vào hôm qua, người đứng đầu cơ quan quản lý khẩn cấp của chính quyền vùng Madrid cho biết đám cháy đang ở đỉnh điểm và hiện vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng cứu hỏa. Hôm qua, chỉ vài giờ sau Pháp, thì Tây Ban Nha cũng đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự để phối hợp hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do lửa. Cũng như ở Pháp, cho đến nay chưa có ai thiệt mạng vì lửa tại Tây Ban Nha. Nhưng sáng nay, Thủ tướng Tây Ban Nha vẫn nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là cứu mạng người dân. Từ một cơ sở tiếp nhận người sơ tán ở Villa Monta, Madrid, thông tin viên François Michaud gửi về bài phóng sự.
3: Nous sommes dans une immense salle omnisport, celle de Via Manta, à l'intérieur des dizaines de personnes réfugiées.
4: Chúng tôi đang ở bên trong một nhà thi đấu thể thao rộng lớn tại Via Manta. Tại đây có hàng chục người đã được lệnh sơ tán vào tối ngày thứ Năm, khi ngọn lửa đang và tiếp tục đe dọa thị trấn này. Ở đây có đủ mọi thành phần, từ người cao tuổi, người nhập cư đến thanh niên và các gia đình. Bên cạnh đó là các tình nguyện viên đang phát đồ ăn, thức uống cùng các quân nhân đang giúp dựng giường xếp. Không khí lo âu bao trùm. Yolanda là một trong số họ. Chúng tôi không biết tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu. Chúng tôi không biết khi nào thì mới có thể trở về được nhà. Điều quan trọng nhất là cha tôi vẫn đang ở bên tôi. Nhưng chúng tôi sợ rằng gió có thể đổi hướng, thổi về phía này và chẳng ai biết khi đó chuyện gì sẽ xảy ra. Yolanda là chủ một tiệm làm tóc ở Aldea del Fresno, cách đây khoảng 10 cây số. Ngôi làng giờ đây đã trở thành một thị trấn hoang tàn. 3 năm trước, những trận lũ lụt kinh hoàng đã phá hủy cơ sở hạ tầng địa phương, bao gồm cả nhà thi đấu này, sau đó đã được xây dựng lại. Đang trú ẩn tại đây có khoảng 100 bệnh nhân thuộc một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần, một số người đang trong trạng thái căng thẳng. Bà Saro, giám đốc cơ sở này, đã đến ở cùng họ. Bà nói, tôi không thể nào chợp mắt được, tôi cứ nghĩ mãi về những người bệnh đáng thương của mình, dù biết rằng đã có nhân viên và đồng nghiệp chăm sóc họ, nhưng với tư cách là người đứng đầu cơ sở, tôi không thể ngủ yên, nên đến đây để ở cùng họ. Hết lời dẫn. Không có ai ở đây biết khi nào thì họ mới có thể trở về được nhà. Nỗi sợ lớn nhất là bất chấp nỗ lực của lực lượng cứu hỏa, với những cơn gió mạnh, lửa có thể lan vào ngôi làng của họ.
3: François Musso pour RFI.
0: Vẫn liên quan đến nạn cháy rừng, nhưng tại Brazil, diện tích cháy rừng năm 2025 đã giảm mạnh. Báo Pháp Le Monde vào ngày 23 tháng 7 trích dẫn một báo cáo của tổ chức phi chính phủ MAP Biomass. Theo đó, trong năm 2025, Brazil mất 12,7 triệu hectare do cháy rừng, giảm 31% so với mức trung bình lịch sử được ghi nhận kể từ năm 1985. Đây được xem là thành quả của chính sách tăng cường phòng chống cháy rừng dưới chính quyền của Tổng thống Lula da Silva thuộc cánh tả. Chủ đất phải áp dụng các biện pháp để tự bảo vệ trước nguy cơ cháy, ví dụ lập vành đai ngăn lửa, bảo đảm không để tích tụ thực vật khô vốn rất dễ bắt lửa. Kèm theo đó là các biện pháp xử phạt rất nghiêm. Mức phạt cao nhất đã tăng gấp 10 lần, từ 1 triệu lên thành 10 triệu rin. Hai tuần lễ oanh kích liên tiếp Iran, hôm qua là lần đầu tiên quân đội Mỹ không công bố bất kỳ cuộc tấn công mới nào trong đêm. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết đang cân nhắc các cuộc không kích quy mô lớn hơn nữa nhắm vào Iran.
1: Theo hãng tin AFP, truyền thông Mỹ đưa tin về cuộc họp diễn ra vào hôm qua giữa Tổng thống Đảng Cộng Hòa, người đang ngày càng sốt ruột trước tình trạng bế tắc hiện nay, và các cố vấn thân cận của ông nhằm thảo luận về một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn nhắm vào Iran. Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định Tehran phải lựa chọn, một là đạt thỏa thuận với Mỹ, hai là phải hứng chịu các đợt oanh tạc dữ dội hơn. Theo Tổng thống Mỹ, Iran đang trở nên nghiêm túc hơn trong các cuộc đàm phán, có lẽ vì một lý do rất rõ ràng, ngụ ý nhắc đến các đợt ném bom hàng ngày của Mỹ nhắm vào Iran trong suốt hai tuần qua. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trong cuộc gặp đồng cấp Iran Abbas Araghchi ngày hôm qua tại Kyrgyzstan, kêu gọi Iran và Washington nối lại đàm phán, chấm dứt chiến tranh. Về tình hình chiến sự tại Trung Đông, mặc dù quân đội Mỹ tối qua không công bố thêm bất kỳ cuộc tấn công mới nào vào Iran, thì Tehran cho biết là đã tiến hành một số vụ phản công trả đũa mới nhắm vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở Bahrain, Jordani và Kuwait. Ngày hôm nay, một tàu của Ả Rập Xê Út đã bị lực lượng Houthi, đồng minh của Iran, bắn trúng ở Hồng Hải. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Abu Dhabi, đồng minh của Mỹ, tấn công vào thành phố cảng Hodeidah ở Yemen do phe Houthi kiểm soát.
0: Nếu như Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chỉ trích những người tiền nhiệm về cuộc chiến tranh kéo dài vô tận ở Trung Đông, thì nay chính bản thân ông cũng đang phải đối mặt với nguy cơ xa lầy ở khu vực, khó tìm được lối thoát cho cuộc xung đột. Giám đốc Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải và Trung Đông, bà Agnès Levallois giải thích trên đài RFI.
5: Le grand risque, à mon avis, c'est que ce soit une guerre qui s'éternise, alors ce qu'on appelle.
1: Theo tôi, rủi ro lớn nhất là cuộc chiến này sẽ kéo dài, tức là cái mà người ta gọi là chiến tranh cường độ thấp. Không nhất thiết phải có những cuộc giao tranh dữ dội hàng ngày, mà là một tình trạng không chiến tranh cũng không hòa bình, với những căng thẳng diễn ra thường xuyên. Và nếu kịch bản này trở thành hiện thực và kéo dài, thì điều đó sẽ là một thảm họa so với những cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông. Sẽ không còn tiến hành chiến tranh nữa, đặc biệt là chiến tranh ở Trung Đông. Thế nhưng hiện tại, Tổng thống Trump lại hoàn toàn xa lầy vào một cuộc chiến do chính mình khởi xướng. Đáng chú ý là ngay trước ngày 28 tháng 2, thời điểm các hoạt động quân sự bắt đầu, đã có một cuộc đàm phán do Vương quốc Oman chủ trì, ít nhất là cũng tỏ ra khá là hứa hẹn. Song Tổng thống Trump lại chọn phát động chiến tranh thay vì tiếp tục một con đường đàm phán. Do đó, rõ ràng, đây là một luận điểm sẽ được các đối thủ của ông khai thác triệt để, đặc biệt là trong chiến dịch bầu cử giữa nhiệm kỳ.
0: Cũng vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Nga và Mỹ không nên bán vũ khí Xin lỗi quý vị, cũng vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Nga và Trung Quốc không nên bán vũ khí cho Iran trong bối cảnh Hoa Kỳ mở điều tra về khả năng Nga và Trung Quốc bán thông tin cho Cộng hòa Hồi giáo Iran để tấn công vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Đông. Về chiến tranh Ukraine, một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào một sự kiện giới thiệu thiết bị quân sự cách Kiev khoảng 20 km đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương vào hôm qua. Quân đội Nga tuyên bố đã tấn công một sự kiện giới thiệu trình diễn drone do Ukraine và nước ngoài sản xuất với sự tham dự của các nhà sản xuất, sĩ quan quân đội và nhân viên an ninh của Ukraine.
1: Theo AFP, vụ oanh tạc một lần nữa làm dấy lên những chỉ trích về việc tổ chức và bảo đảm an toàn cho các sự kiện tương tự ở Ukraine. Chính quyền đã mở cuộc điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả chết người nhằm làm rõ những sai sót có thể xảy ra trong quá trình tổ chức sự kiện. Bà Katherine Mikhailo, một quan chức trong ngành quốc phòng, gọi đây là một ngày tang thương đối với ngành công nghiệp quân sự Ukraine. Về phía Tổng thống Zelensky, ông cho rằng sự kiện này lẽ ra không nên diễn ra tại địa điểm đó, đồng thời nhấn mạnh là trong thời chiến không thể tổ chức các cuộc triển lãm về vũ khí và thu hút đông công chúng, đặc biệt là gần các khu dân cư.
0: Liên quan đến Tòa án Hình sự Quốc tế, Đại hội đồng gồm 125 quốc gia thành viên, ngày hôm qua đã bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan vì sai phạm nghiêm trọng và vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm của người giữ chức vụ, từ ngữ trong nguyên văn. Liên quan đến các cáo buộc tấn công tình dục một trợ lý, những cáo buộc mà ông Karim Khan luôn bác bỏ. Karim Khan từng gây chú ý vào năm 2024 khi tòa CPI, theo đề nghị của ông, đã phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Gallant do tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người liên quan đến cuộc chiến tại Gaza. Từ La Haye, thông tấn viên Stephanie Mopas cho biết thêm.
6: La révocation de Karim Khan met un terme à l'un des épisodes les plus difficiles de l'histoire de la Cour, mais elle ne réduit pas.
7: Việc bãi nhiệm công tố viên Karim Khan khép lại một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của tòa hình sự quốc tế, nhưng không hề giải quyết được những vấn đề mà cơ quan này đang đối mặt. Tòa CPI vẫn đang chịu sức ép dữ dội từ phía Hoa Kỳ. Giữa tháng 7 này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã dọa giải thể tòa CPI, còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người tiến hành một cuộc đối đầu kéo dài với tòa, đã nhiều lần yêu cầu hủy bỏ các lệnh bắt giữ nhằm vào ông và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Về mặt pháp lý, việc bãi nhiệm công tố viên Karim Khan không ảnh hưởng đến các lệnh bắt giữ mà ba thẩm phán của tòa đã ban hành hồi tháng 11 năm 2024. Tại trụ sở của tòa ở La Haye, nhiều người cũng đang đặt câu hỏi về tương lai của hồ sơ Palestine, việc nhạy cảm nhất hiện nay trước tòa CPI. Liệu người kế nhiệm ông Karim Khan có đủ can đảm để tiếp tục theo đuổi hồ sơ này hay không? Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Sau 5 năm giữ chức vụ, công tố viên Karim Khan hiện nay vừa bị Hoa Kỳ áp lệnh trừng phạt, vừa bị một tòa án ở Moscow kết án 15 năm tù, trong đó có 6 năm nhốt tại Gulag, tức hệ thống trại lao động cưỡng bức trong các điều kiện hà khắc. Chiến dịch tìm người kế nhiệm ông đã bắt đầu. Các quốc gia thành viên muốn bầu lãnh đạo mới của văn phòng công tố vào tháng 12 tới đây. Tuy nhiên, những người thực tế hơn thì cho rằng quá trình bầu chọn có thể kéo dài một năm.
6: Stephanie Mopalai, RFI.
0: Trong khi đó, tại Mỹ, 3 tháng sau vụ nổ súng làm gián đoạn buổi dạ tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở Washington, vào hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã dự buổi dạ tiệc mới được tổ chức lại với an ninh siết chặt. Nguyên thủ Mỹ tiếp tục đưa ra các đả kích nhắm vào giới báo chí và phe dân chủ.
1: Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 1 tiếng, theo AP, nguyên thủ Mỹ đã chỉ trích gay gắt các nhà báo mắc hội chứng ảo tưởng chống Trump, từ ngữ trong nguyên văn. Đồng thời, ông cũng tấn công phe đối lập dân chủ. Trước khi kết thúc, Tổng thống lại bày tỏ thái độ vô cùng kính trọng đối với các nhà báo hiện diện tại đó và nói thêm, khi tôi rời đi, các bạn sẽ trắng tay. Từ ngữ trong nguyên văn, trong buổi dạ tiệc ngày hôm qua, ông Trump đã đề cập đến việc ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 dù bị hiến pháp Mỹ cấm, nhưng ngày sau đó khẳng định chỉ đang nói đùa. Dẫu vậy, Tổng thống vẫn đội mũ ghi chữ Trump 2028. Buổi dạ tiệc hồi tháng 4 vừa qua dành cho giới báo chí ở Nhà Trắng là lần đầu tiên ông Trump tham gia trong suốt 2 nhiệm kỳ. Tối hôm qua, ông Trump cho biết là sẽ tiếp tục dự sự kiện này vào năm sau. Tổng thống Mỹ thường phản ánh thái độ coi thường giới truyền thông, từng gọi các nhà báo là kẻ thù của nhân dân.
0: Liên quan đến Syria, trong ngày đầu của chuyến công du 3 ngày, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm nay tại Damas đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ cho quốc gia từng trải qua cuộc nội chiến tàn khốc kéo dài 13 năm. Chuyến công du này nhằm thể hiện sự ủng hộ và đồng hành của Liên Hiệp Quốc với Syria trong quá trình chuyển tiếp chính trị của nước này.
1: Đây là chuyến thăm Syria đầu tiên của một Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kể từ sau chuyến đi của ông Ban Ki-moon hồi năm 2009. Cơ sở hạ tầng của Syria đã bị tàn phá nghiêm trọng bởi cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2011 đến năm 2024. Theo Ngân hàng Thế giới, chi phí tái thiết đất nước này được ước tính lên tới 216 tỷ đô la. AFP cho biết là trong chuyến thăm dự kiến kéo dài đến thứ hai, ông Guterres sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ahmad al-Sharet cùng các đại diện của xã hội dân sự Syria, cộng đồng quốc tế liên tục kêu gọi chính quyền Hồi giáo mới xây dựng các thể chế vững mạnh, hiệu quả, đồng thời thiết lập một nền quản trị đa nguyên với sự tham gia rộng rãi của các thành phần trong xã hội.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Nhật Bản thông qua luật thiết lập một thủ đô thứ hai. Tối ngày hôm qua, các nghị sĩ Nhật Bản đã bỏ phiếu thông qua luật nhằm duy trì hoạt động của chính phủ trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn ở Tokyo. Luật này nhằm chỉ định một tỉnh làm trung tâm thay thế cho các hoạt động của chính phủ nếu Tokyo bị tê liệt. Các thành phố tiềm năng trở thành thủ đô thứ hai được đánh giá dựa trên các yếu tố như là dân số, quy mô kinh tế. Thành phố đó cũng được yêu cầu thiết lập khu hành chính đặc biệt như 23 quận ở Tokyo.
0: Tại Hoa Kỳ, năm 2026 là năm có dịch sởi nghiêm trọng nhất trong 35 năm qua. Theo số liệu chính thức ngày hôm qua, năm 2000 căn bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao này từng được xem là đã được xóa sổ tại Hoa Kỳ nhờ chương trình tiêm chủng, nhưng đã tái bùng phát mạnh từ hơn một năm nay trong bối cảnh tâm lý hoài nghi đối với vaccine ngày càng gia tăng. Chỉ trong vòng 7 tháng đầu năm nay, có tới hơn 2.310 ca sởi đã được xác nhận theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Còn số này vượt tổng số ca bệnh của cả năm 2025 vốn đã là năm kỷ lục với gần 2.300 ca mắc bệnh.

0: điều tra, theo dõi những cá nhân, bắt người và tống vào trại giam mà thậm chí chẳng cần báo cho tư pháp. Bà nói, chúng tôi không biết FSB đang giam giữ bao nhiêu người. Một tổ chức khác đang ngày càng quan trọng hơn là FSO, về mặt chính thức là bảo vệ tổng thống và các yếu nhân. Gần đây, đa số tài sản tịch thu được từ các vụ tham nhũng lọt vào tay những người có liên hệ với ban lãnh đạo FSO. Có khoảng 25.000 nhân viên, FSO là một loại nhà nước trong nhà nước, nắm rõ những gì đang diễn ra tại Nga. Như vậy, khó thể cho rằng Putin bị tách rời với thực tế, tuy Tổng thống hầu hết thời gian sống trong bong ke, nhất là ở Krasnodar, hạn chế tối đa di chuyển, nhân viên hầu cận còn bị cấm dùng phương tiện giao thông công cộng và nhà riêng bị gắn camera theo dõi. Tuy nhiên, sự lạc quan quá trớn của Vladimir Putin gây lo ngại, trong khi hàng trăm drone Ukraine tấn công các cơ sở kỹ nghệ, nhà máy lọc dầu, quân đội bị sa lầy, Putin hôm 11 tháng 5 vẫn khẳng định là chiến tranh sắp kết thúc. Khi trả lời phỏng vấn đầu tháng 6, ông nêu tên những ngôi làng đã được quân Nga giải phóng, tuy hầu hết vẫn trong tay Ukraine, theo các nhà phân tích quân sự của cả hai bên.
1: Một số người thì cho rằng Tổng thống Nga không dùng Internet, nên chỉ có được nguồn thông tin là các báo cáo tình báo vốn đã loại đi những thông tin xấu. Nhưng bà Ekaterina Shulman thì phản bác là nhiều nhân chứng cho biết ông Putin có gọi điện cho các binh sĩ ở ngoài mặt trận để có được Pravda Okopov, tức sự thật nơi chiến hào.
0: Nếu một số thông tin không được chuyển giao là vì ông ta không quan tâm hoặc cho rằng vượt cấp, Putin không phải là một ông già lẩm cẩm bị những người thân tín lũng đoạn, mà là một nhân viên KGB luôn nghi ngờ những nhân viên khác. Những tuyên bố của ông nhằm trấn an dân chúng vốn đã bắt đầu nghi ngờ về lối thoát của cuộc chiến, ngay cả tầng lớp trung thành nhất. Chẳng hạn nhà hoạt động thân Kremlin Ilya Ramoslav cho rằng chiến tranh trong ngõ cụt, vào tháng 3 đã đăng một bài dài kêu gọi cách chức Putin và đã bị tống vào nhà thương điên. Đại đa số giới tinh hoa thận trọng hơn, nhưng họ thực sự bất mãn. Nhà chính trị học Nga Andrei Perksev phân tích, tuy chỉ âm thầm nhưng bất bình sẽ còn tăng lên. Người ta thấy rằng Putin không muốn kết thúc chiến tranh và kinh tế ngày càng tồi tệ. Hiện nay họ giữ im lặng nhưng một khi cuộc chiến chấm dứt mọi người sẽ lên tiếng. Nhưng liệu có một ngày nào đó cuộc xâm lăng Ukraine kết thúc hay không? Tin rằng thời gian đứng về phía mình, Putin không hề nhượng bộ. Theo quan điểm của ông ta, điều cốt yếu không phải là chiếm lãnh thổ của Ukraine mà Kiev phải đầu hàng và trở thành vệ tinh của Moscow. Putin chú trọng oanh tạc các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine để làm suy sụp tinh thần kháng chiến hơn là tiến quân. Tuy thất bại nặng nề, nhưng Reuters dẫn những nguồn tin thân cận Kremlin cảnh báo Moscow sẽ leo thang trong những tháng tới, ngày càng có nhiều tin đồn về một đợt động viên mới có thể sau bầu cử quốc hội. Putin cũng có thể gây áp lực lên Belarus để nước chư hầu này tham chiến, cũng không thể loại trừ giả thiết một cuộc tấn công đa diện đại quy mô vào một quốc gia châu Âu, ít nhất là trong trung hạn. Kịch bản đen tối này có thể trở thành sự thật vào ngày mà một Putin già nua bị mất quyền lực, giới Siloviki quyết định trả thù phương Tây. Bà Shulman nhắc nhở, khi một chế độ độc tài gồm nhiều thành phần và dựa vào nhiều nhóm lợi ích cảm thấy bị đe dọa, sẽ tập trung vào an ninh. Đó cũng là trường hợp của vệ binh cách mạng ở Iran. FSB đang khống chế một đế quốc và không sẵn sàng giao trả.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tuần báo Anh Quốc The Economist nêu ra nỗi lo ngại Trung Quốc đang tiếp thu bí quyết quân sự quan trọng từ gấu Nga. Bắc Kinh đang học cách cải tiến drone, tàu ngầm nguyên tử và hệ thống phòng không. Việc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong chiến tranh Ukraine từ lâu đã gây bất bình ở các nước phương Tây. Tuy nhiên gần đây, chính chiều ngược lại của hoạt động giao thương này, tức của Nga hỗ trợ Trung Quốc, mới đáng lo ngại.
0: Trung Quốc dường như đang được huấn luyện nhận thông tin tình báo và công nghệ quân sự tiên tiến từ Nga. Điều này có thể mang lại cho Bắc Kinh lợi thế trong cuộc chiến với Đài Loan trong tương lai. Theo thông tin từ những người nắm rõ dữ liệu tình báo châu Âu chia sẻ với The Economist, thì kể từ 2024, binh sĩ Trung Quốc đã tham gia huấn luyện tác chiến bằng drone và tác chiến trong đô thị tại một khu phức hợp quân sự gần thành phố Volgograd ở Nga. Khu này thường xuyên được Tập đoàn quân số 8 của Nga là lực lượng nòng cốt trong các chiến dịch tại miền đông Ukraine sử dụng. Trung Quốc không tham gia cuộc chiến

0: Tàu kể từ cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam vào năm 1979, nên họ cần tiếp cận các bài học và dữ liệu thực chiến mới nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt kinh nghiệm tác chiến. Hiện nay, Trung Quốc cũng có thể tiếp cận một số công nghệ quân sự hàng đầu mà trước đây Điện Kremlin không sẵn lòng chia sẻ, có thể bao gồm việc nâng cấp các hệ thống phòng không và hỏa tiễn của Trung Quốc. Phương Tây cũng lo ngại Nga đang hỗ trợ Trung Quốc chế tạo các loại tàu ngầm hạt nhân có khả năng tàng hình tốt hơn là yếu tố then chốt cho cuộc chiến liên quan đến Đài Loan. Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm của Hải quân Nga, chủ yếu là những bài học đắt giá từ thất bại trong việc đối phó với drone hải chiến của Ukraine ở Hắc Hải. Sự góp mặt của một trong những tàu ngầm dùng diesel và điện hiện đại nhất của Nga, loại tàu cực kỳ im lặng khi vận hành, sẽ giúp Trung Quốc luyện tập kỹ năng săn tìm tàu ngầm. Ngay sau cuộc tập trận, hải quân hai nước đã tiến hành tuần tra hàng hải chung lần thứ 7 tại Thái Bình Dương trong 6 năm qua.
1: Trung Quốc cũng chú ý đến dữ liệu của Nga về các loại vũ khí của Mỹ và đồng minh, chẳng hạn như hệ thống pháo phản lực HIMARS, loại vũ khí mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Moscow cũng có thể cung cấp thông tin tình báo và nhiều hình thức hỗ trợ khác cho Bắc Kinh.
0: Một mối lo ngại khác là hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Trung Quốc cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của quan hệ quân sự với Nga nhằm xoa dịu sự chỉ trích từ phương Tây. Drone là một vấn đề đáng lo ngại. Trung Quốc nắm giữ lợi thế to lớn. Tàu ngầm là một lĩnh vực hợp tác chặt chẽ khác.
1: Về Trung Đông, trên tuần báo Le Point, chuyên gia Michel Goya giải thích Iran đã biến eo biển Hormuz thành lá chắn tốt nhất của mình như thế nào. Sir Bisalay, Tổng thống Hoa Kỳ, chọn cách chấm dứt cuộc chiến, nhưng ngay từ lúc ngưng bắn vào ngày 7 tháng 4 đã bắt đầu một cuộc chiến tranh mới khác hẳn, khiến ông Donald Trump bị mắc kẹt trong một cuộc xung đột mà ông ta muốn tránh.
0: Cuộc chiến mới hoàn toàn tập trung vào eo biển Hormuz, nơi mà các nhà lãnh đạo Iran đã khám phá ra mãnh lực của nó, sức mạnh kinh tế, nhưng trên hết còn là sức mạnh chính trị với khả năng làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu giống như một vụ bắt con tin. Việc kiểm soát eo biển đang chứng tỏ hiệu quả hơn nhiều so với việc đe dọa thế giới bằng nguyên tử, thậm chí còn tạo ra lá chắn để Iran phát triển tất cả các công cụ quyền lực khác mà không bị trừng phạt. Phương pháp của Washington hiện nay là làm áp lực, nhưng việc tái phong tỏa các cảng của Iran khá muộn màng, khác hẳn với thời kỳ 700 vụ oanh kích mỗi ngày hồi cuối tháng 2, giờ đây chỉ vài chục vụ. Bất lợi thứ nhất là Iran có thể trả đũa, thứ nhì là khó thành công. Chiến dịch Rolling Thunder, tức sấm rền, đánh vào Bắc Việt năm 1965, sau 3 năm oanh tạc, chính quyền Hà Nội vẫn không nhượng bộ. Thế nên khó thể hình dung Tehran chịu thua sau khi đã chịu đựng 28.000 vụ oanh tạc trong tháng 3. Có thể quay lại với một chiến dịch oanh tạc quy mô từ Rolling Thunder của Lyndon Johnson đến chiến dịch Điện Biên Phủ trên không của Nixon năm 1972 để hạ gục thực sự chế độ Tehran, nhưng ông Trump phải kiên nhẫn, nhất là có thể mạo hiểm tấn công vào eo biển Hormuz, chiếm các đảo quan trọng, hủy diệt tất cả những căn cứ của Iran trong khu vực. Tuy nhiên, ông Trump từ chối cả hai khả năng này, nhất là kịch bản thứ hai.
2: Điểm tuần báo.
3: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng ở miền Tây Nam, chính quyền huy động quân đội tham gia cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump tự dọa tiến hành một chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với đề tài chính xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không?
4: Liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới Đó Đây tuần này. Ngày 24 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi người dân ở Trung Đông giữ khoảng cách 500 mét với bất kỳ địa điểm nào có quân đội Mỹ trú đóng để bảo đảm an toàn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào tham gia hợp tác hoặc là hỗ trợ Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng Iran bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ. Bahrain và Jordani bị Iran tấn công để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ trong đêm thứ 13 liên tiếp vào đêm 23 và 24 tháng 7 và được Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định là nhằm giảm thiểu hơn nữa mối đe dọa do Iran gây ra cho các thủy thủ dân sự và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, các nước có căn cứ của Mỹ như là Kuwait, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, v.v. cũng thường xuyên trúng drone của Iran, kể cả một số công trình dân sự như một nhà máy khử muối nước biển ở Kuwait. Tại sao Iran lại nhắm đến những công trình dân sự? Trả lời RFI, nhà nghiên cứu David Rigoulet-Rose, Viện Phân tích Chiến lược Pháp kiêm Tổng biên tập tạp chí Phương Đông Chiến lược phân tích.
2: Iran đã ám chỉ rằng nếu cơ sở tầng dân sự của họ bị nhắm đến, họ sẽ có phản ứng tương tự đối với phía bên kia vùng vịnh. Và điều đó đã xảy ra bởi vì trong giai đoạn 2, Hoa Kỳ đã quyết định tấn công một số lượng đáng kể các cây cầu và nhà máy điện. Từ quan điểm của Iran, điều này giải thích cho việc họ có phản ứng tương tự, có nghĩa là thực hiện nhiều cuộc tấn công lớn, đặc biệt là nhắm vào Kuwait, hai lần nhắm vào các nhà máy điện, máy phát điện và nhà máy khử muối. Đây rõ ràng là một sự leo thang có chú ý, vì chúng ta biết rất rõ rằng nước là vấn đề trọng tâm, là lằn ranh đỏ đối với các quốc gia quân chủ dầu mỏ, đặc biệt là Kuwait, quốc gia phụ thuộc đến 90% vào nước khử muối. Vì vậy, chúng ta đang bước vào một vùng còn chưa được rõ, xét đến bối cảnh leo thang đang diễn ra.
4: Về phía Mỹ, ngày 23 tháng 7, Tổng thống Donald Trump dường như đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, lớn hơn cả những cuộc tấn công trước đây. Hai quan chức Mỹ xác nhận với trang mạng Axios là chưa có mệnh lệnh mới nào được ban hành cho quân đội. Trước đó, phía Iran cũng tuyên bố sẽ dạy cho Mỹ những bài học đáng nhớ. Những vụ oanh kích liên tục đang phá vỡ thỏa thuận khung được ký ngày 17 tháng 6 và làm gia tăng leo thang chiến tranh. Liệu một cuộc chiến toàn diện có nguy cơ xảy ra hay không? Nhà nghiên cứu David Rigoulet-Rose phân tích tiếp.
5: Rõ ràng đây không phải là trường hợp các cuộc tấn công lẻ tẻ. Ngoài ra còn có những dấu hiệu không thể nhầm lẫn, chẳng hạn sự gia tăng về số lượng máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, bởi vì đã có khoảng 60 chiếc ở Israel. Chúng không được tập trung ở những nước có căn cứ của Mỹ để tránh bị trúng hỏa lực của Iran, và dự kiến sẽ có thêm khoảng 15 chiếc nữa đến Israel. Có nghĩa là xét mặt thời gian, việc này cho phép một chuỗi các cuộc tấn công gần như không gián đoạn trong vài tuần. Vì vậy, rõ ràng là đang có một kịch bản quy mô lớn cả về thời gian và quy mô leo thang. Do đó, điều này là đáng lo ngại, bởi vì về phía Iran, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Rezaei từng nói đến một cuộc chiến tranh tổng lực với những hậu quả rõ ràng khó kiểm soát khi chấp nhận viễn cảnh đó.
4: Ả Rập Xê Út sẽ được làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ để phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Thỏa thuận mang tính lịch sử được ký với Mỹ ngày 22 tháng 7 được Riyadh hoan nghênh là một thắng lợi sau hơn 3 thập niên thương lượng. Tuy nhiên, vài giờ sau khi ký thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt thêm một điều kiện, đó là phải bình thường hóa quan hệ với Israel. Liệu điều kiện mới không được ghi trong văn bản ban đầu và khó lòng được Riyadh chấp nhận có khai tử thỏa thuận hạt nhân dân sự vừa được ký kết hay không? Akram Jawi, nhà nghiên cứu cộng tác viên tại Trung tâm Tư vấn ORF Middle East ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phân tích.
6: Tôi không biết liệu ông ấy có phá vỡ thỏa thuận hay không. Tôi nghĩ thực ra Ả Rập Xê Út có nhiều thời gian hơn Trump. Và tôi nghĩ họ đã thành công trong việc thúc đẩy lập trường của mình. Họ đã có chữ ký của chính quyền Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân dân sự, điều mà họ tìm kiếm từ rất lâu. Liệu việc thực hiện thỏa thuận có bị đe dọa không? Tôi nghĩ việc thực hiện thỏa thuận đã gặp vấn đề ngay từ đầu, nhưng có một yếu tố chiến lược đã thay đổi trong khu vực. Đó là đối với Ả Rập Xê Út, Israel ít gây ra đe dọa hơn. Iran mới được coi là mối đe dọa. Vì vậy, tôi cho rằng rủi ro chiến lược và an ninh mới tức thời này có nghĩa là mối đe dọa từ Iran thay cho đe dọa từ Israel có thể tạo thuận lợi cho lựa chọn bình thường. Liệu điều đó có thể xảy ra ngay mai không? Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy.
4: Ngày 23 tháng 7, cuối cùng Liên hiệp châu Âu cũng thông qua được loạt biện pháp trừng phạt kinh tế lần thứ 21 đối với Nga sau một thời gian chật vật đàm phán và nhân nhượng về lợi ích đối với một số nước thành viên. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều lĩnh vực được loại khỏi các gói trừng phạt, trong số này có thành nhiên liệu mới cho các nhà máy điện hạt nhân ở Đông Âu do Nga xây dựng. Tại Đức, một dự án như vậy vừa được cấp phép, nhà máy điện hạt nhân Ligen ở bang Niedersachsen ở Tây Bắc nước Đức sẽ được cung cấp thành nhiên liệu hạt nhân do một công ty con của tập đoàn hạt nhân Pháp Framatom hợp tác sản xuất với Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử Liên bang Nga. Dự án này đang gây tranh cãi tại Đức theo tường trình ngày 22 tháng 7 của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
7: Ça n'est pas une usine de chocolat, c'est un signal désastreux pour l'indépendance énergétique de l'Europe.
8: Đây không đơn giản như một nhà máy sản xuất sô cô la mà là một tín hiệu thảm họa đối với tự chủ năng lượng của châu Âu. Christian Meyer, chính khách thuộc đảng xanh phụ trách môi trường của bang Niedersachsen, đã phải thốt lên như vậy. Ông vẫn phải cấp phép cho việc sản xuất nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy Lingen, nhưng không ngần ngại bày tỏ tất cả những suy nghĩ không hay về dự án này. Bộ trưởng Môi trường Liên bang Đức từng cho rằng do chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong lĩnh vực hạt nhân, Liên hiệp châu Âu không thể cấm Pháp và Nga hợp tác trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, chính quyền Đức nhấn mạnh nhiều biện pháp an ninh đã được triển khai trong bối cảnh hoạt động gián điệp và các cuộc tấn công mạng từ Nga ngày càng gia tăng. Nhân viên của công ty con thuộc tập đoàn Rosatom của Nga sẽ chỉ được phép vào khu vực nhà máy Lingen trong những trường hợp đặc biệt và được giới hạn chặt chẽ. Các thiết bị và phần mềm của Nga sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Dân biểu Harishman của đảng CDU kêu gọi tập đoàn Pháp Framatom từ bỏ hợp tác với Nga, đồng thời nhấn mạnh đã có giải pháp thay thế, đó là Hoa Kỳ đang cung cấp các thanh nhiên liệu hạt nhân cho Ukraine.
7: Pascal Thibault, Berlin RFI.
4: Từ đầu năm nay, hơn 254.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi ở Tây Âu và Nam Âu, riêng tại Pháp đã có hơn 50.000 hecta. Từ đầu tháng 7 này, những đám cháy rừng dữ dội bùng phát mạnh do gió lớn và nhiệt độ cao hoành hành tại nhiều vùng ở Tây Âu và Nam Âu. Khoảng 777 lính cứu hỏa đến từ các nước nửa đông bắc châu Âu đã được điều động tới các quốc gia Nam Âu để hỗ trợ chữa cháy. Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu được đặt trong tình trạng trực chiến theo phóng sự ngày 23 tháng 7 của thông tin viên RFI Pierre Benazé, bởi vì theo dự báo, điều kiện thời tiết sẽ xấu đi trong tuần tới.
9: La salle que vous voyez, c'est notre salle opérationnelle centrale.
10: Phòng mà quý vị đang thấy là trung tâm điều hành của chúng tôi. Đây thực sự là đầu não của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu. Chúng tôi theo dõi các loại thiên tai. Cách đây 5 năm thì chúng tôi đã thành lập một nhóm chuyên trách phòng chống cháy rừng. Ngoài các sĩ quan trực có chuyên môn trong lĩnh vực này, chúng tôi còn mời các chuyên gia từ các nước thành viên đến làm việc luân phiên mỗi đợt 2 tuần trong suốt mùa cháy rừng.
11: Joanne La, chef d'équipe adjointe, surveille de nombreux écrans.
12: Bà Joanne La, phó trưởng nhóm, đang theo dõi hàng loạt màn hình hiển thị hình ảnh vệ tinh. Nhờ trung tâm này, Liên hiệp châu Âu có thể dự báo nguy cơ cháy rừng cho khoảng thời gian 7 ngày. Còn bà Hacha Lahib, ủy viên châu Âu phụ trách công tác dự báo và xử lý khủng hoảng, tỏ ra lo ngại về nguy cơ cháy rừng trong tuần tới.
10: Những gì sắp tới không mấy khả quan cho vùng Địa Trung Hải, đặc biệt là Pháp và Tây Ban Nha. Chúng tôi thấy gió sẽ mạnh lên, làm gia tăng nguy cơ các đám cháy ngày càng lan rộng hơn. Khi một đám cháy có thể lan với tốc độ 6 km/h, cần huy động nguồn lực kỹ thuật và nhân lực rất lớn để có thể khống chế.
12: Từ năm 2025, Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu mua sắm các phương tiện cứu hỏa cho riêng khối để hỗ trợ các nước thành viên chữa cháy rừng. Hiện giờ Liên hiệp châu Âu đã có 18 máy bay chữa cháy trong kho dự trữ chiến lược. Số máy bay này bổ sung cho phi đội máy bay do khoảng 20 nước thành viên góp chung nhằm bảo đảm khả năng triển khai lực lượng nhanh nhất khi xảy ra các vụ cháy rừng.
7: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
4: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Thu Hằng. Trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một thủa yêu người của Tổ Miêu Umesawa. Liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây.
13: Góc vườn âm nhạc.
12: Nhắc đến giai điệu Một Thuở Yêu Người, giới yêu nhạc thường nghĩ tới phiên bản tiếng Hoa rất nổi tiếng của nam danh ca người Hồng Kông Trương Học Hữu, nhưng bản gốc lại là một bài hát tiếng Nhật do Kei Ogura và Koji Kanda đồng sáng tác vào năm 1992. Tại xứ Hoa Anh Đào, dòng ca được cho là có lối diễn đạt sâu sắc nhất chính là ca sĩ kiêm diễn viên Tomio Umezawa.

Sinh trưởng tại tỉnh Fukushima, Tomio Umezawa xuất thân từ một gia đình có dòng máu nghệ sĩ, nổi tiếng trong làng giải trí. Bố mẹ ông đều là diễn viên sân khấu, tạo dấu gạch nối giữa kịch nghệ truyền thống Kabuki với các chương trình sân khấu tạp kỹ. Tomio Umezawa xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu khi ông chưa đầy 3 tuổi. Ông thực sự bắt đầu tham gia biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi trong đoàn kịch gia đình do người anh ruột điều hành. Và mãi đến về sau này thì Tomio mới lên thay thế anh trai, trở thành đạo diễn và giám đốc đoàn kịch. Vào năm 20 tuổi, Tomio đã tham gia các vở múa, trong đó các diễn viên nam thường đóng vai nữ Onagata. Tài nghệ của Tomio có cơ hội vụt sáng thành ngôi sao nhờ những màn trình diễn được giới phê bình cho là hoàn hảo, nhờ y phục trang điểm và nhất là nhờ vào điệu bộ, cử chỉ và tài nghệ múa tự nhiên. Ngoài sân khấu kịch nghệ, ông còn đóng phim điện ảnh và truyền hình. Và nhờ tài ăn nói có duyên, pha trò dí dỏm, cho nên ông thường được mời xuất hiện trong nhiều show truyền hình.

So với các nghệ sĩ cùng thế hệ, Tomio Umezawa đã bước vào nghề ca hát khá muộn. Ông thu âm bản nhạc nổi tiếng đầu tay với tựa đề Yumeshibai vào năm 1983. Giai điệu này do Kei Ogura sáng tác nhạc và lời. Với hơn nửa triệu bản bán chạy trong vòng vài tháng, nhạc phẩm Yumeshibai đã mở đường sau đó cho nhiều bản nhạc ăn khách khác, đánh dấu sự hợp tác dài lâu giữa Tomio với tác giả Kei Ogura. Nhạc sĩ này sáng tác sau đó cho Tomio nhạc phẩm Kokoro Yukumade. Ca khúc nổi tiếng này của Tomio từng được phóng tác qua nhiều lời Việt khác nhau. Ngoài phiên bản Một Thổi Yêu Người của tác giả Khúc Lan, còn có nhạc phẩm Yêu Em Ngàn Đời của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Tình Và Đời của Jimmy Nguyễn, Tình Xưa Không Phai của tác giả Chu Minh Ký và gần đây hơn nữa là Tình Cũ Chưa Phai do Đặng Thanh Tuyền sáng tác và trình bày. Các bản ghi âm lời Việt sau này gần với bản tiếng Hoa của Trương Học Hữu với tựa đề Tình Xưa Còn Vương Vấn hơn là bản gốc tiếng Nhật tùy theo ý em. Cánh chim bay ngược gió giữa bầu trời âm u cho ước nguyện mịt mù tình xưa đừng gian dở. Từ hố sâu vực thẳm lên trời cao lồng lộng, tim chịu đựng văng vọng bao tiếng sấm âm thầm. Mưa gội tình thuần khiết không dấu gian tì vết, dù chết vẫn mãn nguyện được yêu người trọn kiếp.

0: Quý vị vừa nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về bản phóng tác Một Thuở Yêu Người của Tomio Umezawa. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa trọng thành giới thiệu sức quyến rũ của liên hoan Avenue of vừa tròn 60 năm tuổi.
1: Dưới ánh mặt trời chói chang miền Nam nước Pháp đang diễn ra liên hoan sân khấu quốc tế Avignon. Bên cạnh chương trình Festival In với khoảng 50 vở diễn là Festival Off với hơn 1.700 cuộc trình diễn năm nay. Điều gì đã làm nên sức quyến rũ đặc biệt của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi, thường được coi là một trong những festival sân khấu độc lập lớn nhất thế giới. Chúng tôi may mắn được làm quen với Julie Hồng, người đã 7-8 năm liên tục có mặt tại liên hoan Avignon. Những năm đầu tiên, Julie đến Avignon với tư cách là khán giả và hoàn toàn chỉ đến để coi các vở diễn của Festival of Avignon đã quyến rũ cô đến nỗi mà cách đây 2 năm, Julie quyết định từ bỏ một công việc lương cao để dấn thân vì nghệ thuật.
2: Với tư cách là một khán giả, tôi đã xem rất nhiều vở kịch thật tuyệt vời khi chứng kiến sự đa dạng, tài năng và các sáng tạo được trình diễn dồn dập trong một tháng tại liên hoan Avignon. Tôi muốn tham gia vào sự sôi động này, hợp tác với các nghệ sĩ, quảng bá tác phẩm của họ. Vì trước đây, tôi từng là kỹ sư kinh doanh. Tôi thấy rằng khả năng tốt nhất của mình là giao tiếp và đàm phán. Vì vậy, tôi quyết định chuyển hướng để hỗ trợ các đoàn kịch với sở trường của mình.
1: ACME, nơi Julie làm việc, là một công ty chuyên hỗ trợ phát triển và quảng bá các sáng tác sân khấu, được sáng lập bởi diễn viên, tác giả, đạo diễn kịch tài ba Alexis Michalik, một người trưởng thành từ chính liên hoan Off.
3: Les apprenez qu'il faut des siècles pour faire des femmes de notre trempe. Je suis Olympe de Gouges.
1: Đối với Julie, tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhất tại Festival Off năm nay là vở Olympe.
4: J'ai vu un spectacle qui parle du coup de Olympe de Gouges.
2: Tôi đã xem một vở kịch kể về Olympe de Gouges, một người phụ nữ tuyệt vời trong thời kỳ cách mạng Pháp. Bà đã đấu tranh khi bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền chỉ đề cập đến nam giới, loại bỏ quyền của phụ nữ. Đó là thời kỳ mà quốc hội cấm phụ nữ tham gia các cuộc họp chính trị. Thật điên rồ khi bà không bao giờ được nhắc đến trong sách giáo khoa. Tôi rất xúc động khi khám phá nhân vật này qua tác phẩm của Raphaël Artidi và diễn kết hợp rất sáng tạo giữa kịch bản và âm nhạc. Tác phẩm gây xúc động rất mạnh vì đó cũng là một con người có thực.
1: Được trao đổi dễ dàng các cảm nhận về các tác phẩm sân khấu với khán giả, với diễn viên, đạo diễn là điều đọng lại sâu đậm nhất với Julie trong những dịp liên hoan Off.
2: Có thể tôi cực kỳ yêu thích một tác phẩm nào đó trong khi người khác lại có cảm nhận trái chiều hoặc chưa thực sự được thuyết phục. Ngược lại, có những tác phẩm tuy không chạm đến cảm xúc của tôi nhiều lắm nhưng lại lay động sâu sắc tâm hồn của người khác. Nhưng thực sự là chính những trao đổi ấy, sự gặp gỡ được tạo ra từ đó về những điểm khác biệt hay về những gì đồng cảm mới là điều tuyệt vời với tôi. Sau buổi diễn, bạn có thể đợi để trò chuyện với đạo diễn hoặc diễn viên, nghệ sĩ giải thích quan điểm của mình, thể hiện điều họ muốn, trao đổi về quá trình sáng tạo, động lực của họ và cách mà họ thực hiện tác phẩm. Tôi rất thích điều này ở Festival Off.
1: Festival Avignon không chỉ là một cơ hội lớn cho những trao đổi với khán giả, với giới nghệ sĩ, mà còn là nơi thể nghiệm những hình thức sáng tạo mới khi đời thường, đời thực ùa vào sân khấu. Tại quảng trường Saint-Didier, trước cửa quán cà phê xưa nhất của thành phố, dưới bóng cây Jude dập mát trong ngày hè oi ả, chúng tôi có may mắn gặp được Nathalie Lovigi, diễn viên trong vở Cười đến chết, một vở diễn có một vai duy nhất. Meur de Rire là câu chuyện về Francine, một người phụ nữ bình thường có tấm lòng nhân hậu. Francine nhận được cuộc gọi từ Catherine, người bạn vừa mất cha. Francine đến với Catherine cùng bạn vượt qua nỗi đau. Câu chuyện xoay quanh chủ đề về cái chết, nhưng đan xen là những tiếng cười tinh tế và tôn trọng. Trong vở kịch có những khoảnh khắc lắng đọng, khán giả được mời suy ngẫm về những người đã khuất khi đọc những lá thư của khách qua đường gửi người thân của mình đã qua đời. Nữ diễn viên Natalie Lovigi cho biết.
5: Có một khoảnh khắc tôi hỏi khán giả rằng, thế vậy bạn nhận được lá thư nào? Vì trên những chiếc ghế trong rạp hát có đặt sẵn các lá thư. À, đây là một lá thư gửi mẹ. Thì vậy bạn có thể đọc giúp tôi được không? Thế là họ đọc những lá thư ấy. Thư gửi Chano, thư gửi bà Lulu. Thực ra đây là những lá thư do những người qua đường ngẫu nhiên viết cho một người thân đã khuất và để lại cho tôi. Đó là những lá thư có thật. Khoảnh khắc đó luôn rất xúc động vì nó khiến mọi người suy ngẫm về cái chết và về những người không còn ở bên ta nữa. Tôi hỏi họ, tại sao chúng ta cứ phải chờ đợi đến khi người thân ta qua đời rồi mới nói lời yêu thương? Ai cũng gật gù, đúng vậy, đúng là như thế. Việc này thật là hay và nó khơi gợi suy nghĩ. Đó là một khoảnh khắc tinh tế trong chương trình. Phần này ngắn thôi, chỉ kéo dài vài phút. Sau đó chúng tôi trở lại ngay câu chuyện với Francine và cô bạn Catherine và tiếng cười lại rộn rã cho đến tận phút cuối.

0: Tại Festival of Avignon, không gì ngăn cách nghệ thuật và đời thường. Và Nos Assemblées, tạm dịch là các hội đồng của chúng ta, do Élise Chateauguay đạo diễn, là một trong những tác phẩm nối kết mật thiết nghệ thuật với đời sống. Nos Assemblées là một trong 6 vở diễn trong số hơn 200 vở dự thi được vùng Île-de-France tuyển chọn để đại diện cho vùng tham gia liên hoan Avignon. Trả lời nhà báo Muriel Malouf, chuyên về mảng văn hóa của đài RFI, đạo diễn vở Nos Assemblées chia sẻ.
1: Mọi chuyện bắt đầu từ lời mời của nhà hát Théâtre de la Poudrerie ở Sevran, đề nghị chúng tôi dàn dựng một vở có thể trình diễn ngay tại nhà của người dân, đặc biệt là dành cho những khán giả hiếm khi đến nhà hát. Xuất phát từ ý tưởng đó, chúng tôi nhận ra rằng chủ đề mình mong muốn mang đến với mọi người, nhất là những ai không xem kịch hay không lui tới các thiết chế văn hóa, chính là chính trị. Chúng tôi nhận thấy rằng công chúng đã mất niềm tin và không còn muốn tham gia vào lĩnh vực này nữa vì họ cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến bản thân mình cả.
0: Để đưa được sân khấu đến với mọi nhà, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo, nhà đạo diễn tìm đến học hỏi từ chính người dân. Kinh nghiệm dân chủ tự quản của một nhóm công dân ở một vùng thôn quê hẻo lánh, thu nhập rất bất bình, đã mang lại nhiều cảm hứng cho người sáng tác.
2: Nhóm của chúng ta có đồng ý làm một chiếc bánh pizza với phần đế đi không? Có ai phản đối không? Không. Đề xuất được chấp thuận. Có người đề xuất dùng sốt cà chua. Có ai phản đối việc dùng sốt cà chua cho chiếc bánh pizza của chúng ta không? Không. Đề xuất được chấp thuận.
0: Trên đây là một đoạn hội thoại trong vở Nos Assemblées được trình diễn tại nhà hát Théâtre du Tremble. Nos Assemblées là một vở diễn khơi dậy khát vọng thực hành dân chủ mà khán giả nhập cuộc cùng các diễn viên. Đạo diễn Élise Chateauguay chia sẻ, để có được một chiếc bánh, chúng tôi bỏ phiếu chọn phần đế bánh, nước sốt và các loại nhân. Đôi khi xảy ra bế tắc bởi vì người thì muốn có thịt, người lại không. Nhưng cũng giống như trong một nền dân chủ thực thụ, bạn phải học cách lắng nghe, thương lượng để tìm ra giải pháp. Il n'existe pas une manière de décider meilleure qu'une autre.

0: Nhiều người tin rằng Festival in Avignon là liên hoan chính thức, còn liên hoan OFF là không chính thức, hay các hoạt động bổ trợ bên lề. Trên thực tế, Festival OFF Avignon là một liên hoan sân khấu độc lập, có tổ chức riêng, có lịch sử riêng. Tại Avignon năm nay, vào dịp Festival OFF tròn 60 tuổi, nhiều người ắt hẳn rất nhớ về hành động nổi loạn năm nào của diễn viên, nhà soạn kịch Andre Benedetto, thường được coi là thời khắc khai sinh ra Festival độc lập Avignon. 1996 là năm mà ông Benedetto tung ra bản tuyên ngôn lên án nền sân khấu thời bấy giờ xỉn trích như một thứ không khí độc hại, phương tiện chọc cười, làm tê liệt và ngạt thở, ru ngủ lương tri. Tuyên ngôn của người mở đường cho Festival OFF được ghi nhận là đã gây chấn động mạnh, phá vỡ nhiều quy kỵ, mở đường cho những đột phá nghệ thuật sau này. Festival Avignon OFF không chỉ là một hội chợ sân khấu sôi động, đó cũng chính là nơi mà nghệ sĩ và khán giả có nhiều cơ hội giao lưu, lắng tâm, trò chuyện, nơi nghệ thuật chữa lành, kết nối lòng người và khơi gợi suy tư, nơi khán giả khóc khi đọc thư của một người xa lạ gửi đến người thân đã mất, nơi một nhà nữ quyền bị quên lãng được hồi sinh, nơi chiếc bánh pizza trở thành biểu tượng cho một nền dân chủ cần được tái tạo, nơi cuộc sống đương đại ùa vào sân khấu, nơi ươm mầm cho những niềm tin và một tương lai.
1: Kính thưa quý vị, tạp chí văn hóa của Trọng Thành về sức quyến rũ của liên hoan phim Avignon OFF vừa tròn 60 năm tuổi đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng tại miền Tây Nam, quân đội được huy động để hỗ trợ cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đáo đầy của Thu Hằng với đề tài chính: xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Và tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umezawa. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clotet thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào ngày mai, Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026.

Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.

Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Chi Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy 25 tháng 7 năm 2026. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng tại miền Tây Nam, quân đội được huy động để hỗ trợ cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan.

0: Thưa quý vị, các vụ cháy rừng không thể nào kiểm soát được ở miền Tây Nam Pháp đã buộc hơn 200.000 người phải sơ tán, hơn 22.000 hecta rừng bị thiêu rụi. Chính quyền hôm qua đã quyết định triển khai quân đội tham gia cứu hỏa tại hai tỉnh Gironde và Landes gần thành phố Bordeaux. Tại bán đảo Cap Ferret đông khách du lịch, chính quyền đã ra lệnh sơ tán toàn bộ cư dân bằng đường bộ hoặc đường biển. Sáng nay, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết đã điều đến tỉnh Gironde máy bay vận tải quân sự A400M có khả năng dài 20.000 lít nước hoặc chất chữa cháy mỗi lần. Khoảng 1.000 quân nhân được điều động để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu quân đội huy động lực lượng tối đa nhằm hỗ trợ các cơ quan an ninh dân sự ứng phó với các đám cháy rừng dữ dội. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez tối hôm qua trên kênh truyền hình Pháp TFA đã mô tả các đám cháy với hiện tượng đối lưu khủng khiếp chưa từng có đang càn quét tỉnh Gironde, thiêu rụi hơn 100 ngôi nhà, tiến gần đến đô thị lớn. Hiện tượng đối lưu tức là các luồng không khí nóng do chính ngọn lửa sinh ra đủ mạnh để phát tán ra xung quanh mà không cần phụ thuộc vào hướng gió, gây thêm khó khăn cho lực lượng cứu hỏa. Tại vùng Gironde, nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn hàng giờ khi hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Thông tin viên Pauline Fraconas từ Andalus cho biết thêm thông tin.
1: Cô Stephanie kiên nhẫn chờ đợi trong chiếc xe tải, vốn là tiệm làm móng di động, mệt mỏi vì phải chờ quá lâu. Cô nói, tình trạng này thật là khủng khiếp vì họ yêu cầu chúng tôi phải di tản, nhưng tất cả phải đi cùng lúc và như vậy gây tắc đường. Nhà của cô ở cạnh bìa rừng và cả nhà đã buộc phải di rời. Cô nói thêm, chúng tôi chất nhiều đồ nhất có thể lên các xe, đổ đầy xăng, chồng tôi ở phía sau, con gái tôi ở phía trước, còn ông Sébastien đi cùng với vợ và 4 người con. Trong 24 giờ qua, họ đã buộc phải sơ tán liên tục. Ông Sébastien nói, xin trích, khi chúng tôi đến sơ tán ở Lège thì lại phải rời đi, rồi đến Andernos lại được yêu cầu phải sơ tán tiếp. Tình hình đúng là rất phức tạp, từ ngữ trong nguyên văn. Tình hình cũng rất phức tạp đối với những tiểu thương buộc phải bỏ lại cửa hàng của họ. Ông Jose vẫn còn nhiều thứ phải xử lý trước khi rời đi. Ông nói, tôi phải xử lý đống thịt này để chúng không bị hỏng khi chúng tôi đóng cửa trong 2-3 ngày tới. Cần phải cất giữ mọi thứ an toàn. Trong lúc chờ đợi, ông cũng cố gắng giúp đỡ mọi người. Ông nói, có những người ở trong xe quá lâu khát nước, tôi cho họ đồ uống. Cô Mandy vừa nhận lấy một cốc nước, bày tỏ buồn rầu trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Cô cho biết, khi tôi thấy lính cứu hỏa, xe cứu thương cảnh sát đi qua, vì họ đang liều mạng sống của mình vì chúng tôi. Bởi vì nếu những người sơ tán đang đi ngược hướng với ngọn lửa, thì lực lượng an ninh lại đang tiến thẳng về phía đó.
2: Les forces de sécurité s'y dirigent tout droit.
0: Nhìn sang Tây Ban Nha, vùng thủ đô Madrid cũng đang phải đối mặt với vụ hỏa hoạn mà nhiều nhà quan sát xem như là một trong những đợt cháy nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Vào hôm qua, người đứng đầu cơ quan quản lý khẩn cấp của chính quyền vùng Madrid cho biết đám cháy đang ở đỉnh điểm và hiện vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng cứu hỏa. Hôm qua, chỉ vài giờ sau Pháp, thì Tây Ban Nha cũng đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự để phối hợp hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do lửa. Cũng như ở Pháp, cho đến nay chưa có ai thiệt mạng vì lửa tại Tây Ban Nha, nhưng sáng nay Thủ tướng Tây Ban Nha vẫn nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là cứu mạng người dân. Từ một cơ sở tiếp nhận người sơ tán ở Villamonta, Madrid, thông tin viên François Musso gửi về bài phóng sự.
3: Nous sommes dans une immense salle omnisports, celle de Villamanta, à l'intérieur des dizaines de personnes réfugiées.
4: Chúng tôi đang ở bên trong một nhà thi đấu thể thao rộng lớn tại Villamanta. Tại đây có hàng chục người đã được lệnh sơ tán vào tối ngày thứ năm, khi ngọn lửa đang và tiếp tục đe dọa thị trấn này. Ở đây có đủ mọi thành phần, từ người cao tuổi, người nhập cư đến thanh niên và các gia đình. Bên cạnh đó là các tình nguyện viên đang phát đồ ăn, thức uống, cùng các quân nhân đang giúp dựng giường xếp. Không khí lo âu bao trùm. Yolanda là một trong số họ. Chúng tôi không biết tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu. Chúng tôi không biết khi nào thì mới có thể trở về được nhà. Điều quan trọng nhất là cha tôi vẫn đang ở bên tôi. Nhưng chúng tôi sợ rằng gió có thể đổi hướng, thổi về phía này, và chẳng ai biết khi đó chuyện gì sẽ xảy ra. Yolanda là chủ một tiệm làm tóc ở Aldea del Fresno, cách đây khoảng 10 cây số. Ngôi làng giờ đây đã trở thành một thị trấn hoang tàn. 3 năm trước, những trận lũ lụt kinh hoàng đã phá hủy cơ sở hạ tầng địa phương, bao gồm cả nhà thi đấu này, sau đó đã được xây dựng lại. Đang trú ẩn tại đây có khoảng 100 bệnh nhân thuộc một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần. Một số người đang trong trạng thái căng thẳng. Bà Saro, giám đốc cơ sở này, đã đến ở cùng họ. Bà nói, tôi không thể nào chợp mắt được. Tôi cứ nghĩ mãi về những người bệnh đáng thương của mình, dù biết rằng đã có nhân viên và đồng nghiệp chăm sóc họ. nhưng với tư cách là người đứng đầu cơ sở, tôi không thể ngủ yên, nên đến đây để ở cùng họ, hết lời dẫn. Không có ai ở đây biết khi nào thì họ mới có thể trở về được nhà. Nỗi sợ lớn nhất là bất chấp nỗ lực của lực lượng cứu hỏa, với những cơn gió mạnh, lửa có thể lan vào ngôi làng của họ.
3: François Musso pour RFI.
0: Vẫn liên quan đến nạn cháy rừng, nhưng tại Brazil, diện tích cháy rừng năm 2025 đã giảm mạnh. Báo Pháp Le Monde ngày 23 tháng 7 trích dẫn một báo cáo của tổ chức phi chính phủ MAP Biomass. Theo đó, trong năm 2025, Brazil mất 12,7 triệu hectare do cháy rừng, giảm 31% so với mức trung bình lịch sử được ghi nhận kể từ năm 1985. Đây được xem là thành quả của chính sách tăng cường phòng chống cháy rừng dưới chính quyền của Tổng thống Lula da Silva thuộc cánh tả. Chủ đất phải áp dụng các biện pháp để tự bảo vệ trước nguy cơ cháy, ví dụ lập vành đai ngăn lửa, bảo đảm không để tích tụ thực vật khô vốn rất dễ bắt lửa. Kèm theo đó là các biện pháp xử phạt rất nghiêm. Mức phạt cao nhất đã tăng gấp 10 lần, từ 1 triệu lên thành 10 triệu rin. Hai tuần lễ oanh kích liên tiếp Iran, hôm qua là lần đầu tiên quân đội Mỹ không công bố bất kỳ cuộc tấn công mới nào trong đêm. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết đang cân nhắc các cuộc không kích quy mô lớn hơn nữa nhắm vào Iran.
1: Theo hãng tin AFP, truyền thông Mỹ đưa tin về cuộc họp diễn ra vào hôm qua giữa Tổng thống Đảng Cộng Hòa, người đang ngày càng sốt ruột trước tình trạng bế tắc hiện nay, và các cố vấn thân cận của ông nhằm thảo luận về một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn nhắm vào Iran. Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định Tehran phải lựa chọn, một là đạt thỏa thuận với Mỹ, hai là phải hứng chịu các đợt oanh tạc dữ dội hơn. Theo Tổng thống Mỹ, Iran đang trở nên nghiêm túc hơn trong các cuộc đàm phán, có lẽ vì một lý do rất rõ ràng, ngụ ý nhắc đến các đợt ném bom hàng ngày của Mỹ nhắm vào Iran trong suốt hai tuần qua. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trong cuộc gặp đồng cấp Iran Abbas Araghchi ngày hôm qua tại Kyrgyzstan, kêu gọi Iran và Washington nối lại đàm phán, chấm dứt chiến tranh. Về tình hình chiến sự tại Trung Đông, mặc dù quân đội Mỹ tối qua không công bố thêm bất kỳ cuộc tấn công mới nào vào Iran, thì Tehran cho biết là đã tiến hành một số vụ phản công trả đũa mới nhắm vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở Bahrain, Jordani và Kuwait. Ngày hôm nay, một tàu của Ả Rập Xê Út đã bị lực lượng Houthi, đồng minh của Iran, bắn trúng ở Hồng Hải. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Abu Dhabi, đồng minh của Mỹ, tấn công vào thành phố cảng Hodeidah ở Yemen do phe Houthi kiểm soát.
0: Nếu như Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chỉ trích những người tiền nhiệm về cuộc chiến tranh kéo dài vô tận ở Trung Đông, thì nay chính bản thân ông cũng đang phải đối mặt với nguy cơ xa lầy ở khu vực, khó tìm được lối thoát cho cuộc xung đột. Giám đốc Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải và Trung Đông, bà Agnès Levallois giải thích trên đài RFI.
5: Le grand risque, à mon avis, c'est que ce soit une guerre qui s'éternise, alors ce qu'on appelle une
1: guerre de basse intensité. Theo tôi, rủi ro lớn nhất là cuộc chiến này sẽ kéo dài, tức là cái mà người ta gọi là chiến tranh cường độ thấp. Không nhất thiết phải có những cuộc giao tranh dữ dội hàng ngày, mà là một tình trạng không chiến tranh cũng không hòa bình, với những căng thẳng diễn ra thường xuyên. Và nếu kịch bản này trở thành hiện thực và kéo dài, thì điều đó sẽ là một thảm họa so với những cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông. Sẽ không còn tiến hành chiến tranh nữa, đặc biệt là chiến tranh ở Trung Đông. Thế nhưng hiện tại, Tổng thống Trump lại hoàn toàn xa lầy vào một cuộc chiến do chính mình khởi xướng. Đáng chú ý là ngay trước ngày 28 tháng 2, thời điểm các hoạt động quân sự bắt đầu, đã có một cuộc đàm phán do Vương quốc Oman chủ trì, ít nhất là cũng tỏ ra khá là hứa hẹn. Song Tổng thống Trump lại chọn phát động chiến tranh thay vì tiếp tục một con đường đàm phán. Do đó, rõ ràng, đây là một luận điểm sẽ được các đối thủ của ông khai thác triệt để, đặc biệt là trong chiến dịch bầu cử giữa nhiệm kỳ.
0: Cũng vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Nga và Mỹ không nên bán vũ khí. Xin lỗi quý vị, cũng vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Nga và Trung Quốc không nên bán vũ khí cho Iran trong bối cảnh Hoa Kỳ mở điều tra về khả năng Nga và Trung Quốc bán thông tin cho Cộng hòa Hồi giáo Iran để tấn công vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Đông. Về chiến tranh Ukraine, một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào một sự kiện giới thiệu thiết bị quân sự cách Kiev khoảng 20 km đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương vào hôm qua. Quân đội Nga tuyên bố đã tấn công một sự kiện giới thiệu trình diễn drone do Ukraine và nước ngoài sản xuất với sự tham dự của các nhà sản xuất, sĩ quan quân đội và nhân viên an ninh của Ukraine.
1: Theo AFP, vụ oanh tạc một lần nữa làm dấy lên những chỉ trích về việc tổ chức và bảo đảm an toàn cho các sự kiện tương tự ở Ukraine.
6: Ukraine, chính quyền đã mở cuộc điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả chết người nhằm làm rõ những sai sót có thể xảy ra trong quá trình tổ chức sự kiện. Bà Katherine Mikhailo, một quan chức trong ngành quốc phòng, gọi đây là một ngày tang thương đối với ngành công nghiệp quân sự Ukraine. Về phía Tổng thống Zelensky, ông cho rằng sự kiện này lẽ ra không nên diễn ra tại địa điểm đó, đồng thời nhấn mạnh là trong thời chiến không thể tổ chức các cuộc triển lãm về vũ khí và thu hút đông công chúng, đặc biệt là gần các khu dân cư.
0: Liên quan đến Tòa án Hình sự Quốc tế, Đại hội đồng gồm 125 quốc gia thành viên ngày hôm qua đã bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan vì sai phạm nghiêm trọng và vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm của người giữ chức vụ, từ ngữ trong nguyên văn. Liên quan đến các cáo buộc tấn công tình dục một trợ lý, những cáo buộc mà ông Karim Khan luôn bác bỏ. Karim Khan từng gây chú ý vào năm 2024 khi tòa CPI theo đề nghị của ông đã phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Galon do tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người liên quan đến cuộc chiến tại Gaza. Từ La Haye, thông tin viên Stephanie Mopas cho biết thêm.
7: La révocation de Karim Khan met un terme à l'un des épisodes les plus difficiles de l'histoire de la Cour, mais elle ne réduit pas.
8: Việc bãi nhiệm công tố viên Karim Khan khép lại một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của tòa hình sự quốc tế, nhưng không hề giải quyết được những vấn đề mà cơ quan này đang đối mặt. Tòa CPI vẫn đang chịu sức ép dữ dội từ phía Hoa Kỳ. Giữa tháng 7 này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã dọa giải thể tòa CPI, còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người tiến hành một cuộc đối đầu kéo dài với tòa, đã nhiều lần yêu cầu hủy bỏ các lệnh bắt giữ nhằm vào ông và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Về mặt pháp lý, việc bãi nhiệm công tố viên Karim Khan không ảnh hưởng đến các lệnh bắt giữ mà ba thẩm phán của tòa đã ban hành hồi tháng 11 năm 2024. Tại trụ sở của tòa ở La Haye, nhiều người cũng đang đặt câu hỏi về tương lai của hồ sơ Palestine, việc nhạy cảm nhất hiện nay trước tòa CPI. Liệu người kế nhiệm ông Karim Khan có đủ can đảm để tiếp tục theo đuổi hồ sơ này hay không? Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Sau 5 năm giữ chức vụ, công tố viên Karim Khan hiện nay vừa bị Hoa Kỳ áp lệnh trừng phạt, vừa bị một tòa án ở Moscow kết án 15 năm tù, trong đó có 6 năm nhốt tại Gulag, tức hệ thống trại lao động cưỡng bức trong các điều kiện hà khắc. Chiến dịch tìm người kế nhiệm ông đã bắt đầu. Các quốc gia thành viên muốn bầu lãnh đạo mới của văn phòng công tố vào tháng 12 tới đây. Tuy nhiên, những người thực tế hơn thì cho rằng quá trình bầu chọn có thể kéo dài một năm.
0: Trong khi đó, tại Mỹ, 3 tháng sau vụ nổ súng làm gián đoạn buổi dạ tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở Washington, vào hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã dự buổi dạ tiệc mới được tổ chức lại với an ninh siết chặt. Nguyên thủ Mỹ tiếp tục đưa ra các đả kích nhắm vào giới báo chí và phe dân chủ.
6: Trong bài phát biểu kéo dài khoảng một tiếng, theo AP, nguyên thủ Mỹ đã chỉ trích gay gắt các nhà báo mắc hội chứng ảo tưởng chống Trump, từ ngữ trong nguyên văn. Đồng thời, ông cũng tấn công phe đối lập dân chủ. Trước khi kết thúc, Tổng thống lại bày tỏ thái độ vô cùng kính trọng đối với các nhà báo hiện diện tại đó và nói thêm, khi tôi rời đi, các bạn sẽ trắng tay. Từ ngữ trong nguyên văn, trong buổi dạ tiệc ngày hôm qua, ông Trump đã đề cập đến việc ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 dù bị hiến pháp Mỹ cấm, nhưng ngày sau đó khẳng định chỉ đang nói đùa. Dẫu vậy, Tổng thống vẫn đội mũ ghi chữ Trump 2028. Buổi dạ tiệc hồi tháng 4 vừa qua dành cho giới báo chí ở Nhà Trắng là lần đầu tiên ông Trump tham gia trong suốt hai nhiệm kỳ. Tối hôm qua, ông Trump cho biết là sẽ tiếp tục dự sự kiện này vào năm sau. Tổng thống Mỹ thường phản ánh thái độ coi thường giới truyền thông, từng gọi các nhà báo là kẻ thù của nhân dân.
0: Liên quan đến Syria, trong ngày đầu của chuyến công du 3 ngày, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm nay tại Damas đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ cho quốc gia từng trải qua cuộc nội chiến tàn khốc kéo dài 13 năm. Chuyến công du này nhằm thể hiện sự ủng hộ và đồng hành của Liên Hiệp Quốc với Syria trong quá trình chuyển tiếp chính trị của nước này.
6: Đây là chuyến thăm Syria đầu tiên của một Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kể từ sau chuyến đi của ông Ban Ki-moon hồi năm 2009. Cơ sở hạ tầng của Syria đã bị tàn phá nghiêm trọng bởi cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2011 đến năm 2024. Theo Ngân hàng Thế giới, chi phí tái thiết đất nước này được ước tính lên tới 216 tỷ đô la. AFP cho biết là trong chuyến thăm dự kiến kéo dài đến thứ hai, ông Guterres sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ahmad al-Sharet cùng các đại diện của xã hội dân sự Syria. Cộng đồng quốc tế liên tục kêu gọi chính quyền Hồi giáo mới xây dựng các thể chế vững mạnh, hiệu quả, đồng thời thiết lập một nền quản trị đa nguyên với sự tham gia rộng rãi của các thành phần trong xã hội.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
6: Nhật Bản thông qua luật thiết lập một thủ đô thứ hai. Tối ngày hôm qua, các nghị sĩ Nhật Bản đã bỏ phiếu thông qua luật nhằm duy trì hoạt động của chính phủ trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn ở Tokyo. Luật này nhằm chỉ định một tỉnh làm trung tâm thay thế cho các hoạt động của chính phủ nếu Tokyo bị tê liệt. Các thành phố tiềm năng trở thành thủ đô thứ hai được đánh giá dựa trên các yếu tố như là dân số, quy mô kinh tế. Thành phố đó cũng được yêu cầu thiết lập khu hành chính đặc biệt như 23 quận ở Tokyo.
0: Tại Hoa Kỳ, năm 2026 là năm có dịch sởi nghiêm trọng nhất trong 35 năm qua. Theo số liệu chính thức ngày hôm qua, năm 2000 căn bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao này từng được xem là đã được xóa sổ tại Hoa Kỳ nhờ chương trình tiêm chủng, nhưng đã tái bùng phát mạnh từ hơn một năm nay trong bối cảnh tâm lý hoài nghi đối với vaccine ngày càng gia tăng. Chỉ trong vòng 7 tháng đầu năm nay, có tới hơn 2.310 ca sởi đã được xác nhận theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Còn số này vượt tổng số ca bệnh của cả năm 2025. Vốn đã là năm kỷ lục với gần 2.300 ca mắc bệnh và 3 trường hợp tử vong, trong đó có 2 trẻ nhỏ.

0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đầy do Thu Hằng thực hiện với đề tài chính là xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không. Trong tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umesawa. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa, Trọng Thành giới thiệu sức quyến rũ của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 năm tuổi. Nhưng ngay sau đây là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Let's Wait tuần này dành hồ sơ cho nước Nga với những hoang tưởng của Kremlin đã đạt đến đỉnh điểm. Le Nouvel Lost nói về mặt trận chống trí thông minh nhân tạo, The Economist chỉ trích trang nhất có nên e sợ Elon Musk hay không? Le Bon tìm cách giải thích tại sao lớp trẻ muốn bỏ phiếu cho thủ lãnh cực tả Mélenchon, còn Guardian International gộp 3 số một lượt để nghỉ hè, nói về những cách thư giãn

0: trạng của 5.000 người Nga với các nhân viên liên bang xuôi ngược trên cả nước, từ Rostov đến Vladivostok, từ việc thiếu xăng, lạm phát cho tới việc cắt Internet. Nhờ đó Putin biết tất cả và có thể bóp chết từ trong trứng những chỉ trích đối với chiến dịch quân sự đặc biệt đã kéo dài hơn 1.600 ngày mà chưa thấy lối ra. Cuộc chiến bị che giấu nay ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người Nga. Ẩn nấp trong bong ke, Putin không hề muốn hòa bình mà còn mạnh tay hơn theo truyền thống Xô Viết. Hồi đầu những năm 2000, các nhà ly khai từng cảnh báo về tân tổng thống xuất thân từ tình báo đang hứa hẹn lập lại trật tự ở Nga và nói rằng yêu chuộng dân chủ. Họ nhấn mạnh các cựu KGB không tồn tại. Họ có lý, theo trùng báo. 25 năm sau, KGB vẫn hiện diện với SVR phụ trách các hoạt động ở nước ngoài và FSB trong nước. Họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Được Putin bật đèn xanh, giới Siloviki, tức an ninh, chiếm lĩnh các tổ chức nhà nước, có mặt ở dinh tổng thống, quốc hội, giữ các chức thống đốc và cả ở các bộ. Nhà chính trị học Tatiana Guastueva-Jean của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp khẳng định trong tất cả các định chế, nhân vật số 2 và số 3 đều là tình báo hoặc cựu tình báo. Các phe phái đua nhau tranh thủ sa hoàng mới để được giao phó nhiều lĩnh vực và kèm theo đó là quyền lực và sự giàu có.
1: Cuộc xâm lăng Ukraine khiến ảnh hưởng của giới Siloviki nhanh chóng lớn mạnh hơn vì trong chiến tranh, an ninh được đặt lên trên tất cả. Thường thì Tổng thống Nga Putin giữ thăng bằng giữa hai nhóm, nhóm an ninh và nhóm kỹ trị tự do. Nhưng kể từ năm 2022, phe thứ hai bị mất ảnh hưởng. Các tác động về mặt xã hội của các quyết định của chính quyền không còn được quan tâm.
0: Chẳng hạn từ tháng 2, nhà nước tuyên chiến với Telegram là ứng dụng phổ biến nhất của người Nga và Internet thì do FSB kiểm soát. Ekaterina Schumann, nhà chính trị học Nga lưu vong tại Bạc Lan cho biết, giờ đây cơ quan an ninh sở hữu những nhà tù riêng và còn quản lý toàn bộ quy trình. Họ có thể đưa vào một hồ sơ, tiến hành điều tra, theo dõi những cá nhân, bắt người và tống vào trại giam mà thậm chí chẳng cần báo cho tư pháp. Bà nói, chúng tôi không biết FSB đang giam giữ bao nhiêu người. Một tổ chức khác đang ngày càng quan trọng hơn là FSO, về mặt chính thức là bảo vệ tổng thống và các yếu nhân. Gần đây, đa số tài sản tịch thu được từ các vụ tham nhũng lọt vào tay những người có liên hệ với ban lãnh đạo FSO. Có khoảng 25.000 nhân viên, FSO là một loại nhà nước trong nhà nước, nắm rõ những gì đang diễn ra tại Nga. Như vậy, khó thể cho rằng Putin bị tách rời với thực tế, tuy Tổng thống hầu hết thời gian sống trong bong ke, nhất là ở Krasnodar, hạn chế tối đa di chuyển, nhân viên hầu cận còn bị cấm dùng phương tiện giao thông công cộng và nhà riêng bị gắn camera theo dõi. Tuy nhiên, sự lạc quan quá trớn của Vladimir Putin gây lo ngại, trong khi hàng trăm drone Ukraine tấn công các cơ sở kỹ nghệ, nhà máy lọc dầu, quân đội bị sa lầy, Putin hôm 11 tháng 5 vẫn khẳng định là chiến tranh sắp kết thúc. Khi trả lời phỏng vấn đầu tháng 6, ông nêu tên những ngôi làng đã được quân Nga giải phóng, tuy hầu hết vẫn trong tay Ukraine, theo các nhà phân tích quân sự của cả hai bên.
1: Một số người thì cho rằng Tổng thống Nga không dùng Internet, nên chỉ có được nguồn thông tin là các báo cáo tình báo vốn đã loại đi những thông tin xấu. Nhưng bà Ekaterina Schumann thì phản bác là nhiều nhân chứng cho biết ông Putin có gọi điện cho các binh sĩ ở ngoài mặt trận để có được Pravda Okopov, tức sự thật nơi chiến hào.
0: Nếu một số thông tin không được chuyển giao là vì ông ta không quan tâm hoặc cho rằng vượt cấp, Putin không phải là một ông già lẩm cẩm bị những người thân tín lũng đoạn, mà là một nhân viên KGB luôn nghi ngờ những nhân viên khác. Những tuyên bố của ông nhằm trấn an dân chúng vốn đã bắt đầu nghi ngờ về lối thoát của cuộc chiến, ngay cả tầng lớp trung thành nhất. Chẳng hạn nhà hoạt động thân Kremlin Ilya Remeslo cho rằng chiến tranh trong ngõ cụt, vào tháng 3 đã đăng một bài dài kêu gọi cách chức Putin và đã bị tống vào nhà thương điên. Đại đa số giới tinh hoa thận trọng hơn, nhưng họ thực sự bất mãn. Nhà chính trị học Nga Andrei Perksev phân tích, tuy chỉ âm thầm nhưng bất bình sẽ còn tăng lên. Người ta thấy rằng Putin không muốn kết thúc chiến tranh và kinh tế ngày càng tồi tệ. Hiện nay họ giữ im lặng nhưng một khi cuộc chiến chấm dứt mọi người sẽ lên tiếng. Nhưng liệu có một ngày nào đó cuộc xâm lăng Ukraine kết thúc hay không? Tin rằng thời gian đứng về phía

0: Mình Putin không hề nhượng bộ. Theo quan điểm của ông ta, điều cốt yếu không phải là chiếm lãnh thổ của Ukraine mà Kiev phải đầu hàng và trở thành vệ tinh của Moscow. Putin chú trọng oanh tạc các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine để làm suy sụp tinh thần kháng chiến hơn là tiến quân. Tuy thất bại nặng nề, nhưng Reuters dẫn những nguồn tin thân cận Kremlin cảnh báo Moscow sẽ leo thang trong những tháng tới. Ngày càng có nhiều tin đồn về một đợt động viên mới có thể sau bầu cử quốc hội. Putin cũng có thể gây áp lực lên Belarus để nước chư hầu này tham chiến, cũng không thể loại trừ giả thiết một cuộc tấn công đa diện đại quy mô vào một quốc gia châu Âu, ít nhất là trong trung hạn. Kịch bản đen tối này có thể trở thành sự thật vào ngày mà một Putin già nua bị mất quyền lực, giới Siloviki quyết định trả thù phương Tây, bà Schulman nhắc nhở, khi một chế độ độc tài gồm nhiều thành phần và dựa vào nhiều nhóm lợi ích cảm thấy bị đe dọa sẽ tập trung vào an ninh. Đó cũng là trường hợp của vệ binh cách mạng ở Iran. FSB đang khống chế một đế quốc và không sẵn sàng giao trả.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Tuần báo Anh Quốc The Economist nêu ra nỗi lo ngại Trung Quốc đang tiếp thu bí quyết quân sự quan trọng từ gấu Nga. Bắc Kinh đang học cách cải tiến drone, tàu ngầm nguyên tử và hệ thống phòng không. Việc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong chiến tranh Ukraine từ lâu đã gây bất bình ở các nước phương Tây. Tuy nhiên gần đây, chính chiều ngược lại của hoạt động giao thương này, tức của Nga hỗ trợ Trung Quốc, mới đáng lo ngại.
0: Trung Quốc dường như đang được huấn luyện nhận thông tin tình báo và công nghệ quân sự tiên tiến từ Nga. Điều này có thể mang lại cho Bắc Kinh lợi thế trong cuộc chiến với Đài Loan trong tương lai. Theo thông tin từ những người nắm rõ dữ liệu tình báo châu Âu chia sẻ với The Economist thì kể từ 2024, binh sĩ Trung Quốc đã tham gia huấn luyện tác chiến bằng drone và tác chiến trong đô thị tại một khu phức hợp quân sự gần thành phố Volgograd ở Nga. Khu này thường xuyên được Tập đoàn quân số 8 của Nga là lực lượng nòng cốt trong các chiến dịch tại miền đông Ukraine sử dụng. Trung Quốc không tham gia cuộc chiến nào kể từ cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam vào năm 1979, nên họ cần tiếp cận các bài học và dữ liệu thực chiến mới nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt kinh nghiệm tác chiến. Hiện nay, Trung Quốc cũng có thể tiếp cận một số công nghệ quân sự hàng đầu mà trước đây Điện Kremlin không sẵn lòng chia sẻ, có thể bao gồm việc nâng cấp các hệ thống phòng không và hỏa tiễn của Trung Quốc. Phương Tây cũng lo ngại Nga đang hỗ trợ Trung Quốc chế tạo các loại tàu ngầm hạt nhân có khả năng tàng hình tốt hơn là yếu tố then chốt cho cuộc chiến liên quan đến Đài Loan. Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm của Hải quân Nga, chủ yếu là những bài học đắt giá từ thất bại trong việc đối phó với drone hải chiến của Ukraine ở Hắc Hải. Sự góp mặt của một trong những tàu ngầm dùng diesel và điện hiện đại nhất của Nga, loại tàu cực kỳ im lặng khi vận hành, sẽ giúp Trung Quốc luyện tập kỹ năng săn tìm tàu ngầm. Ngay sau cuộc tập trận, hải quân hai nước đã tiến hành tuần tra hàng hải chung lần thứ 7 tại Thái Bình Dương trong 6 năm qua.
2: Trung Quốc cũng chú ý đến dữ liệu của Nga về các loại vũ khí của Mỹ và đồng minh, chẳng hạn như hệ thống pháo phản lực HIMARS, loại vũ khí mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Moscow cũng có thể cung cấp thông tin tình báo và nhiều hình thức hỗ trợ khác cho Bắc Kinh.
0: Một mối lo ngại khác là hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Trung Quốc cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của quan hệ quân sự với Nga nhằm xoa dịu sự chỉ trích từ phương Tây. Drone là một vấn đề đáng lo ngại. Trung Quốc nắm giữ lợi thế to lớn. Tàu ngầm là một lĩnh vực hợp tác chặt chẽ khác.
2: Về Trung Đông, trên tuần báo Le Point, chuyên gia Michel Goya giải thích Iran đã biến eo biển Hormuz thành lá chắn tốt nhất của mình như thế nào. Sir Bisalay, Tổng thống Hoa Kỳ chọn cách chấm dứt cuộc chiến, nhưng ngay từ lúc ngưng bắn vào ngày 7 tháng 4 đã bắt đầu một cuộc chiến tranh mới khác hẳn, khiến ông Donald Trump bị mắc kẹt trong một cuộc xung đột mà ông ta muốn tránh.
0: Cuộc chiến mới hoàn toàn tập trung vào eo biển Hormuz, nơi mà các nhà lãnh đạo Iran đã khám phá ra mãnh lực của nó, sức mạnh kinh tế, nhưng trên hết còn là sức mạnh chính trị với khả năng làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu giống như một vụ bắt con tin. Việc kiểm soát eo biển đang chứng tỏ hiệu quả hơn nhiều so với việc đe dọa thế giới bằng nguyên tử, thậm chí còn tạo ra lá chắn để Iran phát triển tất cả các công cụ quyền lực khác mà không bị trừng phạt. Phương pháp của Washington hiện nay là làm áp lực, nhưng việc tái phong tỏa các cảng của Iran khá muộn màng, khác hẳn với thời kỳ 700 vụ oanh kích mỗi ngày hồi cuối tháng 2, giờ đây chỉ vài chục vụ. Bất lợi thứ nhất là Iran có thể trả đũa, thứ nhì là khó thành công. Chiến dịch Rolling Thunder, tức sấm rền, đánh vào Bắc Việt năm 1965, sau 3 năm oanh tạc, chính quyền Hà Nội vẫn không nhượng bộ. Thế nên khó thể hình dung Tehran chịu thua sau khi đã chịu đựng 28.000 vụ oanh tạc trong tháng 3. Có thể quay lại với một chiến dịch oanh tạc quy mô từ Rolling Thunder của Lyndon Johnson đến chiến dịch Điện Biên Phủ trên không của Nixon năm 1972 để hạ gục thực sự chế độ Tehran, nhưng ông Trump phải kiên nhẫn, nhất là có thể mạo hiểm tấn công vào eo biển Hormuz, chiếm các đảo quan trọng, hủy diệt tất cả những căn cứ của Iran trong khu vực. Tuy nhiên, ông Trump từ chối cả hai khả năng này, nhất là kịch bản thứ hai.
1: Điểm tuần báo.
3: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng ở miền Tây Nam, chính quyền huy động quân đội tham gia cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành một chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với đề tài chính: xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không?
4: Liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Ngày 24 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi người dân ở Trung Đông giữ khoảng cách 500 mét với bất kỳ địa điểm nào có quân đội Mỹ trú đóng để bảo đảm an toàn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào tham gia, hợp tác hoặc là hỗ trợ Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng Iran bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ. Bahrain và Jordani bị Iran tấn công để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ trong đêm thứ 13 liên tiếp vào đêm 23 và 24 tháng 7 và được Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định là nhằm giảm thiểu hơn nữa mối đe dọa do Iran gây ra cho các thủy thủ dân sự và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, các nước có căn cứ của Mỹ như là Kuwait, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, v.v. cũng thường xuyên trúng drone của Iran, kể cả một số công trình dân sự như một nhà máy khử muối nước biển ở Kuwait. Tại sao Iran lại nhắm đến những công trình dân sự? Trả lời RFI, nhà nghiên cứu David Rigoulet-Rose, Viện Phân tích Chiến lược Pháp kiêm Tổng biên tập tạp chí Phương Đông Chiến lược phân tích.
5: Iran đã ám chỉ rằng nếu cơ sở tầng dân sự của họ bị nhắm đến, họ sẽ có phản ứng tương tự đối với phía bên kia vùng vịnh. Và điều đó đã xảy ra bởi vì trong giai đoạn 2, Hoa Kỳ đã quyết định tấn công một số lượng đáng kể các cây cầu và nhà máy điện. Từ quan điểm của Iran, điều này giải thích cho việc họ có phản ứng tương tự, có nghĩa là thực hiện nhiều cuộc tấn công lớn, đặc biệt là nhắm vào Kuwait, hai lần nhắm vào các nhà máy điện, máy phát điện và nhà máy khử muối. Đây rõ ràng là một sự leo thang có chú ý, vì chúng ta biết rất rõ rằng nước là vấn đề trọng tâm, là lằn ranh đỏ đối với các quốc gia quân chủ dầu mỏ, đặc biệt là Kuwait, quốc gia phụ thuộc đến 90% vào nước khử muối. Vì vậy, chúng ta đang bước vào một vùng còn chưa được rõ, xét đến bối cảnh leo thang đang diễn ra.
4: Về phía Mỹ, ngày 23 tháng 7, Tổng thống Donald Trump dường như đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, lớn hơn cả những cuộc tấn công trước đây. Hai quan chức Mỹ xác nhận với trang mạng Axios là chưa có mệnh lệnh mới nào được ban hành cho quân đội. Trước đó, phía Iran cũng tuyên bố sẽ dạy cho Mỹ những bài học đáng nhớ. Những vụ oanh kích liên tục đang phá vỡ thỏa thuận khung được ký ngày 17 tháng 6 và làm gia tăng leo thang chiến tranh. Liệu một cuộc chiến toàn diện có nguy cơ xảy ra hay không? Nhà nghiên cứu David Regulejos phân tích tiếp.
6: Rõ ràng đây không phải là trường hợp các cuộc tấn công lẻ tẻ. Ngoài ra còn có những dấu hiệu không thể nhầm lẫn, chẳng hạn sự gia tăng về số lượng máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, bởi vì đã có khoảng 60 chiếc ở Israel. Chúng không được tập trung ở những nước có căn cứ của Mỹ để tránh bị trúng hỏa lực của Iran, và dự kiến sẽ có thêm khoảng 15 chiếc nữa đến Israel. Có nghĩa là xét về mặt thời gian, việc này cho phép một chuỗi các cuộc tấn công gần như không gián đoạn trong vài tuần. Vì vậy, rõ ràng là đang có một kịch bản quy mô lớn cả về thời gian và quy mô leo thang. Do đó, điều này là đáng lo ngại, bởi vì về phía Iran, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Dizaei từng nói đến một cuộc chiến tranh tổng lực với những hậu quả rõ ràng khó kiểm soát khi chấp nhận viễn cảnh đó.
4: Ả Rập Xê Út sẽ được làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ để phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Thỏa thuận mang tính lịch sử được ký với Mỹ ngày 22 tháng 7, được Riyadh hoan nghênh là một thắng lợi sau hơn 3 thập niên thương lượng. Tuy nhiên, vài giờ sau khi ký thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt thêm một điều kiện, đó là phải bình thường hóa quan hệ với Israel. Liệu điều kiện mới không được ghi trong văn bản ban đầu và khó lòng được Riyadh chấp nhận có khai tử thỏa thuận hạt nhân dân sự vừa được ký kết hay không? Akram Jawi, nhà nghiên cứu cộng tác viên tại Trung tâm Tư vấn ORF Middle East ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phân tích.
7: Tôi không biết liệu ông ấy có phá vỡ thỏa thuận hay không. Tôi nghĩ thực ra Ả Rập Xê Út có nhiều thời gian hơn Trump. Và tôi nghĩ họ đã thành công trong việc thúc đẩy lập trường của mình. Họ đã có chữ ký của chính quyền Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân dân sự, điều mà họ tìm kiếm từ rất lâu. Liệu việc thực hiện thỏa thuận có bị đe dọa không? Tôi nghĩ việc thực hiện thỏa thuận đã gặp vấn đề ngay từ đầu, nhưng có một yếu tố chiến lược đã thay đổi trong khu vực. Đó là đối với Ả Rập Xê Út, Israel ít gây ra đe dọa hơn. Iran mới được coi là mối đe dọa. Vì vậy, tôi cho rằng rủi ro chiến lược và an ninh mới tức thời này có nghĩa là mối đe dọa từ Iran thay cho đe dọa từ Israel có thể tạo thuận lợi cho lựa chọn bình thường. Liệu điều đó có thể xảy ra ngay mai không? Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy.
4: Ngày 23 tháng 7, cuối cùng Liên hiệp châu Âu cũng thông qua được loạt biện pháp trừng phạt kinh tế lần thứ 21 đối với Nga sau một thời gian chật vật đàm phán và nhân nhượng về lợi ích đối với một số nước thành viên. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều lĩnh vực được loại khỏi các gói trừng phạt. Trong số này có thành nhiên liệu mới cho các nhà máy điện hạt nhân ở Đông Âu do Nga xây dựng. Tại Đức, một dự án như vậy vừa được cấp phép. Nhà máy điện hạt nhân Ligen ở bang Niedersachsen ở Tây Bắc nước Đức sẽ được cung cấp thành nhiên liệu hạt nhân do một công ty con của tập đoàn hạt nhân Pháp Framatom hợp tác sản xuất với Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử Liên bang Nga. Dự án này đang gây tranh cãi tại Đức theo tường trình ngày 22 tháng 7 của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
8: Ça n'est pas une usine de chocolat, c'est un signal désastreux pour l'indépendance énergétique de l'Europe.
9: Đây không đơn giản như một nhà máy sản xuất sô cô la mà là một tín hiệu thảm họa đối với tự chủ năng lượng của châu Âu. Christian Meyer, chính khách thuộc đảng xanh phụ trách môi trường của bang Niedersachsen đã phải thốt lên như vậy. Ông vẫn phải cấp phép cho việc sản xuất nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy Lingen, nhưng không ngần ngại bày tỏ tất cả những suy nghĩ không hay về dự án này. Bộ trưởng Môi trường Liên bang Đức từng cho rằng do chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong lĩnh vực hạt nhân, Liên hiệp châu Âu không thể cấm Pháp và Nga hợp tác trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, chính quyền Đức nhấn mạnh nhiều biện pháp an ninh đã được triển khai trong bối cảnh hoạt động gián điệp và các cuộc tấn công mạng từ Nga ngày càng gia tăng. Nhân viên của công ty con thuộc tập đoàn Rosatom của Nga sẽ chỉ được phép vào khu vực nhà máy Lingen trong những trường hợp đặc biệt và được giới hạn chặt chẽ. Các thiết bị và phần mềm của Nga sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Dân biểu Harishman của đảng CDU kêu gọi tập đoàn Pháp Framatom từ bỏ hợp tác với Nga, đồng thời nhấn mạnh đã có giải pháp thay thế, đó là Hoa Kỳ đang cung cấp các thanh nhiên liệu hạt nhân cho Ukraine.
8: Pascal Thibault, Berlin RFI.
4: Từ đầu năm nay, hơn 254.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi ở Tây Âu và Nam Âu. Riêng tại Pháp đã có hơn 50.000 hecta. Từ đầu tháng 7 này, những đám cháy rừng dữ dội bùng phát mạnh do gió lớn và nhiệt độ cao hoành hành tại nhiều vùng ở Tây Âu và Nam Âu. Khoảng 777 lính cứu hỏa đến từ các nước nửa đông bắc châu Âu đã được điều động tới các quốc gia Nam Âu để hỗ trợ chữa cháy. Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu được đặt trong tình trạng trực chiến, theo phóng sự ngày 23 tháng 7 của thông tin viên RFI Pierre Benazé, bởi vì theo dự báo, điều kiện thời tiết sẽ xấu đi trong tuần tới.
10: La salle que vous voyez, c'est notre salle opérationnelle centrale.
11: Phòng mà quý vị đang thấy là trung tâm điều hành của chúng tôi. Đây thực sự là đầu não của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu. Chúng tôi theo dõi các loại thiên tai. Cách đây 5 năm thì chúng tôi đã thành lập một nhóm chuyên trách phòng chống cháy rừng. Ngoài các sĩ quan trực có chuyên môn trong lĩnh vực này, chúng tôi còn mời các chuyên gia từ các nước thành viên đến làm việc luân phiên mỗi đợt 2 tuần trong suốt mùa cháy rừng.
12: Joanne La, chef d'équipe adjointe, surveille de nombreux écrans.
13: Bà Joanne La, phó trưởng nhóm, đang theo dõi hàng loạt màn hình hiển thị hình ảnh vệ tinh. Nhờ trung tâm này, Liên hiệp châu Âu có thể dự báo nguy cơ cháy rừng cho khoảng thời gian 7 ngày. Còn bà Hacha Lahib, ủy viên châu Âu phụ trách công tác dự báo và xử lý khủng hoảng, tỏ ra lo ngại về nguy cơ cháy rừng trong tuần tới.
11: Những gì sắp tới không mấy khả quan cho vùng Địa Trung Hải, đặc biệt là Pháp và Tây Ban Nha. Chúng tôi thấy gió sẽ mạnh lên, làm gia tăng nguy cơ các đám cháy ngày càng lan rộng hơn. Khi một đám cháy có thể lan với tốc độ 6 km/h, cần huy động nguồn lực kỹ thuật và nhân lực rất lớn để có thể khống chế.
13: Từ năm 2025, Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu mua sắm các phương tiện cứu hỏa cho riêng khối để hỗ trợ các nước thành viên chữa cháy rừng. Hiện giờ Liên hiệp châu Âu đã có 18 máy bay chữa cháy trong kho dự trữ chiến lược. Số máy bay này bổ sung cho phi đội máy bay do khoảng 20 nước thành viên góp chung nhằm bảo đảm khả năng triển khai lực lượng nhanh nhất khi xảy ra các vụ cháy rừng.
12: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
4: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đáo đầy của Thu Hằng. Trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một thủa yêu người của Tổ Miêu Umesawa. Liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây.
14: Góc vườn âm nhạc.
13: Nhắc đến giai điệu Một thuở yêu người, giới yêu nhạc thường nghĩ tới phiên bản tiếng Hoa rất nổi tiếng của nam danh ca người Hồng Kông Trương Học Hữu, nhưng bản gốc lại là một bài hát tiếng Nhật do Kei Ogura và Koji Kanda đồng sáng tác vào năm 1992. Tại xứ Hoa Anh Đào, dòng ca được cho là có lối diễn đạt sâu sắc nhất chính là ca sĩ kiêm diễn viên Tomio Umezawa.

Sinh trưởng tại tỉnh Fukushima, Tomio Umezawa xuất thân từ một gia đình có dòng máu nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí. Bố mẹ ông đều là diễn viên sân khấu, tạo dấu gạch nối giữa kịch nghệ truyền thống Kabuki với các chương trình sân khấu tạp kỹ. Tomio Umezawa xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu khi ông chưa đầy 3 tuổi. Ông thực sự bắt đầu tham gia biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi trong đoàn kịch gia đình do người anh ruột điều hành. Và mãi đến về sau này thì Tomio mới lên thay thế anh trai, trở thành đạo diễn và giám đốc đoàn kịch. Vào năm 20 tuổi, Tomio đã tham gia các vở múa, trong đó các diễn viên nam thường đóng vai nữ Onagata. Tài nghệ của Tomio có cơ hội vụt sáng thành ngôi sao nhờ những màn trình diễn được giới phê bình cho là hoàn hảo, nhờ y phục trang điểm và nhất là nhờ vào điệu bộ, cử chỉ và tài nghệ múa tự nhiên. Ngoài sân khấu kịch nghệ, ông còn đóng phim điện ảnh và truyền hình. Và nhờ tài ăn nói có duyên, pha trò dí dỏm, cho nên ông thường được mời xuất hiện trong nhiều show truyền hình.

So với các nghệ sĩ cùng thế hệ, Tomio Umezawa đã bước vào nghề ca hát khá muộn. Ông thu âm bản nhạc nổi tiếng đầu tay với tựa đề Yume Shibai vào năm 1983. Giai điệu này do Kei Ogura sáng tác nhạc và lời. Với hơn nửa triệu bản bán chạy trong vòng vài tháng, nhạc phẩm Yume Shibai đã mở đường sau đó cho nhiều bản nhạc ăn khách khác, đánh dấu sự hợp tác dài lâu giữa Tomio với tác giả Kei Ogura. Nhạc sĩ này sáng tác sau đó cho Tomio nhạc phẩm Kokoro Yukumade. Ca khúc nổi tiếng này của Tomio từng được phóng tác qua nhiều lời Việt khác nhau. Ngoài phiên bản Một Thổi Yêu Người của tác giả Khúc Lan, còn có nhạc phẩm Yêu Em Ngàn Đời của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Tình Và Đời của Jimmy Nguyễn, Tình Xưa Không Phai của tác giả Chu Minh Ký, và gần đây hơn nữa là Tình Cũ Chưa Phai do Đặng Thanh Tuyền sáng tác và trình bày. Các bản ghi âm lời Việt sau này gần với bản tiếng Hoa của Trương Học Hữu với tựa đề Tình Xưa Còn Vương Vấn hơn là bản gốc tiếng Nhật tùy theo ý em. Cánh chim bay ngược gió giữa bầu trời âm u, cho ước nguyện mịt mù tình xưa đừng gian dở. Từ hố sâu vực thẳm lên trời cao lồng lộng, tim chịu đựng văng vọng bao tiếng sấm âm thầm. Mưa gọi tình thuần khiết không dấu gian tì vết, dù chết vẫn mãn nguyện được yêu người trọn kiếp.

0: Quý vị vừa nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umezawa. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa trọng thành giới thiệu sức quyến rũ của liên hoan Avenue of vừa tròn 60 năm tuổi.
1: Dưới ánh mặt trời chói chang miền Nam nước Pháp đang diễn ra liên hoan sân khấu quốc tế Avignon. Bên cạnh chương trình Festival In với khoảng 50 vở diễn là Festival Off với hơn 1.700 cuộc trình diễn năm nay. Điều gì đã làm nên sức quyến rũ đặc biệt của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi, thường được coi là một trong những festival sân khấu độc lập lớn nhất thế giới. Chúng tôi may mắn được làm quen với Julie Hồng, người đã 7-8 năm liên tục có mặt tại liên hoan Avignon. Những năm đầu tiên, Julie đến Avignon với tư cách là khán giả và hoàn toàn chỉ đến để coi các vở diễn của Festival of Avignon đã quyến rũ cô đến nỗi mà cách này 2 năm, Julie quyết định từ bỏ một công việc lương cao để dấn thân vì nghệ thuật.
2: Alors du coup c'est vrai que moi en tant que festivalière, je suis allée voir beaucoup de pièces de théâtre.
3: Với tư cách là một khán giả, tôi đã xem rất nhiều vở kịch thật tuyệt vời khi chứng kiến sự đa dạng, tài năng và các sáng tạo được trình diễn dồn dập trong một tháng tại liên hoan Avignon. Tôi muốn tham gia vào sự sôi động này, hợp tác với các nghệ sĩ, quảng bá tác phẩm của họ. Vì trước đây, tôi từng là kỹ sư kinh doanh. Tôi thấy rằng khả năng tốt nhất của mình là giao tiếp và đàm phán. Vì vậy, tôi quyết định chuyển hướng để hỗ trợ các đoàn kịch với sở trường của mình.
1: Acme, nơi Julie làm việc, là một công ty chuyên hỗ trợ phát triển và quảng bá các sáng tác sân khấu, được sáng lập bởi diễn viên, tác giả, đạo diễn kịch tài ba Alexis Michalik, một người trưởng thành từ chính liên hoan Off.
4: Les apprenez qu'il faut des siècles pour faire des femmes de notre trempe. Je suis Olympe de Gouges.
1: Đối với Julie, tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhất tại Festival Off năm nay là vở Olympe.
2: J'ai vu un spectacle qui parle du coup de Olympe de Gouges.
3: Tôi đã xem một vở kịch kể về Olympe de Gouges, một người phụ nữ tuyệt vời trong thời kỳ cách mạng Pháp. Bà đã đấu tranh khi bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền chỉ đề cập đến nam giới, loại bỏ quyền của phụ nữ. Đó là thời kỳ mà quốc hội cấm phụ nữ tham gia các cuộc họp chính trị. Thật điên rồ khi bà không bao giờ được nhắc đến trong sách giáo khoa. Tôi rất xúc động khi khám phá nhân vật này qua tác phẩm của Raphaël Artidi, vở diễn kết hợp rất sáng tạo giữa kịch bản và âm nhạc. Tác phẩm gây xúc động rất mạnh vì đó cũng là một con người có thực.
1: Được trao đổi dễ dàng các cảm nhận về các tác phẩm sân khấu với khán giả, với diễn viên, đạo diễn là điều đọng lại sâu đậm nhất với Julie trong những dịp liên hoan Off.
3: Có thể tôi cực kỳ yêu thích một tác phẩm nào đó trong khi người khác lại có cảm nhận trái chiều hoặc chưa thực sự được thuyết phục. Ngược lại, có những tác phẩm tuy không chạm đến cảm xúc của tôi nhiều lắm nhưng lại lay động sâu sắc tâm hồn của người khác. Nhưng thực sự là chính những trao đổi ấy, sự gặp gỡ được tạo ra từ đó về những điểm khác biệt hay về những gì đồng cảm mới là điều tuyệt vời với tôi. Sau buổi diễn, bạn có thể đợi để trò chuyện với đạo diễn hoặc diễn viên, nghệ sĩ giải thích quan điểm của mình, thể hiện điều họ muốn, trao đổi về quá trình sáng tạo, động lực của họ và cách mà họ thực hiện tác phẩm. Tôi rất thích điều này ở Festival Off.
1: Festival Avignon không chỉ là một cơ hội lớn cho những trao đổi với khán giả, với giới nghệ sĩ, mà còn là nơi thể nghiệm những hình thức sáng tạo mới khi đời thường, đời thực ùa vào sân khấu. Tại quảng trường Saint-Didier, trước cửa quán cà phê xưa nhất của thành phố, dưới bóng cây Jude dập mát trong ngày hè oi ả, chúng tôi có may mắn gặp được Nathalie Lovighi, diễn viên trong vở Cười đến chết, một vở diễn có một vai duy nhất. Meurs de rire là câu chuyện về Francine, một người phụ nữ bình thường có tấm lòng nhân hậu. Francine nhận được cuộc gọi từ Catherine, người bạn vừa mất cha. Francine đến với Catherine cùng bạn vượt qua nỗi đau. Câu chuyện xoay quanh chủ đề về cái chết, nhưng đan xen là những tiếng cười tinh tế và tôn trọng. Trong vở kịch có những khoảnh khắc lắng đọng, khán giả được mời suy ngẫm về những người đã khuất khi đọc những lá thư của khách qua đường gửi người thân của mình đã qua đời. Nữ diễn viên Natalie Lovicki cho biết.
5: Có một khoảnh khắc tôi hỏi khán giả rằng, thế vậy bạn nhận được lá thư nào? Vì trên những chiếc ghế trong rạp hát có đặt sẵn các lá thư. À, đây là một lá thư gửi mẹ. Thì vậy bạn có thể đọc giúp tôi được không? Thế là họ đọc những lá thư ấy. Thư gửi Chano, thư gửi bà Lulu. Thực ra đây là những lá thư do những người qua đường ngẫu nhiên viết cho một người thân đã khuất và để lại cho tôi. Đó là những lá thư có thật. Khoảnh khắc đó luôn rất xúc động vì nó khiến mọi người suy ngẫm về cái chết và về những người không còn ở bên ta nữa. Tôi hỏi họ, tại sao chúng ta cứ phải chờ đợi đến khi người thân ta qua đời rồi mới nói lời yêu thương? Ai cũng gật gù, đúng vậy, đúng là như thế. Việc này thật là hay và nó khơi gợi suy nghĩ. Đó là một khoảnh khắc tinh tế trong chương trình. Phần này ngắn thôi, chỉ kéo dài vài phút. Sau đó chúng tôi trở lại ngay câu chuyện với Francine và cô bạn Catherine và tiếng cười lại rộn rã cho đến tận phút cuối.

0: Tại Festival of Avignon, không gì ngăn cách nghệ thuật và đời thường. Và Nos Assemblées, tạm dịch là Các Hội Đồng Của Chúng Ta, do Elie de Chateauguay đạo diễn, là một trong những tác phẩm nối kết mật thiết nghệ thuật với đời sống. Nos Assemblées là một trong 6 vở diễn trong số hơn 200 vở dự thi được vùng Île-de-France tuyển chọn để đại diện cho vùng tham gia liên hoan Avignon. Trả lời nhà báo Muriel Malouf, chuyên về mảng văn hóa của đài RFI, đạo diễn vở Nos Assemblées chia sẻ.
1: Mọi chuyện bắt đầu từ lời mời của nhà hát Théâtre de la Poudrerie ở Sevran, đề nghị chúng tôi dàn dựng một vở có thể trình diễn ngay tại nhà của người dân, đặc biệt là dành cho những khán giả hiếm khi đến nhà hát. Xuất phát từ ý tưởng đó, chúng tôi nhận ra rằng chủ đề mình mong muốn mang đến với mọi người, nhất là những ai không xem kịch hay không lui tới các thiết chế văn hóa, chính là chính trị. Chúng tôi nhận thấy rằng công chúng đã mất niềm tin và không còn muốn tham gia vào lĩnh vực này nữa vì họ cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến bản thân mình cả.
0: Để đưa được sân khấu đến với mọi nhà, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo, nhà đạo diễn tìm đến học hỏi từ chính người dân. Kinh nghiệm dân chủ tự quản của một nhóm công dân ở một vùng thôn quê hẻo lánh, thu nhập rất bất bình, đã mang lại nhiều cảm hứng cho người sáng tác.
2: Nhóm của chúng ta có đồng ý làm một chiếc bánh pizza với phần đế hay không? Có ai phản đối không? Không. Đề xuất được chấp thuận. Có người đề xuất dùng sốt cà chua. Có ai phản đối việc dùng sốt cà chua cho chiếc bánh pizza của chúng ta không? Không. Đề xuất được chấp thuận.
0: Trên đây là một đoạn hội thoại trong vở Nos Assemblées được trình diễn tại nhà hát Théâtre du Tremble. Nos Assemblées là một vở diễn khơi dậy khát vọng thực hành dân chủ mà khán giả nhập cuộc cùng các diễn viên. Đạo diễn Elie Chateauguay chia sẻ, để có được một chiếc bánh, chúng tôi bỏ phiếu chọn phần đế bánh, nước sốt và các loại nhân. Đôi khi xảy ra bế tắc bởi vì người thì muốn có thịt, người lại không. Nhưng cũng giống như trong một nền dân chủ thực thụ, bạn phải học cách lắng nghe, thương lượng để tìm ra giải pháp.
3: Il n'existe pas une manière de décider meilleure qu'une autre.
0: Nhiều người tin rằng Festival in Avignon là liên hoan chính thức, còn liên hoan OFF là không chính thức, hay các hoạt động bổ trợ bên lề. Trên thực tế, Festival OFF Avignon là một liên hoan sân khấu độc lập, có tổ chức riêng, có lịch sử riêng. Tại Avignon năm nay, vào dịp Festival OFF tròn 60 tuổi, nhiều người ắt hẳn rất nhớ về hành động nổi loạn năm nào của diễn viên, nhà soạn kịch André Benedetto, thường được coi là thời khắc khai sinh ra Festival độc lập Avignon. 1996 là năm mà ông Benedetto tung ra bản tuyên ngôn lên án nền sân khấu thời bấy giờ xỉn trích như một thứ không khí độc hại, phương tiện chọc cười, làm tê liệt và ngạt thở, ru ngủ lương tri. Tuyên ngôn của người mở đường cho Festival OFF được ghi nhận là đã gây chấn động mạnh, phá vỡ nhiều bí kỵ, mở đường cho những đột phá nghệ thuật sau này. Festival Avignon OFF không chỉ là một hội chợ sân khấu sôi động, đó cũng chính là nơi mà nghệ sĩ và khán giả có nhiều cơ hội giao lưu, lắng tâm, trò chuyện, nơi nghệ thuật chữa lành, kết nối lòng người và khơi gợi suy tư, nơi khán giả khóc khi đọc thư của một người xa lạ gửi đến người thân đã mất, nơi một nhà nữ quyền bị quên lãng được hồi sinh, nơi chiếc bánh pizza trở thành biểu tượng cho một nền dân chủ cần được tái tạo, nơi cuộc sống đương đại ùa vào sân khấu, nơi ươm mầm cho những niềm tin và một tương lai.
4: Kính thưa quý vị, tạp chí Văn hóa của Trọng Thành về sức quyến rũ của liên hoan phim Avignon OFF vừa tròn 60 năm tuổi đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng tại miền Tây Nam, quân đội được huy động để hỗ trợ cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo của Thụy Nghi. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng với đề tài chính: xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Và tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umezawa. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clotis thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài AFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào ngày mai, Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026.

Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Chi Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy 25 tháng 7 năm 2026. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng tại miền Tây Nam, quân đội được huy động để hỗ trợ cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Thưa quý vị, các vụ cháy rừng không thể nào kiểm soát được ở miền Tây Nam Pháp đã buộc hơn 200.000 người phải sơ tán, hơn 22.000 hecta rừng bị thiêu rụi. Chính quyền hôm qua đã quyết định triển khai quân đội tham gia cứu hỏa tại hai tỉnh Gironde và Landes gần thành phố Bordeaux. Tại bán đảo Cap Ferret đông khách du lịch, chính quyền đã ra lệnh sơ tán toàn bộ cư dân bằng đường bộ hoặc đường biển. Sáng nay, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết đã điều đến tỉnh Gironde máy bay vận tải quân sự A400M. Có khả năng giải 20.000 lít nước hoặc chất chữa cháy mỗi lần. Khoảng 1.000 quân nhân được điều động để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu quân đội huy động lực lượng tối đa nhằm hỗ trợ các cơ quan an ninh dân sự ứng phó với các đám cháy rừng dữ dội. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez tối hôm qua trên kênh truyền hình Pháp TF1 đã mô tả các đám cháy với hiện tượng đối lưu khủng khiếp chưa từng có đang càn quét tỉnh Gironde, thiêu rụi hơn 100 ngôi nhà, tiến gần đến đô thị lớn. Hiện tượng đối lưu tức là các luồng không khí nóng do chính ngọn lửa sinh ra đủ mạnh để phát tán ra xung quanh mà không cần phụ thuộc vào hướng gió, gây thêm khó khăn cho lực lượng cứu hỏa. Tại vùng Gironde, nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn hàng giờ khi hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Thông tin viên Pauline Fraconas từ Andalus cho biết thêm thông tin.
1: Cô Stephanie kiên nhẫn chờ đợi trong chiếc xe tải, vốn là tiệm làm móng di động, mệt mỏi vì phải chờ quá lâu. Cô nói, tình trạng này thật là khủng khiếp vì họ yêu cầu chúng tôi phải di tản, nhưng tất cả phải đi cùng lúc và như vậy gây tắc đường. Nhà của cô ở cạnh bìa rừng và cả nhà đã buộc phải di rời. Cô nói thêm, chúng tôi chất nhiều đồ nhất có thể lên các xe, đổ đầy xăng, chồng tôi ở phía sau. Con gái tôi ở phía trước, còn ông Sébastien đi cùng với vợ và 4 người con. Trong 24 giờ qua, họ đã buộc phải sơ tán liên tục. Ông Sébastien nói, xin trích, khi chúng tôi đến sơ tán ở Lège thì lại phải rời đi, rồi đến Andernos lại được yêu cầu phải sơ tán tiếp. Tình hình đúng là rất phức tạp, từ ngữ trong nguyên văn. Tình hình cũng rất phức tạp đối với những tiểu thương buộc phải bỏ lại cửa hàng của họ. Ông Jose vẫn còn nhiều thứ phải xử lý trước khi rời đi. Ông nói, tôi phải xử lý đống thịt này để chúng không bị hỏng khi chúng tôi đóng cửa trong 2-3 ngày tới, cần phải cất giữ mọi thứ an toàn. Trong lúc chờ đợi, ông cũng cố gắng giúp đỡ mọi người. Ông nói, có những người ở trong xe quá lâu khát nước, tôi cho họ đồ uống. Cô Mandy vừa nhận lấy một cốc nước, bày tỏ buồn rầu trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.